שלום לכם, מאזינים ומאזינות. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. נהנים ככה מהשירים המעולים שבחר לנו יניב יוסף. מילי פסי ומיכאל רלה לביצוע הטכני. אני מעין מנחם. וזה כמובן היה רבית פלוטניק עם קצת בדי פוזיטיביטי לפתוח איתו את השעה. מה? השיר הזה מוקדש לכל מי ששומע את זה ויש לו דודה פסיכי למשהו טוב. אם אתם בנהיגה אולי תעצרו בצד לאיזה מן שלילי לסגור פינה. זה אף פעם לא מזיק.

הקדידוכים. מכניס אותנו לקצב שאפשר להגיד שהוא קצת מבולבל כזה? אוהבת לא אוהבת. הוא כל הזמן שואל. והתשובה אולי נמצאת דווקא במקום קצת פחות צפוי. אולי הוא ימצא אותה דווקא בדיסקו. כך או כך, זה מה שממשיך איתנו מכאן. אחרי שגיא מזיק ממש לאחרונה חגג עשור ליציאת אלבום הסולו הראשון שלו, שחור חדש. נשוב חזרה למקורות, לאיפה שהכל התחיל. הדורבנים, שוב הדיסקו כאן.

יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר. אני אדם חזק,

עוזי נבון ומכרים, עם בלוז לילי וסאונד מחוספס כזה, נואש, מאוד נואש, כואב, קצת נוסטלגי, אבל איזה קטע שבכלל מדובר במוזיקה יחסית חדשה שיצאה מתחילת העשור הנוכחי. 36 דקות אחרי השעה 3 אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. שמחים שאתם כאן איתנו. לא משנה מאיפה אתם מזמינים לנו כרגע. מנסיעה, ממשמרת, מהמיטה. אבל אתם בכלל בחול. יצאתם לאיזה טיול גדול כזה. הודו, יפן, ניו יורק. או שאתם בכלל ברפיח.

קרן פלס, שחוגגת עוד שלושה שבועות, 20 שנות עשייה, מבצעת עם חברתה עוד מימי רימון, אלוי מירי מסיקה, את הלהיט עם אלה החיים. וממש כמו שהיא אמרה עכשיו, ושמענו אותה אומרת את זה, היא כתבה אותו כשהייתה בת 16 בלבד. איך כותבים יצירת אמנות כל כך כל כך כועסת, כל כך תאונה, מלאה בכל כך הרבה רגש בגיל כל כך צעיר? אבל אין מה לעשות, אם אלה החיים אנחנו נחיה, צריך להשלים איתם בסופו של דבר. וככה, רק ככה, סוגרים שעה. דרך אגב, היום בבוקר הודיעו שהשתיים הולכות להופיע יחד גם בפסטיבל התמר שיתקיים בסוף חודש ספטמבר הקרוב, כמו גם אומנים נוספים כמו ג'ימבו ג'יי, אברהם טל, מוש בן ארי, מרינה מקסימיליאן, אתניקס, דודו טסה, שרית חדד, ברי סחרוף. בקיצור, המון המון שפע, המון מוזיקה טובה. נשמע חדשות ונחזור עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה. מוזמנים להישאר איתנו.

0: בליצה על השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, תושבת רמלה בת 19, נורתה למוות. במשטרה בודקים עם נסיבות המקרה, לא נמצאו חשודים. בוונצואלה נמדדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר, שגרמה לבניינים לקרוס ברחבי העיר. רעידת האדמה התרחשה סמוך לבירה קרקס, בגרים יותר מ3 מיליון אנשים. ראש העיר אומר כי יש נפגעים בגוף, ביניהם הרוגים, אך לא מציין כמה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, מערכות ההתראה של ארצות הברית חזרו בהן מהתראה לפני צונמי, שהופעלה במדינות סמוכות לוונצואלה. פגיעת ארצות הברית בבית הספר לבנות מינהאב באיראן במהלך המלחמה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, הודיע כי מתנהלת חקירה להבנת נסיבות התקרית בה נהרגו מעל 100 תלמידות בשגגה. עוד הוסיף בדבריו בבית הלבן כי החקירה עדיין מתנהלת וסירב למסור מידע נוסף על פרטיה. גביע העולם בכדורגל. במסגרת בית א', דרום אפריקה פוגשת כעת את דרום קוריאה וצ'כיה פוגשת את מקסיקו. מוקדם יותר הלילה, ברזיל ניצחה את סקוטלנד 3-0 ומרוקו ניצחה את האיטי 4-2. שני המשחקים במסגרת בית ג'. לפני כן, שווייץ ניצחה 2-1 את קנדה והפילה לשלב 32 הנבחרות הגדולות מהמקום הראשון. קנדה הפילה מהמקום השני. בוסניה והרצוגובינה גברה 3-1 על קטר וסיימה במקום השלישי בבית, אך עדיין תוכל להפיל לשלב הבא. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שערה.
1: אריאל זילבר. למילים שכתב אהוד מנור על עץ הברוש מבנימינה, שעמד לבדו, מול אש ומים, מול כל רוח שערה. לו רק ניתן ונלמד את דרכו של עץ אחד, ויש הרבה מה ללמוד מהטבע, אבל לא בשביל זה התכנסנו כאן הלילה. אנחנו כאן כדי ללמוד מהמוזיקה שבחר לנו יניב יוסף, ליהנות ממנה, להשתחרר קצת, להרגיש ולהתרגש. לילה ישראלי בגלי צהל. מיכאל הראל, טכנאי באולפן, אני מעין מנחם.
2: ג'יר, מהמתוק אל המה, כמה

שי צברי. שלנו אובה עוזרי, אחרי שהיא איבדה את קולה וחיפשה אנשים שישירו את השירים שלה, כל כך מלאי תשוקה, מלאי אהבה, אפשר לזהות אותם רק לפי מספר הצלילים הראשונים. או כוכב מזיר לבן, תנו לנו לבוא וללכת, רק לנגן אהבה. מה צריך יותר מזה? יש פה איזה תמה לילית לשעה ולזמן הזה של היום, וזה דני ליטני. מילים של בועז שרבי. לקח אותנו עמוק לתוך הלילה המאוד מאוד מאוחר הזה. או הבוקר המאוד מוקדם הזה. את לי לילה.

שלמה ארצי, 3 עשורים אחורה, 30 שנה אחורה, היא לא יודעת מה עובר עליי. הירח תלוי למעלה, הוא מתפתל מגעגועים. גם אנחנו כאן יושבים ומאזינים ככה למוזיקה הישראלית המעולה הזו. מתפתלים, אולי, אולי יש פה בינינו אנשים שמתפתלים כרגע מגעגועים. אבל איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, אל תכאבו, אנחנו בזמנים טובים, בתחושה טובה, באנרגיה טובה. ונמשיך עוד קצת עם הקו הפגיע הזה עכשיו. בנייה שענני, הוא בא ואומר, אני לא רוצה שהשמש תעלה, כי ברגע שהיא תעלה, את תלכי. מערכת יחסים שנעה מהר, ככה הוא מתאר אותה, פעם למטה, פעם למעלה.

אנחנו מקווים שהגברתם קצת את הווליום ונתתם לפנטזיות על החוף של טרפטוני למשוך גם אתכם ולסחוף גם אתכם רחוק רחוק. הקיץ סוף סוף כאן ואיתו החום והאווירה הטובה, ארטיקים, ים, מה לא? אז למי מכם שצריך מילת עידוד עד הסופה שככה, קחו נשימה עוד קצת, אתם פסיעה מסוף השבוע, מה נשאר? עוד יום? קטן עליכם.

כמו כלים שלובים, אני ואת ביחד מתמלאים עד קו הלב. גידי גוב ממלא אותנו ברומנטיקה וסוחף אותנו לסופה של שעה נוספת. אבל על דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור עם שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית מעולה, שתלווה אותנו גם כשהשמש מתחילה לזרוח. יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום חמישי, י' בתמוז, תפשין פ'וו, 25 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. תושבת רמלה בת 19 נורתה למוות הלילה בשכונה בעיר. במשטרה בודקים את נסיבות המקרה, לא נמצאו חשודים. משמרות המהפכה של איראן הודיעו לפני זמן קצר כי לא יאפשרו יצירת נתיב תחבורה ימי דרך מצר הורמוז שלא שייך לאיראן. עוד הוסיפו בהודעתם, עליה דווח ברויטרס, כי מעבר במצר ללא תיאום עם איראן הוא לא מקובל ומסוכן. במשמרות המהפכה הבהירו שיפעלו נגד כלי שיט שלא יצייתו להוראות. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יבחרו היום את שטחי הניסוי שצהל ייסוג מהם וימסור לצבא לבנון. כך אמר בוושינגטון שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה בתום היום השני לשיחות בין הצדדים. בצעתו מן השיחות ציין איסה כי הנסיגה לא תתחיל כבר מחר אלא בהמשך. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי קודם לכן הערב, האשימה הזרוע הצבאית של חיזבאללה את ישראל בהפרה בוטה של הפסקת האש, אחרי שכלי טייס של צהל הרג שני נוסעים, במכונית מצפון לבופור. חייל צהל חולץ אמש מעיירת תרקומיה שברשות הפלסטינית, כשהוא אזוק. החייל הוא תושב הדרום בשירות סדיר, ועל פי החשד היה במקום על רקע סכסוך פלילי. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה כי חקירת החייל הועברה למשטרה הצבאית החוקרת. מפגינים חרדים נקבו הלילה צמיגי ניידת משטרה בעקבות ניסיון מעצר של אריק חרדי במחסום מכבים בכביש 443. המחסום היה חסום לכשעה בעקבות האירוע. בעת החסימה התנהלו עימותים אלימים בין מפגינים לנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי אחד השוטרים במקום צעק למפגינים, לא רצינו לעצור אותו, רק לתת לו דוח. בוונצואלה נמדדה לפני כשעתיים רעידת אדמה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר, סמוך לבירה קרקס, בה גרים יותר מ3 מיליון אנשים. בניינים קרסו ברחבי העיר, וראש העיר אומר כי יש נפגעים בגוף, ביניהם הרוגים, אך לא מציין כמה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, ביפן הורגשה רעידה בעוצמה של 6.9 שלא גרמה לנפגעים או נזק מהותי. גביע עולם בכדורגל. במסגרת בית א', דרום אפריקה פוגשת כעת את דרום קוריאה. התוצאה במחצית היא תיקו 0. כמו כן, צ'כיה משחקת כעת מול מקסיקו. התוצאה במחצית היא תיקו 0. מוקדם יותר הלילה, ברזיל ניצחה את סקוטלנד 3-0 ומרוקו ניצחה את האיטי 4-2. שני המשחקים במסגרת בית ג' והמנצחות העפילו לשלב 32 הנבחרות הגדולות. בכדורסל מדרפת ה-NBA, אמנואל שרפ נבחר לפני זמן קצר על ידי סקרמנטו קינגס בבחירה ה-45. כתב הספורט ליעד נמת מציין כי שרפ הוא השחקן הישראלי השני בהיסטוריה שנבחר על ידי הקינגס אחרי עומרי כספי. ומזג האוויר רגיל לעונה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלום לכם ולכן, מאזינים ומאזינות. שמחים שחזרתם או הצטרפתם אלינו כאן לשעה האחרונה של לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתלווה אותנו כשהשמש מתחילה לסרוח ויום חדש מפציע, בחר לנו יניב יוסף, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וזה אביתר בנאי, בגרסת כיסוי לארז הלוי. הדייגים.

Angel C. Trimmer. מוקדש לכל אלה שלמרות שרק פתחו את העיניים שלהם עדיין מרגישים את רסיסי החלומות מהלילה שהיה. וגם לאלה שרק כמהים להגיע כבר למיטה ולהתחיל לחלום. אם כבר אנחנו עוסקים ככה בחלומות, נושא החלומי נשאר איתנו עוד עכשיו. נמשיך לחלום. חולמים אחר השמש.

0: יותר.
1: תור גדסי, עם שיר שממש לא מזמן ציין שנה ליציאתו, היא פונה לאלוהים, הלב שלה צמא, ומבקשת שהוא יפתח לה שער, פתח לנשימה, שער להתעלות רוחנית, לשמחה, להבנה הטובה יותר של העולם סביב, וגם של הנשמה שלה, שהיא מזכירה לו שהוא ברא ומבין. קופצים שני עשורים אחורה. זאת שירי מימון, גם היא מבקשת עוד סיבה ללכת, עוד סיבה לנשום.

כהן, הוא בכלל בדרך לצפון, בדרך הביתה, להגיד שלום למקום ממנו הוא בא, ברח למקום שפעם היה מספיק רחוק מכל הבלגנים, והלוואי, הלוואי שיחזור להיות כזה, שהשקט המתוק שוב יכביד על הפפיים ונדע רוגע ושלום. במעבר חד משיח על שלום אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו בחזרה במציאות הצורמת, אל הדג נחש. שיר מחאה, עוד אח אחד.

עידן עמדי מזכיר לנו שלמרות הכל, למרות המציאות הזו שאנחנו חווים כרגע ונראית כאילו היא לא הולכת להיגמר, אנחנו לא צריכים לראות את הסוף. עוד לא, זה לא התפקיד שלנו. יש עוד דברים יפים לראות, וככה מסיימים שעה, ככה מסיימים לילה. אז נגיד המון המון תודה רבה לכם, אז אינים יקרים, שהייתם איתנו בלילה הזה. תודה רבה ליניב יוסף שבחר לנו את המוזיקה, למיכאל הראל והילי פסי על הביצוע הטכני. אני הייתי מעין מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם ולכן מאזינים ומאזינות יום נעים, בוקר טוב. זה גלעד סגב, עכשיו טוב, תמיד טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מניין לנו שבן 80 הגיע לגבורות. נשיא ארצות הברית חגג יום הולדת נוצץ בהגיעו לגיל 80. הוא לא הזמין אותי, אבל נזכרתי שבתנך כולו יש רק אדם אחד שחגג יום הולדת. זה פרעו מלך מצרים. מדוע מספר התנך את העובדה הזאת? כי יוסף בכלא במצרים פתר את החלומות לשני השרים שהיו אסירים איתו, שר המשקים ושר האופים. לשר המשקים אמר יוסף, שלושת השריגים ענפי הגפן בחלומך מסמלים שלושה ימים. ומה שראית בחלום, שאתה נותן את כוס עסיס הענבים לפרעו, זה יהיה בעוד שלושה ימים, תקבל חנינה, זכור אותי, שישחררני המלך. מדווח ספר בראשית, והיא ביום השלישי, יום הולדת את פרעו, ויעש משתה לכל עבדיו. זה יום ההולדת היחיד בתנך כולו. וישב פרעו את שר המשקים על משקהו, כלומר למשרתו, ואת שר האופים תלה. מנהג פרעו, יום הולדת את פרעו, ספר בראשית, סוף פרק מם.
2: אבל עברנו את פרעו, נעבור גם את זה.
1: ההגדרה היהודית שבן 80 הגיע לגבורות, יסודה במזמור תהילים המדבר על אפסותו של כל בן אנוש. תהילים, מזמור צדי. אדוני, אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור. אדם בבוקר יציץ וחלף. לערב ימולל ויבש, כי כל ימינו פנו בעברתך, כלומר בחסך. ימי שנותנו והם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, כי גז חיש ונעופה. עד כאן מזמור צדי בתהילים. זכינו, ויותר ויותר בני אנוש צולחים את מחסום הגיל הזה. חבל רק שלפעמים העריכו לנו את משך החיים ולא את איכותם.

0: כדי שלא נהיה בטלים וחופשיים מלימודים, מציעה לנו מסכת אבות לוח זמנים של אורח חיים מומלץ, בין 5 שנים למקרא.
1: ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל 5.
0: בכפר תודרה שבלב הרי האטלס, מרוקו, נהגו לקיים טקס שלם שבו הילד בן ה5 ליקק את אותיות האלף בית שנכתבו לפניו בדבש. מסורת אחרת מקדימה את לימוד הקריאה לגיל 3, כי על פירות האילן אומרת התורה שאין אוכלים את הפרי ב3 השנים הראשונות. לכן ממליצים מדרש תנחומה ומדרש ויקרא רבה, שלימוד האותיות יתחיל אחרי שמלאו לילד 3 שנים. כי האדם עץ השדה, והתורה היא הפרי. נשוב ללוח המלא, לוח צומתי החיים, מסכת אבות שבמשנה, פרק ה' משנה כ"א. בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, זה בר מצווה, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה, כאמור על יסוד תהילים מזמור צדי. ראוי לחתום במזמור תהילים אחר, תהילים צדי ב', עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו.
2: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
3: אני הלל בת 80.
4: אני רועי בת 5, ואנחנו הבנות של אבא א',
3: שנמצא עכשיו במילואים בצפון.
5: אני אסיף.
6: אני ענה, אני בן 9, מלהבות חביבה.
3: ואני הכי אוהבת שאבא מלמד אותי שחמט.
6: אבא שלי עושה מילואים בטייסת 100 וקוראים לו בר.
7: אני הכי אוהבת שהוא מפס אותי באוויר לחקר.
8: אני אוהבת שהוא לוקח אותי לבריכה.
6: ואני אוהבת לטייל איתו הרבה, בעיקר בארץ.
3: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
9: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם. ראיד אבו אלקיעאן, תושב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית מבצעת עבודות הנדסיות למשרד הביטחון, נהרג אתמול בתאונה מבצעית מקריסת מבנה ברצועת עזה. ראיד הוא עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה. כל החמישה לא הוכרו כחללי צה"ל ומשפחותיהם לא זוכות להכרה כמשפחות שכולות, על אף שנהרגו בתקריות שונות בשטח האויב במסגרת המלחמה בעזה ובלבנון. דובר צה"ל עדכן אמש גם כי בדרום לבנון נפצע לוחם צה"ל בינוני בתאונה מבצעית אחרת, הוא פונה לקבלת טיפול בבית חולים ומשפחתו עודכנה. צעירה תושבת רמלה בת 19 נורתה למוות הלילה ברחוב ברמלה, מותה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שהרקע פלילי ועד כה לא נעצרו חשודים. עדיין לא ברורות הנסיבות שהובילו למציאת חייל צהל בתרקומיה כשהוא אזוק ובמדים. החייל הוא תושב הדרום בשירות סדיר, הוא חולץ בידי צהל והמשטרה. על פי החשד הוא היה במקום על רקע סכסוך פלילי, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי ארדואן היה מועמד להצטרף למלחמה לצד איראן.
1: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran. Maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out, he stayed out.
0: ארדואן נשאר מחוץ למלחמה, הוא היה מועמד רציני להיכנס למלחמה, ייתכן אפילו שבצד של איראן, כי הוא כידוע לא ממש מעריץ את ישראל. אני, דונלד טראמפ, ביקשתי ממנו להישאר בחוץ, והוא נשאר מחוץ למלחמה. כך טראמפ, כעבור שעות אחדות באירוע המוני, התגאה טראמפ כי הוא מביא שלום למזרח התיכון, לראשונה זה 3,000 שנה.
2: Last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran. Fully open the Strait of Hormuz for the first time in 3,000 years. We are finally going to have peace in the Middle East.
0: בשבוע שעבר חתמנו על הסכם היסטורי לסיום הסכסוך עם איראן ולפתיחה מלאה של מצר הורמוז. לראשונה זה 3,000 שנה. יהיה לנו סוף סוף שלום במזרח התיכון. משמרות המהפכה של איראן הודיעו הבוקר כי לפנות בוקר כי לא יאפשרו יצירת נתיב תחבורה ימי דרך מצר הורמוז שלא באישור איראן, זאת לאחר הדיווחים שאומן פתחה אתמול נתיב חלופי שעוקף את הורמוז. עוד הוסיפו משמרות המהפכה כי מעבר במצר ללא תיאום עם איראן לא מקובל עליהם ואף מסוכן, והבהירו כי יפעלו נגד כלי שיט שלא יצייתו להוראות. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון המכונסים בוושינגטון אמורים לבחור היום את שטחי הניסוי, הפיילוט, שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון ויעביר לשליטת צבא לבנון. כך טוען שגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, בתום היום השני לשיחות בין ישראל ללבנון. איסה הדגיש כי הנסיגה לא תצא לפועל היום, אלא בהמשך. מפגינים חרדים נקבו הלילה צמיגי ניידת משטרה כדי למנוע מעצר עריק חרדי בצומת מקבים בכביש 443. הצומת נחסם לתנועה לחשעה בעקבות האירוע, והתפתחו עימותים אלימים בין מפגינים לנהגים שנתקעו בצומת. זאת לאחר שאתמול עשרות אלפי חרדים ברחבי הארץ מחו על מעצר עריקים בהפגנות שנמשכו לתוך שעות הערב המאוחרות וחסמו את צירי התנועה המרכזיים. המפגינים גרמו לפקקי ענק באמצעות שיירות כלי רכב שנסעו באיטיות במכוון בכבישים. גם חברי כנסת של אגודת ישראל בהובלת יושב ראש האגודה יצחק גולדקנופף הובילו לחסימת כביש אחת לתנועה. בעקבות החסימה הייתה תאונת שרשרת סמוך לשער הגיא, נהגת בהיריון נפצעה בינוני. המשטרה לא דיווחה עד כה על עצורים באירוע הזה, ומארגני ההפגנה הצהירו זוהי רק ההתחלה. רעידת אדמה בעוצמה 7.5 הלילה בוונצואלה סמוך לעיר הבירה קרקס. תושבים מדווחים על קריסת מבנים. ראש העיר אמר שיש נפגעים בגוף, אך עדיין לא ציין כמה. גביע העולם בכדורגל ממש לפני דקות אחדות, הפתעה גדולה. דרום אפריקה גברה על קוריאה הדרומית 1-0 והיא עולה לשלב הבא. מקסיקו תעלה מהמקום הראשון בבית לשלב הבא אחרי שגברה על צ'כיה 3-0 מוקדם יותר. באותה תוצאה ניצחה ברזיל את סקוטלנד וגם היא תעלה מהמקום הראשון. ויניסיוס כבש צמד והמאמן אנצ'לוטי כבר מחכה למשחק הבא.
3: Ahora, objetivo era llegar primero, llegamos primero, ahora...
0: המטרה הייתה להגיע למקום הראשון, והגענו למקום הראשון. עכשיו, כמו שאומרים בברזיל, רגליים על הקרקע, להיות צנועים ולהמשיך לעבוד, להשתפר ולהתכונן למשחק הבא, כך אנצ'לוטי. מרוקו תעלה מאותו הבית מהמקום השני, אחרי שניצחה אתמול 4-2 את האיטי. עוד משחקים אמש בגביע העולם, שווייץ גברה 2-1 על קנדה ועלתה מהמקום הראשון, קנדה תעלה מהמקום השני. בוסניה גברה 3-1 על קטר והיא כעת במקום השלישי. בבית א', בית מספר 1, מקסיקו, כאמור, ניצחה 3-0 את צ'כיה לפני דקות אחדות, ודרום אפריקה ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית. ב-6:40, פינת הספורט המורחבת, בוקר טוב אמריקה. מזג האוויר אצלנו, הטמפרטורות רגילות לעונה.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: בחסות אייסייס, המציע לכם לנשום. מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: גלי צהל, יום חמישי, יוד בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026, השעה עכשיו 6:07 בדיוק. בוקר טוב ישראל, זה שם תוכניתנו. אתמול אמש הותר לפרסום דבר מותו של ראיד אבו אלקיעאן, עובד שעסק בעבודות הנדסה מטעם משרד הביטחון, בתאונה מבצעית ברצועת עזה. עובד הקבלן, כפי שהם מכונים, החמישי שנהרג מתחילת המלחמה בעזה ובלבנון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
8: שלום אפי, ראיד אבו אלקיעאן, תושב חורה שבנגב, הוא האזרח, עובד הקבלן של משרד הביטחון, שנהרג אתמול ברצועת עזה כתוצאה מתאונה מבצעית. ראיד עבד בחברה קבלנית שביצעה עבודות הנדסיות עבור מערכת הביטחון, הוא עבד על בגר הנדסי במסגרת העבודות להריסות של מבנים ותשתיות טרור ברצועה, כפי שמתבצע בעזה כבר חודשים רבים, ובמהלך העבודה שלו אתמול בצהריים בבית להיה שבצפון הרצועה, ראיד ניגש עם הבגר שלו כדי להרוס מבנה, אבל המבנה קרס עליו והרג אותו. נגיד אפי שראיד הוא כבר עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה, וזאת מבלי שאותם עובדי קבלן מוכרים כחללי צה"ל ומשפחותיהם לא זוכות להכרה כמשפחות שכולות.
0: תודה דורון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם שורה של התבטאויות הלילה, כל אחת מהן יכולה לפרנס כותרות לתקופה ארוכה. נתחיל עם ארדואן, הוא טוען שארדואן היה מועמד, ככה הוא מגדיר זאת, מועמד מוביל להצטרף למלחמה באיראן, לצד איראן, כך לטענתו, כי הוא לא מעריץ גדול של ישראל, אבל הוא מנע ממנו לעשות זאת. הוא גם טוען שהביא שלום למזרח התיכון לראשונה זה 3,000 שנה, ויש לו גם מחמאות לזורן ממדני, החמוד והחתיך, כדברי טראמפ. לא אני אמרתי, טראמפ אמר. דרור פרל כתבתנו בוושינגטון, שלום.
9: שלום אפי, בוקר טוב. נשיא טורקיה ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף למלחמה עם איראן, אולי לצד איראן, גילה אתמול הנשיא טראמפ.
10: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran. Maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know.
9: לדברי הנשיא ארדואן, שהוא לא אוהד גדול של ישראל כפי שידוע, נמנע מהצטרפות למלחמה לבקשתו. במסיבת עיתונאים עם מזכ"ל נאטו רוטה בבית הלבן אמר עוד טראמפ כי גם נשיא סין שי ונשיא רוסיה פוטין נשארו מחוץ לאימות לבקשתו. עשינו עבודה טובה, השתבח הנשיא, זה היה די מדהים. לעומת השבחים לאלה שלא הצטרפו, תקף טראמפ את מדינות נאטו, במיוחד בריטניה, איטליה, צרפת, גרמניה וספרד, והאשים אותן שלא עזרו לארצות הברית במלחמה, למרות שלא היינו צריכים את העזרה שלהן, אמר, מחצנו את איראן כבר בשבוע הראשון.
0: תודה דרור, אנחנו שוב אליך כמובן בהמשך, ועכשיו לסיכום הערב הארוך של האימותים בכבישים, שנמשך גם עמוק אל תוך הלילה סביב כלא 10, בוקר טוב לכתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
11: בוקר טוב אפי, נכון, אתמול ראינו כאוס בכבישים ועימותים בין נהגים מתוסכלים למפגינים חרדים. עשרות אלפי מפגינים חסמו את הצירים המרכזיים ביותר ברחבי המדינה למשך כ4 שעות, במחאה על מעצר העריקים החרדים. ישראל, אותו פגשנו בזמן שחסם לתנועה את כביש אחת, הסביר על המטרה.
12: כשמחיבים לי, אני חייב להילחם. אני לא אתן שיחיבו לי בלי להביא תגובה חזרה. אני חושב שבכלל זה אמור להימשך עוד הרבה יותר.
11: ההפגנה החלה בשעה 16:00. במשך שעות התקיימו עימותים בין נהגים למפגינים, כולל נהג ששלף אקדח לעבר המפגינים החרדים. המשטרה לא דיווחה על עצורים מקרב החוסמים, שבשל נסיעתם האיטית אף הובילו לתאונת שרשרת בשער הגיא, ולפציעה באורח בינוני של נהגת בהיריון מתקדם. כך נשמע אחד העימותים. גם חברי הכנסת החרדים השתתפו במחאה. את הפרטים המלאים והקולות ממוקדי ההפגנה ברחבי הארץ נביא בשעה הבאה.
0: תודה רבה, מרדכי. 6:11. כבר בפתיחת פרק קריאת העיתונים נספר לכם שהשליח לא הביא לנו את ידיעות אחרונות, כלומר לא את ידיעות ולא את כלכליסט, אז אנחנו נשמח אם למי מכם יש את העיתונים כדי לשלוח לנו, לשגר לנו. בינתיים יש לנו את עמודי השער מהאינטרנט, אז נסתפק בזה, וכמובן נקרא את השער של ידיעות אחרון בשל כך. בישראל היום מיוחד, הממפאים של מגד השריון שנפל מדברים. הם היו חבורה שפקדה על גדוד הבוקעים שאיבדה בשבוע שעבר, הגדוד שאיבד בשבוע שעבר את מפקדו הנערץ, סגן אלוף דור בן צמחון, זיכרונו לברכה, בקרבות בלבנון. הם מדברים עם לידור סולטן ואומרים, אנחנו קולטים שקודקוד נפל, אין לנו יותר מדי זמן לעכל, לעבד, להיות עצובים, יש לוחמים תחתנו. שיחה עם הממפאים בגדוד. הכתבה המלאה מחר בישראל שישבת, היום קידום. מקורביו מטריים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרי. זו הכותרת הראשית מעט שירית אביטן כהן, ויש גם מאמר פרשנות שקשור לזה. צביקה גרינגליק, האב השקול, כותב, המחיר הכבד לא שולם עבור מזבח השלטון. נתניהו מקריב על מזבח השלטון את החיילים, את ההרוגים, את הפצועים, את השקולים, ואת כל מי ששילמו בחייהם ובפרנסתם למען הקיום של עם ישראל, כותב אביו של סרן שאולי גרינגליק, קשה מקום דמו, שנפל בעזה בדצמבר 23, ומתכוון כמובן לדיל הפוליטיים של ראש הממשלה עם החרדים. עוד בישראל היום, בלעדי, סלובניה משנה את יחסה לישראלים. בואו לבקר, אריאל בולשטיין מדווח מלובליאנה שראש ממשלת סלובניה החדש, בריאיון ראשון מיוחד לישראל היום, זוהי רק ההתחלה, קורא לישראלים לבוא לבקר. גם זה יתפרסם מחר בישראל השבוע. בהארץ, הכותרת הראשית, זיני פרק פינת זיכרון לחללי שבק משבעה באוקטובר. מקור אומר, בסביבתו התנגדו לתבוסתנות. ראות אדרי, אמו של לוחם השבק עידו אדרי שנרצח בנובה, מסרה בתגובה על הפרסום שהופיע לראשונה אתמול בהארץ. מדובר בהמשך הנרטיב הממשלתי להשכחת הטבח והמשך ההפקרה של עידו ושל שאר לוחמי השבק אחרי מותם. הבן שלי כל כך אהב את המבנה הזה של מטה השבק, וכל מי שנכנס אליו מדי יום צריך לראות בעיניים את המחדל הענק. זיני, חזור בך מהמעשים הבלתי נסלחים. ככה הם השקולה ראות אדרי. התמונה הגדולה בשער של הארץ, יום השיבוש אתמול, הזרם החרדי המרכזי הפך לפלג הירושלמי הקיצוני, כך מפרשן אהרון רבינוביץ', וגם דיה חג'יחיה ויאיר פולדש מצטרפים לסיקור הנרחב בעמוד 4 בהארץ. יניב קובוביץ' מביא כותרת מעניינת, היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון בפרקליטות הצבאית התריע כי צהל חוסם כבישים ברחבי הגדה המערבית תוך הפרה שיטתית של פקודות הצבא והתחייבויות מפורשות שניתנו לבגץ. אלוף משנה קובי מרקוס כתב את הדברים במכתב ששלח בעת האחרונה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ולבחירים אחרים בצמרת הצבא. מקורות שנחשפו למסמך מעידים שעולה ממנו תמונה קשה של אנרכיה פיקודית ומשפטית בכל הנוגע לחופש התנועה של הפלסטינים. בואו נלך לעמוד 5 לידיעה כדי להביא את תגובת דובר צהל. אני לא רואה פה תגובה דובר צהל, זה אומר כמובן שהמכתב המלא בידי הארץ, יכול להיות שדובר צהל החליט שלא לענות, או דובר הפרקליטות הצבאית שלא להגיב. יעל פרידזון כותבת שעדותו של נתניהו תמה אחרי שנה וחצי, השופטים החליטו מעטה להגביר את קצב הדיונים במשפט. גם מאיה נדן שלנו תביא כתבת סיכום מיוחדת בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל. במעריב, כותרת הגג, ציטוט, לא ניסוג מדרום לבנון, סוף ציטוט. על אף הלחץ מוושינגטון, ראש הממשלה ושר הביטחון שבו והצהירו כי הכוחות יישארו מעבר לגבול. נלחמים נגד הגיוס, שערות המחאה החרדית, עדות נתניהו הסוף, וגם מגיעים לשלבי ההכרעה, המחזור השלישי בשלב הבתים של גביע העולם בכדורגל 26 יצא לדרך. המשחקים הבולטים של הלילה, הלילה שיבוא עכשיו, אקוואדור, גרמניה, יפן, שוודיה, טורקיה, ארצות הברית. זה במעריב. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, הרדים disrupt traffic throughout country in widespread demos. הקיצור של demonstrations. חרדים מפריעים, משבשים את התנועה ברחבי הארץ בהפגנות נרחבות. Violent altercations with citizens, עימותים אלימים עם אזרחים, חרדי lawmakers, lawmakers join protests, חברי כנסת חרדים הצטרפו למפגינים. בהדרך שבועון שס, הגיליון השבועי של שס הגדול של יום חמישי, ביטאון שס, זה יומון, אבל הגיליון של יום חמישי הוא פעם בשבוע גיליון נרחב. קודם כל נפרדים מהמקובל הצדיק חכם רחמים עתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל כבד בעולם התורה עם הסתלקותו של זקן רבני ארם צובה, מחכמי ישיבת המקובלים נהר שלום, חותנו של מרן, הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה, מסכת חייו המופלאה, סוד הנהגותיו ומסע הלווייתו, בעמוד 10 בהדרך. Traffic throughout country in widespread demos. הקיצור של demonstrations. חרדים מפריעים, משבשים את התנועה ברחבי הארץ בהפגנות נרחבות. Violent altercations with citizens, עימותים אלימים עם אזרחים, חרדי lawmakers, lawmakers join protests, חברי כנסת חרדים הצטרפו למפגינים. בהדרך שבועון שס, הגיליון השבועי של שס הגדול של יום חמישי, ביטאון שס, זה יומון, אבל הגיליון של יום חמישי הוא פעם בשבוע גיליון נרחב. קודם כל נפרדים מהמקובל הצדיק חכם רחמים עתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל כבד בעולם התורה עם הסתלקותו של זקן רבני ארם צובה, מחכמי ישיבת המקובלים נהר שלום, חותנו של מרן, הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה, מסכת חייו המופלאה, סוד הנהגותיו ומסע הלווייתו, בעמוד 10 בהדרך.

0: קדוש לברכה, אבל כבד בעולם התורה עם הסתלקותו של זקן רבני ארם צובה, מחכמי ישיבת המקובלים נהר שלום, חותנו של מרן, הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה, מסכת חייו המופלאה, סוד הנהגותיו ומסע הלווייתו בעמוד 10 בהדרך. כלל היהדות הנאמנה במחאה אדירה נשמעת בכל רחבי הארץ, אל תיגעו במשיחי, סימן קריאה זו הכותרת הראשית. בשבועון הדרך, במוסף השבועי של הדרך, יש רעיון מיוחד שערך אחיה ביטן עם הסנטור לינזי גרם מהמפלגה הרפובליקנית. אנשי התקשורת של לינזי גרם יכולים לתייק, הוא הגיע לשער של ביטאון הדרך. הנה אנחנו עם כותרות ידיעות אחרונות, העמוד הראשי, אין לנו את העיתון כאמור, והשער, הנה צילמתי לי אותו מהאינטרנט, גילויים חדשים, בחסות הפסקת האש, איראן משקמת תשתיות טרור ביהודה ושומרון, אלישע בן קימון מדווח שבמערכת הביטחון מזהים, כי טהרן מגבירה את המאמצים לקידום הטרור ביהודה ושומרון, כאשר מאחורי חלק ניכר מהפעילות עומדים אנשי חמאס בטורקיה, בעזה ראיד אבולקיאן עובד מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה. בלעדי, נשקתי את אשתי והילדים ויצאתי לבופור להחליף את המפקד שנפל. שעות ספורות לאחר שסגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, נפל בקרב בלבנון, התייצב בשטח סגן אלוף נון, סמכת 401, הוא פיקד על המשימה המורכבת של חילוץ החללים והפך ברגע לממלא המקום של מגד 52 הנערץ. יש לנו חופש פעולה מוחלט, הוא אומר, מול כל איום התגובה היא אגרסיבית. גם כאן, אלישע בן גימון מדבר איתו, זו ידיעה בלעדית, והרעיון המלא בעמוד 7. זה בידיעות אחרונות, אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. כיכר החטופים עמדה ריקה כבר חודשים רבים. זוכרים אותה ליד מוזיאון תל אביב? אמש היא נצבעה שוב בצהוב, כל החטופים כבר בבית, אבל בני משפחותיהם עמדו כתף אל כתף עם המשפחה של היימנוט קסאו, הילדה שנעדרת כבר 851 יום, נכון להבוקר, ממרכז הקליטה שבו נראתה באחרונה בצפת. זה היה מפגן תמיכה גדול ומרשים, ואת הקולות משם מביאה כתבתנו לענייני עלייה וקליטה, שירה עטר.
1: אני יודעת מה זה כשמאוחר מדי, ואני לא רוצה שיהיה מאוחר מדי עבור האמנות.
2: אופרי ביבס, דודתם של אריאל וחפיר ביבס, זיכרונם לברכה, שילמה את המחיר הכבד ביותר. אחי חשה של משפחתה של האמנות קסאו, יש אתגרים שגם היא לעולם לא תוכל להבין.
1: גם אנחנו היינו בחוסר ודאות מוחלט, אבל פה באמת לא יודעים מי חטף אותה, לא יודעים איפה היא נמצאת. זה לא משהו שמשפחה כזאת יכולה להיאבק בו לבד, וזה ההבדל הגדול לעומת הכוח האדיר והתמיכה האדירה שלנו הייתה. ואני חושבת שכמו שהסיפור של שירי והילדים נגע לכל כך הרבה הורים גם עכשיו, ילד חטוף זה לא סיטואציה שאנחנו יכולים לנרמל, צריך עוד להציל אותה, אפשר עוד להציל אותה.
2: לציון 850 יום להיעלמותה של היימנוט ממרכז הקליטה בצפת, משפחות החטופים שבו לכיכר שהפכה לסבל. בן בת שבע יעלומי, אמו של איתן שנחטף בגיל 11 לרצועת עזה, ובנצ'יק קסאו שביתה היימנוט נעלמה בגיל 9, מפרידה תהום של שפה. אבל לכאב לא צריך תרגום.
3: החיבוק עם בנצ'יק שפגשתי אותה, באמת הרגשתי, אני לא אדם רוחני, אבל הרגשתי את הכאב שלה כל כך פיזית בגוף, זה כל כך החזיר אותי לתחושות שחווינו. התחושה הזאת שילד נעלם והוא מוחזק בידיים אכזריות, שהוא היה לבד, שהוא היה במקום עוין כזה, היא בלתי נסבלת, וההבנה שהיימנוט גם נעלמה ככה ואיתן חזר, אבל אני מקווה שהיא תחזור בריאה ושלמה.
2: אך בשונה מהמאבק על החטופים, ככל שחולפים הימים, במשפחת קסאו מרגישים שהתמיכה הציבורית בהם הולכת ודוחקת. גם לעצרת אמש הגיעו רק עשרות תומכים. ובינתיים, אף שבמשטרה הודיעו החודש על התקדמות בחקירה, ירוס, אחותה הגדולה של האמנות, כבר מתקשה להאחז בהבטחות.
4: פרסמו שיש מידע חדשה, אבל המשפחה לא יודעת על זה כלום. אנחנו מחכים לשמוע את ההתפתחות, ומקווה באמת שזה אמת, וזה ייקח אותנו לאיזשהו כיוון. הנה הגיע החופש הגדול, כל הילדים יוצאים לחופש, אבל היא לא בחופש שלה, ואנחנו לא יודעים איפה היא. וכל יום שאני מסתכלת על התמונה שלה, באמת שאני נזכרת בה, והיא לא פה. אני כאחות הגדולה לא הצלחתי להגן עליה ולשמור אותה, זה קשה.
2: בזעקה מהכיכר קראה ירוס לאחותה הקטנה. לא נוותר עד שתשובי.
4: היימנוט, אם את שומעת אותי, אני אחותך הגדולה. שנלחמת פה בשבילך, בשביל שתחזרי למשפחה, שאני שמח ביחד, שנצא לטיולים, שאני אצא לך צמוד.

0: אנחנו נלחמים בשבילך כל יום וכל דקה, ואתה בי תקווה, תהי חזק איפה שאת נמצאת.
1: 16:21, כותרות כלכליות בדה מרקר, הכותרת הראשית מאת עידן בנימין. כהן, קץ ונתניהו מכרו את עדיד האנרגיה של ישראל. ישראל מסתמכת על גז להפקת חשמל, אך משרד האנרגיה לא דאג שישאר מספיק ממנו. המבקר מצא כי אין מדיניות ארוכת טווח בתחום ומתקבלות בו החלטות שפוגעות בביטחון האנרגטי, כמו אישור יצוא הגז מלוויתן שנתמך בעבודה פגומה של המועצה הלאומית לכלכלה. צעדים קריטיים כמו תוכנית אב למשק האנרגיה ותשתית לאחסון גז מתעכבים כבר 14 שנה. עידן בנימין מדווח בעמוד 4 בדמרקר. עוד בדמרקר, הכוכבים שעזבו את מנדי והמפקדים מ-8200, ההשקעות של סקויה בישראל נחשפות. זו הכתבה של אופיר דור. אורה לאבס, סטארט-אפ AI שהקימו אסף אלוביק וליעד יוסף, גייס $10 מיליון כדי לפתח אינטרנט עבור סוכני AI. יאיר סבן וניב הופמן, שהשתחררו באחרונה מ-8200, גייסו מסקויה וגרין אוקס עשרות מיליוני דולרים כדי להגן על סוכני AI בארגונים. הכתבה המלאה כאמור בעמוד 8 בדה מרקר. אפרת נוימן מספרת שבית המשפט הכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל, החוב שלו עומד כרגע על 550 מיליון שקל. דנקנר אמר, אני 10 שנים בחדלות פירעון, נתתי את כל מה שיש לי, אני מרים ידיים, רוצה להגיע להפטר חובות במהירות האפשרית, לאחר שיינתן צו, אכבד את זה. ועל פי, בעקבות החלטת בית המשפט שהכריז על נוחי דנקנר פושט רגל, כעת יחולו עליו הגבלות הכוללות בין השאר הקפאת הליכים אם קיימים, ניהול חשבון בנק ביתרת זכות בלבד ללא אשראי, והגבלות על יציאה מהארץ. בגלוב, זו הכותרת הראשית, המשכנתה הממוצעת בשיא כל הזמנים, משקיעי הנדלן אמרו על דירה במבצע ונשארו עם משכנתה מנופחת. אריק מירובסקי מנתח שלפי נתוני בנק ישראל שהתפרסמו השבוע, המשכנתה הממוצעת של משקיעי הנדלן קפצה ביותר מ-50% בשלוש השנים האחרונות. מאחורי הנתון החריג מסתתרת מלכודת מבצעי היזמים. אלפי רוכשים שקיוו למכור את הדירה לפני האכלוס נתקעו עם נכס שלא הצליחו לממש ועם משכנתה מכבידה. הפרטים והמספרים בעמוד 2. עוד בגלובס, החברות הישראליות שעדיין פועלות בטורקיה למרות האמברגו. וואו. דין שמואל אלמס עם כתבה שמרתקת, אני בטוח אקרא אותה אחרי השידור. סגירת מפעל הייצור של חמת באיזמיר באחרונה מצטרפת לנסיגה מתמשכת של חברות ישראליות מטורקיה מאז אמברגו הסחר שהטיל ארדואן ב-2024, אבל חברות בהן נטפים וטבע עדיין שומרות על דריסת רגל שקטה במדינה, בעיקר עבור פעילות מקומית. נטפים ממשיכה לשמור על פעילות ייצור במדינה, המתקן המקומי שלה מייצר ומשווק מוצרים עבור המשק המקומי עצמו, לא לטובת ייצור. המפעל נמצא באדנה, נדמה לי קוראים לעיר, אדנה, בטורקיה. טבע מפעילה זרוע מסחרית לשיווק תרופות ומקדמת שיתופי פעולה עם ארגונים מקומיים. המטה המרכזי ממוקם באיסטנבול. אגב, אייל הוברמן אובן שאני כאן מעדכנים אותי ומזכירים לי יותר נכון, כן? אני ג'חנון הגדול, אני יודע הכל, שצריך לומר בהגיעה הטורקית איסטנבול ולכתוב את זה בטף, אבל איכשהו זה השתרש עם טט ואיסטנבול, איסטנבול, כך צריך לומר. ICL גם בטורקיה שומרת על נוכחות תעשייתית במדינה, מפעילה את מפעל רותם בעיר בנדירמה, שוב אני לא מכיר את העיר הזאת, מתנצל, המשמש לייצור קלציום, פוספט וחומרי ניקיון תעשייתיים. טוב, זה מאוד מאוד מעניין, לא ידעתי שהחברות הגדולות עדיין פעילות בטורקיה, וזה יפה. על אפו וחמתו של ארדואן, נראה אם הפרסום הזה יגיע אליו. בשער האחורי, ג'יין אוסטן, זה הציטוט היומי הבוקר, עקבותינו מאפשרות לנו לדעת שהעבר שלנו היה אמיתי. עקבותינו מאפשרות לנו לדעת שהעבר שלנו היה אמיתי. כאמור, גם כלכליסט, זה חלק מבית היוצר של ידיעות אחרונות, לא הגיע אלינו הבוקר, אז אנחנו רק נלך אל השער. יש אפילו ידיעות בלעדיות, אבל אנחנו לא יכולים להרחיב. בלעדי, ברזל אוט, חשמל אין, קרן קדמה, מתכננת הקמת תחנת כוח ב-4.5 מיליארד שקל על הקרקע של מפעל איסקור ברמלה, ידיעה בלעדית של גולן חזני. במוסף כלכליסט, סופר ספרטניות. כשנשים מהוות כבר יותר מחמישית מהכוח הלוחם בצהל, לא פלא שקורסי ההכנה לחושר קרבי מלאים בנערות. אבל מה זה אומר עלינו כחברה? שואל ארי ליבסקר בעמוד 36 במוסף כלכליסט. ודיאנה בחור ניר מספרת על דניאל חוסידמן. בגיל 91, אחרי תרומת עתק לבית החולים ראות, דניאל חוסידמן הוא הפילנטרופ הכי ליברלי כאן. בן הלך, אוקיי, רינו צור פשוט שולח לי עכשיו הודעה שאני לא ג'חנון הגדול, הוא ג'חנון הגדול. אז סליחה רינו, אם פלשתי לתחום הכינויים שלך. טוב, אז זה היה בכלכליסט. יש כמה וכמה ידיעות מאוד מאוד מעניינות הלילה, בזמן שנותר לנו. קודם כל באמת התעלומה המוזרה ביותר שמוציאה את צהל והמשטרה מדעתם, וזה כמובן החייל שנמצא אזוק על מדים בתרקומיה, עיירת תרקומיה שבדרום הר חברון, אם אני לא טועה. במהלך הלילה הגיע דיווח של מנגנוני הביטחון הפלסטינים על אודות אדם לבוש במדי צהל שנמצא אזוק בלב העיירה הפלסטינית תרקומיה. שוטרי תחנת חברון פעלו במהירות וקיבלו אותו לידיהם. החייל הועבר למקום מבטחים, ומתברר שהוא אכן חייל צהל בסדיר, תושב הדרום. מבדיקה ראשונית עולה כי על פי החשד מדובר במקרה הנסוב על רקע סכסוך פלילי. הוא לא היה חמוש באותה העת, ועכשיו המשטרה הצבאית החוקרת, כי החוקרים כבר הגיעו כנראה לתחנת חברון לחקור את החייל. זה חייל סדיר במדים שנמצא אזוק בתרקומיה. מה יש לו לחפש שם? איך הוא הגיע לשם? כנראה סכסוך פלילי, רב הנסתר על הגלוי בעת הזאת. רגע, רינו מתקן שהוא לא אמר שהוא ג'חנון הגדול, אבל הוא אמר רק שאני לא. אוקיי, אז מי ג'חנון הגדול, רינו? סיפור נוסף, קודם כל צריך להתכונן עכשיו באמת ברצינות. היו שתי רעידות אדמה בקרקס בעוצמה משמעותית, בוונצואלה 7.2 ובמוקד בקרקס 7.5. בניינים קרסו שם, פעולות ההצלה רק בתחילתן, יש שם הרבה בלגן. עכשיו ברצינות, מספר הנפגעים עלול להיות גדול מאוד, גדול מאוד. ושימו לב, שמתם לב לתאריך הלועזי, היום 25 ביוני 2026, מה קרה ב-25 ביוני 2006, לפני 20 שנה בדיוק? חטיפת גלעד שליט. ולציון היום הזה, צהל מפרסם את ארכיון צהל מפרסם את יומני המבצעים של חמל החטיפה הדרומית באוגדת עזה מיום החטיפה, וזה ממש בכתב יד של החייל או החיילת בחמל. 6:40 חסר חייל בטנק, 6:44 חניבל, 8 בבוקר שמי חטוף גלעד שליט. באמת רגעים דרמטיים. הצילום של יומן המבצעים עם כתב היד, אני מניח שבהמשך היום גם נדע בדיוק של מי כתב היד. ארכיון צהל ומערכת הביטחון מפרסמים שורה של יומני מבצעים ומסמכים מחמל החטיבה הדרומית, לציון 20 שנה לחטיפת גלעד שליט. כזכור, באוקטובר 2011, אם אני לא טועה, 11 באוקטובר 2011, הוא שוחרר אחרי יותר מחמש שנים בשבי חמאס, ושב לישראל. הוא כידוע הצליח לשקם את חייו, ואפילו ניסה לבחירת ליבו, לא אפילו, ניסה לבחירת ליבו, ואנחנו מקווים מאוד כמובן שהוא השתקם. אחרי החטיפה שלו מדינת ישראל לא נראית אותו דבר, בין היתר גם כמובן אחרי ההחלטות שהתקבלו כדי לשחררו. היום 20 שנה לחטיפת גלעד שליט. ובתחום השואו ביזנס, רבים מאיתנו תוהים מי יהיה ג'יימס בונד הבא. אז אתמול הבמאי דני וילנב, שיתביים את הסרט הבא בסדרה, הוא עכשיו מסיים את הפינישים האחרונים לחולית 3 שיצא בחורף הקרוב, אז הוא עדכן שהוא כבר הרים טלפונים לסוכנים של השחקנים שעוברים לשלב השני של האודישנים. כלומר, הוא בחן הרבה מאוד שחקנים, וכמה שחקנים, הוא לא אמר כמה, האם זה 5, 3, 7, מוזמנים לאודישן שני. זה יקרה כנראה באוגוסט. יכול מאוד להיות שבו אחרי, בו, לקראת שנת הלימודים החדשה, לקראת 1 בספטמבר, נדע מג'יימס בונד הבא. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, עוד מעט יהיה איתנו אחד ממארגני מצעד הגאווה במצפה רמון, כן כן, ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה, עם כל התוצאות של הלילה והבוקר בגביע העולם בכדורגל 2026, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב בשמונה וחצי, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
5: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תוראי ד'
6: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
7: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל לאט אתה לומד ככה.
6: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:31 ועוד חצי דקה הכותרות. ראיד אבו אלקיאן, תושב חורה שבנגב, עובד שביצע עבודות הנדסה למשרד הביטחון, נהרג אתמול בתאונה מבצעית ברצועת עזה כתוצאה מקריסת מבנה. ראיד הוא עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה. כל החמישה לא הוכרו כחללי צהל ומשפחותיהם לא זוכות להכרה כמשפחות שכולות, על אף שנהרגו בתקריות שונות בשטח האויב במסגרת המלחמה בעזה ובלבנון. דובר צהל עדכן אמש גם כי בדרום לבנון נפצע בינוני לוחם צהל בתאונה מבצעית אחרת, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. צעירה, תושבת רמלה בת 19, נוטה לילה למוות ברחוב ברמלה, מותה נקבע במקום. המשטרה מעריכה שהרקע פלילי ופתחה בחקירה, עד כה לא נעצרו חשודים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי נשיא טורקיה היה מועמד כהגדרתו להצטרף למלחמה לצד איראן.
8: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out, he stayed out.
1: הוא, ארדואן, נשאר מחוץ למלחמה, הוא היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה, ייתכן שבצד של איראן, כי הוא לא ממש מעריץ את ישראל, כידוע לכם. אני ביקשתי ממנו להישאר בחוץ, והוא נשאר בחוץ, כך טראמפ. שעות אחדות לאחר מכן, בפתיחת אירוע הענק לציון 250 שנות עצמאות לארצות הברית של אמריקה, התגאה טראמפ שהוא מביא שלום למזרח התיכון, לראשונה זה 3,000 שנה.
9: Last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran. Fully open the Strait of Hormuz for the first time in 3,000 years. We are finally going to have peace in the Middle East.
1: בשבוע שעבר חתמנו על הסכם היסטורי לסיום הסכסוך עם איראן ולפתיחת מצר הורמוז במלואו. לראשונה זה 3,000 שנה, יהיה לנו סוף סוף שלום במזרח התיכון, כך דונלד טראמפ. בינתיים משמרות המהפכה של איראן הודיעו לפנות בוקר כי לא יאפשרו נתיב תחבורה ימי חדש במצר הורמוז ללא אישור שלהם. זאת לאחר שאומן דיווחה אתמול כי פתחה נתיב שייט חלופי למעקף בהורמוז. משמרות המהפכה טוענים כי כל מעבר במצר ללא תאום איתם הוא לא מקובל ואף מסוכן, והם יפעלו נגד כלי שייט שלא יצייתו להוראות. עדכון תנועה אחד בשעה זו מגלגלץ, כביש 6 דרומה, עמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים, מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בחודשים האחרונים מצפה רמון והמועצה המקומית הופיעו בכותרות בעיקר בשל העובדה שישראלים רבים בחרו לעבור לשם במהלך האימותים עם איראן. כמות, מספר קטן מאוד של הזקות נשמע במצפה רמון במהלך שעגת הארי. מחר, לרגל חודש הגאווה, מצפה רמון מתעטף בכל צבעי הקשת, וכמידי שנה תושבים שם, יחד עם חברים שיגיעו מבחוץ, יצאו לצעוד במצעד הגאווה השנתי של מצפה רמון בקריאה להכלה, אהבה ושוויון זכויות מלא לכולם. עמיתי הרטוב הוא אחד ממארגני מצעד הגאווה במצפה רמון. שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שמח לי
1: פה. שמחים לארח אותך, ספר לנו על עצמך.
10: אני עמיתי, אני תושב מצפה רמון ביחד עם אשתי ושני ילדיים ושנתיים וחצי. ברחנו לפה מהזקות ברמת גן והתאהבנו במקום והחלטנו להישאר, לנטוע שורשים. אני חלק ממרחב גאווה, זה האיגון הלהט"בי המקומי, מאז כבר שנתיים, ומעורב במצעד הגאווה האחרון, וגם זה, אני במקצועי אדריכל ומתכנן עירוני בכלל, אבל הסיפור פה של הקהילה הגעה מאוד קרוב לליבי ומאוד יקר לי, ואני לוקח חלק בלנסות שיהיה פה קצת יותר דוב.
1: כן, ספר לנו באמת, מצפה רמון האוכלוסייה שלה השתנתה בשנים האחרונות, יש אוכלוסייה חרדית די גדולה שם, וגם התוצאות באות לידי ביטוי בבחירות המקומיות, באו לידי ביטוי בבחירות המקומיות האחרונות, האם הייתה לכם בעיה לארגן את מצעד הגאווה השנה?
10: אני טיפונת לתקן אותך, זה אוכלוסייה דתית-לאומית,
1: דתית-לאומית,
10: כמו שמקנים, וזה תהליך שאנחנו רואים לו כבר... לא רק בשנים האחרונות, זה תהליך של כבר שני עשורים, בשנים האחרונות באמת קצת סביב המצד הגאווה ועוד נושאים הוא באמת יותר התפוצץ. השנה בינתיים טפו, הארגון של המצד עובר בשקט, לא נתקלנו השנה לא באלימות ולא בתגובות מאוד בוטות מהמועצה, אנחנו עדיין לא מקבלים שום תמיכה ושום הכרה ושום ליווי, המועצה לא לוקחים חלק במצד בשום צורה, אבל לשמחתנו השנה, בשונה משנים קודמות, הם לפחות לא אקטיבית, שמים לנו רגליים ומתנגדים, ומוצאים כל מיני מכתבי שנאה נגדנו.
1: בעבר הם ממש פעלו נגד המצעד.
10: כן, היו אמירות מאוד בוטות של יושב ראש המועצה, ושל חברים במועצה, נגד המצעד.
1: עכשיו, כל המארגנים, כל האנשים... כן, כל האנשים שעוסקים במצעד הם תושבי מצפה רמון?
10: כן, כולנו מקומיים, זה התארגנות קהילתית, מקומית, שלוקחים בחלק גם כל הדוברים וכל המופיעים בבמה המרכזית, בשטח ההתכנסות בתחילת המצעד, הם כולם מקומיים, זה מצעד מאוד מצפי, מאוד משפחתי גם, יהיה לנו גם מתחם ילדים בהתכנסות, והרבה מאוד משפחות מצפיות לוקחות בו חלק, הוא מאוד מותאם לאופי המקומי גם באופי של המצעד והתהלוכה, כן באים הרבה אורחים מבחוץ שאנחנו מזמינים ובאים ותומכים בנו, ארגונים להט"בים מכל הארץ והרבה אנשים שבאים כדי להביע תמיכה. פה אנחנו בכל זאת קהילה מאוד קטנה במצפה, זה מקום קטן, אבל המצעד הוא כולו מצעד מקומי, מאורגן על ידי מקומיים ו... מובל על ידי מקומים.
1: כן. אגב, אמרנו שלא פעלו נגד המצעד. האם פניתם לבקשת תמיכה מהרשות המקומית, כמו שקורה במקומות אחרים בארץ?
10: כן, כן. כל שנה אנחנו פונים. אנחנו גם אפילו, גם אנחנו פונים ורוצים, בעצם כל המצעד התחיל מזה שלפני שש שנים, כשהתחילו תופעות של הומופוביה ושלטים ברחבי הרשות, פנינו למועצה. אז זה לא היה אני, זה היה חברות שלי. שהקימו את הארגון, אני עוד לא הייתי פה, אבל פנינו למועצה לקבל קצת תמיכה, לארגן קצת אירועים, קיבלנו הפניית גב מאוד מאוד ברורה, ואמירה שאף פעם לא נקבל את התמיכה הזאת, ומשם התחיל המאבק, שחשבנו באיזושהי תקופה שהוא נושא פי, וגם מינו רכזת להטאבית, אבל עדיין שום דבר, אנחנו גם כל שנה מחדש מזמינים את ראש המועצה או מי מטעמו, לבוא ולברך, לבוא ולדבר במצעד, התשובה היא תמיד לא באופן מאוד מאוד נחרץ, ועדיין אנחנו ממשיכים לצעוד וממשיכים להזמין את כולם ומושיטים יד כדי לעשות פה ביחד. ונשארים אופטימיים שדברים יכולים להיות חיובים יותר.
1: הזכרתי בפתיחה שישראלים רבים עברו למצפה רמון במהלך המלחמה עם איראן, ולא רק, גם לפני, גם אתם הגעתם לשם על הרקע הזה, המשפחה.
10: כן, כן, הגענו לפה, ברחנו מהטילים של רמת גן, מהאזעקות, היה לנו מאוד מאוד קשוח לרוץ שלוש פעמים בערב עם שני ילדים על הידיים, 3.5 קומות למקלט, היינו, רצינו קצת שקט, ופשוט הגענו לפה והתאהבנו, אני בטוח שזה קרה לעוד אנשים בכל אחד מהסבבים, שגילו כמה מצפים, מקום נפלא, וכמה יש פה כל כך הרבה חיים, וכל כך הרבה יופי, והתאהבו ונשארו. בתוך היופי והמדהימות של מצפה יש גם מורכבות כמו שאמרת ואנחנו מנסים לעבוד איתה.
1: מתי המצעד?
10: מחר בבוקר. אנחנו נפגשים ב-10 בבוקר במרכז המסחרי של מצפה רמון, יהיו שם דוכנים ויהיו שם התכנסות, יש מתחם ילדים כמו שאמרתי. ב-11 אנחנו מעלים נועמים, גם נועמים מקומיים ובני המקום, אנשים שגדלו במצפה לספר על עצמם, קצת הופעות, קצת שמח בכל זאת, וב-12 נצא לצעוד ברחבי היישוב, ונגיע לברך ברוב דרכי הבשמים, אחרי הצעדה, לחגוג בסוף הצעדה, נצעד, כמו שאמרת, לערכים של שוויון, של קבלת האחר, של סובלנות, ונגיד שאנחנו פה, אנחנו מתכוונים להישאר.
1: עמיתי ארטוב, ממארגני מצעד הגאווה, מחר במצפה רמון, מתכנסים ב-10 בבוקר, צועדים בפועל מ-12. תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה רבה לך.
1: ועכשיו אנחנו אל גביע העולם בכדורגל. בוקר טוב אמריקה.
11: בוקר טוב אמריקה.
12: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
11: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: רודי הצורף, בוקר טוב, הרבה משחקים לסכם הבוקר.
13: בוקר טוב, אפי, הרבה משחקים, עוד לילה גדול פשוט של משחקי המונדיאל בשלב הבתים, אולי כבר אפילו מתחילים להריח את סופו של השלב, עם עוד ועוד נבחרות שעלו הלילה לשלב הבא, שלב 32 הנבחרות האחרונות. נתחיל במשחקים שהסתיימו ממש לפני 40 דקות, הפתעה גדולה בבית א', דרום אפריקה מנצחת את דרום קוריאה, 1-0, עולה על חשבונה למקום השני בטבלה, ובכך מעפילה גם היא לשלב הבא.
14: He's been threatening since the early moments. Is it a moment in history for South Africa?
13: ללא ספק היסטוריה לדרום אפריקה, היא תפגוש את קנדה בשלב הבא, במשחק שיפתח את שלב 32 האחרונות כבר ביום ראשון, למעשה זה הצמד היחיד כרגע שאנחנו כבר יודעים בוודאות שנפגש בשלב הבא, קנדה ודרום אפריקה. המאמן של דרום אפריקה, הוגו ברוס, היה שמח מאוד בסיום.
15: I don't know, I know how it feels, but it's very difficult to explain how it feels. It's a fantastic experience.
13: אני לא יודע איך זה מרגיש, אני, אתה יודע, תוך כדי שהוא צוחק, אנחנו שומעים אותו פה מאוד נרגש, אבל די קשה להסביר את ההרגשה במילים. זו חוויה פנטסטית, היה משחק ממש קשוח היום, אבל שיחקנו מצוין והגענו להזדמנויות. מבחינה טקטית, אני חושב שעשינו עבודה מעולה, זה היה קשה. כך מאמן דרום אפריקה. מנגד דרום קוריאה, תנסה להפיל דרך המקום השלישי בבית. סיכוי טוב שזה יקרה, אבל עדיין, היא לא ציפתה להיות שם, לפחות לא מתחת לדרום אפריקה. הלילה באותו הבית מקסיקו הבטיחה את המקום הראשון עם ניצחון 3-0 על צ'כיה. שלב בתים מושלם עבורה עם 3 ניצחונות, לא נבחרת להתעלם ממנה להמשך. ונעבור אולי למה שהיה המשחק המרכזי הלילה, מבחינת הנבחרת, אתה יודע, הכי צבעונית במונדיאל.
1: כל כך הרבה אוהדים ברחבי העולם.
13: כל כך הרבה אוהדים, נבחרת ברזיל, כמובן, איך לא, מביסה 3-0 את סקוטלנד, עולה כמובן לשלב הבא עם 7 נקודות בראשות הבית שלה, בזכות פרש שערים עדיף על מרוקו, שגם היא עם 7 נקודות במקום השני. תכף נגיע כמובן גם למרוקו, אבל קודם המאמן האנצ'לוטי של ברזיל היה מרוצה מההישג הראשון בשלב הבתים.
16: Ahora objetivo era llegar primero, llegamos primero, ahora como se dice en Brasil, pé no chão e seguir trabalhando, mejorando y preparando el próximo juego.
13: המטרה הייתה להגיע למקום הראשון והגענו למקום הראשון. עכשיו, כמו שאומרים בברזיל, צריך רגליים על הקרקע, להיות צנועים ולהמשיך לעבוד, להשתפר ולהתכונן למשחק הבא, כך מאמן ברזיל. והיה עוד רגע במשחק, אפי בדקה 77, שגרם לכל האצטדיון ולשדרים להגיב ככה.
17: פרווין אי! Depois de quase mil dias, Neymar volta a vestir a camisa da seleção brasileira. O maior artilheiro, o terceiro jogador com mais jogos pela seleção brasileira.
13: כבר הבנת מי עלה לדשא?
1: אני עדיין בשוק שעדיין אוהבים אותו אחרי ההתנהגות הנוראית שלו כספורטאי, ככדורגלן.
13: אני עדיין בשוק שהוא עלה לדשא.
1: גם נכון.
13: זה גם אירוע שלא היה ברור. לא אחר מאשר נעימר, בדקה 77 עולה לראשונה בטורניר אחרי כל סגת, כמו שאמרת, גם ההתנהגות, גם הבחירה בו לסגל. צריך להגיד, קהל ברזיל, העם הברזילאי מאוד מאוד רצה, מאוד מאוד דחף שזה יקרה, למרות היכולת והפציעות וההתנגרויות שאיך נגיד לא בדיוק מתאימים כל אלה למונדיאל. שמענו את כל התשועות והטירוף הלילה שזה קרה כשהוא עלה בקהל. יכלה להיות לו גם בחורה יותר טובה מזה, אם נדבר כדורגל, צריך להגיד את האמת, זמן קצר וכבר 9 עיבודים, אבל הוא לא נפצע, זה כבר משהו בשבילו. לגמרי. מילה גם על ויניסיוס, כי איך אפשר שלא, צמד שערים במשחק הזה, כבר 4 שערים בטורניר, גם הוא חזק בתחרות על מלך השערים עד כה, פשוט טורניר מצוין שלו בינתיים. ודיברנו באמת על מרוקו, גם היא מבטיחה רשמית את ההפלה לשלב הבא, מנצחת הלילה 4-2 את האיטי, שכבשה עוד ראשונה במשחק, ולרגע היה אולי נראה שאנחנו בדרך לאיזושהי הפתעה גדולה, אבל מרוקו התאוששה לבסוף. הנה אשרף חכימי.
18: C'est vrai qu'ils sont surpris, nous, avec le premier but. Moi, je suis très content et fier pour le travail de l'équipe, avec l'esprit qu'on a sorti. Et on a revenu que c'était pas facile, même deux fois. Et la vérité est très content pour l'équipe et on espère que ça se donne en force et en plus pour la suite.
13: זה נכון שהם הפתיעו אותנו עם השער הראשון, אבל אני מאוד שמח וגאה בעבודה של הקבוצה וברוח שהצגנו. חזרנו למשחק וזה לא היה קל, אפילו פעמיים, והאמת אני מאוד שמח בשביל הקבוצה, אנחנו מקווים שזה ייתן לנו כוח נוסף בהמשך, כך מגן מרוקו. ונעבור אפי למדינה שפס הקול שלה כמעט הפך לפס הקול הרשמי של המונדיאל.

0: בוסניה ושיר האוהדים האדיר שלה ניצחו הלילה 3-1 את קטר, ובכך כמעט והבטיחו עלייה לשלב הבא. קטר מודחת מהטורניר עוד בבית בית הבית של קטר ובוסניה. שוויץ ניצחה 2-1 את קנדה הלילה, סיימה במקום הראשון. קנדה עולה לשלב הבא מהמקום השני.
1: פעם ראשונה בתולדות קנדה שהם עולים לשלב הבא. נכון, בשני הטורנירים הקודמים.
0: נכון, נכון, וכבר אמרנו שאנחנו יודעים את מי הם יפגשו שמה. עכשיו אפילו אתה יודע מה, בואו ננסה רגע לעצור מהרצף של התוצאות השוטפות וקצת ננתח את המשחקים האחרונים, בטח לקראת השלב הבא. מצטרפת אלינו עכשיו נדין אבו לבן, שליחת כאן 11 למונדיאל, כתבת ספורט בארץ. שלום נדין.
2: אהלן, מה
0: שומך? בסדר גמור, אנחנו שמחים שאת איתנו. תראי, אפשר באמת שלא להתחיל מהדרמה הגדולה של השעה האחרונה. דווקא דרום אפריקה שעולה לשלב הבא על חשבון בינתיים דרום קוריאה שעדיין יש לו סיכוי. 1-0 שקשה היה לראות מגיע.
2: נכון, לגמרי, דרום קוריאה היא נבחרת מאוד חזקה. ראינו כולם גם באינסטגרם והכל, רצו כל הסרטונים על איך היא מתאמנת. ובאמת נבחרת שמאוד מפתיעה, והפעם עשתה דרום אפריקה באמת הפתיעה מאוד ונתנה תוצאה מדהימה. צריך להגיד, זה המונדיאל, ראינו כבר משחקים מפתיעים ביותר של 0-0 של מי שהרבה ימרו עליה שתהיה אלופת המונדיאל הזה, ספרד מול קייפ ורדה. המונדיאל הזה מפתיע, הוא מביא את התוצאות מפתיעות גם לטובה לפעמים וגם לרעה, אבל זה המשחק.
0: יש סיכוי שנראה נבחרת כמו דרום אפריקה מגיעה רחוק, את אומרת?
2: שקירה פעם שרה את סטיין פור אפריקה, אז לא קרה הרבה, והכל באמת יכול להיות. אם ראינו את מרוקו מגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, מודריץ' מגיע למקום שלישי, זה הכל באמת יכול לקרות במונדיאלים.
0: לגמרי. תראי, נעבור לנבחרת שהיא כמובן פייבוריטית, מועמדת עדיפה לנייר, לפחות בין החזקות. דיברנו פה עם אפי על כמה כיף לראות את ברזיל על הדשא, את ויניסיוס בכלל. שאלה שתמיד נשאלת אצל ברזיל כמעט כל טורניר, כמה רחוק זה יכול להגיע, לפחות על פי היכולת שאנחנו רואים עד כה?
2: אני חייבת להגיד שאני נמצאת עכשיו בסיאטל, ואומנם ברזיל לא משחקת כאן, אבל יש לה המון אוהדים והמון אנשים שבטוחים שהפעם זה שלה. וצריך להגיד, נמצא איתה המאסטרו למעלה, שזה אנשלוטי, שיודע גם לפקס את כל האגו הגדול שנמצא בקבוצה, כי זה באמת נבחרת עם המון כוכבים. ואני חושבת שזה מטיב לקשר הזה שקורה, וצריך להגיד, המשחק של היום הראה לנו מי זאת ברזיל, גם גרם להרבה אנשים ללכת אחריה, ולהזכיר מי בטורניר הזה, אחרי שבמונדיאל האחרון היא לא הראתה באמת מי זאת ברזיל, ברזיל האמיתית. וכן, ברזיל מקבלת גם המון, המון, המון סאגה, ולהיות כזאת היא מאוד מפורסמת ודומיננטית, גם עם הסיפורים שמהצד, גם אם ככה שיש לה את נעימר שנכנס היום, שזה הפתיע המון. זאת אומרת, נבחרת שהיא מאוד סקסית על הנייר, בוא נגיד, ובעיניי, אחרי מה שראינו היום, אנחנו לגמרי יכולים להבטיח לפחות, אתה יודע, ב-32 הנבחרות המונדיאל הלא נגמר הזה, היא יכולה להמשיך מכאן לפחות
1: לשמינית
2: הגמר, לפי דעתי.
1: אני חייב להסכים איתך שבאמת קרלו אנצ'לוטי זה החתמה הכי טובה של ברזיל, ללא ספק, ועדיין גם הוא לא יכול שלא להכניס את נעימר בדקה 76.
2: הוא לא יכל שלא אפילו לזמן אותו לסגל מרוב הסאגה הגדולה שקרתה בברזיל, וצריך להגיד, לפעמים מאמנים עושים החלטות כאלה, גם בשביל העם.
1: זה קל מאוד האמת כשאתה מוביל 3-0, אז לא בעיה גדולה.
2: נכון.
1: כמה נזק עוד יכול לעשות.
0: נעבור נדין אולי למדינות שקצת יותר קרובות אלינו גיאוגרפית. מרוקו עד כה עם פתיחה מוצלחת לטורניר, אבל מעבר לתוצאות, האמת שהם פשוט, ראיתי את אתה יודע, המשחק מול ברזיל, פשוט נראים טוב על הדשא, אפילו מול נבחרת חזקה כמו ברזיל, לפחות לרוב אורך המשחק. יש בכלל אמונה במדינה שלפחות הטורניר האחרון ישחזרו את ההצלחה?
2: אם אחרי המונדיאל האחרון, האמונה היא מינימום שמה, כן? כאילו, תמשיכו כל הדרך עד לשם. אבל למרוקו, אם כבר דיברנו על שכנות, אני רוצה להוסיף גם את מצרים, שצריך להגיד, לא הייתה במונדיאל הקודם, וחוזרת עכשיו לטורניר, ומרגישים אותה בפול ווליום. אני אגיד שאם מרוקו הייתה המדינה שכל העולם הערבי הלך אחריה במונדיאל הקודם, אז לא הייתה מצרים. מצרים היא לגמרי הפופסטארית של העולם הערבי כרגע, וצריך להגיד, אם ראינו במונדיאל הקודם, לאט לאט אנחנו מסתכלים על מסי למשל, ולפעמים שוכחים את האופי הארס הארגנטינאי הזה שלפעמים יוצא, שיצא במונדיאל הקודם. אז אותו דבר עם מוחמד סלאח, שעכשיו חוזר לאט לאט להיות ערבי, למרות הדומית האירופאית מאוד שאוהבים להדביק לו. לאט לאט מתפרסמים עוד ועוד סרטונים שלו, שר שירים בערבית ועושה חפות בחדרי הלבשה, ומאוד קרוב לעם.
0: האמת שזה מעניין, כי באמת ראינו את הביקורת בטח בליברפול ספציפית על סלאח.
2: ברור, ברור. ועכשיו מוחמד סלאח חוזר לעם, חוזר למצרים, מרגישים את זה בכל רמה חברים, הם שומעים, כל היום הם שומעים שירים ועושים פאן ומעלים את זה לאינסטגרם. אין איזה דיסטנס בקבוצה המצרית בין הכוכבים שלה, שזה מרמוש וסלאח, לבין שאר הקבוצה, שאתה יודע, לא דווקא משחקת בליגות הבחירות בעולם, אלא אפילו בליגה המצרית. ורואים באמת איזשהו שוב מטורף, וכל העולם הערבי הולך אחריהם בפול ווליום.
0: ואם כבר מדינות שקרובות אלינו, הזכרנו קודם במשפט את קטר שהודחה הלילה מהטורניר, זה קורה אגב אחרי נקודות היסטוריות ראשונות בטורניר, איך זה בכלל מעניין לשמוע, מתקבל במדינה אחרי שהם ערכו את המונדיאל?
2: נקודה,
0: נכון,
2: בתיקו. היא קיבלה נקודה, באמת משחק מאוד מפתיע במשחק הראשון שלה מול שווייץ, אבל זה לא התעלה משם. ואני רוצה להגיד ככה בנימה אישית, שבמונדיאלים 48 נבחרות, אני מאוד שמחה שנבחרות שאם זה לא היה מגיע ל-48 כנראה לא היו נכנסות שם, כי יש דיבור היום על להרחיב את זה עוד את הטורניר. אז ברגע שנבחרות שהבייס שלהם הוא לא מונדיאל עוזבות, אני מבחינתי אומרת, אוקיי, העיקר, תשימו לב ממודחת ראשונה כדי שלא תרחיבו לנו את הטורניר. אז קטר כן, היא לא הוכיחה את המונדיאל שהיא עצמה ערכה, בטח שלא באמריקה. זה לא המקום הטבעי של המונדיאל. אולי עוד כמה שנים עם הכסף, עם האספייר אקדמי שהם באמת שמים עליו המון המון היילייט במהלך השנים, אבל עד אז, בינתיים קטר של היום, היא לא בייס מונדיאל.
0: כן, לגמרי. טוב, נדין, לא ניתן לך ללכת בלי שאת יודעת, נקשה עלייך קצת. מה האימור שלך? מי המנצחת של הטורניר?
2: אז ככה, אני תמיד עם הצרפתים, אבל התחלתי בתחילת הטורניר, כבר אמרתי שאני, לדעתי, ספרד תזכה. אמרו לי, אחרי ה-0-0, נדין, תרדי מזה, את עדיין יכולה לשנות את ההחלטה. אבל אני אשאר עם ספרד. אני אגיד ששוויץ היא הנבחרת המפתיעה ביותר עד עכשיו, ואולי באמת...
0: שוויץ היא נבחרת שקלחת עד הסוף?
2: אני אפתיע אותך, אחרי מה שראינו היום, אחרי מה שראינו במשחק הקודם שלה גם, מול בוסניה, אני חושבת שהנבחרת השוויצרית, שהיא נבחרת אפורה מאוד למשך שנים, יכולה לעשות השנה היסטוריה. אני לא אומרת להגיע לשלב טוב ולכבד, אני די בטוחה שיכולה לעשות את זה.
0: נדין אבו לבן, שליחת כאן 11 למונדיאל, כתבת ספורט בארץ שנמצאת כרגע בסיאטל. תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה לנו טורניר מאמן.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: ועכשיו אפי, נעבור לפני סיום למשהו קצת אחר בעולמות המונדיאל. היוזמה של מרכז פרס לשלום לחיבור בין ילדים בארץ דרך הכדורגל והמונדיאל בפרט. אתמול בהרצליה זה קרה בהשתתפות עשרות ילדים, נציגים ממדינות אחרות וראשי רשויות ישראלים. כתבנו נועם נקש, אתה היית שם ואתה מצטרף אלינו עכשיו. שלום נועם.
3: שלום אודי, החגיגה הגדולה בעולם הגיעה אתמול גם לישראל, אבל בדרך קצת שונה. עשרות ילדים מכל קצוות הארץ הגיעו אתמול לאצטדיון העירוני בהרצליה לטורניר גביע העולם של מרכז פרס לשלום. אילי ועבד מדלתון ומסכנין מספרים על התחושות.
4: אנחנו כולם ביחד, ערבים, יהודים, לא משנה, אנחנו רוצים לחיות בשלום.
5: אני בהתחלה חששתי שנבוא בזה, אז הכרתי אותם, והוא מאוד כיף, כי אחד השני נדבר, למדנו את השפה שלהם, את השפה שלנו.
3: למקום הגיעו גם נציגים ממדינות שונות, כולל שלוש המדינות המארחות של גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. על המגרש עלו בנים ובנות, יהודים וערבים, לחגיגת כדורגל אחת גדולה. ז'ורי וסילין הגיעו כל הדרך מיפו להוכיח שגם בנות עולות על המגרש.
6: גם בנות יכולות גם לשחק.
7: כולם חושבים שכדורגל זה רק לבנים, אבל יש מלא בנות שיותר טובות מהבנים.
8: וזה ממש כיף גם לשמוע שפות אחרות.
7: כן, להכיר את כולם כאן. מלא ילדים ממקומות שאף פעם לא שמעתי עליהם.
3: את הקולות המלאים מהטורניר נביא בפינת הספורט ב5-8.
0: תודה נועם, והלילה אפי עוד שני משחקים שיקרו בהמשך הלילה, גרמניה החזקה כלומר היום בערב תחזור לדשן נגד אקוודור, זה יקרה ב-11 גרמניה נגד אקוודור, וקורסאו הנבחרת שכולנו למדנו לאהוב תפגוש גם היא את חוף השינה, והלילה ב-11. עד כאן הסיכום שלנו לבוקר, נגיד תודה רבה לליאת נמת על ההפקה, אנחנו נחזור עוד לקראת 5-8 עם פינת הספורט, ושם גם נדבר על אימנואל שרפה, נציג שלנו הלילה בדראפט ה-NBA, כל זה בהמשך.
1: בהחלט, תודה רבה. אודי, אתה תצטרף אליי בקריאה הנרגשת, עוד מעט נגמר שלב הבתים, ואחרי שלב הנוקאוט הראשון, שוב לא יהיה לנו כדורגל כל יום, או רק משחק אחד ביום. תחסכו מאיתנו את הבדיחות וואטסאפ העבשות של דווקא נחמד שאין כדורגל שלוש פעמים ביום. הנה, גיליתי אישה מאוד נחמדה, היא גם עובדת בעבודה טובה, והיא כן, במקרה גם אשתי.
0: ברשתות,
1: לא אפשר. לשלוח את זה, לא לאודי, לא לי. אין בדיחה עבשה יותר מזאת.
0: לחלוטין.
1: תודה, אודי הצורף, תודה. אתה חוזר אלינו בשעה הבאה עם פינת הספורט, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. עוד מעט השעה השנייה, עם הרבה מאוד סיפורים מעניינים שלנו, וגם כותרות מעניינות מאירועי הערב והלילה. יהיה איתנו חבר מועצת העיר ערד לאחר האימותים שהיו שם במהלך ההפגנה הגדולה לקראת טקס הזיכרון הממלכתי לחללי צוק איתן שיערך היום. גם מציינים 20 שנה לנפילת גלעד שליט בשבי ו-50 שנה למבצע אנטבן. נביא כתבה מיוחדת ועדות מיוחדת של מי שהייתה בת 6 אז ועדיין בטראומה. מיד חוזרים.
9: בחסות עברית המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: בחסות! המציע לכם לקפור! מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניף

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: Yeah. וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: ואהבה בת 20.
5: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
5: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
5: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: שבת שלום.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: 7 בגלי צהל. המועמד המפתיע של טראמפ למלחמה עם ישראל, ארדואן?
1: He was a prime candidate to go into the war with Iran because he's not a big fan of Israel, as you know, and I asked him to stay out.
0: וכמובן, איך לא? טראמפ מבטיח שלום לראשונה זה 3,000 שנה.
1: For the first time in 3,000 years, we are finally going to have peace in the Middle East.
0: שליחתנו בארצות הברית, רורה פרל תדווח. סוף עידן, הסתיימה עדות נתניהו.
2: 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים... אני מחכה להציג את האמת.
0: אחרי שנה וחצי ברוטו על דוכן העדים, נתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים, שאלות רבות נותרו ללא מענה.
2: לא הייתה עבירה, אז חיפשו עבירה. לא מצאו עבירה, אז המציאו עבירה.
0: כתבתנו לענייני משפט מיה נדן תסכם ותבדוק מה נותר מתיק השוח עד תיק המתנות והשיחות עם מוזס בדרך לשלב הבא במשפט. 50 שנה אחרי, הטראומה עדיין נוכחת.
3: אמא האמינה שזה הדקות האחרונות שלנו, והיא החליטה לא לשקר לי, והיא אומרת לי שכנראה אנחנו הולכים למות.
0: היא הייתה בת 6 כשהטיסה שלה נחטפה בדרך מישראל לפריז, וזוכרת כל רגע.
3: הייתה אישה מאחורינו שצרחה. היא אמרה לי, נכון, את זוכרת מה היא צרחה? אמרתי לה, היא צרחה יאקי. ואנחנו פרצנו בבכי שתינו.
0: כתבנו אופק נויברגר יביא קטעים מהרעיון שקיימה עמה טלי ליפקין שחק. וגם, מתאחדים סביב המגרש.
4: אנחנו כולם ביחד, ערבים, יהודים, לא משנה.
5: אני בהתחלה חששתי שנבוא בזה. אז הכרתי אותם, והיה מאוד כיף.
0: עשרות ילדים ובוגרים מרחבי הארץ ושגרירים ממדינות העולם התכנסו אתמול בהרצליה לטורניר המיני מונדיאל הקולות בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראי דבולקיאן, תושב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות למשרד הביטחון, נהרג אתמול בתאונה מבצעית ברצועת עזה בעקבות קריסת מבנה. ראי הוא עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה. כל החמישה לא הוכרו כחללי צהל. דובר צהל עדכן אמש גם כי בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם בינוני בתאונה מבצעית אחרת, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. האלימות בחברה הערבית, צעירה בת 19 נורתה למוות הלילה ברחוב ברמלה, מותה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שהרקע פלילי, עדיין לא נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו 132 אזרחים ערבים. עדיין לא ברורות הנסיבות שהובילו לשהייתו של חייל צהל אתמול בתרקומיה. הוא נמצא אזוק במדים ללא נשק, אבל התברר שהוא היה בכל מקרה ללא נשק. החייל הוא תושב הדרום בשירות סדיר וכעת עובר את החקירה למשטרה הצבאית החוקרת. משמרות המהפכה של איראן מאיימים להגיב נגד כלי שיט שלא יעברו במצר הורמוז בנתיב שקיבל את אישורם. זאת לאחר שדווח כי אומן פתחה נתיב שיט חלופי. מוקדם יותר הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התגאה שהביא שלום למזרח התיכון לראשונה זה 3,000 שנה. רעש אדמה בעוצמה 7.5 פקד הלילה את ונצואלה, גם בבירה קרקס, שם מתגוררים יותר מ3 מיליון בני אדם, בניינים רבים קרסו ברחבי העיר, ראש העיר מדווח על נפגעים בהם הרוגים, החשש הוא שמספרי הנפגעים יאמירו לאלפים ואף יותר. ביפן הלילה רעש אדמה בעוצמה 6.9, אך לא נגרם נזק מהותי, וככל הנראה אין שם נפגעים בגוף. גביע העולם בכדורגל, דרום אפריקה ניצחה את קוריאה הדרומית 1-0, הפתעה גדולה ועלתה לשלב הבא. מקסיקו עלתה מהמקום הראשון בבית לשלב הבא אחרי שניצחה הבוקר 3-0 את צ'כיה. קוריאה הדרומית תיאלץ להמתין לסיום המחזור השלישי בשלב הבתים כדי לגלות אם עלתה ל-32 הגדולות. ברזיל ניצחה 3-0 הלילה את סקוטלנד ועלתה לשלב הבא מהמקום הראשון. אנצ'לוטי כבר מתרכז במשחק הבא.
7: Ahora obiettivo era llegar primero, llegamos primero, ahora como se dice en Brasil, peno chavo e seguir trabajando, mejorando e preparando.
0: המטרה הייתה להגיע למקום הראשון והגענו למקום הראשון. עכשיו, כמו שאומרים בברזיל, רגליים על הקרקע, להיות צנועים ולהמשיך לעבוד, להשתפר ולהתכונן למשחק הבא, ככה מאמן קרלו אנצ'לוטי. גם מרוקו עלתה מהמקום השני אחרי ברזיל, היא ניצחה אמש 4-2 את האיטי. שוויץ גברה 2-1 על קנדה ועלתה מהמקום הראשון. קנדה לראשונה בתולדותיה עולה משלב הבתים, היא תסיים במקום במקום השני. בוסניה ניצחה 3-1 את קטר והיא כעת במקום השלישי בבית. עכשיו גלגלה צפת החזית.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף הראל, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מכיוון מחלף בקה עד מחלף חורשים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום, כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד צומת אבליים.
9: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, יוד בתמוז תשפ"ו, 25 ביוני 2026, השעה עכשיו 7:06 בדיוק, גם בזמן הפסקת האש בכל הגזרות. אתמול הותר לפרסום כי עובד בחברה קבלנית עבור משרד הביטחון, עובד שמבצע עבודות הנדסה, ראיד אבו אלקיען, תושב חורה, נהרג בתאונה מבצעית ברצועת עזה. זהו עובד הקבלן החמישי שנהרג מתחילת המלחמה בעזה ובלבנון. כמו ארבעת הקודמים, הוא לא יוכר כחלל צהל. אנחנו פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
11: שלום אפי. ראיד אבו אלקיען, תושב חורה שבנגב, הוא האזרח, עובד הקבלן של משרד הביטחון, שנהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה במהלך תאונה מבצעית. חשוב להדגיש שזו לא הייתה תקרית של ירי אויב מצד חמאס, אלא בזמן שראיד עבד על הבאגר ההנדסי שלו במסגרת העבודות ההנדסיות שמתנהלות כבר חודשים רבים ברצועה להריסות של מבנים ותשתיות טרור. הוא ניגש להרוס את אחד המבנים בבית להיה שבצפון הרצועה, ובמהלך העבודה על הריסת המבנה, המבנה קרס עליו ועל הבאגר שבתוכו הוא היה, וכך ראיד נהרג. צריך לציין אפי שראיד אבו אלקיען הוא עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה. ראוי להזכיר הבוקר את לירון יצחק, קובי אביטן, דוד ליבי ואת עמר חוג'ירץ, זכרם לברכה, שנהרגו בעזה ובלבנון גם כן. חמשתם לא הוכרו כחללי צהל ומשפחותיהם לא זוכות להכרה כמשפחות שכולות, וזאת למרות שנהרגו בשטח אויב בזמן מלחמה.
0: תודה רבה, דורון קדוש. אנחנו נשוב אליך בהמשך. עוד יום מספק איתו התבטאויות, כמו שרק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכול להתבטא. הכל גם בתרגום נאמן לשפת המקור, כי אחרת אין דרך אמיתית להישאר שפויים אחרי ששומעים שארדואן היה מועמד בכיר להצטרף למלחמה לצידה של איראן, אבל הוא לא עשה זאת כי ביקשתי את זה ממנו. ואני מביא שלום למזרח התיכון, לראשונה זה 3,000 שנה. הוא אגב מתייחס לזה כהסכם, לא כמזכר הבנות. חתמתי על הסכם שסיים את המלחמה עם איראן, למרות שזה מדובר במזכר הבנות ואין עדיין סיום רשמי של המלחמה. דרורה פרל, כתבתנו בארצות הברית, מסכמת עבורנו את התבטאויות טראמפ האחרונות. שלום דרורה.
12: שלום אפי. נשיא טורקיה ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף למלחמה עם איראן, אולי לצד איראן, גילה אתמול הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים עם מזכ"ל נאטו רוטה בבית הלבן.
13: You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know.
12: לדברי טראמפ, ארדואן, שהוא לא אוהד גדול של ישראל כפי שידוע, נמנע מהצטרפות למלחמה לבקשתו. טראמפ סיפר עוד כי גם נשיא סין שי ונשיא רוסיה פוטין נשארו מחוץ לאימות לבקשתו. עשינו עבודה טובה, השתבח הנשיא, זה היה די מדהים. לעומת השבחים לאלה שלא הצטרפו, תקף טראמפ את מדינות נאטו, אותן האשים שלא עזרו במלחמה.
13: We didn't need help on this at all. We demolished them in literally the first week. But it would have been nice if they would have said, we'd like to help.
12: התאכזבנו, לא הצטרכנו עזרה, חיסלנו את איראן ממש בשבוע הראשון, אבל היה יפה אם הם היו מציעים עזרה, האשים טראמפ בעיקר את בריטניה, איטליה, צרפת, גרמניה וספרד. הלילה בעצרת כאן בבירה לפתיחת חגיגות יום הולדת 250 לאמריקה, הרחיק הנשיא עוד יותר.
14: It was before we took the nuclear weapon away from Iran and it will be away from Iran for a very long time, forever. Really?
12: לקחנו את הנשק הגרעיני מאיראן והם יהיו בלעדיו הרבה מאוד זמן, אמר טראמפ, לנצח בעצם.
0: תודה דרורה. 7:10, אנחנו אל מה שקרה בשעות הערב, משעות אחר הצהריים עד לשעות הערב, אפילו שעות הלילה במקומות מסוימים, יום הזעם החרדי. זה התנקז לכיוון הכלא הצבאי, כלא 10, אבל הוביל כמובן לפקקי ענק בכביש מספר 1, בכביש החוף. נהגת בהיריון נפצעה בתאונת שרשרת שנגרמה בשל הנהיגה האיטית. המחוקקים החרדים התגאו בכך שהם חלק מהשיירות. המשטרה ניסתה במקרים רבים לפנות את המוחים ללא הצלחה, אבל הם התפזרו בחזרה לבתיהם אחרי שעות בהוראת המארגנים. היו גם אימותים, תכף נהיה בערד, אבל קודם כל מסכם לנו את היום הזה כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שהיה במוקדי החסימות.
15: כאוס בכבישים ואימותים בין נהגים מתוסכלים למפגינים חרדים, כך נראו אתמול כבישי ישראל במשך קרוב לארבע שעות. עשרות אלפי מפגינים חרדים חסמו את הצירים המרכזיים ביותר ברחבי המדינה, לאחר שיצאו מכ-20 ערים באמצעות מאות רבות של כלי רכב, המפגינים מחו על מעצר העריקים החרדים. ישראל, אותו פגשנו בזמן שחסם לתנועה את כביש אחת, הסבירה למטרה.
16: כשמחיבים לי, אני חייב להילחם. אני לא אתן שחיבו לי בלי להביא תגובה חזרה. אני חושב שבכלל זה אמור למשך עוד הרבה יותר, בלי שום סנקציות, בלי שום דבר, בפרט המעצרים, אבל שזה הגיע למצב של מעצרים, זה גבול שכבר אי אפשר לתת לו להמשיך. יש איזה קו אדום שאתה אומר, כבר זהו, אי אפשר להתקדם ממנו הלאה.
15: בניסיון למנוע את מעצר העריקים החרדים, המפגינים חסמו במקביל את כביש 1, כביש 4, כביש 6 וכביש החוף, באמצעות נסיעה איטית עם כלי הרכב עד כדי עצירה מוחלטת. המשטרה ניסתה למנוע זאת אך ללא הצלחה. את המפגינים הובילו חברי הכנסת של אגודת ישראל, בראשם יושב ראש המפלגה יצחק גולטנופ, שבאופן תמוה נסע עם רכב ממשלתי וסירנות מופעלות בכביש אחת. מתוך הרכב הוא בחר לתקוף.
17: לקיים מצווה של מחאה על רדיפת עולם התורה, על מעצרם של לומדי התורה, ואנחנו לא יורדים מהנושא הזה. תורתו ומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם, כמו שאפשר ללמוד ביוגוסלביה, אמריקה, אף אחד לא עוצרים אותו, רק בארץ ישראל לא ימשיך המצב הזה.
15: ההפגנה החלה בשעה 4 אחר הצהריים, רק בשעה 8 בערב קיבלו המפגינים הוראה להתפזר, אך האימותים לא פסקו. בתחילה הייתה זאת ערד שתועדו בה מקרי אלימות קשים בין תושבים למפגינים חרדים. גם בכביש אחת תועדו לפחות 4 מקרי אלימות בין נהגים, כולל נהג ששלף אקדח לעבר המפגינים החרדים. המשטרה לא דיווחה על עצורים מקרב החוסמים שבשל נסיעתם האיטית אף הובילו לתאונת שרשרת בשער הגיא ולפציעה באורח בינוני של נהגת בהיריון מתקדם. במקביל לחסימות בכבישים, המשטרה נערכה לאפשרות שהמפגינים ינסו להגיע לכלא 10, שם כלואים עשרות עריקים חרדים. תושבי כפר יונה הסמוכה יצירו כי לא יאפשרו זאת, ובמידת הצורך יחסמו בגופם את המפגינים. אך את המפגינים החרדים זה לא הרשים, אמנם בסוף הם לא הגיעו לאזור, אך הבירו שהמאבק מבחינתם ממשך עד הסוף. דניאל הוא אחד מהם.
18: ברגע שמגיעים עכשיו כל אלה מכפר יונה וישרתו אותנו, עד הרבה, אנחנו מודים להם ואנחנו יכולים גם לתת להם פה דגלים ופצ'קבילים של המערכה. אבל מתי שננצח בו? מבחינתי מוגדר ניצחון שכל בן תורה, כשירצה לשבת וללמוד בארץ ישראל, יכול לשבת וללמוד תורה בלי שמפריעים לו בשום דבר.
0: אלה הקולות מיום האתמול, ואנחנו עכשיו עם זרקור על ערד. מצטרף אלינו לוי יצחק גורדון, חבר מועצת העיר ערד ונציג חסידות גור בעיר. שלום לך, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב לך ולכולם.
0: גם אצלכם היו אתמול אימותים על רקע היציאה בשיירה לכיוון כלא 10. קודם כל, באמת אתה מרגיש גאווה להשתתפות במחאה הזו למען העריקים?
19: בוודאי, בוודאי. אנחנו עושים כל מה שאומרים לנו, גדולי ישראל מורים לנו. אנחנו כולנו ברגע אחד של הוראה, בציות מלא, כולם יוצאים. ככה היה גם שבוע שעבר בכלא 10. עשרות אלפים הגיעו בהתראה של פחות מ-24 שעות, מתארגנות מהרגע להרגע, וככה היה אתמול. כן.
0: ואתם מוצאים את עצמכם אנשי חסידות גור לצד הפלג הקיצוני שבעבר לא הייתם אפילו מצטרפים למחאות שלהם.
19: ממש לא, אנחנו עדיין לא מצטרפים למחאות שלהם, אנחנו הכל עושים ללא אלימות ובדרך חוקית לחלוטין, אנחנו לא עוברים על החוק בכיוון זה, אנחנו חיים פה במדינת ישראל שיש פה זכות דמוקרטית לכל אחד להפגין, על כל אחד, על כל תחום שהוא ועל כל נושא שהוא, כמובן ללא אלימות, ללא ברוטליות, והכל באופן חוקי כמו שאמרתי.
0: ללא אלימות אבל עם הפרעה משמעותית לתנועה אתמול, עד כדי כך שהייתה תאונה בכביש מספר אחת ואישה בהיריון נפצעה בינוני.
19: באמת עצוב ובאמת זה לא נעים ובאמת זה לא צריך לקרוא. היועצת המשפטית גלי ברב מהרה, היועצת המשפטית לשעבר המודחת, אמרה שאין הפגנה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, זה אוטומטי קורה ואין ברירה. אנחנו זוכרים את מפגיני קפלן שעשים לנו את זה מדי שבוע ולפעמים יותר אפילו, כמה עשרות אנשים עצרו בגופם את כל קפלן, זה לא היה חוקי, זה היה באופן ברוטלי ואלימות, וכמובן שהם זכו לסיקור תקשורתי יועד וטוב מאוד. אנחנו לא זוכים לזה לצערנו, אבל אין מה לעשות, זה ככה, זה עובד העולם.
0: כן, כי אתם מטיפים מה לעשות בעד השתמטות מצהל
19: ואי-ציות לחוק. אנחנו מבקשים שלא יטיפו לנו, אנחנו לא מטיפים מה לעשות לאחרים מעולם, אנחנו לא עושים פה, אם אתה מדבר, אז דיברת על גור ספציפי, גור מעולם לא קוראים להדתה, לא קופים את דעתם על אחרים, לא סוגרים חנויות בשבת, ולא סוגרים כבישים בשבת, זה פלגים אחרים. אנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, בצורה של כל אחד יש זכויות שוות, על השני.
0: כן, אתה אומר שאתם לא מטיפים להדתה ולא סוגרים נכון. חנויות בשבת, אבל בערד המציאות היא קצת אחרת. יש פתאום קו אוטובוס שאומנם לא באופן רשמי, התושבים החילונים מדווחים שנוסעים שם בהפרדה, וגם הקניון הגדול של ערד, ככה חנויות שם הסירו תמונות של נשים. זה לא מתיישב עם מה שאתה מספר לנו.
19: נכון, אז הקניון הגדול זה עלה 40 מיליון שקל. כל אחד שמפריע לו באמת שערד עוברת איזה שינוי דמוגרפי, מוזמן לקנות את הקניון, זה עניין עסקי וכלכלי לחלוטין. למה הוא לא בא וקנה אותו ב-40 מיליון שקל?
0: לא, אבל אל תגיד, אנחנו נגד הדתה.
19: אנחנו נגד הדתה, את הקניון באו להתאים לעוד ציבור של 2,500 משפחות שלא נכנס אליו. אז עניין כלכלי, בן אדם מתאים את העסק שלו, שהוא יתאים לעוד 2,500 משפחות. הוא לא קפה ליש, לא קופים את דעתם על אחרים, לא סוגרים חנויות בשבת, ולא סוגרים כבישים בשבת. זה פלגים אחרים. אנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית בצורה של כל אחד יש זכויות שוות על השני.
0: כן, אתה אומר שאתם לא מטיפים להדתה ולא סוגרים נכון. חנויות בשבת, אבל בערד המציאות היא קצת אחרת. יש פתאום קו אוטובוס שאומנם לא באופן רשמי, התושבים החילונים מדווחים שנוסעים שם בהפרדה, וגם הקניון הגדול של ערד, ככה חנויות שם הסירו תמונות של נשים. זה לא מתיישב עם מה שאתה מספר לנו.
19: נכון, אז הקניון הגדול זה עלה 40 מיליון שקל. כל אחד שמפריע לו באמת שערד עוברת איזה שינוי דמוגרפי, מוזמן לקנות את הקניון, זה עניין עסקי וכלכלי לחלוטין. למה הוא לא בא וקנה אותו ב-40 מיליון שקל?
0: לא, אבל אל תגיד, אנחנו נגד הדתה.
19: אנחנו נגד הדתה, את הקניון באו להתאים לעוד ציבור של 2,500 משפחות שלא נכנס אליו. אז עניין כלכלי, בן אדם מתאים את העסק שלו, שהוא יתאים לעוד 2,500 משפחות. הוא לא

0: אחד שמפריע לו באמת שערד עוברת איזה שינוי דמוגרפי, מוזמן לקנות את הקניון, זה עניין עסקי וכלכלי לחלוטין, למה הוא לא בא וקנה אותו ב-40 מיליון שקל?
1: לא, אבל אל תגיד, אנחנו נגד הדתה, זה בפועל הדתה.
0: נגד הדתה, את הקניון באו להתאים לעוד ציבור של 2,500 משפחות שלא נכנס אליו, אז עניין כלכלי, בן אדם מתאים את העסק שלו, שהוא יתאים לעוד 2,500 משפחות, הוא לא כפה ליש להוריד תמונה של נשים, הוא בא בהצעה עסקית, אם אתם רוצים שהעיר נכחדת והולכת, יש פה זקנים שלצערנו רק נפטרים, אתם רוצים שזה יתאים לו אוכלוסייה חדשה צעירה שמגיעה לפה, אוכלוסיית גורי מונה, קרוב ל-80% ממערכת החינוך. פה, זה משהו לא נתפס שאני זה בשום עיר בארץ. Mm-hmm. זאת אומרת שהאוכלוסייה הצעירה היא של גור. אתם רוצים שיכנסו פה עוד קונים, אופציה כלכלית תאורה, פשוט תשנו את הסגנון בחנויות, זה הכל, טכני. אין פה עדתה ואין פה כפייה, איש לא כפה עליהם גם. אתה יכול לעבור חנות חנות, נכון שבתקשורת מציירים את זה אחרת, אף אחד לא כפה. זה היה עניין עסקי וכלכלי שיתאים את רוח המקום לעוד 2,500 משפחות.
1: לפני 3 ימים היו חסימות בצירים, ערכתם חגיגה לאיש חסידות גור, שנעצר בחשד לאלימות כלפי ילדיו. מה המסר פה? לא הבנתי.
0: לא, המסר פה, דבר ראשון, לא היה פה, לא עצרו כבישים, לא עשו שום דבר.
1: למה לחגוג שחרור של בן אדם כזה? הוא חשוד באלימות כלפי ילדיו ורעייתו.
0: אתה רואה שהוא שוחרר, אז הוא לא חשוד, נסגר לו כל התיק. הוא שוחרר למעצר בית, שביום שישי הקרוב מסתיים לגמרי, ואין אפילו דיון בבית משפט. אז זה אומר שהוא זכאי. זאת אומרת שעצרו אותו בעלילת שווא, זה דבר ראשון. אבל עוד פעם, אני לא מתערב בעבודת המשטרה, לעשות קבלת פנים ליהודי שנעצר על לא עוול בכבוד, זו זכות לגיטימית לגמרי. איש לא יתעמת, גם כמו שאמרתי, אין פה אלימות, אין פה שום דבר, לצערנו זה הובל לתסיסה בעיר, ואם אנחנו מדברים, אנחנו באמת מנסים למנוע את התסיסה בין החרדים לחילונים כמה שאפשר, ולכן אתמול, שהיה בכל העיתונות החרדית פרסום על מוקד יציאה לרכבים במרכז העיר, אנחנו פעלנו רבות להזיז את המוקד יציאה שהוא יהיה מחוץ לעיר, בשביל לא לגרור אימותים. החילונים לא כולם הותקנו שהמוקד זז, הם פשוט באו למוקד המקורי וחיפשו עם מי להתחיל, ולא היה שלטים, לא היה רמקולים, לא היה כלום. הם התחילו עם החרדי הראשון שהם פגשו, ומכאן הדרך קצרה לאימותים, הגיעו עשרות.
1: כלומר, אתה אומר החילונים התחילו
0: אתמול? כן, בוא, אין פה שום ויכוח. יש, ביום ראשון בקבלת פנים היה כאלה שחשבו שעשינו הפגנה, אז היה כאלה ששלחו את זה לחרדים. אתמול איש לא ניסה להתחיל, יצאנו לכיוון המרכז עם הרכבים, הם הפריעו לנו לצאת במוקד יציאה שהיה בחוץ לעיר, ובמוקד יציאה שהיה בתוך העיר, שהזזנו אותו. הם הגיעו והתחילו תיכוניסטים. אני רוצה להגיד לך, התיכוניסטים האלה זה ילדים צעירים, נוער, בני 17-18 לפני צבא, הם באמת מסתכלים בפתיחת תיק פלילי לפני צבא, וזה לא טוב להם גם כן. הם באים ומתחילים להרביץ, יש תיעודים מראות קשים מאוד מה שקורה פה. יש פה את ניסן ברחם, ראש העיר הקודם, שעשה אתמול בלילה, אספה לנוער, לילדים ל-17-18, והליט אותם והציס אותם. אני קורא למשטרה לעצור אותו ולחקור אותו ולעצור את ההסתה הזאת. ההסתה יכולה להביא חלילה למקרים קשים מאוד.
1: אבל גם אם יפתח להם תיק פלילי, חלקם ישרתו בצבא, אמרת הם לפני צבא, ויכול להיות שהם ישתקמו שם. האם הקריאה נמות ולא נתגייס מקובלת עליך, על חבריך לחסידות גור?
0: מעולם לא אמרנו למות, לא נתגייס. אנחנו מכבדים ומוקרים את חיילי צה"ל, אנחנו מגיעים לשבעה, מגיעים ללוויות, יש לנו הוראה מגדולי ישראל שאנחנו לא מתגייסים בשביל הסיבות שלהם, אנחנו אבל מוקרים את חיילי צה"ל. אני מגיע לטקס יום הזיכרון מדי שנה בשנה, ככה גם חבריי לסיעה, ואנחנו הגענו לבסיסים בזמנים הכי קשים שהיו אחרי 7 באוקטובר, מביאים אוכל לחיילים, רוקדים איתם, שרים איתם, יש לזה תעודים, אפשר לראות את זה. אנחנו לא נעלמים, ואנחנו באמת ובתמים מוקרים את חיילי צה"ל.
1: לוי יצחק גורדון, חבר מועצת העיר ערד, נציג חסידות גור בעיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בהצלחה, יום טוב.
1: יום טוב. יפה, עכשיו 7:20, אנחנו אל טקס ההזכרה הממלכתי ה-12 לחללי צוק איתן שיתקיים אחר הצהריים. נציגי משפחות שקולות יגיעו כמדי שנה, אבל לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון ולא הרמטכ"ל, שלושתם לא יגיעו, לראשונה מאז 2014, אף לא אחד מהם יהיה בטקס, כי הם יהיו בטקס צבאי אחר שמתקיים באותה השעה. חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, עם הפרטים. שלום דורון.
2: שלום אפי, ביקורת רבה נשמעת בקרב משפחות שכולות בעקבות ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר להיעדר שלושתם מטקס ההזכרה הרשמי לצוק איתן שיתקיים היום אחר הצהריים. זה מצב תקדימי, לראשונה מאז שהחלו לציין את טקסי ההזכרה למבצע מ-2014, ששלוש הדמויות הבחירות בדרג המדיני והביטחוני נעדרות שלושתן מהטקס. נתניהו נהג להגיע לאירוע הזה בכל שנה שבה כיהן כראש ממשלה, למעט בשנה שעברה שבה הוא היה בנסיעה מדינית לוושינגטון, ואז שר הביטחון החלטה.

0: להחליף אותו, והסיבה אפי היא שנתניהו, קץ וזמיר העדיפו לנחוח במקום זאת בטקס סיום קורס קצינים קרביים היום בבה"ד 1 שמתקיים במקביל באותה השעה. צה"ל מסר לנו שהחפיפה בזמנים בין שני הטקסים נעשתה בתום לב, ובצבא הוחלט לתחקר את העניין הזה, אבל אף אחת מלשכות הבכירים, לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון וגם לא הרמטכ"ל, לא החליט לשנות את החלטתו, ושלושתם יעדרו. אף אחת מהלשכות גם לא שלחה תגובה רשמית או התנצלות בפני המשפחות על היעדרותם, ולאחר הביקורת מצד משפחות שכולות על כך שאפילו אף שר לא יגיע לטקס, אלא סגן השר אלמוג כהן, אז מזכירות הממשלה החליטה אתמול, ברגע האחרון כמעט, לזמן שר לאירוע, את השר שלמה קרעי. הרמטכ"ל, שיעדר גם הוא כאמור, שלח במקומו את סגנו, האלוף תמיר ידעי.
1: תודה דרון, הנה תגובת משרד הביטחון במלואה. אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון מקיים מדי שנה את כלל טקסי הזיכרון וההתייחדות הרשמיים והממלכתיים למלחמות ולמבצעים לזכרם של חללי מערכות ישראל בהתאם למועד העברי שבו החלה כל מלחמה ומבצע. הטקסים מתקיימים כחלק ממחויבות האגף להנצחת הנופלים, לשימור הזיכרון הלאומי ולליווי המשפחות השכולות, ומתוך הקפדה על מסורת ממלכתית קבועה המכבדת את זכרם של חללי מערכות ישראל. כמה שעות לאחר מסירת התגובה הזו ביקשו במשרד הביטחון להוסיף גם את החלק הבא, לאחר שנעשתה עליהם פנייה מלשכת ראש הממשלה. יודגש כי מדובר בטקס זיכרון רשמי המתקיים באופן קבוע בכל שנה ולא בטקס ממלכתי המצוין אחת לעשור. בהתאם לכך הפרוטוקול אינו מחייב השתתפות של ראש הממשלה, שר הביטחון או הרמטכ"ל, והייצוג בטקסים נקבע בהתאם ללוחות הזמנים ולשיקולי הגורמים הממלכתיים הרלוונטיים. 7.23 פוליטיקה עכשיו, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את מספרת לנו שבזמן שבליכוד עוד נמשכות ההתלבטויות אם לקיים את הבחירות לרשימת המפלגה, הבחירות המקדימות, הפריימריז, בסביבת יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר כבר נערכים להשפיע על התוצאות של הבחירות בליכוד ולתמוך פומבית במועמדים מסוימים על פני אחרים. שלום אפרת.
2: בוקר טוב אפי. נכון, אמנם בליכוד עדיין לא הוכרע סופית אם יקיימו פריימריז או שוועדה מסדרת תקבע את הרשימה הארצית, אבל ככל שיהיו בחירות מקדימות בליכוד, בסביבתו של בן גביר נערכים בימים אלו להביע תמיכה פומבית במועמדים בליכוד בניסיון להשפיע על התוצאות. אחת המועמדות הבולטות שבה התמחו היא חברת הכנסת טלי גוטליב, מי שלאחרונה קיבלה חסינות בכנסת מעמדה לדין פלילי. עכשיו אפי, מדובר במעין היפוך יוצרות. עד היום ראינו בעיקר את ראש הממשלה נתניהו מנסה לעצב את המפה הפוליטית בימין, הוא איחד את סמוטריץ' ובן גביר, הוא שריין בעבר את אופיר סופר בליכוד. אבל כעת בסביבת השר בן גביר מבקשים לפעול בדיוק הפוך. הם רוצים להיות אלו שישפיעו על הרכב רשימת הליכוד. מה המטרה? למעשה רוצים לקדם מועמדים שנתפסים כבעלי קו רעיוני ימני שקרוב למפלגת עוצמה יהודית. בהקשר הזה אפי, נאמר שזה לא בהכרח הכיוון שנתניהו מעוטט אליו, הוא מבקש להוסיף לרשימה דמויות בעלות פרופיל ממלכתי יותר, מנסה לפנות לעבר המרכז. שמות נוספים על כוונת התמיכה כרגע של עוצמה יהודית הם השרים ישראל כץ ומאי גולן, והתמיכה למעשה תתבטא בסרטונים, בהשתתפות בכנסים שיארגנו המועמדים, וגם בקריאות ישירות למתפקדי הליכוד. אנחנו נאמר שמלשכת השר בן גביר בחרו שלא להגיב לפרסום הזה. מחברת הכנסת טלי גוטליב נמסר, אני מעריכה את התמיכה, יש חשיבות בחיזוק מועמדים ימניים מאוד בליכוד למען מחנה הימין כולו.
1: 7.25, אחרי 98 דיונים, שנה וחצי ברוטו, עזב אתמול בנימין נתניהו ראש הממשלה את דוכן העדים, והוא לא יחזור אליו יותר במשפט הזה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן סיכמה עבורנו את הרגעים המשמעותיים ביותר מהעדות, ובדקה האם היא תרמה לגרסת נתניהו או שדווקא לטענות הפרקליטות. הנה הכתבה.
3: 8 שנים אני מחכה ליום הזה. פוצץ סופית את האשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי.
4: 8 השנים האלה הפכו כבר לעשור. מתוכו, בשנה וחצי האחרונות, נתניהו ניסה להסביר לשלושת השופטים שהוא, ראש ממשלת ישראל, חף מפשע. אבל האם עדותו בכלל קירבה אותו לשם? האישום החמור ביותר בו נתניהו נאשם הוא שוחד. תיק 4000. לפי כתב האישום, נתניהו קידם את האינטרסים הכלכליים של שאול אלוביץ', הבעלים של אתר וואלה, בתמורה לסיקור מחמיא באתר. הנקודה המשמעותית ביותר בתיק, שבעקבותיה הוחלט על האשמת ראש הממשלה בשוחד, היא פגישה בנתניהו לכאורה הורה לשלומו פילבר, מנהל משרד התקשורת דאז, לפעול לטובתו של אלוביץ'. עורך הדין אילם בומבך, מומחה למשפט פלילי ומקורב לנתניהו, סיפר על נקודת המפנה.
5: בא הסנגור סניגור ומוכיח שהפגישה המדוברת, אותה פגישת ההנחיה, לא יכולה הייתה לבוא לעולם. עכשיו אין ספק שעל זה מבוסס תיק 4,000. פרקליטות לא בדקו ולא בררו דבר מאוד בסיסי, שהנתונים שהם כותבים בכתב האישום פשוט לא יכולים לבוא לעביר העולם.
4: השופטים השתכנעו מגרסת נתניהו והציעו לפרקליטות לסגת מישום השוחד. עורכת הדין אורית ליטמן, שליוותה את תיקי אלפים כשכיהנה כמשנה לפרקליט המדינה, מספרת לנו שהתביעה התעקשה להוכיח שהפגישה התרחשה, אבל בתאריך אחר, ולתפיסתה, הדבר אולי שינה את עמדתם של השופטים.
6: אני מקווה שכבר כשהם שמעו אותם, הם אמרו לעצמם, אולי מיהרנו מדי להגיד את זה. כן מאמינה שהעדות של נתניהו שינתה קצת, הייתה פחות אמינה אולי ממה שהם חשבו שהיא תהיה בהקשר הזה.
4: עורך הדין אופר ברטל, המומחה למשפט פלילי ולייצוג בתיקים גדולים, חולק עליה.
7: ששופט אומר לי משהו כזה במשפט שאני מנהל, אז יש לזה משמעות רצינית. בתיק הזה, בתיק של ראש ממשלה, הסיכוי הפרקטי שהם ישנו את העניין וירשיעו בשוחד הוא לדעתי אפסי.
4: העיסוק התדיר בתקשורת מצידו של נתניהו ממשיך גם לתיק 2000. הוא עוסק בשיחות בין נתניהו לנוני מוזס, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, בהן מוזס הציע לכאורה לנתניהו עסקת שוחד. ראש הממשלה יקדם חוק שיגביל את המתחרים, ישראל היום, בתמורה לסיקור חיובי יותר בידיעות. ליטמן טוענת כי אין צורך בכלל להוכיח שנתניהו התכוון לקיים את עסקת השוחד.
6: נתניהו יכול ממש לעבוד עליו בעיניים, להגיד לו, אני מתכוון להעביר את החוק, אבל הוא יכול להגיד לעצמו, אני לא מעביר את החוק הזה בחיים, אבל אני אתן עכשיו לנוני מוזס להבין שאני הולך לפעול לטובתו, ובזכות ההבנה הזו אני אקבל ממנו סיקור או טוב יותר או גרוע פחות, יעזור לי להיבחר לראשות הממשלה.
4: עורך הדין ברטל חושב שהטענה הזאת של הפרקליטות פשוט לא מספיקה.
7: אני חושב שתיק 2000 אין לו תקומה, לדעתי, מבחינת נתניהו. אני לא חושב שהוא יורשה בתיק 2000. אני חושב שהוא לא התכוון למלא את העסקה ההדדית ביניהם, אלא הוא עשה את זה כדי שבינתיים מוזס ירחיק ממנו את הביקורת וישנה את הכיוון של עיתון ידיעות אחרונות לגביו.
3: הרי מותר לפי החוק לקבל מתנות מחברים, אז מעוותים את החוק, חוק אחד לנתניהו, חוק אחד לכל השאר.
4: כך חזר ואמר נתניהו על דוכן העדים בתיק 1000, תיק המתנות. בתיק הזה נתניהו נאשם שקיבל מתנות בשווי מאות אלפי שקלים מחברו הטוב, ארנון מילצ'ן, ושהשתמש בתפקידו הציבורי כדי לעזור לו.
5: מה שטוען נתניהו שבשנת 1999, שאז התחילו המתנות ממילצ'ן, אז באותו זמן הוא לא היה ראש ממשלה, אז הוא פרש, ולכן לא הייתה שום מניעה לקבל מתנות.
6: העובדה שזה קו הספקה קבוע מראה שזה באמת טובת הנאה חריגה. השאלה היא לא אם אתה יכול לקבל מתנות מחבר, אלא מה התפקיד שלך? מה אתה יכול לעשות למענו כשאתה חבר, ועד כמה זה יכול להשפיע על שיקול דעתך.
4: לאורך המשפט היו שלל ניסיונות לקעקע את טענות ההגנה בעיני הציבור, מסיסמאות קליטות ועד סיפור הבאגז בני, אותה אנקדוטה שהציגה טובה על דרישתה של שרה נתניהו לבובת ארנב גדולה יותר מזו שמילצ'ן הביא ליאיר נתניהו הצעיר. מילצ'ן, לטענת התובע, התרוצץ בגשם זלעפות כדי לענות לבקשתה.
8: אמרו כן, אבל חכו לחקירה הנגדית. אנחנו, יהיה לנו שפן לשלוף מהכובע, אבל אף אחד לא דמיין שהשפן שהם הביאו את בגז בני.
7: אני חושב שאין לזה שום השפעה על השופטים, כלום, אפס. מבחינת השופטים זה נון אישו, כל הבגז בני הזה זה כלום, אבל מבחינת הציבור, מבחינה הפוליטית, מבחינת אהדת הקהל שלו, הוא תפס פה עניין מאוד קליט, אז הופכים את הכל לתיק בקס בני ולתיק של סרטים מצוירים, וכאילו זה כל התיק, אין לו שום קשר לתיק 1000.
3: אני שמעתי בתקשורת שאומרים שאני רוצה להתחמק מהמשפט. אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים.
4: והייתה גם את שגרת הבקשות לביטול או קיצור עדות נתניהו על ידי באי כוחו, שנימקו זאת בשלל סיבות ביטחוניות בעיקר.
7: אני חושב שזה היה ארוך מדי, אני חושב שבאופן הזה שהוא דיבר כל כך הרבה פעמים על כל כך הרבה עניינים, הסיכוי למצוא פרחות, סתירות, אי התאמות בין הגרסאות שלו בבית המשפט גדל באופן ממשי. אני חושב שבעיקר זה לרעתו ולא לטובתו.
6: הוא עשה מה שעושה כל נאשם בפלילים, באחת מהאינטרסים שלהם, הוא להאריך את המשפט גם מבחינת העונש שיכולים לקבל בסופו של דבר, גם מבחינת היכולת להשפיע על הראיות. אז אולי מהבחינה הזו הוא הרוויח ששנה וחצי היה עוד עיכוב במשפט, בעדות שיכולה הייתה להיגמר בתוך חודשיים.
4: אז עדות נתניהו תמה, אבל מה הלאה? הערכות הן שהמשפט צפוי להימשך עוד שנים קדימה עד לפסק הדין. או שאולי כל זה בסופו של דבר יסתיים באבחה אחת, בחנינה או עסקת טיעון.
1: 7:32, הכותרות. ראידה בולקיאן, תושב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות למשרד הביטחון, נהרג אתמול בתאונה מבצעית ברצועת עזה בעקבות קריסת מבנה. עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה. בדרון לבנון נפצע אתמול לוחם צהל בינוני בתאונה מבצעית אחרת, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו הותקנה. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות ברחוב ברמלה, מותה נקבע במקום, במשטרה מעריכים שהרקע פלילי, עד כה לא נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו 132 אזרחים ערבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי נשיא טורקיה ארדואן היה מועמד להצטרף למלחמה לצד איראן.
9: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran. Maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out, he stayed out.
1: ארדואן נשאר מחוץ למלחמה, אתם יודעים, הוא היה מועמד רציני להיכנס למלחמה. ייתכן שבצד של איראן, כי הוא לא ממש אוהד את ישראל. אני ביקשתי ממנו להישאר בחוץ, והוא נשאר בחוץ, כך טראמפ. מאוחר יותר הכריז כי ההסכם שחתם עם איראן בשבוע שעבר יביא לשלום למזרח התיכון, לראשונה זה 3,000 שנה. חשש לנפגעים רבים בוונצואלה בעקבות רעש האדמה בעוצמה 7.5 שפקד את קרקס לפני שעות אחדות. בוונצואלה מדווחים על בניינים רבים שקרסו. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח לסייע ככל האפשר במאמצי החילוץ והפינוי. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש גאה צפון העמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה, בכביש 6 צפון יש עומס תנועה ממחלף אייל לכיוון מחלף ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך עמוס מכיוון מחלף בקה עד מחלף חורשים, איילון צפון העמוס ממחלף חולון עד מחלף לגוארדיה, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, בעשרה לשמונה תהיה כאן בלגזית עם פינת התרבות, אחריה אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא לך מההודעות, ואז היא הייתה בת 6 כשהטיסה נחטפה בדרך מישראל לפריז ונחתה באנטבה, והיא זוכרת כל רגע.
10: אמא האמינה שזה הדקות האחרונות שלנו, והיא החליטה לא לשקר לי, והיא אומרת לי שכנראה אנחנו הולכים למות.
1: כתבנו אופק נויברגר יביא קטעים מהרעיון שקיימה איתה טלי ליפקין שחק. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
11: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
12: בחסות! המציע לכם לגזום! מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים! בסניפים ובאתר, אייס.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
15: יש מלגה גם בשבילך.
16: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
15: המקדושה שלך לאזרחות.
16: כפוף לתנאי המלגה.
17: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
18: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד, וטורקיה נגד ארצות. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
22: יוצאים מהבית להגן על הבית.
23: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
24: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן אפס. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם, ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
22: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
20: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: במלאות 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון המדינה יחשוף מחר אוסף נרחב של פרוטוקולים מישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון, הקבינט, והתייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה דאז יצחק רבין לטיפול במשבר. אופרי בר, כתבנו, צללת אל חומרי הארכיון, ואתה מביא משם הצצה לרגעים דרמטיים שהובילו לקבלת ההחלטה של השרים לצאת למבצע ההירואי באנטבה. בוקר טוב, אופרי.
25: בוקר טוב אפי, כן, מבצע הגבורה לשחרור החטופים מאנטבה משפיע עד היום על החשיבה האסטרטגית בישראל ובמדינות העולם במצבים בהם נחטפים אזרחי המדינה. מחר, כעבור 50 שנה, ארכיון המדינה משחרר את אותן שיחות דרמטיות שהתקיימו בחדרים הסגורים, ובהן ההחלטה לאשר את המבצע. בין החומרים שנביא מחר, שיחות פרטיות בין שרים ופקידים שהשתתפו במגעים לשחרור החטופים ובתכנון המבצע, ופרוטוקולים סודיים ביותר בהם אנחנו הולכים צעד אחר צעד, התלבטות אחר התלבטות, עד לנקודה בה הממשלה מחליטה לאשר את הפעולה באנטבה. הנה אחת השיחות היוצאות ממנהל לשכתו של ראש הממשלה רבין, אלי מזרחי, שמודיע לראש הממשלה כי החזית העממית לשחרור פלסטין לקחה אחריות על פיגוע החטיפה.
26: הלו, יצחק, אז עכשיו יש לנו מרויטר שהגוף המבצע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש. היא קיבלה על עצמה את האחריות לחטיפה.
27: עכשיו, מה קורה בבנגזי? אין ידיעות.
26: מבנגזי אין לנו שום ידיעה.
25: בשעות ובימים המתוחים שבאים לאחר מכן, התקיימו דיונים רבים במטרה למצוא את הדרך הטובה והבטוחה ביותר להשיב את נושאי טיסה 139 בחזרה הביתה. באחד הדיונים, אומר ראש הממשלה רבין, קיימת אפשרות להוציא את הישראלים דרך מבצע שיהיו בו נפגעים בין המבצעים ובין בני הערובה, ובתנאים אלה נעמוד בפני בעיה גם ציבורית וגם בעיה של הורים שיעשו הפגנה נגד ראש הממשלה ונגד הממשלה. אני בעד המבצע, לא מתוך אידיאליזציה, אני רחוק מזה באידיאל למען אנחנו הולכים. לנפגעים, להרוגים, מי שמקבל את ההחלטה בלי להביא זאת בחשבון, איננו מקבל את ההחלטה על בסיס נכון. כך אומר ראש הממשלה רבין, וכמה דקות אחר כך הממשלה מאשרת את המבצע פה אחד. ואחרי שקוראים את השורות האלו אפי, קשה שלא לחשוב על הדילמות שליוו אותנו בשנתיים וחצי האחרונות, אחרי אירועי 7 באוקטובר ושחרור החטופים משבי חמאס. דילמות שלא השתנו והפכו קשות יותר למחליטים ולציבור הישראלי. כל זה ועוד פרטים וקולות מישיבות הממשלה ברגעים הגורליים שלפני מבצע יונתן ואחריו, מחר, בין 7-8, בבוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
1: תודה רבה, אופרי. בגיל 6.5, רג'ין הייתה בטוחה שהיא תמות, כך לפחות אמרה לאימא על המטוס שנחטף מישראל ועליו המחבלים. רג'ין ומשפחתה נחטפו לאנטבה, ועד היום היא זוכרת לפרטי פרטים את האירוע. היא כמעט לא דיברה עליו מעולם, אגב. בריאיון נרחב לטלי ליפקין שחק כשישודר בשבת ב-8, בגלי צהל, היא מגוללת את סיפורה המרתק וגם מדברת על הטראומה שהתפרצה אחרי 7 באוקטובר 23. אופק נויברגר מביא הבוקר חלקים מהרעיון.
28: כאשר חזרנו מאנטבה בגיל 6.5, כשאני חוזרת אני מבינה, כילדה בת 6.5 שעברתי אירוע משמעותי, הייתי נכנסת מדי לילה, כנראה בשנה הראשונה לחטיפה, ומספרת לי עצמי את הסיפור מההתחלה ועד הסוף.
29: טיסת אייר פרנס 139 לפריז המריאה מנמל התעופה בן גוריון ביום ראשון 27 ביוני 1976. במטוס הייתה רג'ין טייכנר, ילדה בת 6.5, אבי הצרפתי, אמה ילידת הארץ ושתי אחיות קטנות. הם היו בדרכם חזרה מחופשה משפחתית בארץ. 50 שנה חלפו ורג'ין טייכנר לוי זוכרת כמעט הכל, בבהירות ובכאב שאיננו מרפא.
28: הכל בסדר עד שנוחתים באתונה. כן, באתונה עולים 4 מחבלים.
29: אמה ואחיותיה במושבים לצידה. איפה ישב האבא, הדוקטור ג'ורג' טייכנר, היא לא מצליחה לזכור גם היום. היא זוכרת שהיא נעמדת על המושב, שמה ידיים מאחורי העורף, ופוגשת את הרוע פנים אל פנים.
28: אני יודעת שאני באיזשהו שלב רוצה ללכת לשירותים, וממש ליד השירותים יש תמיד וילון כזה שמפריד בין מחלקות, ויושב שם מחבל, ומכוון עדיין את האקדח. עד שאני נכנסת, ואני זוכרת את עצמי, נכנס לשירותים, סוגרת את הדלת, ואין לי אוויר בריאות. אני יודעת שאני חוזרת למקום, מושבי ליד אמא, ואני שואלת אותה אם הולכים להרוג אותנו, ואמא האמינה שזה הדקות האחרונות שלנו, והיא החליטה לא לשקר לי. והיא אומרת לי שכן, שאנחנו, כנראה אנחנו הולכים למות, ואני מאותו רגע מתחילה בהקאות ובסרט לא טוב. היא לוקחת את אחותי הקטנה, והיא אומרת למחבלים שהיא חייבת לשירותים, והיא קוראת את הדרכון הישראלי לחתיכות קטנטנות, ומרימה את המים, וחוזרת לשבת, ואנחנו נהיה באוויר כ-24 שעות, וכל ה-24 שעות האלה היא תתפלל שזה לא איכשהו יצוף.
29: הם עוצרים בלוב ומשם ממשיכים לאוגנדה.
28: וכשמורידים אותנו, יש שתי שורות של חיילים אוגנדים עם רובים מקוונים אלינו, עד שנכנסים לאולם של הטרמינל הישן. כשאנחנו נכנסים לאולם, האולם ריק לגמרי. ובשבילי, כילדה, אני זוכרת שזה אולם רחב ידיים, ואני זוכרת שלאט לאט מביאים כיסאות שחורים ומזרונים עם פסים כחול לבן.
29: אביה ג'ורג' מזדהה בפני המחבלים כרופא. בזמן שהוא מטפל בנושאים ואימה עם אחיותיה, רג'ין משחקת עם הילדים במרחב הסגור ומספרת לעצמה שהיא, היא בקייטנה.
28: מיד הם לוקחים אותו והוא לא איתנו. הוא בכלל לא היה איתנו כל השלושה ימים שאנחנו נבלה שם. ב-29 ההורים מבקשים מהמחבלים לתת לנו, לאפשר לנו לצאת מהאולם ולשחק בחצר. ואנחנו משחקים בחצר, ואני זוכרת את זה ככיף מאוד גדול. אני מהיומיים האלה עד, זאת אומרת, כילדה אני יכולה להגיד לך שהיו חיילים אוגנדים חמושים סביבנו והיו מחבלים, וכנראה התעלמתי מכל הדבר הזה.
29: כל אותו הזמן מתנהלים מגעים לשחרור החטופים נושאי דרכונים שאינם ישראלים. את הדרכון הישראלי, כזכור, השמידה ציפי, אמא שלה, עוד במטוס. ביום שלישי מגיע רגע הסלקציה, מי יוצא ומי נשאר. לרגע הקשה הזה חזרה רק אחרי 4 עשורים ויותר בשיחה עם מיכל, נערה ישראלית שהייתה שם, וביחד הן נזכרו בניצולת השואה שישבה לידן.
28: אני עוצמת עיניים, אני אומרת לה, מיכל, ישבנו בצד השמאלי של העולם עם פנים לחלון, ממש לידינו ישבתם על כיסאות שחורים, היא אומרת לי, נכון. ואז היא אומרת לי, רגע, ומה היה מסביב? אז אמרתי לה, באמת הייתה אישה מאחורינו שצרכה. היא אמרה לי, נכון, את זוכרת מה היא צרכה? אמרתי לה, היא צרכה יאקי. ואנחנו פרצנו בבכי, שתינו. זה היה נורא קשה בטלפון, ואז היא שאלה אותי, ואת זוכרת מה לבשתי? אמרתי לה, את לבשת חולצה לבנה. וזהו, ולא יכולנו להמשיך לדבר, היה מאוד מאוד קשה.
29: מאוחר יותר התברר שגם בזכות אביה יצא לפועל הפעולה להצלת החטופים.
28: ואבא שלי יחד עם ז'אק קוז'ור שהיה קצין צרפתי, מסתבר שהם היו נפגשים בתא בשירותים, פעם ביום מחליפים מידע, ואבא ידע הכי הרבה כי אבא יכל להסתובב בחלק הישראלי ובחלק הלא ישראלי. זאת אומרת, הוא ידע מה קורה עם החטופים הישראלים, הוא ידע את השגרה של כל מחבל, איפה כל מחבל ישן, מה, את האישיות שלהם, ובעיקר מה שהם עשו, אבא וז'אק, זה שהם ניתחו את הסיטואציה וידעו להגיד ולהסביר למה המבנה לא ממולכד. שזה היה מידע קריטי ליציאה למבצע, ואת המידע הזה הם מעבירים לאמירם לוין, והוא סיפר לי שהוא מיד מתקשר ליצחק רבין ואומר לו, תקשיב, המבנה לא ממולכד.

0: שנה אחרי שניצלו, עלתה המשפחה לישראל. הם הקימו בית לתפארת, רג'ין שירתה בצבא, ניסה, הקימה משפחה, והייתה למורה וליועצת חינוכית. שנים היא לא דיברה אנטבה כהגדרתה, ובשבעה באוקטובר היא פוגשת את הטראומה של הילדה שהייתה שם במלוא העוצמה.
1: אחד הילדים, ילד קטן בכיתה ב', לוקח כיסא ומשליך, לא עליי אפילו, אלא ברחבי הכיתה, התקף זעם, ואותי זה פוגש בכנראה תחושת חוסר אונים מאוד מאוד קשה שאני לא מבינה, אני רק מבינה שאני חוזרת הביתה, ואני לא מרגישה טוב, כל הגוף שלי בכאבים, ולקח לי יומיים להבין שזה מעשה, זה התפרצות של טראומה. אז לקחתי חודש, באמת, עזבתי את הייעוץ לאותה שנה, וכרגע אני לומדת פסיכותרפיה, זה באמת גרם לי לעזוב עבודה שמאוד אהבתי.
2: 50 שנה אחרי, והאדוות והעדים והמכות ממשיכות ונוגעות בכל עצב חשוף.
1: נכון.
0: הרעיון המלא של טלי ליפקין שחק עם רג'ין טייכנר לוי ישודר במוצאי שבת בשעה 8 בגלי צהל, לציון 50 שנה למבצע יונתן באנטבה.
3: מרתק. כאמור, שבת 8 בערב בגלי צהל. עכשיו אנחנו בחזרה אל החדשות ואל מה שמסתמן כאסון גדול בוונצואלה, רעש אדמה שפוגע גם בקרקס. עוד לא ברור מספרי הנפגעים, אבל יש כנראה רבים. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שלום.
4: שלום אפי. כן, אז שתי רעידות אדמה קשות בעוצמה 7.2 ו7.5 פגעו הלילה במרכז וונצואלה ובבירה קרקס. מבנים רבים קרסו, והמכון הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך כי מספר ההרוגים עשוי לנוע בין 10,000 ל-100,000. נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז הכריזה על מצב חירום.
5: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución. Para quienes lamentablemente
4: אנחנו מכריזים על מצב חירום לאומי ושולחים תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהם, כך אמרה דלסי רודריגז, נשיאת וונצואלה. לפחות שני בניינים קרסו לחלוטין בקרקס, שדה התעופה הראשי נסגר בעקבות נזק חמור, הלימודים בבתי הספר בוטלו להמשך השבוע, הרכבות בוטלו, ומאמצי החילוץ עוד ממש בעיצומם בעוד אנשים עוד תקועים מתחת להריסות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לאירוע והצהיר כי ארצות הברית ישלח צוותי חיפוש והצלה והספקה רפואית הומניטרית לקרקס. טרם נמסר מספר רשמי של הרוגים ופצועים, אך אפי, אנו מבינים כי מדובר באירוע משמעותי מאוד, שאת תוצאותיו נבין בהמשך.
3: תודה יעל.
4: תודה.
3: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי. אני חושבת שיש הסכמה רחבה למדי על כך שג'ימבו ג'יי, ובעיקר אלבומו הכל טוב, נותנים קול חשוב לאירועי 7 באוקטובר.
7: אחת לכמה זמן אני רואה מפרס לבן, מציץ מבעד לענן אפור.
6: אז אתמול ג'ימבו, תושב אור הנר, קיים מופע השקה לאלבום שיצא לפני כ-5 חודשים, והוא קיים אותו קרוב לבית.
8: הקהל שיהיה כאן היום בהופעה בסדרות זה קהל שחווה את מה שאני חוויתי. זה קהל שהיה מפונה מהבית שלו, זה קהל שברובו היה כאן בבוקר של השבעה באוקטובר, ואני בטוח שגם יבואו לפה אנשים לא מסדרות כדי להרגיש את האנרגיה הזאת. וברגע שאני שר את זה כאן על הבמה בסדרות, זה פשוט אחרת. זה להרגיש שאני שר את זה לאנשים שמבינים על מה אני מדבר, ולא מספר רק את הסיפור שלי, אלא משתתף בסיפור של כולנו יחד.

0: עכשיו מי לסתם אפי, הסיפור הזה שהוא סיפור קשה באופן רחב גורם לקהל שמגיע להופעות כאלה להגיע באופן שלא נראה בהופעות בעבר.
1: זה באחת ההופעות שלנו, אחרי שהתחלנו להופיע קצת עם שירים מהאלבום, וזה משהו שלא ראיתי באלבומים הקודמים שלי, בוא נגיד את זה ככה, לראות מישהו ממרר בבכי בקהל, ובסוף הוא בא אליי ואמר לי את הסיפור האישי שלו. נגיד, זה מישהו ששקל בן משפחה, וזה חלק מהסיפור, אני חושב, של המוזיקה בכלל בשנים האחרונות, שאנשים מוצאים את עצמם בוכים מכל מיני סיבות והופעות.
0: איזה בחור צנוע ג'ימבו שהוא מדבר על המוזיקה בכלל, אבל המוזיקה שלו היא מיוחדת, והוא יקיים מופע השקה שני בברבי בתל אביב בשבוע הבא. למרות זאת, למופע אתמול הגיעו מסדרות והסביבה כמובן, אבל גם מתל אביב, והחוויה בסדרות, כפי שאמרו למאיה זוהר כתבתנו, היא פשוט משהו אחר.
2: הוא סוג של היסטוריון, הוא כותב את הפסקול של החיים שלנו, ויש משהו מרגיע בהזדהות הזאת. זה איזושהי חוויה קולקטיבית שכולנו עוברים.
3: אנחנו באנו מתל אביב, רצינו לבוא לכאן בשביל לחוות את המופע במקום שבו הוא נכתב.
4: היה הרבה כוח במילים ובמוזיקה ובמיקום ובכל האנשים ביחד, ולראות אנשים ליד בוכים ומוחאים כפיים ושמחים וחוגגים. מאוד מרגש.
0: אתה יודע איך אני אוהבת לומר, אפי, כוחה של המוזיקה, אנחנו יודעים ויודעות היטב עד כמה היא עובדת עלינו, ונשאר ברשותך בדרום, נעבור לתיאטרון באר שבע. סליחה, הוא חשף אתמול את הרפרטואר שלו לעונה הקרובה, אז לצד מחזות בינלאומיים, כמו רעיון גדול, שהיא קומדיה צרפתית בת שלוש, שזכתה בשני פרסי מולייר, או ימי שלישי עם מורי, המחזות הישראליים החדשים, הם הרי אלה שמעניינים אותנו, בין השאר נוכל לראות על בימת התיאטרון את עצבים, לא הגרסה של נטפליקס, קומדיה על אחת התכונות הישראליות הנפוצות ביותר, הפתיל הקצר, וגם את שומרת אחותי, דרמה על אלימות נגד נשים. המחזאים גיל ארי כהן ואיה קפלן, שהיא גם המנהלת האומנותית של התיאטרון, סיפרו לכתבתנו ליבי גילאי כי החיבור בין היצירה למציאות בלתי נמנע.
5: סף העצבים שכולנו נמצא במקום אחר, אנחנו כאילו אומת העצבים. ואני חושב שהמחזה הזה בא ואומר, אף פעם לא יודעים מה בן אדם עבר לפני שהוא צרח עלינו ברחוב לצורך העניין.
6: זה התחיל ממקום ערכי של מכת מדינה, של רצח נשים, ושאנחנו שוברים כבר כמה שנים כל שנה את התקרה של השנה הקודמת. אני מאמינה בתיאטרון חברתי, כי אתה לא בעל הצגה, כי זה חשוב, אתה בעל הצגה כי היא טובה. ואם היא טובה, והיא עוסקת בנושא הנכון, אז היא יכולה להיות חשובה.
0: זה כמובן רק על קצה המזלג, ונקווה שיהיה חשוב, ההצגות האלה ונוספות יחכו לנו בעונת התיאטרון הבאה בבאר שבע.
7: תודה רבה, ענבר.
0: בוקר טוב.
8: בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947. פיתוח וייצור כחול לבן מהגליל לכל בית.
7: ספורט.
9: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
7: אודי, הצורף, שוב בוקר טוב. שוב בוקר טוב אפי, הרבה משחקים הלילה במונדיאל, הרבה עולות חדשות לשלב הבא שיתחיל ביום ראשון הקרוב, שלב 32 הנבחרות האחרונות. נתחיל איך לא בנבחרת הכי צבעונית שיש, ברזיל מביסה הלילה 3-0 את סקוטלנד, צמד שערים אדיר של ויניסיוס שממשיך את פתיחת הטורניר המצוינת שלו, הוא כבר עם 4 שערים בטורניר, חזק גם הוא בקרב על מלך השערים, ומי שמנצח על כל החבורה הזאת הוא המאמן קרלו אנצ'לוטי.
10: Ahora obiettivo era llegar primero, llegamos primero, ahora como se dice en Brasil, pé no chão e seguir trabalhando, mejorando e preparando o próximo jogo.
7: המטרה הייתה להגיע למקום הראשון, והגענו למקום הראשון. עכשיו, כמו שאומרים בברזיל, צריך רגליים על הקרקע, להיות צנועים ולהמשיך לעבוד, להשתפר ולהתכונן למשחק הבא, כך מאמן ברזיל. והיה עוד רגע במשחק בדקה ה-77 שגרם לאצטדיון ולשדרים להגיב ככה.
11: Parvem aí. Depois de quase 1000 dias. Neymar volta a vestir a camisa da seleção brasileira, o maior artilheiro, o terceiro jogador com mais jogos pela seleção brasileira na sua quarta Copa, igualando o recorde brasileiro de participações.
7: התגעגעת לנאמר, אפי?
12: לא ממש, אבל כנראה שהקהל הברזילאי דן שומר לו, איך אומרים, חסד נאורים.
7: לגמרי, הם בטוח התגעגעו מאוד, חסד נאורים, כי הוא עלה בדקה 77 לראשונה בטורניר, שמעת את השדר פה מאוד מאוד נרגש את האוהדים, כמובן באצטדיון הטירוף שהיה שם אחרי סאגת הבחירה בו לסרט. סגל, ובאמת לכל התשואות זה קרה הלילה, לא משחק גדול שלו גם ב-13 דקות שהוא שיחק, אבל בכל זאת שיחק ולא נפצע, זה כבר הישג עבורו. ואם כבר טירוף, נעבור ממשחק מאוד מאוד אחד, מאוד מפתיע למשחק אחר, דרום אפריקה ניצחה הלילה 1-0 את דרום קוריאה והפילה לשלב הבא. ללא ספק היסטוריה לדרום אפריקה, היא תפגוש את קנדה בשלב הבא במשחק שיפתח למעשה את השלב 32 האחרונות כבר ביום הראשון. הוגו ברוס, המאמן, שמח מאוד בסיום.
13: I don't know. I know how it feels, but it's very difficult to explain how it feels. It's a fantastic experience. It was so tough today, but we played a very good game. We had chances. And technically, I think we made it very good. It was very difficult.
7: כשאתה משחק נגד קבוצה כמו קבוצת דרום קוריאה, היו להם הזדמנויות, זה נורמלי, אבל מה שלא היה נורמלי זה העובדה ששוב היו לנו רגעים קשים בתחילת המשחק, ואם יש לך קצת חוסר מזל, אתה סופג שער ואז זה הופך קשה מאוד. התוצאה הייתה 0-0 במחצית, אבל אז אמרתי לבחורים, תמשיכו, תאמינו בזה, אתם תראו שאתם יכולים לנצח את המשחק, כך מאמן דרום אפריקה שבאמת עושים מעין היסטוריה קטנה עבורם ועולים לשלב הבא הלילה. מנגד דרום קוריאה תנסה להפיל דרך המקום השלישי בבית שלה, באותו הבית מקסיקו מבטיחה לילה את המקום הראשון, ניצחון 3-0 על צ'כיה, שלב בתים פשוט מושלם עבורה, שלושה ניצחונות נראית מעולה, בפחות בתחילת הטורניר הזה, ממש לא נבחרת להתעלם ממנה מקסיקו בהמשך. עוד הלילה בוסניה ניצחה את קטר, ובכך כמעט ומבטיחה סופית את העלייה לשלב הבא, קטר מודחת מהטורניר. במשחק נוסף בבית בית שוויץ ניצחה 2-1 את קנדה וסיימה במקום הראשון, קנדה תעלה לשלב הבא מהמקום השני. אבל עכשיו אפי נעשה רגע הפסקה מהחדשות השוטפות מהתוצאות של המשחקים לסיפור הבא. עם חולצות בצבע ירוק, צהוב וכחול, כשגביע העולם המוזהב מחכה, עשרות ילדים וילדות התחרו אמש בטורניר המיני מונדיאל. שחקני עבר, ראשי ערים ושגרים מרחבי העולם הגיעו להתחרות מולם. כתבנו נועם נקה שלה איתם לקר הדשא.
14: המונדיאל מביא איתו את שיגעון הכדורגל גם הארצה, למרות שישראל לא העפילה לגביע העולם, עשרות ילדים מכל רחבי הארץ התכנסו אתמול בהרצליה לטורניר המיני מונדיאל, אליו הגיעו גם נציגים ממדינות רבות. אילי והעבד מדלתון ומסכנין מספרים על התחושות.
15: אנחנו כולם ביחד, ערבים, יהודים, לא משנה, אנחנו רוצים לחיות בשלום.
16: אני בהתחלה חששתי שנבוא בזה, אז הכרתי אותם, והוא מאוד כיף, כי חדש אני נדבר, למדנו את השפה שלהם, את השפה שלנו.
14: הטורניר הוא יוזמה של מרכז פרס לשלום, שנועדה לקרב בין אוכלוסיות שונות בארץ. ז'ורי וסילין הגיעו כל הדרך מיפו, להוכיח שגם בנות עולות על המגרש.
17: גם בנות יכולות גם לשחק.
18: כולם חושבים שכדורגל זה רק לבנים, אבל יש מלא בנות שיותר טובות מהבנים.
19: וזה ממש כיף גם לשמוע שפות אחרות.
20: כן, להכיר את כולם כאן. מלא ילדים ממקומות שאף פעם לא שמעתי עליהם.
14: האירוע הוקדש לזכרם של 12 ילדים שנהרגו מפגיעת הרקטה במג'ד אל שמס לפני כשנתיים, ובמהלכו הוא ענק גם אוטו קרה להוריו של סרן תומר שואם זיכרונו לברכה, בוגר המיזם שנפל ב-7 באוקטובר. נציגי המדינות המארחות את אירועי גביע העולם הגיעו לבושים במדי ספורט גם הם. סגן ראש נציגות שגרירות ארצות הברית בישראל, דיוויד בראונשטיין, נעל נעלי פקקים. ועלה לחר הדשא.
21: The United States and the Israeli partnership is strong. In families there's always disagreements and then you have dinner together. This is a wonderful example today of sport, of unity and I'm very happy that it's happening here.
14: השותפות בין ארצות הברית לישראל חזקה, במשפחות תמיד יש חילוקי דעות ואז אוכלים ארוחת ערב יחד, אומר בראונשטיין ומוסיף. אני חושב שזו דוגמה נפלאה היום לספורט, לאחדות, ואני מאוד שמח שזה קרה כאן. הילדים שנפגשים במהלך השנה בפעילויות משותפות גם משחקים בקבוצות מעורבות ולא אחד נגד השני. בשביל תמי חי סגיב, מנהלת מחלקת חינוך לשלום במרכז פרס, קיום הטורניר, הוא סמל למשהו גדול הרבה יותר.
22: הפעילות הזאת היא נהיית הרבה יותר חשובה עם הזמן. כל ילד וילדה וכל הורה שבחר שהילדים שלו ייקחו חלק בפרויקט הזה, היום זו אמירה מאוד אמיצה. אין ברירה, אלא לגרום לדור העתיד הזה להבין שהם חיים פה ביחד. לא דבר שהוא ברור מעליו בישראל 2026.
7: איזה יופי, אפי, כן ירבו יוזמות כאלה בתקופת המונדיאל ובכלל, ולפני סיום נצא רגע מחגיגת המונדיאל שלנו, כי יש לנו נציג ישראלי חדש שנבחר הלילה בדראפט ה-NBA.
23: With the 45th pick in the 2026 NBA draft, the Sacramento Kings select Emmanuel Sharp from the University of Houston.
7: אמנואל שרפ נבחר הלילה במקום ה-45 על ידי סקרמנטו, הישג גדול כמובן עבורו. מי שעוד נרשם לדראפט אבל לא נבחר הוא נועם יעקב, הוא כמובן יוכל להגיע ל-NBA עם חוזה דו-כיווני, כלומר חוזה מבחן קצר אצל אחת הקבוצות, אם הוא ואחת הקבוצות ירצו בכך. אז אנחנו נחכה לשמוע את ההתפתחויות אצלו, ועד כאן הספורט שלנו להבוקר.
12: תודה רבה, אודי, ברכות לאמנואל, ולא לדאוג נועם יעקב, זמנך עוד יגיע. אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא רון קוטלר, הפיקה דרור צוקר, לצידה יובל טל, על הביצוע הטכני אייל הוברמן. בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 אילנה דיין, ב-9 יהיו פה גוני כהן ויובל סגב, מחר ב-7 בבוקר נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, ועם החשיפה המלאה של ארכיון צהל את מסמכי אנטבה במלאת 50 שנה למבצע. נזכיר, מוצ"ש 8 בערב, טלי ליפקין שחק מדברת עם רג'ין טייכנר הניצולה מאנטבה. אנחנו ניפגש פה שוב בראשון 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראיד אבולקיאן, תושב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות עבור משרד הביטחון, נהרג אתמול בתאונה מבצעית ברצועת עזה בעקבות קריסת מבנה. ראיד הוא עובד הקבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג בעזה ובלבנון מתחילת המלחמה. דובר צהל עדכן אמש כי בדרום לבנון בתאונה מבצעית אחרת נפצע בינוני לוחם צהל, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. האלימות בחברה הערבית, צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות ברחוב ברמלה, מותה נקבע במקום, המשטרה מעריכה שהרקע פלילי עדיין לא נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו 132 אזרחים ערבים. רעש אדמה בעוצמה 7.5 פקד הלילה את ונצואלה סמוך לעיר הבירה קרקס. רעידת אדמה נוספת בעוצמה 7.2 הייתה בוונצואלה גם כן. בניינים קרסו ברחבי העיר ותמונות ההרס מתחילות בדקות האחרונות לזרום משם. הערכה היא שיש הרוגים רבים והמספר עלול להגיע לאלפים רבים. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז הגדירה את האסון מצב חירום לאומי.
1: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla.
0: ברגע זה אנו מכריזים על מצב חירום לאומי ושולחים תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהן, כך דלסי רודריגז. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר כי הורה לכל סוכנויות הממשל האמריקני להתכונן לפעולה מהירה לסייע לוונצואלה. עוד הלילה, טראמפ טוען כי נשיא טורקיה ארדואן היה מועמד כהגדרתו להצטרף למלחמה לצד איראן.
2: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out, he stayed out.
0: הוא, ארדואן, נשאר מחוץ למלחמה. הוא היה מועמד רציני, מוביל להיכנס למלחמה. ייתכן שבצד של איראן, כי אתם יודעים, הוא לא ממש אוהד את ישראל. ביקשתי ממנו להישאר בחוץ, והוא נשאר מחוץ למלחמה, כך טראמפ. והוא גם טען מאוחר יותר שהוא סייע להביא שלום למזרח התיכון. לראשונה זה 3,000 שנה.
3: Last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz. For the first time in 3,000 years, we are finally going to have peace in the Middle East.
0: בשבוע שעבר חתמנו על הסכם היסטורי לסיום הסכסוך עם איראן ולפתיחת מצר הורמוז במלואו. לראשונה זה 3,000 שנה, יהיה לנו סוף סוף שלום במזרח התיכון, כך דונלד טראמפ. בינתיים משמרות המהפכה מאיימים על כלי שייט שיעברו במצר הורמוז ללא תאום עם איראן, זאת לאחר שאומן הודיע אתמול כי פתחה נתיב שייט חלופי בהורמוז. מפגינים חרדים נקבו הלילה צמיגים של ניידת משטרה כדי למנוע מעצר אריק חרדי בצומת מכבים. בכביש 443, הצומת נחסם לתנועה לכשעה. בעת החסימה התפתחו עימותים אלימים בין מפגינים לנהגים שנחסמו. זאת לאחר שאתמול אלפי חרדים ברחבי הארץ מחו על מעצר אריקים בהפגנות שנמשכו אל שעות הערב המאוחרות. הם הובילו לחסימת צירי תנועה מרכזיים. בערד נרשמו גם כן עימותים אלימים. חבר מועצת העיר ונציג חסידות גור בערד, לוי יצחק גורדון, מאשים בבוקר טוב ישראל את החילונים.
4: מנסים לבנוע את התפיסה בין החרדים לחילונים, פעלנו רבות להזיז את המוקד יציאה שהוא יהיה מחוץ לעיר בשביל לא לגרור עימותים. חילונים חיפשו עם מי להתחיל, הם התחילו עם החרדי הראשון שהם פגשו. ניסן ברחם הוא ראש העיר הקודם, הציס אותם. אני קורא למשטרה לעצור אותו ולחקור אותו.
0: צהל לבדוק את החפיפה בין טקס סיום קורס קצינים בוועד אחת לטקס ההזכרה הרשמי למבצע צוק איתן. שניהם התקיימו היום אחר הצהריים במקביל, וצהל טוענים שמדובר בתום לב. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר החליטו להגיע לטקס בוועד אחת ולא להר הרצל. משפחות שכולות מתחו ביקורת על כך שאף שר בממשלה לא תכנן להגיע לטקס ההזכרה לחללי צוק איתן, ולאחר הביקורת הודיע מזכירות הממשלה כי השר שלמה קרעי השתתף באירוע. את הפרטים פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש. עדיין לא ברורות הנסיבות שהובילו למציאתו הלילה של חייל צהל במדים בתרקומיה כשהוא אזוק בידיו. מדובר בתושב הדרום בשירות סדיר, ועל פי החשד האירוע הוא על רקע פלילי. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה. גביע העולם בכדורגל, דרום אפריקה מפתיעה כשניצחה בוקר את קוריאה הדרומית 1-0 והיא עולה לשלב הבא. מקסיקו תעלה מהמקום הראשון בבית לאחר שגברה על צ'כיה 3-0. קוריאה הדרומית תמתין לסיום המחזור השלישי בשלב הבתים. ברזיל עלתה מהמקום הראשון בבית 3 אחרי שהביסה עם 3-0 את סקוטלנד. ויניסיוס כבש צמד. מרוקו תעלה מהמקום השני בבית הזה אחרי שניצחה 4-2 את האיטי. עוד בגביע העולם בכדורגל, שווייץ גברה 2-1 על קנדה ועלתה מהמקום הראשון הראשון. הקנדים עולים לראשונה בתולדותיהם משלב הבתים, הם יהיו במקום השני. בוסניה ניצחה 3-1 את קטר וכעת ניצבת במקום השלישי בבית עם 4 נקודות, והיא גם תעלה לשלב הבא. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 1 מזרחה עמוס ממחלף לטרון לכיוון מחלף שער הגיא בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. כביש 6 צפונה עמוס בשני הכיוונים ממחלף אייל עד מחלף ניצני עוז. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף לגוארדיה. עכשיו התחזית.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: הטמפרטורות רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה. מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר. לחיילי צהל בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון. בגזרותיכם מעונן חלקית עד בהיר גם כן, עם עומסי חום מתונים יחסית לעונה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
6: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: 8 ו-6 דקות נכון להבוקר, מותר להפגין, כן, מותר גם לעצבן נהגים בכביש, לאתגר את הסבלנות של הדמוקרטיה. היא נבחנת בדיוק במקרים שבהם מותחים אותה לקצה, אפילו בעצם בעיקר כשעושים את זה בחוצפה ובאגרסיביות. וזה נכון להפגנות של חרדים, נחים, ערבים, אתיופים וקפלניסטים גם. מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים, ומותר גם לזכור מי עושה את זה עבור הדמוקרטיה של כולנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים למות בקרב במקומו. כן, מותר, אפילו כדאי לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת, לבין מי שיוצאים עכשיו להפגין כשהם עצמם השלטון, יושבים קרוב לצלחת, שואבים ממנה מיליארדים וגם סוגרים דיל רק השבוע עם ראש הממשלה שמבטיח להם להאיץ חוקים שישמרו על לומדי התורה וימנעו מעצר עריקים. ועדיין מותר להם לחרדים להפגין, לזעוק, לקלל, אפילו לחולל פקקי ענק. ומותר לבוז להם. עוד מעט נצלול לפוליטיקה עם מיכאל שמש, חדשות 13. מה קורה לבנט? איפה התקרה של אייזנקוט? והאם יש באופק שובר שוויון בדמות החיבור בין בני גנץ לדדי סימחי ליועז הנדל? עמוס הראל ואבי סחרוף יהיו כאן. למה מספרים לנו שיש חופש פעולה ולא ניסוג מרצועת הביטחון בלבנון, כשהאירוע שם ככל הנראה לקראת סיום? עידו אדרי הלך לשבק כדי להיות לוחם בארגון שכל כך אהב. הוא נרצח בנובה כשלחם במחבלים. ואימא שלו תקרא פה לראש השבק דוד זיני, שהחליט לפרק את פינת ההנצחה בכניסה למטה, אל תמחוק את זיכרון הטבח. בחצי השני של המשדר, היום מלאו 20 שנה בדיוק ליום שבו נחטף גלעד שליט, וצהל חושף את יומן המבצעים של החטיבה הדרומית מאותו בוקר. כמעט חצי שעה חלפה מתחילת האירוע, ועד שהכוחות זיהו סוף סוף שחסר חייל בטנק. נהיה עם דוד מידן, האיש שתפר את עסקת השבתו של גלעד שליט. הוא יספר כאן על שיחות שהיו לו עם גלעד אחרי 7 באוקטובר, כשביקש להתגייס לסייע למשפחות חטופים. ואחרי שנה וחצי ואין סוף ביטולים וקיצורים, תם העדות נתניהו במשפטו. נהיה עם נורית ליטמן, לשעבר בחירה בפרקליטות, ולקראת סיום אלי חביב, הסטנדאפיסט שמצליח להיות גם מצחיק וגם חכם, מגיע לכאן 11 עם ספשייל בסדר גמור, זה השם. אבל לפני כל זה, אנחנו לרעש האדמה בוונצואלה, זה נראה כמו אסון גדול שעלול לעלות בחייהם של אלפי אנשים. כתבת החוץ שלנו יעל שרת איתנו, שלום.
1: שלום אילנה. כן, אז שתי רעידות אדמה קשות בעוצמה 7.2 ו-7.5 פגעו הלילה במרכז ונצואלה ובבירה קרקס. מבנים רבים קרסו, וממש לפני כמה דקות נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז הודיע כי לפחות 32 נהרגו ברעידת האדמה ו-700 נפצעו. אך למרות המספר הזה, המכון הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך כי מספר ההרוגים עשוי לנוע בין 10,000 ל-100,000. הנשיאה דלסי רודריגז הכריזה על מצב חירום לאומי.
2: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución. Para quienes lamentablemente
1: אנו מכריזים על מצב חירום לאומי ושולחים את התנחומים שלנו לכל המשפחות שאיבדו את הקרובים שלהם, כך אמרה רודריגז. אז כן, נזכיר, לפחות שני בניינים קרסו לחלוטין בקרקס, שדה התעופה הראשי נסגר בעקבות נזק חמור, הלימודים בבתי הספר בוטלו עד סוף השבוע, הרכבות בוטלו ומאמצי החילוץ עוד ממש בעיצומם, בעוד אנשים עוד תקועים מתחת להריסות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לאירוע והצהיר כי היא תשלח צוותי חיפוש והצלה והספקה רפואית והומניטרית לקרקס.
0: וכן, העזרה בדרך, כן, העזרה בדרך, אומר טראמפ לאותה רודריגס שהוא זה שהמליך אותה במקום ניקולס מדולו שנחטף לארצות הברית. אסון גדול בוונצואלה הלילה, שתי רעידות אדמה בזו אחר זו. יעל, אנחנו כמה נתעדכן איתך אם יהיו עדכונים ודיווחים נוספים במהלך השעה הקרובה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, שלום, בוקר טוב.
3: עוד לא.
0: 13, סליחה, 13. קודם כל, לא, זה הכל היה בשביל להגיד, מיכאל, ברוך שובך לתדר 96.6, פעם היית כתבנו הפוליטי, ואז עברת למתחרים בתאגיד, ואנחנו שמחים לארח אותך אצלנו, כפרשן הפוליטי של חדשות 13, כמובן. תשמע, הרבה רעש עשו החרדים אתמול על הכבישים, אגודת ישראל שלחה את הנהגים לעשות בלגן, אבל את ההישג האמיתי רשמו גפני ודרי. זה דיל סגור, חתום, ומוחלט ביניהם לבין נתניהו, הם יתמכו בחקיקה של הקואליציה, והוא יקדם את חוק יסוד לימוד תורה, ואת החוק שימנע מעצר עריקים?
3: אני חושב שבמילה אחת התשובה היא לא, כי תראה, כבר למדנו שהדילים בין החרדים לנתניהו הם הבטחות על, באמת על הקרח. זאת אומרת, נתניהו רוצה, הם מאמינים לו שהוא רוצה, אבל תמיד הוא בסוף מוצא את הסיבה למה זה לא הסתדר, ולמה זה לא היה משתלם, ולמה זה לא היה נכון. זה היה עם חוק הגיוס, זה היה אחר כך עם חוק החזיים, חוק המעונות. זה קורה כל פעם סביב חוק הקשרות, כל מיני דברים שעולים על הפרק. נתניהו מבטיח, הוא רוצה לתת, הוא ממש אומר שהוא יעשה הכל, הוא מפטר שר ביטחון, הוא מפטר את מזיז את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הכל הוא מוכן לעשות, אבל בסוף את הסחורה הוא לא מספק. לכן גם הפעם הייתי לוקח, אני חושב שגם החרדים לוקחים ברבון מוגבל את ההבטחות,
0: וגם אני חייבת לומר שזה דיל מהסוג הרך והלא קונקרטי. הוא מבטיח להאיץ, כמה להאיץ, מתי להאיץ, עד איפה להאיץ.
3: לא, מה זה הבטיח להאיץ? הוא הבטיח להביא להם את שני החוקים הללו עד הבחירות. את שואלת אותי אם הוא יעשה את זה, אני בספק גדול מאוד. אני חושב על שהוא כן יראה להם עוד התקדמות מסוימת בחקיקה, ולפעמים זה מספיק בשביל החרדים ש כרגע צריך לומר ביושר, אין להם שום אלטרנטיבה פוליטית במערכת הפוליטית, ונתניהו הוא היחיד שמוכר לתת להם בכלל משהו. מה שמדינת ישראל השלמה נותנת להם כרגע זה, את יודעת, מעצרים של בני ישיבות, ונתניהו הוא היחיד שלפחות מוכן להבטיח להם הבטחות גם אם הוא לא מקיים אותם.
0: והוא נקלע פה למיצר הפוליטי בין הצורך שלו כרגיל להחזיק את הבלוק לבין הצורך שלו להפסיק לדמי מנדטים, והכניעה לחרדים כנראה עולה לו אלקטורלית. הסקרים, מיכאל, אתמול גם בכאן 11, גם אצלכם ב-13, דומים מאוד. אצלם 56 מנדטים לאופוזיציה בלי הסיעות הערביות, אצלכם 57. גם אתה חושב שחיבור בין בני גנץ לדדי שמחי ליועז הנדל יכול להכריע את הבחירות האלה? עוד לפני שאנחנו שואלים את השאלה עם מי החברה האלה ילכו.
3: האמת שלא, מהסיבה מאוד פשוטה שאני חושב שמפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה הוא לא גדול בשלב הזה, כי מה שקורה זה שאנשים שבאים להצביע, הם תמיד גם לוקחים בחשבון את האפשרות שאולי המפלגה הזאת לא תעבור את אחוז החסימה. ואני חושב שזה, כשמפלגות מגיעות לאזור המסוכן הזה, אז הן מחלט בסיכון גבוה. יש עוד מגמות שהן כמובן המגמה המרכזית של הסקרים, וזה אולי גם באמת הסיפור הפוליטי הכי גדול של השבועות האחרונים, זה הצניחה של בנט, שהיא עקבית.
0: מה שקורה לבנט.
3: כן, היא עקבית, היא חוזרת על עצמה בכל שבוע, ובאמת, המערכת הפוליטית באמת רק תוהים מתי זה ייבלם, מתי בנט יצליח לעצור את זה, עוד לפני שהוא ישנה מגמה, מתי הוא יצליח לעזור, אם הוא היה מאבד מנדט בשבוע, בשבועות האחרונים הוא כבר עבר לאבד שני מנדטים בשבוע, לפחות אצלנו בסקר, וזה דבר שאמור מאוד מאוד מאוד לתת אותו.
0: וזה באופן מובהק לטובת גדי אייזנקוט, כלומר כל מנדט שבנט מאבד
3: הולך למשל אתמול, אצלנו למשל אתמול הוא לא איבד מנדטים לאייזנקוט. זאת אומרת, אתמול מה שלמדנו,
0: אצלכם אייזנקוט נשאר ב-20, בכאן 11 הוא עלה ל-22, אבל הדבר הנוסף המעניין בסקר של כאן 11, שאם בנט, אילו בנט החליט שהדבר הנכון לו לעשות, מה שדיווחת לפני שבועיים שנשקל, זה לפרק את החיבור ללפיד, זה לא עוזר הרבה, הוא צונח במקרה כזה ל-14 מנדטים, ויאיר לפיד ל-4, שזה על גבול אחוז החסימה.
3: אז אולי את אומרת שזה לא עוזר, אבל אולי זה דווקא כן עוזר, כי זה
0: מה?
3: בסקר שלנו, תחשבי שבנט כבר עכשיו ביחד עם לפיד, נמצא
0: 15.
3: על נתון חד ספרתי. זאת אומרת, אם את מפרקת את המפלגות של בנט ולפיד, והם הרי שתי מפלגות נפרדות.
0: טוב, מיכאל, זה באמת, הלכת רחוק, כי זה לא, נמדד כרגע ביחד. בסדר, נכון. אבל הם כרגע 15 מנדטים אצלכם ביחד, לא, מה שלא מבשר טובות.
3: אל תמדת את הסקר שמפורק בכך.
0: נכון. אני רק מנסה בכל זאת להקל טיפה פה עם בנט, אבל בשורה התחתונה אין כמעט זוזה בין הגושים, כלומר עדיין, גם גדי איזנקוט לא מצליח לחולל איזושהי תזוזה משמעותית בין הגושים, ואני עוד פעם שואלת אותך את השאלה, קודם כל, אתה יודע לומר מה מצב הדופק של החיבור המדובר כבר כמה וכמה ימים, אולי אפילו שבועות, בין בני גנץ לדדי שמחי ליועז הנדל, זה קורה, זה יקרה?
3: אני שומע שהם ממשיכים לדון בזה, זאת אומרת, הם די סגורים להבנתי, לפחות שמחי וגנץ כבר די סגורים על הפרטים, כנראה הם עסקים לטיימינג המתאים ביותר למהלך שכזה, אבל שוב, באמת, אני לא רואה את הדבר הזה משנה בצורה דרמטית את מפת המנדטים, ואני חושב באמת שהסיפור הגדול זה באמת מה יקרה עם המפלגה הזאת של נפתלי בנט, משהו יצטרך לקרות שם עד הבחירות, כי כן. להמשיך לדמם ככה מנדט אם הוא לא יכול, מהלך דרמטי משמעותי כזה או אחר הוא יהיה חייב לעשות כנראה.
0: גושים, כלומר, עדיין גם גדי איזנקוט לא מצליח לחולל איזושהי תזוזה משמעותית בין הגושים, ואני עוד פעם שואלת אותך את השאלה, קודם כל, אתה יודע לומר מה מצב הדופק של החיבור המדובר כבר כמה וכמה ימים, אולי אפילו שבועות, בין בני גנץ לדדי שמחי ליועז הנדל, זה קורה, זה יקרה?
3: אני שומע שהם ממשיכים לדון בזה, זאת אומרת, הם די סגורים להבנתי, לפחות שמחי וגנץ כבר די סגורים על הפרטים, כנראה הם עסקים לטיימינג המתאים ביותר למהלך שכזה, אבל שוב, באמת, אני לא רואה את הדבר הזה משנה בצורה דרמטית את מפת המנדטים, ואני חושב באמת שהסיפור הגדול זה באמת מה יקרה עם המפלגה הזאת של נפתלי בנט, משהו יצטרך לקרות שם עד הבחירות, כי כן. להמשיך לדמם ככה מנדט אם הוא לא יכול, מהלך דרמטי משמעותי כזה או אחר הוא יהיה

0: משנה בצורה דרמטית את מפת המנדטים, ואני חושב באמת שהסיפור הגדול זה באמת מה יקרה עם המפלגה הזאת של נפתלי בנט, משהו יצטרך לקרות שם עד הבחירות, כי כן. להמשיך לדמם ככה מנדטים הוא לא יכול, מהלך דרמטי משמעותי כזה או אחר הוא יהיה חייב לעשות כנראה. אגב, איכות של בנט ואייזנקוט שלנו מגיע ל-37 מנדטים, תחת אייזנקוט כמובן, שזה דווקא נתון מעניין שמראה שאיחוד דווקא אולי כן יכול להשתלם.
1: כן, אבל שוב, זה דווקא ממצא בכאן 11 הוא טיפה שונה בהקשר של הכדאיות של הייחוד מבחינתם של אנשי גוש השינוי. רק נציין שעוד תופעה אחת שחוזרת על עצמה מאז הייחוד בין בנט ללפיד, זה העובדה שבצלאל סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, אפילו עומד על 5 מנדטים בשני הסקרים של אתמול, אבל על זה כבר נדבר בפעם אחרת. מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, ולשעבר של גלי צהל, תודה רבה.
0: להתראות בוקר.
1: להתראות. באמצע השבוע חשף ירון אברהם בחדשות 12 החלטה של ראש השבק דוד זיני לבטל את אירועי הגאווה בארגון וגם את התקציב לתא הגאה. אתמול חשף ג'וש בריינר בהארץ שזיני החליט לפרק את פינת הזיכרון לחללי השבק ב-7 באוקטובר. בשני המקרים די ברור שזיני מגיע עם האידיאולוגיה מהבית, אבל כשהוא נוגע בזיכרון הטבח הוא משרת אולי גם את רצונם של מי שמינו אותו. וזה מה שהקפיץ אתמול את רעות רכט אדרי, אמו של עידו, שהונצח בין 10 נופלי השבק, באותה פינת זיכרון שבוטלה. רעות שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אילנה.
1: עידו נרצח בנובה, אחרי שלקח נשק ונלחם שם במחבלים. הוא הלך לשבק כי הוא חלם להיות לוחם, וזה מה שהוא היה. ואז את שומעת אתמול את הידיעה הזאת שפינת הזיכרון, זאת שבכניסה למטה השירות בוטלה. יש עוד, אני יודעת. אבל מה חשבת על ההנחיה הזאת של ראש השירות?
2: אני אומר את האמת, אני ברגע הראשון באמת לא האמנתי. אמרתי איזשהו פייק שהונפץ לא יכול להיות. גם לא מתאים, אני אומרת בכנות, לא מתאים לכל הדברים שמסרים שעברו לי מאנשי שירות, על כך שראש השירות החדש מאוד מכבד את המשפחות השכולות, מאוד רוצה להיפגש עמם, דרך אגב עד היום כמובן עוד לא נפגשנו ולא לא הוזמנו וכולי. יחד עם זאת, יותר מהכל הטרידו אותי הציטוטים המיוחסים לכאורה לזיני או למי מלשכתו. אז זאת פינת ההנצחה לכאן או לכאן שהיא באמת...
1: צריך לומר שהציטוטים שאת מתייחסת אליהם רעות זה ציטוטים שמביא ג'וש בריינר בידיעה שלו בארץ על כך שזה משדר תבוסתנות, כך אומרים בסביבתו. ושאין צורך לראות את הטבח מול העיניים. כן, את המחדל מול העיניים כל יום. אז אני עושה שאתך שאלה טיפה אולי מרגיזה. נניח שתיפגשו, ונניח שזיני יגיד לך, ראות, אני מכבד את זכר הנופלים, בטח את עידו שלך, ודווקא בגלל זה, את רוח הקרב אני רוצה לטפח, לא לאפשר תבוסתנות, לא לראות את המחדל מול העיניים כל יום, מה תגידי לו?
2: יש לי שני דברים מאוד מאוד מאוד ברורים לומר. האחד, דווקא הבן שלי, בהיותו באמת גיבור, אני מוצאת את עצמי מהיום הראשון נלחמת לא להדגיש שדווקא את סיפור גבורתו באופן שלמעשה משרת נרטיב של השכחה של ההפקרה והטבח. ההדגש שנותנים גורמים בממשלה אך ורק לסיפורי הגבורה, יש לו מטרה מאוד מאוד מאוד ברורה. לשנות פה ולשכתב את ההיסטוריה באופן שיצמצם, ימזער, ימזער, עד כדי כמעט השכחה מוחלטת של הטבח וההפקרה והמחדל הכי גדולים.
1: תכף נדבר על עניין ההשכחה, תכף נדבר על עניין ההשכחה, ואני רוצה להתעכב על משהו שאמרת פה עכשיו, רעות. אני רוצה לנסח את זה במקומך, ותגידי לי אם את מסכימה. את אומרת לי בעצם, אני מוכנה לוותר במידה מסוימת על הנצחת הגבורה של הבן שלי, כדי שלא תשכח ההפקרה?
2: אני עד היום, אני באופן אישי, כל מה שקשור להנצחתו של עידו, נעשה באופן פרטי, על ידי המשפחה והחברים, ואני מסרבת באופן מאוד מאוד מאוד נחרץ, לשתף פעולה עם כל מיני אירועי הנצחה גבורתיים כאלה ואחרים, עד שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, עד שלא יהיו מסקנות, עד שלא יהיו תוצאות, עד שלא יהיה...
1: אבל אין בינתיים, רעות, לא רק שאין, אלא שימי לב שהדיל שנחתם בימים אלה עם החרדים אומר, תנו לנו ועדת חקירה פוליטית, תקבלו את חוק יסוד לומדי תורה.
2: ואני שואלת אותך... שככה פתחתי אתמול את הבוקר שלי, ובבכי נוראי, באמת מתחילה,

0: תחושת הייאוש של ספסרות הדם שנעשית פה על חשבון הגב של משפחות שכולות ובניהן ובנותיהן שנרצחו או שנפלו, שזה פשוט נורא בעיניי. אנחנו אין סוף ואין תחתית לביזוי.
1: ובעוד שבוע עם מאו אלף ימים, כן, תכף נחזור לשבק, אבל בעוד שבוע בדיוק, את יודעת, אם לאו אלף ימים למלחמה, אלף ימים מאז 7 באוקטובר, ולא הצליחו עדיין לייאש אותך?
0: לא. אני, בשבוע הבא, אני חברת מועצת אוקטובר, בשבוע הבא אנחנו מציינים ביום עצום, מבוקר ועד ערב, את יום האלף. יהיו המון המון פעילויות. אין כמעט גוף או ארגון במדינת ישראל, חברתי, מחאתי, ארגוני, ציבורי, שלא יצטרף אלינו ביום האלף. המסר, אנחנו מדברים על 1,000 ימים של 7 באוקטובר. אני באמת אומרת, זה לא איזשהו פתוס או קלישאה. כל יום אני קמה בבוקר לידיעה שמחזירה אותי ל-7 באוקטובר. מהלך כזה או אחר שמחזיר אותי. אני לא אבטר להם.
1: מחזיר אותך, אבל ראות גם באופן הקונקרטי, את מוצאת את עצמך חוזרת לשעות השחורות האם של שבת בבוקר?
0: אתמול, עמיחי שיקלי הוציא ציוץ נוראי של מה שהוא ראה, אני אפילו לא רוצה לחזור על זה, על הבניין.
1: לא, בואי נחזור לטובת המאזינים שלא יודעים על מה מדובר, שאפרופו ההחלטה של זיני לבטל את תאגה בשבק וכן הלאה, אומר שיקלי, כשהגעתי לישיבת הממשלה הראשונה בקריה ב-7 באוקטובר, מה שראיתי מול העיניים זה השלט שיש יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר, וזה מבחינתו הזיכרון המכונן של 7 באוקטובר.
0: זה הזיכרון. ואז מה עשיתי אני ואחרים שכמותי בני משפחות שכולות? חזרנו להתכתבויות שלנו ב-7 באוקטובר, ואני חזרתי בפעם הראשונה מזה 3 שנים, ותסלחי לי, אילנה, עם הקול שלי עכשיו ירעד, להתכתבות שלי עם אבא של עידו. אבא של עידו שהיה מפקד הימם באותה שבת, ואני עברתי אתמול מחדש את כל סגת השעות. מ6:30 בבוקר עד 22:00 איתו בהתכתבויות, כשהוא מאבד 9 מלוחמיו, חבר את יוסי טייר האהוב ואת הבן שלו בסוף, וההודעות מסתיימות בשני הסימנים הכחולים שב-10 אני שואלת אותו יש חדש, הוא קורא והוא לא עונה לי, ואני כבר מבינה שאם הוא לא עונה לי הוא כבר בדרך כנראה לכאן.
1: כי רק נסביר, זהו, רק נסביר ראות, שאבא של עידו, שכמו שסיפרת היה אז מפקד הימם, בעצם מוקדם מאוד בבוקר, מבין כבר בשיחה שהייתה לו עם עידו, שעידו כנראה כבר לא איתנו, הוא ממשיך לפקד על היחידה, כמו שאמרת, היחידה מאבדת לוחמים בלחימה במקומות שונים בארץ, בהם את יוסי טייר, אחד מהלוחמים עזי הנפש בתולדות השבק, שנהרג ליד קיבוץ מפלסים, לא רחוק מחץ שחור, ובכל הזמן הזה, את עוד מחזיקה איזושהי תקווה שאולי יהיה בסדר?
0: אני מחזיקה תקווה. אנחנו, אני חייבת פה לציין למשל את המעטפת של השבק. החמל שהקימו בשבילנו בחיפושים, בחיפוש אחרי עידו שהוגדר כנעדר הרבה שעות, זה לא היה יאומן, באמת, אבל זה החזיק לי תקווה. אבל אני כבר רואה בהתכתבויות את האימה, את הייאוש המזדחל, את חוסר העונים שלו ושלי, כשאנחנו לא באמת יודעים איפה ומה קורה עם עידו. זה החזיר אותי אחורה, על זה אני לא אסלח בחיים, בחיים. לא לאדון עמיחי שיקלי ולא לאדון דרי, שהחזירו אותי אתמול במצב שאני הייתי בבכי בלתי פוסק, ומתוך זה עדיין החוסן שלי להיאבק על מה שנכון וראוי רק ממשיך להיבנות. ואת זה אני אציין ביום האלף, שאף אחד לא ישכח מה באמת קרה פה.
1: אז הנה הדברים
0: נאמרו. ואילנה, באמת, סליחה, לגבורה יש מקום מאוד מכובד. אבל בפנתיאון ההיסטוריה הישראלי, לפני שמקבים אתוסים, צריך קודם כל לקבע את האמת. מבחינתי, קודם כל להילחם על האמת, קודם כל להוציא את האמת, לגבורה תמיד יהיה מקום. אבל אם אני לא אלחם עכשיו על האמת, זה יישכח, זה יידחק.
1: זה משפט ששווה לחזור אליו. קודם האמת, אחר כך המיתוסים והאתוסים. ראות רכת אדרי, תודה רבה. אמא של עידו.
0: תודה רבה,
1: אילנה. להתראות, כל טוב. אנחנו במעבר חד לעמיתנו הפרשנים, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. בוקר טוב.
2: שלום, אילנה.
1: אבי סחרוף, ויינט, ידיעות אחרונות, שלום.
2: בוקר טוב.
1: אבי נפתח בדיווח מאמש על ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון שנהרג ברצועת עזה, כשקרס מבנה באזור שבו הוא הפעיל כלי הנדסי, אם ובלי קשר לאסון הזה, גם בעזה אין הפסקת אש. אנחנו צריכים להבין מה צהל עושה שם?
3: צהל ממשיך באותה פעולה ממושכת של הרס מבנים, שאנחנו עדים לו כבר לא מעט חודשים מאז לכאורה הפסקת האש, או לא לכאורה הפסקת האש, אבל מיישר עוד שורת בתים ועוד שורת מבנים כדי להרחיק את הסיכון, כדי למנוע סכנה ללוחמים, אבל את יודעת, זה פחות או יותר תמונת ראי של מה שאנחנו רואים בלבנון, כלומר, איזשהו הפסקת אש היא לא הפסקת אש, ללכת עם ולהרגיש בלי. ברור לך שהכוחות בשטח גם בעזה, גם בלבנון, בסכנה מתמדת. אתה מבין שהחמאס מתעצם, אתה מבין שחיזבאללה מתעצם, אתה מבין שידי צהל קשורות, ואתה מבין שהדרג המדיני לא מנסה לעשות שום מהלך מדיני משלים כדי לעצור את כל, את כל האירוע הזה, ואנחנו מדשדשים, אנחנו פשוט מדשדשים בשטח כרגע, בלי איזשהו פתרון באופק, עד מתי, אלוהים יודע.
1: אז אבי, עוד שאלה אחת בהקשר הזה, לפני שנעבור לשמוע מעמוס מה קורה עם צהל בלבנון, כי הקולות בלבנון נשמעו השבוע נגד ההסכם המתגבש, נגד חיבור הזירות, נגד האפשרות שאיראן תנהל את האירוע, אלה קולות עם משקל סגולי?
3: לא כל כך לצערי, את יודעת, אנחנו שומעים במקביל על זה שהאיראנים שולחים לוחמים כדי לחזק את חיזבאללה בלבנון. אתה מבין שכשהיה את ההזדמנות פז שלנו, בואי נאמר לאחר ספטמבר 24, לאחר הביפרים שחיזבאללה בסיכול שתו, לאחר הפגיעה ברקטות שלהם, היה פה יכולת להפעיל לחץ מדיני הרבה יותר מסיבי באמצעות ממשלת לבנון, אבל איפשהו גם שם אנחנו היססנו ונשדשנו, כמו גם ברצועת עזה, שוב, גם שם ברצועת עזה הייתה יכולת ללכת לאיזשהו מהלך עם רשות הפלסטינית, אבל אז מה פתאום רשות פלסטינית? אז אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו באיזשהו סוג של בוץ לבנוני, אפילו לא הבוץ שאנחנו מכירים, עם בוץ עזתי קצת פחות סמיך, אבל עדיין ללא מוצא.
1: אני עוברת אליך עמוס בהקשר הזה של מה שקורה בלבנון, כי אבי מדבר על הבוץ, ואני שומעת את הקצינים שנשלחים למצלמה לומר, יש לנו חופש פעולה, אנחנו יכולים להגיב על כל איום, אבל הם מגניבים ביושר, לא כמו שהיה פעם, פחות עצים וכל מיני מילים כאלה מהז'רגון הצהלי, אז מה באמת?
2: אז קודם כל צריך לעשות איזושהי הבחנה בעקבות מה שאבי אמר, בכל זאת בין עזה ללבנון. בעזה אנחנו יותר זמן תקועים באירוע הזה, ובעזה יש בעצם חתירה שמכינה כבר את הקרקע למהלכים גדולים יותר. זה בא קצת מהכיוון של פיקוד הדרום, ויש גם רצון לעשות בזה שימוש פוליטי. כלומר, להכין את הקרקע כבר בעצם צהל להשתלט על 60% מהשטח. אני מזכיר לך שבהסכם טראמפ, בעסקה שלא דובר על 50%, אז יש השתלטות גוברת על שטחים, ובעצם הכנה שתיבחן בסוף על ידי הדרג הפוליטי, האם להדליק מחדש את המערכה במלוא העוצמה שלה, הפעם באמת הולכים עד הסוף כביכול נגד חמאס, זה כמובן כן. תלוי בטראמפ. לבנון היא מוקד העניין של טראמפ, ושם האיסורים הרבה יותר חריפים, מה שמוטל על צהל. הקטנים באמת נשלחים ככה קצת להגן על זה וקצת להתפתל מול המצלמות. אבל תראי את הדברים שאומר נפתלי בנט, אחרי שהוא מדבר עם אנשי מילואים שם בשטח. אפשר להתווכח על השיטות שלו, אבל משהו מביא איתו, משקף גם את מה שאנחנו שומעים מקטנים וחיילים שם, והוא שהידיים קשורות שההנחתות...
1: אבל אני רוצה להבין, אני רוצה להבין עמוס את ההבדל בין איום שמותר להקדים לו מכה לבין איום שאסור. אתה רואה מחבל בעין, אתה יכול לראות, אבל אם אתה רואה אותו באמצעים כל שמתארגן לפעולה או מוציא את הברזנט מעל המסעית של המשגר, אז לא?
2: אז לא בדיוק, וראינו גם שתי תקיפות ישראליות בימים האחרונים, חיזבאללה כמובן טוען של אזרחים שנפגרו, אני בספק, אני מניח של היו אנשי חיזבאללה, אז יש מקומות שבהם יש מודיעין ופועלים, אבל בסך הכל כשאת משווה את זה לפני שבוע ולפני שבועיים, ברור לחלוטין המצב, יש הפסקת אש, זו אכן הפסקת אש, הרי בשבוע שעבר ספגנו לצערנו 6 הרוגים בלבנון בתקריות, זה לא קורה בשבוע הנוכחי, יש חיכוך בהיקף קטן, לחיזבאללה מהשיקולים שלו לא נוח לפתוח את זה מחדש ולהדליק מחדש את הזירה.
1: לא משתלם כרגע להדליק את הזירה.
2: וישראל מוגבלת לחלוטין, שזה שונה לגמרי ממה שאומרים, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון.
1: ולא רק מוגבלת, אלא אולי נמצאת בדרך החוצה, ואני רוצה על רקע זה להשמיע לך ולמאזינים דברים שאומר שר הביטחון ישראל כץ אתמול בכנס של הרשויות המקומיות, לשיטתו אין נסיגה וגם לא תהיה. בוא נשמע.
4: נכון לרגע הזה אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון, אין דרישה, ובכל מקרה לא נסוג. 200,000 תושבים לא נמצאים ולא יחזרו, אין תושבים, אין מחבלים. למה? כי מה שקרה בעבר עם אזורי הביטחון, ביחד עם אוכלוסייה, זה היה מטענים ופיגועים נגד החיילים. ולכן, אנחנו לא מאפשרים להם לחזור. חיילים בפנים, תושבים בחוץ, תשתיות הרוסות, בתים מאיימים הרוסים, ואנחנו לא נסוגים.
1: לא נסוגים, אומר ישראל קץ, הוא אומר את האמת, נשאר, רצועה תישאר, השאלה באיזה רוחב.
2: תראי, קודם כל הוא מוסיף את המילים נכון לרגע זה, קץ משיקוליו, הפריימריז מתקרבים, עושה גוף ימני כבר הרבה זמן, הוא תמיד ייקח את האמירה הכי קיצונית, ימינה אפילו מסמוטריץ' ובנגזיר לפעמים, קו מאוד מאוד נוקשה, לקחי 7 באוקטובר מבחינתו, זה מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח, צריך ליזום, להפעיל כוח צבאי, לתפוס יותר ויותר שטח. האם זה יקרה באמת? זה תלוי בעולם של המבוגרים, זה תלוי במה טראמפ בסוף יכתיב לנתניהו, אנחנו עוד לא יודעים. השיחות בוושינגטון לא מתקדמות כרגע, ומה שמטפטף משם הוא דרישה לנציגה הישראלית. השאלה באיזה קצב ובאיזה היקף. דיון קודם שהתנהל באותה רוח בנובמבר 24, כשאז ידנו על החייתה על העליונה וניצחנו את חיזבאללה בסיבוב ההוא, בעצם לא הסתיים בנציגה הישראלית. צהל המשיך לאחוז בחמישה מוצבים בתוך שטח לבנון. קשה לדעת מה קורה הפעם, זה מאוד מאוד תלוי בסבלנות של טראמפ.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי סחרוף, פואניט, ידיעות אחרונות, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה, ואחריה 20 שנה בדיוק, ליום שבו נחטף גלעד שליט, יומני החטיבה הדרומית, היומן המבצעי נחשף, נהיה עם דוד מידן שתפר את העסקה לשחרורו של גלעד שליט, וגם עם אלי חביב שמגיע עם הסטנדאפ שלו לכאן 11. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
11: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
15: על ציר פילדלפי.
14: הפעם מהחרמון.
15: במרכז הארץ.
14: באחד הכפרים בדרום לבנון.
16: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
17: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
16: הכי ביטחוניים.
18: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
16: והכי חדשותיים.
19: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
16: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
20: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
21: סיגל אסרף תושבת דפנה.
22: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
20: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
1: שמונה 36 נכון להבוקר. בשעה 5:13 נרשם ביומן המבצעים של החטיבה הדרומית דיווח על יריות ופיצוצים במרחב קרם שלום. רק ב-6:40 נרשם הדיווח, חסר חייל בטנק. 4 דקות אחר כך מישהו כותב שם, חניבל, זה שם הקוד לחטיפת חייל. החומרים האלה נחשפים רק עכשיו, במלאת 20 שנה, לאירוע המטלטל ההוא של חטיפת גלעד שליט, אירוע שהיה לתחילתן של 5.5 שנים, בהן מדינה שלמה חיכתה לשובו של גלעד מהשבי, ואיש אחד בעיקר חתום בסוף על עסקת השבתו, לשעבר בכיר במוסד, דוד מידן, שלום.
0: שלום, בכתב.
1: תחלוף כשנה, ממועד החטיפה, ועד שיתפוס אותך תמיר פרדו, אז ראש המוסד, ויגיד לך ראש הממשלה נתניהו, רוצה שתיקח על עצמך את תיק גלעד שליט. אתה זוכר מה עבר לך בראש ברגע הראשון?
0: אני זוכר שהופתעתי, אני זוכר הפתעה, היה אירוע של סיום קורס פיקוד, וישבתי שם, ותמיר התקרב אליי ואמר לי, שמע, כך תיסע לירושלים, כי ראש הממשלה רוצה אותך. שאלתי אותו באיזה עניין, אמר לי, רוצה שתיקח את התיק של גלעד שליט, זה הייתה הפתעה גדולה מאוד בשבילי, ואתה יודע, ברגע שאמרו לי את זה, אז נכנסתי למכונית ונסעתי לירושלים, וקיבלתי תפקיד תוך מספר שעות מהרגע שתמיר דיבר איתי, עד שהתפקיד כבר היה שלי.
1: ומשם יצאת למסע פסיכי בין אנשי קשר ואנשי חמאס ועליות ומורדות ומסע ומתן שיהם להתפרק שוב ושוב גם ברגע האחרון במרתון של ה-24 שעות האחרונות, אבל אז לא ידעת, דוד מידן, שזה רק הפרומו לאירוע כל כך הרבה יותר גדול וקשה שיעמיד אותנו מול כ-250 חטופים שלנו בעזה 13 שנה אחרי. כשקורה 7 באוקטובר, היה לך איזשהו פלשבק למשהו ספציפי מאירוע גלעד שליט?
0: אני חושב שהשאלה שצצה אחר כך הייתה עסקה ועשינו אותה והחלפנו את גלעד שליט בהרבה מחבלים, בתוכם סיבועה, ואני בהחלט צץ לי בראש מהמשוחררים מי אלה שהשתתפו בפעולות ומי אלה שלקחו חלק כזה או אחר, אבל כשחושבים על זה בצורה רציונלית ובסוף צריך לחשוב על זה, אני חושב שלאותו זמן, ב-2011, שעסקה נחתמה אחרי 5.5 שנים, חמש שנים ארבעה חודשים שהוא בשבי, לא היה מנוס מעסקה. אני חושב שהוא ישב בשבי, במיטב ידיעתי, השבוי שישב הכי הרבה בשבי, מקום המדינה, וחזר חי.
1: כאילו, אתה אומר, אל תשפטו את עסקת שליט בפרספקטיבה של 13 שנים אחרי, אלא כעניין שהיה נכון לשעתו, כי היה ברור לך שאו שמחזירים אותו, או ש...
0: אני חושב שהמצב אז היה, וכדאי לשפוט את זה לפי המצב של אז, היה כבר 5 שנים ו-4 חודשים מסע ומתן, שלא פסק כמעט, עם מתווכים שקמו והלכו, והוא היה לבדו, והתנאים של שבי של חמאס, כן, במרתף, לא ראה את השמש, כל 5 שנים להוציא פעם אחת, הוא לא היה לו שום מושג מה קורה בחוץ, והכי חשוב היה מצד שלנו, המודיעין לא ידע דבר על מצבו.
1: אז תכף נדבר על המודיעין, אבל אתה יודע, מעניין, אני שאלתי אותך השאלה סתמית, כמעט בנאלית, על פלשבק שהיה לך, ואתה מיד הלכת להצדיק את העסקה, כי ידעת שבעיקר אחרי 7 באוקטובר, גם לפני, קמו הרבה יותר סימני שאלה, יותר חזקים, יותר דרמטיים, על עצם ההצדקה שלה. גלעד עצמו אי פעם דיבר איתך על זה? בשנים שחלפו, אולי אחרי 7 באוקטובר?
0: אחרי 7 באוקטובר הוא דיבר איתי, ואפילו הוא גם עשה לעזור לדבר עם המשפחות, ואחרי התלבטות אני הצעתי לו דווקא שלא יתערב ושכמה שיתפוס מרחק, הוא רצה מאוד לעזור.
1: למה הצעת לו לתפוס מרחק?
0: אני חושב שאז היו המון אמוציות, ואני לא הייתי בטוח שהאמוציות יהיו לטובתו. אני חששתי שהרצון הטוב שלו יכול להתפרש בצורה מאוד לא טובה, והוא באמת רצה לעזור, אפילו דיבר עם משפחות, בעיקר משפחות שהיו מהשריון, אותם טנקיסטים שנפלו בשבי, המשפחות הלמד בקשר, ובסוף אני גם התלבטתי בזמנו עם אנשים שהיו קרובים אליי בנושא המסע ומתן דאז, ואני החלטתי שכדאי שהוא לא יהיה בפרופיל גבוה באותו זמן, ובכלל כדאי להגיד שמאז שהוא שוחרר, הוא הקפיד בפרופיל מאוד נמוך, הוא לא מתראיין,
1: אבל בין היתר, דוד מידן, בגלל שזה באיזשהו מקום יושב עליו השאלה של איזה מחיר ישראל שילמה, ואולי המשיכה לשלם ב-7 באוקטובר, על עצם שובו בחיים? זה משהו שאתה יודע שמטריד אותו?
0: אני חושב שזה, למד את זה ככה, זה לא הוגן כלפיו. הוא חייל שהיה בתפקיד ושהוא נחטף.
1: לא, אני שואלת אם הוא רואה את זה ככה.
0: אני לא נכנסתי איתו לשיחה רגשית עמוקה לגבי איך הוא רואה את זה. אני חושב ש... הוא פטריוט ישראלי שרואה את המצב, והמתקפה של החמאס החזיר אותו אחורה, ולכן הוא רצה להירתם ולסייע. אני לא נכנסתי איתו לשיחות עומק רגשיות בעניין הזה, אבל הבנתי שבטח זה לא אירוע שנוח לו, בעיקר שהשם סינואר ככם, והוא היה אחד מהמשוחררים.
1: מה שכן היה ברור כבר אז, רק משהו שהזכרת קודם על הכישלון המודיעיני, ואמרת את זה גם בעבר, שדבר אחד ברור שהמודיעין שלנו נכשל, לא הצליח להביא מידע על מיקומו של גלעד לאורך כל השנים האלה. אז אולי כבר אז אפשר היה, דוד מידן, להבין שאנחנו לא באמת אוחזים מודיעינית בעזה? כבר אז?
0: אני חושב שכן, אני חושב שהאחיזה המודיעינית במקרה הזה הייתה כושלת, וכתוצאה מהיעדר מודיעין או חוסר מודיעין, שלא ידענו דבר, לא על מצבו המנטלי ולא על מצבו הפיזי ולא הכנו, להוציא את הקלטת שהייתה, היה אירוע של קלטת
1: עוד חיים,
0: עוד חיים
1: שגם עליו שילמנו בכמה עשרות אסירות פלסטיניות.
0: נכון, זה בתיווך גרמני זה היה, כן. לא ידעו כלום, וברגע שאין מודיעין ואין שום מודיעין, אז אין גם התכנות מבצעית, אי אפשר לתכנן על כלום. אז בעצם נוצר מצב שאחרי 5 שנים, 4 חודשים, חילופי מתפחים, וכדאי להגיד גם המצב באזור הלך והשתבש, היה אביב הערבי, והיה תחושה שאולי מאבדים את הקשר עם מצרים, ואולי את הקשר עם בכלל בסוריה, החמאס והגורש משם, היה בלגן גדול אזורי, ואז אתה צריך לקבל החלטה האם אתה בעצם נוטש אותו, או שאתה עושה מסע ומתן, כן, אופציה צבאית.
1: ואתה זוכר את עצמך, אתה זוכר את עצמך מול בנימין נתניהו, אחרי שכבר הצלחת ליצור את הקשר עם חמאס, וכבר התחילו לעבור רשימות הלוך חזור, והם דורשים, ולנו יש קו אדום, ואתה מצליח להגמיש אותם, אבל אתה זוכר סיטואציה מול נתניהו שאתה אומר לו, זה take it or leave it, ו-leave it זה אומר שהבחור הזה לא יחזור חי? הייתה סיטואציה כזאת שלך מולו?
0: אני חושב שהיו כמה פגישות שדיברנו על זה שבעצם אין לנו שום דרך אלא לעשות עסקה, וראש הממשלה אז, נתניהו אז, היה בעד העסקה. הוא היה, כשאני הגעתי לתפקיד, הוא היה מאוד מתוסכל שהתיווך הגרמני נכשל, ושהוא הציע את התפקיד, אז הוא אמר לי, הייתה הצעה מאוד נדיבה שלנו לביצות הגרמנים, והחמאס בעט בה, ותיקח את התיק, תראה מה אפשר לעשות. הוא מאוד רצה עסקה, הוא רצה לסיים את התיק, הוא היה חיובי כדי להגיע לפתרון. אני מדבר עכשיו על 2011.
1: זהו, בדיוק, ואני חייבת לשאול אותך, כי בינתיים קרו 2-3 דברים, ואתה גם הפכת לאחד מגדולי מבקריו של נתניהו, אבל זה נושא לשיחה אחרת. אתה מספר על הדיאלוגים העניינים איתו, סיפרת בזמנו על השיחה שאתה מקבל ממנו, רגע אחרי שההסכם נחתם, והוא מחמיא לך ומברך אותך. זה היה איש אחר?
0: אני חושב שבתקופה ההיא הוא היה לא איש אחר, אבל היה יותר נינוח. הוא היה מבחינה פוליטית, הוא לא היה מאוים. לא היה לו את המשפט שישב על עצמו מאכלת שיושבת לו מעל הראש. ואני חושב שהנינוחות הזאת נתנה לו להיות יותר פתוח ואיש שיחה עם הסביבה. אני הייתי אחד מהם. ככה שאפשר היה לעבוד איתו. ואני אומר את זה בתקופה ההיא, היה אפשר לעבוד איתו, היה אפשר לחלוק עליו, היה אפשר לתת לו זווית אחר של הסתכלות, והוא היה אפשר לנהל שיחה גם ויכוח חיובי כזה, כלומר הוא אומר משהו אותו או משהו אחר, ומגיעים לאיזושהי הבנה או משהו כזה, שיח די בריא, זה מה שהיה אז. אני רואה אותו היום, זה לא אותו אדם שראיתי אותו אז. אז הוא היה יותר נינוח, ויכל לדבר על נושאים אחרים, והוא היה מספר לי את הטיולים שהוא עשה באזור ירושלים עם אחיו, והיה מפליג בזיכרונות על כל מיני דברים היסטוריים, והיה שואל שאלות שיש להם הבנה, שיש להם משמעויות היסטוריות, והיה מדבר. הוא היה יותר, איש חברה, אפשר לדבר איתו. כן. אני חושב שבתקופה הזאת, הוא בתקופה אישית, פסיכולוגית, אחרת לגמרי.
1: אחרת לגמרי, זה ברור. דיברת לא פעם על הרגע הזה שאתה נכנס לרכב של הגנרלים המצריים, וזאת בעצם הפעם הראשונה שאתה רואה את גלעד, לא דרך וידאו, לא בקלטת, אתה רואה אותו מול העיניים שלך. מה הדבר שהכי זכור לך מהרגע הזה?
0: הדבר שהכי זכור לי שהוא נראה נורא. אני לא אדם שנבהל, אבל אני הייתי די מוטרד למראה שלו. הוא היה רזה מאוד, הוא רעד, הוא היה, הוא הסתכל עליי כל הזמן ולא הסתיר את המבט שלו ממני. הוא ישבנו במושב האחורי של המרצדס של המצרים, שבאמת שני גנרלים שהם ישבו בשקט ופסיביים, ואני מאוד פחדתי עליו, אבל מה שאני עשיתי, אני רחנתי לכיוון שלו ושמתי את שתי הידיים שלי עליו להרגיע אותו עם הרע. והדבר שאני זוכר מאוד, שאני אמרתי לו שלא ידאג, אנחנו בדרך הביתה, וראיתי שהוא רוצה לדבר והדברים נתקעים לו, ושאלתי אותו אם הוא יודע שהשקענו והמדינה כולה עמדה על הרגליים כדי שהוא יחזור. אז הוא אמר לי, כן, כן, כן, אני יודע, אני שמתי לב, ויש דברים ששמתי לב, אני אספר לך אחר כך. במשתמע לא להגיד ליד המצרים, הוא שומר כן. סוד, ואני מאוד רווח לי שהוא מספיק רגיש ומספיק חושב בצורה מתוחכמת, וגם המצב הזה אחרי 5 שנים וכל זה, כל מה שהוא עבר, להסתיר סוד, וכשהוא במצב פיזי היום ונורא, הוא נראה כמו התמונה שהכי תראה לי בעיניים שראיתי אותו, זה אותו גוזל שרואים אותו בביצה, שממש רואים מקום ורואים גוף ללא בשר. זה מה שאני ראיתי מולי כשראיתי אותו, והייתה לי תחושה מצד אחד שמחה גדולה שהיינו בידיים שלנו, אבל הייתי בדאגה שהוא נמצא במצב בריאותי מאוד
1: כן,
0: טוב.
1: כן, ואחר כך אני זוכרת שסופר שהוא איבד את ההכרה במסוק וכן הלאה. שאלה האחרונה, נכון. דוד מידן, הוא מתייעץ איתך לפעמים בעניינים אישיים?
0: אני הייתי בחתונה שלו, אנחנו שומרים על קשר, אני חייב להגיד לצערי, לבשמתי גם די רופף, אבל אנחנו הקפדנו שנים להיפגש תמיד ביום השחרור שלו, לחגוג את זה בארוחה משותפת. אני לא עמדתי בזה בגלל שאני חלק מהזמן לא בארץ, ואני נוסע וחוזר וכל זה. הייתי בחתונה שלו ואני התרגשתי עם החתונה, שראיתי אותו שהוא צועד לחופה. ובינתיים הוא חי חיים נורמליים, הוא נשא אישה, יש לו כבר ילדה. הוא מקפיד על פרופיל מאוד נמוך. הוא לא מתחכך, הוא לא מצטלם, הוא לא מתראיין, הוא פשוט ממשיך את החיים שלו. והוא שמח על כל יום שהוא אדם חופשי ומאושר.
1: דוד מידן, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: בבקשה.
1: ועכשיו לעניין אחר, לקראת סיום, הוא אחר, הוא חכם, והוא בעיקר מאוד מצחיק, ובמוצאי שבת הקרוב, אלי חביב, מגיע למסך של כאן 11 עם ספשייל בסדר גמור. זה שם המופע.
2: ראיתם שיש קשים מנייר? במקום קשים מפלסטיק? איזה כיף. קשים מנייר. בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה. נגמור עם זה. דווקא יש לי 2 דקות אחר כך, אתה מוצץ עיסת נייר. כזה, הנה עובר קפה. אני מרגיש שעובר. משהו פה עם קפה. למה? אפשר פשוט בלי קש. למה אנחנו צריכים קש? אנחנו מבוגרים. אם אתה לא שותה עם קש בבית, מה קורה בחוץ? שאתה נהיה דוקס. תבנו לי עכשיו תעלה לתוך הפרצוף, שתוביל מיץ.
1: אלי חביב, שלום.
3: שלום.
1: תגיד, אפשר ללמוד להיות מצחיק?
3: נראה לי, כן, אני חושב, בטח.
1: ומתי הבנת שאתה פשוט טוב בזה?
3: אני לא יודע אם הבנתי שאני טוב בזה, אבל זה כאילו, זה משהו שעשיתי תמיד, אני חושב. הייתי יושב
1: מול... מאז אתה זוכר את עצמך? יושב מול הדודים הדתיים ומצחיק אותם?
3: הם הצחיקו אותי, ואני הבנתי שאני צריך להיות טוב בזה, אם אני רוצה שישימו לב אליי בליל הסדר. בן דוד שלי היה מביא לי כזה, הביא לי כמה קלטות וידאו, שהיה כזה רובין וויליאמס, אדי מרפי, כזה הבריח לי אותם, אז... הבנתי שזה
1: אז אוקיי, דבר אז אמיתי. אז זה יושב, כן, אז זה יושב גם על מקורות השראה. תשמע, סופרים מספרים על משמעת מוזה. אני עושה לעצמי קפה, מתיישב לכתוב, מארגן את המוזה, לא מחכה שהיא תגיע. ככה גם בסטנדאפ?
3: האמת שאני לא, הלוואי, יש פעמים כזה שאני תופס את עצמי ואומר, כן, מתיישבים, כותבים, וזה עובד לפעמים, לפעמים לא, אבל לרוב זה פשוט, אם קרה לי משהו מצחיק, אז אני מוציא... דה פעם עכשיו נוטס וכזה כותב מהר כמה מילים קבוצה לעצמי בוואטסאפ ואז עולה על הבמה בערב מספר את זה, זה עוד לא מצחיק בכלל ואחרי איזה זמן זה נהיה קטע.
1: אגב, אתה לומד בעל פה?
3: אני חושב שזה נלמד תוך כדי, כזה זה מתקבע עם הזמן, כי עושים קטע מלא פעמים, אז בהתחלה לא, בהתחלה אני סתם אומר איזה מחשבה, אוסף מילה, ואז אני אומר כזה, המילה הזאת הצליקה פה, השורה הזאת היה, אוקיי, ואז לאט לאט זה נאסף כזה משהו.
1: זה הולך ומתגבש, וכשחוזרים על זה, ודרך אגב חלק מהבעיה בספשייל בטלוויזיה, שהבדיחות בעצם אחריו ילכו לפח, אי אפשר יהיה יותר למחזר אותן על הבמה?
3: כן, אם אתה לא רוצה להיות הדוד הזה שיש לו את הבדיחה הקבועה ואף אחד לא צוחק, רק מחייכים כזה, אז כן, אתה צריך לספר, זה בדיחה, בסוף רוב הרעיון זה שאתה לא יודע איך היא נגמרת, ואז ברגע שאתה מספר את זה בטלוויזיה זה נשרף.
1: תגיד אלי, אני אשאל אותך את, לא יודעת מה, שאלת מיליון הדולר של הסטנדאפים, מה יותר חשוב, להצחיק או להגיד משהו?
3: אני לא יודע להגיד על סטנדאפיסטים באשר הם, אבל
1: לא לך,
3: לי
1: כמובן.
3: נראה לי מיקס, כי אני, לא, הכי חשוב לי להגיד משהו, אבל יש לזה מקצוע, כאילו, אם זה לא יצחיק אני לא אוכל להגיד את זה, אבל אם אני לא אגיד משהו אז לי למה, אז זה כזה מיקס, למרות שאני כן אגיד לגמרי, יש בדיחות טיפשיות לחלוטין.
1: שגם מותר לעשות אותם ולבד שנצחק, אבל נדבר רגע על להגיד משהו, לפעמים להטריס, לפעמים לטלטל, לפעמים לעצבן, כשאתה מנווט בתוך שדה המוקשים הזה, אתה כבר מכיר את הכפתור שנלחץ, עצור גבול לפניך, זאת אומרת זה ברור לך איזה קו לא תעבור, או אתה מתלבט הרבה פעמים?
3: אני הרבה פעמים מחליט יחד עם הקהל, כאילו אני לפעמים עובר את הגבול, לפעמים אומר דברים שלא הייתי צריך, לפעמים... ומרגיש יחד איתם, כאילו, אוקיי, אז הקטע הזה צריך לעצר, לרדת, לא להגיד אותו יותר.
1: זה קשה יותר בשנים האלה, אחרי 7 באוקטובר?
3: כן, אבל גם לא. זה מוזר, יש עכשיו מיקס כזה של יותר רגישים, אבל איכשהו גם יותר מחוספסים, אני לא יודע להסביר את זה, אבל כאילו זה, יש דברים שיותר קשה, דעת ופוליטיקה, אבל הומור שחור פתאום מתקבל הרבה יותר בברכה.
1: באמת? כבר עובד הומור שחור?
3: נראה לי שאני, זה לא בדיוק הקוד תאי שלי.
1: אז תן לנו, תן לנו, זהו, אתה לא באמת בן אדם של הומור שחור. אבל...
3: אני נגיד, אני אגיד לך באופן איזה, הספשייל שצולם עכשיו הוא כזה נכתב לאורך הרבה שנים, כל השנים שהתחלתי לעשות בהם סטנדאפ וזה, ועכשיו אני נפרד ממנו, ועכשיו אני עם הופעה חדשה, שנכתבה ברובה בשנים האחרונות של כל מה שאנחנו עוברים. ואני כן יכול להגיד שהמופע הזה הרבה יותר ציני ושחור ומיואש. כזה אני חושב, לא שבכוונה, אבל אתה כותב מתוך עצמך, ואתה מייצר מתוך המציאות שאתה חי בה, והחומרים שאתה עובד איתם.
1: אני אעזור לך, אלי, מנקודת מבט כן. של פרומו. זה בסדר להגיד ציני ושחור ומיואש, אבל תבוא, הוא יהיה מצחיק. תגיד, אתה תשב לצפות במוצאי שבת ב-10:30 בלילה?
3: אז לצערי, אני מתחרה בעצמי, אני מופיע בצוותא באותו זמן.
1: אבל צריך להגיד שיש משהו מיוחד ואחר בספשייל הזה, וזה המעורבות של אשתך, בימאית מיקי טריאסט, שידועה בשותפות שלה עם אהרון גבע, והיא בעצם הפכה את זה יחד איתו לטלוויזיה.
3: נכון, כן, הם באו וצילמו את זה, לקחנו בייביסיטר והלכנו יחד להופעה, והם ביימו את זה וצילמה את זה, זוהר מוטעין שהיא צלמת נפלאה, שהיא הצלמת שלהם בהרבה דברים. והם הפכו את זה ממש, זה היה נורא כיף, כאילו יש איתך אנשים מהבית שנמצאים שם, שומרים עליך. וגם מקצועית, הם מדהימים, אז הכי כיף להישאר את זה בידיים שלהם.
1: ומצד שני, ההבדל הגדול בטלוויזיה, שאתה משדר לאנשים שאתה לא יודע איך הם נראים, בעיקר לא יודע איך הם מגיבים, זה מצחיק אותם, זה לא מצחיק אותם, לך תדע.
3: לגמרי. זה אולי, אף פעם לא עשיתי כזה דבר, זה מאוד מפחיד, כי בסטנדאפ הם באים, אוקיי, אולי הם לא באו לראות אותך, הם באו למועדון באופן כללי, או אם הם קנו כרטיסים להופעה שלך, אז בוודאי, שמעו משהו, ראו משהו, פתאום אתה נוחת להם בסלון, אתה לא רק שאתה לא יודע אם הם לא רצו לראות אותך, אתה לא יודע אם הם כרגע רצו לראות סטנדאפ, זה גם דיאל, זה מלא בנים של כדורגל עכשיו, יושבים בסלון.
1: כן. כן, ושים לב שהתאפקתי ולא ביקשתי שתצחיק אותנו, אבל אנחנו מוזמנים כולנו לראות ב-10:30 במוצאי שבת, ובכלל בהופעות וברשת. אלי חביב, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.
3: תודה רבה. תודה.
1: להתראות. זהו, אנחנו סיימנו. אנחנו זה העורך הדר שיפר, המפיקים עמרי לזרו ונועה בוארון, על הביצוע הטכני קרן רון, בדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו גוני כהן ויובל סגב. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום.

0: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
1: בחסות! המציע לכם להבריק! שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב-8:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
8: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש. תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד. בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון. אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז. התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו, דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת שר מגולן, שנפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. רעידת אדמה בעוצמה 7.5 פקדה הלילה את ונצואלה, סמוך לעיר הבירה קרקס, בה מתגוררים יותר מ3 מיליון תושבים. בניינים קרסו ברחבי העיר. רעידת אדמה נוספת בעוצמה 7.2 קרתה בוונצואלה גם כן. הרשויות מדווחות כעת על 32 הרוגים ו700 פצועים, אך הערכות הן שמספר ההרוגים עלול להגיע לאלפים רבים. משרד החוץ הישראלי מעדכן כי בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו. נשיאת ונצואלה הזמנית דלסי רודריגז הודיעה על הגדרת האסון כמצב חירום לאומי.
1: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas.
0: ברגע זה אנחנו מכריזים על מצב חירום לאומי ושולחים תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהם, כך רודריגז. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב בתגובה ברשומה ברשת החברתית טרוף, הוריתי לכל סוכניות הממשל להתכונן לפעולה מהירה, ארצות הברית מוכנה ויכולה לעזור לוונצואלה. צהל לתחקר את החפיפה בין טקס סיום קורס קצינים לטקס ההזכרה הרשמי למבצע צוק איתן, שהתקיימו שניהם במקביל היום אחרי הצהריים. בצהל טוענים כי הדבר נעשה בתום לב. ראש הממשלה נתניהו, שר ביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר החליטו לנכוח בטקס בוועד אחת ולא להגיע להר הרצל. משפחות שכולות מתחו ביקורת על כך שאף שר בממשלה לא תכנן להגיע לטקס ההזכרה לחללי צוק איתן, ולאחר הביקורת הודיע מזכירות הממשלה כי השר שלמה קרעי יגיע לאירוע. את הפרטים פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש. שבק אישר רמש כי ראש הארגון זיני הורה לפרק עמדת הנצחה לחללי הארגון בשבעה באוקטובר, כיוון שהצגת חלק מהחללים במיצג מקטינה את המחדל, כך לשון ההודעה. ראות, אמו של לוחם השבק, סגן עידו אדרי, זיכרונו לברכה שנפל בשבעה באוקטובר, אמרה לאילנה דיין, חשבתי שמדובר בשקר.
2: ברגע הראשון באמת לא האמנתי. אמרתי איזשהו פייק שהונפץ לא יכול להיות. יחד עם זאת... לגבורה יש מקום מאוד מכובד, אבל בפנתיאון ההיסטוריה הישראלי, לפני שמקבים אתוסים, צריך קודם כל לקבע את האמת.
0: 20 שנה לחטיפתו של גלעד שליט, יומני המבצעים של החטיבה הדרומית בעזה מיום החטיפה נחשפו הבוקר. דוד מידן, מתאם השבויים והנעדרים בעסקת שליט, סיפר בגלי צהל על שיחותיו עם גלעד לאחר 7 באוקטובר, הוא רצה לעזור למשפחות.
3: אחרי 7 באוקטובר הוא דיבר איתי, אפילו גם אתה לעזור לדבר עם המשפחות. קצתי לו דווקא שלא יתערב ושכמה שיתפוס מרחק. אני חששתי שהרצון הטוב שלו יכול להתפרש בצורה מאוד לא טובה. הבנתי שבטח זה לא אירוע שנוח לו, בעיקר שהשם סינואר ככם הוא היה אחד מהמשוחררים.
0: תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ואוהד מנדלאוי.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ויובל סגל.

0: תשע ועוד ארבע דקות, גלי צהל. קודם כל שלום, יובל סגר.
1: שלום גוני כהן.
0: תודה רבה שאתה איתנו, כיף שאתה איתנו.
1: תודה שזמן.
0: את הבוקר הזה אנחנו פותחים ממש עם ידיעה שהגיעה מהדקות האחרונות על נפילתו של רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווייד, בן 32, מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבה צער מגולן, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. אז קודם כל, תנחומים למשפחה, למשפחת סווייד, ואני רוצה שנעבור לכתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
2: שלום, שלום לכם. תראו, אנחנו מדברים על תאונה מבצעית שירה במהלך הלילה בדרום לבנון, זאת אומרת זו לא תקרית של אש אויב, לא חילופי אש מול חיזבאללה, אלא תאונה של התהפכות מסעית הלילה בדרום לבנון. זה קורה בסביבות השעה 10:50, זאת אומרת השעה היא כבר שעת חשיכה לגמרי. אנחנו מכירים את תוואי השטח ואת הטופוגרפיה בדרום לבנון, זה מקום מורכב מאוד, וזו לא הפעם הראשונה לצערנו שמתהפכים רכבים של צהל, בטח לא כשמדובר ברכבי מסע כבד, כמו במקרה הזה מסעית. זו הייתה מסעית ששייכת לחטיבת גולני, שהייתה בדרכה לספק ציוד לוגיסטי לקוחות במרחב רבת הלטין. רבת הלטין זה כפר לבנוני שנמצא בתוך שטח רצועת הביטחון מול מסגב עם בדרום לבנון כאמור, וכתוצאה מהתאונה הקשה הזו נפל רב סמל ראשון במילואים בסל סווד, בן 32, תושב פקיעין שבגליל, נהג בגדוד 75 של חטיבה 7. בנוסף לבסל שנהרג בתאונה, יש לוחם נוסף שנפצע באורח בינוני, והוא פונה במהלך הלילה מיד לאחר התאונה הזו לבית חולים.
0: תודה רבה דורון. יש כבר עוד פרטים שיודעים על התקרית? כלומר, אתה אומר בסוף אנחנו מבינים שזו השפעה של תוואי השטח והשילוב של רכב מסע כבד, אבל האם יש עוד פרטים שיכולים לתת אינדיקציות משמעותיות יותר להמשך?
2: אז כמובן שהאירוע הזה נחקר כרגע כמו כל תקרית קשה כזו שמסתיימת בתוצאות קטלניות, אבל כן אנחנו יכולים להגיד שדרום לבנון זה שטח שבו יש הרבה מאוד תאונות מבצעיות לצהל, גם אירועים כאלה של תאונות של רכבים ושל התהפכויות וגם אירועים אחרים. אני חושב שאחד הנתונים המדהימים שנחשפתי אליהם בתקופה האחרונה זה שמחצית, 50% בערך, מהפצועים של צהל בלבנון בחודשים האחרונים נפצעו לא כתוצאה מאש של חיזבאללה, אלא כתוצאה מתאונות מבצעיות מסוגים שונים, גם אירועים מהסוג הזה. צריך להזכיר גם שהיו לא מעט התהפכויות רכבים נוספות שבהם נהרגו חיילי צהל, ואפילו היה אירוע לפני שנה וחצי של התהפכות רכב שבו נסעו אלוף פיקוד צפון ואלוף פיקוד מרכז דאז. זאת אומרת, זה חלק מהאתגר שצהל מתמודד איתו בשטח. טופוגרפיה מורכבת, הרים, גבעות, בוודאי כשהנסיעה היא בשעת חשיכה, בשעת כן. לילה, הרעות פחות טובה, ולכן האתגרים כאן הם מורכבים מאוד.
1: בוא נדבר דורון בצורה קצת יותר רחבה על הגזרה הזו, אפרופו ההחלטה לפני כמה יומיים, שלושה, לשרת ההנחיות גם בקו האימות, קיווינו שאם כבר נכפתה עלינו סוג של הפסקת שם, לא נקבל לפחות עוד הודעות כאלה, אבל כאן כאמור זה לא מאש אויב, כמו שאתה אומר, ובכל זאת, איך נראית השגרה של החיילים שם בקו בלבנון?
2: כרגע המציאות היא שצהל עוצר, העצירה מלאה של הפעילות המבצעית על כל ההיבטים, זה לא רק הירי או התקיפות של חיזבאללה, אלא זה גם עצירה של השמדת המנהרות למשל. אני מזכיר לכם שנחשפו בימים האחרונים המנהרות התת-קרקעיות העצומות מתחת למבצר אבו פור, בכפר מג'דל זון בגזרה המערבית. כל ההשמדה של המנהרות האלה, של תשתיות תת הקרקע האלה, הכל נעצר, צהל למעשה לא רשאי בכלל לפעול נגד זה, ובפועל המציאות הקשה כרגע היא שאין חופש פעולה לצהל בדרום לבנון. נכון שיש הרבה מאוד הודעות שהדרג המדיני מנסה להוציא בימים האחרונים, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, לאחת ההודעות הם גם צרפו את הרמטכ"ל כדי לנסות להבהיר פעם ועוד פעם, כאילו ככל שיגידו את זה יותר הציבור יאמין לזה.
0: להפך, ככל שאומרים את זה יותר, ככה אנחנו מאמינים פחות, או כי אם בסופו של דבר היה חופש פעולה, אדם צועקת שחסר לו, והצעקה ברורה וחזקה.
1: כן.
2: אז תראו, בסוף באמת אתם מבינים, העובדה שמוציאים כל כך הרבה הודעות, לפני יומיים נדמה לי הוציאו 3 הודעות מלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון, שלא היה באף אחת מהן חידוש, כולן חזרו על אותה מנטרה, שיש לקוחות שלנו חופש פעולה, והם יכולים לפעול ולהסיר איומים. אז מה זה אומר הסרת איומים? ראינו תקיפות כאלה אתמול ושלשום. אם מזהים חוליית מחבלים חמושים, שמתקרבים לקוחות שלנו ושנמצאים כמה מאות מטרים מהם, בוודאי שתוקפים ומחסלים את המחבלים האלה.
0: אתה אומר, זה צריך לעמוד בהגדרות מאוד מסוימות, וכאן עולה השאלה, מה בעצם ההגדרה, מה זה חופש בכלל? מה זה חופש בכלל? מה זה
1: חופש?
0: כן, אנחנו, הסגב ביחד, אנחנו כוח פיוטי חזק.
1: ומאריאל ואתה ביה מוקי.
0: כן, אפשר לדון על זה, אפשר לדון על זה. טוב, דורון, מקווה שלך כן יש חופש פעולה. תודה רבה.
1: תודה, דורון.
2: תודה
0: דורון. טוב.
1: צריך להגיד אגב, באופן כללי, מה זה איום מיידי, אפרופו ההגדרה שדורון דיבר עליה. אם עכשיו חיזבאללה בבהירות, בדחיה, כל הזמן אומרים, לא, לא, לא אפשר לתקוף בדחיה, זה עוד לפני, זה עוד בחופש פעולה הקודם, בגרסתו הקודמת, כן. 1.0. אם שם עכשיו בונים מפעל טילים שנועדו להרוג או אזרחים או חיילים, האם זה איום?
0: האם זה איום מיידי? זאת אומרת, בסופו של דבר, הכל שאלה של אירוע שמוגדר או לא מוגדר היטב. תודה רבה לדורון קדוש, וכאמור אנחנו פותחים את הבוקר הזה באמת עם בשורות עצובות וקשות על נפילתו של בסיל סווייד, בן 32, רב סמל ראשון במילואים, ואני רוצה שעם הבשורה הזאת נגיד שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שז, שלום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר קשה, באמת בשורה קשה מאוד שמצטרפת לצערנו להרבה מאוד בשורות איוב שנשמעות אצלנו במדינה, באמת קשה, קשה מאוד. משתרף בצער המשפחות, באמת בצער כולנו.
1: אפשר לשאול, כי היה על זה קצת שיח בשבוע, שבועיים האחרונים, בתקופה שהיית שר, בכמה לוויות של לוחמים, של נופלים היית?
3: הרבה מאוד, לצערי הרב, כי היו ימים שהיה 2 ואפילו 3, הספדתי בהרבה מאוד, השתתפתי, אני אומר, בצערי הגדול, בהרבה מאוד בתי לוויות. אגב, חלק ממשפחות אני בקשר איתם עד היום. אני חושב שלא לא, לא, לא ניהלתי יומן לספור כמה אם חשוב לך מאוד.
1: לא, לא.
0: לא, ממש לא. לא. זה שאלה כללית.
1: יש שרים שנמנעים לצערנו, נקרא לזה ככה, ויש שרים שיותר...
3: אני אומר לצערי הרב הרבה מאוד, ואני אלך לצערי לכם יותר מזה, נוצא ביני לבין הרבה מאוד משפחות קשר. אנחנו רואים כמה שזה לצערנו צחוק הגורל, באמת כואב, אבל אנשים שאין לנו שום קשר ולא יהיה שום קשר פוליטי או מחבר, אבל בסוף כולנו אחים, כולנו משפחה אחת, וכן, ונוצר קשר הרבה עם חלק המשפחות.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, אז תרשה לי לשאול אותך את השאלה שבעיניי היא צפויה, ואני שואלת אותה גם באמת ברגישות ולא בציניות. איך השיח שלך עם המשפחות האלה בשנתיים, שלוש האחרונות, כשאנחנו בסוף רואים את הקרבות, ונקרא להם ממש בשמם, הקרבות על חוק הגיוס, הן ניגשות אליך, הן פונות אליך, אילו קולות אתה שומע מהמשפחות האלה?
3: שאלה באמת מאוד קשה ומורכבת, ואני אגיד לך את האמת, אני אנסה להיות הכי כנה שיש.
0: כן.
3: יש משפחות ש... אומרות לי, תשמע, כבן אדם, אתה אדם, אתה עוזר, אתה נמצא איתנו, לא נעלמת כמו אחרים. נושא חוק הסדרת עמד לומדי התורה, אין לנו הסכמות איתך, אנחנו חלוקים איתך, אבל יש הרבה מאוד משפחות, אני חושב שלצערי הקול שלהם לא נשמע כל כך,
0: mm-hmm.
3: אומרים אנחנו יודעים שהבן שלנו, כשיצא ללבנון ולעזה, אמר, כתב, אני מנצח בכוח לומדי התורה. הם אומרים לי, אני מבקש, תיקח את השמות, תזכיר אותם בהיכלי הישיבות, תמשיכו ללמוד תורה, משפחות שלמות, יתומים, אלמנות, אנחנו יודעים שאבא שלנו נפל על הקרבה, על הגנת המולדת, זה נכון? אנחנו יודעים שאתם עוזרים לא פחות. אני שומע אלמנות שאומרים...
1: כן, אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו לא מדברים על לומדי התורה. אני לצורך העניין גם כחילוני, לא רוצה להגיד גמור, אבל חילוני, מבין את חשיבות לימוד התורה בארץ ישראל, זה מה ששמר את העם היהודי במשך שנים וכו' וכו'. הם לא מבקשים, חבר הכנסת מלכיאלי, בוא אתה כמנהיג של ציבור מאוד מסוים, תשלח את לומדי התורה הטובים ביותר לקרב, להחליף את, ה, את, ה, את הנופלים והפצועים הרבים כל כך שיש לצערנו. מבקשים לך לשלוח את ה-20, 30, 40 אחוז, הנמוכים, נקרא לזה ככה, גם בהגדרה החרדית, שלא מסתדרים גם ככה בישיבה, שאין להם תרומה, גם אם אני מאמין שיש תרומה והגנה בלימוד התורה, הם לא שם. וגם אותם אתם לא שולחים, לא באופן מפורש, ובטח לא באופן פרקטי בחקיקה והחלטות.
3: לא, אתם שאלתם אותי מה אני שומע מאותן משפחות. אז אותן משפחות, אמרתי חלקם, חלקם הגדול, אומרים לי, תחזיקו חזק, אל תחששו מהרדיפה נגדכם, כי הנופלים, למי שאני מדבר, כן, אומרים לנו, אנחנו החזקנו במלחמה בכוח של לומדי התורה. ולכן, אני חושב שאותם אנשים...
1: לא, אבל שוב, בזכות ה-10, 20, 30 אחוז הגבוהים, אם אני שוב מחלק את זה בחלוקה השטוחה.
3: לא, היות ושאלתם אותי מה הם אמרו לי...
1: לא, בסדר, אני כבר מתקדם קדימה ברשותך.
3: יפה, אז בואו נתקדם. עכשיו, תראה, מי שיקרא את החוק שאנחנו הגשנו, לא ב-3-4 שנים האחרונות, 70 שנה, שהנציגות החרדית הגישה חוקים בנושא הסדרת מעמד לומדי התורה, לא היה פעם אחת שהיה כתוב בחוק לפתור את החרדים משירות צבאי, לא היה דבר כזה.
1: אבל זו המטרה שהיא על השולחן, אין דרך אחרת להציג את זה, זאת אומרת...
3: לא, היא לא על השולחן, כי מה שנמצא על השולחן זה החוק, שכתוב שם רק מי שתורתו אומנותו, והצבא גם קבע גדרים, כמה שעות וכמה זה נמצא, לא אנחנו קבענו את זה. זאת אומרת, זה לא נכון, לצערי...
1: לא, וגם עזוב אותי מחוק, יש חשיבות לאמירה של נציגי ציבור, יש חשיבות לאמירות של רבנים, שכרגע, במקום להגיד מי שלא מסוגל ללמוד תורה ולשאת בעול הזה, שוב, אני הולך בכוונה להגדרות שלכם, שיצא, במקום האמירות האלה שעוד היו קצת בעבר, זה מתעדק והולך עוד ועוד לכיוון של הקצוות, השומע בנים שפעם היו נחשבים מתונים, נשמעים כמו הפלג הירושלמי היום.
3: אגב, אני לא מזלזל במה שאתה אומר בתופעה, וזה נכון, אני לא מזלזל בזה. יש קבוצה אנשים שאשמה, שדחפה ציבור שלם לקיצוניות. אני אומר לכם מזה, הרי הציבור הרב מאיה, כן, שהוא זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מעולם לא אמר לצאת להפגנות, לחסום כבישים עם רכבים. לא היה דבר כזה מעולם. כי גם מעולם לא רדפו לומדי תורה, כמו האבססיביות של מיארה היום. זאת אומרת, ומעולם מפכ"ל לא נתן פרס לטרור בכבישים, בדמות לקחת שוטרים לרדוף אחרי לומדי תורה, במקום לרדוף אחרי פרוטקשן ברחובות. ויש כאן תופעה.
1: אבל
0: כן צריך להגיד גם שהמפכ"ל ידע גם לרדוף מתנגדים אחרים שמחו. כלומר, זה לא בטוח פרופיילינג שהוא ספציפי לחרדים.
3: של שלושתנו, אתם יודעים שזה לא דומה, אתם יודעים שאם היו מורדים מכנסיים ומקים אנשים במדרכות בקפלן, העולם היה רועד. אם היו כשאימו מישהו בנשק בקפלן, אז העולם פורה.
0: לי זכור שכששוטר זרק רימון בהפגנה בקפלן קפלנו קודם.
3: זה קורה פה, רבותיי. תראו מה קורה בציבור החרדי. בבר אילן יש הפגנות על רכבת. אגב, המפגינים שם הם מפגינים גם ליד הבתים שלנו, צריך לזכור. אותם אנשים שמפגינים נגדנו, נגד המגזר החרדי, הם היום זורקים רימונים, המשטרה, ועל ילדים ונשים שעוברים סתם ככה ברחובות.
1: עזוב, אנחנו נגד אלימות משטרתית לכל צד ומכל צד. זה ברור.
0: נכון.
3: אבל זה קורה, המשטרה לצערי מתעסקת לפעמים כמו עבריינים, לקחת ילדים שנמצאים במדרכה, לתת להם עלות על הראש, איפה יש דבר כזה?
0: יצא לך לדבר עם השר בן גביר על העניין הזה?
3: אגב, אני גם באתי בביקורת אליו.
0: נכון, אבל יצא לך לדבר איתו לאחרונה?
3: אני קראתי לה, וגם דיברתי עם אנשים מטעמו, זה מה הם אומרים, אסור לנו להתעסק, אני, רבותיי, מה שקורה פה היום, יש פה שתי מדינות לשתי עמים, אתם ראיתם אתמול,
1: כמה מכות היה במדינה? גם בזה אבל יש איזושהי צביעות, כי אתה יודע, כי כששוטרים, כי כשחסמו כבישים בהפגנות אחרות, למשל בקפלן, אפילו במחאה לשחרור החטופים, היו אנשים בממשלה שקראו לשבור להם את הידיים והרגליים, סליחה על הביטוי. ופה זה כאילו לא, תלטפו ותחבקו, וזה חסימה למען התורה.
3: אבל לצערנו...

0: לשחרור החטופים, היו אנשים בממשלה שקראו לשבור להם את הידיים והרגליים, סליחה על הביטוי. ופה זה כאילו לא, תלטפו ותחבקו, וזה חסימה למען התורה.
1: אבל לצערנו, הממשלה לא קובעת, הממשלה היא איזושהי ועדה שמייעצת. מיארה והחבורה שסביבה, הם נרמלו את הטירוף. הם אלו שאמרו שאין מחאה בלי הפרעה לסדר.
0: אז אני אומר, אני נגד חסימות כבישים נקודה. אני חושב שכל מי שחוסם כביש פוגע במחאה שלו.
1: בוא נגלה שלושתנו ביחד את מיארה והחבורה שסביבה, שנרמלו עצירת המדינה, נתב"ג, אמבולנסים. אתמול,
0: בגלל ש... אז רגע, בגלל שהם נתנו אז לקפלניסטים סו קוד לעשות את זה, אז עכשיו אנחנו, זה צריך להיות הסטנדרט לכולם.
1: בגלל שהם המצפן, אני אקרא לזה המצפן, שמה נכון ומה לא נכון, לימדו אותנו, אנחנו עושים מה שאמרו לנו לעשות, אנחנו ילדים טובים. אגב, ואני, ברור שאני מתעמם, אבל תבינו דבר אחד, מה שקורה כאן לצערי, לוקחים ציבור שלם לכיתור בצורה לא נכונה. יש דיון על החוק הגיוס, צריך לדון בו, אבל אי אפשר לקחת גורמי מקצוע, להפוך אותם לפוליטיקאים. מה שקרה שמשרד המשפט תפס צד במערכת הפוליטית. לא משנה מה דעתנו על הגוש, על ביבי, על הרפורמה, זה לא דיון. יושבים אנשים בטירוף, מחפשים לרדוף אנשים. מה הציבור יעשה? יישב הבית יקבל, יגיש לחי השנייה? אני אומר לכם, מה שהיה אתמול, אני לא יזמנו את זה מתוך ההבנה שזה מה שצריך לעשות, רק את זה. גוררים אותנו לשם. ילדים מפחדים להסתובב ברחובות. הבחורים לא נוסעים בתחבורה ציבורית. אנשים מפחדים להיכנס לתחנת משטרה להתכונן על פריצה לבית.
2: חבר הכנסת מלכיאלי, אתה יודע זה מעניין, כי אתה מצביע רק על משרד המשפטים ועל היועצת המשפטית, כמי שבסוף, מי שבסוף מנווט את הדברים. אבל אתה יודע, אני כשאני מסתכלת כרגע על כל הסיפור עם חוק הגיוס, ונקרא לו כרגע חוק הגיוס, למרות שיש הרבה הגדרות לחוק הזה.
0: אני אומר פתאום.
2: איך שתרצו, בסוף מי ששם הקלות בגלגלים, תקן אותי אם אני טועה, אז אנשי ליכוד, נראה שנתניהו לא מאוד להוט להעביר את החוק הזה.
1: אגב, לכן פרשנו מהממשלה, לכן אנחנו לא תומכים ברוב הצעות הקואליציה. שימו לב, אתמול הקואליציה משכה את כל החוקים שלה, וגם שבוע שעבר, גם לפני שבועיים. נכון? אנחנו אמרנו לנתניהו, קואליציה שלא יודעת להגן על לומדי התורה, אנחנו לא...
2: ומה הוא אמר בחזרה? למה נתניהו לא רוצה להעביר את החוק הזה?
1: אז תורה, זה צריך לשאול אותו. הוא טען שהוא רצה, לא הביאו, ואחרי זה הוא לא יכול. אני לא יודע. אני לא עושה את הפילוסופיה, אני יודע שאנחנו נכנסנו לקואליציה בשביל שלא יהיו כאן עבריינים, לא יהיו פה עריקים, שיהיה כאן סדר.
0: הרב לנדו, שאני מניח שגם אתה מכבד, למרות שהוא מנהיג ציבור ליטאי, ואתה כמובן שסניק.
1: לא, אני מנהיג ציבור, גדול בתורה, ודאי.
0: קרא לבנימין נתניהו שקרן, אתה חותם על זה?
1: כל מה שגדולי ישראל אומרים, אין לנו שום נדנות של עירור בדברים. אני בסוף אומר, ויש לי גם טענה לנתניהו, שהוא היה צריך לצפוק על השולחן. אגב, הרבה קודם, תזכרו מה, למשל,
0: אבל הטענה כביכול בציבור, שוב, אצל גפני, אצל הליטאים, זה שאתם השסניקים, אתם חלבים, אתם נותנים לו לערבב אתכם.
1: אני חושב ששבוע שעשה רדרי הוא מתוחכם פוליטית הרבה יותר מכל אדם אחר שם. לקרוא שאפשר להרבב אותו, זה פשוט אי קריאת המפה הפוליטית בצורה נאותה, ואני הייתי עדין מדי.
0: בסוף הוא נתן לנתניהו למלא את הקדנציה עד הסוף.
1: בסוף, מה זה הוא? בסוף היה פה, הרי פרשנו עם יהדות התורה ביחד, עם דגל התורה בוודאי, את לקרוא לא זה שירבבו אותו. אנחנו בחרנו בדרך הקשה, שאומר לנסות להגיע להבנה, גם עם הייעוץ המשפטי וגם עם
2: נכון, אבל הדרך הקשה הזאת, בסופו של דבר, חבר הכנסת מלכיאלי, לא הניבה את התוצאות, כי לא הניבה שום תוצאות שרציתם, והנה בסופו של דבר נתניהו יסיים את הקדנציה הזאת, והכל יתנהל כפי שהוא רצה, ואתם, כך מסתמן, לא השגתם את הדברים שרציתם.
1: ולא יהיה לאף אחד קואליציה שאנחנו נהיה חברים שמה, עם חוק, עם הסדרת מעמד לומדי התורה לא יסודר.
0: כמה זמן מאז שפרשתם מהממשלה אגב?
1: יש, תהיה כמעט שנה.
0: אתה היית שר לענייני דת, נכון?
1: נכון.
0: מנכ"ל המשרד שלך, שהיה מנכ"ל המשרד שלך אז, יהודה אבידן, הוא עדיין מנכ"ל משרד הדתות, נכון?
1: גורם מקצועי שמנהל את המשרד ביד רמה.
0: יריב לוין הוא לכאורה השר, אבל יש לו עוד איזה שלושה תיקים, נכון?
1: הוא לא לכאורה, הוא לא לכאורה, הוא השר.
0: עזוב, בסוף המנכ״ל הוא זה שמנהל. זאת אומרת, זה עדיין...
1: לא,
0: גם כל המשחק הזה של הפרישה הוא קצת היה למרית עין.
1: לא, זה לא נכון.
0: אתם עדיין מנהלים את המשרדים שלכם דפקטו.
1: לא. תראה, אני השר לוין, מנהל את משרד הדתות ביד רמה, ויש לו מנכ״ל. אגב, הרי גם אצלכם באולפן, הרי כל הזמן נתנו ביקורת על נתניהו לממשלה מנופחת. כלומר, גם אתם חשבתם ששר צריך לנהל כמה משרדים. אז הנה, זה כלומר, אז אין ביקורת.
2: לא, השאלה היא בסוף, חבר הכנסת מלכיאלי, מה האפקט האמיתי של הפרישה של מלבד האמירה פרישה?
1: הרבה מאוד.
2: מה?
1: אני אדלכם כמה דוגמאות.
2: כן.
1: תשימו לב שמעט שאנחנו פרשנו, הקואליציה כמעט ולא הביאה חוקים, מה שמתנהל באופן קצת אדיר בממשלות רגילות, וזה אי אפשר להקל ראש בזה. אנחנו הבאנו תמורת

0: הרוח שלנו מקידום הסדרת עמד לומדי התורה בהרבה מאוד דברים. עכשיו, נכון שחוק התקציב עבר, זה גם האינטרס שלנו, לאף אחד לא שירת את אף אחד, לנו היה עניין קצת אחריות על אזרחי מדינת ישראל, על הרבה מאוד תוכניות.
1: לי נראה שנתניהו בסך הכל יצא בסדר מכל הסיטואציה, ואתם אלה ש... אני לא רוצה להגיד נדפקתם, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אבל בהיעדר מילה חלופית, נדפקתם.
0: המגזר החרדי בהחלט, לא משנה איך תגדירו את זה, מיירה כיוונה את החיצים האלימים שלה כלפי הציבור החרדי בכנסת ישראל, מתוך הבנה שאנחנו נפיל את הקואליציה. כן, הם תקעו כל דבר.
1: אני אוהבת את זה שאנחנו חוזרים כל הזמן למיירה, כשכבר מבינים שמי שתוקע את הדברים זה הליכוד.
0: רבותיי, אבל תראו. הכי קל להפיל את זה על ראש הממשלה. אגב, יש לי גם ביקורת קשה עליו.
1: לא, הכי קל להפיל את זה על הייעוץ המשפטי.
0: לא, אבל...
1: זה האלגוריתם הגנרי שלכם.
0: תקחו אדם שהוא מה שקרה בורר, שהוא לא היה לו אינטרס פוליטי. תבינו איך מתנהל היום משרד הממשלתי. הרבה ספרים שרוצים לקדם, בגלל אג'נדות פוליטיות חוסמים אותם, ואני חוזר עוד הפעם. אג'נדות פוליטיות, איך אני יודע? כי אני למשל עשיתי שר דתות, וראיתי מה קודמי בתפקיד עשה, בדברים שנתנו לו בשניות. אגב, כל השרים אומרים אותו דבר, רבותיי, אי אפשר לצטות את זה. צריך להיות פעם אחת הוגנים ולומר, כן, יש ייעוץ משפטי פוליטי במדינת ישראל.
2: אוקיי, אני רוצה, גם בהקשר הזה, זה גם מתחבר שהוא לא יהיה ממשית, להשמיע דברים שאמר השבוע הרב יצחק יוסף, בוא נשמע רגע.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לחינם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם, קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל מרשעת הזו, היא שמנתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, צעים תינוק ששבל מנגועים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה.
2: אז גם אם יהיה לאיראן נשק גרעיני זה בגלל מי הרע, אה?
0: קטונתי מלומר, כמרן הראשון לציון, רבותיי, צודק, אתם לא יכולים לדחוק כאן דעה של חלק גדול במדינת ישראל שמאמינים שכוח התורה מגן על עם ישראל. המרן הרב יצחק יוסף אומר את הדברים שאנחנו מאמינים בו. רבותיי, הוא כרב, כמנהיג ציבור, לא יכול להגיד את דעת התורה? הוא אומר שחלק אנחנו מאמינים בזה. רבותיי, אתם יכולים להסתכל עלינו כמו נשים שלפו מהחלל.
1: האמת שאנחנו לא מסתכלים עליכם כאנשים שנפלו מהחלל, אנחנו חיים במדינת ישראל, ואנחנו מכירים את הטענות האלה, מכבדים אותן, שלא לומר, את האמונות האלה, מכבדים אותן.
0: אגב, אותה איזבל, כמו שאמר ראשון לציון, כשעודפת לומדי תורה, אנחנו מאמינים שהיא גורמת רע בביטחון של מדינת ישראל. אנחנו מאמינים בזה. יקראו לנו פנאטים, אבל אנחנו מאמינים בזה. אי אפשר לזלזל כאן במאות אנשים.
2: הטיעון הקודם היה של הממשלה הזאת אין סייעתא דשמיא, כי יש יושב ראש כנסת הומו, זה גם היה בין האשמים.
0: אתם צריכים להבין דבר. אנחנו יכולים לא להסכים על דברים מסוימים. אנחנו חייבים להבין אחד את השני. ויש כאן, הראשון לציון אמר את זה בקולו, ויש פה ציבור גדול מאוד שמאמין בזה, שאנחנו מאמינים שכשפוגעים בלומדי תורה, אז יש פגיעה בהרבה מאוד בביטחון. אגב, גם רואים את זה, לא צריך להגיע למשהו שמימי. כשהשוטרים עסוקים בלרדוף אחרי בחורי ישיבות, יש פרס לעבריינות בכבישים, יש פרס לעבריינות בפרוטקשן. זה אחד ועוד אחד, צריך להיות מי שלומד כיתה לזה, מי שככה זה קורה.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, אז תראה, בסופו של דבר אתה אומר, הרבה מהציבור מסכים איתנו, הוא מסכים שהתורה זה כרגע כוח מניע משמעותי בביטחון ישראל.
2: אגב, אנחנו נבהיר אולי בתור נציגי פה הלא חרדים, אין לנו שום רצון למחוק את עולם התורה. אני רוצה שיהיו לומדי תורה במדינת ישראל, רוצה שיהיו ישיבות ב10-20-30% של מצטיינים. אתם לא מוכנים להתקרב לזה.
0: לא, כי נציגי היועמ"שים בבגת שמעו את הקלטה שהם לא ידעו שהטלפון דולק שם, אנחנו נפרק את עולם התורה.
2: לא, זה היה אחד מעורכי הדין שם, זה לא היה הם.
0: נכון,
1: זה שונה. אתה לא יכול, זה ממש לא אותה חבורה, ואי אפשר להשוות בין ייעוץ משפטי לבין אדם שיותר או ארגון שיותר מהמרחב האזרחי. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת מלכיאלי, אם כל הדברים האלה נכונים, ובאמת רוב העם בסופו של דבר רוצה למרכז את התורה במערכת הביטחון הישראלי, למה אנחנו לאט לאט רואים איזושהי מגמה בסקרים, עם כל מה שאפשר להגיד, עם כל הסייגים המובנים על סקרים, שאתה יודע, נראה שכוחה של הקואליציה הנוכחית הולך ונחלש, והאיזנקוט מסתמן כמועמד הבולט לקחת את המושכות בממשלה הבאה?
0: לא צריך להיות פרופסור להיסטוריה להבין שבשישה, שבעה מערכות בחירות האחרונות הספידו את הגוש ואת נתניהו ואת החרדים ואת הימין כל כך הרבה פעמים. לכו תקראו את כל תורי העיתונים וכל הגאונים הגדולים לשעברים שסיפרו שהוא ירד מהבמה ונגמר ונגמר. תראו, אני גם כשהסקרים נתנו לנו מספרים גבוהים לא התבשמתי מזה. אני פחות מאמין, אני נמצא בשטח יום יום כל יום בעיר אחרת, אני שומע דברים אחרים.
1: אז אני אשאל אותך אחרת, מה יש באייזנקוט שאולי קוסם לקהל הבוחרים?
0: אני לא נעים לי להגיד את זה, רמת האנשים הרקנים שנמצאים באזור שם, כמו בנט, אז לצערנו רב, תראו, בנט אדם חלול, שאי אפשר להאמין לאף מילה שלו.
1: ואייזנקוט?
0: אדם שכל שנייה משנה את דעתו, רגע שנייה.
1: לא, אבל דיברתי על אייזנקוט.
0: אני לא פרשן לענייני אנשים. אני אומר, כשעומד מולו אדם ריק וחלול כמו בנט, אז יכול להיות שכל דחליל שתעמידו יקבל יותר בסקרים. יכול להיות שגם אני או כל אחד יעמוד
1: מולו. לא, אבל אנחנו רואים שאייזנקוט, הולך ומתקרב לנתניהו. אפילו, והחוקף אותו.
2: בסקר שלנו אתמול בחדשות 13, הקף בכבר 3% את ראש הממשלה נתניהו בהתאמה לראשות ממשלה.
0: אני אומר עוד פעם, בסוף יהיה כאן איזשהו מאבק של גוש מול גוש, נקרא לזה ימין מול שמאל, לא משנה מה אתה מהגדרה. כשהשמאל, נקרא לזה הרק לא ביבי, לא משנה, העמיד מולו את בנט, שהוא באמת אדם חלול, שאני אומר לכם, הוא ייתן לחרדים כל מה שהם רוצים, הוא ייקח דף לבן.
1: השאלה, מה יש באייזנקוט? מה יש בו?
0: יש, במועמד של לידו יש ריקנות וחלילות.
1: לא, אבל המועמד של לידו זה נתניהו. אז למה אייזנקוט לוקח את נתניהו בקריטריון ההתאמה לראשות הממשלה? אני שואל אותך שאלה ממש פשוטה. מה יש באייזנקוט?
0: תראו, גם אייזנקוט לצערי הרב, ראיתי מהסרטונים שלו, נסחף אחרי קמפיינים של שנאה ולקוטביות, דבר שאם הוא קצת מוח בקוטרו שיבין מה היה פעם, זה לא אמור להיות. אתה לא אמור לבנות את עצמך מקמפיינים, סרטונים לצערי עם ניחוח אנטישמי, שכספים שוברים מיד ליד. אני מקווה שהוא יתעשת על עצמו ולא יחזור על הטעות הזאת. עוד פעם,
1: אני אגיד לך למה אני שואלת. אני רוצה לשאול, חבר הכנסת מלכיאלי, אתה גם מכיר את אייזנקוט ועבדת איתו, ואני בטוחה שאתה יודע גם למנות את מעלותיו. אתה רוצה אולי להתייחס אליהן?
0: אני חושב שכל אדם יש לו מעלות, אין אדם שאין לו מעלות, אנחנו בסוף חביב אדם שנברא בצלם, אני על כל אדם יכול
2: למצוא מעלות. חוץ מבנט, מיארה.
1: חוץ מגלי ברור מיארה.
0: למה מיארה? איזה חריצות, איזה גאונות, לשקר במכתבים, במסמכים, לקדם את האג'נדה הפוליטית שלך, יש מה ללמוד מההתפעלות שלה. עכשיו, לכן זה החריצות שלה. מה, על בנט? אדם שלו יודע לעמוד מול מצלמה בלי להסמיק, להגיד אל לפחד
1: את בית. ואייזנקוט, מה היתרונות של לפי השר שיקלי.
2: אתם שניכם ספרדים, אני לא, ואחרי אני אתרחק מהמיקרופון
1: עכשיו. מזרחים.
0: פעם ראשונה שאתם נמצאים בעמדת מיעוט. או בגלל צהל,
1: לא, גם בעוד מקומות. כן.
0: יש פה, אני, תראו, אני בסוף נמדד האדם, הוא מעולם לא היה בהנהגה, כמו בנט למשל, שגילו כמה...
1: לא, תראה, זה לא שאייזנקוט לא הנהיג כוחות או שניים בחייו.
0: לא. לא, לא, אני מדבר בפרק
1: הנהגה פוליטית, כן.
0: פוליטית, אני מדבר, הוא הפעם לא הנהיג, הפעם לא, תמיד הוא היה מספר 2, 3 ו-4. אז אנשים תמיד מחפשים את המטטה החדש, כמובן בצטות חיובי של הדבר, לא חלילה. בסדר, אבל אני לא ניזון מסקרים, אני קצת רואה בשטח דברים אחרים, אני רואה את שם...
2: בקצרה, אם הסקרים בכל זאת צודקים והציבור הישראלי ייתן את האמון בגדי אייזנקוט, הוא יהיה מפלגה גדולה בפער, הוא יהיה עם 61, האם הוא שותף פוטנציאלי?
0: אנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה, אנחנו שייכים, אנחנו, מילה גוש היא לא מטרה, היא אמצעי. אנחנו חברים בגוש שיש לו הבנה בלומדי תורה, הבנה בערך כמובן חברתי, לא במילים, במעשים.
1: במעשים בטח לא, כי הנה לא עבר חוק הגיוס. אז אולי, אני מציעה לך חבר הכנסת מלכיאלי, אולי לחשוב שוב על הגוש הזה. מלא, ימין מלא מלא, אבל זה לא קורה.
0: אז אני כבר ציינתי את הביקורת שיש לי על התנהלות שהיה כאן. וחברים גם מתוך הקואליציה שתקעו את החוק להזכיר לכולם. גלנט, אדלשטיין, אילוז וסעדה, הם לא היו חברים באופוזיציה, הם חברים מתוך משורות הליכוד. אנחנו לא שכחנו את הדברים האלה. אגב, אני גם חושב שראש הממשלה צריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד אני מגבה את לומדי התורה, לא לתת לשוטרים לרדוף אותם ברחובות. יש לנו הרבה ביקורת על הרבה מאוד אנשים. אנחנו נקווה שנעבור מערכת בחירות הוגנת והגונה, בלי יצרים, וכל אחד יעשה את עבודתו.
1: בלי יצרים, על זה לא הייתי בונה. מערכת בחירות בלי יצרים במדינת ישראל.
2: תמיד אפשר לקרוא. ניהלנו
0: רעיון בלי יצרים וכולם ילמדו מאיתנו.
1: נכון. לא, באמת, עשינו רעיון יפה, זאת אומרת, עם יצרים מבוסתים. נכון, הצלחנו להחזיק את זה טוב.
2: היא נותנת לעצמת ציונים בשידור.
1: לא, זה על הדינמיקה של שלושתנו. על הדינמיקה
0: של... אומרים שהאוכל נקבע על פי האורחים. אז בסוף יכול שהרעיון על פי המערכים.
1: לא, זה לגמרי על חבר הכנסת מלכיאלי. אין ספק שאנחנו לא מסכימים איתך על דברים ליבתיים, אבל הנה, הצלחנו לדבר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אנחנו רואים את הדברים שראש השב"כ הנכנס, דוד זיני, עושה בתוך הארגון, קצת שינויים קטנים, גדולים, אפשר אולי להגדיר אותם ככאלה וכאלה, הכל עניין של זווית. מה דעתך על ההחלטה שלו בכל הנוגע לחודש הגאווה?
0: טוב, אני פחות בקיא בפרטים שאיך מתנהל השבק. אני חושב שצריך לתת לראש השבק את ההבנה, איך הוא מבין בשבק יותר ממני, ראש המוסד מבין במוסד יותר ממני, יכול להיות שגם את מבינה בתקשורת יותר ממני.
1: לא בטוח. האמת, אני חושבת שבתקשורת אתם לגמרי לוקחים. אבל דווקא הפרטים, אבל אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שנכון, באופן רגע... כללי, בסדר?
0: אני לא מחלק ציונים.
1: שארגון ביטחון יכניס לתוכו גם אלמנטים שקשורים בזהות מינית.
0: אני חושב שכשהיו אחרים שעמדו ברשות המערכת ועשו דברים מסוימים, היו אנשים שקבלו על זה, ומה אמרו להם? הוא ראש המערכת, הוא מנהל את העניין.
1: אין ספק שהוא רשאי לנהל את העניין, והוא הגורם האחרי, אין ספק בכלל. אני שואלת אותך דווקא ספציפית על האירוע הזה של חודש הגאווה.
0: אני נותן לגורמי המקצוע, אני חושב שזה מיוחד שהגיע באמת לעבוד, צריך לתת לו את המרב הקרדיט, לעשות את הדברים הטובים. אנחנו נמצאים בפני אתגרים ביטחוניים מאוד מאוד מאוד גדולים. השביעי באוקטובר סך הכל סימן קטן, כמה חשוב לנו שבק חזק, שבק טוב, ואנחנו באמת מתפללים להצלחתו, והצלחת הארגון, להצלחת כולנו בסוף.
1: זה גם אולי סימן לזה שצריך עוד כוח אדם בצהל, אבל הכל שאלה של הסתכלות.
0: אבל לא, אני אומר, הכוח אדם בצהל לא יגיע באלימות, הוא יגיע רק מתוך הבנות.
2: ניסינו, חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו קצת מכירים חבר הכנסת מלכיאלי ואני, ואתה יודע כמה הייתי בעד הגישה הזאת, הרכה והמלטפת והתהליכית.
1: לא, יובל סגב הוא כל כולו רכה ומלטפת, ובוא נדבר.
0: אולי נלך ביחד לשכנע את מיארה.
2: לא, אבל הכזבתם אותי, חבר הכנסת מלכיאלי, אני אומר לך בצורה הכי כנה שיש, הכזבתם אותי מאוד מאוד מאוד מאז 7 באוקטובר ההנהגה החרדית, מאוד, כמי שהאמין בגישה הזאת.
0: אני חושב, בוא נצליח לראות את התמונה.
2: ויש לי ביקורת גם על הייעוץ המשפטי, אתה מכיר גם את אותה, גם הנושא הזה.
0: נכון, אז אין
2: אדם
0: שחף, אבל בסדר, אני חושב שבוא נעשה את זה ביחד.
2: שאלה אחרונה לנושא איתו פתחנו, מה עוד צפוי לנו? אתמול עמדתי רק 20 דקות בפקקים של המחאות הציבור החרדי, מה עוד צפוי לנו בשבועות, חודשים הקרובים, למה להיערך?
0: אני חושב שב-20 דקות היו אנשים שעמדו בשנים שעברו הרבה מאוד שעות, פיצשות טיסות, ואני כן אצמד לשם, אני אוהב להצמד לשם, כי שם נרמלו את זה. לאן אנחנו, תראו, ככל שהממלכה, המשטרה והיועמ"שית ירדפו את הציבור, הציבור יחריף את הצעדים שלו. הציבור לא מוכן להגיש את הלחי השנייה, יש פה ציבור גדול מאוד מאורגן, ממושמע לרבותיו, שלא מוכן להיקרא עבריינים במדינת היהודים.
2: לא, אבל יש תוכניות עבודה, זאת אומרת, אם לצורך העניין, אני שם בצד אפילו בערב מיארה, אם תיבחר אחרי בחירות ממשלה שאומרת, אנחנו חותכים על האפס את כל התקציבים החרדים. מה... אין מדינה?
0: אנחנו לא, יש מדינה, אנחנו מתפללים לשלומה של המדינה, כי אנחנו לא אנשים שמגישים את הלחי השנייה אף פעם.
2: יש מדינה, אנחנו פחות נוכל להתנייד בה, או לצאת ממנה.
0: כי אם הם לא מוכנים לתת לנו להתנייד ולצאת ולהתנהל בה, אז אנחנו נצטרך להתמודד בהתאם.
1: בסדר. בסדר. הוא לא מוכן לחשוף את תוכניות העבודה.
2: לא, בסדר.
0: נכון.
1: לא מוכן. שומר את הקלפים קרוב קרוב לחזה.
2: יש כל מיני, להוציא את כל הכספים מהבנקים, יש לחסום את כל השדה תעופה.
0: אגב, גם יארה לא מוכנה. יום אחד מעצרים, יום אחד אין ארנונה, אין ביטוח לאומי, אין מעונות. יום אחד גם לא נוכל להצביע בבחירות. יום אחד יהיה אסור לנו להסתובב בכבישים. אני לא יודע מה הם מתכננים לנו. יש קבוצה מטורפת שם, שיושבת לתכנן תוכניות עליהם.
1: אגב, קבוצה מטורפת. קבוצה מתגייסים במדינת ישראל. זה קבוצה מטורפת. כן, זה רעיון באמת.
0: לא,
1: אני אומרת, אבל זה הרעיון המחולל. זה הרעיון המחולל, ובסופו של דבר, ועוד פעם, חבר הכנסת מלכיאלי, אני גם לא רוצה להשטיח את הדיון למקום הזה, אבל אני אומרת, בסופו של דבר, זו המוטיבציה, שיש פה ציבור משרת שנושא בנטל, וקשה לו, וכואב לו, וזה מורכב. וזה מורכב, והוא צועק את זה, ואיכשהו הוא לא מרגיש שהוא מקבל מענה, בטח לא מענה מכם. וכשאתה בא ואומר שמתייחסים אל אנשיכם כעריקים, כעבריינים, כי הם לא רוצים להתגייס, למרות שהם עומדים בקריטריוני הגיוס במדינת ישראל, תבין שזה מעורר תרעומת, ולא מאמינים לכם, וזה משבר חריף.
0: נכון, אני שותף לזה, אבל צריך לשאול את עצמנו, איך פותרים את זה? פותרים את זה באלימות, פותרים את זה במה? האם מה הדרך שהם רוצים לגייס חרדים? מה, בכוח?
2: לא, ופה אולי אתם גם קצת באופסייד, כי אם, אני חושב שהיום, לא יודע אם זה 50-50, אפילו רוב קטן לטובת הימין בסיפור של מערכת המשפט, שמתנגדים לה ומתנגדים, וגלי בערב מיארה היא לא האדם הפופולרי ביותר בישראל, בציבורים רחבים מאוד. בנושא הזה של הגיוס, אני חושב שגם חלקים גדולים בימין, ודאי בליכוד, גם בציונות הדתית של סמוטריץ', גם אצל בן גביר, הם מאוד איתה.
0: לא, הם לא איתה, הם רוצים שיהיה גיוס שווה לכולם.
2: לא, והם מוכנים לתקוע אתכם, סליחה על המילה.
0: לא, נכון, נכון, נכון. אבל הדיון הוא על הפתרון. איך עושים פתרון? הפתרון הוא האם פתרון בהתדיינות, בחוק כמו שאנחנו ניסינו, או באלימות כמו שאחרים הציעו.
2: לסיום אני סוגר בפינה שלי של הכנסת, אז למה לא להעביר רק את חוק פיצול תפקיד היועמ"שית ולצאת לבחירות כמו שנתניהו הציע? למה אתם מתעקשים עוד על דברים אחרים כהתניה לפיצול תפקיד היועמ"שית אם כולכם נגד היועצת?
0: יש, אנחנו לא נגד היועצת, אנחנו בעד מערכת משפט תקינה ולא פוליטית. אני אומר שאנחנו חושבים שיש עוד דברים שצריך לעשות, כמו למשל ערך של יסוד לימוד התורה, שהוא דבר חשוב מאוד, ועוד חוקים שהם חשובים לנו.
2: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה.
0: אני מודה לכם, יום טוב.
2: להתראות, בשורות טובות.
1: מרגישה שהייתי צריכה לשאול אותו על החסימות יותר. איך הכנסתם לי ישר?
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
11: מדבר אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
10: ואת משרתת עם אבא שלה.
11: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני אבא של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ויובל שגב.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: טוב, שגב, זה היה החלק האהוב עליי בתוכנית, צרות של אחרים.
2: כן.
1: קצת. כן. קצת. כן, גם אנש... זאת צרה שהיא כל כך שגורה אצלנו, שזה כיף שזה מתפזר.
2: יש עוד אנשים שסובלים.
1: בדיוק. עכשיו, כישראלי אתה חייב להיחס בזה.
2: נכון, חד משמעית, חד משמעית, הכל פרופורציה.
1: הווליום של הסבל שלנו הוא הרי אדיר, ושום דבר לעולם לא יתקרב, אבל אין ספק שזה כיף לראות...
2: ועשי אולי עוד לפנינו, ברוך השם.
1: בוודאי. אבל אין ספק שזה מייצר איזה תענוג גופני נדיר לראות את הצרפתים נמסים, פשוט הולכים ונמסים, ספציפית אותם.
2: ספציפית כי הם צרפתים.
1: בוודאי.
2: זה בא לי גם מהיותי חצי בריטי, איבה מסוימת.
1: להיות את זה שלקח לך 40 דקות לציין שאתה בריטי.
2: כן, בוודאי. מקום 534 לכתר. וגם, כן, וגם כי הם לא כל כך נחמדים אלינו כמדינת היהודים, מה שנקרא.
1: אז כן, אז יש פה הרבה סיבות לסמוך להם.
2: אני התבאסתי, אבל אני כאילו, הייתה לי איזושהי אמונה שכשטראמפ ייכנס, הוא הרי לא מאמין שיש משבר אקלים. אז שכשהוא יהפוך להיות נשיא ארצות הברית, אז לא יהיה משבר אקלים.
1: משבר האקלים ייעלם. הוא עדיין אגב.
2: משום מה נשאר.
1: הוא עדיין אגב מסרב להאמין בדבר. מעניין מה יהיה לו להגיד לצרפתים, אבל הם כל כך כל כך לא מעניינים אותו, שזה נפלא. טוב, שלום לאלברט אביטן, נהג מונית, תושב פריז. שלום.
6: שלום, שלום, שלום, שלום לכולם, שלום לכל השומעים. אני שמח מאוד להיות בבית של החיילים, גלי צהל.
1: זה נכון. נכון
2: שאתה איתנו, אלברט.
1: קודם כל, אלברט, לך יש מזגן?
6: בהחלט, אי אפשר בלי.
2: גם במונית וגם בבית?
6: גם בבית וגם במונית.
1: זהו, כן, יודעת שהקטע הוא שאומרים שלצרפתים אין... אין מסגנים, זאת אומרת, זה לא איזשהו מנגנון ששגור אצלם.
6: יש משהו בזה, אבל היום כמעט בכל האוטומובילים יש מסגנים. היום כל הקניון יש להם מסגנים, כל החנויות. הצרפתים פה עם הגל החום הזה, הם עשו מזה חוויה. הם הולכים, קודם כל הילדים הולכים לבית ספר, והגדולים הולכים לים, לבריחה. הם עושים מזה חוויה. אני לא רואה פה משהו שמעיק להם, או משהו שלא. הם דווקא שמחים בזה.
1: קודם כל הם צרפתים, הם לא שמחים.
6: לא, השכנים בטח אני מאמין שהם לא כל כך שמחים, כי הם הולכים לבית חולים, לאורג'נס.
2: לא עלינו.
6: וואלה, לא עלינו. ובוא נגיד שיש ויש, אבל זה לא...
2: יש גם בהרבה חלקים מאירופה ממש בעיה טכנית עם זה. לצורך העניין, פה איפה תוקים מסגנים בישראל? על הקירות שאתה בעניין מבחוץ וחפלאפ. בצרפת
1: יש אלגנטיות בסיסית,
2: יש אדריכלות, יש ארכיטקטורה, אי אפשר לתקוע מזגן, ובאמת זה הרבה פעמים בסיבות טכניות יש בעיות עם זה.
6: נכון, אתה צודק, כל המזגנים בצרפת הם בפנים, הם היום יש טכניקה שיש גם דבר שמחמם וגם מקרר, אבל לא רואים אותו מבחוץ.
1: אז שנייה, אלברט, תן לנו רגע קצת אוריינטציה של לאילו מעלות הגעתם בפריז בשבוע האחרון.
6: אני אתמול במו עיניי ראיתי שהגענו ל-41 מעלות באוטו, אבל לא מרגישים כי ממש האוטו קר. וזהו, ו-41 מעלות, אנשים לא הולכים הרבה ברחוב, זה נכון, היום הם מתחבים בחנויות, בקניונים, או שהם נמצאים באוטו, שהם לא יוצאים מהבית.
1: אז אין לך עבודה?
6: לא.
1: או שאתה...
6: לא, לא, יש עבודה.
1: אתה לוקח ממקום סגור אחד למקום סגור שני.
6: כן, בדיוק. ואנחנו עובדים הרבה עם היהודים בצרפת, בפריז, עם כל אלה שרוצים ללכת ממקום למקום, והישראלים שבאים מהארץ, אז עושים להם שירות ממש יחיד במינו, עם כל הרכבים שיש לנו, וגדולים, קטנים, עם שירות ממש...
2: עוד נעים אגב ברוב אזורי פריז, אני שם בצד את מזג האוויר להסתובב כיהודי?
6: כן, העסק הזה של אנטישמיות, אני יודע שבארץ יש מדברים שצריך לא ולא ולא ולא, אין שום פחד. אני אגיד לכם את האמת, הערבים הם לא אוהבים אותנו פה, אבל גם אנחנו לא אוהבים אותם.
1: השאלה מי הכוח הדומיננטי, בדיוק.
6: מה?
1: השאלה מי הכוח הדומיננטי.
2: הבעיה היא במינונים.
1: כן.
6: אוי, אבל אנחנו לא הולכים איפה שהם. אין לנו אותם המסעדות, אין לנו אותם הברים, אין לנו אותם החוויות, אותם...
1: השאלה אם יש פחד. השאלה אם יש פחד.
6: לא, אני כל הזמן, שאני לוקח ישראלים חזרה, השאלה הראשונה, נהניתם? כן. אתם הרגשתם את ישימיות? בכלל לא. יש לי עוד סיפור קטן, קטן, קטן. אמא ובת היו בפריז, סייעתי אותם, סייעתי אותם זה מילה נכונה בעברית?
2: הסעתי, כן.
6: כן, ובסוף הם נכנסו לאיזה חנות, והמוכרת שואלת אותם, איפה אתם? היא אמרה להם, אני מארץ ישראל. המוכרת יצאה, קנתה מגש עם ההוא שעושים תה, עם מוגות והביא להם. היא הייתה מרוקאית ואמרה להם, ההורים שלי הם נהיו עשירים בזכותכם במרוקו, וחיינו טוב עם מרוקאים, ואתם, ואנחנו אוהבים אתכם ותבואו למרוקו.
1: הנה, טוב, אז נשמע שכיף לך. נשמע שכיף לך, אלברט. כמה שנים אתה בפריז כבר?
6: הרבה, הרבה שנים. המון שנים. אני... בוא נגיד...
2: לא, כי צריך להגיד, גרת גם בארץ, כלומר, שם...
1: כן, שהוא משחק לנו אותה, אני לא יודע מה המילה. בוא, אלברט, אתה ישראלי?
2: היית באשדוד, אתה יודע איך להתמודד עם חום. אני לא אופתע אם אתה גם עושה להם, אתה יודע, הוואנטות של חברים, בואו, את למדו אותי מה זה 40 מעלות.
6: אז תשמע, אני בגיל 76. אני בפנסיה כבר 17 שנה. חמסה,
1: רק בריאות.
2: אמן.
6: תודה, תודה. אני נראה טוב, אני בריא, ואני ממשיך עם העבודה שלי, וזהו, יש לי גם בן שהוא, אתם אולי מכירים, הוא שחקן קולנוע גדול בפריז. אם אתם ראיתם את הסרט, למה זה מגיע לי?
1: האמת, לא ראינו סרטים צרפתים לאחרונה, וזה לא לזכותנו.
6: זה קומדיה צרפתית, זה קומדיה צרפתית שהגיעה לארץ 3 פעמים. למה זה מגיע לי? והבן שלי זה ארי אביטן.
2: גדול. אז גם לא שיהיה הרבה בהצלחה ושימשיך לחכב ולעשות כבוד, גם לנו וגם למשפחה.
1: אז רגע, אלברט, מילה אחרונה, יש חגיגות מונדיאל או אין חגיגות מונדיאל בפריז?
6: יש.
2: שיהיו חגיגות ולא התפרויות, כי גם זה לפעמים אוהבים אחרי משחק לכדורגל.
1: כן, צרפתים יש להם בעיית ויסות, יש שם בעיית ויסות.
6: זה האווירה שלהם. הם אחרי כל ניצחון, הם עושים הרבה בעיות, הם רוצים, הם מתפרקים, הם שורפים, נכון שזה לא שייך, אבל מה לעשות, זה הם צריכים להתפרק.
2: אני אוהב כדורגל, אף פעם לא הרגשתי צורך לשדוד חנות.
1: טוב, סגב, אנחנו מבינים שאתה בדרגה אחרת.
2: מכבי נתניה,
1: תאר לך, מכבי נתניה מנצחת, מה עושים שדודים חנות? בדיוק, זה גם ככה נדיר. אלברט אביטן, הישר מפריז הבוערת, הבוערת רק מבחינת מזג אוויר ולא ליטרלי. תודה רבה אלברט.
6: תודה לכם, ותהיו בריאים, ושמי אביטן אלבט, יש לי הסעות בפריז, והשם שלי, וואלה.
1: יאללה, תודה אלברט, תודה.
2: בשורות טובות, להתראות, שבת שלום.
1: טוב, אנחנו עוברים לעוד צורות של אחרים.
2: נכון, איש שאני מאוד מחבב, איש מאוד חכם, יונתן אדירי, מומחה לגיאופוליטיקה.
1: למה אתה לא מציג אותי כשלום גולי, אדם שאני מאוד מחבב, אישה מאוד חכמה?
2: לא הספקתי להציג
1: לא,
2: אותך.
1: לא, אבל זה לא בסדר. זאת אומרת, כל המחמאות, אתה מנקז לאורחנו.
2: נשמר לאדירי.
1: כן.
2: אהלן, נתן, מה נשמע?
14: בוקר טוב.
2: מייסד שותף בתנועת, עלינו דור הנכדים המייסדים, לא סיימנו את ההצגה.
14: לא יודע אם נדבר על צרות של אחרים בעיניי, דווקא התפתחויות חיוביות, מה שקורה שם.
1: לא, בסדר, הכוונה היא שצרות של אחרים בקטע של בואו נתברר, בואו נפתח את מבטנו לעוד אירועים שקורים בעולם.
2: אנחנו בקובה, מה קורה בקובה, יונתן? קח אותנו לקובה קצת, דרום אמריקה.
14: בואו נעשה רגע סדר, בדיוק, בואו נעשה סדר, מה קורה באמריקה הלטינית? אנחנו אחרי 7 מערכות בחירות בפחות משנה, שבכולן...
1: מה שנקרא, יש לנו דרך לעבור.
14: לא 7 מערכות בחירות בקובה, 7 מערכות בחירות באמריקה הלטינית כולה.
1: כן, אז אני אומרת, עוד לישראל יש עוד דרך לעבור, כלומר, הצירוף וההתלהטות יש לנו עוד דרך, כן.
14: כן, כן, אז אנחנו מדברים על 7 מערכות בחירות שבהן בכולן זוכה מנהיג הימין באמריקה הלטינית, כלומר, אמריקה הלטינית זורמת לצד הימני של המפה, גם פרו, גם בוליביה, גם צ'ילה, גם אקוודור, גם פנמה וכמובן ארגנטינה שאנחנו מכירים. וזה חלק גם מאסטרטגיה של הבית הלבן, וזה חשוב, כי גם האירוע בקובה נוגע באסטרטגיה של הבית הלבן. אסטרטגיה הזאת, אסטרטגיה לביטחון הלאומי של טראמפ, פורסמה בדצמבר האחרון, והיא אומרת בצורה מאוד מפורשת, האמיספירה המערבית, החצר האחורית, אם תרצו, של האמריקאים. אנחנו נעבוד בזה שהיא תהיה קרובה יותר לערכים האמריקאים, תרצה לשתף פעולה עם וושינגטון, מה שלא קרה בממשלים מהשמאל האמריקאי באמריקה הלטינית.
2: זו ממש התערבות כמו בסיפורים של פעם של ה-CIA?
14: לא, זו שאלה טובה, זאת נקודה ממש משמעותית, כי מה שאמריקה עושה היא בעצם דווקא נסוגה מהרעיון של עבודה מול אמריקה הלטינית בכלים, בוא נאמר, צבאיים וכלים של כפייה. אגב, בקובה זה טיפה אחרת, אלא היא בעצם אומרת, תתחיל בהלוואה לחוויר מילי של כמעט 20 מיליארד דולר, וזה ממשיך בקווים כלכליים, כלומר, הרעיון הזה של לעבוד עם אמריקה הלטינית בצורה הזו, וגם מרכז אמריקה בצורה שתעודד אותה, גם לשחרר השפעות סיניות, שאמריקה רואה בין השפעות שהיא לא מוכנה לקבל בחצר האחורית שלה, וגם אפקטיבית, אתה יודע, זה הערכים שאמריקאים מאמינים בהם, זה עובד וזה עובד. בוא נדבר על קובה, שאנחנו יודעים כבר עשורים ארוכים, תקועה בשיטה קומוניסטית. האמריקאים מזהים לפני חצי שנה שהקובנים כבר די על סף הפוטנציאל של השיטה שלהם לספק כל סוג של תשומה ציבורית ראויה לאזרחים.
15: יש לזה אגב קשר להיחלשות של רוסיה שפעם הייתה פטרונית של הקובנים?
14: גם רוסיה, גם אני חושב שברגע שהאמריקאים באופן די אגרסיבי גורמים ליציאה של הסינים מפנמה, חברות מיסים אפקטיבית ניהלו את פנמה, המרחב שם מבין שאמריקה מאוד מאוד רצינית, כמו שטראמפ אומר, America means business. אנחנו לא הולכים לסגת מהדבר הזה, זה נושא משמעותי עבורנו. רוסיה חלשה, סין מבינה שהיא צריכה להתעסק באזור שלה באיזשהו סוג של הבנות שקטות עם האמריקאים, ואז מה שקורה זה שארצות הברית עושה את המהלך בוונצואלה, שהוא כן מהלך, מה שנקרא, מאמצע שנות
15: קצת אגרסיב.
1: כן, לא, זה היה מצחיק, שהוא אמר, אמריקה לאט לאט, מה שנקרא, מתפרקת מהרעיונות הצבאיים, ביחס לאמריקה הלטינית ובכלל, ואז יש לנו את וונצואלה.
14: ביחס למנגנוני הבחירות בשבע המדינות האלו.
1: כן, בהחלט. בסוף הכל שאלה של רפרנס.
14: כן. אני חושב שארצות הברית מראה שיש לה, זה גם נכון אגב
1: לגבי
14: לא, בדיוק, שיש לה ארסנל כלים. היא מעצמה כלכלית וכדאי להיות חברה שלה, וכשאתה עובר איזשהו גבול, אז אתה מוצא את ה-CIA משתלשל אליך, את הדלטה פורס מסוקים וחוטף אותך. עכשיו, לא, זה לא מצחיק, כן? זה דרך של אימפריה להשליט את העקרונות והרעיונות שלה, שהיא מאמינה בהם על המרחב שקרוב אליה. קובה, אחרי ונצואלה, אחרי חלשות רוסיה, אחרי סוג של, בוא נאמר, השיווי משקל החדש עם סין, נתקעת, ואמריקה מבינה שכל מה שהיא צריכה לעשות זה בעצם להכיל איזשהו סוג של מצור על קובה ולתת לה לעשות את שלו, ובאמת השבוע, בפעם הראשונה, הרשות החוק בקובה מעבירות את הקניין הפרטי, מתירות קניין פרטי והשקעות זרות בקובה, וזה
1: יונתן, אז בוא שנייה נצלול לאירוע הזה. קודם כל, מה המשמעויות המיידיות שלו, וכמה הוא באמת חריג ביחס, עוד פעם, אנחנו אמרנו כלכלה סוציאליסטית, ובסוף זה סלע קיומה הכלכלי ולא רק הכלכלי של קובה, אבל איפה הדבר הזה פוגש באמת את האזרח?
14: אז אני חושב שברגע שאתה מטייל ומכיר קצת את המרחב הזה שם של מרכז אמריקה וקובה ספציפית, קובה הייתה תחת סנקציות מאוד מאוד קשות. כלומר, המכוניות האלו משנות ה-70 עם החלקי חילוף, אתם מכירים את
1: התמונה הקלאסית של קובה.
14: כן, בדיוק. אז אני חושב שלקובה לא באמת היה עתיד במובן שגוני שאת ואני מבינים אותו, עתיד של הזדמנות כלכלית, עתיד של צמיחה, עתיד של, בוא נאמר, שיפור ברמת החיים, שיפור בתוחלת החיים. כל הדברים שבעצם קרו בהמיספירה המערבית משנות ה-50 והאימוץ של השוק החופשי, או בוא נקרא לזה אפילו סוציאל דמוקרט, תלוי כל אחד לפי הטעם שלו במנעד הזה שבין קפיטליזם מלא לבין סוציאל דמוקרטיה במודל הנורדי, שאגב גם קצת יצא משיווי משקל, קובה נשארה תקועה בעבר, ולכן ההזדמנות הכלכלית העתיד שהאזרחים זוכים לה, גם היכולת שלהם בכלל לצאת מקובה, לא הייתה כל כך
1: אבל
14: פשוטה.
1: אבל הם רואים את זה כמהלך חיובי, את הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, או שזה מסתמן בעיקר כאיזושהי השפעה זרה ובלתי רצויה?
14: אז אני חושב שקודם כל זה בעצם החלטה של הממשל, אז ההשפעה אני חושב היא החלק המינורי כאן, אבל הנקודה העמוקה, וזה נוגע גם למה שאנחנו מכירים מהאזור שלנו, אנשים שנמצאים תחת שלטון אוטוריטרי, אין להם חשיפה למידע חופשי, הם לא רואים את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם. כלומר, זה כמו שאנחנו יכולים לומר לעצמנו, רגע, למה למשל העיראקי הממוצע, אחרי שסדאם חוסיין נפל, לא תומך בשלום עם ישראל? או דברים בסגנון הזה. אז למה הקובני הממוצע לא רואה רק טוב בהזדמנות הכלכלית הזו? קשה עדיין לומר על ימים ראשונים, אבל אני חושב שהעדות האמפירית על בוא נאמר חצי השני של המאה ה-20, ובכלל גם בשני העשורים האחרונים, היא כזו ששוק חופשי, מהצד הסוציאל דמוקרטי שלו, ועד הקפיטליזם היותר אגרסיבי במודל אמריקאי, בסוף מיטיב עם ההזדמנות הכלכלית של האדם הממוצע, וזה הנגנון הכי משוכלל שהאנושות המציאה עד עכשיו כדי לייצר חיים טובים יותר. כל אחד עם בעיות שבאות איתו, אבל באופן עקרוני, אמפירי, מבחינת אורך תוחלת החיים, אי אפשר להתווכח עם זה, ולכן בתמונה הגדולה, אני חושב שזה זמן טוב לברך את האזרח, את הקובני הממוצע, ולקוות גם שזה ימשיך, ושזה לא ייתקל באיזשהו קלש אלים מצד גורמים בקובה, שלא רוצים לוותר על הפוח הזה.
15: כמה גדול החשש שלך מכך שאנחנו בעקבות ההתנהלות של טראמפ במזרח התיכון, בזמן האחרון הם באמת אירועים יגמרו כפי שהם נראים כרגע, כמה זה יכול להשיג אחורה תהליכים כאלה בעוד אזורים בעולם, כי הוא יראה פחות רציני, פחות מחויב?
14: כן, אני חושב שאנחנו, אולי הדוגמה הכי טובה, גם בגזרה האירופאית וגם בגזרה של ארצות הברית, ניתנה לנו הלילה בסרטון מהחדר הסגלגל על אירדואן. אדם שמשמיד את האופוזיציה, מכניס לכלא וכן הלאה, ועדיין זוכה לארח את פסגת נאטו, וזה כאילו, והנשיא טראמפ אומר, הוא חבר מאוד טוב שלי.
1: הקרש של טראמפ על אירדואן, זה עוד משהו שצריך לחקור.
14: זה אבל עמוק יותר, זה לא רק העניין האישיותי, זה גם אירופה מוכנה לקבל מארדואן דברים שהיא לא תקבל מאף אחד אחר.
2: כן, הוא מטפל עם הפליטים, אז שעשה מה בא לו לקורדים
14: ולכל מיני אנשים. אמיתי, אחד המנופים המשמעותיים שלו, נכון מאוד.
1: יש חכם מארדואן, כנראה יודע לדקור את המקומות הנכונים.
14: לדקור את המילה.
1: תודה, לדקור זו המילה. תודה רבה, יונתן אדירי. טוב, שעה הבאה אנחנו פותחים עם ענייני מונדיאל.
15: יהיה אופיר אסג, יהיה אסף זמיר, יהיה זמר שאני מאוד אוהב, עידן חביב, ועוד
16: חסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
17: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
19: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
20: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
21: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
22: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
23: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
24: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלה. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
25: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ויובל סגב.

0: גלי צהל, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבת שר מגולן שנפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתאונה מבצעית. המסעית בנסה סווייד התהפכה כאשר הייתה בדרכה לספק ציוד לקוחות. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. בתוך כך, צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יבחרו היום את שטחי הניסוי שמהם ייסוג צהל וימסור לצבא לבנון, כך אמר אמש בוושינגטון שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה בתום היום השני לשיחות בין הצדדים. בצאתו מן השיחות ציין איסה כי הנסיגה לא תתחיל כבר היום אלא בהמשך, ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. רעידת אדמה בעוצמה 7.5 פקדה לילה את ונצואלה, סמוך לעיר הבירה קרקס, בה מתגוררים יותר מ3 מיליון תושבים. בניינים קרסו ברחבי העיר. רעידת אדמה נוספת בעוצמה 7.2 קרתה בוונצואלה גם כן. הרשויות מדווחות כעת על 32 הרוגים ו700 פצועים, אך הערכות הן שמספר ההרוגים עלול להגיע לאלפים רבים. משרד החוץ הישראלי מעדכן כי בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו. נשיאת ונצואלה הזמנית אלסי רודריגז הודיעה על הגדרת האסון כמצב חירום לאומי.
1: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas.
0: ברגע זה אנחנו מכריזים על מצב חירום לאומי ושולחים תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהם, כך רודריגז. בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתקיים בשעה זו דיון בתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה נתניהו נגד עיתונאי הארץ אורי משגב ועורך הדין גונן בן יצחק. נתניהו אמר בעדותו לפני זמן קצר כי היה כאן שקר מתועב שרצה לקבוע בדעת הקהל שיש לי סרטן בלבלב ואולי משאלת לב, כי אם ראש הממשלה שלך הולך לקרוס, איך הוא יכול לשבת ולקבל החלטות? כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו טוביה גלניק. אלפי חרדים מחו אתמול ברחבי הארץ על מעצר עריקים בהפגנות שנמשכו לתוך שעות הערב המאוחרות וחסמו את צירי התנועה המרכזיים. חבר הכנסת משס מיכאל מלכיאלי אמר בגלי צהל, גורים אותנו לשם, ראש הממשלה צריך לעמוד מאחורי לומדי התורה.
2: מיירה והחבורה שסביבה, הם נרמלו את הטירוף. מה הציבור יעשה? יישב הבית יקבל, יגיש את הלחי השנייה? גוררים אותנו לשם. הילדים מפחדים להסתובב ברחובות. הבחורים לא נוסעים בתחבורה ציבורית. ראש הממשלה צריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד אני מגבה את לומדי התורה. לא לתת לשוטרים לרדוף אותם ברחובות.
0: שבק אישר אמש כי ראש ארגון זיני הורה לפרק עמדת הנצחה לחללי השבק בשבעה באוקטובר, כיוון שהצגת חלק מהחללים במיצג מקטינה את המחדל, כך לשון ההודעה. רעות, אמו של לוחם השבק סגן עידו אדרי, זיכרונו לברכה שנפל בשבעה באוקטובר, סיפרה לי אילנה דיין, חשבתי שמדובר בשקר.
3: ברגע הראשון באמת לא האמנתי. אמרתי איזשהו פייק שהונפץ לא יכול להיות. יחד עם זאת, לגבורה יש מקום מאוד מכובד. אבל בפנתיאון ההיסטורי הישראלי, לפני שמקבים אתוסים, צריך קודם כל לקבע את האמת.
0: תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
5: בחסות!
6: המציעה לכם לזרום!
5: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס!
7: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ויובל סגב.

0: טוב, סגב, אני אגיד לך משהו. בעיקרון, הגענו לשלב הזה בתוכנית שאני בעיקרון מחכה לו, ובאמת אין הצגה שהיא מופרזת בעיניי. מקור הפינה, כלומר המוטיבציה...
1: מרגיש ציניות בקולך?
0: לא, כל כך לא.
1: אוקיי.
0: כל כך לא. המוטיבציה לייצר את הפינה הזאת, זה היה שבאמת לי אין שום מושג במונדיאל, והאדם שהיה פה לידי עד לפרק זמן ש...
1: אסור להזכיר את שמו.
0: שחר, גם לא היה מושג. אבל אתה בן מסוג סטרייט קלאסי. אתה הפרוטוטייפ של הסטרייט. למעט זה שהיית בגלץ, שזה פעלת.
1: אבל אני מאוד כאילו גיי פרנדלי. אין לי דרך יפה להגיד לא,
0: אבל להפך, בסדר, אנחנו צריכים להיזהר בלשוננו. באופן כללי באתי להרחיב את השיחה ועצרתי. אז אתה באמת באמת באמת אדם מסוג סטרייט, אמרנו הפרוטוטייפ של הסטרייט, ואתה צופה בכדורגל. אבל מה אני אומרת, שלמה בעצם אני יצרתי את הפינה הזאת?
1: אני לא יודע למה אני מרגיש צריך למחות על זה.
0: לא, זה צריך למחות על זה, על כל מה שאני אומרת צריך למחות. זה לתבנת אנשים,
1: כי אני מכיר אותך, וזה לא מחמאה.
0: לא.
1: זה כאילו, זה כמו שאני אגיד על מי, זה כאילו אתה בינוני ממוצע משעמם.
0: לא, זה חד משמעית לא מחמאה,
1: וסתם,
0: אין לי מושג. אבל הסיפור הוא, האדם שאיתו אנחנו הולכים לדבר, שלכן אני אומרת, זו הסיבה שבסופו של דבר יצר לי את הפינה.
1: לא, כדורגל אני אוהב, בסדר, אני אוהב כדורגל.
0: ואתה אוהב, אתה אוהב כדורגל, ואני אוהבת את אופירה, ולכן הפינה הזאת היא משלמת עבורנו. בטח. שלום לאופירה אסייג, חדשות 12.
2: אני רוצה לראות אותך ולחבק אותך.
0: לא, זה רומן, זה רומן שאני שוקדת עליו. זה רומן שאני שוקדת עליו.
1: כן, התחלנו בדיבורי גאווה לפני.
0: בוודאי.
2: בביטחון.
0: וואי, זה החלום שלי. בביטחון, יובל. כל דבר שאתה עושה בחיים, בביטחון. זה מאוד מאוד חשוב.
2: ברור. ככה מתעוררים בבוקר, בביטחון.
0: בבקשה, זה למה אני אוהבת אותה. אני אגיד לך משהו, אופירה כבר לפני שבועיים הכינה אותנו לזה שמסי הולך להיות מלך השערים.
1: נכון.
0: מסתמן...
1: אימור לא פופולרי במיוחד.
0: באמת?
1: בתחילת הטורניר, כן, כן, כן, כן, זה יציאה כאילו.
0: כן?
1: להגיד מסי בגיל 39 המלך שערים של המונדיאל זה יציאה.
0: אז אופירה מסתמן ש...
2: כן, קודם כל אני אגיד לך גם למה. כי כשאת רואה מישהו בסדר גודל של מסי, שרוצה לסיים במדעי הנבחרת, ככל הנראה זה המונדיאל האחרון, שגם שלו וגם של רונלדו, הוא רוצה לסיים עם חותמת, והוא מגיע כשאבא שלו גוסס, לא משנה שאחת העיתונאית בארגנטינה, והרגה את אבא שלו ודיווחה שהוא נפטר, והיא פוטרה והתנצלה, הוא רצה להגיע על אפם וחמתם של כל המקטרגים שיש לו עדיין כוח, ומה שיש לו ברגליים אין לאף אחד, ושיש לו ראיית מצד, ויש לו כמובן גם רגל מסיימת.
1: אני צריך פה איזה חתיכה עץ שיעזור לי לאולפן, איזה חתיכה עץ לדפוק עליה. אנחנו אחרי שני משחקים, אנחנו פותחים לו עין ומשהו יקרה שם.
0: אתה בעד ארגנטינה?
1: אני בעד אנגליה, כבר אמרתי את זה, אבל אם לא, אז אני מאוד אוהב את מסי.
0: אמרנו שאתה אנגלי כמובן.
1: לא, ברור, ברור, ברור. אנחנו שוב כאילו הבנו לנו ציפיות ותקוות, וניצחנו את קרואטיה ועכשיו פחות וזה, ונגיע לרבע ונעוף.
2: לא, אבל אני חושבת אנגלית, זה תמיד. הנבחרת האנגלית היא נבחרת מנחוסית, אני לא אוהבת את הכדורגל האנגלי, אני מעדיפה את הכדורגל הספרדי, ברור, אבל עובדה, תרך אגב, יובל, בוא, הטעם שלך לא משהו, נבחרת האנגלית לא פוגעת. בלשון עדינה, בוא.
1: לא, לא, תני לי עוד, תני לי עוד, בבקשה.
2: יאללה, סבבה, דרך אגב, גם קצת קרדיט, את קודם כל יום הולדת שמח למסי, בן 39.
0: היום?
2: אני מאחלת לו, לא, השבוע, השבוע הוא חגג לפני יומיים. ואני מאחלת לו גם יום הולדת שמח, וגם שהבנים שלו ימשיכו את דרכו, ושנמשיך לראות את החוויה הזאת שנקראת מסי 1, מסי 2, מסי 3.
0: איזה סיוט זה להיות הילד של מסי בחוג כדורגל. זה עול שקשה להחזיק. איזה קשה זה. זה לחיות בלי חופש.
1: לך תלמד פסנתר.
0: בטח, הכי רחוק שיש.
2: את צודקת, את צודקת, אבל אני יכולה לומר לך שהבנים שלו משחקים כדורגל ואחד מהם הוא מדהים.
0: כן?
2: גם הבן של רונלדו משחק כדורגל והוא מדהים.
0: בני כמה הם אגב?
2: הילדים של, הבן של רונלדו הגדול מהאישה הראשונה הוא כבר בן 15, שלושת הבנים של מסי הם נעים בין 6 ל-10.
0: אוקיי, אז
2: יש עוד שלושה בנים.
0: אז בוא נגיד שיש עוד איזה כמה שנים עד שיהיה אפשר להגדיר אותם כמסי 1, 2, 3.
1: להבין אם באמת יש שם משהו, כן.
2: כן, כן, לאט לאט, אבל אני חושבת שאת אמרת את זה הכי נכון מכולם, זה לא פשוט להיות הבן של, אני בטוחה שהם יהיו בצילו כל נגיעה, כל הפסד, כל החמצה, הוא לא מסי, הוא לא כמו אבא שלו, את צודקת.
0: זה סיוט.
1: לא יהיה כמו אבא שלו, אין, אנחנו רוצים לשחרר מזה, זה כואב להודות, אבל לא יהיה, לא יהיה.
2: את מבינה איזה מרגיז האנגלי הזה שיושב לידך, הוא גם אוהד נבחרת אנגליה, וכבר בעכשיו הוא עושה מנחות לילדים של מסי.
0: אין מה לעשות. האמת, הוא צודק בקטע הזה. תראו, אני כן תוהה לעצמי, ואני... אני לא מצליחה להבין למה מסי הגיע למונדיאל הזה. אני בכלל חשבתי שהוא פרש. די, לקחת הכל. למה היית צריך להגיע? למה?
2: הוא רוצה להיות מלך המונדיאלים בכל הזמנים. כל הכבוד לו. תגידי, שאלתי פעם את גור שלף, שחקן מכבי תל אביב, אחרי שהוא פרש, מה עשית ביום שאחרי? ככה הוא אמר לי, התחלתי לכתוב תפוזים, משעמם מוות.
0: כן, גם שום דבר לא מגיע לאנדרנלין הזה.
2: בדיוק, את יודעת, את מגיעה לכזה סיפוק, לכזאת הרגשה אילאית, מה הוא יעשה אחרי? את אם יש לו עוד קצת כוח ברגליים? לך על זה, לעומתו דרך אגב, נאמר, שנכנס אתמול מחליף בדקה 76 עם נבחרת
1: ברזיל. הוא בקושי יש לו רגליים, אז בי כוח.
2: בדיוק, אבל אתה יודע מה? יובל מגיע לו, הוא לא חיים ספורטיביים.
0: נכון.
2: הוא קשור לרגלי הספורטאי. כל מה שהוא התעסק זה במסיבות, באלכוהול, בבחורות, בכותרות, וכל מה שקשור לאנטיתזה של כדורגלנים מקצוענים כמו מסי ורונלדו, וכל זאת נתנו לו להיכנס אתמול, והוא קיבל באמת...
0: זה משהו בברזילאיות שהוא מתפזר יותר?
2: יש מצב, אני לא מנתחת שפת גוף של ברזילאים, ואני כן יכולה לומר לך שהחיים שלו היו בעייתיים מאוד.
1: לא היה בזמנו, אפרופו מסי, כשפפ גורדיולה הגיע לברצלונה, הוא אמר, יש לי פה את הילד המוכשר הזה, ארגנטינאי יחננה, אני רואה את הברזילאים, רונלדיניו, וזה מתחילים לדרדר אותו לתרבות רעה, אני בועט אותם כדי שהוא יוכל להתפתח בשקט.
0: כל מה שפפ גורדיולה עושה, הוא מושלם. איך האיש הזה לבוש? איזה חתיך הוא?
1: הוא נהיה קצת פרו-פלסטינאי.
0: אז מה? בסדר, טוב, די. הכל אתם מכניסים את זה.
2: היא מדברת על הסטייל.
0: אין סטייל כזה ואין חתיך כזה.
2: צודקת. הוא לא סובל אותנו, אבל גם אנחנו לא סובלים אותו.
0: אני מפרגנת לו על מה שחשוב. תעשי לנו קצת סדר, נגיד לי, בסדר? לי ולמאזינים, יובל יודע הכל, כי אמרנו...
1: גם לי, אני...
0: לקראת מה אנחנו הולכים? מה ראינו עכשיו? מי המפתיעה הגדולה?
2: יאללה, קדימה. קודם כל בוא נתחיל מזה שרונלדו בעצם עשה שקט לכל המבקרים, או כמו שהתאבו להתנסח שתי אחיות שלו, וואו, איזה פה יש להם, הם היו פה בישראל, הייתי מראיינת אותם פעם בשעה, ומה, הם מספקות כותרות על בסיס שעתי, מה שנקרא. הם אמרו עכשיו שכולם יסתמו את הפה, ושיהיה פה שקט, ואח שלי משחק. הם מאוד נפגעו מהביקורת שהייתה גם מהקהל בפורטוגל, גם התקשורת בפורטוגל וגם שחקנים בתוך הנבחרת שביקשו ממאמן הנבחרת שלא לשבץ אותו ל-11, אז הוא גם כבש צמד, גם היה אחראי ל-5-0 של פורטוגל. בינתיים יש שם שקט, אני לא יודעת כמה זה יימשך, אז ככה, מסי מפתיע, תלוי את מי שואלים, בינתיים כמובן עומד אכשרי המונדיאל, נושף באורפו, אמבפה, נבחרת צרפת, נבחרת חזקה, אני מאוד אוהבת את צרפת, אנגליה, עוד צפשות למרות שיובל אוהב אותה, אין מה לעשות.
1: מה יש לו בצרפת?
2: דה, צרפת, אני אגיד לך מה יש לו בצרפת, כל עמדה היא טובה. כל עמדה, תראה לי מה, איזה עמדה לא טובה, בצרפת, מההגנה עד מספר 9
1: דווקא קלאסי. בגלל זה מרגיז כאילו כמה שחקנים טובים יש להם.
0: זה גם מרגיז כי הצרפתים טובים בהכל. אם תחשבו על זה, באמת לא רק הם טובים בהכל.
2: אבל אני עדיין הולכת עם ספרד, היא הפייבוריטית שלי, נבחרת חזקה שגם שומרת את כל הכוחות שלה עד הסוף. צריך לזכור גם את המשחק שיש הלילה, אקוודור נגד גרמניה, גרמניה נבחרת חזקה מאוד, ברזיל שהצליחה באמת לנצח אחרי שהצליחה 3-0 את סקוטלנד, הסינדרלה שלי עמי, נורווגיה, נבחרת שעוד תפתיע, ואל תספידו את מרוקו, תזכרו את הנבחרת הזאת, נבחרת ענקית, ושימו לב, אם אתם רוצים לראות את מסי בשלב הבא, במדי נבחרת ארגנטינה, תצטרכו לשלם $1,700 לכרטיס הזול ביותר. את שומעת גוני? $1,700, ואת יושבת בירח בשורה האחרונה.
0: זה לא נשמע לי כזה הרבה בשביל רגע היסטורי. בשביל רגע היסטורי.
2: סבבה, אז לכי לגמר, תני כמה עולה כרטיס לגמר?
0: 40,000 אירו.
1: אקזמפט.
2: 40,000, וואי.
0: אני אוהבת את זה שמדברת בדולר.
1: איפה הלכת?
2: יובל?
1: הזול אני אגיד 12 אלף דולר.
2: לא, חברים, אני רואה שמרוויחים מאוד יפה בגלי צהר, אתם זורקים פה.
1: לא, אני מסתכל בגלל המחירים
0: שהיה בה... אני אומר לכם,
1: הסתכלתי בגלל המחירים של NBA בזמן האחרון, שאולי הכל שם נהיה פסיכי באמריקה.
0: זה מה שבלבל אותי, בעלי בא אליי ומתחיל לטפטף לי על NBA, והוא בלבל אותי.
2: 8,500 דולר זה מחירת התחלה לכרטיס.
1: לכל כיס.
2: הרבה מאוד, כן, אבל זה הרבה מאוד, חברים, 8,500 דולר.
0: לא, בסדר, אנחנו יודעים שזה הרבה מאוד.
2: יש לי חברה שהייתה הלילה במשחק של נאמר נגד סקוטלנד, והיא נפרדה מ-2,000 דולר כדי לראות במקום טוב, זה המון כסף. תחשוב שהיא הייתה, היא בעלה והילד, 6,000 דולר לפני שהם שתו מים או אכלו לחמנייה עם נקניקייה, שלא רוצה להגיד לכם כמה זה עולה.
0: הלוואי שתהיה לי את האופציה. אני אשמח להיות האדם הזה שמישהו שאופירה מספרת עליו, שיהיה חווה כזה.
2: דוני, יש אחותי בחינם.
0: יש. זה ניצחון, זה הניצחון האמיתי.
2: הטורניר מתחיל להיכנס שהילוך גבוה, והבתים מתחילים להינעל, הנבחרות הגדולות תופסות את המקום שלהם, וזה בהחלט מונדיאל שהשחקנים הגיעו בו. וזה מה שכיף, אבל המחירים, וואו, מוגזמים.
0: אופיר אסג, חדשות 12.
1: תודה רבה
0: שאת איתנו. תודה רבה. אין על אופירה בעולם נשיקות. טוב, תשמע, המונדיאל, אני שמחה שאתה בקיא בענייני המונדיאל. וגם כמה אתה פרוטוטייפ, כמה אתה פרוטוטייפ גם של בן, שאתה מתלהב ממסי, ואוהב בסוף את האנגליה.
1: את רוצה ניתוח פסיכולוגי רגיש? ובניגוד למה שאמרת קודם, למה אנחנו מתרגשים ממסי? למה הוא עושה לאנשים...
0: אבל אתה מבין שזה טייק ששמעתי לפחות ב-50 דייטים, והייתי בכל חיי ב-10 דייטים, אבל זה איכשהו...
1: לא, אבל הטייק הזה הוא עדכני, כי הוא על מסי המבוגר.
0: אוקיי, נו.
1: אז כן, עכשיו, ה-39, שכאילו ברגע שאתה רואה... הוא הרי הילדות של הדור שלי, אוקיי? מסי זה ילדות,
0: זה גיל 10. אתם אומרים, אולי להתבגר זה לא מכוער.
1: ואם הוא עדיין חי, כאילו, אם הוא עדיין משחק טוב, אז אולי אנחנו עדיין ילדים, את מבינה? זה כאילו, זה היופי.
0: לא, זה סתם.
1: ואתה בסוף, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? להישאר ילד.
0: טוב, בסדר. תנו לו. בסדר, אתה עדיין בן מסוג סטרייט שאוהב את מסי. שלום לעוד בן מסוג סטרייט. שלום.
1: שגם, שאני תוהם יש את האופי של מסי או רונלדו, אני חושב שיש את האופי של מסי.
3: אני בן אדם שכדורסל.
1: טוב.
0: גם כי, בסדר, זה חלק מהאמריקאיות, שדווקא באסף זמיר.
3: אני עוד בהתלהבות של האליפות של הניקס ובבאסה על ההפסד של הפועל.
0: מה שנקרא, כבר שכחנו מהכל. אסף זמיר, סגן וממלא מקום, ראש עיריית תל אביב יפו, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, שלום. אסף, תגיד, יש רגעים שאתה שוכח להגיד תל אביב יפו ואומר פשוט תל אביב?
3: מעט.
0: זה, נכון, זה לא קורה, זה כאילו תל אביב יפו, זה כאילו...
1: יבוא.
0: זה אין אופציה אחרת. זה חלק מהכשרת התפקיד. אנחנו עוד נדבר, עוד יש מה לדבר על תל אביב.
1: את בת ים, אתם לא מספחים בסוף?
3: רצינו, ב-2017 תמכנו, מדינת ישראל רצתה, זה היה חשוב, ובבת ים התנגדו.
0: אתה מבין?
3: מאז התחלף מבת ים ראש עיר, יש שם ראש עיר מצוין ומצטיין, ומרים את בת ים.
0: אתה מבין שבת ים זרקה את תל אביב?
3: והצורך הארגוני עדיין קיים, אבל הוא לא דחוף, כי צביק הברות מצוין.
0: כן, האמת שהוא ראש עיר אסף זמיר.
3: אני עוד בהתלהבות של האליפות של הניקס, ובבאסה על ההפסד של הפועל.
0: מה שנקרא, כבר שכחנו מהכל. אסף זמיר, סגן וממלא מקום, ראש עיריית תל אביב יפו, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, שלום. אסף, תגיד, יש רגעים שאתה שוכח להגיד תל אביב יפו ואומר פשוט תל אביב?
3: מעט.
0: זה, נכון, זה לא קורה, זה כאילו תל אביב יפו, זה כאילו...
1: יבוא.
0: זה אין אופציה אחרת. זה חלק מהכשרת התפקיד.
3: מעט.
0: אנחנו עוד נדבר, עוד יש מה לדבר על תל אביב.
1: את בת ים, אתם לא מספחים בסוף?
3: רצינו, ב-2017 כמחנו.
1: אני זוכר.
3: מדינת ישראל רצתה, זה היה חשוב, ובבת ים התנגדו.
0: אתה מבין?
3: מאז התחלף מבת ים ראש עיר, יש שם ראש עיר מצוין ומצטיין, ומרים את בת ים.
0: אתה מבין שבת ים זרקה את תל אביב?
3: והצורך הארגוני עדיין קיים, אבל הוא לא דחוף, כי צביק הברות מצוין.
0: כן, האמת שהוא ראש...

0: זוכר.
1: מדינת ישראל רצתה, זה היה חשוב, ובבת ים התנגדו.
2: אתה מבין?
1: מאז התחלף בבת ים ראש עיר, יש שם ראש עיר מצוין ומצטיין, הוא מרים את בת ים.
2: אתה מבין שבת ים זרקה את תל אביב?
1: והצורך הארגוני עדיין קיים, אבל הוא לא דחוף, כי צביקה ברוט מצוין.
2: כן, האמת שהוא ראש עיר טוב מאוד.
3: שלו.
2: טוב, אסף, אז בעיקרון...
3: כרגע הוא מתחיל לתפוס תפקיד בקמפיין הליכוד, אבל אולי זה לשיחה אחרת.
2: זה כן, ללרלרת אחרת. אסף, תראה, יש לנו הרבה מה להגיד על תל אביב, בוודאי, בוודאי שיש לנו מה לומר על בת ים, אבל עכשיו אנחנו עם עיניים לניו יורק, ועל, בוא נגיד, השבוע, לילה, די מטורף של זוהרן ממדני. מה ראינו שם?
1: ראינו התחלה של עידן חדש, שעד אתמול לא היה ברור אם הוא גליץ' או עידן, ועכשיו ברור מאוד שהוא עידן. למה אני אומר ברור מאוד שהוא עידן? כשממדני נבחר, היה אפשר לתרץ את זה בהמון דברים. הוא אולטרה קריזמטי, המועמדים שמולו היו מאוד חלשים, וכו וכו וכו וכו וכו. הוא זכה בטיקט הדמוקרטי, אף אחד לא יכול להרער, ברגע שזכית בתיק את הדמוקרטי אל מולך בגלל החלוקה הפוליטית שבתוך העיר. הפעם הוא הריץ מועמדים דמוקרטים מול דמוקרטים מכהנים. סך הכל לא, בין לא רעים לבין פופולרים מאוד, כולל להדיח חבר קונגרס דמוקרטי היספני שכבר נבחר 5 פעמים מאזור קווינס, כדי להחליף אותם באנשים שכל תפיסת העולם שלהם היא מה שאני מגדיר מאוד קיצונית, בסדר? כולל התבטאויות עבר של אחת מהן. תראו, זאת שהחליפה את ההוא של 5 פעמים, היא בעברה אמרה שהיא מאמינה שלעולם לא צריכות להיות גבולות למדינות, היא בעד לסגור את כל בתי הסוהר, כמובן...
3: ג'ון לנון של...
1: להוריד את תקציב המשטרה, ומעל הכל לא מכירה בזכות קיומה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה הרבה מעל השאלה אם להפסיק לתת סיוע, אם לתמוך, או אם עשינו רצח עם או לא עשינו רצח עם. זה בדרגות הכי קיצוניות של האנטי-ציונות, והיא
2: איתה איתו
1: את הרצפה.
2: אני שנייה חייבת לפתוח סוגרם, כי זה באמת מעניין אותי. כלומר, כשאנחנו מסתכלים, עושים איזשהו פרופיילינג למועמדים האלה של ממדני, שהוא הצליח להמליך ממש, ממש בעצמו בניו יורק, איך... האם יש עוד איזושהי אידיאולוגיה או איזה רקורד שנלווה למועמדים האלה שצריך לתת עליו את הדעת מלבד הסוגיה הזאת שקשורה בישראל?
1: מה הכוונה?
2: האם, האם איזה מטען הם מגיעים? מטען אידיאולוגי ומטען של רקורד? כלומר, מה הם עשו בחיים? האם אלה אנשים מאוד מאוד מאוד מוכשרים עם עשייה ענפה שאפשר להצביע על, לצורך העניין שבחרו בהם שלא רק על הרקע הזה?
1: בעיניי לא.
2: אוקיי.
1: העשייה שלהם עד היום הייתה מועטה מאוד. הם שמות שהיו לפני הבחירות הללו, חלקם אלמוניים מאוד. האחד מתוך שלושתם הוא יהודי שהיה מבקר עיריית ניו יורק קודם לכן, התמודד, ניסה להתמודד מול ממדני ולא הצליח ופרש ותמך בו. לא היה פופולרי כמבקר עיריית ניו יורק. היה חלק מהסיבה שיש, כי המבקר העירייה בניו יורק אחרי גם על התקציב, לכן היה חלק מהסיבה לגירעון הגדול שניו יורק הגיע בה, אבל קיבל את תמיכתו בעיקר סביב הנושאים, לא רק בעיקר, אני לא רוצה להגיד בעיקר, אבל סביב הנושאים של, של ישראל. הוא לדוגמה לא מגדיר את עצמו, הוא חושב שלמדינת ישראל, תודה לך, יש זכות להתקיים, אבל הוא חושב מאוד שצריך לעצור את כל הסיוע הצבאי למדינת ישראל. עמדה שיש דרך אגב ישראלים ויהודים בטוויטר שלי שבגנים עליה, בעיניי היא עמדה מאוד קיצונית. הם לא אנשים, לשאלתך, תראי, לא אנשים שהם יומיים בפוליטיקה בהכרח, אבל הם אנשים שללא תמיכתו של ממדני, לא רק שלא היו נבחרים, כנראה לא היו מחליטים להתמודד בכלל. אחד מהם, שהתמודד במנהטן, נגש לקבל את תמיכתה של ננסי פלוסי, שאתה דוברת המפלגה, והיא אמרה לו, לא, אנחנו לא רצים בכלל נגד דמוקרטים מכהנים. אנחנו לא מריצים נגד עצמנו. יש פה מפלגה ויש לה שיטה, וצריך לכבד את זה. הם לא כיבדו את זה, והם נגבו איתם את הרצפה, וזה הולך להיות הנורמה החדשה. אחת מהן צייצה פעם שהיא נגבה את ה... נקטה את עצמה עם המגבת, עם דגל ארצות הברית.
3: יכול להיות, אבל אסף, אם אני בכל זאת ננסה לחפש פה איזה זווית חיובית, ולמה לא אכלנו אותה וכל נשיא אמריקאי בעתיד הולך לגמור את מדינת ישראל.

0: שבסוף זה עניין פרוגרסיבי של הערים שלנו, הבולטות, כן, החזקות והמוכרות והעשירות והקולנוע והתעשייה וניו יורק וקליפורניה, ובסוף מרבית ארצות הברית נשארה שפויה, נשארה איתנו, ובסוף הרוב שם הוא זה שיבחר את הנשיא הבא או את המעמד הבא של כל מפלגה, ויהיה בסדר.
1: אני חושב שאלה מועמדים...
0: שאני יוצא מעיניים ובורח.
1: לדעתי, אני לא אוהב להיות מביזם, לדעתי יש לנו מתחת ל-50% סיכוי שהנשיא הבא יהיה פרו-ישראל, גם אם הוא יהיה רפובליקני. אם הוא דמוקרטי זה בכלל אין סיכוי.
2: כן.
1: תראו, AOC לפני ארבע שנים הביאה בתוצאות הסקרים לרשות המפלגה הדמוקרטית 2% תמיכה, בסקר האחרון כבר 28% תמיכה. אין כמעט סיכוי שיהיה פתאום מועמד פרו-ישראלי בדמוקרטים, זה יהיה כמו התאבדות, וברפובליקנים ג'יי די ויינס הרי הוא לא הולך להיות דונלד טראמפ.
2: שלא לומר שככל שהזמן עובר הוא הולך ומתרחק מהגישה הטראמפית.
1: משפיענים צעירים רפובליקנים, ג'ו רוגן, הם כבר מדברים בצורה חופשית נגד ישראל, כבר הדבר, תראו, איפה הבסיס של הכל? הדבר הזה שקידש את זה שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ולכן יש לנו ערכים משותפים, זה מת. כי ברגע שהעולם החליט לנרמל משטרים שאינם דמוקרטיים, מה שקורה עכשיו עם התוצאות של המלחמה באיראן, נרמול של משטר שאינו דמוקרטי. כל ההיכתבות עם מדינות המפרציות קשורה בקבלה של העובדה שמדינות לא דמוקרטיות יכולות להיות...
2: בדיוק גם דיברנו, מתקשר מקודם על השיחה שלנו על ארדואן, כן.
1: ואז אנחנו מאבדים את היתרון היחסי הזה, זה כבר לא מעניין אף אחד. העולם הוא דינמיקות של כוח, ובכוח הכוחות המתפרצים והכוחות החדשים, יש להם הרבה מה לתת. אני יודע, תראו, אני יודע שאני מצייר תמונה... לא ורודה.
0: לא, המצב בארצות הברית הוא גרוע, זה סיכון אסטרטגי.
2: להפך, אני חושבת שלא מספיק מניחים את זה על השולחן ככה.
1: אבל אני כן רוצה לומר לכם משהו. יש בארצות הברית עדיין הרבה מאוד אנשים שמאמינים בסיפור הישראלי הכללי, וצריך לתת להם סיבות להמשיך בדרך, ואני אגיד את זה בצורה אי אפשר לחשוד בי. הדבר הכי חשוב... הכי חשוב שצריך לקרות, הכי חשוב, כן. כדי שנוכל להתחיל ולשקם את מעמדנו ואת הצמיחה בנו, שבלעדיה אנחנו בבעיה, היא החלפת הממשלה הזו.
0: מילה אסף על חבר הקונגרס הפרו-ישראלי שהפסיד, על דן גולדמן?
1: תראה, דן גולדמן...
0: מעבר לזה שזו טעות אסטרטגית לתת למישהו עם שם כל כך יהודי לצאת לקרב הזה?
2: לא ציפיתם שדן גולדמן יבחר.
1: מי שניצח אותו הוא יהודי.
2: לא, בסדר, אבל
0: עם שם פחות.
2: אבל עם שם פחות.
1: נכון, עם שם פחות, ועם גם מחויבות, וגם לא חושב שאתה תתמוך מצד נשק בישראל. תראו, בן
2: אני אוהבת את זה גם שהגענו לזה שאסף, כשהוא מציג, הוא מציג אדם, הוא אומר, הוא כן תומך בזכות קיומה של מדינת ישראל, במה הוא לא תומך?
1: לא.
2: זה גם אירוע שהוא לא מובן מאליו.
1: תקשיבו, בכנס סיום של התמיכה של המועמדים, שעמד ממדני עם כל המועמדים שלו, עם ברני סנדרס, וכולם עומדים מאחוריו עם מאות שלטים של השמות של האנשים, כל מה שהיה שם בקהל זה שלטים של שמות של האנשים ופרי פלסטיין. זה כל מה שהיה. לא בקהל, מאחוריו, על הבמה.
2: ברני סנדרס.
1: הנושא היחיד, הנושא איננו התשתיות, הנושא איננו מערכת החינוך העירונית, הנושא אפילו לא תמיד יוקר המחיה, זה בפרונט ליין של הדבר בעיר.
2: זה מה שמשגע אותי, אסף.
1: רגע. בעיר שיש בה הכי הרבה יהודים בעולם מלבד ירושלים.
2: לא, אבל זה גם קלאסיקה יהודית. אז באמת, אני רק רוצה ממש לסיום לשאול אותך, אז כשאנחנו עושים בעצם את הסיקור של המערכת הזאת, וממרכזים את הדיון הישראלי, ציוני, פלסטיני, בתוך כל הדבר הזה, זה לא רק מהעיניים שלנו, זה גם העיניים שלהם, גם הם רואים את זה סוגיית ליבה?
1: כן. זה סוגיית ליבה, הם נשאלים עליה בכל דיבייט, הם צריכים להצהיר עליה, היא נמצאת על הפוסטרים שלהם, הם מתייחסים אליה בכל נאום, זה לא איזו אובססיה שלנו לחשוב, זה נהיה
2: כן,
1: דבר
2: זו הנקודה זהותי. שרציתי לוודא.
1: עכשיו רגע, מדוע זה נהיה דבר זהותי? זה גם תופעה מעניינת, סוציולוגית, היא קיימת גם בתוך מדינת ישראל. יותר ויותר אזורים בארצות הברית, הם כבר פרידומינטד, זאת אומרת, הם או רפובליקנים או דמוקרטים, וזה לא תשנה. כן. כלומר, מי שזוכה בפריימריז הדמוקרטים, הוא בהכרח, יהיה המועמד שיזכה, אף אחד כמעט לא ירוץ מולו. לכן הוויכוח והקמפיינים הם בתוך המפלגה, ואז כולם מקצינים, מקצינים על מקצינים על מקצינים. גם היום בתוך מפלגות שמקיימות תהליכים, תהליכי בחירה פנימיים, אתה רואה בישראל אמירות אולטרה קיצוניות השיח הולך למקצוות מאוד רחוקים, כי אנשים צריכים לדל את עצמם כאילו בתוך המפלגה.
0: אסף זמיר, זו הכותרת שאני מוציא מהרעיון, אסף זמיר תומך ביוזמת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז בליכוד. זו המסקנה שלנו כל השיחה.
2: כן, אין להם שום אפקט.
1: רגע, בפריימריז בליכוד, אני חושב שצריכה להיות ממשלה רחבה אחרי הבחירות, כי צריך לתקן פה הרבה דברים מאוד קשים. אני חושב שכדי לעשות את זה, צריך שיהיו שותפים שאפשר לעבוד איתם, ואני חושב שהליכוד בתוצרותה הנוכחית מלאה באנשים שהם באמת חלק ממה שהרץ פה. ולכן אני תומך ברצון שלו, אם זה הרצון שלו, לשים אנשים נורמליים שאיתם יהיה אפשר לנסות לבוא בדין ודברים אחרי הבחירות, ולכונן יחד משהו משותף. כרגע מי שיש שם אינם פרטנרים.
0: אני חוזר לדברים הרציניים ולניו יורק לקראת סיום. כמה אתה נותן...
1: זה לא היה רציני.
0: סליחה.
2: אצל אסף זמיר, סתמיד, על התפר.
0: אנחנו על התפר, אנחנו שוחקים. כמה אתה נותן קרדיט לקטר והניסיונות והכסף שלה בהידרדרות של ישראל בארצות הברית? כאילו כמה זה באמת, כמו שמנסים להציג את זה, ממש פרויקט קטרי, השתלטות על מוסדות, אוניברסיטאות, רשתות חברתיות?
1: יש לזה משקל גדול. ארוך טווח של שנים רבות, והרבה כסף, על השפעה על דור צעיר. דור צעיר לא נשאר תמיד צעיר, והדברים שמנורמלים הופכים להיות זהותיים, והיום מסתובב עם כפייה זה מגניב, והמסר של הכפייה הוא לא חופש דת, והוא לא חופש מדת, הוא שישראל היא מדינה שמבצעת רצח עם, ושהיא קולוניאליסטית, ושהיא אפרטהייד, ושהיא לא צריכה להיות פה. כל זה בפריט לבוש אחד, ואנשים לובשים אותו בגאווה, ויש להם חלק בזה.
0: אסף זמיר, סגן וממלא מקום ראש עיריית תל אביב יפו, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: תודה, תודה.
2: כמעט, כמעט, הוא היה יכול לגעת בבת ים, והחלום נלקח ממנו.
0: זה לא פשוט.
2: החיים, החיים זה אסופה של אכזבות.
0: יש עוד סיכוי, אבל אני עוד מאמין ברומן הזה.
2: בת ים זרקה את תל אביב, יובל. כל פעם שקשה לכם, בת ים זרקה את תל אביב, היא לא רצתה. את תל אביב יפו, שמעתי הפוך. יפו. בת ים יפו, יאללה.
0: כותבים לנו שאנחנו צריכים לצאת לכזה זה של החצי, כן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד, וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. היום, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב8:30, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
9: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ויובל שגב.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: היי גוני.
2: היי. איכשהו, איכשהו הגענו למצב, אני הבנתי את זה בתוך כל, בלי לדברים שדיברנו עליהם, וזה לא חלילה כדי לגרוע מכבודו של הפאנל המשפטי. לא, דווקא לא לעלוב בך, לעלוב בהם, שבאמת איכשהו נוצר מצב שמשפט נתניהו זה הדבר הפחות מעניין.
0: בשולי. זה מה שנקרא וגם.
2: בדיוק.
0: שעושים בכותרות
2: של חדשות. לכן אני עולבת בהם, כי אנחנו מדברים על זה, אבל אני חושבת לעצמי, בתוך כל הליינאפ, זה דבר באמת פחות מעניין.
0: ועדיין לא דיברנו, נגיד, על ונצואלה, והאסון די מטורף שהיה שם אתמול בלילה.
2: בסדר, יובל, די. אנחנו לא נוגעים באסונות. אנחנו לא נוגעים באסונות.
0: אנחנו צריכים לגעת באסונות של אחרים כדי להרגיש שהאסונות שלנו.
2: לא, האסונות שלנו לוקחים.
0: ספציפית רעידות אדמה?
2: לא, אני...
0: אנחנו יודעים שזה יגיע.
2: אני אגיד לך מה,
0: אנחנו יודעים שזה האסון הבא, כאילו.
2: אני חושבת שרעידת אדמה...
0: אנחנו נמצאים באחד הבניינים הגרועים בארץ, אגב, להיות בו במקרה של רעידת אדמה, אבל בסדר.
2: החלטה מקצועית ואנושית מאוד גרועה להיות פה כשיש את החרדה הזאת שנמצאת מעלינו, וזה גם למה קשה לעסוק ברעידת אדמה, כי זה משהו שאתה יודע בוודאות שלא יכול להביא לחרדה של יום יומיים. טוב. מה שנקרא אפרופו חרדות, שלום לאבישי גרינצייג, I-24, וליד ורצייזר, מומחית לליטיגציה, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
12: שלום, אחרי שעלבת בפאנל המשפטי.
2: חיכיתי שהיא תגיב, באמת הופתעתי שלא.
12: לא רק עלב בפאנל המשפטי, עוד אחר כך אתם מעיצים בנו, ובאמת...
2: סליחה, היום יש לנו יותר זמן.
12: מלהגים על רעידת אדמה, שאולי כן הייתה או לא הייתה.
2: אתה מבין? ליד מאוד על הזמנים.
0: היא גם חיה בקונספירציות על קיומן של רעידות אדמה.
2: כן.
0: זה הרגשתי בין השורות.
2: תראו חברים, באמת, עדות נתניהו הגיע לסיומה. תשמעו, זה נפתח בכל תרועה, משני הכיוונים. ובסוף נשארנו עם ביצועים די מאכזבים, לא אבישי?
5: כן, האמת שלדעתי דווקא זה די צפוי. יש איזו מחשבה כל הזמן... בין אם זה אצל התביעה חכו לעד הבא, בין אם אצל ההגנה שהעתיק הרס וכו'. מה שבפועל קורס זה הזמן. הזמן עובר ושום דבר לא קורה. וצריך להסתכל על זה בעיניים כוחות, מה שלדעתי ממש ממש לא קורה. כלומר, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, ראש ההרכב, פורשת במרץ 28. זה, לא יודע, אם הייתי אומר לך את זה בינואר 2020, שיש בעיה למנות את השופטת פרידמן פלדמן, כי עוד 8.5 שנים היא תפרוש לגמלאות, ולא בטוח שהיא תספיק לכתוב פסק דין, היית אומרת לי, אבישי, אולי כדאי להפחית את המינון של הסמים הקשים, אבל מתברר שהבעיה היא לא בסמים הקשים של אבישי גרינצייג. זה משהו שהוא בלתי נסבל ובלתי נסלח.
2: המחשבה על אבישי גרינצייג עם סמים קשים, כל הקונסטלציה הזאת היא מעוררת בי נוחות. כן, אבישי, תמשיך.
12: כן, זה לא רק מעורר בי נוחות, זה גם פחות אמין
2: מכאילו
12: באמת.
2: בדיוק.
12: מהגרצה של ביבי.
5: אני עיתונאי, מה הקשר לאמינות?
0: לא בבית ספרן.
5: אני רק אסיים את המשפט.
0: על ההימרכות, כן.
5: הנקודה הזו של לחשוב, לאן אנחנו הולכים? מה הטעם? כלומר, היה איזה סוג של ביניי, לא יודע, כמו שישי ישראלי, אתה עושה קידוש, ואחר כך אתה לא יודע מה, כל אחד עושה מה שהוא עושה. אותו דבר לגבי משפט נתניהו. לא מעניין אותנו מה קורה בפועל בעדות, מה נתניהו העיד, מה נשאל, מה שופטים, אלא כל מיני, עצם זה שהוא מעיד. האם הוא ביקש לקצר את זה בשעתיים? האם הוא קיבל פתק?
0: לא, אז פה יש טענה, אני שם בצד את הבוז שלך למסורתיות, שהיה שם בין השורות. לא עושים קידוש ואז עושים דברים אחרים.
5: לא, לא,
12: אני מקשים כמובן.
5: לא, לא, לא, ממש לא, לא, לא, ממש לא, אני חדד. אני התכוונתי היה שלוקחים את זה, הופכים את זה למסורת, כאילו שזה גם מסורת, כמו שעושים קידוש, אז גם יש משפט נתניהו. כלומר, לא מעניין אותנו, לא יודע, זה מסורת.
0: לא, לא, בסדר, בסדר, הבנתי.
2: זאת אומרת, זה חלק מהחיים.
5: כן.
2: זה חלק מהחיים בישראל.
0: עכשיו, הטענה למול האירוע הזה של אנשיו של ראש הממשלה, למשל, זה אתם, התקשורת, או אתם, הציבור, או אתם, אנשים שלא תומכים בנתניהו, אתם פשוט לא עוקבים אחרי מה שבאמת קורה בבית המשפט, אתם מסתכלים רק על הקוסמטיקה, כמו שאתה אומר, ולכן אתם לא יודעים עד כמה התיק הזה מתפורר. האם הטענה הזו יש בה מן האמת, אבישי?
2: או ליד.
5: אני חושב שלא.
2: גם ליד תענה בהמשך, כן. ניתן לליד.
5: אני אומר קודם כל, לא.
2: אחרת פשוט, כי אני מפחדת ממנו.
5: אני אומר קודם כל, לדעתי לא, כי אז השופטים היו הרבה יותר לוחצים על לסיים את האירוע. ואתה יודע מה, עוד דבר, אם זה היה המצב, זה התסקיד של השופטים לחתוך את האירוע. שופט הוא לא שופט של כדורגל, שאין מה, אין מה לעשות, יש 90 דקות, צריך להעביר 90 דקות. רק הבעיה שפה זה לא 90 דקות, אלא כבר 6.5 שנים, ומי יודע איזה עוד זמן פציעות מחכה לנו. כן, ליד.
12: תודה, תודה לכולם. אני פשוט חושבת שבמובן הזה נתניהו כבר ניצח במובן של הזמן, בדיוק כפי שלגבי ועדת חקירה והעובדה שעוד לא קמה, יש כבר איזשהו סוף של ניצחון וקצת דומה.
2: לא בסדר, אין ספק שנתניהו באמת, באמת, הוא האדם המוכשר ביותר במשיכת זמן ובמשחק עם הזמן לטובתו.
12: אז קודם כל, כן, וגם הזמן תמיד אצל נאשמים זה ידוע, כאילו, תמיד פועל לטובתם, כי יותר מהפריט יכול למות, אז זה החודה, קודם כל הזמן, זה מעולה. אבל השופטים גם כמובן יש להם פה, כמו שאבישי אומר, אני שותפה לעניין הזה של יש איזה אוזלת יד, ואני לצערי, הרב, אני רואה את זה מחלחל לכל הערכאות, ויש איזה אוזלת יד בטיפול מול נבחרי ציבור באופן כללי, ומול אדם חזק, או האדם החזק כמו נתניהו לפרט, שקשה להתייחס אליו ולא מתייחסים אליו, כמו הוא כל הזמן, הטענה הרי כל הזמן שהוא לא מקבל משפט צדק, הוא מקבל פריבילגיות הרבה יותר גדולות כמובן, מכל נאשם אחר שהיה עומד על הדופן, הוא יוצא מתי שבא לו.
0: פה יש לי איזושהי סתירה גם עם עצמי לפעמים. אני מסתכל על מערכת המשפט ככלל, אמרת כל הערכאות. מצד אחד, אתה מסתכל על דברים מסוימים ואתה אומר, וואלה, הצליחו להרתיע אותם, הם מורתעים השופטים. מצד שני, כן. מקבלים את ההחלטה, מדבר על פסילת חוק יסוד בשלב מוקדם של המלחמה, הכי דרסטית מבחינת הכותרת שלה. זאת אומרת, מצד אחד מערכת מורתעת, מצד שני מערכת, לא רוצה להגיד מופרעת,
2: או מערכת שמרגישה שהיא נמצאת במלחמה, זו הנקודה.
12: לא, לא, לא, רגע, אנחנו מדברים על זה הרבה באמת, על העניין הזה של החדירה של כאילו של המלחמות, של הפוליטיקה לתוך בית המשפט, אבל יש פה שני דברים שונים מה שאמרת, שני דברים שונים. כי הסיפור של הפסילה של חוק, בוא, זה היה באמת, כאילו יש הבדל בין להגיד משהו מפוצץ, הכותרת לפסול חוק יסוד היא כותרת גדולה. וגם זה מה שניסו להעביר לנו הקואליציה, כמובן, כאילו שאיך השופטים מתערבים בחוק יסוד וכו וכו, אבל הרי בסופו של יום חוק יסוד בישראל, אתם יודעים, הם מפוקקים אותו בדיוק כמו חוק רגיל וכו וכו, ומה לעשות, שבמקרה הזה זה היה די שפוף, שיבטלו, זאת אומרת, כמעט כל הרכב היה מבטל, אז כאילו, בסוף יש את המשפט, המשפט בסוף...
5: רגע, להגיד שכמעט כל הרכב היה מבטל, שזה נפסל ברוב של 8-7, זה קצת נראה לי מרחיק לכת, אבל...
12: רגע, שנייה, נכון, רגע, שנייה, אבל אני, אז בוא נאמר, אתה יודע מה, אז אני לא אגיד כל הרכבי היה מבטל, אני אגיד שלהשקפתי, אתה צודק, אני אגיד שלהשקפתי זה היה צריך לבטל, בכל מקרה, 8-7 זה רק מראה לנו, עכשיו רגע, שנייה, שנייה, כן חשוב לי...
5: אבל לגבי
12: משפט
5: נתניהו...
12: שנייה, שנייה, כן חשוב לי, כי אני כן מופיעה ב... אני כן מופיעה בערכאות, ולגבי ההרתעה ומה שסגב אמר, באמת יש עניין של, של כן רואים, ואני אגיד את זה, וזה מה שאסור לשמוע, אבל זאת האמת. בעבר שהייתי מייצגת מול נבחרי ציבור, היחס היה הרבה יותר שוויוני לכולם באולם ולהם, והיום יש תחושה שכשמגיעים נבחרי ציבור מהקואליציה, היחס בבית המשפט משתנה ונהיה פחות שוויוני, זאת אומרת מועדף. כלפי נבחרי ציבור, וזה אני חושבת אפשר לראות, ויסכימו איתי שופטים עורכי דין שמייצגים בערכאות, וזה לדעתי תוצר של משפט נתניהו והבריסה של מערכת המשפט. זאת
5: התחושה שלי. זה אמירה קשה, אבל אני חושב שבאופן כללי, אם נחזור לגבי משפט נתניהו, צריך לצאת מהאיש או אפילו מההליך עצמו, ולדבר על העניין הרחב. בנת ישראל, השירותים המשפטיים שהאזרח מקבל, וזה לא רק קשור לזה שיריב לוין עכשיו מונע כמה מינויים למחוזי, מקבל שירות לא טוב. השופטים בבקלי הם אנשים טובים, ואנשים ראויים, ואנשים ערכיים, ורבים מהם ירדו בשכר שלהם כדי להיות שופטים. אבל בשורה התחתונה, השירות שהאזרח מקבל הוא שירות לא טוב. לא, בין
0: אנחנו
5: בפלילי...
0: מיטב זיכרוני ב-OECD, המדינה עם הכי מעט שופטים פר אזרח, או שלישי, מקום שלישי
5: כן,
0: מהסוף,
5: אבל,
0: משהו
5: אבל
0: כזה.
5: אבל זה מה שאני רוצה לומר, גם כאשר השופטים, כל מה שהם עוסקים, זה דנים בתיק של הנאשם הספציפי הזה, מה שדי רלוונטי אצל משפט נתניהו, עדיין זה לוקח נצח, לא רק בגלל שנתניהו מבטל דיונים. אקח את הסיפור של חבר הכנסת דוד ביטן, חקירה נגדו התחילה ב-2017, ושם זה לא, אתה יודע...
0: מגיע פעמיים בשבוע כמו שעון.
5: כן, הטיית סיקור, בן אדם לקח כסף, תועד עם מצלמה נסתרת, יש לך עד מדינה, יש לך גם מצלמה נסתרת, מה אתה צריך יותר מזה? למרות זאת, אנחנו נמצאים עכשיו כבר ביוני 2026, ואנחנו עדיין בפרשת, די תחילת פרשת הגנה. זאת אומרת לך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הבן אדם תועד מקבל כסף. והתשובה היא, ככה נראים הליכים במדינת ישראל. אני, במקרה, אני וליעד, נמצאים צד לאותו הליך. בתביעת לשון הרע פשוטה, פשוטה, פשוטה. הוגשה נגדנו עוד בפברואר 22.
12: אני רק מייצגת, כן? אני לא נצבעת, אני מייצגת.
5: אני נצבע והיא מייצגת שם. הכל פנים, לא אותי. האירוע התחיל בפברואר 22, אנחנו נמצאים ביוני 26, ועדיין בהליכים המקדמיים. וזה לא רק בגלל שקוראים לי אבישי, זה כל אזרח מקבל שירות לא טוב. ולצערי, גם הנבחרי ציבור לא עוסקים בזה, אבל גם השופטים לא עוסקים בזה. מתי שמעתם את הנשיא יצחק עמית מדבר בכנס ואומר, איך יכול להיות שהליכים לוקחים כל כך הרבה זמן? האם אנחנו צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש? והתשובה היא, בחיים לא תהיה תשובה כן, כי השאלה אפילו לא תישאל.
2: האמת שכל פעם כשמדברים עם גורמים מתוך מערכת המשפט ושואלים אותה מה הבעיה במערכת המשפט, התשובה המיידית זה אומס. כלומר,
12: אבל זה
2: אומס.
12: נורא נכון, הם נורא מסכימים.
2: נכון, נכון, אבל דווקא...
5: לא,
2: אבל מה שרציתי להגיד זה שאני אגב רואה בזה טעות שלהם שמצביעים רק על האומס, כי זה לא איזושהי אמירה שהיא מהותית, היא אמירה שהיא טכנית, ולכן חבל, אני חושבת שזה מפספס נקודה, אז דווקא אני חושבת שהם כן יצביעו על עניין האומס. אבישי אליה, תודה רבה. תודה.
12: תודה.
2: תודה גם לעדות נתניהו.
0: תודה.
2: עוד נכונו לנו ימים יפים במשפט הזה.
0: אוך
2: הנינה. מה שנקרא, אפרופו מערכת משפט שחבל שלא שמים לה בלמים על כל מיני תביעות וכאלה. התביעה הבאה באמת תענוג.
0: תרלול.
2: תענוג.
0: זה, תדעת.
2: כיף שאין שני לו.
0: אקטיביזם קיצוני.
2: אקטיביזם, למה? צריך לבלום אותנו, בסדר? צריך לבלום בשלבים מוקדמים יותר, אבל שלום לחן גבירץ, הפודקאסט על זה טובים. שלום, חן.
13: מה נשמע?
2: בסדר גמור. אז תראי, מי ידע? מי ידע שטינדר יכול להיות באמת קרקע פורה לסוגיות משפטיות? בואי תציגי לנו את הסוגיה.
13: אני קודם כל אגיד בגדול שעשינו פרק שלם בפודקאסט על תביעות שקשורות לאפליקציות של היכרויות. באמת, אנשים טובים, את טינדר, את מאצ'ט, היצ'ט, כל מי שאתם רוצים כל היום, כל פעם שלא מוצאים להם שידוך כמו שצריך, אבל היום אנחנו מדבר על תביעה, ואני מתקשרת רגע למה שדיברתם עכשיו, על כמה זמן לוקחים הליכים משפטיים. ב-2016, בחור בשם אלן קנדלו מקליפורניה, הוא היה בן 33, שם לב למשהו. הוא רכש מנוי פרימיום של טינדר, ושילם עליו $19.99 לחודש.
2: זה לא מעט. בדיעה. זה לא מעט.
13: אבל את יודעת, מה לא עושים בשביל למצוא אהבה?
0: לא מורידים טינדר.
2: אבל לא מורידים טינדר.
13: וזה דיון אחר לגמרי וארוך, אבל...
0: נגיד שזה פחות לאנשים של אהבה בדרך כלל, ספציפית אפליקציה, לא משנה.
13: טינדר זה נכון, אז אני לא יכולה אבל להגיד בשידור מה לא עושים בשביל למצוא.
0: לא, לא, לא, בסדר.
13: אז מה שאפשר להגיד אומרים.
2: יובל, תעמוד בצד ותתבייש בעצמך שאתה גרמת לכן להגיד את הדבר הזה.
0: עכשיו על מה שעשיתי.
13: ובעצם הוא הבין משהו, שאם הוא היה מתחת לגיל 29, הוא לא משלם 19.99, הוא היה משלם 9.99.
0: כלומר, יש הנחה גילנית.
2: אפליה גילנית.
13: בדיוק. אז הוא הגיש בקשה לתביעה עצמית, ובעצם הבקשה הזאת נמרחה ונמרחה ונמרחה, ורק עכשיו, ביוני 2026, הצדדים בעצם הגיעו להסכם פשרה. ובהסכם פשרה הזה, חוץ מזה שבזמן התהליך כבר בספטמבר 21, העניין הזה כבר בוטל, כולם משלמים אחיד, לא משנה בין כמה אתה, בעצם עכשיו ביוני 26 הוחלט, אושר הסכם פשרה, טינדר תשלם למשתמשים שלה בקליפורניה 270 אלף אנשים, 60.5 מיליון דולר פיצוי.
2: זה המון.
13: זה המון, וזה הסכם פשרה. תחשבו מה היה קורה בלי הסכם פשרה.
2: לא, אני מאוד מעניין אותי להבין מה הייתה המוטיבציה של טינדר להגיע להסכם פשרה.
13: אוקיי, אז אני אסביר. מה שקרה בעצם זה שקנדלר בעצם פנה לבית המשפט. טינדר מצידם אמרו שני הדברים. קודם כל הם ניסו להעיף אותם מכל המדרגות ולהגיד, אתה כשעשית את המנוי חתמת על תנאים, ובתנאים יש בוררות, אז אתה צריך ללכת איתי לבוררות, המקום שלך הוא לא בית משפט. הטענה הזאת נדחתה, אמרו להם סליחה, יש כאן עילה לתובנה ייצוגית. ואז הם ניסו להגיד, אתם יודעים מה? נכון, עשינו פה מודל תמחור שונה, אבל לא בגלל שאתם צעירים ואתם מבוגרים ולכם קשה יותר למצוא זוגיות. עשינו את זה כמו שנותנים הנחה לסטודנטים, אוקיי? בעצם אנחנו באים לפרגן לאנשים מתחת לגיל 29, שכנראה המצב הכלכלי שלהם הוא פחות טוב מאלה שהם מעל גיל 30, ואנחנו רוצים למשוך אותם ממודל תמחור בעצם יותר יעיל ולפתות אותם פנימה, וזה רק בגלל המצב הכלכלי שלהם. אין כאן עניין של גילנות. אז זה באמת הלך ובא וחזר, וממש ככה לקראת 25, בית המשפט אמר להם, סליחה, אני לא קונה את זה. חוקי זכויות האזרח בקליפורניה הם מאוד מחמירים, אני רואה את זה כגילנות, ואני מאפשר לזה בעצם להתקדם לתביעה כתביעה ייצוגית. ברגע שבעצם בית המשפט אמר להם את זה, הם הבינו שיש להם פה ברוך. והם הבינו שהם לא ייצאו בזה מטוב, ומה שנקרא 60.5 מיליון, זה כנראה על הצד הנמוך של מה שהם היו משלמים, אם התהליך הזה היה נמשך.
2: כי כל כך הרבה אנשים רוצים למצוא אהבה, כמו שכן אמרה, ולא את הדבר האחר שיובל ציין. תודה רבה. אני חושבת
13: מתחלק.
2: מה, אני אביא רגע את יובל מהפינה, יובל בוא תחזור,
0: סליחה.
2: תחזור מהפינה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
13: רוצים לדעת איך הכסף מתחלק?
2: נו.
0: בוודאי.
13: קנדלר מקבל 20 אלף דולר, כי הוא התובע הייצוגי.
0: אוקיי.
13: החברות יצטרכו לטפל בכל התשלומים וזה, יהיה להם עלויות, זה בערך 350 אלף דולר. כל אחד מהמשתמשים יקבל בין 100 ל-150 דולר, תלוי מתי הוא נרשם.
2: בסדר, כסף של אחרים זה לא דבר שמעניין. אנשים שהרוויחו עכשיו כסף זה לא דבר שאני רוצה לשמוע עליו.
0: גם בחשבון פשוט זה אומר שיש הרבה אנשים שמשלמים על טינדר.
2: נכון.
13: עורכי הדין יקבלו 21 מיליון דולר מתוך 60 מיליון האלה. אני חוזרת ואומרת בפודקאסט, היחידים שמרוויחים מלהיכנס לבית המשפט זה עורכי דין, ילדים, לכו תהיו עורכי דין.
2: נכון. תודה, חן.
0: תודה.

0: נגר בן זונה, אחר כך תתנצל וכל הלילה.
1: היינו צריכים לחתוך לפני הקללות. הבאנו את עידן חביב, הוא הביא את הקללות. שלום, בוקר טוב, עידן חביב.
2: בוקר טוב, למה לחתוך? זה חלק מהחיים.
1: זה חלק מהחיים, אני מסכימה איתך לגמרי. מתי קיללת לאחרונה? אבל בן אדם, בפנים, בעיניים.
2: האמת ש... לא יודע, לא בא לי גם לנסות להיזכר.
1: זהו, נכון.
3: יש לך תדמית של איש נורא מתוק.
2: יש בקללות משהו... מה, סליחה?
3: יש לך תדמית של איש נורא מתוק, אני לא מדמיין את עידן חביב כאילו מקלל מישהו בפנים.
1: לא, אבל בכביש כולם מקללים, כן.
3: מתפוצץ עליו.
2: לא, רגע, חברים, אני גם מקלל, ובלקלל יש שחרור מאוד גדול,
1: וחשוב
2: מאוד
1: לומר
2: שבשיר... כן, יש מה?
1: יש בי פגמים.
2: כן, אבל ספציפית פה בשיר, זה בלשון נקבה, זה לא אני מקלל, זוהי.
3: אותך.
1: נכון, נכון, זהו, זה בלשון נקבה כל השיר.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, זה הכל. מה נשמע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עידן, איזה כיף שאתה איתנו, ושיר חדש, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, כן על הסיפור של לשון נקבה, איך זה לשיר בלשון נקבה? זה כבר משהו שעשית בעבר.
2: כן, זה קרה, אני...
1: מחכה. אני אספר לך שבגלגלץ תמיד השיר של עידן מחכה, אז באיזשהו שלב היינו חייבים לנקד אותו במחשבים של גלגלץ כדי שלא נציג את זה כל פעם כמחכה, למרות שמכירים את השיר להיט ענק, אבל זה אוטומטי. איך ניגשים ללשיר בלשון נקבה?
2: בקלות. בקלות, מתחברים למקום הזה, גם זה בסוף... תרצה או לא תרצה, אתה כותב מתוך החיים שלך, אתה, הרי בתוך מחות יחסים, בתוך זוגיות, הרי הרגישות המתבקשת היא לנסות להבין מה הצד השני מרגיש, ולמה הדברים נאמרו כמו שנאמרו. אז אני, מאוד קל לי להתחבר אל המקום הזה, אז מבחינתי זה לא בעיה.
1: ואיך השיר הזה נולד?
2: קודם כל השיר נכתב ביחד עם אביב פרץ ודרור מזרחי המקסימים. נפגשנו באולפן, אני עובד על אלבום, והתפיסה באלבום הזה היא קצת שונה. במקום לשבת לבד, מיוסר בחדר ולחפש את המילים ובאמת להיכנס למין תהום כזו שאתה לא יודע איך אתה יוצא ממנה, יש פתרון אחר, לכתוב עם אנשים.
1: זה מאוד מאוד חזק
3: בדיוק בתעשייה של כזה מפגשי כתיבה,
1: כן, בתעשיית הפופ רק ככה זה עובד.
2: זה מדהים, כי עד היום תדמיינו מנורת לילה על שולחן, בן אדם יושב, כותב, לא מוצא, בלילה אוהב את זה, בבוקר שונא את זה.
3: לא, אבל...
2: קשה נורא.
3: יש גם קסם בזה, אתה לא יכול להגיד שלא, באומן המיוסר, שקם בלילה וקופצת לו איזו שורה מחלום שהוא חלם,
1: כן,
3: והוא
1: בורא את זה מתוך עצמו לגמרי.
2: זה סקסי וזה רומנטי וזה סטפן מלארמה וזה כל המשוררים כאילו האלה שאנחנו חושבים, אבל דווקא... אבל כן, אבל כן, אני מאוד, מאוד הייתי מושפע מהם, כן. אבל באיזשהו מקום, וואלה, אני ממש לא אמן מיוסר, אני אוהב את החיים, יש לי את הדברים שאני אומר עליהם תודה כל יום, ובאמת להסתכל על מה שטוב, בייחוד בימים כאלה. יש לך מספיק חומר שאפשר, שנקרא, לטבוע בו.
3: השנים הרבות שלא יצא אלבום זה חלק מזה?
2: השנים הרבות שלא יצא אלבום זה כי אני לא הרגשתי שיש לי באמת משהו לומר, ואני אגיד לכם בכנות, אני הרגשתי שאני נמצא בחומר ומפלרטט עם הרוח, והיום בא לי להיות ברוח ולפלרטט עם החומר. זאת אומרת, איזושהי טרנספורמציה כזו, משהו שאני הרגשתי עם עצמי, ואני חושב שהאלבום הזה זה הדרך ליישם את זה, להיות ברוח ולפרטט עם החומר.
1: מה השתנה, עידן? מה השתנה אצלך, בתוכך, בחיים שלך, שאולי עשה את הטרנספורמציה הזאת?
2: וואו, אנחנו צריכים לקחת איזה, לעשות איזה רעיון אחר עם יותר זמן ולרדת לעומקים. אני לא בטוח
1: שמאזינים
2: שם, יש להם זמן לכל הבלבולי מוח שלי פה. אני אגיד לכם מה, אני הרגשתי פה שנעשה את זה קצר, אני הרגשתי שאני כל פעם יורה את אותה מחסנית, עם אותם תירוצים, עם אותם סיפורים, עם אותן מנטרות, חוזר על עצמי, והתחלתי כבר לשעמם את עצמי ברמה שאני לא מסוגל להתראיין, ולא רוצה להיות בשום פודקאסט ששום דבר לא יונצח ויעלה, כי אני לא יכול לשמוע את עצמי כבר חוזר על אותם דברים. אז הרגשתי שצריך רגע לעשות איזושהי הפסקונת, או שוב, אפשר להעמיק בזה עוד עכשיו, אני לא בטוח שזה הרעיון.
1: זה סופר מעניין.
3: מאוד אמיצה וחזקה להגיד על עצמך, שבאדם אומר על עצמו דבר כזה, אני שעממתי את עצמי.
2: לא, באמת, זה ככה, לא מתוך מקום רע, אבל באמת די, כאילו, יאללה, בוא חדש, קדימה, בוא נתקדם, זו האווירה, זה מה שקורה עכשיו.
1: עידן, מה אתה רוצה שיהיה בגרסה, אני לא אגיד, המשודרגת הנוכחית, אתה יודע מה, הנוכחית של עידן חביב, מה אתה רוצה להשמיע?
2: אני רוצה להשמיע, מה אני רוצה להשמיע? קודם כל אני רוצה לעשות דברים יפים, שהם יפים בעיניי קודם כל, שירגשו אותי, זה יותר חשוב לי מהכל. יש באומנות משהו כאילו אני צינור מאלוהים להוביל לקהל, לשפר, לתקן, ממש לא. היצירה אצלי מגיעה בראשונה ממקום מאוד אגואיסטי, של להציל את עצמי, למצוא את המשמעות בחיים, להגיע לפרנסה טובה. הפרנסה יכולה להוביל לחופש, לרגעים של חופש, קוראים לזה מס חירות, והחופש הזה יכול גם להמציא לי כמה רגעים של אושר. ולשם אני הולך, ומעבר לזה שזה ייגע באנשים וירגש ויעשה טוב, אבל זה קודם כל, אני מודה, זה קודם כל אליי. קודם כל.
1: איש מתוק. איש מתוק עידן חביב.
4: נגעת וחיזקת.
1: כן, זה היה, היו פה מילים יפות ומדויקות גם בזמן הקצר. תודה עידן על ה... הוא הביא פה אמת, ותודה על זה. שיר חדש, וזה נקרא, וזה קיץ, ואנחנו עוד נשמח לדבר איתך עידן בהצלחה. תודה רבה.
2: תודה גם אני, תודה לכם על הרעיון.
1: איזה איש מתוק, עידן חביב. תודה רבה לגלי יוזביץ' שגם אישה מתוקה. שיר חריף ואיילה אייט, קרן רון ואליאנה הרולד, בביקורך הטכני משה לוי, יוסף גרוסמן, לוסי אריש וג'קי לוי אחרינו, תודה יובל סגב.
3: תודה גוני כהן, תודה.
5: בחסות טייסטייס המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים
7: יש מלגה גם בשבילך
8: עם מלגת ממדים ללימודים לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם עוד פרטים באתר אגף כפוף לתנאי המלגה.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
11: יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
12: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
11: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
12: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש.
13: מאוד שמחה בשבילה.
14: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, בן 32, מפקיעין, נהג בגדוד 75, וצבעת שר מגולן שנפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי אם מדובר בתאונה מבצעית, המסעית בנסה סווייד התהפכה כאשר הייתה בדרכה לספק ציוד לכוחות. נוחם נוסף נפצע באורח בינוני. בתוך כך, צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יבחרו היום את שטחי הניסוי שמהם יסוג צה"ל וימסור לצבא לבנון, כך אמר אמש בוושינגטון שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה, בתום היום השני לשיחות בין הצדדים. בצאתו מן השיחות ציין איסה כי הנסיגה לא תתחיל כבר היום, אלא בהמשך. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. רעידת האדמה בוונצואלה, משרד החוץ נערך לשיגור משלחת סיוע לוונצואלה, לאחר שתי רעידות אדמה בעוצמה 7.5 ו-7.2 שפקדו הלילה את המדינה, אחת מהן סמוך לעיר הבירה קרקס. הרשויות מדווחות כעת על 32 הרוגים ו-700 פצועים, אך הערכות הן שמספר ההרוגים עלול להגיע לאלפים רבים. משרד החוץ הישראלי מעדכן כי בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו. בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתקיים בשעה זו דיון בתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה נתניהו נגד עיתונאי הארץ אורי משגב ועורך הדין גונן בן יצחק. נתניהו אמר בעדותו כי היה כאן שקר מתואב שרצה לקבוע בדעת הקהל שיש לי סרטן בלבלב, ואולי משאלת לב כי אם ראש הממשלה שלך הולך לקרוס, איך הוא יכול לשבת ולקבל החלטות. כך נתניהו, מדבריו הביא כתבנו טוביה גלניק. אלפי חרדים מחו אתמול ברחבי הארץ על מעצר עריקים בהפגנות שנמשכו לתוך שעות הערב המאוחרות וחסמו את צירי התנועה המרכזיים. חבר הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי, אמר בגלי צהל, גוררים אותנו לשם, ראש הממשלה צריך לעמוד מאחורי לומדי התורה.
1: מיארה והחבורה שסביבה, הם נרמלו את הטירוף. מה הציבור יעשה? יישב הבית יקבל, יגיש את הלחי השנייה? גוררים אותנו לשם. הילדים מפחדים להסתובב ברחובות. הבחורים לא נוסעים בתחבורה ציבורית. ראש הממשלה צריך לעמוד מול מצלמה ולהגיד אני מגבה את לומדי התורה. לא לתת לשוטרים לרדוף אותם ברחובות.
0: מטפלת בפעוטון בירושלים נעצרה לחקירה בחשד להתעללות בפעוטות. היא חשודה שנהגה לקלל את הפעוטות ובמקרים מסוימים גם להתעלם מצורכיהם כשהיו באחריותה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרה בחמישה ימים. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: של אמא.
1: אמא, מה מולי, מה שלומך הבוקר?
0: בוקר קשוח, אם עוד הותר לי פרסום.
1: כן.
0: ואנחנו אומרים לעצמנו, עד מתי? אתה מקשר את זה לכל מה שקורה, ואתה אומר לעצמך, אתה רואה את ההפגנות, ואתה יודע, אני אומרת, אני, מי כמוני אומרת שההפגנות זה נשמת הפה של דמוקרטיה, והיכולת של אזרח לבוא ולהביע את מחאתו בפני השלטון. אבל אתה יודע, זה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה מתנגש האחד בשני. ואי אפשר להתעלם בעובדה שאנחנו כל בוקר...
1: קודם כל, חלק עם העניין של... א', נכון, זכותו של כל אדם להפגין ולמחות. אבל כרגע ההפגנות סובלות מחוסר אמינות גבוהה מאוד.
0: נכון.
1: בקרב הציבור. למה? מכיוון שכמו שאת אמרת, המחאה היא על פי רוב נגד השלטון. נכון. ואילו פה מדובר בחלק מהשלטון. אני חושב של... נכון. יש גם איזה שמץ של הגינות שבלעדיה אין דמוקרטיה. ואתה לא יכול גם להיות חלק מהקואליציה וגם לנהל מחאה כאילו אתה בכלל באופוזיציה ולא סופרים אותך, ואתה לא יכול מצד אחד לבקש, לדרוש, מה לבקש, מי מבקש במדינה הזאת? כן. לדרוש פריבילגיות מופלגות, באמת, אני חוזר על זה שוב, לא מדובר בכלל, לא קשור לתורה בכלל, מדובר באוכלוסייה שדורשת מעמד מיוחס, כמו מעמדות האצולה בימי הביניים בתרבויות מסוימות, דורשות מעמד שכל כולו הקלות, פטורים והנחות, ומצד שני לא להפסיק להתקרבן כאילו אתה השכבה הנרמסת בעם. אף אחד פה לא חי את השגרה שלו בשלוש שנים האחרונות. כן. יש אבל ציבור אחד שדורש מהממשלה להעניק לו את האפשרות לחיות את השגרה שלו כרגיל. חופשות במועדן, חתונות בתפריטן, הכל כרגיל עם כל בין הזמנים וכל הדברים האלה, כאילו שום דבר לא קרה. כאילו שום דבר לא קרה. והדרישה הזאת היא מלווה בזעקות גוולד, כאילו באמת עוול נוראי. אז אני לא חושב שראיתי אתמול מכונית אחת מבין המכוניות שהתעכבו לצידי על כביש מספר אחת ירושלים תל אביב, שלא ישבו בתוך החרדים ושהיה להם שמץ של אמפתיה או אמון למאבק הזה.
0: אתה יודע, אתמול חזרתי הביתה ושבת מול צחי ושמעתי את הרב רונן שאולוב שליטה, והוא דיבר על העניין הזה של ההפגנות, ואני יושבת ומקשיבה לו, זה היה פוסט של איזה ארבע דקות, ואני יושבת ומקשיבה לו, שזו שצריך להסתכל, אמר לי, לא, זה שאת שומעת דבר תורה, כבר ארבע דקות. זה לכשעצמו. כן, זה היה דבר תורה. והוא דיבר על העניין הזה של ההפגנות, ועל לפגוע יהודי ביהודי, ועל זה ש... מה זה עושה לאנשים, והאנטי שזה יוצר. ואתה יודע, אנחנו מדברים כל כך הרבה על מה יהדות, וכל אחד שמנסה לנחס לעצמו את הדת, ואיך צריך להתנהג, והדברים היו כל כך בנועם,
1: כן.
0: והדברים היו כל כך הגיוניים, וכל כך אנושיים.
1: שורה תחתונה, כי אנחנו חייבים
0: למהר. והשורה התחתונה היא שאתה אומר, כשרב כזה בא ומדבר ואומר, תסתכלו על האחר, תבינו כמה כאב אתם גורמים, תבינו כמה כאב יש בדבר הזה, ואל תבואו אך ורק מתוך הנקודה שלכם. והוא בסוף אמר, זה לא יהודי, זה לא יהודי לפגוע ביהודי אחר. זה פשוט לא יהודי.
1: כן.
0: לא משנה. אחר כך המשכתי לשמוע עוד סרטונים שלו, ובאמת הוא איש מרתק, אבל כן, פשוט רגע שנייה לעצור, אתם גם בשלטון. אתם בשלטון. אתם יושבים על מנעמי השלטון. אתם מקבלים כסף מהשלטון. אתם אלה שקובעים על חיינו.
1: כן.
0: זאת הבעיה.
1: זאת לא הבעיה היחידה, כן. אנחנו נתחיל באמת בראש מורכן את התוכנית שלנו היום, רסר במיל, באסל סווד, בן 32, מכפר פקעין, נהג בגדוד 75, נפל הלילה, בין רביעי לחמישי,
0: כן, תאונה מבצעית.
1: בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא יובא היום בשעה 5 למנוחות, ואנחנו רוצים לדבר עם דודו של באסל, עם זקי סווד, שלום לך.
0: שלום לך.
2: שלום לכם.
0: סלאם את רסקו, אנחנו משתתפים בצערכם.
2: תודה רבה.
1: ספר לנו בכמה מילים, ממי אנחנו נפרדים היום?
2: אנחנו מפחדים היום מאחד האנשים, באמת, מאחד האנשים שמיד נתן את כל חייו לעזור לאחרים, לעזור לזולת, לתרום. הבן אדם הזה גייס בשמיני לאוקטובר 23, מסע שירות בדרום, בצפון, בכל מקום שאפשרי. בחור מדהים, אהוב על כולם, כולם אוהבים אותו, כולם מחבבים אותו, בעל נתינה, יוזמה, הם בפן החברתי פה והם בצהל, אף פעם לא כיתר, תמיד קידם דברים, נרתם לעזור לאחרים, פשוט אבידה גדולה, אבידה גדולה.
0: לא הספיק להתחתן, נכון.
2: הוא לא הספיק להתחתן, הוא בדיוק, הוא בונה את הקריירה שלו, הוא בשלב שבדיוק הייתה לו כוונות באמת להתקדם לצעד הזה באמת ולהקים משפחה, אבל לצערי מעורב, זה מה שקרה.
0: אתה יודע, הוא בן 32, ובטח הוא היה באין ספור זבבים של מילואים.
2: כן, הוא היה לפחות שנתיים בשירות פעיל, הם בגזרה הדרומית וגם בגזרה הצפונית וגם בגזרה הסורית. מיוחד, הוא בן אדם מיוחד, מה שהיה מיוחד בבסד באמת שהוא תמיד עזר, תרם, ניסה לקדם דברים באמת במיוחד בחברה שלנו. כל פקיעין מקרא אותו, הוא היה בחור חייכן, בחור חייכן, תמיד קיבל את כולם בסבר פנים יפות.
1: זה המקום להזכיר שבאסל זיכרונו לברכה היה גם חבר של רב סרן ג'מאל עבאס, גם הוא מפקיעין.
2: נכון,
1: שנפל בעזה כבר לפני שנתיים.
2: נכון, הוא גם חברים, גם ג'מאל הוא גם מקורב משפחה שלנו, מאותה משפחה אנחנו. זאת המשפחה, הם גדלו ביחד, ג'מאל זיכרונו לברכה, הוא היה חלק מהמשפחה שלנו. אנחנו באמת תוך שנתיים, שנתיים וחצי, באמת נפל עלינו אבל כבד מאוד, הן במותו של ג'מאל, בנפלתו של ג'מאל, והן בנפלתו של באסל אתמול, אתמול מאוחר בלילה. אין מילים לתאר את העצב ואת הכאב.
1: אנחנו שומעים את העצב.
0: כן, אני שומעת את העצב ואת הכאב בטון שלך ובדיבור שלך.
1: יש שמות של משפחה, אין הרבה כאלה, אבל יש שמות של משפחה שיש אותם גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. כמו חדד, כמו סווד. יש יהודים שמשפחתם סווד, ויש לא יהודים שמשפחתם סווד. ותמיד שאני נתקל בתופעה הזאת, זה ממלא אותי בתקווה באמת, ובזה תזכורת שאנחנו משפחה אחת בסופו של דבר.
2: נכון, אנחנו משפחה אחת, אנחנו חיים באותה מדינה שאנחנו צריכים להגן עליה. פשוט אני מקווה שבאמת הוא יהיה אחרון החללים, אחרון הנופלים, ושבאמת יסור שלום באזורנו.
0: תגיד, אם זה בסדר רק, ואתה לא חייב להתייחס לשאלה הזאת שאני שואלת בהמשך לשיחת הפתיחה שלי ושל ג'קי, אתה יודע, החברה הדרוזית קרתה ברית דמים, וברית חיים גם, עם החברה הישראלית. וכשאתה רואה את ההפגנות של חרדים, של נמות ולא נתגייס, ואתה רואה אתה יודע, את הדיבור הזה, אתמול אני פשוט, האוזניים שלי נשרפו כששמעתי מישהו שמדבר במונחים של גרמניה הנאצית. מה עובר לך בראש?
2: וואי, אני כל יום מדבר על זה. אני כל יום מדבר על זה עם חברים לעבודה. מכל המגזרים, ומכל גם דתיים וגם חילוניים, שמאליים וימיניים, כאילו פשוט מאוד, אני מאמין בדבר אחד. אנחנו רוצים באמת לשמור על המדינה הזו בריאה ושלמה, אנחנו צריכים להתגייס. אנחנו צריכים באמת להתגייס. מה שיעזור לנו לשמור על המדינה ולהתגייס לצה"ל, ובעת צרה לעמוד כמו תורן ולהגן על המדינה הזו. דבר אחר לא יעזור לנו, שום דבר לא יעזור לנו חוץ מאשר נתענים ונגן על המדינה בגופנו.
1: זקי סווד, אנחנו נזכור את רסר במיל, בסל סווד, אחיינך היקר, החייכן, ואנחנו שולחים מפה חיבוק. לך ולכל המשפחה ולכל האנשים הטובים של פקיעין.
0: תודה רבה, זקי, שמצאת את הכוחות לדבר איתנו בבוקר, אז אני יודעת שזה לא פשוט. סלמת רסקו. תודה.
1: לקראת אפשרות של תמיכת המפלגות החרדיות בחוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר.
0: ממשלתית, יש, כל אחד לפי הטרמינולוגיה שהוא רוצה להשתמש בה.
1: והתמיכה הזאת תהיה כמובן בתמורה, בתמורה להעברת חוק יסוד לימוד התורה, שגם זה אפשר להשתמש בטרמינולוגיה אחרת, החוק למניעת מאסרי עריקים וחוק הכשרות. אנחנו רוצים לדבר עם צבי זוסמן, אביו של רב סמל במילואים בן זוסמן זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה הזו, ושותף למתווה המאוד מאוד מעניין של שובר שוויון לבעתת החקירה. שלום לך, צבי.
0: אוי, צבי יקר, אהוב, מה שלומך? איזה טוב לשמוע אותך.
2: בוקר ג'קי, בוקר לוסי. קודם כל לתנחומים למשפחת סווד. הלב כואב, אני בוכה, ואני אומר לכם, אני בוכה מתוך עוצמה ולא מתוך תבוסתנות, ושכל אחד יבין למה אני רומז פה. אנחנו חברה שיודעת להאריך חיים ולזכור את הנופלים, וזה לא הופך אותנו לחברה תבוסתנית, אלא חברה עם עוצמה ערכית עמוקה עמוקה. ובזה אני גאה, ואני מקווה שרבים ואחרים גאים, ויש כאלה שלצערי מטשטשים את הדבר הזה בימים האחרונים.
0: אני אשאל אותך, קודם כל לפני הכל שאני אכנס לעניין הזה של, אתה יודע, גם הוועדת חקירה והמתווה, איך אתם 3 שנים לתוך האירוע הזה?
2: 3 שנים למלחמה, ושנתיים וחצי ויותר מאז נפילה של בן. כן. במובן האישי נהיה קשה יותר ויותר,
0: נהיה קשה
2: יותר, כי הזמן שובר רק מעצים את הגעגוע ואת ההתמודדות עם האובדן. וברמה הלאומית, אתם הצגתם פה לפני רגע איפה אנחנו נמצאים, באלה שנלחמים על למות ולא נתגייס, ואנשים שאנחנו חלקים איתם את הנטל בשירות, וגם חוקים את התורה איתם עם הדרוזים, כי בעצם זה תורת חיים, והרבה יותר קרוב התורה שלי לדרוזים מאשר לחרדים. ואנחנו בקצה, אותנו לא סופרים, לא סופרים לא בפוליטיקה ולא בשום המערכות, והחרדים מקבלים את חוק לימוד תורה ואת המעונות ו... רשימה של חוקים והכשרות, לא עלינו, כאילו שצוער ושאנחנו אנשים שלא יודעים לשמור כשרות וצריך את השס כדי לשמור לנו לכשרות במדינה. אז זה ממש תחושה שפשוט דורכים עלינו, לא סופרים אותנו, ואנחנו רוצים להיות שותפים, קוראים לשותפות, ואנחנו מאחלים כרגע רק שיגיעו בחירות ולא שאף אחד ינצח. שבאמת יחד ננצח, זה סיסמה שיחד ננצח במלחמה ושיחד ננצח בבחירות, כדי שהדרוזים והערבים ואני והימנים והשמאלנים נוכל להקים פה מדינה בשותפות. להזזל, מה אנחנו רוצים? שותפות.
1: לא כולם חולקים איתך את תפיסת העולם הזאת. ובוא, שובר שוויון מציע, קודם כל שהיא תופעה מבורכת ומדהימה שקמה בדיוק בזמן, באמת, היכולת להביא אנשים שההגדרה העצמית שלהם היא ביביסטים, ואנשים שההגדרה העצמית שלהם היא הפוכה לחלוטין, לבוא ולדבר מתוך כבוד אחרי סיבובים של שיחות שהיו לא פשוטים בהתחלה, אבל בסופו של דבר להגיע להערכה עמוקה ולתרבות דיון ולפתרונות יצירתיים. ספר לנו מה המתווה.
2: לרגע אחד אני מדבר על הבעיה ועל המתווה. הבעיה שיש זה בעיית חוסר אמון. אילו לא היה בעיית חוסר אמון, הייתה קמה בוועדת חקירה ממלכתית כבר מזמן. והממשלה הבינה שוועדת חקירה ממשלתית, על פי חוק, כן, היא לא רצתה, כי היא חששה ובצדק כנראה מחוסר אמון של החברה במהלך כזה. ולכן היא הלכה על הפתרון הפריטטי, ועכשיו קוראים לזה ממשלתית לאומית. כן, לוסי, אמרת ממשלתית, אבל ממשלתית זה משהו אחד שזה לא זה, זה ממשלתית לאומית, או בשון אחר, הפריטטית, או פוליטית אפשר לקרוא לזה. ואנחנו, העבודה שלי יחד עם שובר שוויון, בעצם הצטרפתי אליהם בחלק מהמהלך לנסות לגייס תמיכה של הקואליציה ושל האופוזיציה במהלך, בא ואומר שיש בעיית חוסר אמון, בוא
3: להתמודד עם בעיית חוסר האמון, אבל נקים ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה. כי כל הרעיון של ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה המתאימה ביותר לחקור את אירועי השבעה באוקטובר ואת כל מה שקרה לפני ואחרי. ואת הבעיית חוסר אמון צריך לפתור לא על ידי המצאה של משהו אחר, אלא להכיר איפה הבעיית חוסר אמון. והפתרון הוא נורא פשוט. יש חוסר אמון של ציבורים רחבים בית המשפט העליון, שהוא זה שימנה את נציגי הוועדה. אז מה באנו ואמרנו? אנחנו לא מדלגים על בית המשפט העליון, אנחנו הולכים נציג בית המשפט העליון, נציג קואליציה, אופוזיציה וממשלה, ארבעה נציגים, שיחד בפה אחד, זכות וטו לכולם, אז זה משאיר משהו אחד שזה לא זה, זה ממשלתי לאומית, או בשון אחר, הפריטטית, או פוליטית, אפשר לקרוא לזה. ואנחנו, העבודה שלי יחד עם שובר שוויון, ותמיד הצטרפתי אליהם לחלק מהמהלך לנסות לגייס תמיכה של הקואליציה ושל האופוזיציה במהלך, בא ואומר שיש בעיית חוסר אמון, בוא נתמודד עם בעיית חוסר האמון, אבל נקים ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה. כי כל הרעיון של ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה המתאימה ביותר לחקור את אירועי השבעה באוקטובר ואת כל מה שקרה לפני ואחרי. ואת הבעיית חוסר אמון צריך לפתור לא על ידי המצאה של משהו אחר, אלא להכיר איפה הבעיית חוסר אמון. והפתרון הוא נורא פשוט. יש חוסר אמון של ציבורים רחבים בית המשפט העליון, שהוא זה שימנה את נציגי הוועדה. אז מה באנו ואמרנו? אנחנו לא מדלגים על בית המשפט העליון, אנחנו הולכים נציג בית המשפט העליון, נציג קואליציה, אופוזיציה וממשלה, ארבעה נציגים, שיחד בפה אחד, זכות וטו לכולם,

0: אלא להכיר איפה הבעיה של חוסר אמון. והפתרון הוא נורא פשוט. יש חוסר אמון של ציבורים רחבים בבית המשפט העליון, שהוא זה שימנה את נציגי הוועדה. אז מה באנו ואמרנו? אנחנו לא מדלגים על בית המשפט העליון, אנחנו הולכים נציג בית המשפט העליון, נציג קואליציה, אופוזיציה וממשלה, ארבעה נציגים, שיחד בפה אחד, זכות וטו לכולם, אז זה משאיר לבית המשפט העליון את כל הכוח שלו, וזה גם נותן לממשלה ולאופוזיציה ולקואליציה את כל הכוח, כי כולם יש להם וטו, להחליט יחד מי הם חמשת חברי הוועדה. מאותו רגע, זה כבר חוק ועדת חקירה ממלכתית לכל דבר. זה הייתה המטרה.
1: האם באמת פורום כזה, שהוא פורום מהחלומות, אתה יודע, האם הוא יהיה לדעתך מסוגל לבחור לא חמישה חברי ועדה, חבר אחד, כאשר לכל אחד מהחברים ברביעייה יש זכות וטו? האם היום במצב השיח הישראלי אתה יכול לראות בעיני רוחך אפילו מודל היפותטי למישהו דובר עברית שימונה פה אחד על ידי חבורה כזאת, שכמו שאתה אומר, יכלול נציג מהממשלה, אחד ממערכת המשפט.
0: התשובה שלי היא פשוטה, היא במציאות של היום לא, ולכן גם קשלנו. אז זה המציאות, אבל זה לא אומר שהמצווה לא נכון, וזה רק אומר שגם בעיית האי אמון היא כל כך חריפה, הרי בינינו לא ייתכן שב... ציבור של מעל 10 מיליון תושבים, אין 5 אנשים, אתה אמרת אחד, כן? בוא נדע גם על אחד, שלא יכולים להסכים עליו שהוא ימונה. ואם זה עד כדי כך אמור, אז ברור שהפריטטי שממנה 3 מפה ו3 מפה, שכל ציבור יקבל את 3 האחרים שהצד השני מינה. ומה שהממשלה עושה פה בפריטטי, החומרה שבדבר, היא מנציחה את הפילוג ואת השסע. כי מה שיקרה זה שתקום לנו ועדה עם 2 מסקנות. לא יהיה לנו נרטיב אחד שנוכל לעשות איתו תיקון והפקת מסקנות ולקחים, אלא יהיה לנו פה 2 מסקנות, והציבור יצטרך לבחור באיזה צד הוא מאמין. זאת לא ועדה שצריך שיתקום בכלל, כי לא תביא לנו שום דבר למעלה.
1: אני מניח שבפורום של שובר שוויון,
0: כמו משפט שלמה, החברה שלנו הוא התינוק, והפריטטי היא פשוט לחצות את התינוק לשתיים. יופי, יהיה לנו ועדה, אבל יהיה לנו תינוק מת, חברה שלא יכולה לתפקד, לא נגיע לשום מקום.
2: אתה יודע, אני כל כך מסכימה איתך שדווקא בנושא הזה, כאילו, אנחנו כבר אחרי השיבה באוקטובר, הבנו, בוא נגיד, תקופה קצרה אחרי השיבה באוקטובר, הבנו שאפשר שגם הטבח של השיבה באוקטובר לא יהיה קונצנזוס, אוקיי? וגם החטופים הם לא קונצנזוס, והנופלים הם לא קונצנזוס, ואנחנו מדברים על חברה שהיא היום רואה דברים בצורה אחרת. אבל אתה יודע, כשאני מסתכלת, ואני רואה, כמו שג'קי אמר, גם בצד השני, שאין אנשים שמוכנים בכלל לדבר על להבין שזה חוק, פשוט חוק ועדת חקירה ממלכתית. נכון, הם באים בטענה, הטענה היא שבעצם אף פעם לא היה אירוע בסדר גודל כזה, ועל כן צריך ועדה מיוחדת שתדון בדבר הזה, אבל בסוף, אני לא חושבת באמת שעלתה בראש שלנו לרגע המחשבה בשבעה באוקטובר, שיהיה בכלל דיון על חוק ועדת חקירה ממלכתית, כי זה חוק, כי זה החוק. אבל אנחנו רואים שגם הבסיס של הבסיס בחברה הישראלית הוא מעורער.
0: הוא מעורר והכל מתחיל באימון, אבל להגיד שאף אחד, זה לא מדויק, כי הרי קבוצת שובר שוויון מונה חברי מרכז ליכוד, ביביסטים לכל דבר, ככה הם מגדירים אותם, אני לא קובע, הם יושבים מולי ואומרים אנחנו ביביסטים, ואנחנו מחבקים ואומרים שרק המצווה הזה יכול בעצם להביא לוועדת חקירה עם סמכויות.
1: אבל תגיד, חוץ מלהציע את המצווה הזה באופן עקרוני, הם גם ניסו לשחק במשחקי כאילו לראות לאיזה מועמדים כן תוכל ועדה כזאת להגיע?
0: תשמע, בשביל לעשות את זה, בעצם היה צריך להגיע להסכמה בין, להריץ שמות. יש איזשהו איסור, לא מקובל להריץ שמות מול בית המשפט העליון. הנשיא יש לו איזשהו בצדק, מרחב נקי מסביבו, אסור לדבר איתו על זה. מול ראש הממשלה כן הצלחתי לגשש, לא ישירות, אלא דרך אנשים מאוד מאוד מקורבים אליו, וגם נשיא המדינה סייע לנו מאוד. הייתי ער לזה שזה לא יהיה קל, אבל לא שזה בלתי אפשרי. אבל מה שבסוף גרם לפיצוץ של הדבר הזה, זה החשש שמה אם יתכנסו 4 הנציגים והם לא יגיעו להסכמה, ואז מגיעים לדדלוק. ומהדדלוק הזה, מר בנימין נתניהו פשוט מפחד. ואני אומר, הוא מפחד מהדדלוק, והוא לא מסוגל להגיע גם

0: עם האנשים שהוא מאוד מאוד קשה לו איתם, כמו נשיא בית המשפט עידון, לא יכול להגיע לחמישה אנשים, מצבנו בחברה מאוד מאוד מאוד
1: עבור. לא, הבנו, כולנו כבר הבנו מה בעייתי בוועדת חקירה כזאת, ומה בעייתי בוועדת חקירה אחרת, הבנו. השאלה היא האם הממשלה הבינה מה הבעיה בלא לחקור ולא להקים שום ועדת חקירה לחקר האסון הזה, שאוי לנו אם יחזור על עצמו שוב. אני מקווה שגם
0: עליו... אתה אומר משהו...
2: אני כבר לא בטוחה ש...
0: זה קצת מסוכן מה שאתה אומר, כי בעצם זה יהיה התיק שלהם להקים את הוועדה הפריטטית, כי הם יגידו, הכי חשוב שתקום פה ועדה, לא משנה איזה, ואז בעצם הם ילכו מתיק את זה לבחירות, יגידו, הקמנו ועדה, ואני אומר, הוועדה הזאת היא לא ועדת חקירה בכלל, היא רק מגדילה את השסע, ואני רוצה לקוות להאמין שזאת לא המטרה של נתניהו, להגדיל את השסע, ואם זה לא המטרה שלו, יפסיק את המהלך הזה, יש לו ועדה מתווה מול העיניים שיחבק אותה ויתכנסו מחר ויחליטו פה אחד על הוועדה המקובלת בפה אחד ותקום פה ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה.
1: צבי זוסמן.
0: זה נורא פשוט, אבל זה לא יקרה.
2: כן.
1: צבי זוסמן.
0: אבל עלינו על האזרחים, אנחנו ממשיכים להאמין ולעבוד, כי אין לנו מדינה אחרת.
2: ברור.
1: אביו של רסל, רב סמל במילואים, בן זוסמן, זיכרונו לברכה.
2: נכון.
1: ואיש אשר רוח בו, תודה רבה לך.
2: כן, שישאיר אחריו צבאה חשובה במיוחד. תודה רבה לך.
0: תודה, ג'קי, תודה לך. יום טוב לכולם.
2: תודה, תודה. דש בבית. תודה, תודה.
0: אני...
1: קחי את זה, לוסי.
2: כן, לפי הנתונים של הביטוח לאומי, 23% ממשרתי המילואים מובטלים.
1: שזה הרבה, שזה המון, הרבה יותר מאחוז המובטלים בחברה.
2: זה רבע, אנחנו מדברים, זה המון. כן. שלשום התקיים דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת על ההשלכות ארוכות הטווח על המשרתים ועל הכלכלה הישראלית, כנראה שמשהו שהוא לא מופנם בשלוש שנים האחרונות, ואיתנו שירלי, קצינה במילואים ומתמחה במשרד עורכי דין, שלום שלום לך.
3: היי, שלום.
2: כן, את השתתפת בדיון בוועדת העבודה והרווחה על מצבם התעסוקתי של משרתי המילואים. עד כמה מצב רע?
3: שוב, אני יכולה לדבר מהניסיון האישי שלי בתור אחת שמשרתת בגדוד קרבי. המצב לא פשוט. אפשר להגיד שבאמת יש הרבה אנשים שגם איבדו את מקום עבודתם או פוטנציאל קידום מסוים. הרבה עצמאים שנפגעו באופן משמעותי, זה דברים שאנחנו שומעים מהשטח הרבה מאוד. אני חושבת שלא מבינים את גודל הפגיעה שיש בסוף בתוך מתוך זה שבעצם הם יוצאים לשירות מילואים ונותנים ולטובת המדינה, לא רואים באמת כמה הפגיעה בסוף משמעותית בחיילים בקצה, וזה משהו שלדעתי לא מספיק מדובר וצריך להעלות אותו למודעות יותר ולצוק את הצעקה הזאת ולדבר ואולי לבנות מנגנון קצת יותר חזק שבעצם יעזור להם מבחינה כלכלית ומבחינת
1: את גם את מכירה את העובדות הללו, את הנזקים האלה, גם מחווייתך האישית, אני מניח, כמי שגם עושה הרבה ימי מילואים, וגם מתחילה קריירה של עורכת דין, ואת בחרת לא להיחשף בשמך המלא, אז בואי, ספרי, באופן אישי, את מקבלת לפעמים תחושה שאם תקבלי עוד מילואים, אז יכול להיות שמעמדך במשרד יתערער?
3: אז קודם כל אני אגיד שבמשרד הספציפי שאני עכשיו נמצאת בו, אחד השותפים, שזה בעצם השותף שהגשתי איתו לדיון בכנסת, הם מאוד מאוד תומכים באנשי מילואים, והם נמצאים בעמותה ומנסים לעזור כמה שיותר, וגם לוקחים תיקים כדי לעזור לאנשי מילואים שנפגעו במקום עבודתם.
1: כן, זה עיקר כמובן משמעית... משרד עורכי הדין המפורסם, צדיקים וצדיקוב, עורכי דין בעם, אבל בעולם האמיתי, בעולם האמיתי שבחוץ.
3: כן, כמובן. אז אני יכולה להגיד שבשבוע הרעיונות שהיה לנו בתור סטודנטים, אז זה באמת משהו שבהתחלה, אם אתה חושב שאתה בא ואתה מתגאה בשירות המילואים שלך, אתה מבין שבהרבה מקומות פחות מסתכלים על זה בעין טובה, ולפעמים אף אחד לא יגיד לך את זה, כי הם לא יכולים לבוא ולהגיד לך שבגלל זה הם לא מקבלים אותך. אני חד משמעית יכולה להגיד שבהרבה מקומות אתה רואה את השיקול שיש... ביניהם של המראיינים וזה שהם בעצם רואים שזה כוח עבודה אחד פחות ובעצם עוד מישהו שצריך לשלם לו ויש אני יכולה גם לשתף מהניסיון האישי שלי בתוך הגדוד שבאמת יש לי גם במחלקה חיילת אחת שרצתה להתחיל עבודה, ועכשיו כאילו היא לא ידעה שהקו הולך להיות חודשיים ולא חודש, וזה מה שהיא סיכמה עם העבודה, וברגע ש... וגם כשהיא התראינה לשם, היא באה והיא אמרה, רגע, אבל זה רק חודש, כאילו עלה ברור שהיא צריכה רגע להתנצל על זה שהיא עושה שירות מילואים. קנה לה עוד קצינה שלא הגיעה בכלל לקו, בגלל שהיא לקח לה כל כך הרבה זמן למצוא מקומות עבודה, ועד שהיא הגיעה בעצם לעבודה הנוכחית, אז היא לא יכלה לקחת את הסיכון ולהיעדר בשביל לבצע שירות מילואים, שאני מזכירה, זה משהו שעל פי חוק.
1: הרי בסופו, כן, ברור, אבל אם בסופו של דבר בן אדם מרגיש שהשירות במילואים קורית את היכולת שלו, את הסיכוי שלו להפוך להיות אדם מפרנס בחברה, ובעצם להפוך להיות בעל משפחה נורמטיבי, אז הרבה מאוד אנשים יעשו את החישוב הסביר, אתה לא צריך להיות אדם מאוד מאוד אגואיסטי כדי להגיע למסקנה שאתה לא יכול יותר, שאתה לא יכול יותר. עכשיו, מה עושה המערכת כדי למנוע את זה, כדי לגרום ליותר מילואימניקים טובים, איכותיים, להישאר בשירות?
3: מה עושה המערכת? אני יכולה להגיד שמהוועדה שהייתי בה ונחשפתי, כן ראיתי שבאמת היה הרבה, יש הרבה רצון וניסיון לבוא ולקדם כמה שיותר סיטואציות, או איך אני אגיד את זה?
1: איך הפתרונות נראים? תספרי, מה הכיוונים?
3: אז קודם כל, הרבה מהפתרונות הם בעיקר כלכליים, אבל חשוב לי להגיד שפתרון כלכלי לא מחפה בסוף על הזמן שהמילואים ניק בקצה לא נמצא בבית ולא עוזר למשפחה, לילדים, בעבודה, כאילו זה חד משמעית פוגע בו ברמה הזאת. אני לא מרגישה שהמענה הוא מספיק. אנחנו בואו נגיד ככה, אני כבר לקראת סבב שישי עכשיו, אני לא מרגישה שהמענה שאנחנו מקבלים כאנשי מילואים, הוא כזה ש... אני אפילו לא יודע איך לנסח את זה, אבל בוא נגיד ככה, ככל שהקווים ממשיכים להגיע, אז אנשים כבר לאט לאט פחות מגיעים, פחות מתייצבים, ואני חד משמעית מרגישה שהמעטפת, עם כמה שמנסים לבוא ולעזור, זה פחות... ופחות מסייע, והרבה אנשים
2: בסוף
3: מוצאים את עצמם
2: שאינם
3: ברירה.
2: זה לא רק זה, זה גם הדבר, הרי בואי נודע על האמת, היציבות בחיים האישיים שלך משפיעה על כל דבר, ובסוף זה גם משפיע על התפקוד שלך במילואים, וזה משפיע על, אם יש לך נחת רוח בבית, ויש לך נחת רוח גם כלכלית, בואי נודע על האמת, אתה גם מתפקד אחרת, כשאתה יודע שאתה בשטח, ורגע שנייה יכול שיגיע עיכול, ואין הכנסה, ורגע שנייה יש שכר דירה, ויש משכנתה, ויש דברים שצריך לקנות לבית, ואין, זה משפיע בסוף גם על התפקוד בשטח, בואי נודע על האמת.
3: לגמרי, ובגלל זה אמרתי שבאמת ככל שהקווים מתקרבים ומגיעים, אתה באמת רואה שאנשים יותר ויותר מתקשים בדיוק מהסיבות האלה שציינת להגיע, וזה לא שהם לא רוצים לבוא ולקחת חלק, כי בסוף אנחנו מבינים שהנטל הזה הוא עלינו, וכל בן אדם שלא יבוא הוא בעצם מטיל את הנטל על האחר, אבל בסופו של דבר כן, כאילו יש את המרוץ החיים ו... הרבה אנשים נפגעים כתוצאה מזה, וזה באמת...
1: ככל הזכור לי משירות המילואים שלי, אין דבר כזה משק איתש במילואים.
3: נכון.
1: ואת, שירלי, הקמת מערך של אישות בחטיבה כדי לתת סוג של מענה תש למילואים ניקים, דבר שהוא חידוש
3: בעולמנו. כן, אני אגיד ש... אוקיי, אז אנחנו בהתחלה של המלחמה, אני ועוד שתי קצינות שנמצאות איתי, באמת בהתחלה באנו ונתנו יותר את המענה הטכני, כי בסופו של דבר עד היום אף אחד לא היה צורך עד תחילת המלחמה הזאת, לקו של פעם בשנה למשך חודש, לא היה צורך במערך הזה. ולאט לאט דווקא ככל שהמלחמה התחילה והתקדמה והכל, אנחנו נחשפנו ליותר ויותר קשיים של אנשי מילואים, וגם הם הרגישו יותר בנוח לבוא ולפנות אלינו ולשתף אותנו, וככה באמת עלה הצורך הזה יותר ויותר.
1: תגידי, ממש שאלה קטנה בשיא העדינות ולסיום. זה פוגע לא רק בקריירות, זה גם פוגע בזוגיות עצמה, נכון? אנחנו מדברים על תופעה קשה מאוד של אחוזי גירושין גבוהים.
3: כן, אז זה משהו שבאמת, משהו בגדוד שלנו, שלפחות היה קצת מעניין לראות, זה שבאמת אחוז הגירושין, היה לנו לפחות 7-8 מקרים של אנשים שהתגרשו, ואנחנו מניחים שזה באמת כתוצאה מהמלחמה בדרך כזו או אחרת, וזה באמת נתון שהוא לא נתפס בשום צורה. וזה גם משהו שאין מענה אליו. כמו שאמרתי, המענה הוא יותר בכלכלי, קצת פחות בתחום הרגשי, קצת פחות מבינים שההשלכה היא בסוף שהמילואימניק לא נמצא בבית ולא נותן את המענה ואת המעטפת ו... למשפחה שלו, וזה יכול להוביל למצבים כאלה. וכן, בהחלט, בעיה.
1: לסיום.
2: תגידי, כן, אני כן רוצה לשאול, את רואה את כל הדיון סביב הדרת נשים, ואת נשים ישנות ראש לרגליים, רגליים לראש, למה את כן נמצאת, למה את לא נמצאת, למה את נכנסת לטנק, למה את לא נכנסת, על כן נגיע למקום שיש בו נשים, לא נגיע למקום שיש בו נשים. איך את עם, עם, עם, עם החזרה אחורה הזאת בערך 20-30 שנה?
3: כן. טוב, אז אני אגיד שקודם כל, כל אחת שבוחרת ורוצה להתגייס לשירות, לא משנה באיזה תחום, אם זה שירות קרבי, רבנות, מערך לוגיסטי, טכני, הכל, לא אמורים למנוע את הזכות הזאת ממנה בגלל שהיא אישה. בשום פעלים ואופן לא, צריך לבחון רק על בסיס יכולות של אותו בן אדם ועל פי הצורך שיש לצבא, ואם יש בנות שמוכנות לבוא ולקחת עליהם את הנטל הזה והם באופן משמעותיות, אני יודעת שהרמטכ"ל אייל זמיר כן בא ודיבר על הצורך המשמעותי של הנשים בצבא, בטח גם במערכים האלה, אסור, כאילו אנחנו לא יכולים למנוע את זה רק בגלל אותה נשים, אני חד משמעית נגד זה, וכל אחת צריכה להגיע למקום שהיא תהיה משמעותית בו ותתרום בו.
2: את יודעת, אני, זה כאילו זה לא רק זה, כמו השיח שנהיה בחברה הישראלית שמאפשר את הדרת הנשים. זאת אומרת, הציבור, את אומרת, אוקיי, מלא מנסים לכפות את זה על הצבא, אבל זה שזה נורמל לשיח שאני שומעת נשים זה, מדברות זה לא, על נשים אחרות, למה היא צריכה, בשביל הדרה, מה זה...
1: זה יותר...
2: מה, פרימיטיביות, ג'קי?
1: ניסיון להציג את הנוכחות של אישה בכל מיני מקומות. על הבמה, בשירות הצבאי, כבעיה.
2: כן, כאלה זה פרימיטיביות, זה חזרנו אחורה.
1: או לפתור אותה, או לפחות להתנצל עליה. זה
3: מאבק שעוד לא הסתיים, בוא נגיד את זה ככה.
2: אני לא מאמינה, כן, שהוא לא הסתיים.
3: אנחנו ב-2026, ואנחנו עדיין צריכות לעמוד על הערכים שלנו, ועל המקום שלנו, ועל הזכויות השוות שלנו, ואני רק מקווה שמפה נצליח לצמוח ולשנות את זה, ולהילחם בתופעה הזאת, כי באמת... אסור לתת לזה יד.
2: שירלי, גם קצינה במילואים, גם מתמחה במשרד עורכי דין, כן ירבו, גאווה אנשית גדולה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: תודה, תודה, להתראות.
1: אנחנו נצא לזמרירים וגם זמרירות, כן.
2: יהיה וזמרירות.
1: בצד השני.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סוף סמן מתקדם במילואים, איינה או ממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
11: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר, ובדעת אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש
9: את האור
11: בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: כן, שבנו.
1: חזרנו. לוסי, איך את עם דיסטופיות, עם כל מיני תסריטאים הארמגדוניים למיניהם? חובבת את הז'אנר, מסתייגת.
2: מה, שהעולם, אנחנו על סף התחדה.
1: כן, כן, כן.
2: מה, שכאילו מגיע כאילו איזשהו אסטרואיד שיבוא ויפציץ את כולנו.
1: למשל.
2: תראה, אני בהדחקה, כי יש דברים יותר קשוחים שקורים. מה אתה רוצה שיגיע לך? מאז 7 באוקטובר, כאילו, קצת טילים, קצת פלישות, קצת מחבלים, קצת קשה לי לחשוב על אסטרואידים.
1: בתוך גדרת ההדחקה הגדולה.
2: כמה זה נמצא לי בתת מודע?
1: לא, איזה מהתסריטים יותר מגרדים לך?
2: מה? אסטרואיד.
1: אסטרואיד, את בעניין של אסטרואיד.
2: כן, אני בעניין של איזשהו אסטרואיד שיפגע בכדור הארץ, וכן. או חייזרים, אני לא חושבת שאנחנו לבד בעולם הזה.
1: אסטרואיד זה כל כך, בעיניי, זה כל כך מוחלט ופתאומי.
2: מסתכלים על הטכנאים במבט אלוהים. אוקיי, הולכת למחוזות ההזיה. לא, אני לא כזאת, אני לא כזאת, אל תתפלצו ממני. לא, אבל אני לא מאמינה שהיקום הזה כל כך גדול ואנחנו לבד בו. כאילו, זה קצת נראה לי מוזר, בהיגיון זה נראה לי מוזר. אבל אני לא בקטע של טראמפ.
1: שמפחידים אותי. תסרטי הזיה שמהלכים עליי אימים קשורים תמיד לשמשהו יסתיים, ייגמר, יעזל. פתאום, דעת. לא יהיה מים, לא יהיה אוויר, לא יהיה, אתה יודעת, בדברים הפחות חמורים, פתאום לא יהיה קפה, לא יהיה שוקולד. זוכרת שדיברו על זה פעם, שיש מחלה מסתורית בקקאו, ולא יהיה שוקולד, בכלל, בעולם.
2: כן, כן, כן.
1: אבל מכל התסריטים האלה...
2: מה הכי מפחיד אותך?
1: הכי מפחיד והכי קרוב, זה שלא יישאר כסף בביטוח הלאומי. כי על זה... זה לא תסריטים של פנטזיונרים.
2: זה כאילו, בוא. זה מה שמפחיד אותך? נו, מה אני אגיד לך? אז כנראה שאנחנו לקראת שלום עולמי, נשמה.
1: שלום לדוקטור אלכס קפלון, שהוא כלכלן וגרונטולוג, מומחה לכלכלת הפרישה. בפקולטה למנהל עסקים.
2: אתה מבין, דוקטור קפלון, אני חוששת לפגוש חייזר ביום מן הימים, שהנחת עליי איזה אסטרואיד, והוא חושש שלא יישאר כסף בביטוח לאומי. כאילו, מה אני אגיד לך? עכשיו, הוא גם עושה לי הכנה כזאת גדולה, שפשוט אני כאילו אומרת, איך הבאת אותי למצב שאני אומרת לך שאני פחדת לפגוש חייזר? כאילו, אתה מבין? בסוף אתה מסיים לי עם ביטוח לאומי.
12: אחרי פתיח כזה, אני לא מבין באסטרואידים, אני מבין בתהליך ההזדקנות, אבל אחרי פתיח כזה אפוקליפטי, כבר תהליך ההזדקנות וזה של הביטוח הלאומי לא יהיה כסף,
2: כבר
12: נראה לי קטן.
2: נכון, בוא נודע על האמת.
1: רציתי למתן את האימא.
2: לוסי פשוט לקחה את זה עד הקצה.
12: והצלחת.
1: מה, אבל אתה אומר שזה לא כזה נורא שיגמר הכסף בביטוח הלאומי?
2: אני רוצה להבין איך זה יכול להיות, כי עד לפני, אני רק זוכר, בסביבות שנת 2018-17 היה עודפים. אנחנו דיברנו על הרבה מאוד עודפים בביטוח לאומי, ואמרנו, איך זה יכול להיות שבתוך כל העודפים האלה הם לא מוצאים כסף להעביר לאזרחים? זה כסף שאנחנו שמים כאילו ב, אתה יודע, הפנסיה הביטוחית שלנו, של המדינה, אנחנו יודעים שזה לפחות יהיה לנו. איך הגענו למצב שכאילו אנחנו מדברים על אין?
12: אז את צודקת, כי יש פה מספר תהליכים. אז ראשית, היו עודפים, אלא שהאוצר, משרד האוצר, ראה בקופה ובעודפים של הביטוח הלאומי מין קופה קטנה.
2: שתה לנו
12: מזה. והבטיחו להחזיר את זה לביטוח הלאומי עם תשואה, כאשר בעצם, אם זו הייתה חברת ביטוח פרטית, וצריך לזכור, הביטוח הלאומי היא חברת הביטוח הגדולה בישראל.
2: נכון.
12: אם זה היה מתנהל באופן עצמאי, היו משקיעים את הכסף בשוק ההון, משיגים תשואה, ולא היינו מגיעים למצב שהם בעצמם טוענים שתוך עשור להיגמר הכסף.
2: מה, לקחו את הכסף? אתה רוצה להגיד לי שלקחו את הכסף שלנו כמובן מאליו? נפלתי מהכיסא.
1: הוא אמר קופה קטנה, הוא לא אמר מובן.
2: כאילו, זה בסדר, גם ככה הם יפקידו חודש הבא, מה זה משנה? אם הם לא יפקידו, נשלח עיכול, אם זה לא יהיה עיכול, אתה יודע.
12: והעניין הוא שזה יותר רחמי, זה מספר תופעות. כי תראו, ממשלת ישראל לפני כעשור, הכריזה על הזדקנות האוכלוסייה בישראל כיעד ממלכתי. מאז כמובן, חוץ מהחלטת הממשלה, לא קרה שום דבר. ואני אנסה להסביר מה העניין. הרי הזדקנות האוכלוסייה זאת עובדה. אנחנו חיים יותר שנים. היום יש בישראל 1.3 מיליון אזרחים ותיקים, בעוד כ-10 שנים יהיו כבר 2 מיליון, ואני יכול לומר לכם כמה היו בכל פרק זמן. מה הבעיה? שעדיין רואים בהזדקנות בעיה ולא הזדמנות. כי בעיות כל פוליטיקאי רוצה להתחמק מהם, וזה שלא יפול במשבצת שלו. אם היו מסתכלים על זה כהזדמנות, ואני יכול להוכיח שזאת הזדמנות, פתאום זה היה נראה אחרת. יש בעיה נוספת, אתם יודעים, אם ההזדקנות הייתה בעיה של סקטור מסוים, של שבט מסוים בישראל, שהייתה מפלגה, שהייתה, הבייס שלה היה סקטור ספציפי, כבר היו מטפלים בזה. אבל להיות וגם יהודים וגם ערבים וגם חרדים וגם חילונים וגם אשכנזים וגם ספרדים מזדקנים ומזדקנים בקצב...
1: לא יודע, אני נחשפתי לנתון שבמודיעין עילית, שבציבור החרדי של מודיעין עילית, שם נתוני ההזדקנות הם הכי מרשימים בארץ. זאת אומרת, יש שם איזושהי תוחלת חיים שאפשר רק לקנה.
12: אפשר לומר, במגזר החרדי, אגב, אתה צודק, ג'קי, במגזר החרדי, מסיבות חברתיות של קהילתיות, אז תוחלת החיים גבוהה, גם בסקטור, בקצה השני של הפוליטיקה הישראלית, גם במגזר הקיבוצי תוחלת החיים גבוהה, לעומת זאת, במגזר הערבי תוחלת החיים נמוכה מאשר הממוצע הישראלי, אבל בסך הכל חיים יותר.
2: אתה יודע כמה אנשים צוהלים כרגע? הייתי חייבת, מה אני אעשה? יש כל מיני תכנונים עלינו אחרי שיסיימו עם הגדה ויסיימו עם עזה. יש תכנונים גם לגבי מה שקורה עם הערבים בפנים, הם מאוד שמחים. לא צריך לתכנן, אנחנו מתמעטים טבעית.
12: אז עזבו עדות ועזבו מוצא, אבל תסתכלו על חיובי, חבר'ה, ג'קי ולוסי, להסתכל עליכם. אנחנו, אתם תחיו הרבה מאוד שנים, כמובן שאני לא יכול, לא, אלוהים, לא יכול להבטיח לכל אחד פרסונלית, אבל בממוצע חיים יותר שנים, וגם חיים יותר שנים בבריאות טובה, גם פיזית וגם שכלית, וזה אומר שאם הממשלה עדיין, המדינה ממשיכה לעודד אזרחים ישראלים לפרוש בגיל 65 או 67, זו טעות כלכלית. דמיינו מה קורה אם אותם אנשים היו ממשיכים להיות יצרניים, מי שרוצה אגב, מי שרוצה לפרוש, שיפרוש. כן. מי שרוצה להמשיך לעבוד, היה ממשיך לעבוד, כבר היו, לא היה, הביטוח הלאומי לא היה נכנס
1: אני קראתי בדברים שאתה אמרת בתחקיר.
2: בוא נודע על האמת, 2035 זה מעבר לפינה, ואנחנו כבר מבינים גם שזה ממש מעבר לפינה, והשאלה היא, סליחה ג'קי שקטעתי אותך, אבל השאלה היא, אתה יודע, האם בעשר שנים האלה, או בתשע שנים האלה שנותרו לשעת השין, כמו שאז היו אומרים עם החור באוזון, או ההתחוממות הגלובלית, האם בתשע שנים האלה אפשר לעשות כאילו פעולה הפוכה שבה אנחנו שוב נחזור למצב שבו המדינה, שבו אנחנו אומרים איזה יופי, יש עודפים בביטוח לאומי.
1: ברור, מחר בבוקר זה
12: מצטע. התשובה היא כן, ואני הצעתי, צריך להצעה שלוש פעולות. הראשונה, להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים. כך שאם תוחלת החיים תמשיך לעלות, גם גיל הפרישה יעלה באופן אוטומטי והפער לא יגדל. נקודה שנייה, לבטל את מוסד הקביעות שיש בסקטור הציבורי, והשלישי, וזה פה יפתיע אתכם, כל מי שימשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה, ירוויח משכורת ולא ישלם מס הכנסה. אני אגיד לכם.
1: מגניב. המשק יכול לעמוד בזה? זה הצעה ריאלי? זה נשמע כמו מין הבטחת בחירות?
12: לא, אבל תסתכל על זה, המשק לא יפסיד אפילו שקל ורק ירוויח. הרי היום המדינה אומרת, ג'קי, אני יודע שאתה צעיר יותר, הגעת לגיל 67, תפסיק לעבוד, תקבל פנסיה.
1: ביום עם ראות טובה אני רואה את גיל 67 ממש מעבר.
2: זה הגיוני מה שאתה אומר, אתה יודע, כי זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר.
12: המדינה לא מוותרת, היות וג'קי לא יעבוד, בלב הכי לא מצפים להשתלם מס הכנסה, ואני אומר נפוך, בואו נעודד את ג'קי, תמשיך לעבוד ג'קי. אגב, כמובן...
2: אבל אל תשלם מס הכנסה.
12: בדיוק.
2: ואז אתה יכול כאילו לחסוך גם כאילו הכסף במקום שאני אתן לך, פשוט אל תשלם לי את המס הכנסה, ואתה גם יכול לחיות קצת יותר ברווחה בגיל 65.
12: לגמרי, לא ייפלו על כתפי האוצר בקבלת השלמת הכנסה וכל מיני קצבאות, ואז באמת התמונה משתנה, ואפשר לעשות את זה מחר, ושוב, אין פה מחיר למשק, הכנסות המדינה לא תיפגענה, אלא תגדלנה, כי זה יוציא לשוק חזרה.
2: אנשים שיכולים עדיין לעבוד.
12: ושרוצים לעבוד. אגב, מי שיוצא לפרוש, ג'קי, בוא אתה ואני נפרוש, נשב בים, נסתכל על הגלים.
1: בחיים שלי זה כבר לא יקרה, אבל תודה.
2: כן, אבל אתה יודע, אנחנו גם צריכים לשנות את ה... אתה יודע, אני חייבת להגיד לך, אבל אלכס, זה מדהים מה שאתה אומר, ואני חושבת שזה רעיון גאוני, אבל יש בעיה גם חברתית שאנחנו לא מסתכלים עליה, עניין הגילנות. כי היום כשבן אדם בן 65 לצורך העניין, או 50, אתה יודע מה, לא 65, אני לא הולכת איתך רחוק, 55, יוצא, פורש בגיל מוקדם, אישה פורשת, ורוצה לחפש מקום עבודה, יש את עניין הגילנות גם אצלנו בחברה שלו, היא כבר לא צעירה, הוא כבר לא צעיר, הוא כבר לא יכול לעבוד כמו פעם.
1: כרגע יש מחסור במורים, מחסור חמור מאוד במורים במערכת ההוראה, בסדר? אם את מחזירה מורים גמלאים לרבע משרה,
2: אני מסכימה איתך, אבל אתה יודע, התפיסה הזאת שהיום העולם שייך לצעירים, אני לא צריכה להגיד לך את זה, שהתפיסה היום שהעולם שייך לצעירים, בעידן הטיק טוק והרשתות החברתיות צריך גם לעשות עבודה חברתית, להתחיל להתייחס לאנשים מעל לגיל 60 כחלק מכוח העבודה, גם מנטלית עבורם.
12: את לגמרי, אני מסכים בכל מילה שאמרת, ואין פה אבל, אני רוצה אפילו לחזק את דברייך. מה יקרה? תחשבי על מורה או מורה שבני 60-62, שהיום בעצם המערכת אומרת להם, חבר'ה די, תפרשו אתם כבר פסה.
2: נכון.
12: אם הם יראו שהם יכולים להמשיך לעבוד, לא לשלם מס הכנסה, אבל משכורת ברוטו של 20,000, במקום לקבל 13,000,
2: נכון.
12: יקבלו 20,000 שקל, פתאום הם המשיכו להתעדכן בכל התוכנות ובבינה מלאכותית ולהשתפר.
2: מסכימה איתך לחלוטין?
12: בשביל להוכיח למנהל שהם יכולים להמשיך למרות גילם, יכולים להיות עדכניים מעולה. אגב, אני יכול לומר כגרונטולוג, הרי אני חוקר זקנה, שעצם זה שהאנשים האלה, בני ה-60 פלוס, התאמצו, זה מונע ירידה קוגניטיבית, או מעכב ירידה קוגניטיבית, שומר אותם במהלך חיים תקין, כי אנשים מחפשים משמעות.
2: נכון, אני יכולה להגיד לך שאבא שלי שיהיה בריא בין 77, ובאמת, אם הוא היה ממשיך להיות והוא עובד היום, עד היום, וקם כל יום בשבע בבוקר, שש בבוקר, יוצא לעבודה, חוזר הביתה בחמש אחר הצהריים, וואלה, אם הוא היה נשאר בבית, הוא היה מחרפן את אמא שלי, והוא היה מתחרפן. אז מזל שהוא בגיל הזה יוצא ועובד. אם אמא שלי שומעת אותי, ואבא שלי, אני אוהבת את שניכם.
1: תודה רבה לדוקטור אלכס קפלון, כלכלן וגרונטולוג, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
12: תודה לכם.
2: תודה.
1: משלחת ישראלית חזרה מכנס בינלאומי לדיאלוג בין ציוויליזציות וסובלנות באבו דאבי. ולמה זה מקסים? זה מקסים מכיוון שמי שמגיע לכנסים האלה מאמין שלא רק נשים הם לא בעיה אלא הזדמנות, ולא רק זקנה והזדקנות הם לא בעיה.
2: גם הערבים. אלא,
1: גם...
2: שהפסיקו, שמתחילים גם
1: אמונות.
2: שעכשיו אנחנו מבינים שגם חיים פחות.
1: כן.
2: הם לא בעיה.
1: שלום לרב דוקטור אהרון אריאל אבי, מנהל המרכז הבן דתי בירושלים. שלום לך.
2: שלום לך.
13: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. אז אתה יודע, אנחנו בעידן שבו, בוא נשים את זה על השולחן, שבו היחסים בין יהודים לערבים, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, התעלתלו, התערערו, מלאים בחוסר אמון. בוא, מי כמוני שומעת את המשפט, אין בכם אמון, אין בערבים אמון, אי אפשר להאמין בכם, כל הערבי הוא מחבל וכו' וכו'. איך יוצרים את הקשר הזה? ומחזירים את האמון?
13: קודם שאלה גדולה, אני חושב שמקודם הבת שלי, כאילו לא נפתור אותה בכמה דקות.
2: כן, לא, ברור לי, ברור לי, אנחנו לא נפתור אותה בכמה דקות.
13: תראה, מקודם הבת שלי, אני רב אורתודוקסי, ימני לתוך העניין, גר בעוטף עזה, כאילו לא הטייפקאסט שמתעסק בדברים האלה כביכול, אבל אני חייב להגיד שכמות הקשרים שלי בעולם הערבי, המוסלמי, האזורי, גם בתוך הארץ, מאז השבעה באוקטובר, דווקא גדלה.
2: וואו.
13: כי אחד מה ששבעה באוקטובר עשה, בתוך העולם המוסלמי והערבי, שהוא בגדול, כן, יש 5.8 מיליארד מוסלמים.
2: כן.
13: אני מאוד מתמצת את זה. זה חידד את ההבחנה בין איסלאם שתקרא לו איסלאם אותנטי.
2: כן.
13: שמחובר באמת...
2: בין ג'יהאדיזם, בין ג'יהאדיזם לאיסלאם.
13: ואחי המוסלמים, והאיסלאם של המשטר האיראני. וההבנה שהתחדדה שם זה שהאיום של אחי המוסלמים על החברה המוסלמית עצמה הוא יותר גדול מהאיום נכון. על החברה היהודית.
2: הם גם דרך אגב, אין יותר מוסלמים נרצחו על ידי מוסלמים אחרים בתוך הדבר הזה מאשר בכל מלחמה אחרת, כן.
1: ועדיין אתה מזועזע מזה שהקריאה הדומיננטית בשבעה באוקטובר, תוך כדי מעשה הזוועה, הייתה קריאה דתית. אללהו אכבר, זוהי קריאה דתית, ואתה מזועזע מזה למרות שזה לא הדת שלך.
13: כי אני זכיתי במרכאות מתוקף תפקידי לראות את סרט הזוועות של דובר צהל. לא יודע אם ראיתם, אם לא ראיתם אל תראו, זה לא חובה, 48 דקות של זוועה צרופה. ובאמת, אללהו אכבר חוזר שם פעם אחרי פעם. וזה התובנה שאיתנו הולכים עוד לפני השביעי, והיא מתחזקת גם אחרי, זה שאין ספק שהדת פה היא חלק מהפתרון. חלק מהבעיה. בהרבה מובנים. ודווקא בגלל זה היא יכולה...
2: העיוות של הדת, העיוות של הדת,
1: הרב,
2: כן, כן. כי בוא, אללהו אכבר זה להלל את גדולת השם, ואנשים כאילו לקחת את זה למקום שבו אתה רוצח בן אדם תחת, תוך כדי שאתה אומר את מהלל את השם, זה עיוות לחלוטין.
13: ברור, כי שכנעו דור שלם, או חלק מדור שלם, של מוסלמים וערבים, שלמעשה... העולם הבא שלהם, חיי הנטר שלהם תלויים בזה שהם לא יאפשרו ליהודים לחיות. שבעצם מדינת ישראל, העולם היהודי, זה מחסום בדרך לגאולה או מה שזה. יש שזה בעצם ייבוא מהנצרות, לא נכנס עכשיו כל התיאולוגיה.
2: כן, זה גם בכלל לא מופיע בקוראן דרך אגב. זה כאילו הפרשנויות על הפרשנויות על הפרשנויות.
13: הפוך, הקוראן, בערך 70%
2: ממנו... מודה בכך שבני ישראל, כאילו שזה אל-קודס ובני ישראל, וכאילו שהעם היהודי נמצא פה, מאז ומתמיד.
13: נכון, סורה 17, פסוקים 45, סורה 5, 21, 22, זאת דברים שמופיעים בספונס. למעשה יש קטעים ציוניים לגמרי בקוראן. יש גם ביקורת על היהודים, זה בסדר גמור. גם לתנ"ך דרך אגב יש הרבה מאוד ביקורת על היהודים.
1: גם לנו, גם לנו יש ביקורת על היהודים.
2: כן, גם למוסלמים יש ביקורת על המוסלמים, זה בסדר, הנה. מדברת איתך אחת כזאת.
13: התובנה שלנו היא שעד שלא נהפוך את השימוש, או נשנה את האופן שבו משתמשים, בסמלים, מיתוסים, מסורות דתיות, אז זה לא יוכל להשתנות. כל הדיבורים על שלום כלכלי...
1: עד כמה יש לכיוון הזה הענות? עם מי אתם נפגשים כשאתם מגיעים למפגשים הבין דתיים האלה?
13: אז תראה, יש... טוב, נפגשים עם בין דתיים, נפגשים מן הסתם עם אימאמים, שייחים, פסטורים, כמרים, מנהיגים הינדואים וכולי. יש הענות, הענות הולכת וגדלה. כמו שאמרתי, התובנה שזה...
1: אבל זה חבר'ה שיש להם קהל? זה חבר'ה שהם בעלי השפעה? או שהם אנשים מהשוליים, הרומנטיים, אולי הסערוגיים?
2: לא, למה? דווקא איחוד האמירויות, אם יש משהו שאיחוד האמירויות יש ללמוד ממנו, זה המלחמה שלו באסלאם הקיצוני ובהתייפיפות האירופאית של אל מול הג'יהאדיזם שקורה.
13: איחוד האמירויות היא דוגמה מעולה. תראה, ישבנו שם עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, דוקטור ראל רשיד אל-נועימי, ישבנו שם עם ראש אמירת קולר סנטר, ארגון המלומדים, המחקר שם, ישבנו עם ראשי ארגונים, יש עוד קשרים, לא סופת כולם בשמות, אבל שייחים מפקיסטן, צורך העניין, שהקהל שלהם, וזה עוד, נגיד, שייח סופי קטן, שיש לו רק מיליון מאמינים, דברים מהסוג הזה, פשוט סדרי גודל בעולם המוסלמים, אחרים לגמרי, כן? כמות שלי מהבוקר עם פרופסור מאוניברסיטה האסלאמית של ג'קרטה באינדונזיה, זה דברים שקורים כל הזמן, יש שענות, הרבה מהם כמובן פוחדים, כי יש להם איומים מהחיים, אתן לך דוגמה אחת.
1: אין לנו זמן לדוגמה, אבל אנחנו נשמור על קשר עם זה, כי באמת
2: הרב דוקטור אהרון אריאל לוי, איזה כיף לסיים איתך את התוכנית בגישה כזאת, תודה רבה לך,
1: תודה רבה
2: מנהל המרכז הבין דתי,
1: תודה רבה לעורכת שלנו אל טריאסט, ליאל קרמר שהיא עורכת המשנה, לאדווה פלדמן המפיקה, ולטכנאית אליאנה אירול.
2: בירושלים, דניאל פרמר שושני, בדיגיטל יוסף גרוסמן, בפיקוח הטכני משה לוי. אחרינו, יומן החוץ עם טל שנהב. שבת שלום, אחי ג'קי.
1: שבת שלום.

0: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. קולות שונים.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנדסלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנדסלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: ערב טוב לכם.
7: נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: באחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
12: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
14: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, בתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
13: שבת שלום.
16: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, שמו של רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד, בן 32, מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבע צער מגולן, שנפל הלילה, במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין. באסל הוא קרוב משפחתו של רב סרן ג'מאל אבס, שנפל ברצועת עזה בנובמבר 2023. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתאונה מבצעית, המסעית בנסה סווייד התהפכה, וכאשר הייתה בדרכה לספק ציוד לכוחות. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. זקי, דודו של באסל, ספד לו בגלי צהל.
1: אחד האנשים שמיד נתן את כל חייו לעזור לאחרים, לעזור לזולת, לתרום. הבחור חייכן תמיד קיבל את כולם בסבר פנים יפות. אנחנו באמת תוך שנתיים, שנתיים וחצי, באמת נפל עלינו אבל כבד מאוד בנפלתו של ג'מאל ובנפלתו של באסל אתמול. אין מילים לתאר את העצב ואת הכאב.
0: מקור אמריקני מסר לרויטרס כי ישראל החלה לסגת מחלקים בדרום לבנון. בתוך כך, מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, התייחס להסכם המתגבש עם איראן ואומר, נרצה הסכם, אבל לא בכל מחיר, מיצר הורמוז לא יכול להשתייך לאף מדינה.
2: The Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. You can call it a toll, you can call it a fee. Whatever you want to call it, it's a game of semantics, and that will never be an acceptable condition of any deal.
0: מצר הורמוז הוא שטח בינלאומי, הוא לא שייך לאף מדינה, זהו עיקרון מהותי בעולם שלנו. בלעדיו, העולם יהיה בבלגן מוחלט. אתם יכולים לקרוא לזה מכסים, אתם יכולים לקרוא לזה אגרות, אבל זה רק סמנטיקה. שליטה של מדינה אחת במצר מעולם לא יהיה תנאי בעסקה מתגבשת. כך רובי במסיבת עיתונאים, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. רעידת האדמה בוונצואלה, משרד החוץ נערך לשיגור משלחת סיוע לוונצואלה לאחר שתי רעידות אדמה בעוצמה 7.5 ו-7.2 שפקדו הלילה את המדינה. אחת מהן סמוך לעיר הבירה קרקס, הרשויות מדווחות כעת על 32 הרוגים ו-700 פצועים, אך על פי נתוני המכון הגיאולוגי של ארצות הברית, הערכות הן שישנם עשרות אלפי הרוגים. משרד החוץ הישראלי מעדכן כי בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו. פרקליט המדינה עמית אייסמן התייחס לפני זמן קצר לאישור חוק מחש. החוק מעורר חשש ממשי מפני החלשת העצמאות המוסדית של הגוף. האמירות שנשמעו במהלך הליך חקיקה ולאחריו מעוררות חשש כבד מאוד כי החוק אינו נתפס רק כשינוי מבני במחש, אלא גם כיצירת מנגנונים העלולים לשמש בעתיד כאמצעי לחץ על פרקליטות ופרקליטים, חוקרות וחוקרים. כך אייסמן מדבריו בכנס חיפה, הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. כתב אישום מוגש נגד סמד ג'אג'ה, תושב ערערה, בגין רצח באדישות של ביתו לילה בת התשע. על פי כתב האישום, האב ירה לעבר חצר ביתו במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי עוד נכתב בכתב האישום, כי האב ירה מתוך הבית 8 יריות לעבר קיר עם חלון, שמעברו עמדו בני משפחתו. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות קרן רון ונוגה רותם.
3: בחסות אייסייס, המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
5: שלום לכם וצהריים טובים. טראמפ ממשיך להכחיש את הסתירות הגדולות בין דבריו למעשים בשטח באשר ליישום מזכר ההבנות עם איראן. דניס רוס, המתאם האמריקני במזרח התיכון לשעבר מטעם קלינטון ואחד הדיפלומטים האמריקנים הבכירים בעשורים האחרונים, מסתכל על הדברים אחרת.
6: They don't mind economic improvement, but it has to be in the service of their power. I don't think a real longer term agreement is likely.
5: מיד הרעיון המלא שערכנו איתו. נציין עשור לאירוע ששינה את בריטניה ופתח בשרשרת דומינו בדמות התפטרות ראשי ממשלה והכניס את הממלכה לסחרור שנמשך עד היום, כשהשבוע נפלה אבן נוספת בשרשרת, קיר סטארמר הלך הביתה.
7: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: המונדיאל מספק רגעים בלתי צפויים במגרש וגם מחוצה לו, כמו למשל התחושה שהקהל הסקוטי כבש את בוסטון. תושבת העיר תספר לנו על החוויה המשונה.
8: It was amazing having the Scottish people here. It was unlike anything I've ever seen before. They just completely overtook the entire city.
5: וגם נדבר על הכישלון של טראמפ בחצר האחורית שלו, ממש פיזית בחצר האחורית, קרב הירושה בין מרקו רוביו לג'יי די ונס שמתחמם, ונשמע גם האם קובה היא למעשה כבר לא קומוניסטית יותר החל מהשבוע. יומן החוץ, אנחנו יוצאים לדרך. נפתח עם עדכון ממש מהדקות האחרונות. אנחנו מבינים שבכיר אמריקני בעצם מדבר עם רויטרס, יעל, מה הוא אומר שם?
9: שלום טל, כן, אז גורם אמריקני רשמי במחלקת המדינה האמריקנית מסר לרויטרס כי ישראל נסוגה מאזורים ברצועת הביטחון בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב. לדברי הגורם, צבא לבנון התבסס מחדש באזורים האלו לאחר שישראל תתפנה.
5: כן, ורק נאמר שבדקות האחרונות, בהמשך לדיווח הזה שלך, בישראל כבר מכחישים את הדברים מפי אותו בכיר אמריקני, ונמשיך להביא את הפרטים. כן, אוקיי, אז בינתיים בואי נלך למה שקורה בוונצואלה. הלילה רעידת אדמה עם רעידות משנה שגובה מחיר כבד.
9: נכון טל, אז כן, שתי רעידות אדמה קשות בעוצמה 7.2 ו-7.5 פגעו הלילה במרכז ונצואלה ובבירה קרקס. מבנים רבים קרסו. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז הודיע כי לפחות 32 נהרגו ברעידות האדמה ו-700 נפצעו.
10: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con
9: אנחנו מקבלים דיווחים על 32 הרוגים ו-700 פצועים. תודה לכל מי שהושיט יד לעזרה במאמצי החילוץ. אנו מכריזים על מצב חירום מיוחד. כך דלסי רודריגז. למרות המספר הזה שהיא מסרה, המכון הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך כי מספר ההרוגים גבוה בהרבה, ועשוי לנוע בין 10,000 ל-100,000. לפחות שני בניינים קרסו לחלוטין בקרקס, שדה התעופה הראשי נסגר בעקבות נזק חמור, הלימודים בבתי הספר בוטלו להמשך השבוע, והרכבות גם הן בוטלו. מאמצי החילוץ עוד בעיצומם למרות ששם כבר שעת לילה, ואנשים עדיין נמצאים מתחת להריסות. אביליו גונזלס, תושב אחד הבניינים שנפלו בקרקס, שיתף על התחושות כעת.
11: Vos a la nieta estábamos fuera del apartamento, del edificio.
9: למרבה המזל, אני והמשפחה שלי היינו מחוץ לבניין. כשחזרנו ראינו אותו הרוס לחלוטין. גם השכנים שלנו במזל הצליחו להינצל. כמה משפחות יסיימו ככה עם בניינים הרוסים בקרקס, אמר רביליו גונזלס, תושב קרקס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לאירוע והצהיר כי ארצות הברית שולחת צוותי חיפוש והצלה והספקה רפואית והומניטרית לקרקס, וכן אזכיר שוב, למרות מספר ההרוגים שנמסר כרגע, נראה שהאירוע הזה יותר עוצמתי.
5: כן, אני מניח שבבוקר שלהם נבין יותר את ממדי האסון.
9: כן, כנראה שנצטרך עוד להמתין.
5: תודה, ואנחנו מבינים באמת שטראמפ מציע עזרה וכו', כמו שהזכרת.
9: נכון.
5: אוקיי, טוב, תודה יעל.
9: תודה.
5: אנחנו עם משחקי הכס בגרסה האמיתית. הירושה הפוליטית לכס של טראמפ מציטה אש במפלגה הרפובליקנית, מה שהחל כברית הדוקה בין סגן הנשיא ג'יי די ונס לשר החוץ מרקו רוביו, הולך ומסתמן כזירת הקרב המרכזית על עתיד המפלגה. כעת, כשהמגעים הדרמטיים מול איראן והמצב בלבנון מציפים את חילוקי הדעות המהותיים בין השניים, הקרע בצמרת הופך גלוי מתמיד. אז מי מוביל במרוץ הזה? הנה הכתבה של איתי אוהל גלילי.
12: Well, it's the question President Trump reportedly can't stop asking. Marco or JD?
13: זה לא סוד שסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, ושר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הם המועמדים העיקריים לעמוד בראש המפלגה הרפובליקנית בתום ימי הכהונה של טראמפ. עד כה הם הכריזו כי הדבר לא משפיע כלל על היחסים ביניהם.
14: There's not going to be any tension. Marco is my best friend in the administration. He and I work a lot together.
13: ונס הבטיח שמערכת היחסים ביניהם אף פעם לא תיפגע. לא יהיה אף מתח בינינו. מרקו הוא חבר החבר הכי טוב שלי בממשל, ואנחנו עובדים המון יחד. אך המלחמה באיראן הפכה את הקערה על פיה. על פי הדיווחים, רוביו התנגד לתמיכתו של ונס בהסכם ההבנות מול טהרן, ונאבק בהתערבות איראן בלבנון. כשנחת שלשום באבו דאבי, הוא לא הסתיר את דעותיו.
15: That process is separate, because Lebanon is a sovereign country. It has a government. We're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah.
13: התהליכים מול איראן ומול לבנון מופרדים. לבנון היא מדינה ריבונית, ולכן נדבר ישירות עם הממשלה בבירות, טען רוביו והדגיש. הסוגיה האיראנית היחידה שנוגעת ללבנון היא התמיכה והמימון של חיזבאללה. עמדה זו של רוביו לא מייצגת כלל את מה שהבית הלבן כבר הכריז כי הסכים עליו.
14: We've been very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism. You already see the fruits of that. Over the past 24 hours, it's probably been the most peaceful that we've seen.
13: המסע ומתן היה מצוין בבניית מנגנון למניעת חיכוך, ואנחנו כבר כותפים את הפירות. היממה האחרונה הייתה השקטה ביותר שראינו בלבנון, אמר סגן נשיא ארצות הברית בתום סבב המסע ומתן עם איראן בשוויץ, ולא ברור אם הוא או רוביו מייצגים את העמדה הרשמית. דוקטור הדס כהן, מומחית לפוליטיקה אמריקנית, טוענת כי טראמפ מאפשר לרוביו להתחמק בהשלכות ההסכם.
16: על פניו נראה מוזר שוונס, שהוא בעצם סגן הנשיא, הוא זה שיוצא לנהל את המסע ומתן מול האיראנים, וטראמפ לא שולח את שר החוץ שלו, כרגע הוא שומר את רוביו ומרחיק אותו מפני הפיאסקו הפוטנציאלי, עדיף לו לתמוך במישהו כמו רוביו, שהוא בתפיסתו הרבה יותר פופולרי, ואין לו בעיה להשליך את ונס מתחת לגלגלי האוטובוס ושידרס מבחינתו.
13: ונס שטראמפ בחר כסגנו הוא לא הוונס של היום. הדבר משתקף היטב ביחסו לישראל. מאוהד מושבע של המדינה, הוא הפך למבקר של חלק ממהלכיה, והציר ככדאי לממשלה בירושלים לקבל את מרות הבית הלבן.
14: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
13: טראמפ הוא המנהיג היחיד בעולם שסימפתי לישראל, טען ונס ותקף. אם אני הייתי בקבינט הישראלי, כנראה שלא הייתי יוצא נגד ארצות הברית, בעלת הברית החזקה היחידה שנותרה לי בעולם. דוקטור כהן טוענת כי ונס פשוט הולך אחר תנועה רחבה הרבה יותר במפלגה הרפובליקנית, המעררת על ערכים שפעם נראו מובנים מעליהם.
16: ונס מייצג את מחנה מגה מק אמריקה גרייט אגן, שהוא לא רואה ביחסים עם ישראל כאיזשהו משהו הכרחי להצלחת המפלגה הרפובליקנית. ונס הוא פוליטיקאי, הלוא צריך לזכור שהוא קרא פעם לטראמפ היטלר, ואחר כך הוא הסכים להיות סגן הנשיא שלו, כלומר הוא יעשה גם הרבה בשביל להיות בעמדה של כוח. רוביו מאוד שונה ממנו בעניין הזה.
13: על אף המתיחות האפשרית מאחורי הקלעים, פומבית המרוץ לא בעיצומו, הוא אפילו עדיין לא החל, ויכול להיות שנשיא ארצות הברית חושש מעט מהמחנה החדש במפלגתו. זה שאינו מרוצה מהמלחמה ומהסיוע לישראל, ועלול לצאת נגדו אם התייצב נגד ג'יי די ונס, הנציג המובהק שלהם בוושינגטון.
5: כדי לנסות להבין קצת טוב יותר מה קורה עכשיו ומה עובר לגורמים המעורבים במסע ומתן בראש, שוחחנו עם דניס רוס, שהיה המתאם המיוחד של קלינטון לשיחות השלום בין ישראל לפלסטינים, וניהל בממשל בוש הבן את מדיניות החוץ האמריקנית, וכמובן היה מעורב בין ספור תהליכים של מסע ומתן במזרח התיכון. בפתח שיחתנו הצפתי בפניו את תחושת הבלבול איתה ישראלים רבים מאוד מסתובבים לאחרונה בעקבות ההתפתחויות. הוא הבין בדיוק ממה היא נובעת.
17: Because I think the situation right now, it's not just that it's confusing, is that it's a very mixed picture. First, there's a strategic problem that the Iranians have succeeded in the MOU in linking the Hormuz and Lebanon. But the fact is, we agreed in paragraph one to create that linkage. That was a mistake, I think. The promise of dealing with their nuclear program is there, but it's only there in a very general way. There is no reference to destroying enriched material. The President Trump and the Trump administration, the vice president, all say that in the end, the Iranians won't get the kind of economic benefits that they need unless their behavior changes. But they're already getting some economic benefits. I don't want to draw the conclusion that this is somehow something that is transforming to the negative of the Middle East, because I still think it's too soon to say, but at this point, it's worrisome.
5: אני חושב שזה הוגן שאתם מבולבלים. התמונה היא מעורבת. ראשית, יש בעיה אסטרטגית בכך שהאיראנים הצליחו במזכר ההבנות לחבר את הורמוז ולבנון. אבל העובדה היא שהסכמנו בפסקה הראשונה במזכר ההבנות הזה ליצור את החיבור הזה. ההבטחה להתמודד עם תוכנית הגרעין שלהם אומנם קיימת, אך רק בצורה כללית מאוד. הנשיא טראמפ וממשל טראמפ, סגן הנשיא, למשל, כולם אומרים שבסופו של דבר האיראנים לא יקבלו הקלות כלכליות, אלא אם התנהגותם תשתנה. אבל, למעשה, הם כבר מקבלים. עדיין מוקדם לקבוע שזו התפתחות שלילית בהכרח, אך זה בהחלט מדאיג, כך אומר לנו דניס רוס. שאלתי אותו, האם טראמפ התהפך כמו שטוענים היום בישראל, לפחות ברחוב, האם הסב לנו את גבו? רוס אומר שזה לא נכון, וטוען שהמניע העיקרי של טראמפ הוא מזעור ההפסדים.
17: I think that what became most important for President Trump was ending the war and cutting his losses. You know, he can say as he does, they don't have an air force anymore. They don't have a navy anymore. But their air force and their navy weren't their principal forms of threat. I don't think that President Trump has somehow flipped, but I think we have to understand he wanted to end the war. He didn't want to see a 1929-type economic depression. That kind of revealed what was driving him. But as I said, were their air force and their navy, were those a symbol of their power?
5: מה שהפך לדבר החשוב ביותר עבור הנשיא טראמפ היה סיום המלחמה וצמצום ההפסדים. הוא יכול לומר כמה שהוא רוצה שאין להם יותר חיל אוויר, אין להם חיל ים, אבל אלה לא היו החוזקות העיקריות של האיראנים. החוזקה שלהם אלה הפרוקסי, כך אומר הדיפלומט הבכיר לשעבר רוס. הוא מוסיף ואומר לנו, אני לא חושב שהנשיא טראמפ התהפך איכשהו, אלא שהוא רצה לסיים את המלחמה ולא להגיע לשפל כלכלי בסגנון שנות ה-20 של המאה הקודמת. זה מה שהניע אותו, כך הוא אומר. מכאן הצפתי בפני רוס עניין נוסף. אנחנו מכירים את דעותיו של טראמפ על איראן יותר מ-40 שנה. זה האדם שחיסל את סולימני, הטיל עיצומים חסרי תקדים על המשטר, ולבסוף היה שותף גם לחיסול המנהיג העליון. מנגד, האיראנים הם אלה שניסו להוציא מספר מתווי חיסול נגד טראמפ בשנים האחרונות. האם פתאום הוא סומך על האיראנים? האם פתאום האיראנים סומכים עליו? הנה תשובתו של רוס.
17: I guess I'd say two things. I mean, you're asking what really is a fundamental question. I guess we've seen an assumption that somehow if enough economic incentives were given to the Iranians, they would change their behavior. That seems to be the underlying assumption of the vice president. My own view is this is a very ideological regime. They prefer power to economic improvement. They don't mind economic improvement, but it has to be in the service of their power. I don't think a real longer-term agreement is likely. I think some kind of modus vivendi, some understanding, some no war, no peace, some improvement is possible. I think the Iranians have a very high priority in terms of finding a way to get enough money coming into Iran so they can, on the one hand, rebuild their military. They're saying that very publicly, by the way. I would have preferred us to, if we're going to end it, not to give them an economic lifeline, because it will prolong the life of the regime.
5: סגן הנשיא מניח שאם יינתנו מספיק תמריצים כלכליים לאיראנים, הם ישנו את התנהגותם. דעתי האישית היא שזהו משטר אידיאולוגי מאוד שמעדיף כוח על פני רווחה כלכלית לעם. שהבכירים ישתמשו בכסף כדי לחזק את כוחם. לכן אני לא חושב שסביר להניח שנצליח להגיע להסכם ארוך טווח וגם לעמוד בו. כך דניס רוס, שליח קלינטון למזרח התיכון, שמוסיף בשיחתנו, אני חושב שאפשרי ליצור הפסקה מדודה. בלי פתרון של בעיות הליבה. האיראנים מחפשים דרך להכניס מספיק כסף כדי לבנות מחדש את הצבא שלהם, והם אומרים את זה בגלוי. באופן אישי הייתי מעדיף, הוא אומר לנו, אם ברצוננו להפיל את המשטר, שלא ניתן להם חבל הצלה כלכלי שיעריך את חייו של המשטר, כך רוס. הוא מספר כיצד צלה לראשו של אלי חמינאי, וכך הבין מה היה הפחד הגדול ביותר שלו שעוד עשוי להתממש.
17: I can tell you, I did a book that came out last year called Statecraft 2.0, and in it I had a long chapter on Iran. And I went through dozens of speeches by Ali Khamenei, the former supreme leader. One of his themes over and over again was a fear of an Iranian Gorbachev, someone from within the elite who decides that the only way to save the system is to reform it fundamentally, have it make reconstruction domestically the priority, end confrontation with the rest of the world, with the United States, in a sense, accommodate your neighbors, don't threaten your neighbors. It is possible you could see an Iranian Gorbachev emerge in 12 to 24 months. It's possible.
5: בספרי Statecraft 2.0 שכתבתי בשנה שעברה, יש פרק ארוך על איראן. קראתי עשרות נאומים של חמינאי. אחד הנושאים שחוזרים שוב ושוב הוא הפחד שלו מגורבצ'וב איראני. מישהו מהאליטה שיחליט שהדרך היחידה להציל את המשטר היא רפורמה מקיפה. הסדרת יחסים עם ארצות הברית, שיקום הכלכלה והיחסים עם המדינות השכנות. ייתכן שנראה גורבצ'וב איראני כבר בשנה הקרובה, כך דניס רוס. ומה באשר למערכת היחסים של טראמפ ונתניהו שיודעת משבר עד כמה עמוק אותו השבר?
17: Well, Trump has not been hesitant to be critical of the prime minister, Lee, who decides that the only way to save the system is to reform it fundamentally, have it make reconstruction domestically the priority, end confrontation with the rest of the world, with the United States, in a sense, accommodate your neighbors, don't threaten your neighbors. It is possible you could see an Iranian Gorbachev emerge in 12 to 24 months. It's possible.
5: בספרי סטייטקראפט 2.0 שכתבתי בשנה שעברה, יש פרק ארוך על איראן. קראתי עשרות נאומים של חמינאי. אחד הנושאים שחוזרים שוב ושוב הוא הפחד שלו מגורבצ'וב איראני. מישהו מהאליטה שיחליט שהדרך היחידה להציל את המשטר היא רפורמה מקיפה. הסדרת יחסים עם ארצות הברית, שיקום הכלכלה והיחסים עם המדינות השכנות. ייתכן שנראה גורבצ'וב איראני כבר בשנה הקרובה, כך דניס רוס. ומה באשר למערכת היחסים של טראמפ ונתניהו שיודעת משבר עד כמה עמוק אותו השבר?
17: Well, Trump has not been hesitant to be critical of the prime minister,

0: היא רפורמה מקיפה. הסדרת יחסים עם ארצות הברית, שיקום הכלכלה והיחסים עם המדינות השכנות. ייתכן שנראה גורבצ'וב איראני כבר בשנה הקרובה, כך דניס רוס. ומה באשר למערכת היחסים של טראמפ ונתניהו שיודעת משבר עד כמה עמוק אותו השבר?
1: Well, Trump has not been hesitant to be critical of the prime minister. I think, and he's called him the very small partner, he's the senior partner and he's a very small partner. I think this is Trump's way. If he sees the prime minister doing things he doesn't like, then his answer is going to be, I will be public in terms of my criticism. And I think there's the language that's being used is to send a message here, don't try to subvert the MOU.
0: אני מודאג מאוד מהיחס של ישראל, לישראל, כאן בארצות הברית, בוושינגטון, כך אומר לנו רוס, המצב רע מאוד. הדמוקרטים כרגע מתרחקים מישראל בהפגנתיות, והרפובליקנים, לפחות בקפיטול, תומכים ברובם. אך הדמוקרטים שכן תומכים בישראל, מתגוננים כרגע. היחס לירושלים בארצות הברית השתנה דרמטית. עבור אלה שמאמינים בחשיבות מערכת היחסים של ישראל ואמריקה, כמוני, יש עבודה רבה רבה בהמשך, כך הוא אומר לנו, הוא מוסיף שטראמפ קינת נתניהו השותף הפצפון. זו הדרך של הנשיא להגיד לנתניהו שהוא פשוט לא אוהב את מה שהוא עושה, והמסר מאחוריו הוא אל תפגע במסגר ההבנות, שזה האינטרס האמריקני. כך אומר לנו רוס, ושאלתי אותו עוד שאלה אחת אחרונה על מצב האהדה לישראל בגבעת הקפיטול, נראה עגום, זה המצב, כך הוא אומר, במיוחד במפלגה הדמוקרטית.
1: It's bad. I'm worried about it. Because Democrats right now are running to distance themselves from Israel. And Republicans, at least in the capital, I think are still largely supportive. But Democrats who normally would be supportive are on the defensive right now. So this is what the climate in the US towards Israel has changed quite dramatically. For those who are strong believers in the US-Israeli relationship the way I am, we really have our work cut out for us, and we also need Israel to recognize that there's an issue here and that Israel has to work on this as well.
0: כן, אז רוס אומר, אני מודאג מאוד מהיחס של ארצות הברית לישראל, המצב רע, כך הוא אומר, הדמוקרטים מתרחקים מישראל בהפגנתיות, והרפובליקנים אמנם תומכים ברובם, אך המצב באמת לא טוב, השתנה דרמטית. עבור אלה שמאמינים בחשיבות מערכת היחסים של ישראל ואמריקה, בדרך שבה אני מאמין, יש עבודה רבה, וחשוב שישראל תכיר בעובדה שיש בעיה כזו ושעליה לעבוד קשה בעצמה כדי לפתור אותה. אלה הדברים שאומר לנו דניס רוס, המתאם המיוחד של קלינטון לשיחות השלום של ישראל והפלסטינים לשעבר. את השם פדרו סנצ'ס רובנו כבר מכירים, וכנראה שלא בהקשר חיובי, בטח לא כאן בישראל, אבל הפעם לא נדבר על ראש ממשלת ספרד, אלא על אשתו, מריה. הגברת הראשונה הסתבכה בפרשת שחיתות והוטל עליה איסור לעזוב את מדינתה. ובכן, הגברת פרננדז אינה הראשונה בסביבת בעלה לאשם בפרשת שחיתות כזו, ואם תשאלו את ראש הממשלה הספרדי, הוא יגיד לכם שזה לא מקרי והכל קשור לימין הקיצוני בספרד. עם הפרטים מצטרפת אלינו כליל מור, שלום.
2: שלום טל, אז כן, תחזיק חזק, קרוב נוסף של ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, מסתבך. צו מעצר הוגש נגד אשתו בגין שחיתות. מריה בוגונה גומס פרננדז חשודה בשימוש במעמדה כאשת ראש הממשלה כדי לקדם חוזה עבודה ובשימוש בחספי ציבור. מריה מכישה כמובן את הטענות. לדברי סנצ'ז, הסיפור הוא בסך הכל מזימה של ארגוני ימין שמתנגדים לו.
3: Porque afectan a personas que quiero y porque sé sin el más mínimo grado de
2: האשמות משפיעות על אנשים שאני אוהב. אני יודע ללא ספק שהרשת הזו מבוססת על האשמות כזב. זה מגיע באמצעות כלי תקשורת מסוימים שאינם מתקיימים מקוריהם, אלא מימון של מפלגה פופולרית ושל לוביסטים. ואז מוגשות גם תלונות לבית המשפט על ידי ארגונים הקשורים לימין הקיצוני. בקיצור, טל, זה בעצם אשמת כולם חוץ מסנצ'ז עצמו. ובחזרה למקרה הנוכחי, נאסר על מריה גומז לצאת מספר והיא נאלצת להתייצב בבית המשפט פעמיים בחודש. השופט חואן קרלוס פניאדו מוביל התביעה יזומן לשימוע בגלל זלזול במשטרה. איך זה קרה, אתה שואל? אז פניאדו טען כי אין ספק ששומרי הראש של גומז עלולים להבריח אותה, בין אם מיוזמתם האישית או כחלק ממילוי פקודות. המילים האלה הרתיחו את נציגי המשטרה וגם את שרי הממשלה. איגוד השוטרים הגדול בספרד, זופול, הגיב לטענותיו של השופט ואמר כי פניאדו הטיל חשד לא הוגן במשרתי ציבור. אז למרות השימוע, גומס והעוזרת האישית שלה זומנו ביום רביעי על ידי השופט פניאדו כדי להפקיד את דרכוניהן. גומס כרגע

0: הנהגה סרבה להתייצב.
1: כן, ויותר סטיגמטי מאשר שפדרו סנצ'ז יחליט שכולם רודפים אותו, זה של הספרדי בסיפור יקראו חואן, איך קוראים?
0: לא יודע, אתה מגזים.
1: חואן קרלוס.
0: חואן קרלוס.
1: כאילו, מה הסיכויים שיקראו לו חואן קרלוס?
0: קלאסי.
1: קלאסי, אוקיי, תודה כליל.
0: תודה.
1: בבריטניה ציינו השבוע עשור לברקזיט, האירוע שטרף את כל הקלפים. השסע שנוצר בממלכה המאוחדת בעקבותיו הוביל למשבר פוליטי חסר תקדים, שמלווה למעשה את בריטניה עד היום. ראשי ממשלה שתמכו במהלך וגם כאלה שהתנגדו פשוט לא הצליחו לנהל את המצב הזה, והעבירו את האחריות מהאחד לשני או לשנייה. אחריות שהתגלגלה עד קיר סטארמר, שהצטרף למועדון מרימי הידיים ממש השבוע. סיכום האירוע בכתבה של איתי אוהל גלילי.
2: Should I stay or should I go? If you'd said to anyone like 10 years ago, oh yeah, Britain will have 7 prime ministers in a decade, you'd have thought they were off their head.
3: Makes the UK something of an international joke.
4: קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, התפטר השבוע. ומחליפו העתידי יהיה השביעי שנכנס לדאונינג 10 זה 10 שנים. במקביל, ולא במקרה, בממלכה המאוחדת ציינו השבוע עשור מאז עזיבתם את האיחוד האירופי, לאחר משאל העם שפיצל את הרחוב הבריטי לשניים. רוב האזרחים החליטו לאמר, בניגוד לדעתו של ראש ממשלת בריטניה דאז, דייוויד קמרון.
5: Britain is stronger, safer and better off inside the European Union. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction.
4: אני הבהרתי שעדיף לבריטניה להישאר באיחוד האירופי. קיבל בהכנעה קמרון את תוצאות ההצבעה, וויתר. לכן אני חושב שמדינתנו צריכה מנהיגות חדשה שתצעיד אותה בכיוון בו בחרה. מאז הדלת המסתובבת לא הפסיקה לעבוד. תרזה מיי שתמכה בברקזיט נכנסה לתפקיד וניסתה להשיג הסכם פשרה עם האיחוד האירופי. מיי נכשלה 3 פעמים בניסיונה להעביר החלטה בנושא.
6: I negotiated a new relationship with our closest neighbors. Sadly, I have not been able to do so. It is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new prime minister to lead that effort.
4: ניסיתי ליצור מערכת יחסים חדשה עם שכנינו הקרובים ביותר. לצערי, לא הצלחתי. התבהר לי שמנהיג אחר צריך להוביל את המאמצים, התייאשה מיי. בוריס ג'ונסון, שנכנס במקומה לתפקיד, אמנם הצליח אחרי שנים של ניסיונות לממש את הברקזיט בהסכם רשמי, אך נחשב לליצן פוליטי. מחליפתו, ליז טראס, הביאה עימה בשורה חדשה. אפשרות ליהנות סוף סוף מפירות העצמאות.
7: Now is the time to be bold. We cannot have business as usual economic management. We need to deliver on Brexit and the opportunities it offers.
4: עכשיו זה הזמן להיות נועזים, הכריז הטרס. אנחנו לא יכולים להמשיך בניהול כלכלי כרגיל. עלינו לממש את ההזדמנויות שהברקזיט מציע. השווקים שממילא הגיבו בזעם להחלטה על עזיבת האיחוד האירופי לא הסכימו לעוד טלטלות. אחרי 49 ימים בלבד, הזעם הציבורי עקב משבר כלכלי מהיר שהובילה אליו, אילץ את טראס לעזוב את האחיזה במושכות. רישי סונק החל לעמוד בראש המפלגה השמרנית, אך הנזק לתדמיתה כבר נעשה. אלא שגם גישה שונה לגמרי למאבק לא פתרה את הבעיות. מספר המאגרים עלה עקב החלטותיו של סטארמר, דבר שהברקזיט נועד למנוע, והמשבר הכלכלי לא הפסיק והכניע גם אותו.
8: Our reputation in the world restored, with Britain once again rebuilding our relationship with our allies in Europe. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: המוניטין הטוב שלנו בעולם חזר, בניתי מחדש את היחסים עם בעלות בריתנו באירופה, טען סטארמר בנאום פרישתו, והצטער שדבר זה לא הצליח לתרום לתמיכה הציבורית בו. המפלגה שלי מפקפקת בכך שאני מתאים להוביל אותה בבחירות הבאות, ולכן אני מתפטר. רפורם UK בראשות נייג'ל פראג', המפלגה שנלחמה לעצמאות מדינית ואף נקראה תחילה מפלגת הברקזיט, השיגה בחודשים האחרונים את הכוח שקיבטה לו הרבה שנים. עמדותיה לא שונות בהרבה מאלו של המפלגה השמרנית, אך היא מייצגת תפיסה פופוליסטית יותר, ניצית יותר, וטוענת, אף אחד לא לקח את הברקזיט רחוק מספיק.
9: What the Starmer government was doing is to align us more closely with the European Union. That job has been made easier for them because the Conservatives didn't take us away. We can roll all of this back.
4: ממשלת סטארמר קרבה אותנו לאיחוד האירופי. זה היה קל בשבילם כי השמרנים לא הרחיקו אותנו מהם. אנחנו נוכל לשנות זאת, הצהיר פראג'. בין אם ברקזיט אמיתי מעולם לא נוסה ובין אם זו הייתה החלטה נמהרת, הציבור הבריטי ממשיך לשלם על הוויכוח ארוך השנים ביוקר.
1: עכשיו כמעט 12 וחצי כאן ביומן החוץ של גלי צהל, נצא להפסקה קצרצרה ואחריה כישלון של טראמפ בחצר האחורית שלו, וכמובן נשוחח עם תושבת בוסטון כמו שהבטחנו לכם, שנושמת לרווחה כשאיום הכיבוש הסקוטי על עירה חלף. כבר חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד, וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
14: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב8:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: אורן דדוש, תושב גורן.
17: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יתקחו לסבול מה שאנחנו סבנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס ישר למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
1: תודה רבה שחזרתם. מאז המהפכה של פידל קסטרו לפני 67 שנה, קובה הקטנה הייתה מרכז הקומוניזם באמריקה. מוונצואלה של הוגו צ'אבז ועד לקוריאה הצפונית, המדינות הקומוניסטיות ברחבי העולם נשאו עינן אל האי. אז עכשיו, ברקע בידוד כלכלי מתמשך של הנשיא טראמפ שהסב נזק אדיר לקובה, היא החליטה לראשונה לפתוח את הכלכלה, שעד היום הייתה למעשה סגורה וריכוזית ביותר. כל הפרטים בכתבה של אביתר קיגלר.
19: ביום חמישי שעבר, בהצהרה לפרלמנט, ראש ממשלת קובה, מנואל מררו קרוז, חשף חבילה של 176 תיקונים לחוקים שיאפשרו לקובה לפתוח את כלכלתה. החבילה אושרה באספה הלאומית, בצל המשבר הכלכלי הגדול ביותר שחווה האי הקריבי. שינויים מרכזיים בחבילה כוללים הפרטה של מספר חברות בבעלות ממשלת קובה, אישור לחברות פרטיות להחזיק ביותר מ-100 עובדים, ומתן אפשרות לאזרחי קובה להחזיק במספר עסקים, במה שמסמל את השינוי הכלכלי הגדול ביותר מאז המהפכה של פידל קסטרו בשנת 1959. פטריו מורטה! אחד התיקונים מתיר גם השקעה זרה, כולל בתחום הדלקים. כל זה ברקע הלחץ האדיר שמפעילה מעצמת העל שמעבר לחצר, ארצות הברית. מאז ינואר השנה, אמריקה תחת הנשיא טראמפ הטילה מצור נפט ודלקים שדחף את כלכלת קובה אל הקצה. קובה מתמודדת עם מחסור במזון, דלק ותרופות, בנוסף להפסקות חשמל ארוכות.
20: We're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line, they have no money, they have no oil, they have a bad regime.
19: אנו מצפים לשינוי גדול שיגיע בקרוב לקובה. קובה בסוף הדרך. אין להם כסף, אין להם נפט, יש להם משטר גרוע. הצהיר טראמפ עוד במרס, כשהמצוקה בקובה רק החריפה. גם נשיא קובה מודה כי פתיחת הכלכלה נעשתה לא מתוך שינוי אידיאולוגי, אלא מתוך המשבר שנגרם כתוצאה מלחץ אמריקני. איך אפשר לבנות סוציאליזם במדינה שסבלה מהמצור הכי ארוך והכי נפשע בהיסטוריה בידי המדינה החזקה בעולם? אמר נשיא קובה מיגל דיאז קנל. ובין אם זה נשמע לכם כמו תירוץ או לא, האמריקנים לא חוששים להודות כי שינוי אופי המשטר בקובה הוא מטרתם. הנשיא טראמפ לא הוריד מעולם אפשרות לפעולה צבאית מהפרק, כפי שעשה בוונצואלה כשחטף את ניקולס מדורו. אך יכול להיות שבזכות המעבר של קובה לכלכלה חופשית יותר, וושינגטון והוואנה יוכלו להגיע לרגיעה.
12: We're going to see what they do, and obviously if they do one thing, we're going to do something. If they make smart decisions, we're going to have a much better relationship with that.
19: נראה מה הם יעשו. אם הם יעשו דבר אחד, נעשה משהו בהתאם. אם הם יקבלו החלטות חכמות, תהיה לנו מערכת יחסים טובה בהרבה עם אותו אי, כך סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס. ולכן, על אף התפוסה הרעיונית לכאורה על הקפיטליזם המערבי, אולי בהוואנה הבינו משהו חשוב מאוד. יכול להיות שעל מנת להימנע מגורל דומה לוונצואלה, עליהם להתגמש לדרישות הבית הלבן, גם במחיר מות המיזם הסוציאליסטי שלמענו נאבק פידל קסטרו במשך שנים ארוכות.
1: אם לנשיא ארצות הברית, טראמפ, יהיה הישג מרשים, תהיו בטוחים שהוא יהיה הראשון להצביע עליו. אתם מכירים את האיש. אבל אם יהיה לו כישלון צורם, הוא יהיה הראשון להצביע על מישהו אחר. במדשאה שמאחורי הבית הלבן, במקום בו רק לפני כמה ימים עמדה זירת אגרוף מפוארת שהוא ביקש להקים, נמצאת בריכת ההשתקפות הידועה. אותה בריכה שפעם זהרה בכחול, היום נראית קצת חולה. מי עומד מאחורי ההידרדרות במצב הזה של הנכס ההיסטורי? רק אל תשאלו את טראמפ, כי מבחינתו כולם אחראים חוץ ממנו. הכתבה של כליל מור.
21: One American flag blue. It'll last for 40 or 50 years. There'll be no leaks. There'll be no anything. It'll look gorgeous, beautiful.
22: כשמנהיג חדש מתמקם בראשות מדינה, טבעי לשמוע הבטחות שהוא לא מסוגל לקיים. שלום עולמי או כלכלה משגשגת. אבל אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נורמלי זה בנאלי. אז בין כל ההבטחות המפוצצות, התחבאה התחייבות קצת שונה. בלב וושינגטון הבירה, היא נחלה כבר למעלה מ-100 שנה. בריכת ההשתקפות הידועה. כמו שהבטיח טראמפ, כך קיים.
21: This will last for at least 50 years and you'll never have a leak. It's very strong. You couldn't, if you had a knife, I don't want to give anybody ideas. If you had a knife, you can't even cut it.
22: השיפוץ הזה של הבריכה יחזיק עוד 40 או 50 שנה. הבריכה בחיים לא תדלוף, זה חומר חזק מאוד. אם היה לכם סכין למשל, אני כמובן לא רוצה לתת רעיונות לאף אחד. אפילו עם סכין לא הייתם מצליחים לחתוך את הציפוי של הבריכה. כך הבטיח טראמפ אי שם לפני כמעט חודש. זמן לא רב אחר כך, הוא למעלה $14 מיליון אחרי בריכת ההשתקפות שופצה, אלא שהמים שפעם היו כחולים וצחורים עכשיו קיבלו גוון ירקרק, והקרקעית שפעם הייתה מוצקה כעת מתקלפת לגמרי.
23: Everybody said it would be so beautiful. It's puke green. I want to puke. This is how ugly it is.
22: כולם אמרו שהבריכה תהיה יפהפייה. היא בצבע ירוק כי, זה גורם לי לרצות להקיא, היא עד כדי כך מכוערת. אמרה דונה כשמאחוריה הבריכה המשופצת שצבעה הוא, לדברי טראמפ, כחול כמו הדגל האמריקני. ועכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, איך דבר כזה קורה? אז קודם כל שתדעו, בממשל טראמפ עדיין מחישים שמשהו השתבש בתהליך השיפוץ, ולמעשה אם תשאלו את הנשיא, מדובר במעשה ידיהם של פושעים. אבל אם אתם באמת רוצים לדעת, אז בתחקיר של עיתון הניו יורק טיימס, נחשף כי החברה שהוא עסקה כדי להעניק לבריכה את הרענון שהיא כל כך הצטרכה, היא חברת בנייה שעבדה עם טראמפ בעבר על אתרי הגולף שלו, ואין להם כלל ניסיון בעבודה עם גופים ממשלתיים ועל פרויקטים בסדר גודל שכזה. אבל זה בסדר. או שלא?
21: We have a, I think, 290-300 foot slit right through it, probably a box cutter or a knife of some kind. It's not a lot of damage, but it's, we'll probably have to let the water out and refix it. They went in there with a knife.
22: אני חושב ש-60-70 מטר פשוט חתכו. כנראה עם פותחן קופסאות או סכין כלשהו. אין הרבה נזק לציפוי, אנחנו נתקן את זה. הם הרסו את הציפוי עם סכין. וזה טראמפ מלפני כמה ימים. כמה יכול להשתנות בחודש אחד? כשההסכם עם איראן עדיין בסימן שאלה, בארצות הברית מתמודדים עם מחירי הדלק הגבוהים, ובנוסף לכל זה, יש לאמריקנים מונדיאל על הראש, נשיא ארצות הברית השיק קמפיין הסברה, שנמשך עד לרגע זה ממש, כדי להוכיח שהוא למעשה הדבר הטוב ביותר שקרה לבריכת ההשתקפות ההיסטורית. אז אולי הבריכה נראית כמו משטח דשא, אבל היי, לפחות טראמפ לא חתם את השם שלו עליה.
1: אז עכשיו אנחנו לבוסטון, שם קורה משהו מאוד מעניין, עם כל הכבוד לשערים והבישולים במונדיאל, הכוכבים הגדולים של גביע העולם הם ללא ספק האוהדים, ונראה שמכל העולם, האוהדים מסקוטלנד הם שהשאירו את החותם הגדול ביותר על האמריקנים ועל העיר בוסטון בעיקר. שם היה המשחק הראשון של סקוטלנד. יובל טל, אתה שוחחת עם תושבת העיר על החוויה המשונה של המסקוטים.
0: כן, נכון, טל, שוחחנו עם קרלי קמיניטי, תושבת בוסטון, על הקשר המיוחד שנרקם בין אוכלוסיית העיר לאוהדים הסקוטים. בוא נשמע אותה.
2: It was amazing having the Scottish people here. It was unlike anything I've ever seen before. The city just completely lit up with so much energy, so many people, so much fun, and it was just non-stop. They just completely overtook the entire city.
0: זה היה מדהים לארח את הסקוטים בעיר. החוויה לא הייתה דומה לשום דבר שחוויתי בחיי. העיר התמלה באור ואנרגיה ואנשים שעשו כיף ללא הפסקה. הם לגמרי השתלטו לנו על העיר. מספרת לנו קרלי, תושבת בוסטון. ידוע שהאמריקאים לא המבינים הגדולים ביותר בכדורגל. שאלנו את קרלי מה היא לוקחת מאהבה של הסקוטים למשחק ומה העיר כולה למדה מהם.
2: Oh, absolutely. I learned so much from the Scottish people because I would say the number one thing that I learned from the Scots was that after they lost the game, they immediately got over it. They started dancing and singing and just being merry in the bar. And that is not the same type of reaction that you see from every other country. I would also say that something that is interesting, just a different cultural dynamic, is that they brought their energy to the United States for a sport that the United States has not traditionally been huge in. And we're able to see their example and say, oh, maybe we can learn to emit more emotions about a sport.
0: למדתי המון מהאוהדים של סקוטלנד. יום אחרי שהם הפסידו במשחק שלהם, הם מיד התגברו וחזרו לרקוד ולשמוח בברים. זו לא תגובה שאתה תראה בכל מדינה, מספרת לנו קרלי. הם הביאו אנרגיה לספורט שארצות הברית לא מעצמה בו, וראינו בהם דוגמה לשאול את עצמנו, אולי אנחנו יכולים ללמוד מהם ולהתרגש יותר מהספורט שלנו. מערכת היחסים בין סקוטלנד ובוסטון עלתה שלב, כשראש עיריית בוסטון מישל וו הכריזה על גלסגאו כעיר אחות לבוסטון. אך כעת שהסקוטים עזבו למשחק הבא במיאמי, שאלתי את קרלי איך מרגישים להיפרד מקהל המעריצים שחדר על העיר עמוק ללב.
2: You can walk around the city and feel that the energy is different now that the Scots left. It almost just seemed like we were a match made in heaven, that we just didn't know that we would get along so well. I think the cultures are really compatible. I think they're super friendly and they were very open to learning about us and just, you know, being patient because we are terrible at understanding a Scottish accent overall, I think, but they're much better at understanding American accents. And so I don't know, it was just like the patience and the joy, and it just was kind of like a love explosion in the right place, right time kind of thing.
0: מתהלכים ברחובות העיר ומרגישים שהאנרגיה השתנתה עכשיו שהסקוטים הלכו, מספרת לנו קרלי. היינו שילוב משמיים, אבל אף אחד לא ידע שנסתדר בכזאת רמה. התרבויות שלנו דומות, הם חברותיים מאוד, והם היו מאוד סבלניים שלקחנו זמן להבין את המפתע שלהם. זה היה שילוב של המקום הנכון בזמן הנכון, וזה יסר פיצוץ של אהבה בעיר. כך קרלי, תושבת בוסטון, שבהחלט התאהבה בסקוטים טל. קרלי מודה שלא הייתה אוהדת כדורגל שרופה לפני המונדיאל, אך כעת לאחר פגישה עם אוהדי סקוטלנד, ברור לה איזה קבוצה היא מעודדת.
2: I'm definitely rooting for Scotland in the World Cup. I would say probably everybody I know here would be overjoyed if Scotland won the World Cup. But I'm also a bandwagon fan and I'm happy to support whoever, but the fact that they haven't been in the World Cup for so long, I mean, it would be incredible if they won, and if they did, I think a big part of that would have to do with the Tartan Army and all the positive energy that they created over the course of them being here.
0: אני לגמרי מעודדת את סקוטלנד ומקווה שהם ינצחו. כל מי שאני מכירה היו שמחים מאוד אם סקוטלנד יזכו במונדיאל. אני אוהדת חדשה ואני יכולה לאהוד את מי שיבחר, אבל בגלל שהם לא הגיעו למונדיאל כל כך הרבה זמן, יהיה מאוד מרגש אם הם ינצחו. ואם זה יקרה, לקהל האוהדים שלהם מול האנרגיות שהם מביאים יהיה חלק גדול בזה. טל, זו הייתה שיחה שלנו עם קרלי קמיניטי, תושבת בוסטון, ואוהדת חדשה של נבחרת סקוטלנד.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו ל... מה שקורה בפולימרקט, שזה גם אירוע מאוד מאוד ביזרי ומוזר. פלטפורמת האימורים פולימרקט, טוב, תכף ניגע בפולימרקט, חשבתי שנגיע לזה, אבל זה יקרה תכף. קודם כל נלך למה שקורה במדינות הנורדיות, בסקנדינביה, מתאספים מאות אלפים כדי לחגוג את היום הארוך בשנה, יום היפוך החורף, זה קורה בתקופה הזו בשנה, בחגיגות שקיבלו את השם מידסומר. זה לא דרך מוזרה לומר מידסומר, זה פשוט ככה אומרים את זה שם. אם זה זורק גם אתכם, הישר לסרט האימה באותו השם, אז האירועים האמיתיים הרבה פחות אפלים. ואם אתם עדיין לא מאמינים, הסיפור המלא בכתבה של קלילמור.
22: לבושים בלבן ומקושטים בפרחים. כך נראה פסטיבל המידסומר העתיק, שמתקיים פעם בשנה בצפון אירופה. לציון היום הארוך ביותר בשנה. נשמע מוכר?
3: They're doing pagan rituals. People are jumping off cliffs. They depend on no one knowing about this ever.
22: הפעם דווקא לא נדבר על סרט האימה מידסומר, שנתן לחגיגות שם רע במיוחד, אלא על החגיגות האמיתיות. אלה שיותר נדיר לראות בהן הקרבת קורבן אנושי למשל. הפסטיבל האמיתי מתאפיין בעיקר בחגיגות תמימות יותר, כמו ריקודים סביב עמוד המי כשהוא מקושט בעלים, כשזרי פרחים לראש המשתתפים וחלילים ברקע.
5: Midsummer's been celebrated in Scandinavia for over 1,000 years, so we're just continuing with an amazing tradition that goes back to Viking times.
22: מידסומר נחגג כבר אלפי שנים במדינות הסקנדינביות, ואנחנו ממשיכים את המסורת המדהימה הזו שהתחילה אי שם בימי הוויקינגים. כך סיפרה קאה ווסטון, שארגנה חגיגות מידסומר בעצמה. על פי המסורת, את המידסומר תחגגו בחיק המשפחה והחברים. תוכלו לטעום קצת ממאכלי החג המסורתיים, סלמון כבוש ועוגת קצפת עם תותים, וכמובן שתשטפו את האוכל עם משקה, לרוב אלכוהולי, מרענן. לא משנה באיזה מדינה אתם גרים, אם יש בכם את הרצון לחגוג את השמש והקיץ, תמצאו את הדרך, אפילו בלב ג'ונגל על הבטון. כך נשמעו חגיגות המידסומר בניו יורק רק ביום שלישי. אלה שהביאו איתם כל אוהדי הנבחרות הסקנדינביות בגביע העולם. חגיגות שלאחר מכן הפכו גם לשיעור יוגה ענק בטיים סקואר. ומה שהתחיל בעיקר כחגיגה של אנשים ממוצא סקנדינבי, הפך למסיבה לכל מי שרק רוצה להצטרף.
5: Just celebrating the religious traditions. When you lived in New York for a long time or in the US for a long time,
22: הדבר שאני הכי אוהבת בחגיגות המידסומר היא החגיגה של המסורת השוודית, אחרי שחייתי בניו יורק כל כך הרבה זמן. אלה הדברים שאתה באמת באמת מתגעגע אליהם. כך סיפרה היידי, שוודית במקור, ניו יורקרית בהווה, וחברתה אלסה הוסיפה, זה מרגיש כמו הבית. ואם הריקודים, השתייה, התלבושות והפרחים לא משכו אתכם, אז חשוב שתדעו שלמידסומר יש גם מסורות די משונות. למשל, בעיר ברנבי שבקנדה, התפתחה מסורת משונה של מרוץ גברים שסוחבים את בחירות ליבן על הגב ומתחרים עד סוף המסלול. כשהפרס הנחשף, הוא בירה במשקל זהה לזה של בת הזוג.
5: It's a contest that originated in Finland. Some take it fairly seriously. Most do it for fun.
22: מקור התחרות הוא בפינלנד. יש כאלה שמתייחסים לתחרות ברצינות, הרוב עושים את זה בשביל הכיף. כך אמרה קרינה לינדר ממארגנות התחרות בקנדה. נקווה של החגיגות האלה יהיה סוף קצת יותר שמח מסוף הסרט.
1: הביטוי יש דברים שלא צוחקים עליהם תקף להמון אנשים, אבל לא למל ברוקס, הקומיקאי הגאון שעשה הצחוק מהגזענות בארצות הברית, לגלג על מעמדות היסטוריים והפך את היטלר למחזמר, חוגג ביום ראשון יום הולדת 100. כתבת התרבות ליבי גילאי יצא למסע בעקבות ברוקס, אגדה קולנועית שהפכה את החוצפה למקצוע.
6: Spring time for Hitler and Germany.
7: מעוקפים לוהטים דרך פרנקנשטיין הצעיר ועד להמפיקים, מלווין מל קמינסקי או מל ברוקס בשבילכם, צחק על כולם ועל הכל. גזענות, דעות קדומות, וכמובן על היטלר בגרמניה הנאצית.
24: He's been very good to me. I mean, I made a nice living. I think I'm the only Jew that's profited by, you know, by all the terrible things he's done.
7: היטלר היה מאוד טוב אליי. התפרנסתי ממנו יפה. אני חושב שאני היהודי היחיד שהרוויח מכל הדברים הנוראים שהוא עשה. לא פעם החיצים של ברוקס הופנו דווקא כלפי מוסכמות תרבותיות, ובעיקר כלפי מה שנתפס כחשוב ומתוחכם. לדעת הבמאי, התסריטאי והמרצה לקולנוע אלון גור אריה, זה היה חלק בלתי נפרד מהקסם שלו.
4: הנגיעה הראשונה שלו בקולנוע הייתה סרט אנימציה, מבקר הקולנוע, מ-1963. זה בעצם פרודיה על סרטים אומנותיים מאירופה. דברים שאתם יודעים, אתם מסתכלים על זה ואומרים, אסור לכם להגיד שאתם לא מבינים את זה. למעט תוספת פסקול של אדם בן 71, יהודי שמקטר, שהוא לא מבין על מה הוא זרק את הכסף שלו, מה זה הזבל הזה שהוא רואה על המסך, נשמע מטומטם, הדבר הזה זכה באוסקר.
7: ולא רק אוסקר, ברוקס הוא אחד מ-22 זוכי איגוט, אמי בטלוויזיה, גרמי לתקליטים והקלטות, האוסקר כמובן, וטוני לתיאטרון. וכשברוקס החליט לשבור מוסכמות, הוא הלך עם זה עד הסוף.
4: במערבונים, בדרך כלל אוכלים שווית ליד המדורה. עכשיו, שווית זה אוכל עם השלכות. בכל המערבונים, עד אותו יום, אנשים אכלו שווית, היא נכנסה ושום דבר לא יצא אחר כך. מל ברוקס אמר, בוא נדבר על זה. סצנת הנפיחות הראשונה בהיסטוריה של הקולנוע שייכת למל ברוקס.
7: ההומור שלו לא התקבל מיד באהדה. אולפני הקולנוע הגדולים סרבו לשתף פעולה עם סרטיו בשל אותה בוטות, והקהל לא תמיד הסכים שהכל יכול להיות מצחיק. אבל ברוקס לא ויתר.
8: I get letters from a lot of Jewish people who say, well, how can you know that's something really funny about concentration camps, etc. And I said, I beg to differ.
7: אני מקבל מכתבים מהרבה יהודים שאומרים שאין שום דבר מצחיק במחנות ריכוז וכולי, אבל אני חולק על כך. אם אתה מתמודד עם מריצים, דיקטטורים ועולה על במה ומתחיל להטיף באמצעות רטוריקה, אתה תפסיד. אבל אם אתה יכול לצחוק עליהם, אם אתה יכול להפוך אותם עם גוחכים, אתה יכול להרוס אותם. זו נקמה נהדרת בשבילי. ואם נדמה לנו שהתקדמנו משנות ה-70 וה-80, ברוקס לא בטוח שזה היה לכיוון הנכון.
8: Many films that I have done, thank God, were done in more, you know, looser, easier time.
7: הרבה סרטים שעשיתי נוצרו תודה לאל בזמנים הרבה יותר משוחררים. היום אי אפשר להגיד את ה-N-word, להפליץ על המסך. סרט כמו קופים לוהטים בחיים לא היה יכול להיוולד כיום.
9: All pay heed! The Lord Jehovah! has given unto you these 15 10 commandments for all to obey.
7: לא בטוח שאם היו לנו 15 דיברות היינו מוסריים או טובים יותר. מה שבטוח הוא שגם בגיל 100 ברוקס עוד עושה מאיתנו צחוק.
10: בומברדירו קרוקודיל.
11: Nothing beats it.
25: מה הולך פה?
11: חדשות מהרשת עם קלימור ויעל שרת.
1: לפני שנתחיל את חדשות מהרשת שלנו, נאמר שאם בא לכם לחגוג למל ברוקס 100, תוכלו לעשות זאת באירוע יום הולדת מיוחד בהנחיית אלון גור אריה ביום שבת בסינמטק תל אביב. עכשיו לענייננו, אנחנו עם הפינה השבועית חדשות מהרשת, כליל ויעל, שלום לשתכן.
26: שלום.
1: מה העניינים? אתם בסדר?
26: פחות או יותר.
1: פחות או יותר, אוקיי. אז כליל, את תדברי איתנו היום על למה אנשים שרים שהם רוצים שיקחו אותם לבנגלדש, ויעל, את תספרי איך אלמו מרחוב סומסום מסתבך שוב.
26: נכון מאוד.
1: אז מי מתחילה?
26: אני אתחיל.
1: בבקשה.
26: תראה, טל, אנחנו ביומן החוץ באמת עושים מסע מסביב לעולם, כמעט כל תוכנית, אבל אף פעם לא הגענו לבנגלדש, למשל.

0: מה אני שומע?
1: זהו, ידעתי שתשאלו מה אתה שומע, אז בואי אסביר לך.
0: שמתי לב שיעל כבר עושה ליפסינק לכל המילים, שזה ספק אם זה מילים, אבל בסדר.
2: אז זה מילים, זה מילים, בואו נתרגם אותם. לעולם לא לקחת אותי לבנגלדש. מעולם לא בישלת את הנקניקייה שלי על אהבה גלויה. לעולם לא משכת אותי לשמן. יופי, טל, יופי. לעולם לא כתבת לי רומן. לעולם לא הרעלת את המוחיטו של אויביי. מה זה?
0: מה
2: מדובר
0: זה?
2: בקטע משיר אמיתי, זה שיר אמיתי, אוקיי? שיוצר תוכן כלשהו כתב, כן. ועלה לטיק טוק, והשיר הזה תפס כל כך הרבה תאוצה, והתפרסם והתפוצץ, אנשים כותבים בתים משל עצמם לשיר הזה, שכמובן גם הבתים האלה הם כל מיני שטויות, אבל מה? אנשים בטיק טוק כמובן החליטו שלכל אחת מהשורות חסרות המשמעות הזה, האלה, יש איזושהי משמעות עמוקה יותר. למשל, מעולם לא לקחת אותי לבנגלדש, מעולם לא התאמצת בשבילי. משהו כזה. אז כן, זה שיר, זה השיר העמוק החדש של הקיץ.
0: וואו, מאוד. אני שמח שהגענו לעידן של השירים העמוקים. בבקשה, יעל, קריא אותנו לרחוב סומסום.
1: אנחנו עוברים לנושא העמוק הבא שלנו כאן בפינה. אז אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל לפני כשבועיים, אלמו, הדמות של רחוב סומסום, הבובה האהובה, הסתבכה עם כל אוהדי הניקס מניו יורק, כי הוא אמר שהוא תומך בכל הצדדים ורוצה שכולם יהיו חברים, כילד דמות מרחוב סומסום, ואז אמרו שהוא לא מספיק פטריוט ותקפו אותו. ועכשיו הוא ניסה לתקן. בואו נשמע רגע את הניסיון שלו לתקן.
3: Just to be clear, Elmo wants Team USA to win, okay? But Elmo loves everybody. Just to be clear, don't make us sit in. Thank you.
1: כן, אז כמו ששמעת את אלמו אומר,
0: הוא בעד ארצות הברית.
1: הוא בעד ארצות הברית, הוא רוצה לוודא שכולם יודעים את זה.
0: כן.
1: ומי חיזק אותו על מה שהוא אמר?
0: מי?
1: המפלגה הרפובליקנית. הם עשו ריטוויט בטוויטר, וכתבו, אלמו הוא פטריוט אמיתי.
0: וואו.
1: עכשיו, יש קאץ'.
0: אוקיי.
1: המפלגה הרפובליקנית, בחודש יולי בשנת 2025, העבירה חוק שיקצץ את התקציבים של ערוץ PBS, הערוץ שידור הציבורי, בו רחוב סומסום משודר. אלמו הוא דמות של רחוב סומסום.
0: אז מי הפטריוט פה?
1: מי הפטריוט כאן? ובאמת עכשיו ברשת יש המון המון ביקורת משני הצדדים על המפלגה הרפובליקנית, שמצד אחד חיזקו את אלמו, מצד שני
0: החלישו את אלמו.
1: החלישו את אלמו.
0: וואו.
2: לא כעסו באיזשהו שלב על זה שאלמו כביכול מזוהה פוליטית עם הרפובליקנים? זה לא איזשהו
0: הוא גם אדום, לא?
1: זה אלמו אדום. אין ספק שהוא גם אדום.
0: אילומינטי. אני מרגיש שאנחנו מכירות את הסרטונים האלה בטיקטוק שמחפשים רמז אחרי רמז.
2: אנחנו מכירות. אתה מכיר?
0: אני מכיר.
2: אתה מכיר.
0: אני מכיר. יפה. אז אלמו הוא רפובליקני על מלא.
1: בקיצור, לאלמו אסור לדבר. זה המסקנה העיקרית.
0: כן, צריך לשתוק.
1: הוא פשוט צריך לשתוק.
0: להיות יפה ולשתוק.
1: אין ספק.
0: לגמרי.
2: יופי, אוקיי. יופי.
0: טוב, אז נחגוג 30 לשיר ענק וממכר ו... בלתי נשכח של הספייס גרלס. לסיום התוכנית.

אנחנו מסיימים את יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב בשבוע הבא באותה השעה 12 בצהריים. האורכת שלנו היא יעל שרת, הפיקו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם נוגה רותם, כתבי דסק החוץ, כלילמור שקט ויקינסקי, אביתר קיגלר ואיתי אוהל גלילי. על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, בפיקוח משה לוי, עורכת הדיגיטל עדי אליאזוב. מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ומיכאל וינסנדט. כן. ואתה, מה אתה נכנסתי פה לשידור? פעם אתה הגשת את התוכנית הזאת, שלא תחשוב ששכחתי. אני טל שנה, ואנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא.

0: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: בחסות! המציע לכם לגזום! מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטארי זק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
6: יאה. מיד אחרי החדשות, דניאל זילברשטיין ומיכאל וילסנדט.

0: צהל, השעה אחת. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבעת שר מגולן שנפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין. באסל הוא קרוב משפחתו של רב סרן ג'מאל אבאס, שנפל ברצועת עזה בנובמבר 2023. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתאונה מבצעית. המסעית בנסה סווייד התהפכה כאשר הייתה בדרכה לספק ציוד לכוחות. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. זקי, דודו של באסל, ספד לו בגלי צהל.
1: אחד האנשים שמיד נתן את כל חייו לעזור לאחרים, לעזור לזולת, לתרום. הבחור חייכן תמיד קיבל את כולם בסבר פנים יפות. אנחנו באמת תוך שנתיים וחצי באמת נפל עלינו אבל כבד מאוד בנפלתו של ג'מאל ובנפלתו של באסל אתמול. אין מילים לתאר את העצב ואת הכאב.
0: בצהל מחישים את הדיווח ברויטרס לפיו צהל נסוג מדרום לבנון בתור מחווה של רצון טוב המופנית לממשלת לבנון. גורם בצהל אמר לכתבנו הצבאי דורון קדוש, אף כוח לא זז משום מקום, לא קיבלנו הנחיה מהדרג המדיני בשלב זה. גם מקור בצבא לבנון מסר לערוץ אל ערבי כי ישראל לא נסוגה מאף שטח בשליטתה. מתוך כך מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו התייחס להסכם המתגבש עם איראן ואומר, נרצה הסכם אבל לא בכל מחיר, מצר הורמוז לא יכול להשתייך לאף מדינה.
2: The Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today without which the world would be in total chaos. You can call it a toll, you can call it a fee. Whatever you want to call it, it's a game of semantics, and that will never be an acceptable condition of any deal.
0: מיצר הורמוז הוא שטח בינלאומי, הוא לא שייך לאף מדינה, זהו עיקרון מהותי בעולם שלנו, בלעדיו העולם יהיה בבלגן מוחלט, אתם יכולים לקרוא לזה מכסים, אתם יכולים לקרוא לזה איגרות, אבל זה רק סמנטיקה. שליטה של מדינה אחת במיצר מעולם לא יהיה תנאי בעסקה מתגבשת, כך רוביו במסיבת עיתונאים, מדבריו הביאה כתבת חשות החוץ, כליל מור. בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתקיים כעת דיון בבקשה להטיל תנאים המקבילים על יונתן אוריך, הנאשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. נציגת הפרקליטות אמרה כי אוריך טען שהוא מחליף פלאפונים פעם בחצי שנה, אך בחקירה התברר שהוא עושה זאת כל שנתיים בלבד, כשבאופן מקרי החליף מכשיר יום אחרי מעצרו של פלדשטיין. לדבריה הוא העלים את הראיה המרכזית בתיק, ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעין הדן. כתב אישום מוגש נגד סמד ג'אג'ה, תושב ערערה, בגין רצח באדישות של ביתו לילה בת התשע. על פי כתב אישום, האב ירה לעבר חצר ביתו במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי עוד נכתב בכתב האישום כי האב ירה מתוך הבית שמונה יריות לעבר קיר עם חלון שמעברו עמדו בני משפחתו. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
4: שלום, קוראים יופי.
5: כמובן, אני בן 9 מיליאב.
6: אני הרה, בת שמולי מקיבת זאב.
7: אבא שלי בצבא.
8: אבא שלי הוא במילואים, בצנחנים בגצר.
9: אבא שלי יוסי משרת באוגדה 36.
10: אני אוהב את זה וחוזר הביתה.
11: ומריה מדהימה במה וגם מדגדג אותי.
12: אני מאוד אוהב לתקל איתו את הפנצ'ר באופניים.
13: אני כל השבוע מחכה שאחזור ויכין לנו את השניצל עם הכי טעימים בעולם.
14: ואני מתגעגעת אליו. המון המון.
15: ואני מאוד מתגעגע אליו.
16: אבא, אני אוהבת אותך וגאה בך, בהצלחה לכל הלוחמים.
17: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ומיכאל וינסנדט עם עושים ספורט.

0: אחת וחמש דקות בגלי צהל, כאן יפו וכאן ירושלים, מיכאל וינסנדט, שלום ידידי.
1: שלום שלום דניאל, מה שלומך?
0: בסדר, מתחיל להיות מעניין באירוע.
1: כן, כן, סוף כל סוף, תודה, אנחנו מתקרבים לסיום שלב הבתים, כבר ביום ראשון בערב נתחיל עם משחקי הנוקאוט, הדבר הרציני של המונדיאל, אבל אני מסכים איתך שבאמת אנחנו מתחילים לקבל גם יותר דרמות וגם יותר סיפורים על סביב המשחקים.
0: ואני חושב גם עוד משהו שהפחיד רבים, יש איזון יחסי בין תבוסות קשות לנבחרות קיקיוניות לבין משחקים תחרותיים.
1: תשמע, אני חושב שהייתי שמח לראות יותר משחקים תחרותיים, אם להגיד את האמת. עדיין אנחנו רואים לא מעט פערים במשחקים, אבל זה גם היה באופן טבעי. אני חושב שאף אחד לא מתפלא שזה המצב. ברגע שצירפת 16 נבחרות של על הנייר לא היו אמורות להיות שם, ובעצם גדלנו מ-32 ל-48, אז אתה מקבל נבחרות שבמצב נורמלי לא היו אמורות להיות במונדיאל, ולכן גם נוצרים פערים כאלה. אבל אני בטוח שמיום ראשון, ברגע שיתחיל שלב הנוקאוט הראשון, אנחנו נראה את המונדיאל הטוב והישן שכל כך אהבנו.
0: יפה אמרת, אז אנחנו נדבר עוד מעט עם הפרטנר שלנו אורי אוזן שנמצא, אנחנו מקווים שנצליח לתפוס אותו פה במיאמי, וגם עם אוהד כהן, סוכן השחקנים שמתמחה מאוד באפריקה בעקבות העלייה של דרום אפריקה לשלב 32 הגדולות. זה היה אירוע מאוד דרמטי לפנות בוקר. אנחנו נקדיש פרק גם לכדורסל הישראלי עם האליפות של מכבי תל אביב, שממש בשיניים בידי הדלק האחרונים מצליחה לגבור על הפועל בדרבי 3-1 ולהבטיח עוד תואר. מקסים פלקוצ'נקו יהיה איתנו, שחקן הפועל רמת גן, וגם נהיה אצלך שם בירושלים בגרנד סלאם שיוצא לדרך ומסתיים כבר היום באתלטיקה, ועוד כמה עניינים כולל מגרש של תקווה, מיני מונדיאל שכזה כאן בארץ עם ילדים, אירוע מאוד יפה אם יהיה לנו די זמן. עכשיו אני רוצה לומר לאדוני שבדרך כלל מפחידים אותנו, יש הפרשי שעות, מה תעשו? אבל יש אנשים שיש להם בעיה בין האוזניים, ואחד מהם הוא אורי אוזן, והוא הולך לרוץ ב-5 בבוקר, ב-6 בבוקר, תלוי מתי אנחנו תופסים אותו, אז הנה, לא צריך להקליט מראש, כי אורי כבר איתנו, שלום אורי, מה העניינים?
2: שלום, שלום חברים, אני כן, אצלנו השעה היא מאוד מוקדמת, נגדיר את זה ככה.
0: ויש, טוב, יש ריצה, אין מה לעשות, המעמד מחייב.
2: אין מה לעשות, לגמרי מחייב.
0: זה דוחה שבת במקרה שלך.
2: כן, אצלי זה עכשיו שעות הדמדומים, אבל השעות הכי יפות של היום.
1: רגע, כמה
2: תנסו את זה, אני ממליץ.
1: כמה זמן הספקת לנוח בין סיום המשחק, בין ברזיל סקוטלנד לריצה שלך?
2: היה, כן, השאטל נסע לאט, שנתי, זה 4.5 שעות.
1: אבא, זה פחות מ-6 שעות מתקליות. טוב, לא נורא, בסדר.
2: כן, לא נורא, אני רגיל כבר.
0: בוא נדבר על בוא נדבר על נבחרת ברזיל שהתחילה מאוד צולע ונתנה הופעה טובה בסך הכל נגד סקוטלנד, גם נאמר נכנס פתאום לקלחת, יש על מה לדבר?
2: כן, לגבי נאמר, אתה יודע, זה היה יותר סמלי מאשר, עוזר מקצועית, יותר גם מורה לניהול הנהדר של אנצ'לוטי, וגם הקהל מאוד אהב את זה, אתה יודע, שהגה בקהל בכניסה של נאמר הייתה יותר חזקה מזו שהייתה בגולים, והיו גולים. זה בעיקר ויניסיוס והקשר שלו עם אנצ'לוטי, וזה בעיקר אנצ'לוטי שיודע לנהל סגל עם המון בעיות, אולי אחד הסגלים הכי חלשים שהיו לברזיל במונדיאלים, ב-74 לדעתי, ועם המון חורים בעמדות מפתח כמו המגנים, כמו הקישור האחורי, אבל עם ויניסיוס אחד ומאמן עם אינטליגנציה רגשית מטורפת, ווינר אמיתי, שאף פעם לא מאמרים נגדו במשחקי בטורנירי גביע, ואתמול הם היו נהדרים, בעיקר ויניסיוס, וויתרו על הכדור מול סקוטלנד. מי היה מאמין שברזיל תרד נמוך וצחק על מתפרצות מול סקוטלנד, אבל זה הדבר הנכון לעשות עם הנבחרת הזאת, ככה אתה מבליט את האיכויות של ויניסיוס, וזה מה שהם עשו.
1: אתה יודע, אורי, התחושה שלי אתמול מברזיל שהם באיזשהו מקום קצת השתחררו, כי ראינו את המשחק הראשון שלהם נגד מרוקו, היה להם קשה מאוד, טוב, נגד הייתי זה היה משחק בהזמנה, אבל אתמול באיזשהו מקום סוג של שחרור, סוג של אפילו הנאה מנבחרת ברזיל.
2: ממש, הם, קודם כל הייתה אווירה נהדרת באצטדיון, הם מאוד נהנו לדעתי, אתמול בלי רפיניה להזכיר, שהוא היה אמור להוביל ליד ויניסיוס, אבל היה את ריאן שהיה פנטסטי, כן, הם מאוד נהנו אתמול, והכניסה של נימה רק מסמלת את ההנאה, לא את היכולת, היכולת מסמלים ריאן, ויניסיוס שהיו פנטסטיים, ההגנה, מרכז ההגנה, שנראה טוב, שוב, מגנים באיכות הזאת לברזיל, באיכות כל כך נמוכה לברזיל, יחסית כמובן, שוב, הכל יחסי בחיים, לברזיל לא היה הרבה שנים, וזה תפקיד מאוד משמעותי בכדורגל, והם ייבחנו בסיבובים הבאים, אם זה ב-1-16 ואם זה בשמינית גמר, אבל כרגע ברזיל נראית טוב, היא משתפרת ממשחק למשחק.
0: אז זהו, אני רוצה להתעכב איתך בנקודה הזאת, כי למתבונן מהצד, מרוקו הייתה הרבה יותר מרשימה בטורניר הזה עד עכשיו, אבל ברזיל מסיימת בחוט השערה ככה, מעליה במקום הראשון. מה זה אומר על המשך הדרך שלה בנוקאוט?
2: לא אומר הרבה, אני חושב. זה אומר שהיא התמודדה עם נבחרות שמשמעותית פחות טובות ממנה. סקוטלנד מאוד מאכזבת, מאוד, טעויות אתמול של הבלמים, טעויות בהגנה, לא שיחקו נכון על הכוחות שלהם, והם מסיימים טורניר מאכזב, ויכול להיות, כנראה זה מסתמן שזה טורניר 13 ברצף שהם לא עוברים שלב בתים, כולל גרון. אבל לגבי ההמשך, תשמע, מול נבחרות כמו צרפת עם שחקני כנף כאלה, מול נבחרות כמו גרמניה ואנגליה, ונבחרות, ולא שלא לדבר על ארגנטינה, נבחרות החזקות באמת, יהיה לברזיל הרבה יותר קשה, שוב יש לה מגנים לא טובים, פשוט לא טובים, קזמירו קשה לו מאוד לחסות שטחים, זה לא קזמירו שלפני 4 שנים של אנצ'לוטי בריאל, זה שחקן אחר, ברונו מנסה לעזור לו, אבל זה לא פשוט, ומול נבחרות כאלה, הגדולות באמת, כל ה, אתה יודע, אלה שלא רוצות, ומאוד ללכת עד הסוף, אלה שיגיעו לרבע וחצי גמר, לברזיל יהיה מאוד מאוד קשה, ויצטרך התעלות אדירה, כדי באמת להגיע לשם.
1: אורי, דיברת על כל הערכות ומה שמצפה לברזיל, אני חושב שכולנו כבר מתמקדים לקראת שמינית הגמר נגד נורווגיה, זה הולך להיות משחק מהסרטים, אם וכאשר נורווגיה יסיימו במקום השני. על פי מה שאתה רואה מהנבחרות הללו, נורווגיה חזקה מאוד, ברזיל לאט לאט מתחילה להניע, אתה רואה פה אפשרות של סוג של הפתעה ונורווגיה לוקחת את הכרטיס, אם וכאשר זה יקרה?
2: אני חושב, לא, מיכל, אני לא חושב שזה הפתעה תהיה אם נורווגיה תנצח את
1: כדי כך,
2: אני
1: כדי
2: חושב
1: כך.
2: שזה 50-50, כן. למרות שהכוח של נורווגיה זה החלוצים, ולברזיל יש שני בלמי על, אבל עדיין, נורווגיה נראית מצוין, אנחנו נבחן אותה מול צרפת, יהיה מעניין מאוד לראות איך היא תתמודד באמת עם הרביעה הקדמית של צרפת, שאני חושב שזה הרביעה הקדמית הכי טובה שנבחרת העמידה בטורניר, ובאמת משהו שקשה מאוד להתמודד איתו. כן, יהיה מעניין, שמה, אני לא מאמר נגד אנצ'לוטי בנוקאוט, הוא מאמן כל כך חכם, כל כך מנוסה, שולט בשחקנים, מעריכים אותו, מכבדים אותו, אז לא נאמר נגדו, ועדיין, אם אתה מדבר על איכות, צריך לקחת בפרופורציות את המשחקים האלה, את היריבות, כי בנוקאוט זה יהיה עולם אחר, okay. מול נורווגיה זה עולם אחר, ואנחנו נבחן את ברזיל, אתה יודע, בשעתה, אבל בינתיים זה נראה טוב, היא משתפרת ממשחק למשחק, וזה מאוד מעודד.
0: אורי אוזן, במיימי, תודה רבה וריצה נעימה.
2: תודה, חברים, ביי.
0: כן, אנחנו כאן ממשיכים לעסוק בנבחרות שככה קיבלנו בלילה, ואחת מהן, מיכאל, תסכים איתי, הפתעה גדולה, לא נבחרת שציפינו ממנה יותר מדי, אבל דרום אפריקה.
1: חד משמעי, דרום אפריקה מבחינתי זו הפתעה גדולה מאוד, אני בתחילת הטורניר חשבתי שהיא תהיה הנבחרת הפחות איכותית בבית הזה, אבל אתה רואה מה הם עושים עם ניצחונות על דרום קוריאה, משחקים כדורגל טוב, בעיקר מראים קשיחות של דרום אפריקה שקשה מאוד לשחק מולם, נזכיר שדרום אפריקה זה לא מהראיות היבשת השחורה, כן, זה לא, אין לה את ההיסטוריה של ניגריה, חוף השינה, אפגנה, מרוקו, ועדיין אתה רואה שהיא מצליחה לעשות טורניר יפה מאוד מאוד, ומאוד מרשים באמת להסיר בפניהם את הכובע.
0: כן, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לאוהד כהן, סוכן השחקנים, שלום לך. אוהד?
1: עוד מעט יהיה לנו את אוהד כהן. רגע, דניאל, אבל תן לי קצת,
0: אוקיי, אם יש לך ג'וס, אז תביא ג'וס.
1: כן, לא, אני רוצה לשמוע ממך קצת. חזרת מהווסט קורסט.
0: קצת סקרנות, בריאה.
1: חזרת מהמדינה האהובה לך ארצות הברית. תן לי קצת.
0: קודם כל, המדינה האהובה עליי צרפת.
1: לא.
0: אבל אני מבין לאן אדוני מכוון. כן, הייתה חוויה מאוד מעניינת, לוס אנג'לס. בעצם ליוויתי שני משחקים של ארצות הברית שפתחה את הטורניר עם פרגוואי, והמשחק של איראן הנהדר, דרך אגב, אחד המשחקים הכי טובים בטורניר נגד ניו זילנד, 2-2 שחווה על הזמן, ואני חושב, אתה יודע, הסצנה, נקרא לזה, המעניינת שם הייתה הפוליטית, כן? אנחנו באמצע מלחמת עולם, פחות או יותר, בשבוע שבו הולכים לחתום על הסכם, יש לך את הקהילה הגולה הגדולה ביותר בעולם של איראנים, כמעט 500-600 אלף איש שגרים ב-LA, רוב החבר'ה נגד הנבחרת מההתרשמות שלנו, לפחות אלה הקולניים שבאו ורצו להתראיין בתקשורת, הם איראנים שמתנגדים לנבחרת, כי הנבחרת מייצגת את המשטר. והדבר הזה מאוד בלט, היו גם כאלה שאתה יודע, בקלאסיקה של אל תערבו פוליטיקה וספורט, אנחנו, זה בני עמנו, אז אנחנו באדם, אבל בגדול, הקולניים היו מאוד נגד הנבחרת הזאת, ואני חושב שבינתיים לפחות, העובדה שנחתם ההסכם הזה, והחיזוק שהאיראנים קיבלו גם הורידו את מפלס הלהבות, כי בעצם מה אפשר להגיד, נשיא ארצות הברית חתם על ההסכם עם האיראנים האלה, אז אנחנו נבוא בטענות לנשיא שעד רגע, עד אותו רגע היללנו אותו, ואמרנו שבזכותו המשטר ייפול.
1: נכון, ואולי גם סוף כל סוף נוכל לדבר על איראן בהקשרים של הספורטיבים, מה שהם עושים על קרדשא.
0: והם טובים, ידידי, הם טובים.
1: נכון.
0: אתה יודע, לא תכננו לעשות על זה דיון, אבל אני לא נעים לי, כן, מהכדורגל הישראלי, אני ספרתי על כף יד אחת נבחרות שאנחנו במובהק יותר טובים מהן.
1: אוקיי.
0: אני לא אפרט, אבל אתה יודע, זה מחוזות הקורסאו, במקור גם את כיף ורדה שמתי שם, אבל הם עשו תוצאות שאנחנו לא מסוגלים.
1: תגיד לי, אתה מסיים בטקו מול ספרד ואורוגוואי?
0: לא, אתה לא. ולכן אני אומר, על כף יד אחת, זה התחילה ככף יד די מלאה, היא כבר לא כל כך מלאה, אני חושב שזה...
1: יש שם אולי אצבע אחת או שתיים.
0: אני אומר לך שהטורניר הזה מבחינתי הוא תמרור הזרה נוסף לכדורגל הישראלי, עד כמה הפערים גדלים, כי אתה באת לטורניר, אמרת, אוקיי, מה יש לנו פה? טוב, קורסאו, אנחנו יכולים להתמודד איתם, וזה, וירדן לא ברמה וכו'. אנחנו לא יותר טובים מירדן.
1: נכון.
0: אנחנו לא יותר טובים מאלג'יריה.
1: חד משמעית.
0: אני לא יודע אם אנחנו יותר טובים מאיראק, אנחנו בטח לא יותר טובים מאיראן, ואנחנו לא יותר טובים ממצרים. וזאת השכונה שלנו כביכול, בסדר?
1: כן, כן, כן.
0: אז צריך להכיר במציאות, היא לא תמיד נעימה, אני בכלל לא מזכיר, אתה יודע, יפן וכל מיני נבחרות שפעם כביכול היינו מטטים, והיום אנחנו סופגים מהן חזור וספוג, כן?
1: טוב, דניאל, נרד דרומה לדרום אפריקה?
0: יאללה, קדימה, טוב, נסחפתי פה קצת, אבל אני חייב להגיד לך שזה עלה לי בראש חזק מאוד. ודרום אפריקה, במקום השני בעצם בבית של אחרי מקסיקו, שהייתה רמה בפני עצמה, לא כדורגל גדול, גם לא תוצאות מהפכניות, אבל הנה, היא עולה לשלב הבא, עושה מבחינת ההיסטוריה, ואנחנו עם אוהד כהן, סוכן השחקנים, שלום. אוהד?
1: אוהד?
3: כן, אני חושב שאני שואל רק אותך, מיכאל, שלא שומע את דניאל.
0: אוקיי, אז אנחנו... תכף... תפעל את זה.
1: כן, תכף יסדרו את זה. אז אנחנו ראינו את דרום אפריקה הלילה מנצחת, 1-0 את דרום קוריאה, מבטיחה את מקומה בשלב הנוקאוט. אני חייב להגיד לך, אוהד, שערב הטורניר, אם היית אומר לי סנריו כזה, הייתי מאוד מאוד מופתע.
3: גם אני. מכל הנבחרות האפריקאיות שציפיתי שעשו טורניר באמת מצוין, דרום אפריקה לא הייתה אחת מהם. אני חושב שרת הימים, עניינים של הגרלה ש... כמו בכל מונדיאל, שנבחרות מרגישות יותר בטוחות ויותר גרועות מגיעות למשחקים אחרים, אז דברים כאלה יכולים לקרות.
1: ועדיין לבוא ולנצח את דרום קוריאה, שיש בה משחקים כוכבים, כוכבי על, גם אם יונג מינסון לא בסיאו, זה עדיין תוצאה מאוד ברשימה.
0: מיכאל, בלט שם גם... כן, אתה שומע אותי, אוהד?
3: כן, אני שומע אותך.
0: אני אומר, בלט שם גם ההלם הדרום קוריאני, זה היה נראה שהם לפני התאבדות המונית, ברמה הזו, הם לא הבינו מאיפה זה הגיע אליהם.
1: נכון, נכון.
3: אז אני אגיד שלהם, א', אני חושב שתמיד מצ'אפים בין נבחרות אפריקאיות לנבחרות אסיאתיות מייצרות, בוא נגיד, משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצוני לאחד הצדדים. אתם יכולים לראות זה גם 5-8-10 שנים אחורה, הרבה פעמים נבחרות אפריקאיות עושות מצחקי ידידות נגיד נבחרות אסיאתיות, ולרוב זה נגמר ב-3-4 בתוצאות שהן קיצוניות. אני חושב שאתמול זה אחד הדברים האלה, כי דרום אפריקה, שוב, כל הנבחרות האפריקאיות שלו למונדיאל, היא אומר שהיא ביפר החלשה מבין כולן.
1: בין היתר הודות לעובדה ש-19 שחקנים בסגל מתוך ה-26 משחקים בליגה המקומית בדרום אפריקה. אלה ליגיונרים ברמי דרג באירופה.
3: אמת, אבל זה לא בהכרח אומר שום דבר לאיכות של שחקנים. חייבים. מועדונים אירופאים הולכים הרבה פעמים לאפריקה כדי למצוא מציאות, כדי למצוא שחקנים, אתה יודע, סדיו מנה ב-$150,000. זה קורה כל הזמן. כשאתה הולך לדרום אפריקה, אתה לא יכול לעשות את זה, כי דרום אפריקה זה ליגה שהיא א' מאוד עשירה, עם מסכורות מאוד גבוהות, עם טרנספרים מאוד גבוהים, מה שאומר ששים רגע בצד את האיכות של השחקנים, יכול להיות שבדרום אפריקה משחקים המון המון המון שחקנים ברמה מאוד גבוהה, אבל כשאתה רוצה טלנט דרום אפריקאי טוב, בין 18-19, הוא 2 מיליון יורו. כשאתה רוצה שחקן באותה רמה, באותה איכות, בין 18-19 מגן הניגריה, הוא 100-150-200,000 יורו, מה שפשוט לא שם הרבה פוקוס, מבחינת מועדונים אירופאים, על השוק הזה. כלומר, זה לא בהכרח מעיד.
1: אתה אומר, הם מבטרים מראש בגלל העלויות שכרוכות בדבר הזה.
3: בדיוק, זה נהיה לא כלכלי. כי כשאתה נכנס לפרייסטגים של 1.5 מיליון, אתה כבר יש לך הרבה שווקים קטנים באירופה שהם... חשופים לך שיותר קל לך להקטין את הסיכון.
0: עכשיו אני רוצה...
3: זה שרוב...
0: כן, אתם תשלים את הנקודה.
3: אז יש הרבה שחקנים בדרום אפריקה, משחקים בדרום אפריקה, לא בהכרח אומר משהו על, על הפוטנציאל שהם, או על כמה טובים יכולים להיות, אלא זה נטו איזשהו כשל שוק שתוקע אותם שם הרבה שנים.
0: אז בואו נוסיף לדיון שלנו על נבחרות אפריקניות, אלה שהם בעמדת זינוק טובה, חוף השנהב, אפשר להגיד רגל וחצי, נכון? היא תגיע לנוקאוט כנראה, אם לא יהיה איזה משהו מאוד חריג מול קורסאו היום. אני מוציא מהדיון, נגיד, את טוניסיה שהייתה
3: 18-19 מגן הניגריה, הוא 100-150-200 אלף יורו, מה שפשוט לא שם הרבה פוקוס מבחינת מועדונים

0: כמה טובים הם יכולים להיות, אבל זה נטו איזשהו כשל שוק שתוקע אותם שם הרבה שנים.
1: אז בוא נוסיף לדיון שלנו על נבחרות אפריקניות, אלה שהם בעמדת זינוק טובה, חוף השנהב, אפשר להגיד רגל וחצי, נכון? היא תגיע לנוקאוט כנראה, אם לא יהיה איזה משהו מאוד חריג מול קורסאו היום. אני מוציא מהדיון, נגיד, את טוניסיה שהייתה מאוד מאוד מאכזבת, אבל מצרים נראתה טוב גם בדרך לשלב הבא, גם אם אנחנו מדברים על אפריקה שמצפון לסהרה, כן? צפון אפריקה, מה שנקרא. ותוסיף לדיון הזה נבחרת כמו אלג'יריה, שנמצאת בעמדת זינוק, גם לא רעה בכלל.
2: מרוקו כמובן ממשיכה את
1: היכולת. זה מובן מאליו, זה טורניר מוצלח לאפריקאיות בינתיים. גאנה, שלא הזכרתי, גאנה שעשתה תיקו מוצדק עם אנגליה.
2: נכון.
0: אני באופן כללי חושב שאיפה שכדורגל הולך, הוא מאוד מאוד מאוד מטיב בטורנירים האלה, עם נבחרות פחות צפון אפריקאיות, כאילו אני שם רגע בצל את נבחרות כמו מרוקו, שכמות השחקנים שגדלו במרוקו עצמה היא יפסית. אבל כדורגל באופן כללי עבר ב-6, 7, 8 שנים האחרונות מכדורגל שמוצף פוזיישן וטיקי טאקה וברצלונה עושה 1,000 מסירות במשחק. כדורגל שהוא הרבה יותר מעברים במשחק לחץ, ונבחרות אפריקאיות מאוד, אני אגיד זכר, יותר קל להם לשחק מול נבחרות אירופאיות טובות מאשר לשחק מול נבחרות אפריקאיות אחרות, ששם המשחק הוא קצת יותר coast to coast. זאת אומרת, נבחרות כמו חוף השנהב, אתם רואים, אתם עולים לשחק נגד גרמניה, עד בוא נגיד 65-70 דקות ששם באמת כבר לשון בחוץ, הם לחלוטין במשחק, וכל מעבר הוא מאוד מאוד מאוד מסוכן. אתם רואים את גאנה נגד אנגליה, ששוב, אנגליה שלטה בכדור, החזיקה, שלטה במשחק כל המשחק.
1: חוף השנהב, חוף
0: השנהב. ועדיין כל מעבר הוא רצחני.
1: חוף השנהב הייתה שם, זה לא ניצחון מוחץ של גרמניה.
0: חוף השנהב היו יותר קרובים לנצח מאשר להפסיד את המשחק.
1: נכון.
0: זה למה הרבה פעמים נבחרות אפריקאיות חוטפות במרכאות שורט לפני המשחקים האלה, כי שווי הסגל פחות גבוה, כי השמות על הנייר הם פחות נוטצים, כי הרבה מהשחקנים קצת פחות מכירים או קצת פחות חשופים, אבל בלב שכדורגל היום נמצא ב-2026, שהוא כדורגל שמתבסס על המון כוח מעברים, חילוצים ולעוף קדימה להתקפה, יש להם יתרון מאוד גדול. לא יתרון, הם מאוד קל לצמצם את הפער, כשמשחקים מול 11 שחקנים של 50, 60, 70 מיליון יורו צפונה. בגלל ששוב, כדורגל נע בשינוי מאוד מאוד מאוד גדול, בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, והשינוי הזה מאוד מטיב. אגב, גם נבחרות אסיאתיות, שאומנם פחות מתפוצצות קדימה, אבל מאוד מסוגלות לחסות שטחים, בקצבים מטורפים, לאורך 90 דקות, ולצמצם עוד ועוד ועוד את המשחק ולחכות למעברים ולצאת ולתקוף.
1: תגיד, אוהד, לאיזו נבחרת אפריקאית לדעתך יש את הסיכוי ללכת הכי רחוק, למעט מרוקו נגיד, שזה כאילו המובן מאליו?
0: אז אני, זה תמיד תלוי הגרלה ותמיד תלוי בתים, אבל בגדול, אני חושב שגם סנגל וגם מרוקו, היום זה שתי נבחרות שהן בי פאר, הכי טובות באפריקה.
1: אבל סנגל לא, זה לא בא לידי ביטוי בתוצאות.
0: נכון, כי בסוף זה הרבה פעמים עניין של הגרלה, הרבה פעמים עניין של משחק ראשון נדבק או לא נדבק. כדורגל יש בו אלמנט של מזל שקצת קשה להוציא כשאתה מסתכל על משחק ספציפי.
1: מיכאל, מה, היא צריכה לפרק את עיראק לגזרים כדי להשאיר לעצמה סיכוי, לא?
2: כן, היא צריכה 5-6 שערים בשביל להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי קטן. הלוואי מבחינתם שהם יצליחו, כי אני מסכים עם מועד, מבחינת כדורגל נבחרת סנגל נבחרת מצוינת, היא צריכה קצת מזל גם באלמנט של ההגרלה.
0: ולכן אני אומר, לא הייתי שולל לפרק את עיראק 5-6, כי סנגל מבחינת כוח התקפי זה... שוב, זה נבחרת טופ עולמית ברמה הזאת, אבל מונדיאל הרבה פעמים לא הנבחרות הכי טובות מגיעות למעלה, אלא אלה שאו שהגרלה היטיבה איתם, או שהיה להם מזל באיזה משחק אחד ספציפי שהם צריכות להפסיד וגררו איזה טקו. אבל אם אתה, שוב, מבחינת האיכות, מרוקו, סנגל זה לבל אחד למעלה מאשר מכל השאר, וחוף השנהב הם קרובים שם בסיפור. גאנה בשנה רגילה גם, אבל גאנה הגיעו לטורניר הזה בלי 14 בנקרים מטורפים בהרכב. כן. שכל נבחרת מבוססת עליהם, אז הם קצת עם דם חדש, דור חדש, זה יותר קשה.
1: אוהד כהן, סוכן השחקנים, תודה רבה שעלית לשידור.
0: באהבה, חברים.
2: תודה, ביי ביי.
1: טוב, נעשה רגע הפוגה קלה מהמונדיאל. ידידי, כדי לדבר על מכבי תל אביב, שזכתה השבוע בפעם 58 בתולדותיה באליפות המדינה בחיים.

0: כדורסל בשנה שבה לכאורה על הנייר, אילו היינו מקיימים את השיחה הזאת נניח לפני חודשיים שלושה, אז הפייבוריטית הברורה הייתה הפועל, אבל יש פה עוד עניינים כמו מסורת ושינוי הסגל וגם מה שקורה על הקווים, ועל כך אנחנו נדבר עם צביקה שרף, מאמן אגדי ישראלי שמכיר את שני המועדונים האלה מבפנים ומזוהה בעיקר עם מכבי כמובן. צביקה, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
2: שלום צביקה, מה שלומך?
1: לא יכול להיות יותר טוב, איזה יומיים לא דיברתי איתך.
0: תגיד, צביק, הופתעת מתוצאת הסדרה הזאת? עזוב רגע מה היה על המגרש, הופתעת מהתוצאה של הסדרה?
1: אני ציפיתי לחמישה משחקים, פספסתי באחד.
0: אבל חשבת שמכבי...
1: הייתי מופתע מה-2-0 של מכבי, ואחר כך במשחק השלישי, מכבי באו בשביל לחגוג את האליפות, ולא בשביל לקחת אותה עם סכין בין השיניים, ואז הם קיבלו את הסתירה שהעירה אותם במשחק הרביעי.
0: אבל אתה יודע, אני חושב שלא היה כדורסל גדול בסדרה הזאת. זאת אומרת, היא הייתה תחרותית מאוד, היא הייתה פיזית מאוד, זה היה באמת עונג לצפייה כחובב ספורט, לא כחובב, נגיד, לא כאחבר כדורסל. אבל הפתיע אותי שמכבי תל אביב הצליחה להתמודד עם החוסרים המטורפים שהיו לה הרבה יותר טוב מהפועל.
1: כן, קודם כל, מכבי כבר בחצי הגמר קטש התרגל ותרגל טיפול שינוי הרוטציה עם 8 שחקנים, כי הוא היה עושה קטש סיגל לקבוצה לכל השנה רוטציה של 10 שחקנים, ואז בפעם הראשונה טי-ג'יי ליף נפצע, ואחר כך זה נפצע, ואחר כך הוא היה חסר, ולונדברג לא היה, ואחר כך בלט, הדבר הכי גרוע היה שבלט נפצע, זה הוריד את מצבת הגרדים.
0: והוא הלך בלי ווקר, שהוא כאילו השחקן היצירתי ביותר שיש לו בקבוצה, וגם הלא צפוי, אבל שחקן הגנה לא טוב.
1: ווקר הוא אישית, הוא שחקן מצוין, אבל כמו שאמרת, לא צפוי, אתה לא יודע מתי הוא בא, אתה לא יודע מתי הוא זורק, וקטש רוצה יותר משחק קבוצתי, יותר תנועה, יותר יודעים מי, מה, לאן הולך, ואיפה הולך, וכמה הולך. ובוקר לפעמים מפריע בעניין הזה. אבל דבר שני, באותו רגע שבלט נפצע, וכל אחד אומר לי, למה לא רשמו את ווקר, למה לא רשמו את ווקר? אז אני תמיד אומר, יופי, אתם רוצים לרשום את ווקר, את מי אתם מוציאים מהרשימה? את הורד אתה לא יכול להוציא, את בריסט אתה לא יכול להוציא, את טיפה לונדברג אתה לא יכול להוציא, את מחליף לסנטר, את מי שלא יהיה, או סנטוס או זה, אתה לא יכול להוציא. אז מה, מה, מה, מה, מה המשחק פה?
2: אבל צביקה, אבל צביקה, יכול להיות שהם לא באמת רוצים את ווקר ומראים לו את הדרך החוצה לקראת השנה הבאה?
1: אני לא פוסל את זה על הסף, יכול להיות גם כן, אבל אני לא חושב שאם יש לי את השחקן הזה וקטש שהיה מאמין שהוא יכול להביא לו את האליפות, אז הוא לא היה רושם אותו בגלל שנה הבאה. באותו רגע, כשהגיעו לפלייאוף, קטש אמין שהחמישה האלה יכולים לתת לו מאצ'אפ יותר טוב מול הפועל תל אביב.
0: עכשיו...
1: הפועל תל אביב החליפה כמעט בכל משחק לפחות שחקן אחד בזרים, וזה גם גישה.
0: עכשיו, אני רוצה לציין בעניין הזה ש... אילו מכבי הייתה מפסידה את המשחק הזה, לדעתי גם הייתה מתרסקת במשחק האחרון, כי גם פיזית ראית שהשחקנים שלה כבר בקושי עומדים על הרגליים, המאמץ שם היה עצום, והעומק בהפועל היה יותר רחב בסדרה הזאת.
1: זה נכון, אבל... ים מדר שיחק ממוצע של 35 דקות בכל משחק בסדרה.
0: אמת.
1: כולל, אני לא הסתכלתי אם זה גם בסדרה עם הפועל ירושלים. מיצ'יץ', שנתן משחק מדהים במשחק השלישי, לא עמד כבר על הרגליים גם כן במשחק הרביעי, וירד ביכולת שלו במשחק הרביעי.
0: אמת.
1: בשני המשחקים הראשונים, בעיקר בראשון, מכבי שמרה יוצא מן הכלל על שניהם, על ים מדר ועל מיצ'יץ', ואז זה נגמר בבלו-אוט. אבל ברור שבאופן... אתה התחלת בזה שאמרת שלא היה כדורסל גדול, ונכון, קבוצות... אנחנו לא שופטים נכון, או אנחנו קצת יותר מדי מחמירים, השתי הקבוצות עברו עונה מטורפת, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, כל הסיפור של הפסקת המשחק על ידי פיקוד העורף השלישי של הפועל, השני של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היה אסון לכדורסל הישראלי.
0: מסכים איתך ב-100%.
1: וכל הטילים האלה וכל הזה, אנחנו לא שופטים את הדברים נכון, אבל שתי הקבוצות הביאו קרב אמיתי, אבל מאחר ואני מכיר קצת את ההיסטוריה של הקרבות של הפלייאופים בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, מכבי תל אביב לגליל עליון, מכבי תל אביב להפועל ירושלים, כל פעם הקבוצה התורנית התחרתה עם מכבי תל אביב, תמיד זה היה גם הפועל תל אביב. אני חושב שזה פעם ראשונה שמכבי הגיע למשחק נגד קבוצה שהתקציב שלה הוא פי כמה יותר גדול, בהרבה יותר גדול, אני לא יודע בכמה.
2: כן. צביק, אני רוצה לקחת אותך לסוף המשחק, לתמונות שראינו. עופר עיני עומד על הפרקט, אנשי מכבי תל אביב באים, ניגשים ללחוץ לו את היד, והוא מסרב בתוקף. איך אתה שופט את התמונות האלה?
1: תראה, עופר עיני הוא איש שונה. הוא לא בא מהכדורסל, הוא לא נגדל בכדורסל, הוא בא עם אג'נדה מסוימת של להפוך את הענף, או לשבור את ההגמוניה של מכבי, או לשבור את ההגמוניה. הוא רוצה לקבוע גם את השופטים, גם את הסלים, גם את זה, גם את זה, גם את זה, כמו המערכון של הגששים.
0: אגב, אני רק אדייק, מיכאל, שלא זה, חלק נלחצו ידיים וחלק לא, זה מה שאנחנו הצלחנו לראות. לונברג לא קיבל לחיצת יד, רגע, לוני ווקר קיבל איזה אגרוף, אבל, זאת אומרת, פיסטבאמפ, מה שנקרא, לא אגרוף לפנים, כן, אגרוף לאגרוף.
1: היה פה משהו,
0: הוא הסביר
1: אתמול כל מיני דברים, אבל לא משנה. אני אגיד לך, מצד אחד, עופר עיני בא ושם הרבה, השיג הרבה מאוד כסף, הביא ומשקיעים. מצד שני, הוא בדברים הקטנים עדיין עושה אולי ניסוי ותהייה. אני חושב שהוא עושה שגיאות, אני חושב שהוא לא מוקף ביועצי כדורסל מספיק טובים, אבל שיבורך.
0: אני אדייק את זה, צביקה. אני חושב שיש הרבה שכר לימוד פה, אני לא בטוח שזה הסטודנט שירצה ללמוד. זאת ההתרשמות שלי, כי בעצם מה שהוכח מעל לכל ספק זה שהכסף הגדול ביותר לא בהכרח נותן פה תואר בליגה, זה היה מאוד בולט, בלי קשר אגב, אני לא בטוח שגם בסגל אופטימלי זו מול זו הפועל יותר טובה ממכבי. אבל רגע, ואני רוצה להגיד לזכותם, שנייה, צביקה, כף זכות, אני אומר, הם עשו עונת יורוליג מדהימה ביחסית לעונת בכורה, וזאת נקודת פתיחת מצוינת, יש משקיעים חוץ ממנו, לא כל העול נופל עליו, אבל אני חושב, כמו שאתה אומר, שנדרשת הקשבה למה צריך לעשות כדי שהקבוצה הזאת תוכל לעלות עוד רמה.
1: תראה, כל הוויכוח עם האוהדים, שהוא נובע מהרבה סיבות, אבל חלק מהם גם עם דברים מקצועיים שקרו. היה מדר הוכיח בפלייאוף שהוא קופח ביורוליג, אני חושב שגם תומר גינה. אני חושב שהשילוב של הבנייה של שתי קבוצות זה הייתה שגיאה, אני כבר נלחמתי נגד הדבר הזה כשמכבי תל אביב רצתה לעשות אותו, ואני גם אומר את זה היום. בעצם הזהות עם ישראל ותל אביב היא קצת בעייתית, כאשר עודד קטש או גיא פנימי או עמי ביטון או שמעון מזרחי צריכים לשכנע שחקן שמפחד לבוא לארץ ומשפחתו רוצה לבוא לארץ, הם עושים את זה מתוך אהבת המועדון, מתוך אהבת העיר, מתוך אהבת המדינה. בצד השני, אני לא יודע, יש מישהו שישכנע את השחקנים, וצריך לשכנע, וצריך לדבר עם שחקנים שיש להם בעיה עם מצב מלחמה פה.
0: כן.
1: וזה צריך לבוא לך מהלב.
0: יפה אמרת. צביקה, נגמר לנו הזמן, אני רוצה להודות לך כתמיד, ותהנה מהפגרה.
1: משתדל.
2: תודה, צביקה.
0: יפה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ברשותך, מיכאל. עוד מעט נדבר על הפרשה בעירונית טבריה, סיפור שאנחנו ככה מתחילים ללוות בשנית אחרי הסיפור ההוא, שכולם חשבו שיוריד אותה ליגה ולא הוריד ליגה, ועוד כמה עניינים אם יישאר לנו זמן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. במוצאי שבת בשמונה, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
6: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנושאים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים וגנדים סגרו עלינו את החלונות.
5: ובראשון בשבע בערב, רעיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
7: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה, כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות ותכף אני נפרד ממנו.
5: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
11: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ומיכאל וינסנדט, עם עושים ספורט.
0: מחצית שנייה, הפרשה שעליה נדבר עכשיו נחשפה באתר וואן, והיא עוסקת באירוע שיכול לפגוע קשות במועדון הכדורגל עירוני טבריה. אנחנו איתך, דוקטור דניאל הרשטיין, מנכ"ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. אלן.
12: אלן.
0: אז קודם כל, מה הפרטים שידועים לכם בוודאות על האירועים בעין שהיו לכאורה בחדר ההלבשה של הקבוצה הזאת?
12: אנחנו לא יכולים לפרסם פרטים שידועים לנו בשלב הזה.
0: אבל אנחנו כן יכולים להגיד שהמידע שהגיע לכם זה ששחקנים לפני משחק עברו עירוי כלשהו. טבריה אומרת מי מלח, שגם לגביו יש כמה מותר, תכף ניגע בזה. ואתם אומרים שאתם צריכים לבדוק בעצם מה היה שם, זאת אומרת מה היה בעירוי הזה, נכון?
12: אנחנו לא צריכים לבדוק מה היה בעירוי הזה, כי עצם מתן עירוי מעל 100 מיליליטר בפחות מ-12 שעות מוגדר כעבירת סימום.
0: אתה מדבר אוקיי, בעצם אבל... על מי מלח לבריד שנועדה, זאת אומרת, התוסף הזה נועד להמריץ את השחקנים, לתת להם יותר אנרגיה, מה האפקט שזה מייצר?
12: אז קודם כל, האפקט הוא פחות קריטי, מה שקריטי להבין שזה אסור. אז זה הדבר הראשון שחשוב לזכור ולהבין. כשם ששחקן שלצורך העניין מנסה לקלוע שלשה והוא דורך על קו הקשת וזה שתי נקודות, זה החוק. אז דבר ראשון צריך להבין אותו. ברמת הרציונל יש לזה שני דברים. אחד, מתן עירוי שכזה יכול לטשטש שימוש בחומרים אסורים אחרים.
0: כי אדם דליל יותר. כאילו כי אדם דליל יותר.
12: בדיוק. עכשיו הטשטוש הוא זמני. הוא לא יישאר הרבה זמן. אבל זאת הסיבה הרשמית שזה אסור, ועל ידי וואדה זה מוגדר כמניפולציה כימית.
0: הסוכנות וואדה, הסוכנות הסימון.
12: הסיבה השנייה שזה אסור, וואדה רוצה למנוע נורמה בספורטאים, כחלק מהעיסוק בספורט, צריכים לקבל מחטים לגוף. ודמיין לעצמך שכחלק מהספורט המקצועני, כל ספורטאי לפני שהוא יצטרך לעלות לשחק, כחלק מהנורמה תקבל עירוי לבריד. בעיניי זו מציאות בלתי נסבלת, אבל זה... אפשר להתווכח על זה.
2: רגע, אבל דניאל, העניין פה זו הכמות, נכון? סלע המחלוקת זו הכמות. המאה מיליליטר שציינת, שניתנו לכאורה לשחקני טבריה, השאלה שלי היא פשוטה, איך מוכיחים דבר כזה?
12: קודם כל, אני לא אמרתי שזה סלע המחלוקת.
2: נקפת במספר, 100 מיליליטר.
12: כן, אני אומר שמעל 100 מיליליטר ב-12 שעות זו עבירת סימום, בדיוק.
2: אוקיי.
12: איך מוכיחים דבר כזה? זו שאלה טובה, שאלה משפטית מורכבת שאני מעדיף שלא לפרט עליה כעת.
0: אבל חובת ההוכחה עליכם או עליהם?
12: זו שאלה משפטית, בעצם הקוד של וואדה מתאר על מי נטל ההוכחה. בגדול, מי שנחשד בעבירת סימום ברף מסוים, נטל ההוכחה עשוי להיות עליו, אבל שאלה משפטית ליועמה שלנו.
0: אוקיי, עכשיו... זאת אומרת, אתה יכול לתאר לי לפחות מה הייתה הפנייה הראשונה שלכם לקבוצה? מתי?
13: אני לא יכול לתאר פעילות שאנחנו מבצעים as we go. כשנסיים את החקירה שלנו, אז אנחנו נעדכן את התקשורת ואת כל מי שצריך.
0: אוקיי, אז בעצם, אבל אני מנסה לקרוא בין השורות, אם אתה אומר שאחד האפקטים של עירוי מהסוג הזה, זה דילול של הדם, זאת אומרת שיכול להיות, לכאורה, על פי החשד, שזה היה פעולת המשך לסימום אחר, וזאת פעולת התשטוש שלו, נכון? זה דבר שקיים, זה פרקטיקה שקיימת, מה שאני מתאר פה. לא בהכרח במקרה שלהם, כן?
13: זה הסיבה למה זה אסור. אני לא יכול לפרט לגבי הפרשה הזאת.
2: דניאל, נתקלת בעברך במקרים כאלה כאן בספורט הישראלי?
13: בספורט הישראלי לא, אבל בעולם כן. זאת אומרת שהיה שחקן כדורגל לצורך העניין של מנצ'סטר סיטי בשם סמיר נסרי, שקיבל עירוי ויטמינים, הוא העלה תמונה לרשת חברתית כלשהי, ובעקבות כך הוא הושע. אותו דבר קרה לשחיין אולימפי בשם ריין לוכטה, שהוא ספורטאי מאוד ידוע, מגה ספורטאי, 12 מדליות אולימפיות. יום אחד הוא העלה תמונה, אני חושב, לטוויטר, שהוא היה ממכון ויטמינים, הוא העלה תמונה שלו עם עירוי, בעקבות כך הסוכנות האמריקאית למניעת סימום בספורט, USADA, השתה אותו. השתה אותו לשנה וארבע, משהו כזה, היה משפט ארוך.
0: עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו בעניין איך מוכיחים וכולי, גם במקרה של לנס אמסטרונג, אגדת האופניים, שבעצם כל התארים המרכזיים נשללו ממנו, במקרה שלו זה היה צבר של הוכחות, זה לא היה משהו אחד חד משמעי, נכון?
13: אני לא מתמצא כל כך בתיק שלו, אבל אצלו בדיוק היו, הצטברו ראיות פורנזיות ועדויות וכולי.
0: מה קורה עכשיו, רק מבחינת ההליך הזה? עכשיו התיק בידיים של טבריה?
13: מה זאת אומרת בידיים של טבריה?
0: איך נמשך ההליך של הבדיקה, של מה קרה שם?
13: אנחנו לא יכולים לפרט הליכי חקירה, זה ברור.
2: לא, אז רגע, אם תוכל לתת לנו בקצרה רק לוחות זמנים, הרי הקבוצה עצמה מתארגנת לקראת יציאה למחנה אימונים, בעוד חודש ימים יש את משחקי גביע טוטו בליגת העל, איך הקבוצה הזאת אמורה להתנהל תחת החקירה שאתם מנהלים כרגע?
13: כרגע לא קורה כלום מבחינת השעיה, הנישה וכולי, אז כרגע היא צריכה להתנהל רגיל. ככל שיהיה שינוי במצב, אז מן הסתם הקבוצה תתעדכן וגם הציבור.
0: בוא נעדכן רק שהתגובה של טבריה הייתה שהאירוע היחיד שרלוונטי לעניין הוא טיפול שגרתי שניתן לשחקנים באמצעות התמיסה הזו, לצורך סיוע בהתאוששות מהעומסים החריגים שחוו במהלך תקופה של שני משחקים בשבוע. הטיפול האמור ניתן 3 ימים לפני המשחק בנפח נוזלים מצומצם וחוקי לחלוטין תחת פיקוח והנחיה רפואית מוסמכת בהתאם לסטנדרטים המקובלים בספורט המקצועני בעולם. יש עוד תגובה מפורטת יותר, אבל אני אומר, לאור העובדה שעצם האירוע הוא החמור מבחינתך, זאת אומרת, אתה לא מכיר עוד קבוצה בליגת העל שנקטה בפרקטיקה כזאת של אירועים בחדר הלבשה?
13: אני לא מכיר, ובאופן אישי, כרופא וכאבא, אני מאוד מקווה שלא נשמע על פרקטיקות כאלה. ושוב, אני אומר את זה בכל רעיון, אבל דמיין שאתה שולח את הילד שלך לחוג כדורגל, והוא חוזר בגיל שהוא כבר מתחיל להתחרות, או בגיל שהוא עולה לבוגרים או נוער, ומספר לך שהוא קיבל עירוי בחדר הלבשה. זה מעלה הרבה שאלות, וזו שאלה של האם זה פרקטיקה שהיינו רוצים או לא. אני כרופא חושב שזה פרקטיקה שאנחנו לא יכולים לקבל אותה, היא בלתי נסבלת, כי פוטנציאל הסיבוכים, הסיכונים הוא אדיר. וזה אני אומר, תדמיין את הפעם שקיבלת בעירוי בחייך, אם קיבלת, נכנסים לך לבריד, זו פעולה מאוד פולשנית.
0: אמת.
13: אתה רוצה לדעת שחיטאו את המקום, שזה נעשה בצורה תקינה, בטוחה. אז זה אני מדבר על הרציונל מאחורה, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לקבל את זה בספורט ולראות את זה דבר שהוא חלק מספורט.
2: רגע, ממש שאלה לסיום. האם ישנה אפשרות שטבריה תפתח את העונה בליגת העל ורק לאחר מכן יגיע גזר הדין?
13: מבחינת הסוכנות הלאומית למניעת סימום, זה אפשרות שהיא אפשרות קיימת. כל האפשרויות קיימות, אין עכשיו, עוד לא בוצע שום הליך משפטי. יכול להיות שלא יהיה שום דבר, כל הדברים שיש לנו פה זה רק דברים שהם לכאורה ודברים שבתקשורת.
0: טוב, דוקטור דניאל הרשטיין, תודה רבה לך. אני חושב שיכולנו ללכת עוד קצת בין הטיפות ברעיון הזה, אבל, ולא התכוונתי לכפל משמעות עם האירוי והטיפות, אבל נגמר לנו הזמן. תודה לך.
13: תודה לכם.
0: היה נחמד.
2: כן, כן, לא, עוד פעם, רועי אמר לנו לסיים כבר לפני כמה דקות, אבל העניין הזה משך, העניין הזה משך, כי אני חושב שזה גם מקרין גם להרבה מאוד קבוצות אחרות בליגה, אתה יודע, לכל ההכנה לקראת העונה, מה אשדוד עושה, הרי אשדוד ירדה ליגה, האם היא מתכוננת לקראת ליגת העל, האם היא ממשיכה בליגה לאומית, באיזו ליגה טברת תפתח את העונה, האם...
0: אחרי שכבר ניצלה מירידה, שאילו העונש המקורי שלה היה נשאר, הייתה יורדת ליגה, כן? רק נזכיר.
2: נכון, נכון.
0: ככה
2: היא תפתח את העונה עם מינוס 6 נקודות. עכשיו רגע, האם ייתנו לה לפתוח בליגת העל, או שמה יורידו אותה בכלל לליגה חובבנית? זה סיפור, סיפור עצום.
0: טוב, אנחנו מתקדמים להפועל רמת גן שעלתה לליגת העל ומתחזקת יפה עם מקסים פלקוצ'נקו שסיכם את תנאיו לשנתיים הקרובות. מקסים איתנו עכשיו, אהלן.
14: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור.
2: מקסים, הייתה לך אפשרות לחתום בעירוני טבריה?
0: אוקיי, אני חושב שהוא אמר כן, אז טוב עשית בדיעבד. מה שלומך, מקסים?
14: אני מצוין, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור. אתה אמנם עם הבייבי פייס הזה, אבל אתה כבר בן 30 ושחקן ככה עם קילומטראז' יפה בליגת העל. ספר לי קצת למה בחרת בהפועל רמת גן.
14: אני חושב שישבתי עם כמה קבוצות, וישבתי גם עם הפועל רמת גן, עם אסקי ועם הבעלים אבי יחיאל. אני חושב שהם סיפרו לי באמת על הפרויקט שהם בונים שם ועל השאיפות והתוכניות ועל הסגל, מה שהם מתכננים לבנות. אני חושב שבאמת התרשמתי לטובה, ואני שמח שקיבלתי את ההחלטה הזאת, ואני מקווה שבעזרת השם אצליח.
2: מקסים, אחרי 3 שנים במכבי נתניה, ציפית להמשיך לעונה רביעית, או שכבר הבנת לאיזה כיוון הרוח נושבת?
14: האמת ציפיתי, כי אתה יודע, אחרי 2 מצוינות שנתתי שם, ובעונה השלישית היה לי עונה של קצת פציעות, שכאילו זה גם לא באשמתי, כי זה התחיל מפציעה שנכנסו בי בברך, ואז נעדרתי חודשיים וקצת, ואז זה גרם לעוד איזה פציעה קטנה של חודש, ולא ציפיתי שבאמת זה יסתיים ככה. צריך לקבל קצת יותר קדט, אם לא מהמאמן, אז לפחות מהנהלה, אבל זאת הייתה הדרך שלהם, שיהיה להם בהצלחה.
0: אתה יודע, קראתי רעיון שלך בישראל היום בתחילת החודש, וזה היה לפני שסגרת את החוזה החדש שלך, ואמרת שאתה יכול לשחק בכל קבוצה בארץ. אז אני סקרן לדעת ממך איזה עוד אופציות היו, מה היה שיקול הדעת, האם אתה רוצה דקות בכל מחיר, האם אתה מעדיף לשחק בקבוצה בכירה יותר, ספר לי קצת איך היה השיקול שלך.
14: קודם כל, כל מקום שבבחירות שלי, תמיד אני שואף להיות שחקן מוביל, ו... חושב שחוץ מהקבוצות הגדולות, שבאמת אחרי השנה שעברתי לא ציפיתי גם לקבל משהו, ומשאר הקבוצות אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, גם שדיברתי עם אסי וגם עם אבי יחיאל, אז באמת הבנתי על מה הם מדברים ומה הם מתכננים, ואני חושב שזה מאוד עניין אותי. אני מקווה שבאמת זה יצליח לנו, ובעזרת השם נפתיע את כולם.
2: תגיד, מקסים, תכניס אותנו קצת לתוך מה שקורה במכבי נתניה, בטח בשנה האחרונה, מאז ההגעה של רוס קסטין, אנחנו שומעים הרבה מאוד דיבורים על ככה שהבעלים באיזשהו מקום מנותק מהמועדון, מנותק מהקהל. איך אתה בתור שחקן חווית את הבעלות החדשה הזו?
14: אנחנו השחקנים, אנחנו לא מתרכזים בקשר בין הבעלים לקהל, או להנהלה, או דברים כאלה. אנחנו התרכזנו נטו בשחק כדורגל, וזה פחות השפיע עלינו. וזהו.
0: אבל זה לא סוד שהעונה הזאת התחילה די מפחיד, והקהל היה בטוח שאתם יורדים ליגה, זאת אומרת, עונה מסובכת עברתם.
14: כן, אבל אתה יודע, אמרתי את זה גם בשאר הרעיונות, אני חושב ש... כרגע מכבי נתניה פחות מעניין אותי, בואו נתרכז בהפועל רמת גן.
0: אז מה המטרות של הפועל רמת גן בעונה הזאת? זה הזמן להגיד לתקוע יתד בליגת העל, תן לי את זה.
14: אני מקווה מאוד בעזרת השם שבאמת נבנה סגל כמו שצריך, ונביא את הספקנים שאנחנו צריכים, ובעזרת השם נשחק כדורגל טוב, ומקווה שנגיע כמה שיותר רחוק.
2: איפה אתם הולכים לשחק העונה? כי אני מניח שיצאון רמת גן היה תואם לליגה הלאומית, הוא יאושר לליגת העל?
14: זה כבר דברים שלא קשורים אליי, אני בטוח שההנהלה תקבל החלטות ביחד עם העירייה.
0: בודקים כמה אופציות, זה מה שאנחנו יודעים. בודקים כמה אופציות.
14: ננסו לעשות הכי טוב בשביל הקהל שלנו, שגם יהיה לו קרוב וגם שירגיש תחושת ביתיות, אבל כמו שאמרתי, זה לא משהו שקשור אליי.
0: יפה, מקסים.
2: מספרים העונה, חייב.
0: נגמר הזמן, מיכאל, קצר.
14: בעזרת השם, אני חושב ש... מי שמכיר אותי יודע שכל שנה אני מזמין את המספרים שלי, חוץ משנה שעברה בגלל הפציעות. אני מקווה שבעזרת השם השנה אני אביא לו פחות ממה שהבאתי בשנתיים שלפני הפציעה.
0: מינימום 7 שערים ו10 בישולים, מיכאל אמר לי, ככה זה מה שאנחנו...
14: בעזרת השם.
0: מקס, תודה רבה לך.
14: תודה לכם.
0: ישורת אחרונה של עושים ספורט, ואנחנו, אני סקרן, בגלל שאתה יודע, אתה שם בירושלים, האם המונים ככה מפוצצים את הכבישים כרגע בעומס כבד, מה? בגלל גרנד סלאם ירושלים?
2: בדרך לגבעת רם? תשמע, כן. איזה מתקן עשו מדהים. בגבעת רם? וואו, איזה יופי, הלוואי שהאירוע עצמו יהיה בהתאם כמו המתקן.
0: עמי ברן, יושב ראש איגוד האתלטיקה, שלום.
15: שלום.
0: מה שלומך קודם כל?
15: אני בסדר, נחכה לפתיחה.
0: יום חג לירושלים?
15: יום חג לירושלים, אני חושב שגם למדינה בכלל, בעקבות הכמויות של ספורטאים מבינלאומיים שמגיעים לפה, שזה לא אירוע רגיל.
0: זה אירוע מאוד קצר, נכון? זה אירוע של יום אחד בעצם.
15: אירוע של יום אחד, בעצם זה מה שנקרא Silver Tournament של World Athletics, ובעצם קיבלנו את זה לפני 3 שנים, זו השנה השלישית שלנו, ובאמת זה אירוע מיוחד למדינה.
0: כמה אתלטים מגיעים וגם מכמה מדינות?
15: 71 אתלטים מגיעים עכשיו, ומ-29 מדינות, כולל מדינות כמו דרום אפריקה, וכולל מדינות אחרות שספרד גם, שאנחנו מכירים את הסיפורים שלנו בחול איתם, שאנחנו נוסעים לשם.
2: תגיד, המצב הביטחוני לא העמיד בסכנה את קיום האירוע בירושלים?
15: אז כל הזמן היינו על מה שנקרא בהיקון, ואני יכול להגיד לכם, תראו לעצמכם איך הספורטאים האלה, שגם שיש את האיום הזה, הם כבר נרשמו, היו 80 נרשמים, חלק נפלו, פציעות, גם בזמן שהתקיפות היו, הם נרשמו כי הם רצו להגיע לירושלים ולמדינת ישראל.
2: תשמע, זה אירוע מדהים מבחינתי, כי אנחנו כמובן עוקבים באדיקות אחר הכדורגל, וזה נראה לנו שהכדורגל הבינלאומי כל כך רחוק מחזרה כאן למדינת ישראל, ואתה מספר לנו על אירוע בינלאומי שהתקיים כאן היום בירושלים, בהשתתפות של ספורטאים מ-29 מדינות שונות. תשמע, מבחינתי זה מדהים, והלוואי ש... אנשים מעולם הכדורגל גם יצפו באירוע הזה, והבינו שאולי יש אפשרות שהכדורגל סוף כל סוף יחזור אלינו.
15: אז קודם כל אני מקווה באמת שהכדורגל יחזור, ואני רוצה להוסיף לזה שלכל הענפים האחרים, כי מגיע לכל הענפים שיש לנו בספורט הישראלי, מגיע להם שבאמת אנשים יתחילו להגיע, שיחזרו לפה והכל.
0: טוב, אני נספר שגם הזדמנות טובה לראות את בלסינג אפריפה, ואת אחותו שזכתה בהליך מפרך מאוד באזרחות, וזה, יש לה שם מחייב גם מרסי אפריפה, מרסי כמו רחמים, קיבלה פה הזדמנות גם להופיע מול הקהל בארץ, ואין לנו הרבה אתלטים ברמה הזאת, כן?
15: כן, זה באמת חריג, ולא לשכוח, יש לנו עוד כמה, יש לנו את קפיטולניק, יש לנו את עומרי שריף, אבל באמת מה שעברו הפריפות, זה באמת, היא עברה באמת את התהליך, והצליחה בתהליך, והיום היא מייצגת מדינת ישראל, אבל תהיה יחד עם האח שלה היום.
0: מדהים, מדהים, יפה, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, עמי ברן, תודה לך.
15: תודה לך, תודה רבה.
0: פתחנו עם המונדיאל, עכשיו בוא נדבר על מיני מונדיאל שנערך בעצם היום, עבודה של מרכז פרס, בעצם פעם 18 שהאירוע הזה מתקיים. אנחנו עם תמי חי סגיב, מנהלת מחלקת חינוך במרכז פרס לשלום, ואלמה בברמן, שחקנית בת 10 מתל אביב, שלום לכן.
16: שלום.
0: תמי, נתחיל איתך רק אולי כמה מילים על האירוע הזה, שהוא בעצם ככה מתכתב עם המונדיאל, נכון? עם נציגי קנדה, מקסיקו וארצות הברית שבאים לצפות, וילדים מכל הדתות שמשתתפים.
16: כן, בדיוק. אז אתמול התקיים המיני מונדיאל שלנו, שזה למעשה אירוע C של פרויקט שרץ לאורך כל השנה, והנושא שלו באמת זה המונדיאל, כי הוא מחבר את הילדים שלנו בפרויקט תחת הדגלים של המדינות שמשחקות במונדיאל האמיתי, הרשמי. ונכחו גם באמת באירוע הזה השגרירים של שלושת המדינות המארחות, אבל עוד הרבה מאוד שגרירים, למעלה מ-20. חגיגה אחת גדולה של כדורגל ושל חיבור בין ילדים מכל הקשת של החברה הישראלית.
2: אלמה, תספרי לנו על החוויה האישית שלך מהמונדיאל הזה.
17: היה לי ממש כיף, ואני חושבת שהיה ממש נחמד להכיר ילדות ערביות ולשחק כדורגל, כי זה מה שאני אוהבת. היה ממש כיף.
0: איך הלך? יש מדליה, משהו? קיבלת איזה, איזה גביע?
17: כן, כל קבוצה קיבלה בסוף גביע, לא משנה איפה ואיזה מקום היא זכתה, ו... כל אחד קיבלה בסוף מדליה.
0: תאמו לי. מהמם. ופגשת, נגיד, ילדות שאת בדרך כלל לא זוכה לפגוש, מדתות שאת לא פוגשת ביום-יום שלך?
17: כן. פגשתי הרבה ילדות, חלק מרמלה, חלק מהצפון, חלק מהדרום, ירושלים, מכל ישראל.
0: יפה. תמי, אני רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר, היה פה משחק לזכרם של 12 ילדים ממג'דל שמס שנהרגו על המגרש באירוע המזעזע הוא של רקטת חיזבאללה, ואני יודע שהייתה תחושה, נגיד, בקרב המשפחות שלא הייתה הנצחה מספקת לאירוע הזה ולמה שהמשפחות עברו, אז זאת הייתה הזדמנות טובה כן לעשות את זה.
16: אז אני אגיד שאחת הקהילות שלנו היא באמת קהילה מהחברה הדרוזית, מהעדה הדרוזית, שהגיעו, ואחד המשתתפים איבד קרוב משפחה באירוע הטרגי הזה, ומבחינתנו, החגיגה של הכדורגל, המיני מונדיאל, זאת הזדמנות להזכיר דברים שבעצם אנחנו רוצים לשים עליהם זרקור במסגרת האירוע שקרו לנו בשלוש שנים האחרונות. אז גם לציין את העובדה שבאמת זה קרה, גם לחבר את הילדים שחיים בקו אימות ושלוש שנים נכנסים ויוצאים ממרחבים מוגנים, ולתת להם מרחב בטוח של ביחד. כי תחת הכותרת אנחנו משחקים, הכותרת של משחקים ביחד, חיים ביחד.
0: יוצא מן הכלל, אז תודה רבה, תודה רבה וכל הכבוד, ובהצלחה אלמה, אנחנו נדבר איתך שתהיי בליגת העל, בסדר? פעם הבאה.
17: בסדר, ביי
0: ביי. מיכה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה קודם כל.
2: תודה רבה לך, דניאל.
0: גם לאורך שלנו רועי ועד, לאלה אורן, יובל ישראלו וליעד נמת, הצוות הרגיל של עושים ספורט, ביצוע טכני דניאל פרמר שושני ומיכל דביר, פיקוח צביקה אליהו, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב. עוד מעט הג'ם של קוטנר, משהו שתרצה להגיד לאומה לפני שאנחנו נפרדים, יש לך שש שניות, מיכה.
2: לא, סופש מענה לכולם, ותיהנו מהמונדיאל.
0: שבת שלום.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים, ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית, ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
19: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
20: יש מלגה גם בשבילך.
21: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
23: ב-25 ביוני מגיעים לגרנדסלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנדסלאם, מוזמנים לשריין מקום.
24: ליאת
1: וכמה יוד.
4: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
4: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. בצהל מכישים את הדיווח ברויטרס, לפיו צהל נסוג מדרום לבנון בתור מחווה של רצון טוב המופנית לממשלת לבנון. גורם בצהל אמר לכתבנו הצבאי דורון קדוש, אף כוח לא זז משום מקום, לא קיבלנו שום הנחיה מהדרג המדיני בשלב זה. גם מקור בצבא לבנון מסר לערוץ אל ערבי כי ישראל לא נסוגה מאף שטח בשליטתה. רעידת האדמה בוונצואלה, נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז אומרת כי למעלה מ-164 אנשים נהרגו ו-971 אנשים נפצעו נכון לשעה זו כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית בבירה קרקס. עוד אמרה רודריגז בהצהרתה כי וונצואלה מקימה קרן מיוחדת לתמיכה בנפגעי רעידת האדמה על סך $200 מיליון. הקרן תישען על סיוע כלכלי שניתן לקרקס על ידי הקהילה הבינלאומית. בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתקיים כעת דיון בבקשה להטיל תנאים המגבילים על יונתן אוריך, הנאשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. נציגת הפרקליטות אמרה כי אוריך טען שהוא מחליף פלאפונים פעם בחצי שנה, אך בחקירה התברר שהוא עושה זאת כל שנתיים בלבד, כשבאופן מקרי החליף מכשיר יום אחרי מעצרו של פלדשטיין. לדבריה הוא העלים את הראיה המרכזית בתיק, ידיעה שמסר כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב חוות צופנת שהשתתף באירועים בגין ירי מנשק חם.
0: הפרעות בחווארה לפני כשלושה שבועות, הפרקליטות הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד אחד המעורבים, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב חוות צופנת שהשתתף באירועים בגין ירי מנשק חם באזור מגורים המסכן חיי אדם, איומים, מעשי פזיזות ורשלנות ושיבוש מהלכי משפט. באירוע מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכב לכפר כשבידיהם עלות, לוחם צהל שהיה איתם תועד מכה פלסטיני יחד איתם. בעקבות האירועים נעצרו שניים מתושבי החווה, אחד מהם שוחרר בשבוע שעבר. עורכי דינו של הנאשם עתרו לפני מספר ימים לבית המשפט העליון, והם טוענים כי המשטרה מעלימה ראיות העשויות לזכות אותו מהאישומים.
0: גביע העולם 2026, התאחדות הכדורגל של איראן פנתה לפיפה בבקשה למנוע פעילות קידום או תקסים במשחק הגאווה בגביע העולם, אותו מארגנת פיפה עצמה. כך דווח במגזין די אטלנטיק. המשחק יערך בשבת הקרובה בין מצרים לאיראן, שביקשה גם לאסור הכנסת דגלים או סמלים הקשורים לקהילת הלהט"ב, כדי לכבד את הערכים והאמונות הדתיות של שתי המדינות המוסלמיות. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות המציעה לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: שלום, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. ומה שלומכם, ומה שלומכם, ומה שלומכם היום? שרי, זק לוי ולהקתה כאן בג'אם. אנחנו, זה דוד מימוני, עידן עיני, אדם פייזר, על הסאונד, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, זיו מאירי, ליעד מחלב ותמר בנטוויץ' בצילומיות. שלום שרי.
1: שלום.
0: ולהקתה.
2: שלום, שלום.
0: יפה. מאוד מנומסים. עכשיו שיר ונסביר מי אתם ולמה באתם.

0: תשמעי, יש לך הרבה ביטחון, זה פעם ראשונה שאת אצלי פה ככה.
1: תודה.
0: ואת מתנהגת כאילו...
1: זה הכל...
0: הצגה.
1: כן.
0: מי החברים האלה?
1: עומרי קרן.
0: יאה!
1: על גיטרה.
2: שלום, שלום, תודה רבה.
1: עומר אליאס על גיטרה וסינט.
0: אגב, יש לו... הוא לא עוזב את המקום, הוא נשאר פה.
1: הוא נשאר פה, כן, הוא חלק מהמבנה.
0: מחליפים את הציוד והוא...
1: נעמה גור על בס.
0: יאה!
1: ועדיאל גולדמן על תופים.
0: יאה! וואו!
1: הוא גם חלק מהמבנה.
0: כן. תשמעי, גילוי נאות למאזינים, אני מכיר אותך מאוד טוב, שנים, את אפילו שכנה שלי.
1: נכון.
0: ומלמדת מוזיקה, נשמע שירה דרך הקיר. אבל לא על זה באנו לדבר. בואו נדבר קצת על, על ההתחלה, מרגישה את הסוף, אבל הפעם השנה שאני שמעתי איכשהו עלייך, זה היה שאימא שלך התקשרה בקשר ל... קראו לזה ביג בנד שבית ספר...
1: נכון.
0: לא משנה. זאת אומרת, את בעצם באת מהג'אז, ואחרי זה היית בשטריקר.
1: נכון, כן.
0: ספרי את בשפתך שלך.
1: מגיל די קטן, כאילו, שרתי וניגנתי, ונראה לי בכיתה ח' התחלתי ממש לשיר ג'אז, והאמת שאני ונעמה היינו ביחד בשטריקר בכיתה ח' בהרכב ג'אז. וכן, ממש אהבתי את זה, וזה כמעט כל מה ששרתי והקשבתי לו.
0: כולל חומרים מקוריים שלך, או זה רק היה...
1: לא, קצת כתבתי מילים לקטעים של חברים, אבל הייתי ממש ביישנית, אז...
0: כן. ואיך מתגלגלים מג'אז לסינגר סונגרייטר בעברית?
1: נראה לי שתמיד רציתי לכתוב... וכתבתי האמת באנגלית הרבה בהתחלה, ומתישהו, כאילו נראה לי שהלכתוב באנגלית אצלי היה מעין כזה, עוד לא להתמודד עם לכתוב בצורה ממש ישירה וחשופה, נראה לי. וגם, כן, תמיד הקשבתי לעוד דברים, כאילו זה לא ש... בעצם סתרתי את עצמי עכשיו. אמרתי שהקשבתי רק לג'אז, אבל זה לא נכון.
0: המילה ג'אז בימינו זה הכל, הרבה.
1: נכון.
0: טוב, נשמע עוד שיר, ואז אני אדבר איתך על מה את כותבת.
1: קול.
0: תתכונני בראש בינתיים.

0: לפני שנמשיך, אני רוצה רק להגיד שב-27 לשישי יש בקליאופטרה בית הנסן בירושלים, יחד עם צוף זוהר ענבל, וב-29 לשישי ולמנתין שבע. ממתי השירים האלה?
1: נראה לי כבר כמה שנים אולי. יצאו בפברואר, לפני כמה חודשים.
0: לא, לא מתי יצא התקליט.
1: לא, אני מנסה לחשב בתוך שאתה, שואל.
0: ומתי הם נולדו? כי יש שם הדמות בשירים, מעבר לזה שהיא מאוד עצובה, שרה נורא יפה, אהבה נכזבת שם.
1: נכון.
0: ואת מדברת הרבה על הסוף, עוד לפני שהוא התחיל.
1: נכון.
0: ואני מודאג, האם המלאך כבר הגיע?
1: הוא הגיע.
0: אוקיי, בסדר.
1: איזה כן.
0: לא, לא, באמת, זה שירים, מסקציה מסוימת ביחסים.
1: נכון. אני חושבת...
0: ומה שמעניין גם, סליחה שאני קוטע אותך באמצע, שאת לא קורבן, את שולטת במצב, או לפחות שואפת לשלוט במצב. אם הוא עוזב אותך, או את כועסת עליו, אבל אתה עדיין...
1: קודם כל מגניב. נראה לי השיר הזה ספציפית שניגענו עכשיו, מלאך, זה מהשירים היותר ישנים שכתבתי, כאילו, לאלבום הזה. נראה לי ב-2020 כזה.
0: כן.
1: הוא עבר מלא גלגולים. ואני חושבת, אבל בכללי, כאילו, העניין הזה של האהבה נחזבת, או החמצה, או משהו כזה, זה לא כל כך, זה באמת, הזמן שבו כתבתי את השירים, הם לא כזה צמודים למתי שדברים קרו, כי נראה לי יש איזה קטע שאם יש איזה משהו שהוא כואב, או כאילו, אז אפשר לגשת אליו גם שנה אחר כך, שנתיים אחר כך, וכאילו, משם להוציא משהו.
0: יש כאלה שטוענים שאתה באמת בדאון, בדיכאון, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול לשיר על זה.
1: נכון.
0: אבל כן. איך זה עובד? איך זה הופך להיות ממשהו בראש שלך לשירים? את עובדת עם מישהו? מי הפיק לך את האלבום הזה?
1: אז...
0: עוד לפני האלבום.
1: זהו, אז עוד לפני...
0: את כותבת ומלחינה בעצמך, או שיש לך שותפים?
1: אני כותבת ומלחינה בעצמי בעיקרון, ובדרך כלל זה כזה, יש לי איזה רעיון, ואז אני מנסה לאלתר דברים, ויוצא, בדרך כלל יוצא איזה 10 דקות של משהו נורא מבולגן, והאמת שמי שעזר לי עם הטקסטים וגם המבנים, תכס עם הכל, זה יאלי סובול, שהוא ליווה את כל תהליך הכתיבה של האלבום, אז הייתי באה אליו עם שירים ממש ארוכים ומבולגנים, והוא היה עוזר לי לסדר אותם.
0: גם יצא במלחמה שיאלי סובול, השתתפתי איתו באיזה... הוא הורח אותך בכמה קטעים.
1: נכון.
0: והוא מאוד מתלהב ממך, אני חייב להגיד לך. הוא התקשר ואמר לי.
1: יואו.
0: לא, אז זה כבוד.
1: ובהפקה,
0: מתי זה הופך להיות להקה או הרכב?
1: אז זה קרה אחרי שהאלבום הוקלט בעצם. כאילו, את האלבום הקלטתי עם אייל רב, הוא הפיק את כל האלבום. הרבה מהאלבום זה, הוא מנגן על הכל. ויש כמה שירים שהקלטנו לייב באולפן.
0: את מנגנת בהקלטות?
1: כמעט ולא, כי אייל פסנתרן מדהים. אז היה נורא קשה... לגשת לפסנתר בעצמי. יש איזה שיר אחד שאני מנגנת.
0: כן.
1: הרוב זה הוא.
0: אז ההרכב הזה הוקם באיזה מחרי.
1: וההרכב הזה הוקם אחרי שהקלטנו את האלבום. כשרציתי להופיע.
0: יפה.
1: כן.
0: נשמע עוד שיר.
1: אוקיי.
0: אני נהנח לא בגלל שאני לא רוצה לשמוע עוד שיר.
1: זה היה מאוד מעליב.
0: כי אני רוצה שלוציא ממך את העצב, אז אני צריך להעליב אותך.

0: Yeah! אור שנכנס לחלום זה אלבום בכורה של שרי זק לוי ולהקטה מיד אחרי ההפסקה הקצרה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: באחד הכפרים בדרום לבנון.
7: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
7: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
7: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
7: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
13: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.

0: וחצי, ויש לי את רוני, בת החמישה חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה, ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית, וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אנחנו פה בג'אם חלק ב', תמשיכו לנגן, תג'מג'מו קצת חבר'ה, נראה אתכם. אנחנו היום שרי זק לוי ולהקתה. שלום שרי, שוב.
1: שלום.
0: כיף שאת פה, כיף שאתם פה.
1: כיף להיות פה.
2: כיף להיות כאן.
0: אנחנו תכף נשמע קאבר, למרות שלא באלבום, ולמרות שאת בכלל לא... אם הייתי שואל אותך, היית אומרת, אני עושה את השירים שלי. אבל נראה לי שאין ברירה, בימינו...
1: לא, זה גם השיר הכי יפה בעולם. אז השירים שלי פשוט הם מחבירים לידו אולי.
0: הבנתי. הצניעות הזאת, אלוהים.
1: לא, זה באמת, אבל...
0: טוב, זה שיר של...
1: מאיר בנאי.
0: שאת הקלטת עם...
1: הקלטתי את זה עם עוזי רמירז, לפני...
0: הרבה לפני האלבום.
1: כן, ב-2020 נראה לי, זה יצא ב-2021.
0: והיה עוד קאבר שהיה לאחרונה יותר, של אביב גדג'.
1: נכון, לכאבי גדילה.
0: שהוא הלך לסרט...
1: נכון, לסרט שקוראים לו תספורת.
0: זה סרט על ספר, שתוך כדי זה שהוא מספר אנשים, הוא שומע סיפורים מהמלחמה ומכל ה...
1: כן, בדיוק.
0: כן. יפה, אז נשמע את שוב מלבלב.

0: מהימים שהיית יותר בג'אז, מה לקחת?
1: מה נשאר איתי?
0: כן.
1: נראה לי קודם כל להרגיש בנוח על במה, יחסית. כאילו, בגלל שעשיתי את זה לא מעט, כבר מגיל די צעיר, אז אני יכולה להיות מאוד בלחץ כזה לפני הופעה, ואז ברגע שאני עולה לבמה, אז מרגישה די בבית, שזה כיף.
0: ואת עוד לומדת? נגיד פיתוח קול וזוון כאלה?
1: האמת שחזרתי לא מזמן ללמוד, וזה ממש כיף, כן.
0: ומבחינת נגיד אילתור או כל מיני, ששיר לא יהיה בדיוק כל פעם אותו דבר, שזה הרבה פעמים יש בג'אז.
1: נכון, אז אני חושבת שזה גם מאוד נשאר איתי.
0: כן,
1: אני חושבת שגם היה לי קשה לכתוב מנגינות שהן ממש חוזרות על עצמן.
0: מסודרות, כאילו.
1: כן. ולגיד... כן, הייתי צריכה להתעקש על, לא לאלתר על המנגינות לפעמים.
0: כן, ויש הופעות, אני אזכיר שוב, בבית הנסן בירושלים ב-27 ליוני, ולוונטין 7 בתל אביב, ב-29. ושם זה בדיוק כמו התקליט, או שיש איזה... אני לא אומר אילתור, אבל יש יציאה מהסטנדרט?
1: קודם כל יש, וגם זה... הביצועים שאנחנו מנגנים הם במהות שונים מהתקליט, כי באלבום אין בכך בסטופים בכל השירים, ויש הרבה ביטים, ובלוונטין, בהשקה, זה גם יהיה עם פסנתר כנף כזה על הרצפה, אז יהיו עיבודים קצת שונים.
0: שמי נגן?
1: גם אני נגן, וגם אייל התארח.
0: אייל הרב.
1: כן.
0: וגם יאלי סובול בא, או ש...
1: הוא בא כקהל, נראה לי, הפעם.
0: אוקיי, קול. אז בוא נשמע.

0: את יודעת מה אני אוהב במיוחד בתקליט שלך?
1: מה?
0: זה שאני קורא לזה תקליט, זה מצחיק אותי. את יודעת מה זה תקליט?
1: תזכיר לי?
0: זה חתיכת, הנה, שם יש כאלה.
1: אז התמונות האלה הגדולות.
0: התמונות הגדולות. שזה לא דומה לשום דבר. כאילו, אני מסתכל הרבה, יש המון, המון פעילות במוזיקה הישראלית, הצעירה, במיוחד, גם הוותיקה כמובן, אבל זה את. זה מאוד יפה.
1: תודה.
0: אני מאחל לך הרבה הצלחה.
1: תודה רבה.
0: בארץ ובא... לא, לא בעולם.
1: לא בעולם.
0: לא כאים. כי אז, את יודעת. דוד מימוני, עידן עיני, אדם פייזר, אמבה סאונד, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, זיו מאירי, ליד מחלב, תמר בנטפיץ' בצילום. ואתם, אתם זה, עמרי קרן, בגיטרה. עומר אליאס, בקונה סינטים, בגיטרה, בנעמה גור, בבאס, ועדיאל גולדמן, בתופים, בשרי זק לוי, בשירה וכלידים.
1: שירה וכינור.
0: וכינור. בומף בהי הג'יפ, לא? איך זה עוד עכשיו? נסיים.
1: איזה עצוב.
0: אבל בכל זאת נסיים. את עושה את זה בכל זאת.
1: אוקיי, זה רגע שבו מזיזים קצת דברים.
0: הריהוט עצמו מזיז את הריהוט?
1: כן.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב8:30 בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
5: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: ליצהל השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף אופנוע סמוך לרצועת הביטחון בה פועלים כוחותינו מצפון לליטני. במקביל בצהל מחישים את הדיווח ברויטרס לפיו צהל נסוג מדרום לבנון בתור מחווה של רצון טוב המופנית לממשלת לבנון. גורם בצהל אמר לכתבנו הצבאי דורון קדוש, אף כוח לא זז משום מקום, לא קיבלנו שום הנחיה מהדרג המדיני בשלב זה. גם מקור בצבא לבנון מסר לערוץ אל ערבי, כי ישראל לא נסוגה מאף שטח בשליטתה. בתוך כך, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניות, אמר לפני זמן קצר כי אם ישראל לא תיסוג מלבנון היום, היא תיסוג בכוח מחר. נדחתה בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל להמשיך לעבוד בלשכת ראש הממשלה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
1: השופן מסר הוא הדחה את טענות הפרקליטות לחשש לשיבוש הליכי משפט ולמסוכנות מצידו של אוריך, הנרשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. זאת כשהפרקליטות ביקשה להרחיק מהלשכה את אוריך ולאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה, בהם נתניהו.
0: רעידת האדמה בוונצואלה. נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז אומרת כי למעלה מ-164 אנשים נהרגו ו-971 אנשים נפצעו נכון לשעה זו כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית בבירה קרקס. עוד אמרה רודריגז בהצהרתה כי וונצואלה מקימה קרן מיוחדת לתמיכה בנפגעי רעידת האדמה על סך $200 מיליון. הקרן תישען על סיוע כלכלי שניתן לקרקס על ידי הקהילה הבינלאומית. במחלקה לחקירות שוטרים נחקר היום שוטר בחשד שתקף מפגין חרדי בהפגנה שנערכה בכביש גיאה בשבוע שעבר. לפי אחד התיעודים האירוע, השוטר צולם כאשר הוא לכאורה בועט בראשו של המפגין. הפרעות בחווארה לפני כשלושה שבועות, הפרקליטות הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד אחד המעורבים, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
2: כתב אישום הוגש נגד תושב חוות צופנת שהשתתף באירועים בגין ירי מנשק חם באזור מגורים המסכן חיי אדם, איומים, מעשי פזיזות ורשלנות ושיבוש מהלכי משפט. באירוע מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכב לכפר כשבידיהם עלות, לוחם צהל שהיה איתם תועד מכה פלסטיני יחד איתם. בעקבות האירועים נעצרו שניים מתושבי החווה, אחד מהם שוחרר בשבוע שעבר. עורכי דינו של הנאשם עתרו לפני מספר ימים לבית המשפט העליון, והם טוענים כי המשטרה מעלימה ראיות העשויות לזכות אותו מהאישומים.
0: גביע העולם 2026, התאחדות הכדורגל של איראן, פנתה לפיפה בבקשה למנוע פעילויות קידום או תקסים במשחק הגאווה בגביע העולם, אותו מארגנת פיפה עצמה. כך דווח במגזין די אטלנטיק. המשחק יערך בשבת הקרובה בין מצרים לאיראן, שביקשה גם לאסור הכנסת גלים או סמלים הקשורים לקהילת הלהט"ב כדי לכבד את הערכים והאמונות הדתיות של שתי המדינות המוסלמיות. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל לירונן, בצוות נוגה רותם ומיכל דביר.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
5: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל.
0: הנה רק מצמצתם וכבר יום חמישי.
1: הגיע.
0: שלום, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזיני גלי צהל.
1: בצפון, בדרום, ברחבים.
0: החיילים, החיילות שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, אנחנו בן וקובי פארג' כאן במהדורת יום חמישי.
1: באנו לפנק אתכם בתוכנית, בוא נגיד ככה, שהשתלטה לתוכנית...
0: מה?
1: מבחינת הגילאים אני מדבר.
0: חתך גבוה היום.
1: חתך גבוה היום, אבל כולם אנשים נחמדים.
0: מה הצעירים ברוחם? מה עורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, כאן באולפן, מיכל קוגן. הטכנאי שלנו צוף, צוף, צוף, מה? בפיקוח משה לוי, אי, ובעל זמיר הטכנאי שלנו. ובעל
1: זמיר.
0: יפה, הנה הצרכה. בפיקוח משה לוי, אנחנו אמרנו, בן וקובי פארג', דף הפייסבוק שלנו פתוח, מיד נקפוץ. ממש, אחרי השיר פתיחה המפוצץ שהבאת, אתה רוצה להגיד מה זה?
1: פמי פמי, נשים נשים, ברומנית.
0: נשים נשים של יוסף?
1: כן, נשים נשים, אבל זה של אנטול.
0: של אנטול, לא של יוסף.
1: שיר פופ אדיר משנת 2000, יצא ב-2018 ברומניה.
0: איכשהו הסתיים, אנחנו נקפוץ לארכיון מורשת יהודי רומניה, לא נגיד למה.
1: לא להגיד למה.
0: לא כרגע,
1: מיד אחרי השיר. אי אפשר גם להגיד שזה קשור ל...
0: למה? לא צריך לדבר על זה.
1: לא צריך, אנחנו נגיע לארכיון הרומני.
0: האזנה טובה וערבה, בבקשה.
1: הנה אנטולים, פמי פמי. אני משתגע שעד היום...
0: כן?
1: אף זמר לא לקח את השיר הזה, ועשה ממנו פנינה, כאן בארץ.
0: הרמת.
1: תראה איזה, איזה, איזה. זה משהו.
0: הרמת.

0: אם אנחנו מנסים לחשוב על זמר ישראלי,
1: כן.
0: זה הולך ישר ללהקת הפסגות. צריך זמר עם שיר צר, עם קול צרוד.
1: גם שלמה יכול לקחת את זה בכיף.
0: איזה שלמה עסוק עם האנדלוסית של אסדוד, עשה לי טובה.
1: זה יופי של אלבום.
0: נכון. כן. אבל כל, כל צרוד של זמר זה איציק זמיר.
1: בסדר גמור.
0: בוא, אפשר להגביר חזרה.
1: באמת?
0: מקווה שלא הורדת את זה, הורדת
1: לא,
0: לגמרי.
1: לא חייב, לא חייב. אפשר ללכת ישר לארכיון יהדות רומניה.
0: לא נורא, לא נורא, פעם הבאה.
1: 1970, שם על הקווים, במקסיקו 70, היה לנו איש משלנו.
0: קודם כל היו לנו שחקנים, כן?
1: כן, היה לנו גם שחקנים, אבל היה לנו גם שופט. שופט, made in Israel.
0: נכון, שופט בינלאומי. אנחנו נגיד שלום, צהריים טובים לאברהם קליין.
2: צהריים נהדרים.
0: אברהם, קודם כל תודה שאתה משוחח איתנו. אנחנו...
2: איזה תעלה, אמצא שאני לא אשוחח.
0: ואנחנו רוצים לחזור איתך קודם כל, לפני שנשוחח על המשרוקית המפורסמת עכשיו, והחולצה של השיפוט. איך אתה רואה בעיניך את כל השינויים שעובר העידן החדש של השיפוט?
2: קודם כל, בעידן החדש יש 48 קבוצות, לעומת 16 שהיו במקסיקו, הבדל עצום. במקסיקו גם הייתה נבחרת ישראל, נבחרת אולי הכי טובה בכל הזמנים, לדעתי. עם מאמן נהדר, עם שחקני נשמה, היה כיף לראות אותם במקסיקו משחקים. גם השיגו תוצאות נהדרות, פעמיים טקו, אפילו נגד איטליה שהגיעה לגמר, זה הישג בלתי רגיל, ואני מאחל לנבחרת ישראל לאבא שישחקו גם במונדיאלים.
1: השופט קליין, אני רוצה לשאול, איזה משחק דרמטי אתה זוכר שאתה מנהל שם במהלך הטורניר הזה?
2: היו לי כמה משחקים דרמטיים. בוא נתחיל ב-1970, אלופת העולם אנגליה, נגד האלופה בדרך, ברזיל, עם שחקנים כמו פלק, רובי מור, קרלוס אלברטו. המשחק השני בחשיבותו היה בארגנטינה, אולי המשחק הכי קשה שאני ניהלתי בין ארגנטינה, כשבשלטון היה וידלה, נגד איטליה, זה המשחק היחידי שהם הפסידו. וכמובן, הטורניר האחרון שהייתי ב-1982, בין איטליה לבין ברזיל, שלדברי הברזילאים זו הייתה לבחרת אולי הכי טובה שלהם, אבל היא הפסידה לקבוצה כמו פאולו רוסי, שכבש לא שער, והפתיע את כל העולם.
1: איזה כדורגל, כדורגל קצת אחר, לא? מהכדורגל היום.
0: כשאנחנו מסתכלים היום.
2: כדורגל הוא אחר לגמרי. קודם כל, כל השחקנים, בלי יוצא מן הכלל, גם בארץ, כולם מקצוענים. בעבר לא היו מקצוענים. והשופטים, בעבר, אף אחד מהם לא היה מקצוען. כולם היו חובבנים. היום השופטים כולם מקצוענים. אם פעם בעבר השופט היה דומיננטי במשחק, עם שני כוונים שהיו ברמה שלו, לפחות במונדיאלים, היום יש צוות שופטים, אתם רואים בתמונות חמישייה של שופטים עולים למגרש, עוד שלושה בבר, היום השופט כדורגל למעשה הוא חלק, הוא חלק, הוא אומנם עיקרי, כן. מקבוצת שופטים שמנהלים את המשחק. זה שונה לחלוטין לגמרי.
1: אתה מול המרקע? אתה עוקב אחר הטורניר הנוכחי?
2: אני גם לא יושם בלילות בגלל הטורניר.
1: וואו. אנחנו נגיד שאתה...
2: אני רואה את כל המתחקים, ואם אני לא מספיק לראות משהו באחד בלילה, אז אני רואה בבוקר בתקצירים ומשחקים שלמים. אני מוכרח להגיד לכם שאני מאוד נהנה מהמשחקים, דווקא מקבוצות שאף אחד לא חלם שיגיעו לשם.
1: נכון.
2: יש תוצאות לא רואות לגמרי.
0: נכון. השופט קליין, אנחנו רוצים ככה להפוך את השיחה הזאת לעוד יותר נוסטלגית, ולצרף עכשיו לשיחה את מנהל ארכיון מורשת יהדות רומניה, יושפט פופ. שלום לך יושפט.
1: שלום מר פופ.
3: שלום לכם, נעים מאוד.
0: אז אנחנו מדברים עם השופט קליין, שנשמע כל כך צעיר, אפשר להגיד את גילו, האיש מעל גיל 90. וזה מרגש מאוד לשמוע אותו, שהוא נכח בטורנירים כאלה.
1: ונשאר עד השעות הקטנות של הלילה לצפות בטורניר.
0: אבל אתם בארכיון המורשת, יש לכם את משרוקית השופט המקורית, נכון?
3: את משרוקית ואת החולצה שהוא לבש ב-1970. החולצה הזאת הגיעה אלינו כשהופקד אוסף הספורט של חוקר בשם דוקטור יעקב סובוביץ', שהוא חקר את הספורט היהודי ברומניה, והשופט, אחד הגדולים בעולם, אברהם קליין, הוא נולד בתימישוארה, בדיוק כמו החוקר שלנו, שהפקיד את הרוסה, ואת החולצה האגדית, שהחולצה הזאת היא באמת דוגמה איך חומר ארכיוני יכול לא רק לספר סיפור, אבל להחיות ולהחזיר את הסיפור לחיים, וזה מה שקורה היום עם החולצה הזאת.
1: נגיד שזה טורניר, נראה לי, ראשון שאנחנו לא רואים נבחרת רומנית, בלי קשר, נכון?
0: גם פולנית.
3: זה נכון, זה נכון? עצוב מאוד, אבל מה, תשאלו את מר אברהם קליין, הוא יכול לספר לכם איך הוא הופיע כשופט רומני, כי אני חושב שהשודר המונדיאל בשנות ה-70 באיזה טלוויזיה ערבית, אסור היה להם לכתוב ישראל.
1: אז הוא היה רומני.
3: כן.
1: רגע, אני זוכר, חאג'י היה, נכון? היו להם גדולים שם.
3: חאג'י לקטוש, כן. איפה הם היום, איפה?
1: וואו.
3: כן, כן.
1: ספר לנו מר פופ קצת על, בכל זאת, על ארכיון המורשת. איזה עוד דברים אנחנו יכולים לראות שם?
3: בטח, אז יש פה אוספים אדירים, אוספים של תיאטרון וקולנוע, נציג הוליווד ברומניה בשנות ה-30 ממוצא יהודי, ויש פה, יש מסמכים של חינוך שהתכתבו כל מיני רבנים עם הנסיכויות, עם שליטים בנסיכויות ב-1858 אפילו. וואו. יש לנו אוספים אדירים, ואני מזמין את כולם לחפש אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, ליצור קשר איתם, להגיע, יש לנו מעל 400 אלף פריטים. הארכיון הזה הוא תינוק, הוא קיים רק איזה 5 שנים.
1: איפה זה נמצא? איפה זה ממוקם?
3: זה נמצא באם המושבות בגליל, שנוסדה על ידי יהודים ממוינשט ברומניה, שהיא מה?
0: אם המושבות של הגליל? ראש פינה, מה זאת אומרת?
3: כן, בדיוק, בדיוק. אז שם הארכיון נמצא.
0: רגע, בראש פינה יש הרבה רומנים?
1: זה טוב לדעת.
0: לא ידעתי את זה.
3: עדיין יש, כן, בטח. יש קודם כל רומנים מדור שישי, דור חמישי, שישי. אבל יש גם כאלה שהגיעו בשנות ה-50, ורומני כמוני שהגיע לפני זה.
1: למעלה היו הרבה היפים. למעלה בראש פינה היו הרבה היפים.
0: הרומנים אבל הם לא היפים.
1: לא, רומנים הם לא היפים?
0: אני רוצה לחזור רגע אליך, השופט אברהם קליין, ולשאול אותך שאלה שהיא מאוד מסקרנת אותי. עם כל האביז, אתה הרי היית, כשהיית שופט, אתה היית לובש חולצה, מכנסיים, כרטיס אדום, כרטיס צהוב, במשרוקית, ובזה נגמר הסיפור. היום השופט הוא כמו רובוט.
1: יש לו גם ספרי, לא בכיס עכשיו. יש לו ספרי. ספרי.
0: השופט, השופט קליין?
1: כן, הוא איתנו.
2: אני שומע אותך, אני שומע אותך. היום אתה צודק במיליון אחוז. אם אני מסתכל על השופטים, מה יש להם על הראש, הם ממש רובוטים היום, ואיך הם מתפקדים עם כל המכשירים שנמצאים שם, ופלא פלאים, אני מוכן להגיד לך. ואני אתן לך דוגמה פשוטה של שופט שזה עשוי לקרות גם היום.
0: כן.
2: ב-1982, ספרד, הייתי שופט קו במשחק איטליה פרו, והשופט היה גרמני בשם איישוויילר.
0: כן.
2: תוך כדי משחק הוא חטף בומבה בראש, לא במתכוון, כדור שניווץ על ידי שחקן למקום אחר, אבל זה פגע לו בראש. הוא לחט כמו, את יודעת, כמו טיל שנופל על הקרקע. רצתי אליו משום ש אז לא היו מה שהיום 8 שופטים, ו5 בתוך המגרש. השופט קו הראשון היה צריך להחליף את השופט אם קורה לו משהו.
0: כן.
2: רצתי לתוך המגרש, הגעתי אליו, הוא שכב על הדשא. הוא התעורר אחרי דקה, ושאלתי אותו, תגיד לי, איישוויילר, אתה מסוגל להמשיך לשפוט, או שתיתן לי את המשלוקית, ואני אמשיך את המשחק? לא, לא, לא, אני אמשיך לשפוט. אתם צריכים להבין ששופט כדורגל, גם בלי רגל, אם קורה לו משהו במשחק, הוא ימשיך
0: הוא
2: לשפוט.
0: לא יוותר,
2: הוא לא ירד מהמגרש.
1: וואו,
2: זה עשוי לקרות גם היום, ואתה לא יודע מה יקרה.
0: יפה. השופט קליין, היה לנו לעונג לשוחח איתך, נאחל לך מכאן בריאות טובה, שתצפה בכל המשחקים ושתהנה מהכדורגל.
1: תודה, תודה שהיית איתנו. תודה גם ליושפט פופ, מנהל ארכיון מורשת יהדות רומניה, על השיחה הנהדרת.
0: ואם אתם רוצים לראות את המשרוקית של קליין ואת החולצה של קליין ממקסיקו, סו לראש פינה.
3: תחלט, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות, תודה. טוב, הנה גרסה חדשה.
0: 2026, התרגשנו השבוע.
1: כן.
0: דורון מזר, גרסה חדשה לאני חוזר הביתה. הוא עושה שם ראפ.
1: לא, זה נפתח עם חצוצרות, זה רציני מה...
0: ווליום.

0: תדע לך, חבל שטוטו קוטוניו לא בחיים לשמוע את זה.
1: אני בטוח.
0: חבל.
2: שמות, שמות, שמות, שמות, שמות, שמות, שמות, שמות, שמות.

0: טוב, אנחנו ראינו השבוע ברשתות החברתיות, בקבוצה שנקראת משמרים את השפה העיראקית.
1: זו קבוצה מפוארת.
0: זה אחת הקבוצות המפוארות שיש בכלל.
1: כן.
0: ראינו פנייה מפוארת,
1: כן,
0: של נכדה מתוקה, שמבקשת עזרה בכך שיבואו קצת לשוחח עם סבתא.
1: בעיראקית.
0: בעיראקית.
1: כי כבר לא, צריך להגיד, שפה שפחות ופחות שומעים את העיראקית היהודית הזו שאנחנו מכירים מבית.
0: אבל הסבתא הזאת, סבתא רחל.
1: כן, גם לנו הייתה סבתא רחל,
0: לנו הייתה סבתא רחל, והיא כל כך מזכירה לנו את סבתא שלנו.
1: כן.
0: היא כוכבת.
1: כן, היא כוכבת.
0: היא כוכבת כי יושבים ועושים איתה שיחות ומצלמים אותה ורואים אותה.
1: אז מה הנכדה מבקשת שיבואו לשוחח איתה בעיראקית?
0: מחפשים עיראקי או עיראקי.
1: הנכדה על הקו, נכון?
0: הנכדה איתנו?
2: אני הבת.
1: הבת כאן לפי הזה מדברת, בטח מדברת עם הסבתא, נכון? מדברת עם האמא.
2: בטח, אנחנו שומעים הרבה סיפורים, הרבה דברים. היא כבר בטיק טוק עם 12,000 אנשים שכבר רואים אותה.
0: וואו. שוקבים אחריה, אני אומר לך, קובי, היא כוכבת, רחל, נו באמת.
1: וואו, וואו.
0: והיא סבתא גזית, היא סבתא גזית מאוד מאוד מאוד. אני רוצה רגע לטובת המאזינים והמאזינות שלא מכירים את סבתא רחל.
1: כן, כי היא כבר לא, צריך להגיד, שפה שפחות ופחות שומעים את העיראקית היהודית הזו שאנחנו מכירים מבית.
0: אבל הסבתא הזאת, סבתא רחל.
1: כן. גם לנו הייתה סבתא רחל.
0: גם לנו הייתה סבתא רחל, והיא כל כך מזכירה לנו את סבתא שלנו.
1: כן.
0: היא כוכבת.
1: כן, היא כוכבת.
0: היא כוכבת כי יושבים ועושים איתה שיחות ומצלמים אותה ורואים אותה.
1: אז מה הנכדה מבקשת שיבואו לשוחח איתה בעיראקית?
0: מחפשים עיראקי או עיראקי.
1: הנכדה על הקו, נכון?
0: הנכדה איתנו?
2: אני הבת.
1: הבת כאן לפי הזה מדברת, בטח מדברת עם הסבתא, נכון? מדברת עם האמא.
2: בטח, אנחנו שומעים הרבה סיפורים, הרבה דברים. היא כבר בטיק טוק עם 12,000 אנשים שכבר רואים אותה.
0: וואו. שוקבים אחריה, אני אומר לך, קובי, היא כוכבת, רחל, נו באמת.
1: וואו, וואו.
0: והיא סבתא גזית מאוד מאוד מאוד. אני רוצה רגע לטובת המאזינים.

0: בטח מדברת עם הסבתא, נכון? מדברת עם האמא.
1: בטח, אנחנו שומעים הרבה סיפורים, הרבה דברים. היא כבר בטיק טוק עם 12,000 אנשים שכבר רואים אותה.
2: וואו. שוקבים אחריה, אני אומר לך, קובי, היא כוכבת, רחל. נו, באמת.
0: וואו, וואו.
2: והיא סבתא גזית, היא סבתא גזית מאוד מאוד מאוד. אני רוצה רגע לטובת המאזינים והמאזינות שלא מכירים את סבתא רחל.
0: כן.
2: בוא נשמע אותה. בוא נשמע אותה רגע. נשים הקלטה שלה.
0: היא על הקו כבר.
2: רגע, תמתינו על...
1: איך קוראים לך, היא שואלת?
2: אנחנו שמים רגע הקלטה שלה, אז תמתינו שנייה.
0: הנה, בבקשה, בוא נשמע אותה.
2: בבקשה.
1: עכשיו את יכולה.
3: האם לך סבתא, מרק?
4: הלו, הלו,
5: לך. את אין לי שואל, לך?
3: לא, לא, סבתא.
5: לא, שבדה לך.
3: אני אביא לך צ'יפס, הבאתי לך גם. עכשיו נאכל יחד צ'יפס.
5: איך, אלף, לא, בדה לך, תאכל כפר עליך.
3: הנה, תראי. תקחי גם מהאוכל שלי.
5: בסדר, בדלק, בשביל מה?
3: קצת ממני.
5: יש כאן, הנה, תאכל חתיכת. בוא, בוא, תאכל
3: חתיכת.
5: תאכל חתיכת. איפה זה?
3: תאכלי כמה עד.
5: לא, לא.
3: תאכלי ממני, אני אקח ממך.
5: לא, לא. אני רוצה, תיקח כניס לזה.
3: בסדר. קודם כל עד.
5: בדלק.
3: אתה יודע מה, צ'יפס?
5: אה? משמית, בדלק, משמית. אה? משמינה אותי לך.
2: זה משמינה, זה משמינה, הצ'יפס משמינה אותה.
0: בוא נדבר עם הסבתא, היא איתנו על הקו. סבתא רחל? סבתא רחל?
6: איך קוראים לך?
0: אנחנו, קוראים לנו בן וקובי.
6: בוטי וגורי?
0: בן וקובי.
1: בן וקובי.
6: גן וטובי.
0: כן.
6: זה שיר יפה וחדש.
2: בטח. רחל?
0: הנה בן, תנסה את מזלך.
2: רחל, את שומעת אותי?
6: בן.
2: אני כדריד אחקי ויאקי.
6: בבקשה.
2: אני כדריד אג'י לבית מלק, וכדריד אחקי ויאקי שוויה בעירקי. מה את אומרת?
6: בעד אחסן.
2: בעד אחסן, לא? אג'י בליאקי שוויה קעקעת, אג'י בליאקי קוסטי מנענע.
0: זה טוב לך גם לתרגול שלך, אתה צריך לקפוץ אליהם בלי קשר.
2: מה את אומרת, סבתא רחל? אני יכול לבוא?
6: לא, הוא יפה ככה על ידתי שלחן.
2: מה את אומרת?
0: אומרת שתבוא.
6: לא יפה על ידי שלחן. נכון?
2: מה שאת אומרת...
6: על שלחן משהו, ירק.
2: כן, נשים גם ירק, חביתות. אולי נעשה גם ערוק. אני אבוא עם ערוק.
6: עם
2: פרוק.
1: אולי גם בננה זי.
0: מה זה בננה זי?
2: מה זה בננה זי?
6: לא, לא, לא, לא. אני עמדי פד וחדי בנית, יחלה כל הדיני.
2: יש לך רק בת אחת והיא הכי טובה בעולם. רחל, באיזה שנה את באת לארץ?
0: איזה שנה? 51 כולם הגיעו, לא? רחל.
6: 50, שנת 50.
2: ואיפה היית? בבסרה או בבגדד?
1: בגדד.
2: מבגדד. יא.
1: עכשיו אתה רוצה שהיא תשאיר לך איזה שיר?
0: בטח, בטח,
2: בטח.
6: Ya boy, ya boy, hazan galb galbi marad, marad, halu al galb minnak, la tqool illi, sahar, sahar illi,
2: sahar illi,
6: bana mu, bana illi. راحوا مقالوا راحوا مقالوا لا تعنوا الليل ما قال صحيب الما نفع بالدنيا وانا حي ما راد بريد يوم رداد الاطراق والله
2: زي
6: شير
2: شلي ايما شلي ايتا يو اخر ما شاسيت انا اخر انا רוצה להגיד לך משהו קודם כל שתדעי לך את שומעת אותי עכשיו קודם כל את אישה מדהימה ואת אישה חכמה את אישה חכמה ואת שומרת על המסורת של העיראקים כל מי שרואה אותך בטלפון מתגעגע לסבא וסבתא שלו
0: נכון,
2: שתדעי לך את
0: נכון.
2: זה
0: נכון עשית לנו צמרמורות עכשיו בשידור סבתא רחל.

0: יפה היה, נחמד.
1: אז זה בסדר שאני אבוא, אז זה בסדר שאני אבוא אלייך, נכון?
2: תלך, תלך, היא מחכה לך, תלך. סבתא רחל, הרבה תודה, אנחנו נאחל לך בריאות טובה, ותודה ששרת בתוכנית שלנו, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, מאמי, תודה,
3: תהיה
0: בריאות.
3: אתם מוזמנים לבוא לפה גם, אתם מוזמנים.
2: תודה, תודה רבה. עכשיו אני בטוח יבוא.
1: תמסרי לה את אהבתנו, תודה רבה לכם על היוזמה.
3: איזה מתוקה,
2: להתראות, להתראות.
1: האישה מעל גיל 90. פתחנו את התוכנית עם אברהם קליין בן 92 וסבתא רחל בת 94.
2: אצלנו נותנים בראש, כולם נותנים בראש אצלנו.
1: הנה, כבר אנחנו הולכים לקובי אפללו, אבל קודם כל שיר.
2: שיר.
1: אתם על בן וקובי פרג', התוכנית שמשודרת גם כאן.
2: וואו, זה שיר יפה.
1: משודרת כאן, משודרת גם ברדיו בגדד.
2: כן.
1: ובקרוב.
2: איזה שיר הבאת.
1: גם במוסול.
2: הכל גם ביישומון של גלי צהל.
1: איי, איי, איי.
2: צהריים טובים.

0: על הקו, נו. יש מישהו שהוא תפור על השיר הזה, אני חושב.
1: אתה
0: לא?
1: חושב?
0: אני?
1: בטוח
0: אני...
1: נהנה, הוא בטוח נהנה על הקו.
0: בוא נפנה אליו.
1: תנו טעות.
0: תנו טעות.
1: שמות, זה חדש חדש מהתנור, נכון?
0: זה שיר לדעתי בן שבוע.
1: שמחה, שם השיר, אנחנו...
0: במסגרת, במסגרת פינתנו.
1: במסגרת פינתנו שמות שמות, שירים שהם שמות. אנחנו נוגעים היום בשמחה, שירו של קובי אפללו על המילים, קובי אפללו וליטל שוורץ, עוד מעט נדבר על המופע.
0: היא גם בקליפ, יש לה מופע.
1: על המופע המשותף. בואו נתעכב על המילים לפני שנפנה אל ההלם.
0: המיקרופון שלך, המיקרופון. קובי לקובי.
1: בבקשה. לשמחה יש אנרגיה מיוחדת במינה, כבר כשהייתה ילדה קטנה של אמונה. גם כשנפלה לבור אמרה תודה, זה לטובה. גם בזמנים קשים תמיד ידעה למצוא תשובה. היא באה להרים בביטים בשירים, המתנות שלה נותנות חיים מאושרים, כי שמחה היא מלכה שחוגגת החיים. רואה רק את הטוב, מפזרת ערפילים, אפילו הדמעות רוצות לקום לרקוד. כי שמחה נכנסה, תרימו, תנו כבוד.

0: קובי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
2: איזה שיר, איזה אנרגיות, כמה כיף.
0: שמחה.
2: קובי, מי זאת?
1: מה קרה לקלאסיות? הגיטרות הקלאסיות כאילו היו איתי באלבום ראשון והשני, אחר כך קצת חשמלנו, ובאלבום השלישי והרביעי חשמלנו עוד.
0: עכשיו אתה בביטים.
1: באלבום החמישי עשינו קצת, עבדתי עם סאבו ועם גורפי, אז כאילו עשינו איפי 70's, ועכשיו זה כאילו אלבום אולפן כזה שלם, 10 שירים, אלבום שישי שיוצא בסך הכל שנה אחרי האיפי הקודם, ושמחה זה, אתה יודע, שמחה, אתה יודע, אני מקבל מלא הודעות, לאשתי קוראים שמחה, לבת שלי קוראים שמחה, לזה זה פה ושם, אבל כאילו זה במסגרת האנשה, עם א', כאילו, אני לוקח את שמחה, ופשוט עושה אותה אישה, אישה שכאילו השליחות שלה זה לשמח את העולם בכל מקום שהיא נוגעת בו, ובקליפ, מי אם לא משמח את האנשים, כמו ליטל שוורץ המדהימה.
0: נכון, ליטל באמת משמח את האנשים.
2: זה, זה, זה,
0: קובי, זאת. קובי, וואו, זה, זה, ומה, אלבום כולו כזה? ריקודים? חגיגה?
1: יש הרבה חגיגות באלבום הזה, אבל יש גם, אתה יודע, את השירים שהם הקומפורט זון שלי, יותר, יותר רגש, יותר, קצת יותר, יותר, קצת יותר שקט, קצת זה, יש אפילו שירים, אתה יודע, שיש להם קצב של היד.
0: ויש לכם מופע משותף, נכון, קובי?
1: כן, כבר 3 שנים, ליטל ואני רצים במופע משותף, וזה מופע ממש ממש כיף, אני נהנה ממנו מאוד.
0: שמה? המוזיקה והסטנדאפ? כן, זה ברור. המוזיקה מה? מתחברת עם הסטנדאפ? גם אתה איש מצחיק, צריך להגיד, בוא הנה, אתה גם... בוא.
1: האמת היא שכן, בגלל שכאילו היה את העניין הזה, זה התחיל באלבום הראשון, שאמרתי, טוב, תספר איזה סיפור אחד, שניים מהבית, לשתף את הדמויות שגדלתי איתן וזה, והקהל נורא צחק, ואז משם הגיע הרעיון הזה לעשות שיתוף פעולה עם קומיקאי, קומיקאית, ושנפגשתי עם ליטל, פשוט היה חיבור מיידי, והבנו שהקהל הישראלי אוהב גם לצחוק גם לשיר, אז...
0: גם זקוק לזה, בוא נגיד את האמת, זקוק לזה, מאוד מאוד.
1: כן, כן, כן, בתקופות האלה לגמרי.
2: על עטיפת האלבום החדש יש תמונה שלו שברקע יש פוסטר של מטאליקה, קובי, תנסה לקשר את ה...
1: טוב, האלבום החדש בית, הוא פשוט מסמן את, כאילו, נתתי זה, אז יש שם, יש בעטיפה את הגיטרה הראשונה שלי, יש את התמונה מאחוריי, את התמונה של הבית שגדלתי בו במושב, מושב חוסן, יש השפה של
0: Nothing
1: Else Matter, השפה מאוד מאוד מאוד דומה לשפה של סבתא שלי, הטפט אותו דבר, ואותי בן 16 וחצי עם שיער ארוך.
2: יאללה.
0: שיער ארוך. שיער ארוך נשפח, מה שנקרא, קובי.
2: האמת שזאת התקופה...
1: ויקינגים ממרוקו.
2: זו התקופה שאנחנו מה זה זקוקים לשירים כאלה, מרימים, ושיעשו לנו טוב על הנשמה, וזה אחלה שיר, ונגיד למאזינים ולמאזינות, ב-27 לשביעי, קובי וליטל, המופע המשותף בזאפה חיפה, 28 לשביעי, המופע המשותף פה בתל אביב, ברידינג 3. בהצלחה עם האבוד מחדש, קובי אפללו, תודה רבה.
0: תודה, קובי, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, תודה.
2: עשית לנו שמח על הלב. טוב, הנה, דיברנו קצת על...
0: נוסטלגיה, עוד קצת 90's, מה זה?
2: כן, בוא נקדיש את זה לקובי, הוא בטוח...
0: לא, תן לו את זה מכל הלב, איתנו, מה יכול להיות?
2: קצת, where is my mind?
0: מיד אנחנו נצא לפסטיבל באך, רבותיי.
2: הפיקסס, מהפיקסס לפסטיבל באך.
0: בטח, אליעזר, התגעגעת?
2: מאוד.
0: במדרגות כבר פגשתי אנשים שמתגעגעים לאליעזר. אי אפשר, יש אנשים שעוזבים את התחנה ולעולם לא עוזבים אותה. חד כזה הוא אליעזר שלנו.
2: 3:37 בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרד. הנה קצת נוסטלגיה.
0: תקדיש את זה גם לאליעזר.
2: אליעזר.
0: ולסלוקיה.

0: הפוגה עם אליעזר.
1: זמן טוב להפוגה עם אליעזר.
2: בלי יותר מדי געגועים, כאילו עשית כבר את ההקדמה.
1: הוא יודע כמה אני מתגעגע אליו, אני לא צריך להגיד לו.
2: צהריים טובים אליעזר ינקלביץ'.
3: צהריים טובים, נראה לי שכל זמן הוא זמן טוב להפוגה עם אליעזר, לא?
2: אני חושב שכן, במיוחד שאנחנו מדברים על כך שפסטיבל בח"א העשירי בישראל.
3: לגמרי, אנחנו מתכנסים היום לפינה מיוחדת לכבוד, כמו שאמרת, פסטיבל בח"א העשירי בישראל, מבית תזמורת הברוק ירושלים. אנחנו נגיד עליו עוד כמה דברים בהמשך, אבל קונצרט הפתיחה של הפסטיבל הוא מתמקד מדי שנה באחת היצירות המקלטיות הגדולות של יואן סבסטיאן באך, והשנה זה יהיה המגניפיקט שיעלה על במות ירושלים, תל אביב ועין השופט. אבל אני דווקא רוצה לדבר איתכם על יצירה אחרת.
1: לא על המגניפיקט?
3: לא על המגניפיקט, אבל גם היא תנוגן בקונצרט הפתיחה, וזאת הקנטטה נונקום דר היידן היילנד, כלומר בעברית, בו מושיע הגויים, היא מספר 61 ברשימת יצירות באך. הקנטטה הזאת, שהיא בעצם יצירה מוקדמת של המלחין, מדגימה את השליטה המוזיקלית והנועזות הרב סגנונית של באך, שיחדו אותו כמעט מכל מלחין אחר שפעל באירופה באותו זמן. אז בואו נדבר עליה קצת, על מה זו הקנטטה הזאת בעצם.
1: בבקשה.
3: בשביל לעשות את זה, נחזור בזמן, במנהרת הזמן, אל שנת 1714. יואן סבסטיאן, בן ה-29, קיבל לאחרונה קידום משמעותי בחצר ויימר, שזאת הייתה הדוכסות שבה הוא עבד, והפך לקונצרט מאסטר, כלומר למנהל בפועל של חיי המוזיקה של הדוכסות.
2: בגיל 29.
1: צעיר מאוד.
3: בגיל 29 הוא כבר אחרי משרות בארנשטאט, הוא כבר מוזיקאי מפורסם, ומקבל את משרת ניהול המוזיקה באותה דוכסות בויימר. עכשיו, בין שאר החובות שלו, הוטל עליו להלחין קנטטה חדשה מדי חודש בשביל כנסיית הארמון, הארמון של הדוכס. את הקנטטה בו מושיע הגויים, באך מלחין עבור יום הראשון שפותח את האדוונט. האדוונט זה תקופת הציפייה, 4 שבועות שנמצאים בין ראשית השנה הכנסייתית לחג המולד. כלומר, למעשה זו קנטטה שמיועדת לאירוע החשוב הראשון של שנת הכנסייה החדשה. ובהתאם לרוח תקופת הציפייה, היא כמובן מתמקדת באירוע הגדול שממשמש ובא, והוא ציון לידתו של ישוע בחג המולד. עכשיו, רק לפני שנשמע את הפרק הראשון ביצירה שהוא יפהפה ומדהים כשלעצמו, אני רוצה להגיד מילה על המבנה, שנדע מה אנחנו שומעים. כך היה לותרני, כלומר, שייך לזרם הפרוטסטנטי שייסד הרפורמטור מרטין לותר. לותר ראה במוזיקה מתת אל חשובה וחד פעמית, שיש להיעזר בה ככלי בשירות האמונה. לכן הוא חיבר במשך חייו וגם אנשים שציגו לו מספר רב של קוראלים. כלומר, המנונים כנסייתיים עם מלודיה מאוד פשוטה, שהקהילה תוכל לשיר יחד בכנסייה ביום ראשון. הקנטטה הזאת שאנחנו נשמע בו מושיע גוי מבוססת על אחד מההמנונות האלה. בואו נשמע רק את המלודיה של השורה הראשונה של לותר בעצמו הלחין, נונקום דר היידן היילנד.
2: בואו נשמע את זה.
1: בבקשה.

0: זו ממש המלודיה, מלודיה מאוד מאוד פשוטה, תשימו לב אליה, כי אנחנו נשמע אותה מיד, בקנטטה של בת עצמו, במבוא התזמורתי בכלי הבאס, ולאחר מכן כל אחד מהזמרים הסולנים או מהקולות ייכנסו עם המילים האלה. עכשיו רק נגיד את המילים של הקורל הזה, בו מושיע הגויים בנה של הגבולה, פליאה תוכל תבל כולה, איזו לידה יעד לו אלוהים.
1: בואו נשמע.

0: את המכתב המלכותי. שומעים לך קולות נכנסים, נון קומדר איידן איילנד, בוא מושיע הגויים, בוא מושיע הגויים.
1: בוא.
0: אז מעבר מזה שהיצירה הזאת נפלאה, אני רוצה שתבינו למה היא כל כך מיוחדת. באירופה של ראשית המאה ה-18 התקיימו מקביל שני סגנונות מוזיקליים יריבים, הסגנון האיטלקי והסגנון הצרפתי. בתקופה הזו לא היו כמעט מלחינים שהכירו את שני הסגנונות, ועוד שני הסגנונות, ועוד פחות, ידעו או העזו לכתוב בשניהם. אבל באך, רפו מעולם לא עזב את גרמניה למעשה, היה מוזיקאי רב תרבותי במידה מדהימה. הוא הכיר את שני הסגנונות היטב וגם שילב ביניהם בקנטטה שאנחנו שומעים. וזה נמצא בעובדה שמה שאנחנו שומעים כרגע, אותו קורל לותרני שמשולב מבחינה מוזיקלית, הוא כתוב בסגנון של אוברטורה צרפתית. מה זה אוברטורה? האוברטורה הגיעה במקור מפתיחת האופרה בצרפת, אלא היו הקטעים שהתזמורת ניגנה כשהמלר, במקרה הזה לואי ה-14, היה נכנס לאולם התיאטרון. באך בגאונות שלו ניצל את ההיבט החוץ מוזיקלי הזה, כלומר, אותה יצירה שהייתה מורה ללוות את הכניסה של המלך בשר ודם לעולם התיאטרון, היא עכשיו מבשרת את הכניסה של המלך, ישו. אבל לא מלך בשר ודם, של ישוע, כן. אל העולם.
2: אליעזר, לפני שנשמע ממך פרטים על הפסטיבל עצמו בירושלים, אני חייב, כאילו, יצירות האלה מאוד מאוד מורכבות, בתור, כשמבקשים ממנו לעשות... כל כמה זמן הוא היה צריך לכתוב יצירה כזו?
1: אחת לחודש, הוא אמר, נכון?
2: זה מטורף, לא?
0: אז באמת בהתחלה בוויימר הוא היה צריך לכתוב אחת לחודש, אבל בשלב יותר מאוחר, בוודאי שהוא כבר היה בלייפציג, הוא היה צריך לכתוב קנטטה כל שבוע, וזה עוד בלי לחשוב על שאר החובות שלו, הוא גם לימד ילדים, והיה לו זמורת שהוא היה צריך להדריך, ולחזור איתה ליצירות האלה. מדובר באדם שהשקיע את כל שעותיו במוזיקה, ואנחנו הרווחנו מזה אלפי יצירות, למעלה מאלף יצירות.
1: מדהים.
0: פשוט מרהיבות ומדהימות, כמו הקנטטה הזאת.
1: אליעזר, מסגרת הפסטיבל,
2: קח אותנו לפסטיבל לפני החדשות.
0: יפה, אז הפסטיבל בעצם מתחיל היום, והפסטיבל העשירי, פסטיבל באך העשירי בארץ, תזמורת הברוק שמנסח עליה וגם מדריך אותה מבחינה אומנותית, פרופסור דוד שמרי, אחד מהמוסדות הישראלים, היא כבר קיימת למעלה מ-35 שנה, המדהימים של ביצוע מוזיקה עתיקה. הקונצרט הפתיחה קורה היום בעין השופט, במוצאי שבת בתל אביב וביום ראשון בירושלים, ובמשך עוד כמעט שבוע עד השלושה ביולי יש לנו קונצרטים בלתי פוסקים של באך ובני תקופתו, וזה פשוט מדהים ומומלץ, ותגיעו, ואני אהיה בירושלים אם מישהו רוצה לבוא גם.
1: מאסטרו ינקלביץ', אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
2: זה היה מרתק, תודה אליעזר.
1: תודה רבה.
0: תודה לבאך.
1: להתראות. תודה לבאך.
2: אז יש פה עוד דברים חוץ מבלומפילד ואיצטדיון רמת גן, יעקב.
1: איזה יופי, איזה יופי של פינה זו, את הפוגה המרתקת. אנחנו אומרים תודה עכשיו לצוות שלנו, לעורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון, שי רחמים. הטכנאי שלנו כאן באולפן הוא יובל זמיר, באולפן מיכל קוגן, בפיקוח משה לוי, בן פרג' אנחנו נשוב ונהיה פה יחד ביום שבת ב-12 בצהריים.
2: נכון, למה אתה לא שואל אותי כלום על השיר?
1: על פולין?
2: אני בשבוע שעבר נחתתי כאן באולפן ישירות מפולין.
1: חתכת משלחת ראיתי.
2: בהדרכתו של קובי אריאלי, חברנו.
1: כן, כן, ו?
2: ועבדתי נורא קשה על מזמורים חסידים.
1: כן, כן.
2: וחזרתי עם אוצרות, ואתה דוחק אותי עד הסוף.
1: לא, הנה, אברהם פריד שלך, נו, מה, אתה חזק בזה? אתה שולט בזה?
2: כן, יש לזה ריקוד, אתה רוצה לרקוד איתי את הריקוד?
1: לא, אני רק אגיד למאזינים שמיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, עד החדשות, אברהם פריד, אתה מוזמן לרקוד.
2: כל פעם שהוא אומר, הופ קוזק, תקומו מהכיסא, רק אם אתם בלי, רק אתם לא ברכב.
1: הופ קוזק,
2: סוגי זירות. ברגע שיגיד הופ קוזק, תקומו מהכיסא.
1: להתראות.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום, מניין לנו שבן 80 הגיע לגבורות. נשיא ארצות הברית חגג יום הולדת נוצץ בהגיעו לגיל 80. הוא לא הזמין אותי, אבל נזכרתי שבתנך כולו יש רק אדם אחד שחגג יום הולדת. זה פרעו מלך מצרים. מדוע מספר התנך את העובדה הזאת? כי יוסף בכלא במצרים פתר את החלומות לשני השרים שהיו אסירים איתו, שר המשקים ושר האופים. לשר המשקים אמר יוסף, שלושת השריגים ענפי הגפן בחלומך מסמלים שלושה ימים. ומה שראית בחלום, שאתה נותן את כוס עסיס הענבים לפרעו, זה יהיה בעוד שלושה ימים, תקבל חנינה, זכור אותי, שישחררני המלך. מדווח ספר בראשית, והיא ביום השלישי, יום הולדת את פרעו, ויעש משתה לכל עבדיו. זה יום ההולדת היחיד בתנך כולו. וישב פרעו את שר המשקים על משקהו, כלומר למשרתו, ואת שר האופים תלה. מנהג פרעו, יום הולדת את פרעו, ספר בראשית, סוף פרק מם.
2: אבל עברנו את פרעו, נעבור גם את זה.
1: ההגדרה היהודית שבן 80 הגיע לגבורות, יסודה במזמור תהילים המדבר על אפסותו של כל בן אנוש. תהילים, מזמור צדי. אדוני, אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור. אדם בבוקר יציץ וחלף. לערב ימולל ויבש. כי כל ימינו פנו בעברתך, כלומר בחסך. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. כי גז חיש ונעופה. עד כאן מזמור צדי בתהילים. זכינו, ויותר ויותר בני אנוש צולחים את מחסום הגיל הזה. חבל רק שלפעמים העריכו לנו את משך החיים ולא את איכותם.

0: כדי שלא נהיה בטלים וחופשיים מלימודים, מציעה לנו מסכת אבות לוח זמנים של אורח חיים מומלץ, בין 5 שנים למקרא.
1: ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל 5.
0: בכפר תודרה שבלב הרי האטלס, מרוקו, נהגו לקיים טקס שלם שבו הילד בן ה5 ליקק את אותיות האלף-בית שנכתבו לפניו בדבש. מסורת אחרת מקדימה את לימוד הקריאה לגיל 3, כי על פירות האילן אומרת התורה שאין אוכלים את הפרי ב3 השנים הראשונות. לכן ממליצים מדרש תנחומה ומדרש ויקרא רבה, שלימוד האותיות יתחיל אחרי שמלאו לילד 3 שנים. כי האדם עץ השדה, והתורה היא הפרי. נשוב ללוח המלא, לוח צומתי החיים, מסכת אבות שבמשנה, פרק ה' משנה כ"א. בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, זה בר מצווה, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה, כאמור על יסוד תהילים מזמור צדי. ראוי לחתום במזמור תהילים אחר, תהילים צדי בית, עוד ינובון בסיבה, דשנים ועננים יהיו.
2: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
10: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על 2 הרוגים מתקיפה ישראלית סמוך לרצועת הביטחון, בה פועלים כוחותינו מצפון לליטני, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, 2 נפגעו בעת נסיעה על אופנוע. במקביל, בצהל מחישים את הדיווח ברויטרס, לפיו צהל נסוג מדרום לבנון בתור מחווה של רצון טוב המופנית לממשלת לבנון. גורם בצהל אמר לכתבנו הצבאי דרון קדוש, אף כוח לא יזוז משום מקום, לא קיבלנו שום הנחיה מהדרג המדיני בשלב זה. ובתוך כך, בוושינגטון התחדשו בשעה הקרובה שיחות בין נציגים מישראל ומלבנון בחסות מחלקת המדינה של ארצות הברית. יהיה זה היום השלישי והאחרון של המגעים, ובמהלכו צפויים הצדדים להחליט מה יהיו האזורים שמהן יצא צהל בקרוב ואותם ימסור לצבא לבנון. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כתב אישום הוגש נגד תושב מזרח ירושלים שרצח את בנו בן השלוש והתעלל בביתו הפעוטה. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
11: חלד יד, תושב שכונת רס אל עמוד בירושלים, רצח את בנו בן שלוש בלבד כשחנק אותו באמצעות שקית ניילון. כל זאת בזמן שביתו הפעוטה צופה במעשים. לאחר הרצח הוא הושיב את הבת לצידו למרות שכבר ידע שבנו אינו בן החיים. האם לא נכחה בבית בשעת המעשה. כתב האישום מייחס ליד עבירת רצח בכוונה של קטין שהיה ברשותו, שיבוש הליכי משפט והתעללות בקטין.
10: נדחתה בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, והוא יוכל להמשיך לעבוד עם נתניהו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: השופט מסרו הדחה את טענות הפרקליטות לחשש לשיבוש הליכי משפט ולמסוכנות מצידו של אוריך, הנרשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. זאת כשהפרקליטות ביקשה להרחיק מהלשכה את אוריך ולאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה, בהם נתניהו.
10: פועל בן 24 נפצע קשה באתר בנייה באזור מחלף אדלום. מפרטים ראשונים של מגן דוד אדום, הוא נלכד תחת לולית אפר, הוא פונה בהכרה עם חבלות בגופו לבית החולים אסותא באשדוד. ידיעה שריכז כתבנו בדרום, אלה שיברל. במחלקה לחקירות שוטרים נחקר היום שוטר בחשד שתקף מפגין חרדי בהפגנה שנערכה בכביש גאה בשבוע שעבר. לפי אחד התיעודים מהאירוע, השוטר צולם כאשר הוא לכאורה בועט בראשו של המפגין. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. שלום שלום, שמחים מאוד שאתם איתנו, מאפשרים לנו להיות חלק מהיום שלכם בשעה הקסומה הזו. כמעט כמעט מסיימים את השבוע, אנחנו כרגלנו עם מוזיקה ישראלית לשעה הזו. נוי לאופר הטכנאית שאיתי באולפן, אני רן אליקין, שולחם רגוע ובנחת עוד נגל העדכונים מהדרך. כרגע מדווחים מגלגלת על אומס מאוד מאוד כבד באלון צפון, מיוספטל לארלוזוב, בגלל תאונת דרכים. שימו לב לכך. נמשיך נעקוב ונהיה איתכם, ובעיקר עם המוזיקה. ביום 25 ביוני מלאו 83 לשלמה בר, שמלווה את התרבות הישראלית כבר עשורים רבים, שאולי הציג עבורנו את המוזיקה לפני שידענו שיש דבר כזה. אז בואו נפתח את התוכנית עם ברכת מזל טוב ובריאות טובה לשלמה בר, והנה נזכר גם שיש אולי הכי מזוהה איתו, נמילים של יהושע סובול. שלמה בר והברירה הטבעית. ילדים זה שמחה, הלחן של בר עצמו כמובן. ואם גם אתם נולדתם ביום הזה, עד 120 גם לכם. ארבע אחרי הצהריים, יום חמישי בשבוע. תודה שאתם איתנו כאן בגלי צהל.

ביצוע של הברירה הטבעית לזמר נוגה של רחל. שלמה בר היום בין 83 עד 120. בואו נמשיך עם עוד שניים שכתבה רחל. שוקי ודורית שרים גן נעול.

0: אלה הם הגבעתרון, בליווי חמישיית גלבוע, שרים את כנרת בלחן של נחום הימן נחצ'ה, הלחן הפחות שגור לעומת זה של נעמי שמר, ועם נעמי שמר אנחנו מיד נמשיך, אבל לפני כן, 4:20, כמעט 4 אחרי הצהריים, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: מגלגלצ מוסרים לנו על העומס הכבד באיילון צפון, ממבוא איילון עד ארלוזרוב, בגלל תאונת דרכים, סבלנות חברים, עומס כבד מאוד. מי שמגיע אל איילון צפון מכביש 1, יתקל בעומס מגנות לקיבוץ גליות בחיבור אל איילון. גאה, אם אתם בוחרים בו כדרך חלופית לצפון, מגן רווי עד גבעת שמואל, שם עמוס, ובגאה לדרום ממורשה עד בר אילן. 70, מיגור לאבליים, 65, עירון לאומל פחם, 66, ממשמר עמק למגידו, 6 לצפון, מבין שמן לאייל, וגם בקג'אט לעירון. עמוס בכביש החוף, מחוף השרון למתניה, וגם אולגה לזיכרון יעקב, כביש 4, אשדוד אשקלון, אשדוד עמוס מאשקלות לעד הלום, ו-6, עמוס דרומה מקריית גת לכיוון כמה. סבלנות בבקשה בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, היינו בנופי הכנרת בשירה של רחל, ונמשיך עם נעמי שמר, ילידת כנרת, ושם גם הובאה למנוחות. מחר ימלאו 22 שנה לפטירתה של כלת פרס ישראל, הזמר העברי, ומי שהציב הבסיס איתן למוזיקה הישראלית לאורך שנות פעילותה. ביום שני שידרנו כאן בתוכנית לפי התאריך העברי למותה, רצף שירים שיורם רותם ערך עבורנו. התוכנית זמינה באתר וגם ביישומון, ואנחנו מכאן ועד סוף השעה שלנו נהיה עם שיריה של נעמי שמר. חורשת האקליפטוס, צוות ההווי של הנחל, צילה דגן, אופירה גלוסקה על השירה.

הזמר העברי, ומי שהציב הבסיס איתן למוזיקה הישראלית לאורך שנות פעילותה. ביום שני שידרנו כאן בתוכנית לפי התאריך העברי למותה, רצף שירים שיורם רותם ערך עבורנו. התוכנית זמינה באתר וגם ביישומון, ואנחנו מכאן בעד סוף השעה שלנו נהיה עם שיריה של נעמי שמר. חורשת האקליפטוס, צוות ההווי של הנחל, צילה דגן, אופירה גלוסקה על השירה.

אלה של נעמי שמר, מחר 22 שנה לפטירתה, ובימים האלה אנחנו מציינים 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי, מחר כאן בגלי צהל 6 בערב, ועוד מהשידורים החוזרים של תוכניתו, בקצה השבוע, כפי ששודרה כאן בגלי צהל בשנות ה-80. שיר הבא, נעמי שמר כתבה לה שיר אוויזיון, זוכרים? אורחים לקיץ, או אצלנו בחצר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: ב-25 ביוני מגיעים לגרנדסלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנדסלאם, מוזמנים לשריין מקום.
2: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
3: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב8:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
11: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
12: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. במוצאי שבת ב8, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
13: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנושאים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים וגנדים סגרו עלינו את החלונות.
12: ובראשון ב7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
14: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מחסה אותו בזהירות ותכף אני נפרד ממנו.
12: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
16: ממשיכים עם שיריה של נעמי שמר, מחר 22 שנה לפטירתה. והגיע הזמן לשמוע אותה בקולה, שרה את מילותיה ולחניה, כמו זה, סימן שעוד לא הגענו. הדרך עוד מושכת ארוכה.

חבר חביבי. נעלה בחוף אכזיב גם את זה, כתבה והלחינה נעמי שמר, מחר 22 שנה לפטירתה. תכף נסיים בשיר נוסף שהיא רק הלחינה, אבל לפני כן נגיד תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליואב בצללי, הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד ליאור פרידמן עם בילוי היום, ובחמש יומן השטח, עד לאן הרחיקו היום, רן יבנאי ואמיר בר שלום, צפון, צפון, צפון. אני רן אליקים, בשבוע הבא, לא נשתמע, נשתמע שבוע שאחריו, נסיים כאמור עם שיר שהלחינה, נעמי שמר, למילים של אלתרמן. השירה של אריק, והפגישה היא פגישה לאין קץ. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע שקט, שיהיה בשורות טובות.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אנחנו בילוי היום וריכזנו עבורכם בדקות הקרובות את מיטב אירועי התרבות והבידור של סוף השבוע, עם הדג נחש שמציינים 30 שנה, עם סרט ישראלי חדש שמשלב דרמה בלשית עם דרמה משפחתית, וכמובן עם אירועי הלילה הלבן בתל אביב שחוגגים את הרגיעה הביטחונית היחסית שזכינו לה בשבועות האחרונים. בילוי היום, אנחנו מתחילים. פותחים בלילה הלבן, תל אביב לא הולכת לישון, ואיתנו כתבתנו ליבי גילה עם מעט משלל המופעים והאירועים הלילה, וגם אירועי פתיחת הקיץ של מעלות תרשיחא שבגליל. שלום ליבי.
2: שלום ליאור. בין אם אתה חובב מוזיקה בשלל סגנונות, הצגות פרינג', אופרה, סרטי אנימציה או אפילו מופעי קרקס, תהיה בטוח שהערב בלילה הלבן תמצא ממה ליהנות. החגיגה העירונית הרב-תחומית תארך במתחמי הופעות רבים ברחבי העיר, ביניהם נמל יפו, שוק הפשפשים, גן התקווה בשכונת התקווה, פארק המסילה, כיכר רבין ועוד. היא תימשך משעות הערב ועד לפנות הבוקר, פתוחה ברובה לקהל הרחב בחינם, והשיא של האירוע, מופע הזריחה בגן צ'רלס קלור על בימת 360 מעלות בעלות סמלית. בין המופיעים במופע המדובר, אביתר בנאי, אביו פנחסוב וגם הדי-ג'י אשר סוויסה, הלו סקאזי.
3: מה שאני מתכנן בעצם לילה לבן זה לעשות סוג של פרזנטציה על הפרויקט של אשר סוויסה, פרויקט שהוא מאוד מיוחד ומאוד ורסטילי, עם הרבה מאוד מוטיבים ודברים חדשים, ואני מאמין שזה יכול להיות כיף ומגניב ומתאים מאוד גם לשעה הזאת, ואני מתרגש ומחכה כבר ללחוץ פליי.
2: ויש סיבה טובה למה הוא מתרגש. לאירוע הענק הזה יש מקום חם בלב שלו.
3: אני חושב שיש משמעות מאוד רצינית כן לצאת וכן להראות כוח וכן לחגוג, ואירועי לילה לבן זה אירועים שיש להם הרבה משקל, כי זה מראה גם כן שהעיר תומכת בחיי הלילה, זה מראה שנותנים משהו גם כן לאנשים. מוזיקה זה דווקא די תרפיה לאנשים, לצאת שנייה אחת מכל האטרף של החדשות והבלגן והכל, אחר כך לחזור לזה בבוקר כמובן, אבל אין מה לעשות, זאת המדינה, זה המציאות.
4: איך שאת מושכת אותי איתך, איך שאת מושכת אותי איתך.
2: לצד השמות הגדולים, למארגני הלילה הלבן חשוב לתת ביטוי באירועים גם לאומנים צעירים יותר, כמו אורי בלולו, שמוכר יותר פשוט בשם בלולו, שיופיע ב-11 בכיכר הכנסת.
5: אני מתכנן בעיקר לשמח וליהנות עם הקהל ולצאת רגע מהבועה שאנחנו נמצאים בה, ודווקא בטירוף הזה חייבים איזה רגע של שפיות כדי לנקות הראש, לנשום, לשמח לקחת חלק בזה.
2: ולא רק בתל אביב יפו יחגגו, אלא גם בצפון. מעלות תרשיחא פותחת הערב את הקיץ עם סדרת מופעים והפעלות אחרי תקופה ארוכה של שקט כפוי בעקבות המצב הביטחוני. ראש העיר מוטי בן דוד כבר סופר את הדקות.
6: כמה ציפינו לרגע הזה? אחרי חודשים מורכבים מאוד בצפון, זה אירוע תרבות הראשון לאלפי אנשים שמתקיים בקו האימות מזה 4 חודשים. וזה רגע מאוד משמעותי ומרגש עבורנו. אני מזמין את כל תושבי מעלות תרשיחא, את כל תושבי קו האימות וכל הצפון, וכל מי שרוצה לבוא לחגוג איתנו, תגיעו לאגם מונפורד באהבה גדולה.
1: פותחים את הקיץ במעלות תרשיחא וגם בלילה הלבן ביוזמת עיריית תל אביב יפו כאן בתל אביב. ליבי.

0: הדג נחש מציינים בימים אלה 30 שנה במגוון אירועים. שלום יאיה כהן אהרונוב.
1: אהלן, אהלן.
0: אהלן. אז קודם כל מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: מכל המקומות בחרתם לקיים סוף שבוע חגיגי מסקרן לעלה במוזיאון הסובלנות בירושלים, 3 ימים של אירועים. אז ספר מה יהיה שם ולמה דווקא במוזיאון הסובלנות.
1: האמת שאתה יודע שאנחנו ירושלמים, אז אין ספק שלעשות את חגיגת היום הולדת, להתחיל את חגיגות היום הולדת בירושלים, זה דבר מאוד מוטיבי בשבילנו. ובאמת הציעו לנו במוזיאון הסובלנות לעשות יותר מהופעה, לעשות מין וויקנד כזה, ואנחנו מתחילים אותו היום במופע מיוחד במוזיאון, שאנחנו גם מארחים את סאז, וגם הכנו כל מיני הפתעות, וגם שירים מהעבר ושירים מהיום, וכל מיני דברים מגניבים מאוד.
0: זה היום?
1: מחר. זה היום. מחר יש הופעה של שלומי שלנו, שלומי אלון, שהוציא אלבום סולו נהדר לא מזמן, אז הוא באמת מביא כזה קצת וייב יותר ג'אזי, וגם קצת להראות את השלוחות של, של הדג, כי אנחנו כולנו גם יוצרים בנוסף ללהקה, וגאים על, על כך. וביום שבת יש לנו כיתת אומן ביחד עם אסף ליברמן, כשקצת נדבר על, על העומק, ואני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה ככה לייב מול קהל, והולך להיות מאוד מעניין.
0: אז אפרופו העומק ואפרופו מוזיאון הסובלנות, נדמה לי שבמשך השנים פיתחתם ציפייה אצל הקהל שלכם, אצלי למשל, שתיקחו חלק במאבקים חברתיים. אתם מרגישים את הציפייה הזאת אצל הקהל, שלא תהיו רק להקה של מוזיקה?
1: אנחנו מרגישים ואנחנו גם עושים. אנחנו הקמנו בעקבות השביעי לאוקטובר, הקמנו עמותה שקוראים לה מהדגים, שבה אנחנו בעצם, אנחנו קוראים לזה עזרה ראשונה תרבותית. אנחנו מגיעים לכל מקום שפה חוו קשיים בעקבות המלחמה, בכל עוטף עזה, בצפון הארץ, עם חיילים פוסט-טראומטיים, עם חיילים מילואים נקיים, המון המון המון סדנאות כתיבה ויצירה מאוד מאוד מרגשות. אנחנו מאוד גאים על זה ושמחים על זה, ומרגישים כמה למוזיקה יש כוח לרפא, וכמה צריך את זה עכשיו. אנחנו ממש מרגישים את זה.
0: ממש. תגיד, בתחילת הדרך, האמנת, רצית להגיע ל-30 שנה של מוזיקה עם אותה חבורה של אנשים?
1: האמת שלא חשבתי על זה, לא חשבתי שזה הגיע ל-30 שנה, אבל גם לא אמרתי לא. זאת אומרת, ידעתי שקמנו את הלהקה, אז היה לי את החלום הזה שיהיה לי להקה שתשפיע ותעשה שינוי ותופיע גם בכל מיני מקומות, לצאת מירושלים. זה היה החלום, וזה התקיים. וזה עדיין מוזר לי שזה, כאילו להגיד שזה 30 שנה, אני חושב שזה נדיר, אפילו בקנה מידה עולמי. אין המון להקות שקיימות ופועלות וכותבות שירים חדשים כל הזמן, זה במשך 30 שנה. וזה עדיין מוזר לי שאנשים באים אליי ואומרים לי, וואלה, גדלנו עליך. כי זה מבחינתי מרגיש שאנחנו עוד להקה צעירה בלב שלנו, כאילו אנחנו עדיין, יש לנו שאיפות, ואנחנו עדיין לא נחים על זרי הדפנה, מה שנקרא.
0: ברור. לזוז, סוף שבוע חגיגי עם הדג נחש במוזיאון הסובלנות בירושלים, החל מהערב, ובהמשך גם מופע חגיגי בקיסריה בספטמבר. יאיה כהן אהרונוב.
1: זה כמעט לא נשארו כרטיסים, אז כדאי להזדרז, גם אנחנו מארחים שם גם את גידי גור, גם את רבית פלוטניק וגם את נינט, ואחרי את חגיגה גדולה גם שם.
0: לחיי 30 השנה הבאות, תודה רבה.
1: אמן, תודה רבה.
0: שמיים וארץ הוא סרט ישראלי חדש שמשלב דרמה בלשית עם סיפור דרמטי משפחתי. הבמאית רינת לוי טנג'י, שעוסקת במקביל ליצירתה הקולנועית גם בעסק המשפחתי של רמי לוי אביה, על הסרט החדש בכתבה של שוהם הר צבי.
2: במשך שנים החלום של רינת לוי טנג'י לעסוק בעולמות הבמה נשאר במגירה, עד שהגיע האירוע שבעקבותיו הרגישה שהיא חייבת לצאת לאור.
3: הסרט הזה נכתב בעקבות איזושהי חוויה שהייתה לי אחרי הלידה של הבת הבכורה שלי. ככה הנפש התעררה ושאלתי את עצמי כל מיני שאלות. מצד אחד ילדתי תינוקת והרגשתי שזה הדבר הכי מאושר שקרה לי, ובצד שני גם חוויתי משהו הפוך, חוויה נפשית מטלטלת, ומשם הגיע ככה הרעיון.
2: לוי היא ביתו של איש העסקים רמי לוי, שגם לוקחת חלק חלק בעסק המשפחתי, כך שהמעבר לתחום התסריטאות לא היה מובן מאליו.
3: היו כל מיני חששות, קודם כל אם אני אצליח לשלב בין כל הדברים ותחומי החיים שיש לי באותו זמן, גם הייתי בהיריון בחודש שמיני, גם היו עוד 3 ילדים בבית, משפחה, עבודה, מלון שנפתח, אז הכל כזה היה ביחד. קיבלתי גם דחיפה מהבית ואני ידעתי לעשות גם וגם.
2: הכוח הנשי הזה, מספרת השחקנית הידה סעדה, עורר אצלה תאבון רב לתפקיד הראשי.
4: כשקראתי את התסריט, ישר ידעתי שאני רוצה לשחק את התפקיד הזה ולשחק בסרט הזה, שעוסק באמת בהתמודדויות נשיות, אפשר לומר. זה היה לי מאוד מאתגר ומאוד מעניין לחקור את זה ולשחק את זה.
2: סרט מציג סיפור רחב. בנה של סעדה מתמודד עם מחלה סופנית, ומשפחה עושה הכל על מנת להציל אותו. מה שגורם לה להיזכר בדרך, באירועים שניסו להדחיק מהלידה שלו. למרות שדמותה של סעדה נמצאת במרכז, השחקן תום אבני, שמגלם את בן סוגה ואב המשפחה, מעיד שגם הגברים יכלו להתחבר לעלילה.
5: אני מצאתי פה דווקא נקודת מבט גברית, במובן הזה שאתה תמיד חושב או תופס את עצמך כגבר בתוך משפחה, אתה צריך לשמור על המשפחה, מה זה אומר לשמור על המשפחה, האם כדי לשמור על המשפחה אתה מוכן לשקר או להחזיק או לשמור על סוד מאוד מאוד גדול מול האנשים שאתה הכי אוהב בעולם.
2: סרט יוצא רק עכשיו, אבל כבר הספיק לגרוף בטקס פרסי הקולנוע הישראלי שיזם השר מיקי זוהר את פרס השחקנית הטובה ביותר שהוא ענק לילה סעדה. כזכור, הטקס גרה בזמנו לא מעט ביקורות. סעדה ולוי טנג'י מצידן מחליטות להסתכל על הצדים החיוביים בהכרה הממסדית.
4: שירת המחלקות מאחור. אני זוכרת שפיזית באותו ערב לא יכלתי להיות נוכחת בטקס כי הייתי על הבמה בתיאטרון חיפה. ובין סצנה לסצנה יצאתי החוצה וראיתי את זה בטלפון, דמעתי, התרגשתי וחזרתי לבמה לסצנה נוספת.
3: שמיים וארץ צולם בכמה חודשים אחרי השביעי באוקטובר. זו הוכחה שבאמת יצירה ישראלית היא חיה, היא בועטת, שיהיה כמה שיותר מזה.
2: שמיים וארץ, מהיום בבתי הקולנוע.
0: בילו יום אנחנו מסיימים. תודה לאדווה פלבן על ההפקה, על הביצוע הטכני. זיו שחביץ אחרינו, יומן השטח של גלי צהל עם אמיר בר שלום ורני אבנאי. אני ליאור פרידמן ואתם תבלו יפה.

0: פליק פה! מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: ערב טוב לכם, אתם על יומן השטח של גלי צהל, ואנחנו כהרגלנו, הוא כמתחייב מהשם יומן השטח, נמצאים עם לוחמי מילואים סמוך לגבול הצפון. ערב טוב אמיר.
1: ערב טוב רן, בשטח.
0: בשטח.
1: למה אני מחזר שטח, שטח, כן. שטח? כי הרוחות שתשמעו כאן אלה הן רוחות צפוניות עזות, שככה שוטפות אותנו, עוברות אותנו בעמדה שלנו כאן.
0: שנקרא מאיימות להעיף אותנו מהכיסא.
1: כן, בגבול הצפון.
0: אולי הגיע הזמן כבר. ואפילו החטיבה 679, אתה לא אומר.
1: אוקיי, רגע, זה היה הדבר הבא. אנחנו הערב הזה אורחים של חטיבה 679, 679 זו חטיבת מילואים. בחטיבת שריון במילואים, שעכשיו עושה, אני כבר לא זוכר את איזה קו, אולי שביעי או שמיני של המאה השבעה באוקטובר, עם מאות ימי מילואים, בתעסוקה הנוכחית, החטיבה הזו מחזיקה את הגזרה המרכזית בלבנון, ואנחנו כאן עם, נקרא לזה כך, אנחנו עם הפיקוד האחורי שלה.
0: כן, והסלוגן שלהם, אוקיי, סלוגן, בעברית,
1: מה?
0: סיסמה. בזכות הרוח עד הניצחון. וזה מסביר למה יש פה המון רוח גם. אבל רוח אמיתית, רוח...
1: כן, אנחנו נהיה כאן עם כמה וכמה סיפורים מאוד מעניינים, עם קצינים ותיקים מאוד מהחטיבה הזאת. כמובן שנהיה גם עם כל מה שקשור, אירועים בלבנון, איראן.
0: ונצואלה.
1: ונצואלה, וכמובן נהיה מהפינות שלנו, סינגולדה.
0: לפינת
1: המונדיאל,
0: פינת הפסיכולוגיה שמאחורי הספורט.
1: כן, אנחנו יומן השטח מתחילים.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: שוב שלום לכם, תודה שאתם איתנו, כולכם כמובן. תשמע אמיר, רפרפתי קצת בערוצי החדשות, המילה השולטת והבולטת בכל ערוצי החדשות כרגע, מה היא?
2: תן לי רגע נחש, וואלה, עשית לי חידון שאני לא מוכן לו. איראן, לבנון.
1: לא, משהו כאן יותר שלנו, ככה שלנו, לא שלנו.
2: חוק גיוס,
1: חרדים. חרדים, מה יש עם הבחירות והחרדים? דילים!
2: דילים,
1: וזה רגע לפני פיזור הכנסת, מרתון מטורף של חקיקה שבבסיסה כולה להיטיב עם החרדים המשתמטים. תכף אני אגיד למה אני פשוט חייב לדבר על זה, כי חוק יסוד לימוד תורה, שחלק מהחוקים שעכשיו מקדמים, הוא בעצם נועד לעגן את לימוד התורה כערך עליון, ובכך למנוע פסילה של הפטור מגיוס, אתה איתי? וחוק הקפאת מעצרים.
2: כל הקצינים שנמצאים פה, והחיילים והלוחמים שנמצאים כאן סביבנו,
1: תרף אני מגיע לזה.
2: הם?
1: וחוק הקפאת מעצרים, שכולנו מבינים מה מטרתו, לא צריך להסביר.
2: כן, שלושה מנכדיו של...
1: עכשיו, בוא, עכשיו תסביר אתה, שאתה נמצא כאן.
2: אתה אומר את זה, ואתה יודע, המרחק המוסרי בין מה שאתה אמרת עכשיו, שקורה במסדרונות הכנסת, והפטור הזה...
1: אמרת מוסרי.
2: אני אקרא לזה ככה, התהום המוסרית שפעורה בין מה שקורה בכנסת למקום שאנחנו נמצאים בו, מוקפים בלוחמים שיושב מולי, הוא גם ראש מטה החטיבה, אבל הוא גם חבר, לדעתי, 500 יום? 600? 700?
1: 800.
2: 800 יום?
1: הייתי בסדר?
2: א', 800 יום? 800 יום. כמה ימי מילואים? כן. מתחילה מ-7 באוקטובר? כמה? 200, יותר מ-200. 250.
1: יש כאלה שכבר לא סופרים.
2: יש כאלה שהם הרבה יותר. טוב, זה הסתם, זה רק הלוחמים שסביבנו.
1: אבל רגע, למה אני אומר את זה בעצם? אני לא בא עכשיו לנגח. אני שואל שאלה, אולי בצד השני, מי שצריך לשמוע את זה, ישמע ויגיד רגע.
2: יש לי רעיון.
1: רגע, אולי אנחנו לא בסדר.
2: יש לי רעיון, רע.
1: אולי משהו לא בסדר עם מה שאנחנו עושים.
2: אתה יודע, בצפון קוריאה, צפון קוריאה שרצו... תקשיב, זה סיפור מעניין. בצפון קוריאה שרצו להשפיע על הדרום, אז היו שמים רמקולים גדולים ומשמיעים להם פרופגנדה. אז אולי ישימו את שידור גלי צהל מחטיבה 679 על גבול לבנון, ישמעו את הלוחמים, פשוט ישימו רמקולים גדולים בכל הוועדות שכרגע עוסקות בחוק הזה, ורק תשמעו את הלוחמים, לא יותר.
1: אני מזכיר לכולנו, כן? חבר'ה שהגיעו לכאן, משאירים עסקים, לפעמים עסקים, לאו דווקא לכאן, זאת אומרת, לכל מקום שבו מילואים.
2: אנחנו לא שותף הסיפורים שמענו ככה בחטף.
1: לא, אני מדבר בגדול, כולנו מכירים את הסיפור. אנשים משאירים עסקים, משאירים משפחות מאחור, לפעמים חוזרים והדברים נראים אחרת, ובסוף, אתמול שמעתי מישהו בהפגנה, אומר, החבר'ה שלי נמקים בכלא, בגלל זה אני בהפגנה.
2: טוב, העורך שלנו דוחק בנו להתחיל את התוכנית, אז אנחנו עכשיו אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, אנחנו מדברים היום על עוד סיכול של ישראל בלבנון, וצריך לומר, הפסקת אש נשמרת, נכון? עם מרכאות.
3: נכון, שלום לכם אמיר ורן. תראו, מדובר על עוד תקיפה שהיא עוד מאותו דבר כמו שראינו גם בימים האחרונים, תקיפות ישראליות על מה שמוגדר להסרת איום. זאת אומרת, במקרה הזה רכב שבתוכו מספר חשודים שמתקרבים מאוד לרצועת הביטחון הישראלית שבה נמצאים כרגע כוחותינו בדרום לבנון, אזור הכפר מייפדון, ולמעשה צהל תוקף את הרכב הזה ומחסל בתוכו את שלושת החשודים שנמצאים שם. אנחנו צריכים להגיד שזה כבר היום השלישי ברציפות שבו ישראל תוקפת ממש במרחב הזה של רמת נבטיה, רכבים, אופנועים, דחפורים שמתקרבים לעבר הכוחות שלנו, אבל כמו שאמרת אמיר, הפסקת האש חוץ מזה עדיין נשמרת. זאת אומרת, חיזבאללה בינתיים לא מגיב, לא תוקף בתגובה על התקיפות הישראליות האלה. זה ברמה הטקטית של מה שקורה בשטח. כן צריך לומר שיש ממש ברגעים אלה שיח שמתנהל בין צהל לבין צבא לבנון, כמובן גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, על האפשרות של נסיגה ישראלית חלקית מאזורים קטנים שצהל כרגע שולט בהם בדרום לבנון. היום בצהריים כבר הייתה איזושהי הדלפה לרויטרס שקצת הקדימה את המאוחר, שאמרה שצהל כבר צפוי לסגת ולהתחיל היום לסגת מדרום לבנון, אז זה עדיין לא קורה. בצבא אומרים לנו, נכון לעכשיו, לרגע זה, אף כוח לא זז לשום מקום, לא התקבלה שום הנחיה מהדרג המדיני, אבל תראו, אם זה לא יקרה היום, זה יקרה מחר, ואם לא מחר, אז בעוד שבוע. אבל בסופו של דבר, זה נראה כבר עניין יחסית מוגמר. צהל עומד כן להתפנות מאזורים קטנים מסוימים בתוך רצועת הביטחון, ולהעביר אותם לשליטה של צבא לבנון, במסגרת אותו פיילוט שעליו הצדדים מסכמים.
1: כן, אנחנו נראה איך הפיילוט הזה יעבוד. מקווים שהוא יעבוד? תשמע, אנחנו בסוף מקווים שהוא יעבוד. שצהל יוכל באמת להתברר קצת, כי צריך. דורון קדוש, כתבנו לעיני צבא וביטחון, תודה. תודה בשלב הזה.
2: תודה דורון. אנחנו עוד מעט נשמע גם מה אומרים בלבנון על זה עם ג'קי חוגי, אבל קודם, בשעה זו מובא למנוחות רב סמל רסר במילואים באסל סווייד זכרו לברכה מפקיעין בן 32, הוא נהרג אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, ובאסל היה החבר הכי טוב של רב סרן ג'מאל אבאס זכרונו לברכה, שנפל בנובמבר 2023 ברצועת עזה. שתי משפחות מפקיעין חברות, אנחנו שוחחנו ממש לפני כמה דקות עם ענן אבאס, אביו של רב סרן ג'מאל אבאס, כאמור חברו הטוב של בסל סווייד, שמובא ממש עכשיו למנוחות. הנה
1: שלום לענן אבאס, אבא של ג'מאל אבאס זכרונו לברכה וחבר טוב של משפחתו של רסל במילואים באסל סווייד, שנפל אתמול בלבנון בהתהפכות מסעי תדלוק צבאית. אתם ממש ממש כמה רגעים, אני חושב לפני ההלוויה, היה טקס השקבה שסיימתם אותו עכשיו. מתי אתה ידעת, מתי קיבלת את הידיעה ש
4: זה יום קשה, יום עצוב לכל העדה, לכפר, למדינה, לעבודה מאוד קשה. אני ידעתי בזוות שעה 5, קשר אליי חבר, אמר לי שיש כאן מודיעים אצל המשפחה ותבואתי ליד האבא. אז ישר קפצתי למשפחה אליהם.
2: ספר לנו ענן על על הקרבה. ג'מאל הבן שלך, הוא נפל בסוף 2023 ברצועת עזה, רב סרן ג'מאל אבאס זכרו לברכה, הוא היה חבר טוב של באסל שנפל אתמול.
4: נכון, ג'מאל ובאסל חברים מילדות, הם חבורה של 12 חברים ביחד מאז שהם ילדים קטנים, עד היום הם ביחד. ולצערי מהחברה הזאת נקטפו שני פרחים יפים, אמיצים, לוחמים, שכל הזמן הם היו ביחד. וגם התמונה האחרונה של באסל וג'מאל, לפני שג'מאל נכנס לעזה, ובאסל הצטרם איתו בשטחי הערכות, וזה מראה על השניים האלה שמחוברים כל הזמן ביחד מילדות עד המוות ועכשיו בשמיים למעלה.
1: העדה הדרוזית, תשמע, אפילו פקיעין, מקום שאתם גרים, אני לא זוכר בדיוק כמה נפלו מבני העדה, מפקיעין עצמה.
4: כן, מפקיעין עצמה אנחנו נבאסל עכשיו 10 חללים מקום המדינה עד היום, ובמלחמה האחרונה לצערי באסל הוא החלל השני בפקיעין, וג'מאל זכרונו לברכה היה הראשון, ונקווה שלא יהיו עוד חללים בכלל.
2: אתה יודע, ענן, שאתה מדבר היום עם משפחת סווייד, עם הוריו של באסל, לצערנו הרב, יש לך כבר פרספקטיבה של שכול. מה אומרים להם?
4: אחד, אתה מחזק את המשפחה, כמו שעשיתי עם המשפחה של דור, זכרונו לברכה, אח, סבר, היינו ביחד, הוא ואשתו, לבוא, לחבק את המשפחה, לחזק אותם, להיות לצדם ברגעים הכי קשה שלהם, במיוחד ההודעה הזאת בבוקר לאבא פועד, שהוא לא הקל, היה חשוב להיות לידו בזמן ההודעה, לבוא להיות לצדו ולחבק אותו, ולהבין שהעבודה היא קשה, צריכים לדעת להקל, ואבא עדיין והמשפחה לא מעקלים, ואנחנו בכלל לא מעקלים את האסון הכבד שנפל עלינו לפנות בוקר, זה משהו לא נתפס. זה משהו קשה, קשה גם להסביר אותו, אבל העמידה והחיזוק ליד המשפחה זה מחזק, ואתה מנחם אותו ושורא אותך, והוא מבין מה שהוא עכשיו חש, אתה חשת, ואתה היחידי שמבין אותו, וזה דבר שהוא חזק ודבר שהוא מחזק, וברוך השם האמונה והכוחות שיהיו לנו לכולנו.
1: תספר לי קצת מה, מה קורה עכשיו בפקין, מה, איך, איך האוכלוסייה שם עכשיו שקיבלו את הידיעה המרה הזו בהלם מוחלט.
4: לצערי הכפר כולו בשקול כרגע, כל צירי הכפר נמצאים כאן בבית העם בהלוויה, הארגון גם בשביל שאנשים יוכלו להגיע לצאת, גם הארגון של המרחב על ידי הצעירים, כולם מבלים באבל הזה. זה משהו אבל שנפל לפנות בוקר כמו אבן על הלב, זה משהו שהוא לא נתפס, זה משהו שאתה פתאום כל העולם מתהפך, והחברים והצעירים ואנשי הכפר, שבמיוחד בסל היה מעורב המון, היה חייכן, היה חבר של כולם, כולם אהבו אותו, הוא היה עוזר לכולם, תורם לכולם, בכל מקום היית מוצא אותו, החיוך היפה שלו, המלאך שלו, היית רואה כמה בן אדם הזה עם לב טוב, והעבידה הזאת היא עבידה של כולם, קשה לכולנו, ולכפר ולעידה.
2: אני צריך לומר, אתה בעצמך, קצין בכיר במילואים, לדעתי לא השתחררת, נכון? מהשבעה באוקטובר, אני טועה?
4: נכון, אני עדיין במילואים, נכון מאוד.
2: אוקטובר הזה זה 3 שנים במילואים.
4: אני לצערי התחלתי לפני אוקטובר, התחלתי בשני לשביעי, ושני לשביעי אני 3 שנים במילואים.
1: אנחנו קודם כל רוצים לנסות לפחות לחזק את כל תושבי פקיעין ואותך, ושנדבר, אתה יודע, רק באירועים משמחים יותר.
4: בעזרת השם, מה שחשוב, למרות האבל, למרות הקושי, למרות הדברים הקשים, חשוב מאוד לאחל החלמה מהירה לפצועים שלנו. כן. ולנחם את כל המשפחות של הגיבורים ולהגיד אנחנו ממשיכים למען הגנה למדינה, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו מקום אחר, אנחנו נמשיך בעשייה, נמשיך בלחימה עד שנחזיר את הביטחון כמו שצריך לכלל תושבי המדינה.
1: ענן אבס, אבא של ג'מאל, רב סרן ג'מאל אבס, שנפל בעזה, וחבר טוב של רסל במילואים באסל סווייד, שנפל אתמול בלבנון, משפחה, חברים טובים מאוד, יחסים מאוד טובים, שלא תדעו צער. אנחנו מחבקים אתכם.
4: תודה.
5: The Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation.
1: וחריגה, וזכרם של כל חללי צה"ל, ברוך. עכשיו חסות. טוב, באיראן, באיראן מאיימים על ישראל שעליה לסגת מלבנון היום. היום, עכשיו, איתנו כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום כליל.
6: שלום אמיר ורן. אז בעוד סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון נפתח בוושינגטון ממש בשעה זו, ושם נקווה לפחות שמתגבשות הבנות. בחזית האיראנית נראה שכל אותן הבנות שכבר גובשו עכשיו די מתפרקות. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אומר, אנחנו רוצים הסכם עם איראן, אבל לא בכל מחיר. מיצר הורמוז לא יכול להשתייך לאף מדינה, בואו נשמע.
5: The Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. You can call it a toll, you can call it a fee, whatever you want to call it, it's a game of semantics, and that will never be an acceptable condition of any deal.
6: מיצר הורמוז הוא שטח בינלאומי, לא שייך לאף מדינה. זהו עיקרון מהותי בעולם שלנו, בלעדיו העולם יהיה בכאוס מוחלט. אתם יכולים לקרוא לזה מכסים, אתם יכולים לקרוא לזה אגרות, אבל זה רק סמנטיקה. שליטה של מדינה אחת במיצר מעולם לא יהיה תנאי בעסקה המתגבשת. כך רוביו במסיבת עיתונאים. נזכיר שרוביו נמצא ממש בימים אלה בביקור רשמי במדינות המפרץ, הוא כרגע בבחריין, ובהמשך שיחותיו עם כתבים במהלך הביקור, הוא הדגיש כי תמיכת איראן בשלוחות הטרור של החמאס חיזבאללה חיזבאללה והחותים, הוא נושא ששני הצדדים יהיו חייבים לדון בו במהלך השיחות העתידיות. בסופו של דבר, לא יהיה שלום ויציבות באזור, כל עוד ישנם גורמים לא מדינתיים הפועלים בגבולותיהן של מדינות ריבוניות וממומנים על ידי איראן, כך רוביו. ובמקביל, מעבר לים, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, מתייחס גם הוא למסע ומתן, ומעדכן שבראייתו, ההישג המשמעותי ביותר שהצליחו שני הצדדים לרשום, הוא הקמת ערוץ תקשורת צבאי בין איראן לארצות הברית. לדברי ונס, האיראנים הסכימו להצעה בטענה שאם ישלחו נציג ממשמרות המהפכה ונציג מפיקוד המרכז האמריקני לדוחה, התקשורת תהיה הרבה יותר רציפה וברורה, וכך ייפטרו הרבה סכסוכים. וככל שבארצות הברית הטונים נשמעים קצת יותר חיוביים, באיראן מזכירים שמלחמה עלולה לפרוץ ממש בכל רגע. באיום של מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה מוקדם יותר, הוא דורש מכוחות צהל להתפנות מלבנון. ולא, משמרות המהפכה תדאגנה לפנות אותם בכוח. אז כן, רק 5 ימים ליריית הפתיחה של השיחות הטכניות בית וושינגטון לטהרן, אלה שעתידות לקחת 60 יום, אולי בעיצומן התמונה תתחיל להתבהר.
7: תודה, כלילה. אני מציע למאזינים שלנו עכשיו שישימו לב דבר אחד, להבדלי הגרסאות בין מזכיר המדינה רוביו לסגן הנשיא ונס. אתה שומע את סגן הנשיא ונס שלמעשה עושה הכל כדי, בוא נגיד כך, כדי לשדר כאילו יש פרטנר בצד השני, ואתה שומע את רוביו מזכיר המדינה שאומר הכל שאין פרטנר בצד השני. אף אחד לא אומר את המילה מפורשת יש פרטנר, אין פרטנר, אבל כל אחד מושך לכיוון שלו. לצערי הרב, מהימים האחרונים, ממה שאני מזהה, אני שומע שהנשיא טראמפ ורואה גם נוטה יותר לכיוונו של ג'יי די ונס, אבל צריך לשים לב הדברים האלה. עכשיו, המאבק הזה הוא מאבק חשוב. אנחנו נמצאים שנתיים וחמישה חודשים לפני בחירות בארצות הברית, והמפלגה הרפובליקנית עדיין לא בחר, זאת אומרת, אין עדיין התמודדות מי יהיה הנציג הרפובליקני.
1: והתמיכה הולכת ודועכת.
7: רגע, מה שאתה רואה עכשיו בעניין איראן, זה ניצנים של המאבק על מי ינהיג את המפלגה הרפובליקנית לבחירות הנשיאות ב-2028. אלה הבדלי, זה לא סתם הבדלי הגרסאות האלה בין ונס לבין רוביו.
1: ואני רק יוסיף על הדברים שלך, אמיר, כל חילופי המעלומות, המילוליות האלה, או חילופי הדברים האלה בין ונס לרוביו, והדברים שטראמפ אומר לעתים, מחזקות בעצם את הציר השיעי, וגם את איראן עצמה, ועושות בדיוק את ההפך.
7: אני חושב שלגבי ונס יותר, רוביו, אני חושב שרוביו מבין היטב איפה,
1: רוביו מבין
7: את הבעייתיות במהלך הזה, ואתה רואה שהוא לא סתם, הוא לא סתם הולך.
1: רוביו בצד של שירותי הביטחון, של FBI, של ה-CIA, של הפנטגון, שמדבר, אתה יודע, מבינים את השכונה הזאת.
7: רוביו דיבר אנגלית, אבל צריך להבין אותו באמריקאית. כשרוביו אומר, איראן לא יכולה לגבות מיסים, מאחר ויש כאן חוק בינלאומי שתמנת השייט, אני לא אכנס לזה 1925, אי אפשר, אי אפשר, כי ברגע שזה ייפרץ, החוק הבינלאומי הזה ייפרץ, מצרי מלאקה, כל המצרים, גיברלטר, כל המצרים האלה, כל מדינה תילחם עליהם ותבקש שם מיסוי, תבקש שם
1: מיסוי נכסים. תשמע, אנחנו עם חטיבה 679, חטיבת המילואים, וביום שלישי אנחנו חותמים את חודש ההוקרה לאנשי המילואים ביום שידורי מיוחד בגלץ וגם בגלגלץ. עם מילואימניקים בדרום, באיוש ובצפון, אנחנו ככה היינו הסנונית הראשונה בתור תוכנית שנמצאת כמובן בשטח. ג'קי חוגי, כתבנו לעניינים ערביים, המסע ומתן עם לבנון נמשך עם המון המון חריקות, כשבעצם ברקע יש איזה רעיון ליצור איזשהו פיילוט, לתת לצבא לבנון להיכנס לאזורים מוגבלים, ובעצם בוא נגיד את זה ככה, להעיף את חיזבאללה משם.
8: כן, מילה גדולה מאוד וגם יומרנית, בטח נכון. לנוכח השריר שחיזבאללה עושים, וגם האיראנים שנמצאים אחורה ברקע חזק מאוד, ומפעילים את הבית הלבן בעצם מול ישראל. אולי תצא הודעה רשמית בסוף היום בוושינגטון, כלומר בלילה שלנו, זה ייקח עוד כמה שעות. בינתיים אנחנו ניזונים הדלפות שמגיעות גם מלבנון וגם ממחלקת המדינה. נזכיר רק למי שלא עוקב, שזה היום השלישי של שיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. השיחות האלה התחילו לפני שעה בערך, הסבב השלישי, וזהו, הסבב הוא היום הפגישות האחרון, והדלפות משם אומרות ששני הצדדים עובדים כעת בשעות האלה בחדר השיחות על הגדרה, מגדירים את האזורים שמהם צהל ייסוג. מדובר על מובלעות, שניים שלושה כפרים בדרום לבנון, כל פעם מובלעת אחת, צהל ייסוג מאחת מהן, ימסור אותה לצבא לבנון, הוא גם ישלוט בה צבא לבנון, וגם יחזיר את התושבים שברחו משם לבתים שלהם. שימו לב, זאת נקודה מעניינת, מיד נחזור אליה. כל זה מדובר על מדרום לליטני. אם זה יקרה בכלל, ואם יצליח עם מובלעת אחת או שתיים, ימשיכו לעוד. ככה זה על הנייר, זה מה שהאמריקאים רוצים ולוחצים. לא ברור העמדה הישראלית בתוך החדר, היא לא ברורה. אנחנו שמענו על העמדה הישראלית הפומבית, אבל בתוך החדר לא ברור. כמובן שהלבנונים רוצים את זה, אבל זה מסתבך בכל מקרה. אפילו על הנייר זה מסתבך. אחד, בישראל אומרים, אנחנו לא הבטחנו שום דבר על נסיגה, למה שניסוג? סליחה, עדיין יש עלינו איומים. בחיזבאללה אומרים לממשלת לבנון, אל תמכרו אותנו, אל תסכמו עם הישראלים על שליטה מרחוק שלהם, כלומר שהם יצאו, אבל עדיין יהיו להם ידיים ורגליים באמצעותכם למשל, או על מובלעות שבהן, שתסכימו על מובלעות שבהן חיזבאללה פועלים, או בסביבותיהם פועלים בעומק השטח, או מצפון לליטני. בקיצור, אומרים חיזבאללה לממשלת לבנון, אל תשתפו פעולה יותר מדי, תזכרו מי האויב ומי הידיד שלכם. ועוד בעיה, שני הצדדים חלוקים על המובלעות, זה לא מוסכם. איפה זה יהיה בדיוק? מן הסתם, אתם מבינים שיש אזורים שאפשר לפנות, ויש כאלה שזה עלול להיות, מבחינת צהל, שזה עלול להיות מסוכן, כי בתוך התושבים האלה שחוזרים, ייכנסו גם אנשי חיזבאללה, זאת הבעיה הגדולה של צהל. כן. וכל זה, אגב...
7: אגב, ג'קי, ממש שאלה בקצרה.
8: בישראל אומרים, אנחנו לא הבטחנו שום דבר על נסיגה, למה שניסוג? סליחה, עדיין יש עלינו איומים. בחיזבאללה אומרים לממשלת לבנון, אל תמכרו אותנו, אל תסכמו עם הישראלים על שליטה מרחוק שלהם, כלומר שהם יצאו, אבל עדיין יהיו להם ידיים ורגליים באמצעותכם למשל, או על מובלעות שבהן, שתסכימו על מובלעות שבהן חיזבאללה פועלים, או בסביבותיהם פועלים בעומק השטח, או מצפון לליטני. בקיצור, אומרים חיזבאללה לממשלת לבנון, אל תשתפו פעולה יותר מדי, תזכרו מי האויב ומי הידיד שלכם. ועוד בעיה, שני הצדדים חלוקים על המובלעות, זה לא מוסכם. איפה זה יהיה בדיוק? מן הסתם, אתם מבינים שיש אזורים שאפשר לפנות, ויש כאלה שזה עלול להיות, מבחינת צהל, שזה עלול להיות מסוכן, כי בתוך התושבים האלה שחוזרים, ייכנסו גם אנשי חיזבאללה, זאת הבעיה הגדולה של צהל. כן. וכל זה, אגב,
7: ג'קי, ממש שאלה בקצרה.

0: שני הצדדים חלוקים על המובלעות, זה לא מוסכם. איפה זה יהיה בדיוק? מן הסתם, אתם מבינים שיש אזורים שאפשר לפנות, ויש כאלה שזה עלול להיות, מבחינת צהל, שזה עלול להיות מסוכן, כי בתוך התושבים האלה שחוזרים, ייכנסו גם אנשי חיזבאללה, זאת הבעיה הגדולה של צהל. כן. וכל זה, אגב...
1: אגב, ג'קי, ממש שאלה בקצרה, אם תוכל, ישראל לא מגבילה איזה כוח של צבא לבנון ייכנס, כי אנחנו יודעים שיש גדודים שיש בהם רוב שיעי, יש גדודים שאין בהם כמעט שיעים, או קצינים שיעים. ישראל בעניין, לרזולוציה הזאת נכנסה למיטב ידיעתך.
0: קשה לדעת, משום שזה דברים שקורים בחדרי חדרים. אני מניח כן. שזה נרמז, ואם לא, חבל. נרמז מצד הנציגים הישראלים, לגבי יחידות מסוימות שצריכות להיכנס או לא. גם לא צריך לרמוז יותר מדי. הלבנונים מחויבים פחות לנו, אבל יותר לאמריקאים, ואני מניח שהם לא יכניסו לשם יחידות שהמשימה שלהם לא תתבצע בצורה הטובה ביותר. כלומר, ללבנונים יש אינטרס לעשות את זה כן. על הצד הטוב ביותר מבחינת. רק נעיר עוד הערה אחת לארוז את כל הסיפור. כל זה קורה בחלון זמנים דוחק, אין זמן בלתי מוגבל. יש לחץ ביצוע בצד השני בלבנון, כי האיראנים אמרו לטראמפ, אמריקאי, אבל בעיקרו איראני שמפעיל את האמריקאים. האיראנים אמרו לטראמפ בשוויץ, אנחנו מבקשים שתסיים את זה בתוך, את הנסיגה של צהל המוחלטת, בתוך חודשיים, אחרת אנחנו לא חותמים איתך על הסכם הגרעין, אולטימטום.
2: ממש
0: אולטימטום. והם אומרים לעצמם בהיגיון רב, אם הם לא משיגים נסיגה בחלון הזמן הזה, לא יהיה להם קלף לחצים, ואז לבנון נתונה לחסדי ישראל.
2: ג'קי חוגי, כתבנו לעניינים ערביים, פרשננו לעניינים ערביים, תודה רבה, תודה.
0: תודה לכם.
2: חסות?
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: ואנחנו אומרים ערב טוב עכשיו לאלוף משנה במילואים, אסף כהן פייזר, לשעבר סגן מפקד 8200 וראש זירת איראן באמן. ערב טוב לך.
1: שלום אסף.
4: שלום, ערב טוב.
2: תראה, הרגע שמענו שאיראן בעצם מציבה אולטימטום לישראל. אומרת להם, תשמעו, אתם עד היום, עכשיו, יוצאים מלבנון. בזה הרגע.
1: היבריס.
2: אחרת הכל קורס.
1: היבריס איראני.
4: אז זה לא בדיוק כרגע, מה שהם אומרים, א' דרך אגב צריך להגיד, את רוב השיח שלהם הם מנהלים אמריקאים, הם מצבו את עצמם במקביל לאמריקאים, ולכן הם מתנהלים מולם. ומה שהם אומרים, אנחנו סיכמנו שבמסגרת ה-60 יום, בין היתר תהיה נסיגה ישראלית, הם אומרים לאמריקאים לצורך העניין, וישראל צריכה לעמוד בזה. איך מתבצעת הנסיגה? אני לא אגיד שזה לא מעניין אותם, אבל זה פחות מעניין אותם כרגע. יותר חשוב שבסופו של דבר ישראל תיסוג, וזה לא רק שחיזבאללה הוא מגן לבנון, גם איראן דואג לאינטרסים של לבנון.
2: אבל הנה, שמענו שהזמן דוחק, שמענו מפרשננו ג'קי חוגי. שמע, בסוף הזמן דוחק, יש איזה מסגרת זמנים, וישראל עדיין נמצאת שם, ואיראן רואה את זה, והפרוקסי של איראן רואים את זה ומעבירים את זה הלאה, ובעצם המסע ומתן הזה לא מתקדם.
4: לא, אתה צודק, יש מסגרת זמנים של 60 יום. עכשיו, 60 יום במונחים איראנים, דרך אגב, זה נצח. אפשר להגיע ליום ה-59, וביום ה-60 רק להגיע להישגים. יש הרבה הרבה זמן ללכת קדימה וללכת אחורה ולהשיג דרך אגב הישגים חלקיים ואחר כך להתכחש אליהם. 60 יום זה המון זמן. הם רוצים רק לוודא שאת האינטרסים שלהם באים לידי ביטוי באותם 60 יום. עכשיו כן, הם היו רוצים לראות זה גם קודם. את כל הרעיון הזה של המובלעות לגמרי משחק לידיים גם האיראניות. הם רואים, יכולים להגיד, הנה אתם רואים, אנחנו מאיימים, אנחנו אומרים, הנה מתחילה הנסיגה. ובסוף הרי זה חלק מייצור הנרטיב. איזה נרטיב אתה רוצה לייצר? הם רוצים דרך אגב שישראל כמובן תיסוג, אבל זה גם איך הם נתפסים במסגרת הזאת של הכוללת של ההסכם שנחתם.
1: אסף, אתה, לצורך העניין, אני מבקש את הפרספקטיבה שלך, נקרא לזה כך, יש את מיצר הרמוז ויש את המיצר המדיני שישראל נכנסה אליו ולא כל כך יודעת איך לצאת ממנו. האם לדעתך בעניין הזה לישראל יש איזושהי יכולת, איזשהו הנדה, איזשהו פעולה שהיא צריכה לעשות כדי לנסות ולנטרל עד כמה שאפשר את ה, נקרא לזה כך, את ההשפעה או את ההצלחה האיראנית? אני מצליח, שוב, צריך להיות מסויגים, הם ניצחו קרב, לא ניצחו מלחמה, אבל בכל זאת, להכיוון שזה הולך, זה נראה מאוד מדהים מבחינת ישראל.
4: אני חושב שמה שאתה אמרת זה בדיוק המפתח. ניצחו את הקרב ולא את המלחמה. זאת אומרת, אני חושב שצריך פחות להסתכל על כאן ועכשיו, על ההישג ימינה והישג שמאלה, ולהתחיל להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של בין אם זה תקופה של...

0: מסע ומתן מתמשך, ואני מאלה שלא מאמינים שהמסע ומתן יסתיים בעוד 60 יום, יהיו עוד 60 ועוד 60 ועוד 60, ובמקביל אנחנו צריכים לוודא שאיראן לא משיגה את ההישגים האסטרטגיים שאליה היא חותרת. ופה יש הרבה מאוד פעילויות שאפשר לעשות בממד החשאי והחסוי, וגם הדיפלומטי דרך אגב המדיני, שיאפשרו לישראל להגיע להישגים, ולמנוע מאיראן להגיע לאותם הישגים אסטרטגיים שאליהם.
1: אתה דיברת על דיפלומטי, איך דיפלומטי?
0: גם דיפלומטי, תראה, בסופו של דבר זה לא רק ארצות הברית. יש עוד מדינות בעולם, יש עוד כספים שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, יש עוד דברים שאיראן עשתה לאורך השנים, בעיקר באזור הטרור, שהרבה מאוד מדינות חוו את זה. אפשר להגיע גם להבנות מדיניות אחרות, ובטח ובטח דרך אגב, עם מדינות המפרץ. אני אמרתי כבר במקום אחר, זה נקודה שבה אפשר לייצר איזשהו סוג של ברית נאטו של המזרח התיכון. קו נאטו, בזכר, זה זרים החיובים של הלא השלילים כמובן, אבל אפשר לייצר פה איזושהי ברית חדשה. אני שם את הסכמי אברהם בצד, ברית ביטחונית. יש אויב משותף. לכל הצדדים כרגע יש אינטרס שהאויב המשותף הזה לא יתחזק. לפחות לא יתחזק. אפשר לייצר בסופו של דבר מסגרת שבתוכה פועלים, ויש מחויבויות הדדיות וסיוע הדדי. זה יהיה כוח נגד בעצם לאותה עליונות במרכאות, לא באמת, אבל שהם כרגע מצטיירת, עליונות איראנית לכאורה שכרגע מצטיירת. בואו אני אצר את הצד השני. בואו אנחנו נביא בסופו של דבר לאיזשהו מקום שאיראן תצטרך להתמודד עם אתגר חדש אזורי, שכרגע לכאורה אין לה. לא, זה לא נכון, זה אגב יש לה, רק שהיא מבחינתה אין לה, והאזור קצת מתחיל לסטות לכיוונה.
2: שאלה אחרת, אתה חוקר איראן, היית, חקרת את איראן, להערכתך, נאמרה מילה האחרונה בכל מה שקשור, אני אקרא לזה כך, ללבה החברתית הרותחת באיראן, או ש... ושוב, אני רק מזכיר את הפרספקטיבה. עם כלבי הסתיים ביוני 25, המחאה פרצה בינואר 26. כלומר, לקח חצי שנה של הבשלה. אתה חושב שאנחנו, יש סיכוי שנראה תהליך כזה של הבשלת מחאה גם עכשיו?
0: אז זה מתחבר קצת לישירות גם לשאלה הקודמת. א', אני חושב שבגדול המשטר האיראני הנוכחי סיים את דרכו. ההתנגדות אליו היא כל כך חזה בציבור האיראני, לא משנה עכשיו אם זה 70% או 80%, שבאמת אני לא רואה אותו מצליח להתקיים לאורך זמן ארוך. עכשיו, מתי הוא קורה זה כבר שאלה אחרת, הרבה יותר קשה. אני חושב שבפעילויות נכונות, בתמיכה נכונה, ובהרבה מאוד מאמץ כדי לתמוך בציבור האיראני, הציבור האיראני בסופו של דבר יכול לחזור לרחובות. המצב הבסיסי שלו לא השתנה. המצב הכלכלי רק הוחמר. ובואו נהיה הוגנים עם עצמנו, ה-20 או ה-30 מיליארד דולר שיכנסו בתקופה הקרובה לאיראן לא יצילו את איראן מבחינה כלכלית.
1: הם גם לא יחו לאזרחים. וחוץ מזה אנחנו מדברים על הקיץ, קיץ שהוא מאוד מאוד קשה באיראן, עם בצורות וכל מיני כאלה, מחסור במים.
0: ולכן יש מצב שוב, בפעילויות נכונות, זה לא רק הם לבד, בפעילויות נכונות, יש אפשרות שהציבור האיראני יחזור לרחובות, ויכול להיות שיחזור לרחובות עד הסוף, כי הוא יבין שבאמת כבר אין מה להפסיד. הוא היה שם פעם אחת והוא הפסיד לא מעט, ואז הוא חשב שאולי יש מה להפסיד. יכול להיווצר מצב שהוא יבין, טוב, כבר באמת אין מה להפסיד, אנחנו לא מצליחים להביא אוכל הביתה, יובש נוראי, אין מים, אין חשמל, אין באמת שיפור, כי הכל הולך לפרוקסיס והולך למיליה הביטחוני, זה הזמן לעשות מעשה. אני חושב שזה יכול לקרות, אני אפילו חושב שזה יקרה, הזמן הוא הבעיה, זאת אומרת, מתי, קשה מאוד להעריך, מתי השעון החול באמת מתהפך.
2: אלוף משנה במילואים, אסף כהן פייזל לשעבר, סגן מפקד 8200 וראש זירת איראן באמן. תודה אסף.
1: תודה.
0: תודה, שיהיה ערב טוב.
1: ערב טוב. שמה חסות?
2: חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
1: איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב בגלל תאונת דרכים קשה. זה לוקח שם שעה וחצי כרגע, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, כביש 6 לצפון, שימו לב שנוסע צפונה, עמוס מאוד ממחלף בקה ג'אט ועד מחלף עירון. אלה הדיווחים שיש לנו, יש בטוח עוד. נצא להפסקה ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
6: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
10: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
11: ואהבה בת 20.
12: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
10: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
12: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
10: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
12: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקנות.
10: שבת שלום.
13: סמך ושין שהם שני צוערים בקורס קצינים.
14: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
13: ומה היית אחים?
15: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
14: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש, באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
17: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: כן, חזרתם אלינו, אנחנו אורחים היום של חטיבה 679, חטיבת שריון במילואים, נמצאים בעצם קרוב לגבול הצפון, אמיר? רוח חזקה.
2: אנחנו בגבול הצפון.
1: אנחנו בגבול הצפון, אוקיי. עדיין בגבול הצפון.
2: זה לא עדיין, זה גבול הצפון.
1: רואים הר, זה גבול הצפון.
2: אתה לא, מעבר להר.
1: כן, מעבר להר. בסדר גמור. ואיתנו בעמדה עכשיו, רב סרן במילואים יוד. יוד.
2: יוד.
1: אל תגיד יוד, יוד. מפקד המלכה בחטיבה 679, מרכז לוגיסטיקה וכוח אדם. שלום לך.
18: שלום, שלום.
1: קודם כל תודה שאתם מארחים אותנו כאן.
18: תודה לכם.
1: איך מסתדרים עם הרוח הזאת? תגיד, מה זה? זה טירוף, רוחות משוגעות. נכון? אין לנו כאלה במקומות אחרים.
18: אנחנו במלכה מתמודדים גם עם הרוח.
1: או, ספר קצת על המלכה.
18: אז זהו, אז אנחנו...
1: ואחרי זה על עצמך גם.
18: בוודאי. אז המלכה, כמו שאמרת, מפקד לוגיסטיקה וכוח אדם. תמיד שאני אומר, מפקד מלכה, אומרים לי, מה זה מלכה? אז כן, אז אני תלוי את מי שואל, אם זה אנשים מההייטק, אז אני אומר סוג של מנהל תפעול סיור של החטיבה, אם זה לוגיסטיקה, אז אני אומר סוג של קלח מילואים. המלכה הוא בעצם מכלול חטיבתי, מפקד החטיבה מוקד בעצם משני מכלולים עיקריים, אגם מודיעין ואש ומלכה. המלכה הוא מכלול של הדקאונט של בערך 60 איש, קצינים וחיילים, שמתעסק בעצם כל הסיוע המנהלתי של החטיבה, כל מה שתומך את החץ הכחול, שזה כוחותינו,
2: וטנקים זה מורכב מאוד.
18: טנקים זה מורכב מאוד, יש לנו גם כלים קצת יותר מורכבים מטנקים, אני אישית מפה שריון בעברי, אבל יש לנו כלים מורכבים.
1: אז מרמת הציוד בעצם הכי בסיסי שיכול להיות, דרך הלוחם, נכון?
18: אז אנחנו בעצם...
1: ועד הכלים.
18: נכון, אנחנו מורכבים בעצם משישה תאים. תא הרפואה ברשות הקרפח, קצין הרפואה החטיבתי, הוא בעצם מחזיק בשתי כובעים, הוא גם מפקד על כל הפינוי וכל כוח האדם הרפואי בחטיבה בעצם, בכל, גם יש אירוע, חס ושלום לא עלינו, אירוע של פצועים, הוא זה שמפקד עליו מול הכוחות בשטח. כמובן יש לו תקצין ארגון רפואי שהוא אחרי גם כל נושא הצרף, הנושא הלוגיסטיקה, זה תא הרפואה, נמצאים כל הזמן ב-24/7 בהזנה מול כל הגזרה. התא השני זה תא משאבי אנוש, בראשות הקמשחית, קצינת משאבי אנוש החטיבתית. שהם אחראים על כל נושא השלישותי, מתוך זה גם, גם התש, גם החינוך, גם שליטה בכוחות, הסמכות. התא השלישי, והוא אחד התאים גם המרכזי עם תא ההספקה. זה בעצם נעלה שרשרת ההספקה של החטיבה. מתעסקים, כמו שאמרת, מרמת הגזים והתחמושת, mm-hmm. עד רמת גם הקליר, מה שאנחנו קוראים קליר, הניירות כסף לשים את האוכל.
19: וואו.
18: כל שרשרת הלוגיסטית, כל אוכל, הספקה...
19: אתה עסוק 24-7 בעצם, כל הזמן.
18: הם עסוקים 24-7, הם חולקים כולם, היסעים. אתה בא, זה אתה טנא. טכנולוגיה והחזקה, מה שפעם היה קרוי חימוש, כן, ורשות ככה, שם זה קטק, עם טכנולוגיות. התקדמנו עם הרבה מאוד יכולות, תחזוקות הטנקים, תחזוקות הציוד הכבד, טכנולוגיות מסוימות ומיוחדות, גם כן תחתם בעצם כל אחוז ההחזקה של הדבר הזה מול, מול היחידות. תא הרבנות, אותה קטן, הוא מסונף קצת השלישות, אבל גם כן הרב של החטיבה.
2: שבעצם... זה שצריך להישאר מובטל כל הזמן, בוא נגיד.
18: נכון, אז הוא מחזיק בעצם בשני כובעים, יש לו כובע אחד שזה כובע...
2: זך.
18: הכובע של כל שירותי הדת, והכובע השני זה לא עלינו, במידה כן. ויש אירועים כאלה ואחרים שהרבנות מתעסקים איתם. התא האחרון זה השולחן המרכזי, השולחן המרכזי בעצם הוא לב המכלול, הוא בעצם מרכז את כל עבודת התאים, מסנכרן אותם, עובד מול ממונות שזה אוגדה מקבילים, וכמובן מול מפקדי הפלסה, מגדודים.
2: מה אתה עושה באזרחות? אתה דיברת בדיוק, מה אתה עושה באזרחות? אתה פה, אתה מנכ"ל קטן.
18: אז אני מנהל תוכנית ייצור, אני איש אופריישן גם לעבודה שלי.
19: ולא נסתר מעינינו.
18: לא, לא, איש אופריישן, תעשייה וניהול, מהנדס בהכשרתי, עובד בחברה ביטחונית, חברת קונטרופ, חברה מכובדת מאוד, ובעצם אני מתעסק בטיפול, אני מתעסק באופריישן. זה מצחיק, כי אני בחטיבה כבר כמעט 13 שנה. התחלתי דווקא באגם, הייתי כמעט 12 שנים קצין אגם קדמית, תמכתי, הייתי עם החץ הכחול והמבצעים והפקודות וממש בשביעי באוקטובר החלטתי שאני היה צורך ונכנסתי להיות מפקד המכלול להכניס את התעשייה וניהול, להכניס את השיטות, להכניס את הארגון.
19: מה זה היה צורך? זאת אומרת, אתה פשוט נכנסת לזה? הבנת שאתה איש למשימה?
2: מה הבאת איתך לצורך העניין מהאזרחות לדבר הזה?
18: ארגון ושיטות. אני אגיד לך משהו מצחיק, דווקא במלכה, אם אני לפני שנה וחצי, כשחיפשתי אנשים, עולם על מילואים, הוא מתמעט, נהיה קשה ויותר ויותר, אז חיפשתי אנשי לוגיסטיקה, היום אני חפש אנשי תעשייה וניהול. אנשים שמבינים תהליכים, אנשים שמבינים שיטות, זה מלכה. יש לי כמה חבר'ה שהבאתי עכשיו, שהם אנשי AI. הם מתחילים לעשות כל מיני תכנונים ותוכניות, אז עולם הלוגיסטיקה הולך לשם, הוא נמצא שם כבר, הוא מתחזק מאוד שם, עם מערכות שתומכות את זה, וזה מכלול מאוד מאוד מאוד מרכזי, ומאוד
2: משמעות. אז זהו, תגיד רגע. מכלול, בוא נדבר עליך.
19: זהו, איך מחלקים את הזמן פה, בין מילואים לבין משפחה, לבין עסק? איך עושים את זה?
18: אז אני נשוי, דבר ראשון, גר בשוהם, נשוי לילה. אישה מדהימה שמחזיקה את הבית בהיעדרי, בהיעדרות הממושכת הזאת. אגב, היא גם קצינת משטרה, גם מתעסקת בלוגיסטיקה. כן, כן.
19: יש על מה לדבר, אתה אומר.
18: יש על מה לדבר. אמרתי לה, אולי תבואי אליי, אבל...
19: אני מבין שבא... צריך למשוך אותה אליך.
2: בעיסוק של שניכם, סבתא וסבא בקרוב.
18: סבתא, א', שסבתא אחת מאוד קרובה, סבתא שנייה גם כן מגיעה במה שצריך, אבל אין ספק
19: שבלי
18: התמיכה הזאת זה לא אפשרי, אבל כמובן יש לי אישה לביאה שמחזיקה את הבית, יש לי ארבעה ילדים, ילד בן 8, ניצן הגדול, ילדה בת 7, רוני, ויש לי תאומים בני 4.5.
2: זה גילאים קטנים, רגע,
19: איזה חיוך,
2: כמה ימי מילואים?
19: כאבא גאה.
18: אני חושב שכבר עברתי מעל 300 מילואים ממילואים.
19: אבל לא סופר.
18: אבל דווקא כמפקדים, אנחנו סופרים ימם.
19: כן.
18: בסוף העיסוק שלנו ביום-יום, גם כשאני לא במילואים, לפני הליין הזה, אנחנו לפחות חודש וחצי חודשיים מתעסק במילואים.
19: עובדים, כן.
18: עובדים. אם זה ישיבות בלילה, אם זה דיוני כוח אדם, אם זה שיחות עם חיילים. זאת אומרת, זה לא רק ימם. זה העיסוק שלנו כמפקדים, הוא עיסוק כל הזמן. זה תמיד נמצא.
2: כמה קצרות עברת? מעניין אותי כבר.
18: עברנו...
2: תמנה לי אותם בשמות, לא רק מספרים.
18: אז אנחנו החטיבה שלנו היא חטיבה כמובן של רמת הגולן, שם גדלנו, שם תמיד היינו, התחלנו שם בשביעי באוקטובר.
19: זאת אומרת, הוקפצתם בשבעה באוקטובר לכאן?
18: הוקפצנו בשביעי לאוקטובר, כן. בשבעה באוקטובר היינו בסוריה, חלקנו גם חלק מקדים שלנו בלבנון, הורדנו גם גדוד לעזה. במרץ נכנסנו לעזה למסדרון, היינו הראשונים בעצם חטיבת המילואים הראשונה.
19: מסדרון נצרים.
18: מסדרון נצרים. היינו הראשונים שמסדנו בעצם את המסדרון, כמו שהוא היה לפחות שנה ומשהו קדימה. גם כן שם זה אירוע סופר מורכב של המון המון לוגיסטיקה פנימה, מעל 1,500 לוחמים בפנים ו-1,000 בחוץ שאני צריך לדאוג להם.
19: וואו.
18: אחרי זה בחצי צפון עבדנו גם כן בגזרת סוריה, סוריה לבנון, היינו פרוסים, הגדודים שלנו בעצם היו גדודים, עבדו בכל הגזרות בצבא. והיום לבנון, אנחנו כבר מעל חודשיים בתעסוקה, גזרה מאתגרת בכל האספקטים שלה, גם בהיבט הלוגיסטי.
19: דיברת על קושי קודם, הסגרת את המילה קושי, קושי
18: ומילים. אתגר, אני לא דווקא מעדיף להגיד אתגר.
19: אתגר, אולי מישהו שצריך לשמוע את זה ישמע את זה. מה?
18: האתגר זה השילוב, בסוף אנחנו המפקדים, יש פה אוכלוסייה שגם מנהלים בכירים מאוד, שמתמודדים בסופו של דבר גם עם הבית, גם עם, יש פה כמה וקטורים, יש את הוקטור של הבית, הוקטור של העבודה, וכמובן המילואים. בתפקיד כמו שאני נמצא בו, אני לא יכול להיות שליש, שליש, שליש. אני חייב להיות פה, אני חייב להתעסק בהכל, אני חייב להיות מרוכז בזה. ויש בו פגיעות. אנחנו מנסים למזער את זה. אבל הסובלנות שיש לנו בעצם מאחורה, היא קיימת, אבל היא כבר מתחילה להיות
19: שוחה. להיסדק.
18: מתחילה להיסדק, אם זה גם במסגרת המשפחתי, אם זה במסגרת העבודה. אם בהתחלה היינו בשנה, שנה וחצי ראשונים, אז כל המקומות העבודה כבר הבינו את המשימה, וכולנו היינו בתוך זה. היום מקומות העבודה מתחילים להגיש בקשות לבלטם, גם על מפקדים בכירים. זאת אומרת, הסובלנות הדבר הזה היא יורדת, לא כי הם לא... אין פה עניין של איומים, יש פה גיבוי, יש פה הבנה, יש פה הכלה. אבל...
19: אין פונקציה בעבודה.
18: התמודדות עם האתגר היא התמודדות משמעותית.
2: רב סרן יוד, מפקד המלכה בחטיבה 69, אני בכוונה נפרד ממך כי את המשפט הבא, אני לא רוצה שיהיה חלק מהרעיון הזה כי אתה לובש מדהים. תודה רבה לך, תודה על מה שאתם עושים.
19: תודה
18: לכם.
2: ומיד, רגע,
19: על ההקרבה.
2: כן, לפני שנבוא לעניין הבא, אתה יודע, דיברת, פתחת את התוכנית ודיברת על הדיונים המרתונים בכנסת. הייתי מצפה שהדיונים המרתונים בכנסת יהיו על דבר אחד עכשיו. הערכת חוק שירות חובה. כי אם אין לנו את זה עכשיו, שים לב רן, מינואר, כל יחידה סדירה יורדת לה פלוגה במחזור. פלוגה במחזור, יש פה קצינים. הם יודעים מה זה אומר ליחידה לוחמת? פלוגה במחזור שיורדת. ולמה? בגלל פוליטיקה, שוב, זה כבר...
19: אל תמשוך אותי, אני...
2: זה עכשיו איזשהו מאבק...
19: אתה רק צריך לדחוף אותי טיפה ואני מגיע לשם.
2: בין אופוזיציה לקואליציה, אבל... הייתי מצפה שאם יש מישהו שנלחץ אל הקיר והולך לחקיקה מרתונית, שיעשה חקיקה מרתונית קודם כל לוודא, כדי שבשנה הבאה הוא יוכל לעשות חקיקה מרתונית.
19: מאותו עניין לאותו עניין, לא עניין, לא קשור, אוקיי? לא קשור. עכשיו קודם כל ניתן שעה, 5:46 בגלי צהל, אנחנו עורכים של חטיבה 679, סיסמה, בזכות הרוח עד הניצחון. לראשונה אישה. עברה בהצלחה את אחד ממבחני הרבנות הראשית, כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה פרסמת על כך היום לראשונה, שלום לך.
20: נכון, שלום רן, שלום אמיר, זה פרטים שאנחנו מביאים בפרסום יחד עם כתבתנו העינה בנדרת, שציינת לראשונה בהיסטוריה, אישה עוברת בהצלחה את מבחני הרבנות הראשית, הדבר הזה קורה בזכות פסיקה של בית המשפט העליון, בית המשפט העליון חייב את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן, אנחנו יודעים שניגשו שלוש מבחנות, אחת מהן עברה בהצלחה, שתיים לא עברו את הרף הנדרש, בכל מקרה מדובר על מבחן ראשון מתוך שישה מבחנים, כדי שהיא תקבל את התואר יורה יורה, כדי שהיא תוכל לפסוק הלכה על פי הרבנות הראשית, אבל... כפי שציינו, היסטוריה של ממש, לראשונה אישה עוברת את מבחני הרבנות הראשית, להבנתנו בהצלחה יתרה, זאת בעקבות כאמור פסיקת בית המשפט העליון.
19: מרדכי הלפרין, כתבנו לעיני חרדים, תודה לך, תודה.
20: תודה רבה.
19: אתמול, אני לא יודע, גם אתה ראית, היו מורמות בערד, בין תושבים שם, איתנו עכשיו, הוא עדיין לא איתנו?
2: עוד לא איתנו.
19: עוד לא איתנו. היו מראות מראות לא פשוטים.
2: צריך להגיד, במסגרת המחאה החרדית, אני קצת...
19: כן, תקרא לילד בשמו.
2: כן, לא, יש לי בעיה לומר מחאה חרדית, כי אני כביכול נותן לזה כותרת לגיטימית. האם יש כאן שוויון זכויות, האם יש כאלה שיכולים למחות או לא יכולים למחות? אז רק נגיד, אתמול הייתה קטטה המונית בין תושבים חילונים בערד לבין מפגינים בעיקר מחסידות גור, שזה גם ככה, זה בסך הכל התפרצות של לבה רותחת שם.
19: חלקם חופשי כיפה.
2: כן, עורך הדין ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד לשעבר, סיעת עתיד חדש לערד, שלום.
0: שלום, ערב טוב.
19: כשאתה רואה את התמונות, מה אתה חושב?
0: אני חושב שהגענו לתחתית הבאר, אבל הדבר הזה לא קורה בוואקום, לצערי הרב. הציבור החילוני במשך שנתיים וחצי מרגיש שמדירים אותו מהמרחב הציבורי. חסידי גור, שלמעשה בזכותם נבחר ראש העיר המכהן יאיר מעיין, הוא הקים קואליציה חרדית לראשונה בערד מאז שהיא הוקמה. ערד מאז ומעולם הייתה עיר ליברלית, חילונית, פלורליסטית, בייגה שוחה, קמוס עוז, ופתאום הציבור החילוני מוצא את עצמו במגננה במשך שנתיים וחצי, שתקציבים ומבנים והצקות והטרדות במרחב הציבורי, כל זה מתנקז למצב שבו חסידי גור ביום שישי האחרון ולאחר מכן ביום ראשון מתפרעים בעיר, ולא תגיד על חוק הגיוס, שזה הזיה בפני עצמה, הוא מגביל. הם מתפרעים בעיר...
2: ניסן, כשהם נעצרים במשטרה או נחקרים, הם נותנים תעודת זהות או מספר אישי?
0: הם נותנים מספר תעודת זהות, אבל תן לי להשלים רק את הדבר. הם מתפרעים בעיר כשהמטרה היא לשחרר זוג אברכים שנעצר על ידי משטרת ישראל על התעללות בבנם הפעוט. כלומר, להם יש חוק משלהם, הם חסידי אומות העולם. להם מעולם בקהילה...
2: אני רק רוצה שתחזור. זוג הורים שהתעללו בבנם הפעוט, נעצרו על ידי משטרת ישראל, מכורח החוק במדינת ישראל הריבונית, זאת שקמה ב-48, ויש תושבים שהם, יש להם מספר זהות, הם מקבלים ביטוח לאומי, אבל מבקשים לא להיענות לחוק ולשחרר מי שחשודים בפלילים. הגדרתי נכון?
0: הגדרת מצוין, ועל זה תוסיף שגם הם לא רוצים להתגייס, למרות שיש חוק שמחייב לגייס אותם. שזה בכלל אירוע בפני עצמו, בתקופה שאנחנו קמים כל בוקר לאותר לפרסום, והם יושבים להם בשטיבלים ומתפללים, וצוחקים עלינו. ועוד אחרי זה חוסמים את כל העיר יום למחרת, עוד הפעם, כי הם יוצאים לשיירות לשחרר עריקים בכל 10. רבותיי, הציבור החילוני בערד הפסיק להיות פרייר. אולי מערד תצא באמת המגדלור הזה שיגיד לציבור במדינת ישראל, נגמר הסיפור, כל חסימה שלכם תיענה בחסימה, כל אלימות שלכם תיענה באותו מטבע. זה המצב.
19: דיברת, שוחחת עם ראש העיר?
0: אני, דרך אגב, כשזיהיתי את התהליכים האלה בעיר, ואני היום יושב באופוזיציה, מעט מאוד ראשי ערים נשארים במועצה להילחם על זכויות התושבים שלהם, כי זה פשוט לא נעים. אבל החלטתי שאני נשאר, כי עדיין קרוב ל-50% מהציבור הצביע לי. הצעתי לו לפני שנה, הושעתי לו יד, אמרתי לו, תקשיב, זה לא ילך למקום טוב. או שתאזן את הקואליציה החד-צדדית שלך, כי אנחנו 7 מנדטים חילונים באופוזיציה, okay. והוא 8 מנדטים שמתוכם 5 חרדים בקואליציה. בוא תאזן את זה.
2: ניסן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדברים האלה, כי אנחנו רוצים פשוט לפנות לוונצואלה שאיתנו על הקו. אז עורך הדין ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד לשעבר, תודה רבה. נמשיך לעקוב אחרי ישראל הראשונה והשנייה, שמתהווה לה בערד ולא רק. תודה.
19: תודה. אלפי הרוגים בשתי רעידות אדמה עוצמתיות בוונצואלה, איתנו עזרא קיים, מנהל הקאנטרי היהודי בוונצואלה. שלום עזרא.
21: שלום לכם.
19: מה שלומכם קודם כל?
21: אנחנו בסדר, אנחנו עייפים, כל ראשי הקהילה שמטפלים בחמל הקהילתי שבתוך הקאנטרי, מטפלים, נותנים עזרה בתשובה ראשונה לכל מי שצריך, כל הקהילה הגיעה לכאן, או רוב רובם, בסביבות 2,000 איש היו אצלנו.
2: יש נפגעים במהלך
21: הלילה? לא נפגעים קשה, ברוך השם, לא אין.
19: ברוך השם. ברור השם. תגיד, אתה יכול לתאר לנו מה אתה חשת, מה אתה הרגשת?
21: כן, תראה, היינו, היה בדיוק, היה דקה, אני זוכר בדיוק מה היה, היה דקה עשירית במשחק ברזיל סקוטלנד, ופתאום קיבלנו עזרה לטלפון, שמשהו קורה, לא ידענו בדיוק מה היה, התחיל הכל לרעוד בצורה מאוד עוצמתית, זה היה בערך דקה וחצי, משהו כזה, הצלחנו להגיע לכניסה של הבית, כל השכנים ירדנו במדרגות, יצאנו מהבניין, זה אזור דרך אגב שרוב רובם זה יהודים, זה מאוד קרוב לאזור של הבתי ספר של הקאנטרי קלאב, ופשוט אחרי כמה דקות התחילות עוד רעידה, עוד יותר חזקה, ואז לא הבנו מה קורה, ראינו חתיכות טיח נופלים בחלונות שנופלות מהבניין, וזהו, פחד, חוסר ודאות, לא יודעים מה קורה, אנשים לא רגילים לזה כאן בקרקס בשנים האחרונות. אנחנו בקהילה בסביבות ה-5,000.
19: 5,000.
2: אגב, יצרו איתכם קשר מישראל להגיש עזרה?
21: יצרו כולם, ארגון הסוכנות היהודית בקשר איתנו רציף, ועוד מוסדות שתורמים כסף, יש גם את ה-JCC Global, מכבי עולמי, היו בקשר איתנו, אנחנו עמדנו לצאת עם משלחת למכביה ביום ראשון, לא נוכל לעשות את זה, כי פשוט השדה תעופה נהרס, היינו אמורים להגיע ביום שני לארץ, להתחיל את הפעילות של המכביה.
19: איפה נמצאים חברי הקהילה היהודית כרגע? זאת אומרת, חלקם יש להם בתים שיכולים להיות בהם? אישות בהם?
21: תראה, הבתים באזור נפגעו כליל עד בינוני. זה לא שנהרסו, אבל יש חלק מהבניינים באזורים קרובים לאזור שהיהודים גרים, שנהרסו לגמרי. לא, שלא נדבר על אזורים של הפבלות, ששם כן. בכלל ארבון הרוגים, אנחנו עדיין לא יודעים, לא יודעים. מה גודל הטרגדיה. מדברים עכשיו על...
2: יש לבני צור... כן. סליחה, כן, לא, סליחה. מדברים עכשיו על כמה?
21: לא. אנחנו שמענו עכשיו על 32 הרוגים, זה הנתונים של הממשלה. הניו יורק טיימס מדבר על בין 10,000 ל-100,000 הרוגים.
2: וואו. יש בכלל לוונצואלה, זו הייתה השאלה שלי, יש לה בכלל כלים להתמודד עם סדר גודל של אסון כזה?
21: תראה, אני אסכם איתך את השאלה שלך. אנחנו בעולם שלישי. אנחנו...
19: אחרי הפיכות... ושם כל כך הרבה בלגן שהיה בוונצואלה, גם בתקופה האחרונה.
2: לא, מעניין אם המשטר, אם השלטון החדש שיסכים לקבל עזרה מישראל, הנשיאה
21: רודריגס. הם כבר, תראה, יש פה כמה דברים. לפני יומיים, ממשלת וונצואלה, הקומוניסטית, כבר קיבלה את הניצחון של המועמד מהימין של קולומביה. והיום היא הודיעה שארצות הברית שולחת עזרה.
19: נכון.
21: אז ברגע שמקבלים, הם יעשו מה שארצות הברית תגיד.
2: אני מניח שזה, אגב, זה יהיה מעניין מאוד לי מישראל, תשלח. עזרה קיים, קודם כל, מנהל הקאנטרי היהודי בוונצואלה, תודה רבה לך, שמרו על עצמכם.
19: תחזיקו מעמד, אנחנו רוצים לדבר איתכם.
21: תודה לכם.
2: נמשיך להיות בקשר.
21: תודה, עזרה.
19: תודה, עזרה.
21: ביי, ביי. תודה לכם, ביי.
19: תודה. טוב, אמיר. אנחנו מקנחים, שעה ראשונה.
2: הרוח שכחה מעט, אבל אני...
19: והתחיל החום. אבל מי אנחנו? אנחנו עם גדים קצרים.
2: נגיד רק, אנחנו האורחים של חטיבה 679 כאן על גבול הצפון, חטיבה שפרוסה בתוך לבנון. אנחנו נהיה עם הלוחמים של החטיבה גם בשעה השנייה, וכמובן
19: הפינות. איזה סיפורים שמחכים לכם.
2: והפינות.
19: פינת הסינגולדה. ופינת הפסיכולוגיה של המונדיאל.
2: יאללה.
19: אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן נשארים איתכם עוד שעה שלמה עם כל טוב.
2: הגיע זמן הקפה.
19: כן.

0: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ונהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
7: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב8:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
8: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, ב3:00, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. וב6:00, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
10: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אלפים מלווים בדרכו האחרונה את רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן שנפל הלילה בדרום לבנון. סווייד, תושב פקיעין, בן 32 במותו, נפל בפעילות מבצעית כאשר המסעית בה נסע התהפכה בדרכה לספק ציוד לכוחות. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. באסל היה חברו הקרוב של לוחם הצנחנים, רב סמל ג'מאל אבאס,
9: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
10: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אלפים מלווים בדרכו האחרונה את רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן שנפל הלילה בדרום לבנון. סווייד, תושב פקיעין, בן 32 במותו, נפל בפעילות מבצעית כאשר המסעית בה נסע התהפכה בדרכה לספק ציוד לכוחות. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. באסל היה חברו הקרוב של לוחם הצנחנים, רב סמל ג'מאל אבאס, שנפל ברצועת עזה בנובמבר 2023. ענן אבאס, אביו של ג'מאל, סיפר על השניים בגלי צהל.
11: תמונה האחרונה של באסל וג'מאל, לפני שג'מאל נכנס לעזה, ובאסל הצטרם איתו בשטחי הערכות, וזה מראה על השניים האלה שמחוברים כל הזמן ביחד מילדות עד המוות ועכשיו בשמיים למעלה. באסל היה חייכן, היה חבר של כולם, היית רואה כמה בן אדם הזה עם לב טוב.
10: טקס האזכרה לחללי מבצע צוק איתן מתקיים בשעה זו בהיכל הזיכרון בהר הרצל בנוכחות הנשיא הרצוג, השר שלמה קרי, סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידאי והשופט יחיאל כשר. הנשיא אמר בנאומו, דרך שערי עזה עברו דורות של נערים, צעירים רבים כל כך שנשאו את שערי העיר על כתפיהם ולא שבו. עלינו להפריח ולשקם את הערים והיישובים בעוטף ולהכפיל ולשלש בהם את מספר התושבים. כך הרצוג שגם קרא לפעול ליישום תוכנית 21 הנקודות של

0: הנשיא טראמפ. מהטקס נעדרו ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שנמצאים בשעה זו בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1. פרסום גלי צהל, לראשונה בתולדות המדינה אישה עברה בהצלחה את אחד ממבחני הרבנות הראשית, מפרסמים כתבינו עיינה בן אדרת ומורדכי הלפרין.
1: לראשונה בהיסטוריה אישה עברה את מבחני הרבנות אחרי פסיקת בית המשפט העליון, היא נבחנה בהצלחה על דיני אבלות, נבחנת אחת עברה, שתיים אחרות שנבחנו לא עברו, כאשר צריך ציון של 60 לכל הפחות בשביל לעבור. כדי לקבל את התואר יורה יורה, הנבחנת תצטרך לעבור עוד 5 מבחנים, על הלכות שבת, נידה, איסור ויתר, ועוד 2 בחינות לבחירתה.
0: הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות פסלה את מינויה של אסתי שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. השופטת בדימוס שולמית דוטן, שעומדת בראש הוועדה, כתבה בנימוקי ההחלטה שדרישות המכרז היו נמוכות מהמחויב בחוק, ולכן המכרז עצמו נפסל. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מזכיר כי מועצת רשות העתיקות התנגדה למינויה של שרייבר מטעמים מקצועיים, וכי שר המורשת אליהו בחר שרייבר למרות שהיו מועמדים שדורגו גבוה יותר בהתאמה לתפקיד על ידי הוועדה הממליצה. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: שוב שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה של שידור השטח שלנו מחטיבה 679, יומן השטח של גלי צהל. אנחנו כאן עם המון לוחמים בגילים שונים, אגב.
2: גילאים שונים.
1: אני לא רוצה להגיד.
2: כולם לוחמי מילואים.
1: אנחנו נשמור את ההפתעה לאחר כך.
2: הפחות זה 250-300.
1: כן, בערך.
2: הפחות זה 250-300.
1: בין 250-800, בסדר?
2: שלום לשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
2: אתה יודע, אני חייב לדבר איתך על דיסוננס. אני יודע שיש עכשיו סיום טקס קורס קצינים לוחמים יבשה בבה"ד 1. ראש הממשלה ושר הביטחון נמצאים שם, ובמקביל, בהוראה של שניהם, כחברי קואליציה, מקודמים שני חוקים בכנסת שאמורים לפגוע בציבור המשרתים. תסביר לי את הדיסוננס הזה.
3: קודם כל, לגבי החוק יסוד לימודי התורה לא יפגע בציבור המשרתים. בעקבות הדרישה בין השאר גם שלנו, והצטרפו אליי גם שרים אחרים בוועדת שרים לחקיקה, התקבלה. זה נכון שבמקור החוק הזה רצה להשוות את התנאים של לומדי התורה לתנאים משרתים. התקוממנו נגד זה, שמנו על זה וטו, וכל העניין הזה מוסר מהחוק, לכן בסופו של דבר הנושא...
2: אז למה החוק הזה אם לא כדי להשוות את המעמד?
3: לא, הוא נשאר רק כרגע כהצהרה עקרונית על כך שלימוד תורה הוא ערך חשוב במדינת ישראל. בזה זה מסתכל.
2: צריך חוק בשביל זה?
3: עכשיו, כל
2: הסעיף... מי מאיתנו תמים יותר? ואני כבר אומר, אני תמים יותר, אני לא חיה פוליטית כמוך. אבל בוא, אף אחד לא תמים. בשביל להגיד את זה לא צריך חוק.
3: יש לא. כשאתה מדבר, יש נושא שנקרא ערך חוקתי. יש הרבה נושאים שלכאורה לא צריך חוק, אבל ברגע שאתה קובע אותם כחוק יסוד, יש פה אמירה שזה ערך. זה נכון על הרבה ערכים במדינת
2: אגב,
3: ישראל.
2: אגב, על שולחנה של הממשלה יש חוק שוויון בנטל, חוק יסוד?
3: על שולחנה של הממשלה...
2: הרי הבהת עלייה, אם מדברים על ערכים, אז על ערכים עד הסוף.
3: לא, שנייה, רגע. יש, קודם כל, לגבי הנושא הראשון ששאלת, אז אמרתי לך, הייתה כוונה כזאת למפלגות חרדיות, חסמנו אותה, כי אני חושב שאסור היה להסכים לזה, ואני שמח שפה, בוויכוח שהיה בוועדת שרים לחקיקה, הקו שלנו ניצח, ובסופו של דבר זה היה תנאי לתמיכת הממשלה בחוק, ואכן מהנוסח של החוק של המקודם, כל הרעיון הזה להשוות בתנאים בין המשרתים לבין לומדי תורה הוסר. עכשיו, לגבי השאלה של החוק שוויון בנטל, כרגע יש חוק שוויון בנטל, הבעיה שזה לא מביא לגיוס. הרי אנחנו כבר שנתיים במצב, מיד שבג"ץ ביטל את חוק הגיוס הקודם, במצב שיש לכאורה חוק שוויוני לשוויון בנטל, רק גיוס לא יוצא מזה, ולכן בעיניי נכון היה...
2: רק מסיבה אחת, כי הוא לא נאכף. אם היה נאכף, היה יוצא מזה.
3: מה זה נאכף?
2: אם היו נלקחים למעצר עשרות...
3: 60 אלף איש?
2: אדוני, אתה הרשות המבצעת, אני יש לי רק כל אחד לבחור. אתה אמור לוודא שחוקי מדינת ישראל מקוימים, כדי לאזרח הקטן יהיה סדר ציבורי.
3: דווקא בגלל שאני הרשות המבצעת, אני חייב להפעיל שכל, ולכן...
2: אני מצטער, בקיום חוק אין... אני לא חושב שבקיום חוק יש...
1: יש בחירה.
2: בדיוק, אני לא חושב שיש שיקול דעת.
3: ולכן המחוקק... לא, קודם כל גם באכיפה יש שיקול דעת של הרשות המבצעת של סדרי עדיפויות, אבל כולנו מבינים, בואו לא נתעמם, כולנו מבינים שאם צהל עכשיו יתחיל לרדוף אחרי 60 אלף איש, לעצור את כולם, להכניס אותם למעצר בתא הצבאי, אנחנו לא נוסיף כוח אדם לצהל, אנחנו נוריד כוח אדם לצהל, כי כל צהל בערך יתעסק רק בזה במקום במשימות אחרות שיש.
1: אוקיי, אני רוצה לקחת אותך...
3: המצב הנוכחי לא עובד, היה צריך...
1: אני רוצה...
3: חוק אמיתי בנושא של גיוס שבאמצעות מנופים כלכליים ידחף את הציבור חרדי לצאת...
2: אתה מוכן ללכת עד כדי שלילת זכויות? אני לא מדבר זכות בחירה, כי האזרחות אי אפשר לשלול, אבל עד כדי שלילת זכויות כלכליות, כמו למשל אי קבלה של כספי ביטוח לאומי, לאסור עליהם, לאסור על כל המשתמטים להוציא רישיון נהיגה, איסור יציאה מן הארץ, עד כדי כך סנקציות דרקוניות?
3: קודם כל, איסור יציאה מן הארץ, בוודאי, וגם רישיון נהיגה. אגב, לגבי שלילת כספי ביטוח לאומי, זה לא עובר את בג"ץ, זה נבחן הרי מזמן, עוד בזמנו, כבר לפני כמה, לפני יותר מ-20 שנה, ממשלה ניסתה לעשות הבחנה, למשל, בקצבאות הילדים ובמשרתים.
2: אולי אתה יודע, 7 באוקטובר קם פרשת מים בדמוקרטיה הישראלית, אולי ננסה איזה שוב?
1: לא רק בדמוקרטיה הישראלית, בכלל.
3: יש הרבה...
1: השר אלקין, אני רוצה התייחסות שלך לדברים שאמרת אתמול. השווית את המחאות בקפלן להפגנות החרדים, דיברת אצל ענת דוד ב-103. אני רוצה התייחסות שלך, האם ההפגנות החרדים האלה שחווינו אתמול וחווינו בכלל בשבועות האחרונים, זה משהו לגיטימי? במיוחד שחלקם הגדול בעיני, לא מתגייס לצהל?
3: בעיניי, לא, זה לא חשוב מי מבגין. בעיניי, זה בדיוק הנקודה. יש לנו
1: מה זאת אומרת? כזאת.
3: שנייה, שאלת אותי, אני אענה. אם אתה לא צריך אותי,
1: בבקשה.
3: אתם לא צריכים מרויין. בסופו של דבר, אני חושב שבמדינה מתוקנת, אסור לפגוע בזכות בסיסית של אנשים לנוע בכבישים.
1: ולכן אבל הבגנה, הזכות הבסיסית שלהם... הבגנה, היא צריכה להיות ולכן... משרתי צהל, זה זכות בסיסית, זה זכות, אתה יודע מה? זה חובה.
3: יש פה שני דברים שונים. יש שאלה, למחות מותר לכל ציבור, גם לציבור שאתה אוהב אותו וגם לציבור שאתה לא אוהב אותו. אבל מחאה לא יכולה לשבש את החיים של בני אדם. ולכן כשאנחנו התייחסנו בסלחנות לזה שנחסמו צירים מרכזיים בתל אביב, והמפגינים ירדו והדליקו מדורות, כל זה בלי אישור משטרה כמובן, וזה עצר תנועה באחת מהערים הגדולות של מדינת ישראל, משם פתאום אנחנו מתייחסים בסלחנות גם לחסימות כבישים אחרים.
1: אבל אם אתה שומע, אבל אם הציבור הזה...
3: ואני חושב, רגע, שנייה, ולכן אני חושב שנכון היה למדינת ישראל לקבוע כללים מאוד מאוד ברורים. מחאה זה לגיטימי של כל ציבור, לא משנה אם אתה מזדהה עם נושא מחאה או לא, אבל שיבוש חמור של סדר, של פעולה, של חיים שוטפים של אנשים, זה לא יכול לקרות.
1: אתה אומר צריך לקבוע קודים, אתה צריך לקבוע קודים לעניין.
2: השר אלקין, סליחה שאני אומר לך, אתה שוב, בעיניי, אתם שוכחים שהיה כאן 7 באוקטובר, 7 באוקטובר מתח את הקו הזה, אחרת לחלוטין, זה כבר לא זכות מחאה. אני אסביר לך בדיוק, אני אסביר לך בדיוק מה צריכה להיות
3: הקו שלך. אני אהיה עכשיו מרעיין ואתה תהיה מרעיין.
2: לא, כי אני שואל שאלה, אני שואל אותך שאלה, אתה כפוליטיקאי, אתה לא חושב שהמחת כאן זזה? יש כאן עניין של מי שנושא בנטל ומי שלא נושא בנטל?
3: אני חושב ש... חד משמעית, מה שהיה לא יוכל להימשך, והנהגה של הציבור החרדי תצטרך להבין שהציבור הזה יצטרך לתת את חלקו בהגנה על מדינת ישראל. אמרתי זה אין ספור פעמים, זאת עמדתי, וכמובן 7 באוקטובר פה הוסיף לעניין הזה ולהבנה.
1: אבל כשהציבור הזה שומע את הדברים שלך, השר זאב אלקין, אתה לא חושב שמקבלים רוח גבית בסופו של דבר לעשות שוב את אותו דבר? הנה, חבר בכיר בממשלה, שר בכיר בממשלה, חבר קבינט מדיני ביטחוני, אומר שזה לגיטימי, מותר לנו להפגין.
3: לא אמרתי שזה לגיטימי, אמרתי שזה לא לגיטימי וזה לא לגיטימי. ולכן, אם היינו פחות סלחנים במקרה הזה, יכולנו לאכוף גם יותר חזק במקרה הזה, זה בדיוק הנקודה. יש לנו מחלה כזאת במדינת ישראל, להיות מאוד סלחנים כשהמחאה היא מהצד שאנחנו מזדהים איתו, ואז פתאום להגיד איך יכול להיות כשזה מחאה היא אחרת, זה משבש את החיים. אנחנו צריכים פה אכיפה שתהיה שוויונית, ובאכיפה השוויונית הזאת צריך לתת מקום רחב למחאה, כי היא חלק מזכויות בסיסיות במדינה הדמוקרטית, אבל מצד שני צריכים להגן על הציבור, החיים שלו לא צריכים להיות נפגעים בצורה דרמטית בגלל זכות מחאה.
2: אתה יודע, השר אלקין, רק אתרן תכף שאלת שאלה, רק הצעה אחת, אתה עומד בפני בחירות, אני מציע רק דבר אחד, טרמינולוגיה צריכה להיות שונה, כבר זכויות בסיסיות זה דבר יפה, אני חושב שצריך להתחיל לדבר על חובות בסיסיות, וברגע שתבינו את ההבחנה הזאת, אולי תבינו, אני חושב, מה חושב הציבור, ואני לא מותח פה ימין שמאל, אני מותח פה נושא בנטל ולא נושא בנטל. אני לא יודע אם אתה יודע, אנחנו משדרים כרגע מגבול הצפון, אנחנו מוקפים פה, אתה יודע, החיילים שנמצאים פה, הכי פחות עשו פה 300 ימי מילואים.
1: זה התחלתי, זה מה שנקרא...
3: קודם כל, זה מצב היום באמת, בהרבה מאוד בתים במדינת ישראל, בוודאי שאני יודע,
2: אתה מוזמן אגב להישאר לשיחה הבאה. יושב 800 ימי מילואים, אבל תשלים, בבקשה, סליחה שקטעתי לך.
3: אני חושב שאין היום משפחה בציבור הכללי במדינת ישראל שלא מרגישה את זה על בשרה. ולכן אני שוב חוזר ואומר, עמדתי היא שהציבור החרדי חייב לתת את התרומה שלו לשירות בצהל ולהגנה על מדינת ישראל שהוא גר בתוכה. הוא לא יכול להיות לשבת על הגדר או להיות בצד. ולכן יש פה מציאות של במשך עשרות שנים, אגב כל הממשלות, שמאל, ימין, מרכז, אחדות, לא טיפלו באירוע הזה, והגיע הזמן לטפל בו, ובסופו של דבר לשנות נוהג שהתקבע פה במשך עשרות שנים, כי 7 באוקטובר הייתה איזושהי תזכורת לכולנו באיזה מציאות ביטחונית אנחנו חיים,
1: וכמה
3: השינוי הזה נדרש.
1: השר אלקין, אני רוצה להספיק אתך עוד נושא הלחימה בלבנון. אתה יודע, מתרבים הדיווחים על נסיגה, איזושהי נסיגה מאזור החיץ, כמובן מכחישים את זה, איראן כבר נושפת באורפנו שוב במילים, ואומרת אתם צריכים לצאת עוד היום, אם לא תצאו עוד היום אז אנחנו מפרקים את כל הסיפור.
3: איראן נושפת באורפנו כל הזמן, היא מאוד חפוצה מאזור החיץ שיצרנו, כי היא מבינה שזה שינוי אסטרטגי במציאות בדרום לבנון. היא לחוצה עוד יותר מפעולות שאנחנו עושים באזור החיץ ברצועת הביטחון הזאת, כי אנחנו שם למעשה...
1: אין נסיגה מאזור החיץ?
2: אין נסיגה? אתה אומר לנו חד משמעית אין ולא תהיה?
3: אתה רוצה אותי? אמר את זה ראש ממשלה בצורה מאוד מאוד ברורה. הרצועה הזאת נוצרה כדי להגן על אזרחינו עד שלבנון לא ייקח את הביטחון בידיים שלה כמדינה ולא יאפשר מצב שיש שם ארגון טרור כמו חיזבאללה שהוא שולט במדינה ולא מדינה שולטת בו, שיש בו נשק שהוא פועל נגדנו ובנה תשתיות טרור בכל האזור הזה של אזור החיץ. מה שמדינת ישראל כרגע עושה, היא מפרקת את התשתיות האלה, היא עשתה את זה בקו הראשון של הכפרים שעל קו הגבול. אתם יודעים שפחות או יותר כמעט כל בית שם היה תשתית חיזבאללה, ולכן הבתים האלה למעשה נמחקו, הם לא קיימים יותר. יש שינוי אדיר בהקשר הזה בכל האזור הזה של הקו הראשון של הכפרים השיעים בקו גבול לבנון, רובם מוחלט פשוט לא קיימים יותר, אין למחבלי חיזבאללה לאן לחזור, הם מאוד בלחץ מזה, הם מבינים שאנחנו הולכים לעשות את זה גם במקומות אחרים באזור ביטחון. תסתכלו איזה ערי מקלט של מפקדות נבנו אפילו באזור הזה של מבצע רבופור ובמקומות אחרים, ולכן הם כל כך בלחץ, מנסים להשיג אותנו לאחור ולא מצליחים. הם אמרו לא תהיה חתימה על מזכר הבנות אם ישראל לא תתחייב לנסיגה. ישראל סירבה למלות הרחץ האיראני על אמריקאים ואמריקאי עלינו. ראש ממשלה אמר לא גם לנשיא ארצות הברית, כי יש אינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל. כל דבר בחיים שלנו זה בינתיים, אבל אני חושב שראש ממשלת ישראל צריך לדעת להיות מסוגל להגיד לא גם לנשיא מאוד ידידותי לנו כשמדובר על האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, והוכיח את זה דווקא בשבועות האחרונים לא פעם ולא פעמיים. ובסופו של דבר, למרות הלחץ האיראני הזה, האיראנים הם אלה שנאלצו כל פעם לרדת מהעץ שהם טיפסו עליו.
1: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, ועל זה עוד לא דיברנו, אבל נדבר על זה בשיחה הבאה שלנו, שתהיה בקרוב, אני מקווה. תודה רבה לך, תודה ובשורות רבה, טובות.
3: תודה רבה לכם.
1: בשורות תודה. טובות, להתראות.
2: טוב,
1: חוזרים
2: אני,
1: אלינו,
2: אני משליפה. לא אקרא לו בשם.
1: למי?
2: למי שיושב מולנו. 800 ימי מילואים.
1: תקרא לו א'.
2: לא משנה, 800 ימי אזרח ישראלי עם 800 ימי מילואים, זה בכלל לא משנה אם קוראים לו א', ב', ג',
1: אתה צודק, זה נכון.
2: אוקיי, וככה אנחנו נתחיל את השיחה. שלום, אלוף משנה במילואים א'.
1: בוא, תקרב למיקרופון.
4: שלום.
2: ראש מטה חטיבה 679.
4: קודם כל, רק נגיד...
1: קורה פה אירוע, יש פה אירוע.
2: למי? לא'
1: א', א'.
2: לא, זה לא היום.
4: לא משנה, זה בקרוב.
2: זה היה, זה היה לפני שבוע.
4: אנחנו יודעים שזה היה, בסדר, נו, לא היית פה.
1: וואו, רגע, נתאר מה קרה פה. פתאום הגיע מאחור איזה הוגה.
2: תודה רבה.
1: הוגה שנראית מיליון דולר.
2: הדבר האחרון שנראה זה שטח.
1: שנראה בשטח, כן.
2: חטיבת שריון.
1: הוגה מפונפנת, לא תגיד איזה הוגה שבמטווח צבאי.
2: וואו.
1: בלי להעליב אף אחד.
2: תכף תראו את זה בטוויטר שלנו. בטוויטר שלי.
1: אנחנו היינו עם הגב, בכלל לא ראינו שום דבר.
2: וואו.
4: הכל מתואם.
1: אני רואה אותך מחייך, ואני לא מבין למה מחייך.
2: טוב, זה באיחור של שבוע ויום, אבל תודה רבה לכל החברים בחטיבה 679, תודה רבה.
1: וואו,
2: תודה.
1: קל למחוא כפיים, בהחלט.
2: תודה, טוב, לענייננו, בוא.
1: וואו. אז הוא מולד שמח.
4: הוא לא, אין לו מילים כרגע.
2: תודה.
4: קודם כל נגיד,
1: ספיצ'לס.
4: אז קודם כל מזל טוב, אמיר.
1: כן, אמיר.
4: צריך להגיד שאמיר גם עושה פה מדי פעם מילואים, גם בגילו, שהוא לא ילד. לא נסגיר את גילו, אבל זה...
2: לא, אתה יכול להגיד.
1: לא 35.
2: 60.
4: כן, אז הוא בן 60.
1: בן 60 כבר?
4: וזה דוגמה, אני חושב, לכל אזרח בצהל, גם לאלה שעדיין לא עושים, כמו שאמר, קראתם להם המשתמטים, וגם לאלה שיכולים לעשות. לבוא ולעזור ולעשות, כי הנסיעה בנטל פה של האנשים היא כבדה, וכל יום עוזר.
2: נכון, ואני רק אומר, בדבר קטן אנחנו מנסים פה לעזור לאנשי מילואים, ולא, לצערי הרב, לא מכניסים אותי ללבנון עדיין.
4: תקפל בזה.
2: עם נשק. בוא נדבר רגע. א', אתה למעשה לא השתחררת, נכון? מהשבעה באוקטובר.
4: לא, השתחררתי.
2: השתחררת?
4: השתחררתי, פה ושם אני משוחרר. וגם בין לבין אנחנו מתעסקים בהרבה דברים, גם בהכנות לכל שלב, גם כשאתה אמור לעלות לגזרה הזאת, אז יש פה המון המון ימי הכנה של הפיקוד של החטיבה.
2: זאת אומרת, עוד לפני המילואים בכלל.
4: ברור, כאילו אם החטיבה מתגייסת ביום X, אז אנחנו בערך 30 ימים לפני כן כבר מתחילים לעבוד. להכין, להכיר, לעשות חפיפה, ללמוד.
2: הוא צנוע, אתה יודע למה? כי אנחנו עשינו כמה פרויקטים ביחד, בעזרה לאנשי מילואים. הוא לא רק עובד אחרי הקו.
1: איך נדבר על זה?
2: הוא עובד לילות אחרי הקו, והוא ייסד...
1: פרויקט שנקרא שיח עד השיח.
2: כן, זה היה בחטיבת אלכסנדרוני, אני נחשפתי לזה פעם ראשונה שם.
1: בוא נדבר רגע על הפרויקט הזה.
2: פרויקט מהמם, והפרויקט הזה הוא עתק עכשיו לשיח עד הצריח כאן ב-6-7-9. ספר לנו על זה.
4: אז קודם כל נתחיל בזה שפה זה שיח עד הצריח, כי זה שריון, שם זה היה עד השיח, כי החיילים
1: היו
4: בשיחים. ולפני שאני אומר את זה, זה לא רק אני, יש פה עוד קצינות וחיילים שהולכים איתי כברת דרך ארוכה מאוד, איה ורינת שאתה מכיר אותם, ופה בתוך החטיבה עוד לא מעט אנשים, ברונר שישב פה מקודם, הוא מנהל את זה כאן בתוך הקדמית. הפרויקט הזה בעצם הוא... מתעסק באנשים ובמשפחה שלהם, מתוך הבנה שאנחנו יודעים שקודם כל הנשק הכי חשוב של צהל זה אנשים, ואנחנו מבינים במלחמה הזאת שהבן אדם בסוף בקצה, הלוחם או התומך לחימה, יש מאחוריו אישה, ילדים, עסק או מקום עבודה והורים וכו' וכו', והם גם בקשיים קשיים עצומים. הם בעצם מאפשרים ללוחם להגיע בקצה, להיות פה עוד ועוד.
2: אנחנו רק נתנצלים על הרוח, אנחנו גבול לבנון.
1: ההוגה שלך מתמלאת אבק, תשמע, אנחנו בשטח, אתה צריך לסגור, שים מכסה.
2: א', תמשיך בבקשה.
1: תגיד, אז זה הגיע בעצם משיחות עם לוחמים אצלך או בכלל בצהל?
4: זו שאלה שתמיד שואלים אותי. קודם כל צריך להגיד שהפרויקט הזה קם בנובמבר 23, זה בערך 3 שבועות בתוך המלחמה. אני גוזר על עצמי, אנחנו פה פרוסים בגזרת הצפון, ואני גוזר על עצמי להגיע לחיילים, לא בגלל זה, אלא בגלל שאני מבין שהם צריכים, אני צריך להסביר להם מה קורה פה, שזה לא כמו בעזה, והם לא ייכנסו לאיזשהו מקום קשה כמו שהיה בעזה, ומתוך השיחות האלה שנערכו שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אני מבין מה באמת מטריד אותם, שהנשים בבית לא מעיזות לרדת לרחוב, והעסק שמתחיל לשאול שאלה, והמשכנתה שחוזרת, והוא בדיוק עמד לסגור חוזה לעבור דירה, ואין לו מי שיסגור את זה כי הוא נמצא כאן. ומתוך הדבר הזה אנחנו מקימים את הפרויקט הזה מתוך אנשים מהחטיבה, עורכי דין מהחטיבה, רואי חשבון מהחטיבה, ולאט לאט הפרויקט הזה הולך וגדל. אתה לי לספר, אמיר? ואמיר הוא גם עוזר לנו מאוד, וצריך להגיד שבעצם הפרויקט הזה הוא... פעם שאלה אותי חברת הכנסת אפרת רייטן, מה זה הפרויקט הזה? במשפט תגיד לי. אז אמרתי לה, אנחנו מתעסקים מכיפול כביסה בבית ועד פשיטת רגל. זה לא אמירה באוויר, זה אמיתי, כאילו, זה דוגמאות שאנחנו תמיד נותנים אותם, ואני תמיד אומר לחיילים שבאים עם בעיות, אני מבטיח להפוך את העולם בשבילכם, אני גם לא מבטיח להצליח, אבל אני אהפוך את העולם בשבילכם, אנחנו מצליחים הרבה פעמים, וזה חלק מהעניין.
2: צריך להגיד תודה להרבה אנשים טובים.
4: המון המון אנשים טובים.
1: אני רוצה לשאול שאלה, כי אתה חלק מהסיפור, אמיר, אבל למה אתם עוד זקוקים עכשיו, לצורך, אתה יודע, המעטפת של כל הדבר הזה?
4: תראה.
1: זה בעיקר כסף בטח. כדי להמשיך להתקיים עם הדבר הזה.
4: בוא נגיד, בהתחלה הפרויקט הזה היה עם 0 שקלים, ועשינו חישוב של עלויות של 50 מיליון שקל בתמיכה ובעזרה ובגופים ובמועצות המקומיות ובמתנדבים וכו' וכו'. בסוף הגיע גם הצורך בכסף של אנשים שהם פשטו רגל, של... התקשר אליי פעם איזה קצין ואמר לי, אביה, תקשיב, אני חוזרים לצ'ק עם עוד...
1: אנשים זה מילואימניקים.
4: מילואימניקים. חוזרים לצ'ק עם עוד 10 ימים ואין לי שקל בכיס, אני לא אשכח את השיחה הזאת, 3-4 טלפונים, קיבלנו ממנו את מה שצריך, תוך 24 שעות הזרמנו לו לחשבון 40 אלף שקל, והכסף הזה מגיע מאנשים טובים מבחוץ. אני... בהתחלה הייתי נגד התרומות, בסוף אתה מבין, זה
2: חלק מהעניין. להגיד תודה להרבה אנשים טובים.
4: המון המון אנשים טובים.
1: אני רוצה לשאול שאלה, כי אתה חלק מהסיפור, אמיר, אבל למה אתם עוד זקוקים עכשיו? לצורך, אתה יודע, המעטפת של כל הדבר הזה.
4: תראה.
1: זה בעיקר כסף בטח, כדי להמשיך להתקיים עם הדבר הזה.
4: בוא נגיד, בהתחלה הפרויקט הזה היה עם 0 שקלים, ועשינו חישוב של עלויות של 50 מיליון שקל בתמיכה ובעזרה ובגופים ובמועצות המקומיות ובמתנדבים וכו' וכו'. בסוף הגיע גם הצורך בכסף של אנשים שהם פשטו רגל, של כאשר אליי פעם איזה קצין ואמר לי, אביה, תקשיב, אני חוזרים לי צ'קים עוד...
1: אנשים זה מילואימניקים.
4: מילואימניקים, מילואימניקים. חוזרים לי צ'קים עוד 10 ימים ואין לי שקל בכיס. אני לא אשכח את השיחה הזאת, 3-4 טלפונים, קיבלנו ממנו את מה שצריך. תוך 24 שעות הזרמנו לו לחשבון 40 אלף שקל. והכסף הזה מגיע מאנשים טובים מבחוץ. אני... בהתחלה...

0: חוזרים לצ'ק עם עוד...
1: אנשים זה מילואימניקים.
0: מילואימניקים, מילואימניקים. חוזרים לצ'ק עם עוד 10 ימים, ואין לי שקל בכיס. אני לא אשכח את השיחה הזאת, 3-4 טלפונים, קיבלנו ממנו את מה שצריך. תוך 24 שעות הזרמנו לו לחשבון 40,000 שקל, והכסף הזה מגיע מאנשים טובים מבחוץ. אני... בהתחלה הייתי נגד התרומות, בסוף אתה מבין שהצו 8 שלי הוא שלנו, הוא להיות פה ולהילחם, והצו 8 של בן אדם בארצות הברית או איפשהו במדינה אחרת...
1: שתורם כסף.
0: זה הצו 8 שלו, הוא מבין, אנחנו צריכים אותו עכשיו, הוא מביא כסף. אני אספר לכם סיפור, פעם הגיע לנו לבסיס משלוחי אוכל. כשפתחתי את אחד הסקיות, היה שם לחמנייה עם גבינה לבנה ומלפפונים. אמרתי, וואה, מה זה הדבר הזה? מי הביא, מי צריך את זה? ואז אתה מבין שיש פה איזה מישהו שזה מה שיש לו. זה הצו 8 שלו, הוא לקח מה שיש לו בבית והביא, ואז אתה מבין שבעצם כל עם ישראל, גם בתפוצות, הוא מתגייס כל אחד, כל אחד ממה שהוא יכול. אפרופו שירתכם הקודמת, אני לא אגע בזה, אבל אנחנו מצפים שכולם יעשו משהו.
2: אני אגיד יותר מזה, ואני אגיד דבר שא' לא יכול לומר. ומאחר ואני נחשפתי קצת גם לנתונים וגם למקרים, קצת, אני לא ברמה הזאת, מדינת ישראל חייבת לקחת את מערך המילואים שלה כפרויקט לאומי, כי זה משאב לאומי. בלי מערך מילואים, מדינת ישראל לא תוכל לשום אתגר בעתיד, והיא צריכה להבין את זה.
1: אני מבין שצריך את זה גם משפחתי, אשתך, מטפלת בנפגעי קרב במסגרת העבודה שלה.
0: אשתי ענת, שהיא באמת חזקה. היא גם עובדת במשרד הביטחון עם נפגעי קרב, וגם במנהלת של בית מאזן, שרוב האנשים שמגיעים אליו היום זה אנשים שהם נפגעי קרב, עם מכל היחידות, מכל הדרגות, ובאמת זה דברים מאוד מאוד קשים. אז גם אני וגם היא, וגם יש לי בן בצבא, בקיצור אנחנו מוקפים בעשייה למען המדינה.
1: אז התחלת לדבר קצת על הנגעת במשפחתי, תרחיב לנו ככה, אתה נמצא פה המון זמן.
0: תראה, לא לחינם הפרויקט הזה קם, הוא קם מתוך הרגשה של כולנו שאי אפשר להיות פה כשבבית לא טוב. אוקיי, אז אני לא מדבר על התא המשפחתי שלי, כי באמת הוא בסדר, אבל אני יכול לתת לך המון המון דוגמאות על אנשים שהם בקשיים נוראים. מי האנשים שלא מצליחים לסגור את החודש וחסר להם אוכל במקרר, ודרך אנשים שהמשכנתה שלהם תפחה בשלוש שנים האחרונות, ודרך אנשי עסקים שלא מצליחים לרומם את העסק שלהם. ודרך אגב, פה מה שאמרת אמיר על המדינה, המדינה נתנה לא מעט הטבות במהלך הדרך, ובעיקר בתחילת המלחמה. ואז מה שקרה, שבעצם בן אדם, איש עסקים שלקח הלוואה מהמדינה, ואמרו לו, אנחנו איתך, כך יש לך גרייס לשנה. הוא אמר, תודה רבה, מי חשב שזה יהיה כל כך הרבה זמן? ובן אדם נכנס לעוד סבב ועוד סבב, ואז הוא נכנס לסבב שלישי ורביעי, והוא כבר מתחיל להחזיר את החובות שלו. ופה הייתי מצפה מהמדינה שתגיד, אוקיי, אנחנו נמחזר לך עוד פעם את ההלוואה שלקחת, כי אנחנו איתך, אנחנו רוצים לעזור לך, ולא להכניס אותו לאותו פלונטר, בגלל שההלוואה שלו, לפי מה שנתנו לו, הגיע מועד הפיראון שלה. אבל חברים, הבן אדם עוד בסבב שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושביעי. ולכן אני אומר, נעשו המון המון דברים, אבל הם צריכים להתאים את מה שנתנו ומה שצריך לתת למען אנשי המילואים. ואני מצפה גם שכמו שיודעים לתת, לא יודע, מעונות לכל מיני אוכלוסיות, יגידו, חברים, אנשי המילואים, אתם איתנו, אתם פה, אתם כל הזמן פה. תקל על האנשים שיש פה מסביב, אין פה מישהו שעשה פחות מ-300 יום.
2: אנחנו מוקפים פה בקצינים ובחיילים ובלוחמים ולוחמות גם.
1: באלפי ימי מילואים.
2: שנמצאים כאן איתנו. ואתה יודע, אנחנו נמצאים על גבול לבנון. זה כל כך רחוק ממה שאנחנו רואים עכשיו גם אם זה לא משנה אם זה בכנסת, או זה לא משנה אם זה במחאה הזו, במחאה אחרת. אגב, כולם פה עם אותה מדהים. אני לא יודע מה החלוקה האידיאולוגית כאן.
0: יש לנו בקדמית, הקדמית זה... ברונר דיבר על זה מקודם, בקדמית יש המון המון מערכים, מאנשים עם דרגות של חיל האוויר, דרך אנשים שמתעסקים עם העורף, עם הלוגיסטיקה, מודיעין וכו' וכו', וכולם בסוף עוזרים, נקרא לזה, עוזרים לחטיבה, עוזרים למחת, תפקוד על החטיבה ולבצע את ההתקפות שצריך. מפה מפעילים משינוע של חיילים או אוכל עד להפצצות של חיל האוויר, מדויקות וארטילריה וכו' וכו'. כל זה נעשה פה עם האנשים האלה 24

0: שבע עובדים לילות כימים כדי שהחטיבה תעמוד במשימתה.
1: לא, אמיר מתכוון לכל מיני, זה לא משנה כאן הדעה הפוליטית שלך, לאן אתה שייך, לאן אתה לא שייך, זה לא רלוונטי בכלל. ואתה יודע, זה לא קלישה, אתה רואה את זה.
2: אתה לעולם לא יודע מה יש מתחת לקסדה, כיפה, קפה או כל דבר.
1: זה לא מעניין.
2: ממש לסיום. אני כן אבקש ממך דבר אחד. אתה עשית מספיק ימי מילואים, יש לך פרספקטיבה מספיק עמוקה. דבר אחד שמדינת ישראל כן צריכה לעשות למען המילואים ניקים, אתה יודע מה, אני אקל עליך. מה הדבר שהמילואימניקים להערכתך הכי צריכים? אנחנו לקראת יום המילואים ביום שלישי בגלי צהל.
0: צריך לשבת עם אנשי המילואים מהשטח, מכל הגוונים. זאת אומרת, מי צריך עזרה בבית, מה עושים לטובתו? מי צריך עזרה בעולם העסקי, מה עושים לטובתו? מי עכשיו צריך עבודה, מה עושים איתו? דרך אגב, אני צריך להגיד פה, קמלר ואקה.
2: קמלר, קצין מילואים ראשי.
0: קצין מילואים ראשי. וראש אקה והצוותים שלו עושים עבודה טובה בעניין הזה. אני הייתי מצפה, כמו הדוגמה שנתתי מקודם על הסיפור הזה של מה שהמדינה נתנה, להתאים אותו כרגע לאנשי המילואים, ומה עוד אפשר לעשות להם? כי תשמע,
1: למענם.
0: למענם, כן, למענם. אתה שלחת אותנו, אז בוא תתן לנו את התנאים כדי לעמוד במשימה. דיברת פה מקודם, כל הזמן עלה שוב ושוב העניין הזה של הצבא צריך עוד סדק. עכשיו, יש פה אנשים, אתה שואל את עצמך, איך אתם לא אומרים די? כאילו, איך אנשי המילואים האלה לא אומרים די? וזה אירוע מטורף, זה מדהים, הרי כל בן אדם אחר בכל מקום אחר היה אומר, מספיק, אני לא יכול לבוא יותר, אני מפסיד כסף. יש פה אנשים שמפסידים כסף כל יום שהם נמצאים פה. אני אומר את זה באמת כי אני מתעסק עם זה. אז איך אתם, המדינה, שאמרתם לאותו א', ב', ג', בדרגתו היא רבה, טוראי או לא משנה מה, אמרתם לו בוא והוא בא, עכשיו תגידו מה אתה צריך, אדוני? אדוני הלוחם, אדוני התומך לחימה, אדוני איש המילואים, מה אתה צריך כדי שיהיה לך נוח לבוא למילואים ולא יהיה לך את הצרות האלה בבית? זה מי האנשים לגרום להם, לאוכלוסיית המעסיקים בארץ, לקחת אותם, דרך איך עוזרים לאנשי עסקים שנופלים, ואני אומר לכם, זה חדשות לבקרים, אנחנו מתעסקים איתם, שהם לא מצליחים להרים את העסק שלהם, דרך ילדי המילואים המדהימים, אוקיי? ונשות המילואים וכולי וכולי וכולי. איך מרימים את האנשים האלה? אני אומר שיש, עושים עבודה, אבל היא צריכה להיות מותאמת לזמן הזה. אנחנו כבר כמעט 3 שנים בלחימה, צריך להתאים את הדברים האלה, ויש המון המון אנשים טובים שעושים, גם בהתנדבות, גם, אני חוזר על מה שאמרתי, גם קצין מילואים ראשי ואקה וכולי וכולי בתוך הצבא, ולדעתי לא מספיק מה שהמדינה עושה למען אנשי המילואים.
1: אתה יודע, פלטו שרון פעם שאל, מה אתה עשית בשביל מדינה? ואני חושב שאל, מה המדינה?
2: בדיוק, מה המדינה?
1: מה המדינה?
2: פה לא צריך לשאול את זה את האנשים.
1: לא צריכים לשאול את זה. לא, מה המדינה? תמשיך.
2: כן.
1: לעטוף את האנשים החשובים האלה, היקרים האלה, שמשאירים הכל מאחור.
2: אמרתי לך, רמקולים של התוכנית הזאת בכנסת עכשיו, שישמעו.
1: בוודאי, יכול שהם שומעים, אנחנו לא יודעים. בכל פן, ההוגה שלך נעלמה, אני לא יודע לאן אתה...
2: רחוקה מהזבובים, אחרי השיגור,
1: בגלל הזבובים, הבנתי.
2: אלוף משנה א', תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה על
1: הסכנות. רמת חטיבה 679.
2: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים.
1: בהחלט.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, היום המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. הערב ב8:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: אלוף משנה יוט, מח"ט 5 בגבעתי.
8: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל לשדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
2: ועכשיו... 6.33, ועכשיו...
1: פינת הסינגול טיים.

0: חזר לארצנו אבי סינגולדה, מה
1: שלום
0: שלמה?
1: שלום כן, רן ואמיר, מה קורה?
0: מה העניינים?
1: אני אסביר לכם, כן, חזרתי, הייתי בביקור, הלכתי לבקר את הבן שלי בניורק, וחזרתי לפה, ואני רוצה לספר להם משהו מוזיקלי מאוד מעניין. מוכנים?
0: בבקשה, אנחנו מחכים.
2: אגב, אבי דשמן, אנחנו על גבול לבנון, חוטפים פה רוחות אבל...
1: למה לא אמרת לי מלבוא?
2: אנחנו לא ידענו מתי אתה חוזר.
0: תקשיב טוב.
1: אני כבר חזר,
0: שידור שאתה... רגע, אני אעשה לזה סדר, שידור הבא שלנו, אתה מגיע איתנו.
1: מה אתה אומר? כן, סגור.
0: סגור.
1: מגיעים ובאו עכשיו. אני מה רוצה לספר. אתם מכירים את המזמורת האנדלוסית מאשדוד?
0: בטח.
1: עכשיו, מה הם עושים? הם עושים שירים ספרדיים, טיפה גוון גם מרוקאי ומארחים. אבל קרה משהו יפה, וזה יצא השבוע. המפיק פטריק סבג התקשר אליי לפני, במקרה זה קשור אליי, אני לא מספר על עצמי, אבל במקרה גם אני שם אומר לי, אני רוצה להקליט כל מיני שירים של שלמה ארצי, אמרתי, ואני מקליט את השירים, כבר הקלטנו אותם, אמרו לו, זה שירים שפעם שאני עושה להם איזה משהו חדש, שמעתי טוב. באתי לאופן, הוא הצליח להוציא מהשירים המקוריים, תרק את השירה של שלמה, וניגנתי, ואחרי זה הוא אלה את זה אנדלוסית. אז יש לכם שירים של שלמה בגוון אנדלוסי.
2: וואו, רגע, כשאני אבין, זה לא ששלמה שר את השירים האלה בחי והרכבתם את זה מחדש, אלא פשוט לקחתם את ההקלטה, בודדתם את הסאונד של שלמה ארצי, והרכבתם על זה עיבוד חדש?
1: עיבוד חדש בשביל אנדלוסית. יש איזה אלבום שלהם, חיפשתי איזה שיר, כל השירים מדהימים, וזה, את צריכים להבין ש... זה לוקח את השירים למקום אחר לגמרי, שאתה שומע כינורות בסגנון ערבי קצת, אנדלוסי, ופתאום שלמה מתחיל לשיר,
0: אתה אומר, איזה מסקרן.
1: איך זה יכול להיות? אז זה מחז, בוא נשמע תחת שמי ים תיכון, שזה אין קשר, כל שיר מהמקור ומה שקורה פה זה אין קשר, אבל זה מעניין, זה יפה, זה מרגש, זה מביא פלייבר, זה תבלין אחר, זה קיבל ביקורות, ואני שמח שפרסק עשה את זה, היה מזיג עשה כינורות לכל הפרויקט, ולכן תקשיבו, זה באמת מי שרוצה לקפל קצת איזה תבלין אחר לשירים, אני חושב שצריך לעשות את כל הזמרים, הייתי עושה להם דבר כזה אנדלוסי, כי זה מדהים הסאונד הזה.
0: וואו, לא נשמע.
1: שירים, וזהו, תקשיבו.
3: תחת שמי ים התיכון.

0: זה סוחף, זה מטורף.
1: מטורף, כאילו, לקחו שיר ותבלנו אותו במשהו אחר. כל האלבום הוא כזה, של עכשיו, מי שאהב את הסגנון, ואני אוהב את זה גם מאוד, זה גם פתאום אתה מתחבר לשירים מהצד אחר של השיר, לא, זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. זהו.
2: סינגולדה,
1: נעמת,
2: נעמת,
1: כל חמישי, אני חמישי הבא בשש וחצי, אני אראה לכם משהו חדש, נראה משהו, תמיד אחפה דברים מעניינים מוזיקליים.
0: רגע, יכול להיות ש...
2: אנחנו עוד לא יודעים.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נדבר אבל.
1: אנחנו נדבר, אנחנו נדבר, בטח. אני
0: מגלה צעדים של כל החיים. פתחנו צוהר, לצורך אבי סינגולדה היקר שלנו. תודה רבה לך על הכל. שבת שלום, שבת שלום, נתראה. בשורות טובות, ביי ביי.
2: ועכשיו יושב מולנו רן, אני לא יודע איך להתחיל אפילו.
0: אתה בן 60, בסדר? זה אנחנו יודעים, זה כבר קבוע.
3: עכשיו תוסיף.
2: ותוסיף.
3: תוסיף.
0: תוסיף עוד קצת. לא, אתה לא עלית בגיל, נשארת אותו דבר.
2: אני לא, אבל מי שיושב מולנו.
0: בהחלט.
2: שלום רב סרן עין.
3: שלום שלום.
2: אב לי שלושה, סב לי שלושה.
3: נכון.
2: אוטוטו סוגר את העשור השביעי של חייו.
3: בעוד שבוע.
2: שבוע בן 70.
3: לא, עוד שבוע וקצת, כן.
2: בן 70.
0: וואו.
3: כן.
2: על מדים.
3: על מדים.
2: אוקיי.
0: 600 ימי מילואים.
3: הרבה ימי מילואים. לא סופרים.
0: אתה כבר לא סופר.
3: לא, הפסקנו מזמן.
0: וואי, ספר קצת על עצמך.
3: אופר. שרפתי את עצמי כבר, זה בסדר.
2: כן, הכל בסדר.
3: אין בעיה. 69 פלוס.
2: 60, אוטוטו 70.
3: כן, כן, כן. אב לשלוש, סבא לשלוש. עובד בבניית הארץ בחברה גדולה מאוד שעוסקת בבניית הביצורים פה, תעשיות רדימיקס. והיום מפקד העורף של החטיבה.
0: מה, אז אתה כבר הרבה זמן בחטיבה?
3: הרבה מאוד שנים. 50 שנה. 48, 50 שנה, כן. לא סופרים שנהנים.
2: ומתי, זאת אומרת, לצורך העניין, אומרים לך בשלב מסוים 40 ומשהו, עין, די, הבנו, ואתה אומר לא?
3: לא. לא אמרו לי די. אמרו לי, בוא תישאר.
0: וואו.
3: ממש ככה. הייתי בגדוד, הייתי באחד הגדודים של החטיבה. זהו.
0: זה היה אך טבעי שאתה נשאר.
3: אך טבעי, כן, אך טבעי.
0: מה אומרים בבית? מה אומרות הנכדות?
3: הנכדות, סבא, איפה אתה? והילדים אבל מבינים. הבת שלי משרתת פה בחטיבה, סמבצית אצל יוד שהיה לפניי.
0: וואו.
3: כן.
0: גם הפרטים מתגלים בשיחה אחת.
3: כן, הבן שלי גם עושה מילואים.
2: אגב, זה הנפוטיזם הכי בריא שאני מכיר.
3: הנפוטיזם הכי בריא, זה בדיוק. תמשיכו עם זה. אני מצטרף לכך, כן. הבן עושה מילואים בגדוד הנדסה, מתמרן, פגשתי אותו איזה פעם פעמיים בעזה ובכל מיני מקומות כאלה.
0: מה גורם לך להישאר?
3: נהנח.
0: כל כך הרבה זמן. נהנחת, כולנו ננחים, זה בסדר, אבל לך מותר.
3: תראה, זה סיסמה, אבל אין לנו מדינה אחרת, ואף אחד לא אוהב אותנו בשום מקום אחר, אז כנראה שאין לנו ברירה, חייבים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, על מנת לשמור על החיים שלנו.
0: זה אידיאולוגיה ממש... אידיאולוגיה
3: שסבא שלי גנב ב-1900 וקצת את הגבול פה, לא רחוק מפה, והגיע לכפר גלעדי, פגש שם את קרומפלדור כנראה, תרגם לו, הוא יודע הרבה שפות, כנראה שזה נכנס אז בגנים של המשפחה, ומאז...
2: רגע, מה זה גנבת הגבול? מאיפה הגיע?
3: הוא הגיע מרוסיה.
0: מרוסיה?
2: מרוסיה? רואים. שוב, אי אפשר, העיניים הכחולות, אתה יודע.
3: העיניים הכחולות,
2: אשר. אני לא יודע, אני לא יודע לומר.
3: כן.
2: עד כמה, אני חייב לשאול אותך, עד כמה אתה מרגיש לצורך העניין... טוב, אז כאן השבט זה ברור שכולם. אבל עד כמה אתה מרגיש לצורך העניין, אולי בשלב מסוים, נטע זר או שאין דבר כזה, אתה אומר, מה פתאום?
3: באיזשהו שלב שבגדוד הרגשתי שכבר, אני כבר לא יודע לדבר את השפה של החבר'ה למטה, זה היה ב-2006, מיד שסיימנו פה את מה שסיימנו, לא רחוק מפה, ואז החלטתי שאנחנו עוברים לחטיבה, ועברנו לחטיבה.
0: רגע, תעבור לגלי צהל אולי? כי יש לך גם קול טוב, אתה...
3: אני יודע, כן, כבר התראיינתי, התראיינתי כבר אילו פעמים, ואמרו לי, תשמע, קח פתק, תתקשר אליי אחרי המלחמה, ברבע אחרי המלחמה, ונדבר, אבל החלטתי שלא.
0: תגיד, יש הרבה התייעצויות איתך פה ב...
2: לקחת לי את השאלה.
0: כן, ככה תמיד, אנחנו חושבים אותו דבר, זה פשוט לא נעים, אז עכשיו זה יצאנו, מה אני יכול לעשות?
3: כן, אני חושב שכן, יושב על ידי יומת והתראיין, אני לא אחשוף אותו, אבל אנחנו מדברים הרבה. שהוא יספר את תפקידו, מדברים הרבה, מחליפים דעות איתו ועם אחרים.
0: הצעירים פה שמגיעים...
3: מקשיבים, מקשיבים. כן. כן,
2: כמה פעמים יוצא לך לשבת פה לצורך העניין, יוצא לך
0: פה, על הקורסה הזאת.
2: ולצורך העניין להדריך אותו.
3: אני לא סופר, יוצא. מפעם לפעם אנחנו יושבים ומדברים, אבל לא סופר.
0: אני שומע לך, בוא, אני רוצה רגע.
3: כן, יש רגעים כאלה, לא סופר.
2: תגיד לי רגע, דיברנו על הנכדות שלך, על הילדים שלך.
3: ועל האישה שלי לא דיברנו.
2: זה בדיוק העניין, מתי היא אומרת לך?
3: אשתי א' האהובה.
2: תרגיע.
3: כן.
0: היא אומרת?
3: היא אומרת, אבל היא מחייכת, נותנת נשיקה, אורזת התיק, והיידה, לאירוע הבא, אין ברירה. פשוט אין ברירה.
2: בעבודה מבינים? אתה מדבר, אנחנו מדברים על 600 יום.
3: מה תגיד זה בכל רם, שהמנכ״ל שלי לא ישמע, אבל כן, הרבה ימים.
2: אנחנו פה.
3: דיבר קודמי ודיבר נכון, ואם שאלת אותו גם מה נדרש עכשיו בשביל לעזור למילואים, אז אני אגיד את הדבר הבא. כשפרצה המלחמה באוקטובר, כולם הבינו את זה, כולם תרמו, כולם רצו, כולם הביאו, הכל. היום אין את זה. היום המעסיקים, ואני לא מתייחס למעסיק שלי כי הוא מבין, בהחלט הפסיקו להקשיב לנו, הפסיקו להבין את הצורך, מה פתאום אתה הולך למילואים? אחרים לא הולכים, למה אתה הולך? איפה השוויון בנטל וכן הלאה? לא ייכנס תוך הדבר, הסגה.
0: אותו בסוף דואג לחברה שלו.
3: נכון, נכון, ואני מבין היטב את מה שהוא אומר, אבל אם דעת הקהל פה בארץ הייתה שונה והיו עובדים יותר למען מה שאנחנו עושים פה, אני חושב שהחיים של כולם היו...
2: אתה מרגיש באיזשהו מקום חוסר הערכה?
3: באזרחות? לא. אבל אני רואה מה קורה ל... חברים שלי, בחברות אחרות, במקומות אחרים, לפעמים הם סובלים ברמה קשה מאוד, והלב נשבר, כן? והלב נשבר.
2: על ידך יושב סגן אלוף ד', גם הוא חטיבה 679
0: מנלח,
2: מנהל לחימה. מנהל לחימה בחטיבה שלו.
4: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: בוא תתקרב בבקשה.
2: תתקרב למיקרופון.
4: ברוכים הבאים אלינו גם.
0: תודה על האירוח, ברוכים הנמצאים.
2: טוב, אתה יחסית צעיר, רק 200 ימי מילואים.
4: כן, גם צעיר בגיל, יש לנו את אופר, זה מורה.
2: אתה בכלל, אתה עשית מסלול אחר, נכון? אתה מגיע לכאן, אתה מנהל לחימה, אבל אתה בכלל בהכשרה שלך היית תודאי, מהנדס.
4: התחלתי בעתודה, עברתי לחיל השריון, למעשה בניתי את ה... הייתי בין הראשונים שבנו את המסלול הזה, שהוא היה מסלול שמשלב בין האקדמיה לבין חיל קרבי, על מנת שבאמת נוכל להביא את האקדמיה לחילות הקרביים, לכל הנושא של אמל"ח וכדומה, להבין טוב יותר את הצורך המבצעי מתוך הצורך הנשיא.
2: רגע, עשית צמ"פ, כמה הגעת במסלול הקרבי?
4: הכל, תפקיד מ"פ.
2: היית מ"פ?
4: הייתי מ"פ, בהמשך גם עברתי לחטיבה, המשכתי בתפקידים פיקודים בחטיבה, והיום אני מנהל הלחימה פה.
2: זאת אומרת, יש לך גם את ההכשרה הטכנולוגית וגם את ההכשרה המבצעית.
4: לחלוטין, לחלוטין, שזה למעשה היה השילוב שמאוד רציתי גם להשיג אותו בכל המסלול שלי בשריון, שלמעשה להביא מצד אחד את הרצון שלי הטכנולוגי, אבל להביא אותו כבר לפן מבצעי ולשלב ביניהם בתפקיד פיקודי ובתפקיד מטה, שהיו בפיתוח בנושא של המלח, בפיתוח המלח וכדומה, ולהמשיך להתפתח בציר המבצעי. במקביל.
0: איך אתה לוקח את התפקיד האזרחי שלך, בלי להיכנס ממש לפרטים כמובן, מבחינת, אתה יודע, ביטחון מידע וכאלה, ובעצם מעתיק אותו לתפקיד הצבאי?
4: האמת שיש הרבה הלימה בין התפקיד הצבאי ומה שבאזרחות. גם באזרחות אני בתחום של ניהול פרויקטים טכנולוגיים מאוד מאוד מורכבים, ובסופו של דבר זה הכל אינטגרציה. איך אנחנו מחברים, וגם בתפקיד המלנח למעשה זה איך אנחנו מביאים לידי ביטוי את כל היכולות שיש לנו לחטיבה, על מנת באמת לאפשר לכוחות המתמרנים להצליח ולקבל את כל מה שהם צריכים. אז למעשה זה לחבר ולתכלל, ולמעשה לעשות אינטגרציה מלאה של כל האמצעים וכל מה שיש לנו בחטיבה, מהמודיעין עד בסופו של דבר מה שדיברו פה על הדלק של להגיע, איך אנחנו למעשה מאפשרים לכוחות המתמרנים לעמוד במשימה שלהם. אותו דבר, זה מה שאנחנו עושים באזרחות, לוקחים את כל האמצעים שקיימים לרשותנו, מחברים אותם, ובסוף מביאים את הניצחון, מביאים את המוצר הטוב ביותר לנקודת הסיום.
0: ספר קצת על המשפחה.
4: משפחה נהדרת שאני מאוד גאה, אשתי אהובה, מם.
0: לא חשפתם
2: כלום. אתה יודע מה?
0: לא, מישהו חשף את השם, אז אני...
2: זה לא פייר כלפי אנשים, אז תגידו את השם של אנשים בלי משפחה כמובן.
4: כן, אז אשתי אהובה, מיכל, שבאמת לאורך... באמת עשרות שנים שאני בחטיבה, במילואים, תומכת בי לחלוטין, היא לא מתה על זה, באמת, אבל מאפשרת. יחד עם התפקיד האזרחי, שגם בו הוא כרוך בהרבה מאוד נסיעות והיעדרויות, ובסופו של דבר עושה את זה ומאפשרת את זה, ועם שלושה ילדים מדהימים. כבר ילדים גדולים, 30, 28, ונסיכה בת 22. גאה מאוד בכולם.
2: כולם מילואים אגב?
4: כבר אחרי, כבר אחרי. וזהו, אני חושב שמאוד מפרגנים, מאוד מעריכים, ואני יודע שגם במשפחה זה... אצלנו, כן, הערכה מלאה וכן מאפשרים, וגם באמת, ללבוש את המדים, לצאת מהבית. יש פה, יש פה גאווה.
2: אוקיי, גאווה, גאווה, אבל יש מחשבה שנייה אחרי שלוש שנים של לחימה, של האם אני, את הדבר הנכון אתה עושה, אבל האם אני מקבל באמת את הפידבק שאני אמור לקבל ממי שאני מקבל את הצו?
4: התשובה היא לחלוטין לגמרי, ויש פה מנעד אדיר. מצד אחד, אתה יוצא מהבית ואתה עולה על מדים, ואתה מרגיש את תחושת השליחות ואת ה... גאווה גדולה.
0: כן, אתה מרגיש את זה?
4: לגמרי, לגמרי. אני יוצא, הולך לאוטו, ואני אומר, וואלה.
3: כל מילה.
4: אני רוצה. באמת?
3: כל מילה.
4: אבל מצד שני, תשמעו, ואז אנחנו מגיעים לפה. ואנחנו בסוף חטיבת מילואים, ובתוך חטיבת המילואים אתה מסתכל מה יש לנו בתוך החטיבה. יש לנו גדוד סדיר. יש לנו גדוד חרדי. שהוא לעיל ולעילה, ואני באמת רוצה לפרגן פה לחשמונאים. זה גדוד שמוכיח לנו על כל מה שמדברים, מה היכולות, מה הם מביאים. יש לנו גדוד מעורב עם מגדית. זה השילוב, סדיר, מילואים, חרדים, כולם ביחד, וכולנו באמת חדורי מוטיבציה, עושים את כל הדברים. עוזבים פה, הולכים אחורה, סכינאות, סכינים. אנשי המילואים באמת לא מקבלים את ההכרה שהיינו רוצים. ובאמת, מה שהייתי רוצה זה שחיילי המילואים, ואני שמעתי את אביה מקודם, איך הוא מדבר על באמת על הקשיים שיש להם. איך בסוף חייל המילואים, שאנחנו לא בנויים לשלוש שנים, יוצא מפה, והחבר'ה הצעירים, אנחנו מסתכלים, אופר ואני מסתכלים על החבר'ה הצעירים, שמפסידים את מקומות העבודה. או שוואלה, יש לנו חבר'ה בהריונות, בלימודים, מפסידים את כל הדברים האלה, איך לוקחים את החבר'ה האלה ונותנים להם את כל מה שהמדינה יכולה לתת? למה החבר'ה הצעירים האלה לא מקבלים את ההדסטארט הכי טוב לדירה?
2: בוא נתחיל, לא, כל דבר בוא נתחיל עם דבר אחר. ממש לסיום, שמדינת ישראל תיתן לכל לוחם או לכל איש מילואים שעשה מעל 200 ימי מילואים והוא סטודנט שכר לימוד חינם לתואר ראשון לפחות. בוא נתחיל בזה.
4: אני כל כך מסכים עם זה, ותשמע, יש כל כך הרבה אמנותו. כסף, כל כך
3: מפה.
4: הרבה כסף, כן. וזה מה שהיינו באמת רוצים לראות, איך מחלקים את הנטל שנוכל להמשיך לסחוב.
3: כי הנטל לא מתחלק. הנטל לא מתחלק.
2: רב סרן עין, סגן אלוף א', תודה רבה לכם, תודה על האירוח.
4: וואלה, תודה לכם, ברוכים הבאים, ויאללה.
2: לא האמנתם שנגיע עד לכאן.
4: מה?
2: לא האמנתם שנגיע עד לכאן.
4: אמרו לנו. עכשיו נראה מה אתם מביאים בפריסה.
0: בסדר, בדיוק. יש פריסה. נראה את הפריסה עכשיו, בדיוק. עכשיו נראה מה קורה.
2: טוב, אנחנו רוצים לקנח, לא בעוגה, אלא לקנח במשהו אחר.
0: גם בעוגה, אבל לפני העוגה.
2: נכון, שלום לדוקטור רועי סמואל, פסיכולוג בתחום הספורט, ומי שמלווה אותנו כל המונדיאל הזה. שלום.
5: שלום חברים, ערב טוב.
2: אז אתה בחרת... תראה, רן ואני דיברנו על פנדלים, אבל רן אמר לי לא, הוא רוצה לדבר על שופטים.
0: דוקטור סמואל אמר שופטים,
2: אז אנחנו נדבר על פנדלים בהמשך.
0: דבר על השיפוט.
5: אנחנו נדבר גם וגם, אין בעיה לדבר גם וגם.
2: לא, בוא נשאיר עושים.
5: אנחנו רואים, קודם כל מונדיאל מדהים, תסכימו איתי. אנחנו רואים משחקים, חבל על הזמן, יוצאי דופן באמת, מבחינת איכות, גיבוש הקבוצות, עמידה בלחץ, התמודדות, כושר גופני. אנחנו רואים טקטיקה מעניינת בנושא של הפסקות השתייה. באמת, אנחנו רואים כוכבים.
0: זה לפרסומות, אבל לא?
2: אגב, אתה יודע...
0: זה לפרסומות, זה לא...
2: דוקטור סמואל, זה דבר מדהים.
5: כן, אבל זה נכון שזה לפרסומות, וזה גישה אמריקאית, אם מישהו מכיר את הפוטבול, אבל עדיין, עבור המאמנים והשחקנים, זה משנה את הטקטיקה של המשחק. זה מחלק את המשחק לארבעה רבעים, ואז באמת יכולים להגיב. אנחנו כבר רואים שיש מאמנים שמשתמשים בהפסקות השתייה האלה להגיב בצורה מאוד מעניינת.
0: אבל השופטים, תראה, השופטים במשחקים הרי נבחרו בפינצטה. בסוף הדבר, שופט כזה שבא לשפוט במשחק מאוד מאוד חשוב, כרגע אנחנו שלב בתים, לא משנה, עוד מעט 32 האחרונות. צריך להיות משהו מיוחד, ואנחנו רואים שופטים כאלה ושופטים כאלה.
5: זהו, אז תראו, קודם כל השופטים של פיפה, אנחנו רגילים לראות את השופטים גם בישראל וגם בליגת האלופות, זה שופטי אירופה, והם יחסית השופטים, בוא נאמר, הטובים יותר. אני עדיין שמח מאוד לראות שופטים מכל העולם, ולראות כמה השיפוט זה דבר מגוון, וזה קהילה מגוונת של אנשים. מה שאני רוצה שהמאזינים שלנו ידעו, ששופט כדורגל, בטח ברמות הגבוהות, יכול לרוץ בין 9-13 קילומטר למשחק. זאת אומרת, אני רוצה שתחשבו, כל מי שרץ בבית, ורץ נניח 10 קילומטר, איך הוא יכול לעשות את זה תוך כדי דיבור, תוך כדי קבלת החלטות מרובה, ניהול שחקנים, ניהול הפסיכולוגיה של עצמו. אנחנו מבינים היום ששופטי הכדורגל, וזה אחד הנושאים שאנחנו חוקרים באוניברסיטת רייכמן, מבינים שהם בעצם performance by their own merit. זאת אומרת, הם מבצעים בפני עצמם. ואם תשימו לב, פיפה עשתה דבר מאוד מעניין, היא שמה לשופטים את השם שלהם, את הכיתוב של השם שלהם, החולצה מאחורה. זאת אומרת, גם פיפה מכירה היום בדיוק, שהשופטים בפני עצמם הם חלק מרכזי מהמשחק, הם קיבלו הרבה יותר זכויות, הרבה יותר חובות גם. הם למשל מדבררים את החלטות עבר כאשר יש התערבות של שופט המסך. אנחנו רואים שיש התערבות שופטי מסך באירועים משמעותיים יותר משהיו בעבר, מקבלים יותר בעצם סמכויות
2: גם קרנות, בקרנות
5: גם פתאום קרנות, גם זיהוי לא נכון של כרטיס צהוב שני, בהחלט, וזה משהו שאנחנו רואים אותו כמגמה נמשכת בכדורגל העולמי של שילוב טכנולוגיה ובעצם הגדלת סמכויות עבר. עדיין אנחנו רואים שהשופט במגרש הוא דמות שחייבת להיות מאוד סמכותית, מי שראה את המשחק של ארגנטינה ורק כמה היה לשופט קשה לנהל את מסי ואת השחקנים, תבינו כמה בעצם הניהול הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בשיפוט מעבר לנושא של קבלת החלטות.
2: עד כמה דוקטור סמואל יש הכנה מנטלית לשופט?
0: או איזה הכנה מנטלית יש לו?
5: אני באופן אישי הפסיכולוג של איגוד השופטים בישראל, אז אני יכול להגיד לכם שאנחנו עושים הרבה מאוד הכנה לשופטי כדורגל.
2: ואתה לא יחיד, אני מניח שבעולם יש מודלים דומים.
5: בעולם יש לי קולגות, ואנחנו בעצם מדברים על זה, נפגשים על זה, עושים מחקרים. על איך להכין שופטים בצורה הטובה ביותר, יש פה את המרכיב, כמובן הפיזיולוגי. ראינו מה קרה לפליקס וייר, השופט הגרמני, שנתפסו לשרירים, ראינו כמה זה דרישה פיזיולוגית. אבל כמובן שהדרישה היא טקטית, להבין את המשחק, דרישה פסיכולוגית לקבל החלטות תחת לחץ, החלטות מרובות לאורך המשחק, לא לעמוד בעצם בלחץ של הקהל והלחץ
2: אתה יודע מה, אני אצל אותך כאן שנייה בנקודה הזאת ממש לסיום. ראינו את המשחק של ארגנטינה, בוא נגיד את האמת, כל שופט אחר מוציא אדום למסי, אבל אף אחד לא יוציא למסי.
5: אתה מדבר על המשחק הראשון.
2: הראשון, אין קלאסי אדום מזה.
5: תראו, קודם כל, ממה שאני מבין, זה לא היה החלטי בעיני פיפה אם זה אדום או לא אדום, זה בעיני המתבונן. אנחנו רואים מגמה במונדיאל הזה שפחות הוצאה של כרטיסים צהובים, פחות הוצאה של כרטיסים אדומים, פחות התערבויות דבר, אנחנו רואים את זה כמגמה. פיירו לואיג'י קולינה אחראי על השופטים בפיפה.
0: דוקטור אי סמואל, אני מתנצל, אבל אנחנו צריכים לסיים, הגענו עוד שנייה לחדשות, אנחנו שומרים לפינה, בשבוע הבא נפגשים שוב. פסיכולוג בתחום הספורט, אוניברסיטת רייכמן.
5: אם תרצו, פנדלים,
2: פסיכולוגיה של פנדלים.
5: פנדל של מסי, פנדל של ארי קיין, אפשר לדבר על זה.
0: העורך הראשי, תודה רבה. העורך הראשי של יומן השטח רואי ולד, המפיקות איילה רוני ודרור צוקר, על הביצוע הטכניקן בשטח יאנה ליברמן ועידו בינון, באולפן בירושלים מוטי זאדה ודניאל פרמר שושני, גם צביקה אליהו, באולפן ביפו מיכל דביר, פיקוח טכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, דיגיטל בשטח גור פלד, מפיקת השטח גלטיה. תודה לירין אשכנזי, הנהג שלנו, מיד אחרינו איתי הרמן וענבל גזית עם גילוי דעת, וביום שלישי סיאו של חודש המילואים, יום שידורי מיוחד בגלי צהל, מהשטח, מכל מיני מקומות, גם גלץ וגם גלגלץ. אמיר בר שלום, תודה רבה.
2: אני אבנאי, תודה, שבת שלום, סעו בזהירות.
0: ותודה לחטיבה 679, תשמרו על עצמכם. תודה ללוחמים ולוחמות, תודה.
6: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
8: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
13: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פעם.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תמה הלוויתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, שנפל הלילה בדרום לבנון. סווייד, תושב פקיעין, בן 32 במותו, נפל בפעילות מבצעית כאשר המסעית בנסה התהפכה בדרכה לספק ציוד לכוחות. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. מפקד חטיבת השריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, ספד לבאסל.
1: באסל ביצע את תפקידו בצניעות, במסירות ובאחריות. מי שפגש אותו העיד מיד על מעלותיו. באסל, שסימל את חדוות החיים, נלחם נגד תרבות המקדשת מוות ושנאה. אין מילים שיקלו על הכאב, אולם יש גאווה גדולה ודוגמה לדורות ההמשך.
0: ראש הממשלה נתניהו חוזר ומדגיש שצהל יישאר באזורים מסוימים בדרום לבנון, אך לא פוסל נסיגה חלקית.
2: החזרנו את הביטחון לעוטף עזה. הנגב המערבי שוב פורח ומסגשג. בלבנון ובסוריה הקמנו אזורי חיץ שמונים את הסכנה של פלישה קרקעית. ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו, כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי השטחים השולטים על יישובי הצפון אותם הזכיר ראש הממשלה הם הקו הצהוב הישן שצהל כבש עד כיבוש הבופור. לפיכך מדובר ברמיזה לנסיגה אפשרית של צהל מהשטחים האחרונים שנכבשו מצפון לבופור, מרחב רכס אלי טהר, כפר טבנית וכן מרחב הסלוקי. את הדברים אמר נתניהו בטקס סיום מחזור 75 של קורסים קצינים לוחמים בבה"ד 1, שנמשך גם בשעה זו, מדבריו הביא כתבנו מרדכי הלפרין. טקס ההזכרה לחללי מבצע צוק איתן התקיים הערב בהיכל הזיכרון בהר הרצל. בנוכחות הנשיא הרצוג, השר שלמה קרעי, סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי והשופט יחיאל כשר. הנשיא סיפר בנאומו על לוחם הצנחנים, סמל ראשון בניה רובל, שנפל במבצע.
3: לא אשכח את ביקורי בבית משפחתו של בניה, את אצילותם ועוצמתם של בני המשפחה, ואחיו ירין שאמר לי, שמחת החיים והחיוך הכובש שלך, אחי, קרבו אליך לבבות רבים. יותר מ-10 שנים חלפו, ושוב שערי העיר עזה סערו, וגררו אותנו למערכה ארוכה, וירין, אחיו של בניה, לובש מדים כבר מאות רבות של ימים.
0: הרצוג גם קרא לפעול ליישום תוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ. מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות פסלה את מינויה של אסתי שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. השופטת בדימוס שולמית דוטן, שעומדת בראש הוועדה, כתבה בנימוקי ההחלטה שדרישות המכרז היו נמוכות מהמחויב בחוק, ולכן המכרז עצמו נפסל. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מזכיר כי מועצת רשות העתיקות התנגדה למינויה של שרייבר מטעמים מקצועיים, וכי שר המורשת אליהו בחר שרייבר למרות שהיו מועמדים שדורגו גבוה יותר בהתאמה לתפקיד על ידי הוועדה הממליצה. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות מאיה נדן ונטע שחר.
4: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
5: שלום, אנחנו נועם, דוד ואיתי ואור בלוט.
6: אבא שלנו מפקד בחטיבה 11,
7: ואמא שלנו קמבטית בחטיבה 646.
8: אבא שלנו נפצע קשה בתחילת המלחמה,
9: הוא נורה בראש וניצל בני.
10: אבא שלנו גיבור ישראל, וגם אמא.
11: אנחנו אוהבים לטייל במעיינות
12: ולטייל ברחבי ארץ ישראל, בית של כולנו.
13: עם ישראל חי.
14: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: שלום ענבל.
0: נהדר.
1: לא, יש לך מימיקה. איזה כיף שאנחנו באותו אולפן, ואז את יכולה לסמן לי.
0: זה נכון. חשבתי על זה שאנחנו בעצם בשרשרת תוכניות שהן לכבוד הקיץ, במובן מסוים.
1: אנחנו מוסללים. זאת המציאות בחוץ. אנחנו מחוברים למציאות.
0: כי המונדיאל, סליחה, גביע העולם בכדורגל מתרחש בקיץ בדרך כלל, בוודאי כשהוא בחצי הכדור הזה. וגם הנושא היום הוא לכבוד הקיץ שהגיע או משהו.
1: בהחלט. יש פה אנשים שמסמנים כל מיני סימונים. לא, זה לא קשור אולי? אוקיי.
0: אני לא יודעת מה הם מסמנים, אני עם הגב ולא אכפת לי.
1: בסדר. כן, אז יש מונדיאל ואנחנו בקשר לקיץ? כן. אנחנו בעשרה הימים האלה, שעכשיו סוף סוף, כבר מזה שנתיים, זאת אומרת, זו השנה השנייה שבני הצעיר הוא כבר בחטיבה. חטיבת ביניים.
0: כן. אז הוא מסתובב לך בין הרגליים כבר עכשיו.
1: לא, זה לא, קודם כל הם לא מסתובבים בין רגליים בגיל הזה. אז ככה שזה לא העניין. העניין הוא שאחיו הגדול במשך שלוש שנים התנסה עליו, יפה, אבל עם סין, על זה שהוא כבר סיים.
0: והקטן עוד יש לו עשרה ימים
1: ללכת לבית הספר, וזה היה לו קשה מאוד. זהו, העניין הזה נפטר. והנה אנחנו בימים שבין עשור לכסה.
0: בין יסודי לתיכון.
1: שבין יסודי לתיכון.
0: או תיכון ליסודי, השנה הם גם עקצו עוד יומיים, כן?
1: הם עקצו יומיים, זה יצא ב-18, כן.
0: כן.
1: לפני שבוע הם יצאו לחופש. אז אנחנו, מה? חוגגים את התיכוניזם.
0: את התיכון, כן. את התיכון, מילה שיש איתה לא מעט. זאת אומרת, יש מה לעשות. מצאנו על מה לדבר בגדול. אם אתה שואל אותי.
1: שורה תחתונה.
0: אז כמובן שנדבר על בית הספר התיכון, ובעיקר על הייצוג התרבותי שלו, יש הרבה ממנו.
1: אולי, כיוון שאני לא רואה פה שיחה לשונית, רק נזכיר, תיכון על שומה, כי לכאורה הגעת לטופ. לפחות זה מה שאתה מרגיש בגיל 18.
0: אתה יודע, דווקא בביטוי בעברית זה אמור להיות באמצע.
1: בדיוק, אז לכן אני אומר, תיכון...
0: הוא לא בטופ, הוא באמצע.
1: והוא באמצע, כן.
0: לא יודע.
1: כן, אוניברסיטה, כנראה אנשים פה אקדמיים המציאו את זה.
0: אני לא יודעת.
1: לא נכנסנו לזה.
0: מניין ולמה.
1: לא, רק להזכיר שתיכון זה משהו שהוא באמצע.
0: כן.
1: בבקשה.
0: אז יהיה לנו גם הים התיכון.
1: הנה, הוא באמצע של משהו.
0: נכון, דן תיכון, הוא היה במרכז גם של דברים.
1: במרכז, כן. אבל הוא חתר לשם, הוא ממש פיסל את הדבר הזה, זאת אומרת, הוא עבד בשביל זה, זה לא רק בגלל שהוא נולד עם השם.
0: זה נכון, זה נכון. גם על האוזן התיכונה, שזה חשוב ומעניין לא פחות. בקיצור, יש לנו דברים לדבר עליהם.
1: נכון.
0: בטרם נפצח, אתה יודע מה אני אוהבת בתחילת כל תוכנית.
1: לשמוע את החידה שלי, מן הסתם. אז החידה שלי, שאני שואל ופותר אותה בסוף התוכנית, בסוף השעה, ואפילו נותן רמז, היא אומרת כך, החידה. היא אומרת, נהג נולד מצבע.
0: נהג נולד מצבע. במחצית אתה תיתן רמז, ובסוף גם את הפתרון המלא.
1: נכון מאוד.
0: זה מה שיהיה כאן. אז בהחלט, אתה רוצה שנתחיל? כי אמרנו, נגמרה שנת הלימודים בבית הספר, וזה אומר שצריך לדבר גם על הנושא שכולנו כנראה הכי פחות אהבנו ללמוד.
1: אני לא יודע אם הכי פחות, אבל אני חושב, ממרום שנותיי וניסיוני, זה המקצוע שמגדיר אותך. כל אחד יש לו את הסיפור, למה הוא עשה 5, למה הוא עשה 4, למה הוא עשה 3, מתי הוא ירד, מתי הוא עלה, וכן הלאה. מתמטיקה, אנחנו מדברים על מתמטיקה.
0: ברור שיש לי סיפור על זה, אבל אנחנו נחסוך מהמאזינים ומהמאזינות, נכון, מתמטיקה. אז אם אנחנו מדברים על מתמטיקה ותיכון,
1: כן.
0: אי אפשר לשכוח את התיכון במשולש בגיאומטריה.
1: כן, הוא באמצע שם.
0: כן.
1: אז צוות התוכנית לא התעצל והביא מתמטיקאי שיספר לנו בדיוק על אותו תיכון.
2: שלום, אני ליאור ברי סורוקר, מתמטיקאי וראש בית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. תיכון במשולש הוא הקו שיורד מהקודקוד וחוצה את הצלע שמולו. הוא נקרא כך כי תיכון זה אמצע בעברית. אחת התכונות הכי מעניינות של תיכון זה שאם ניקח משולש ונעביר את שלושת התיכונים, הם תמיד יפגשו בנקודה אחת. נקודה זאת היא נקודת מרכז המסה. כלומר, אם ניקח למשל משולש שעשוי מחומר קשיח כמו ברזל, ונשים מתחתיו את האצבע בדיוק בנקודת מפגש התיכונים, המשולש יישאר מאוזן לגמרי ולא ייפול. ארכימדס מיוון העתיקה חקר תכונות של שיווי משקל, וכנראה הוא היה הראשון שחשב על תיכונים. אבל יכול להיות שמישהו אחר חשב על זה לפניו. כשדיברתי עם הבן שלי אבישי שמסיים כיתה י' א', ושאלתי אותו על תיכונים, הוא אמר לי שבבחינתו תיכון זה קו שיורד מהקודקוד וחוצה את המשולש בדיוק לשני משולשים שווי שטח. זו תכונה מאוד חשובה, כי למשל אם אתם הולכים עם חבר לקנות בורקס גבינה ורוצים לחלוק אותו, אז כדאי לחתוך אותו לאורך התיכון, וככה שניכם תקבלו אותה כמות של בורקס. שיהיה לכם חופש נעים ובורקס טעים.
0: אני אוהבת שהוא הבין מה יגרום לי להבין את האירוע. בורקס.
1: אבל רק את המשולשים.
0: זה נכון.
1: בסדר גמור.
0: זה עובד רק עם המשולשים. טוב.
1: את חולמת על התיכון לפעמים?
0: האמת שלא, אבל לא כך חולמת נקודה.
1: אוקיי. אצלי יש חלום שחזר, לפחות, לא זוכר מתי זה. בגרות בתנך, אירוע שהיה באמת, פשוט כתבתי את כל השליפים, ואז, כאילו בספר, ואז הגיע הבוחן, לקח לי את הספר אלאל, אני היום מאמין שהוא ראה שכתבתי שם, זה לא עזר לי. זה לא עזר לי לא בציון ולא כי לא נעזרתי בזה, אבל היה מלא שליפים וזה היה רגע מלחיץ מאוד, שלא הפסלו לי את הבחינה, אבל אני לא לבד.
0: שחוזר בחלומך לבית הספר התיכון.

0: אהוד. אין על אהוד.
1: תמיד רלוונטי.
0: זה נכון, משלנו, כמו שאומרים.
1: נכון, במיוחד הקטע עם הטייפ על היד.
0: ראה.
1: צחיק אותי עכשיו. אוקיי.
0: מחד, בחלומי לא חזרתי לבית הספר התיכון, אבל אני מאוד אוהבת יצירות.
1: בבקשה.
0: ספרות, קולנוע, טלוויזיה, שמחזירות אותי לשם.
1: את רוצה להתחיל למנות או שלפני השאר?
0: למה אני, כשיש מומחית?
1: יש לנו את נועה מנהיים, עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית. מה שלומך?
2: שלום, שלום.
1: נזכרתי שרציתי לרכוש את הספר, אבל אז פתאום פגשתי אותך, וזה התבלבל לי. כן, עצם קיומך. כן, השכיח. השכיח ממוחי.
0: אני אשלח לו לינק לאיזושהי חברת ספרים, חנות ספרים רלוונטית.
1: אפשר למצוא, חבר'ה, היום מוצאים הכל ברשת. הכל בסדר.
0: בסדר. אני רגע, אני אישה בת 46, ועדיין מאוד נהנית לראות, חוץ מאופוריה, שזה דכדוך בלתי נסבל, אבל את חוויות התיכון. יש בזה משהו, אני לא יודעת, אולי תסבירי לי למה אני אוהבת את זה.
2: אני יכולה להגיד לך למה אני אוהבת את זה, וזה בעיקר מכיוון שאני יכולה להגיד לעצמי, תודה לאל, אלה כבר לא החיים שלי.
1: כן? לא, אני מאוד אהבתי את התיכון, אבל אני חושב שאלה הנקודה הזאת, אני מתחבר, כן.
2: אתה חריג?
1: אני חצי חריג.
0: לא, גם אני די הייתי סבבה
1: בתיכון. אני הייתי מבסוט בתיכון, אבל האמירה, תודה לאל, אלה לא החיים שלי, וואלה, זה הדבר.
0: אז אני דווקא מסתכלת על זה בדיוק מהכיוון ההפוך, אני מסתכלת על זה ואומרת, תראו באיזה עוצמות הם חווים הכל, הכל כל כך דרמטי וגדול, ואיפה, אם זה היה קורה לי, זה היה מדופדף תוך יום.
2: לכן אני חושבת יצירות שהרבה פעמים ממש מתפקדות כמו איזושהי מין מעבדה כזו או תל לחץ, כן, זורקים פנימה את כל הדרמות האפשריות. אני חושבת נגיד על סדרות שליוו את לפחות הנאורים שלי כמו דגרסי, שכמות הטרגדיות והדרמות שהתחשו בין כותלי התיכון הזה לא הייתה מביישת את האנטומיה של גריי, ובאמת מפגישים גברים ונשים צעירים, בני נוער, כשהם נמצאים בשיא העוצמות הרגשיות וגם הגופניות שלהם, עם באמת התבודדויות מאוד קיצוניות, ואז אפשר פשוט לשבת עם פופקורן ולהתבונן בדבר הזה ולראות כיצד הם מתמודדים או לא מתמודדים. אז לכן אני חושבת שהז'אנר הזה בכל הגלגולים שלו, החל מנגיד אמצע המאה ה-19, שאז אנחנו מתחילים לראות,
1: קודם כל אנחנו מתחילים לראות במציאות בתי ספר תיכון, כי זה לא משהו שמה שהיה
2: קודם. אז אנחנו מתחילים לראות את זה במציאות, ואז אנחנו מתחילים לראות בעצם יצירות שמתרחשות בין כותלי מוסדות כאלה לחיוב ולשלילה. כן, מצד אחד אנחנו יכולים לראות דוגמאות מחרידות ומזעזעות, כמו אלו שדיקנס מאוד אוהב לפרט עליהן בספריו, כמו ניקולס ניקלבי למשל, כל מיני באמת בתי ספר ומוסדות מחרידים ומזעזעים. אפשר גם להתייחס לפחות חלקים מג'יין אייר, רומן החניכה הגדול של שרלוט ברונטה, שמתרחשים בבית הספר שלה כבעצם מין סוג של ספרות פנימיות, וזה נהיה ממש ז'אנר, במיוחד בבריטניה, שלא במפתיע. מכיוון שהמוסד הזה של הפנימיה הבריטית, שהילדים ונערים נשלחים אליו, קודם כל שהוא מופרד מבחינה מגדרית, ושנשלחים אליו ומבלים בו לפעמים שנים על גבי שנים, תלוי אם יש לך הורים לחזור אליהם או אין לך הורים לחזור אליהם, ואז יש גם את הפרטנות המאוד מדוקדקת של ההיררכיה החברתית, הרבה פעמים, שוב, בבריטניה המעמדית, בתוך המוסדות האלה, כל מיני מונחים כמו head boy, כן, מדריך ראשי, שאני זוכרת, אני נחשפתי למקומות הטקסיים האלה, כשקראתי כנערה את אלופי וילובי, שזה ספר פנימיות מקסים, שמבחינתי זה היה כמו לתאר חברה של חייזרים, זאת אומרת, קודם כל הם היו בנים, אבל גם כל הבאמת מערך הטקסי הזה של בית הספר, התפקידים השונים שבני הנוער לוקחים לעצמם בתוך החברה הזו, העובדה שהם קוראים אחד לשני נגיד רק בשמות משפחה, כל מיני דברים שהיו נראים לי אז מאוד מאוד זרים ומוזרים.
1: גם אצלנו בתיכון אגב זה היה נהוג, הרמן. אבל לא חשוב.
2: נכון, אז אני אומר את זה, אבל קראתי, אני חושבת, את הספר הזה עוד לפני שאני עצמי הייתי בתיכון.
1: אוקיי.
0: העניין בתיכון זה שפשוט עולים ויש הרבה יותר אנשים מאשר רק בבית הספר היסודי, אז פתאום היו שלוש ענבל, לא הייתה ברירה אלא לקרוא לי גזית.
3: וואו, קראו לך גזית.
2: הם קוראים לי נועה, אני לא...
0: מצבי חמור יותר.
2: אין ספק. ודווקא על הספרים האלה ממש מתבססת אחר כך ג'יי קיי רולינג, שהיא יוצרת את הוגוורטס. שחב חוב מאוד גדול לז'אנר הזה של ספרות הפנימיות הבריטית, ומוליד בעצם איזה מין תת ז'אנר חדש, או איזה אבולוציה של הסוגה הזו, שזה בית הספר לקוסמים. עכשיו, היו בתי ספר לקוסמים, תיכוני קוסמים עוד לפני רולינג, אולי אנטוני הורוביץ כתב את הגרסה הכי מפורסמת שלה, בית ספר הזה, למרות שאורסולה לגוויין בקוסם ארץ ים קדימה אותו, אבל שאלה מוסדות שהיום מאוד שכיחים בכל התת ז'אנר שנקרא דארק אקדימיה, שבהם יש בתי ספר מבעיתים, מאיימים, גותיים מאוד לקסם וכישוף, אבל הם כולם בעצם משתרשרים מאותה ספרות פנימיות של המאה ה-19.
0: עכשיו, כשזה בפנימיה, אני יכולה להבין את הקסם מצידו של הכותב או הכותבת, כי זה באמת עולם שיש בו מעט מבוגרים. לא, בכלל לא, אבל מעט. אבל גם בסיפורי התיכון, שהם תיכון שבסוף הולכים לישון בבית, איכשהו נעדרים מבוגרים מהעולם. אף אחד לא עוזר להם להתמודד עם האירוע, או מעטים עוזרים להם להתמודד עם האירוע.
2: נכון, וזה ממסגר בעצם את הטקסטים האלה, קודם כל מאוד כיצירות, כן, יש רומנים, יש סדרות, יש סרטים, כיצירות שהן יצירות חניכה. והעיקרון שעומד תמיד מאחורי יצירות החניכה הוא ההתמודדות או הניסיון של הגיבור או הגיבורה להתמודד עם האתגרים שעולם המבוגרים מציב לפניו. והספרויות האלה שמתמקדות בתיכון או שמתרחשות ברובן שם מאפשרות איזו התבגרות מעוקבת. זאת אומרת, כמו שהזכרנו לפני כן, הם מין מעבדות כאלה שבהם אפשר למדוד או לנסות בצלחת פטרי כזו של עוד נערים ונערות בני הגיל שלנו את האתגרים, את הטרגדיות, את השאיפות, את התשוקות שאחר כך נצטרך בבגרות להתמודד איתם, אבל בתוך סביבה שהיא יחסית מוגנת. והיצירות המעניינות באמת פורצות את המוגנות הזו, כן, למשל כמו באפי.
0: ציידת הערפדים.
2: נפלאה ואהובה, שלפחות שלוש העונות הראשונות שלה מתרחשות בתיכון, ובמקרה התיכון הזה יושב על פי הגהנום, ובאופן מאוד ליטרלי, התיכון הוא הגהנום.
0: וכבר שמעתי פרשנויות שמדברות גם על היצרים וההורמונים שמיוצגים בדמותם של שדים. כן.
2: בוודאי, אחד המשפטים הזכורים בסדרה זנדר, אחת הדמויות אומר, אנשים אומרים שכבר לא לומדים שום דבר בתיכון, וזה לא נכון, אני למדתי לפחד. וכאן את באמת מממשקת אותנו עם עוד ז'אנר שמאוד אוהב להתערבב עם ז'אנר התיכון, שזה ז'אנר האימה. ששם באמת היצרים, התשוקות וכל החלקים, אני אקרא להם יותר סוערים של
0: ציידת הערפדים
2: נפלאה ואהובה, של לפחות שלוש העונות הראשונות שלה מתרחשות בתיכון, ובמקרה התיכון הזה יושב על פי הגהנום, ובאופן מאוד ליטרלי התיכון הוא הגהנום.
0: וכבר שמעתי פרשנויות שמדברות גם על היצרים וההורמונים שמיוצגים בדמותם של שדים. כן.
2: בוודאי, אחד המשפטים הזכורים בסדרה זנדר, אחת הדמויות אומר, אנשים אומרים שכבר לא לומדים שום דבר בתיכון, וזה לא נכון, אני למדתי לפחד. וכאן את באמת מממשקת אותנו עם עוד ז'אנר שמאוד אוהב להתערבב עם ז'אנר התיכון, שזה ז'אנר האימה. ששם באמת היצרים, התשוקות וכל החלקים, אני

0: וכאן את, את, את באמת מממשקת אותנו עם עוד ז'אנר שמאוד אוהב להתערבב עם ז'אנר התיכון, שזה ז'אנר האימה. ששם באמת היצרים, התשוקות, וכל החלקים, אני אקרא להם יותר סוערים של הנפש הצעירה, מוצאים לעצמם ביטוי בדמות באמת, בין אם אלה כוחות על-טבעיים כמו בקארי, אולי אחד מסרטי הימה הידועים
1: ביותר. מי שעמד לכוחה לראות אותו, כן.
0: מסרחתים בתיכון, ועד מגוון סרטים כמו צעקה, למרות ששם לדעתי הם בקולג' כבר, אבל זה אותה סוג של חברה של אנשים מאוד מאוד צעירים, אמריקאים מגיעים לקולג' מוקדם יותר ממה שאנחנו בדרך כלל נוהגים להגיע לאוניברסיטאות שלנו, כי הם לא צריכים לשרת בצבא, הם יכולים לקבל את הדברים המפחידים והמסוכנים שלהם מכל מיני שדים ורוחות רפאים. אז גם שם באמת התשוקות האלה, כמו המוסכמה, שתמיד מי ששורדת את הסרט בדרך כלל היא הבחורה שנשארת בתולה עד תומו,
2: אז זה כל מיני... לא, לא, לא, שמתי לב שזה באמת כלל כל כך גורף.
1: זה כלל לאורך שנים רבות.
0: חד ימינו. אתה רוצה לדעת מי תשרוד, או לפחות מי נכנס לרשימת החיסול, ברגע שמישהי מקיימת יחסי מין, אתה יכול להיות די סמוך ובטוח שהיא לא עומדת לשרוד עד סוף הסרט.
1: דיברנו הרבה אבל על באמת הגרסאות הזרות, אני לא חושבת שיש המון תיכונים בעברית, בספרות אולי יותר, קצת יותר,
2: ביותר, כן.
1: בספרות אולי קצת יותר.
2: זה מתחיל מהאורי והאליפים.
0: אורי והאליפים כמובן אצלי. דוגמאות מאוד בולטות, אני חושבת שגם צריך להבין שכמו שהזכרתי לפני כן, האמריקאים למשל, בטח הבריטים אבל גם האמריקאים, לא צריכים את ה... יותר נכון, אני אגיד את זה הפוך. הם צריכים את האנרגיות האלה של התיכון, של הסכנה או של האתגר, מכיוון שזה הגבול בעצם שמפריד, התיכון והקולג' נקרא לזה ככה, הזרימה הזו, זה הגבול שמפריד בין הנוער ובין הבוגר, בין הנער והנערה לבין האדם הבוגר. לנו יש את טקסי החניכה האחרים שלנו, ולא בכדי, אולי אחד בי סרטי התיכונים הכי מפורסמים שלנו, הכי אהובים והידועים, מתרחש בעצם בסוף של התיכון, ורגע לפני שהתיכון מסתיים, והדבר האמיתי מתחיל. כן,
2: בלוז לחופש הגדול. כן.
0: שקורה בעצם ממש ממש בסוף שנת הלימודים, וכשהגיבורים והגיבורות שלו עומדים עוד רגע להתחיל את המסע חניכה, שמבחינתנו בחברה הישראלית הוא המרכזי והוא המשמעותי. אז בהרבה מהרבה בחינות סרטי הצבא שלנו, מחליפים במידה רבה את הז'אנר הזה של סרטי וספרי התיכון.
1: מעניין. למרות שבכל זאת היה לנו עניין של זמן. צריך לפרגן לכל זמרנו שהתחילו שם.
0: לא, לחלוטין, אני חושבת שיצירות הפנימייה והתיכון שנעשו כאן הן מצוינות ומעניינות מאוד, אבל כשאנחנו מסתכלות על התרבות הישראלית בהרחבתה, ומחפשות איפה בדרך כלל מוקדי החניכה שלנו נמצאים, אז הם נמצאים בנקודה שנושקת בין התיכון ובין הצבא, ובאמת חוויות הראשונות האלה של גיוסים, כי אני חושבת שעבורנו כישראלים זה אולי רגע מבחן יותר קריטי.
1: כן. עליי לקנה בתיכונים הרבים האלה שחלקם נשמעים מקום שיהיה כיף מאוד ללמוד בו, מתי אפשר למצוא את הוגוורטס האמיתי?
0: זה עניין של טעם, האם את רוצה ללכת להוגוורטס, האם את רוצה ללכת לתיכון של שר הורוביץ בקלולס,
2: מה עם בברלי הילס?
1: לבברלי הילס ולו כדי לגור בבברלי הילס הייתי מוכנה.
0: בבקשה, רק גרסה רצינית יותר של קלולס.
1: לא, אבל התיכון שלי אף פעם לא נראה ככה, בגדול.
0: לא, אני מאמינה שגם תיכונים אמריקאים לא כל כך נראים ככה, או בריטים, בטח דומים יותר לתיכון המבעית שאפשר לראות בהתבגרות, או באמת באופוריה, לא בהכרח מקומות שהיינו רוצים להיות בהם. אבל אם את שואלת אותי לאיזה מכל התיכונים הבדואים הייתי רוצה להגיע,
1: שאלתי.
0: אז הייתי אולי... לא בוחרת בסני דייל היי של באפי, אלא בסרט הנאורים האהוב עליי של גאון סרטי הנאורים הבלתי מעורער ג'ון יוז, על האור התיכון של מועדון ארוחת הבוקר, רק בזכות הספרייה המדהימה.

0: נכון.
1: כל מה שרואים בסרט הזה זה שום דבר של התיכון, זה רק הספרייה.
0: סרט לא קל, אבל הספרייה באמת נהדרת. וואו.
2: לגמרי. ואם אנחנו כבר מדברים על תיכונים ישראלים, ויורשה לי להזכיר יצירה עם גילוי נאות, שאף אני הייתי מעורבת במידה מסוימת בעשייתה, אז בואו נזכיר וניתן מקום של כבוד גם לשעת אפס.
1: בוודאי.
0: גם מקום לא קל.
2: לוקחת בדיוק. לוקחת את חוויית התיכון הזה למקום מאוד מאוד לא פשוט.
1: מתישהו הכותבים התפקחו והבינו שהתיכון זה לא הכל התאהבויות וכיף.
0: כן,
1: זה נכון.
0: כן, באמת. נועה אומרת, זה הכל שם, אתה סיר לחץ, רגשות, זה נשמע כבר קל מדי כשאת מתארת את זה ככה.
1: ההכנה לחיים עצמם. נועה מנהיים, עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות, אחריהן.
0: כן.
1: אתה תיתן לנו רמז לחידת מה הקשר, כי אני עוד לא פתרתי אותה.
0: בסדר,
1: אני לא מבטיחה שאני אפתור גם אחרי הרמז כמובן, אבל מישהו אמר לי השבוע שאיך את תמיד פותרת, אני אומרת, אני 50% מהזמן לא פותרת, אבל אני ממש אומרת את זה. למה? אל תרגישו רע, חבר'ה. אני לא יודעת.
0: ולפעמים לינבל יש יתרון של זמן עליכם.
1: תמיד יש לי יתרון של זמן, ואני עדיין לא פותרת 50% מהזמן. לא להתרגש מזה. ונמשיך לדבר על תיכונים מתיכונים שונים, כמה הודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומערכים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ושמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: מורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה שמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: שבנו לחלקו השני של התוכנית, שעוסקת בתיכון לרגל חופשתם של התיכוניסטים, ובטרם נתקדם ונמשיך עם שלל תיכונים מתיכונים שונים, אתה צריך לתת לנו רמז לחידת מה הקשר.
1: אז אני אזכיר אותה קודם כל. חידת מה הקשר אמרה, נהג נולד מצבע. הרמז הוא שאני רוצה לציין שיש גם מפלגה כזאת.
0: יש גם מפלגה כזאת. עכשיו אני צריכה להתחיל להריץ מפלגות בראש.
1: כמה מפלגות כבר יש?
0: די הרבה.
1: היום יש מפלגה כזאת.
0: אבל בסדר, אני אתן לזה את תשומת ליבי בהמשך, כי כעת עלינו לדבר על תיכונה שאיננה תיכון.
1: נכון. אוקיי. גם מגדרית אנחנו עוברים, וזה בסדר.
0: אני אוהבת לגוון מגדרית, וגם אני מרגישה שספציפית במקרה הזה זה משהו שמאוד הולם רדיו.
1: היי,
0: אתה רואה מה עשינו פה?
1: תראי מה עשית.
0: מה עשינו פה?
1: ומה, אגב, מה שמסקרן, מהי האוזן הלא תיכונה?
0: אני לא יודעת, יש אוזן תיכונה ויש כנראה אחרות, כן.
1: בסדר גמור. טוב, מי שיסביר לנו על העניין הזה, אני בטוח שהוא יעשה זה בצורה נהדרת, זהו דוקטור אילן בלאו, רופא בכיר במחלקת אף אוזן גרון וניתוחי הראש וצוואר, שירותי בריאות כללית. שלום לך.
2: עין בעלה הייתה, מה שלומכם?
1: אוקיי, האם האוזן התיכונה אכן נמצאת בתווך שבין אוזן פנימית וחיצונית?
2: אז שאלה טובה. אני חושב שאוזן, כמו כל דבר בעולם, כל דבר בצבא, נחלקת לשלושה חלקים. אוזן חיצונה, אוזן תיכונה ואוזן פנימית. למה קום לא תיכונה ולא תיכונית, אני לא יודע לענות, אבל כן, אני נקרא תיכונה, שאלה. כי אוקיי. אני נקרא
1: באמצע. עד כן, לא ציפינו.
0: זה כבר עניין של העברית, כן.
1: זה בסדר.
2: כן.
1: אבל מה, אתה אומר, זאת חלוקה שרירותית?
0: כן, זהו, למה צריך את החלוקה הזו? אוזן זה אוזן, זה איבר, יש בו...
1: לא, חיצוני אני מבין, מה, כל התנוך וזה, זה...
0: לא יודעת.
2: חד משמעית, זאת אומרת, אנחנו מדברים למעשה על שלושה איברים שונים, נכון שקוראים לזה אוזן, אבל אנחנו מחלקים את זה לשלושה איברים שאנחנו צריכים להתייחס לזה כשלושה חלקים שונים. למעשה, אם אנחנו ניקח את האפרכסת והתעלה החיצונה, ונגיע, נצא לאיזשהו מסע לתוכה, בסופו של דבר אנחנו נתקל באור הטוב. עד לכאן אנחנו בעצם היינו באוזן החיצונה. אם אנחנו נחורר את אור הטוב וניכנס לחלל שמעבר אליו, אז אנחנו בעצם כבר נמצאים בתוך האוזן התיכונה. זה עולם קסום לכשעצמו. האוזן הפנימית נמצאת כבר הרבה יותר פנימית לאוזן התיכונה, והיא כבר כוללת בתוכה כבר את שבלול השמע והצבים, ושם מתרחש בכלל עולם נפלא.
0: שעל זה קצת דיברנו, אגב, בעבר. רק נזכיר. ואתה אומר, לכל דבר כזה יש תפקיד משלו, אבל יחד הם כן, זאת אומרת,
1: עושים... זה כדי שנשמע.
0: כדי שבסוף נשמע.
2: נכון, נכון מאוד. שלושת החלקים האלה משתפים פעולה, כדי שבסופו של דבר תהיה לנו שמיעה. המנגנון הוא... איסוף של אנרגיה. למעשה כשאנחנו מדברים, אנחנו יוצרים איזשהו רטט שמניע את המולקולות באוויר. האנרגיה מתקדמת באמצעות הרטט של המולקולות, וזו עדיין אנרגיה מכנית. כל גלי הקול מרוכזים באמצעות האפרכסת לתוך התעלה החיצונה, ובסופו של דבר הם פוגעים באור הטוף ומרטיטים אותו. סוג של טרמפולינה כזאת. ואז אור הטוף רוטט. אנחנו עדיין באנרגיה מכנית לחלוטין, והוא מעביר את הרטט הזה לתוך עצמות זהירות, למעשה זה העצמות הכי קטנות בגוף האדם. והעצמות האלה, הן כבר נמצאות בתוך האוזן התיכונה. מדובר בשלוש עצמות.
0: אוקיי.
2: בעברית, אפילו יש להם שמות, פטיש, סדן וארקוף. ושלוש העצמות האלה מקבלות את האנרגיה הזאת מאור הטוף, ורוטטות בעצמן באיזושהי מערכת צבוכה של מנופים, והאנרגיה מועברת מהפטיש אל הסדן אל הארקוף, והארקוף, העצם הקטנה ביותר בגוף האדם, יושב בתוך איזשהו חלון שמחוסה ממברנה, ועדיין אנחנו מדברים על אנרגיה מכנית לחלוטין, כי בעצם הרטט הזה מועבר לעצמות שרוטטות בעצמן, ובסופו של דבר הארקוף מעביר את האנרגיה הזאת לתוך שבלול השמיעה. שם קורה תהליך מופלא אחר של מעבר של אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית, שבסוף מועברת לעצב השמיעה ולמוח, אבל זה כבר אני חושב נושא לתוכנית אחרת.
0: אוקיי, יש מחלות שיכולות לסכן את האוזן התיכונה?
2: המון. המחלה הנפוצה ביותר, אני חושב שאם יש בקרב המאזינים מורים, אז אני חושב שמכירים את זה היטב, דלקות של אוזן תיכונה, מאוד נפוץ בילדים. למעשה 50% מהילדים עד גיל שנה יחוו דלקת אחת לפחות, ו-80% מהילדים עד גיל שנתיים. זה נורא נפוץ בילדים. מה שקורה באוזן הזו, באוזן התיכונה, זה שנובלים שנאגרים שם בגלל איזשהו תת-עברור של האוזן שהוא יותר נפוץ בילדים, הנוזלים האלה עומדים בתוך האוזן, ונוזל שהוא עומד בגוף הוא גם צובר זיהומים עליו. ואז הנוזל הזה יכול להפוך למוגלה, המוגלה ממלא את חלל האוזן, גורמת להתבלטות ולמתיחה של אור הטוף החוצה, וזה דבר כואב, זה כמובן מתבטא בחום, בירידה בשמיעה, אבל גם בכאב. לפעמים, במצב קיצוני, זה גם יכול לחורר את אור הטוף, ואז המוגלה שנמצאת בחלל האוזן התיכונה, דרך אור הטוף או דרך החור שנוצר באור הטוף, זולגת לאוזן החיצונה, ומשם החוצה, ואז אנחנו רואים ממש מוגלה שנשפכת מתוך האוזן.
1: וזה בגלל שאצל ילדים קטנים?
0: זה התיאור פחות נעים.
1: כן, אבל זה בגלל שהילדים הקטנים, מה זה, עוד מה זה, מערכת הנשימה עוד לא מפותחת?
2: זה שאלה טובה, ואין לי תשובה מוחלטת עליה, אבל אני יכול לצפה כמה תיאוריות. תיאוריה אחת היא בגלל אכילה מבקבוק, ויצירה של וקום חוזר ונשנה בחלל האוזן התיכונה. תיאוריה אחרת, בגלל המנח של תעלה, שלא דיברנו עליה אגב, איזושהי תעלה שמעבררת את האוזן התיכונה אל חלל האף. כל מי שצלל יודע מה זה טמפום, למשל. כשאנחנו מעמיקים במים, אנחנו חייבים לפמפם כדי לאזן את לחץ האוויר משני עברי אור הטוף. איך אנחנו יכולים לפמפם? איך אנחנו יכולים לדחוף אוויר לתוך חלל האוזן התיכונה? אנחנו דוחפים אותו בכוח דרך החלל שנמצא מאחורי האף, זה נקרא הלוע האפי, ואז הוא נכנס בכוח אל תעלה, שבנויה בחלקה מסחוס ובחלקה מעצם, והאוויר הזה נדחס בכוח אל תוך חלל האוזן התיכונה, וכך אנחנו יכולים לאזן בין הלחץ שנמצא בחלל האוזן התיכונה, לבין הלחץ של המים מסביב. אז חזרה לילדים, בילדים אנחנו רואים מנח שהוא יותר אופקי של התעלה הזאת, ובמבוגרים, בגלל התפתחות הגולגולת, אנחנו רואים מנח יותר אנכי של התעלה הזאת. ולפחות לפי התיאוריה, בגלל המנח האופקי יותר של התעלה, הילדים יותר נוטים לזיהומים החוזרים האלה.
0: אוקיי, מעניין, טוב, צריך לשמור על האירוע.
2: חד משמעית.
0: זאת המסקנה.
1: הנוזל שאחראי על האיזון, על תחושת המאוזנות, זה גם שם?
2: אז הנוזל שאתה מתייחס אליו נקרא אנדולימפס או פרלימפס, אלה שני נוזלים שנמצאים באוזן הפנימית, בתוך תעלות שהן בצורת חצי הריח, אבל הם שייכים לאוזן הפנימית. השאלה אם אתם רוצים שנדבר על זה.
0: לא היום, כשנדבר על פנימית, אנחנו נדבר על האוזן הפנימית, כך זה אצלנו. אנחנו ספציפיים, ספציפיים ביותר. דוקטור אילן בלאו, רופא בכיר במחלקת אף אוזן גרון וניתוחי הראש והצוואר בשירותי בריאות כללית. תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: שמחתי, תודה.
0: להתראות. שנתקדם?
1: אני בעד, את רוצה חידה אולי נוספת?
0: נעשה.
1: אוקיי, השאלה היא כזאת, מי היה יושב ראש הכנסת הראשון שנולד בישראל?
0: תראה, היות שאני יודעת מה עומד לבוא בליינאפ, אז אני יודעת שהתשובה היא דן תיכון, לא הייתי יודעת את זה אחרת.
1: אוקיי, אז 10 נקודות, אני מעניק לך כרגע. אנחנו עכשיו נשמע על האיש שזכה בטייטל יושב ראש הכנסת הצבר הראשון.
3: הצבר הראשון שכיהן כיושב ראש הכנסת, הישג ששמור לאדם אחד בלבד, דן תיכון. חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, שהצליח לתפוס את כיסא היושב ראש ולהיות הראשון שנולד בישראל וכיהן בתפקיד הזה. אבל הדרך לשם לא הייתה קלה. תיכון נולד בשנת 37 בקריית חיים לזוג הורים בני העלייה השלישית. עוד כילד היה פעיל בתנועת הנוער העובד והלומד, ומיד אחרי סיום שירותו הצבאי בחטיבת גולני, הלך ללמוד כלכלה ויחסים בינלאומיים. את טבילת האש הראשונה בחיים הציבוריים עשה עוד בגיל 32 כיועץ שר המסחר והתעשייה, תחת יוסף ספיר ממובילי תנועת גחל. שנה לאחר מינויו ליועצו של ספיר נפלה הממשלה וגחל עזבה אותה, אבל תיכון המשיך בחייו הפוליטיים. שימש כיועץ של מספר שרים, בין היתר של פנחה ספיר וחיים ברלב מהמערך. הספיקו לו 5 שנים כדי לעזוב את משרת היועץ ולחזור לשוק העסקי. שם שימש בתפקידים ניהוליים של חברות שונות, בעיקר חברות בנייה. אבל החזרה לחיים הפוליטיים הייתה מובנת מאליה. בשנת 1981 נבחר לחבר כנסת מטעם הליכוד ומילא את תפקידו במשך 17 שנה עד לפרישה בשנת 1999. במהלך תפקידו כחבר כנסת כיהן גם כסגן יושב ראש הכנסת, היה חבר בוועדות השונות, וכמו שאמרנו, היה גם יושב ראש הכנסת הראשון שנולד בארץ. כמו שרבים חווים בחיים הציבוריים, גם משפחתו הפכו למוכרים בציבור. אבל מי שהפכה לממש איקונית, הייתה אשתו, לודמילה.
4: זוכרת
5: לי... מזל רק שאריק שרון לא התחתן עם לודמילה תיכון.
4: נכון.
5: היה יוצא משהו מאוד...
4: כן, כן. ראית, מי שראה את הטקס ב8:30, ראית איך היא נכנסה כזאת?
5: לודמילה?
4: דן תיכון ולידו, כמו מדונה ככה, כמו איזה... כמו מלכה.
5: יפה, אני חשבתי לרגע זה אלינורה ברג'יל, אבל...
3: בשנת 1999, אחרי 30 שנות קריירה, החליט לפרוש מחייו הפוליטיים. כך אמר 20 שנים אחר כך לדוב גלהר על הסיבות לפרישתו.
6: הניסיון שלי עם ראש הממשלה לא היה ניסיון טוב. כל מה שאתה רואה עכשיו, אני ראיתי אז, והחלטתי פשוט לסיים את תפקידי כחבר כנסת וכיושב ראש, ולא להמשיך יותר. ידעתי שנתניהו חזק ממני במפלגה, ולכן הוא ינצח, ולאחר 20 שנות כהונה בכנסת, כולל תפקיד יושב ראש הכנסת, החלטתי לפרוש.
3: אחרי הפרישה, תיכון הספיק להסתכסך עם גלץ, לכהן כחבר הנהלה במספר חברות, וכחבר מועצת העיר נשר, בה הוא התגורר. אבל הדבר הכי זכור לו מהשנים האחרונות בחייו, היא ההודעה כי מאז פרישתו מהחיים הפוליטיים, לא הצביע לליכוד.
7: לא תשים פתק מחל בקלפי.
6: לא, מחל לא, ולצערי אני ממייסדי גחל.
7: בבחירות האחרונות באפריל, שמת מחל בקלפי, אפשר לשאול?
6: לא.
7: 2015, שמת מחל בקלפי?
6: לא.
7: נלך אחורה למתי.
6: אתה יכול ללכת לשנת 2000.
3: לאחר לכתו בסוף שנת 2024, הוא נקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, הוא נצרב לכולנו בתודעה בתור יושב ראש הכנסת הצבר הראשון.
0: איש עקרונות.
1: נגשה?
0: ראה.
1: היו גם כאלה.
0: אמרנו שאנחנו כן. בנושאי קיץ. התיכון, בית הספר, הוא חשוב בקיץ כי הוא נגמר.
1: ולאן הולכים כל התלמידים בקיץ?
0: אפשר רק להניח שלחוף הים. רצוי, רצוי במקרה שלנו, התיכון.
1: התיכון שלא ירחיקו יותר מדי, ככל שהם גרים במישור החוף, ורובם צריך לומר.
0: או אפשר לנסוע, לבוא לבקר, אין בעיה.
1: ירושלמים, לאן ניסו.
0: אנחנו מפרגנים לביקורים גם בים המלח, בים סוף ואפילו בכנרת, אבל אנחנו היום בים התיכון.
1: אז בואי נדבר עם פרופסור אילנה ברמן פרנק, ראשת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון.
0: שלום.
8: שלום.
0: נוסיף גם מהחוג לביולוגיה ימית, כן, באוניברסיטת חיפה, שלום. אנחנו נתחיל בשאלה המתבקשת, הים התיכון, אני זכור לי סרטון שראיתי שהוא לא תמיד היה ים.
1: אופה, התחלת בחזק.
8: ים תיכון כמו שהוא היום, בערך 5 מיליון שנה.
1: זה נחשב...
0: זה נחשב רק.
1: זה נחשב זהו, זה צעיר?
8: זה מאוד צעיר, כן.
1: אה, ממש?
8: כן.
1: אוקיי. בסדר, אבל הוא... זה הים הגדול בעולם? מין מבודת טריוויה כזאת, ש... לא יודע אם היא נכונה. כים. כים? מה ההבדל בין ים לאוקיינוס בכלל? יותר גדול, אוקיי.
8: יותר גדול. ים תיכון הוא בעצם... ים שהוא סגור כמעט כולו. יש לו כניסה מהאטלנטי, ויש לו כניסות קטנות במזרח, אבל בגדול רוב המים נכנסים מהאטלנטי, וגם יוצאים ממנו חזורה לאטלנטי.
0: אוקיי, ואמרנו הוא יחסית גדול. מה מאפיין את הים התיכון, חוץ מזה שאנחנו לחופיו ואנחנו נהדרים?
8: אז ים תיכון, האמת שהוא... ים שהוא כבר בעצם כמה אלפי שנים משמש כמרכז העולם להרבה, לאוכלוסייה גדולה שחיה מסביבו. אבל יש לו כמה תכונות ייחודיות, ובמיוחד באזור שלנו הוא ים מאוד מאוד, הוא חם יחסית, ולא רק חם בשטח פני הים שאתם מרגישים את זה כשהולכים לשחות, אז הוא גם חם במעמקיו. אם האוקיינוס הוא 4 מעלות באוקיינוס העמוק, אז אצלנו הים העמוק, ים תיכון העמוק, הוא 14 מעלות כמעט.
0: וואו, זה הבדל רציני.
8: 10 מעלות, זה הבדל רציני, ואנחנו חושבים שזאת אחת התכונות גם שיכולה לעזור, כשאנחנו מנסים לחקור ולהבין איך האוקיינוסים יתנהגו בעתיד עם ההתחממות הגלובלית, וים תיכון משמש לנו מודל טוב ל... שינויים גלובליים.
1: וזה בגלל העובדה שהוא באמת סגור יחסית?
8: אז גם בגלל שהוא סגור יחסית ויש התעיידות גדולה, וגם יש סך הכל הטמפרטורות, אם מסתכלים על מפת טמפרטורות ממערב הים התיכון כלפי המזרח, אז טמפרטורות עולות ככל שאנחנו עוברים מזרחה. ויש לו זרימות מאפיינות שהן באמת הן שונות מבאוקיינוסים, מבחינת צפיפות המים והטמפרטורה והמליחות.
0: אני מניחה שזה משפיע גם על מה יכול להתקיים בו, גם בעולם החי, גם בעולם הצומח. זה אומר שהים התיכון מיוחד בעניין הזה?
8: אז ים תיכון, ובמיוחד ים תיכון המזרחי, נחשב למדבר כחול, מה שאנחנו קוראים blue desert, כי יש לנו יחסית מעט יצרונות. זאת היצרונים הם הצמחים הקטנים באוקיינוס, או הפיטופלנקטון, שבעצם מהווים את בסיס מארג המזון בים. ואין לנו פה מספיק חומרי הזנה, נוטריאנטים. הים הוא מאוד עני, בחנקן, בזרחן, אותם חומרים שאנחנו משתמשים לדשן את השדות שלנו. אז בים תיכון יש לנו מעט מהם בשכבות העליונות, איפה שהפיטופלנקטון גדל. ולכן יש לנו סך הכל מעט יצרנות שמקלקלת את כל מארג המזון בים. יחד עם זה יש לנו הרבה מינים שמגיעים, הרבה חיות ומינים פולשים שמגיעים ממקומות שונים, דרך תעלת סואץ, דרך האטלנטי. ככל שהים מתחמם, יש מינים שעוברים ומסוגלים בעצם להתאקלם וליהנות מים תיכון, גם אם הם לא הגיעו ממנו בצורה אנדמית, או שהם לא...
0: הם לא משם במקור.
8: הם לא משם במקור, בדיוק. אז יש לנו הרבה מינים פולשים.
1: וזה עניין של מה? של פחות מ-200 שנה, הרי.
8: נכון, בהחלט.
1: לצעירים שבינינו נזכיר, לא היו מדוזות עד שנות ה-70, זה נכון?
8: אז היו פחות, אבל הנושא של מדוזות זה לא רק עלייה במדוזות בים תיכון, זה בכלל שינויים שקורים לאור התחממות האוקיינוסים, אז גם במקומות צפוניים יותר, כמו בים הצפוני, רואים שיש יותר אוכלוסיות, גידול של אוכלוסיות של מדוזות.
1: עכשיו,
8: אנחנו לא ייחודיים, אבל אנחנו רואים יותר מדוזות.
1: אני הייתי בהפלגה נעימה מאוד ביי יוון, לא רחוק, גם די באגן המזרחי, זה ים אחר שם, אולי בגלל שזה היה הים האגאי? זה גם צלול.
8: הוא חלק מהים התיכון, הוא נורח, הוא יפה, הוא מאוד יפה בים האגאי. אבל בגדול יש, כמו בכל ים וגם באוקיינוס, יש אזורים שהם יותר מבודדים ונתונים לזרמים מקומיים יותר. ואתה רואה את ההשפעה של הזרמים המקומיים יותר ושל הסביבה המקומית יותר, איך בעצם המורפולוגיה של הקרקע משפיעה על אפילו על צבע המים, כן, שאתה רואה בחופים. אז יש גם את הנושא הזה, וגם באמת סך הכל הים האגאי הוא גם עני בנוטריאנטים, אף על פי שלאורך החופים, בכלל לאורך חופים יש לנו יותר נוטריאנטים, ובדרך כלל יש לנו יצרונות גדולה יותר, לפעמים אפילו משהו שאצלנו עוד לא קיים, אבל יכול להיות שמצב של פריחות רעילות של עצות, שנוצרות כשיש לך עודף נוטריה, אם יש לך עודף חנקן, עודף זרחן, אתה יכול לגרום להתפתחות של פריחות רעילות, של, של עצות שונות, שממש יכולות להשפיע על כלכלה, בכלכלה העולמית זה משפיע מאוד, מקומות כמו מפרץ מקסיקו, פלורידה.
0: לא הכל טוב בקיצור, זה לא כזה פשוט, ככה זה נשמע. טוב, אנחנו בכל זאת נטבול בים, נשתדל לא ללכלך אותו, שלא לומר לא נלכלך אותו.
1: כמו שהרבעים אמרו, זה הים שלנו.
0: בדיוק. פרופסור אילנה ברמן פרנק, ראשת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והחוג לביולוגיה ימית, בית ספר צ'רני למדעי הים באוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
0: להתראות. וזה הזמן להגיד לי מה התשובה לחידה.
1: אוקיי, זהו, איבדתי.
0: יכול להיות שאני יודעת, אבל זה אני לא יודעת.
1: טוב, בסדר, אני...
0: תעזור לי.
1: בבקשה. נהג נולד מצבע, זו הייתה החידה.
0: נכון.
1: יש מפלגה כזאת. המפלגה היא מפלגת חדש.
0: חשבתי שזאת התשובה.
1: בבקשה, יש נהג חדש, נולד חדש, מי חדש, ויש צבע חדש.
0: אוקיי, האם הצבע אני לא זורמת איתך עד הסוף, אבל בסדר.
1: זהירות, צבע חדש, צבע טרי.
0: טרי, אוקיי, אנחנו נגיד תודה לדרור פרידמן ומאיה זוהר, המפיקים שלנו על הביצוע הטכני, אלון סמיד בפיקוח אילן גביש, אחרינו שידור ישיר מפסטיבל מזרח ומערב בירושלים, וזה שלמה ארצי, כי איך אפשר שלא, תודה איתי.
1: תודה אינבל.

0: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
1: בחסות!
2: המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס!
3: הבתים של גביע העולם, אקוודור נגד גרמניה, טוניסיה נגד הולנד וטורקיה נגד ארצות הברית. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
10: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
7: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
11: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. במוצאי שבת ב-8, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
12: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנושאים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים וגנדים סגרו עלינו את החלונות.
11: ובראשון ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
13: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות ותכף אני נפרד ממנו.
11: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד, נהג בגדוד 75 חטיבה 7, שנפל הלילה בדרום לבנון, הובא היום למנוחות. סווייד, בן 32 בנופלו מפקיעין, נהרג בפעילות מבצעית כאשר המסעית שבנסע התהפכה בדרכה לספק ציוד לכוחות. מפקד חטיבת השריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, ספד לבאסל.
1: באסל ביצע את תפקידו בצניעות, במסירות ובאחריות. מי שפגש אותו העיד מיד על מעלותיו. באסל, שסימל את חדוות החיים, נלחם נגד תרבות המקדשת מוות ושנאה. אין מילים שיקלו על הכאב, אולם יש גאווה גדולה ודוגמה לדורות ההמשך.
0: צהל מצמצם את היקף הכוחות הלוחמים בלבנון ובעזה, ומוציא חלק מהחטיבות הסדירות לתקופת אימונים של חודש. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: מדובר במהלך רחב שעליו החליט הרמטכ"ל, של צמצום הכוחות הלוחמים בעזה ובלבנון, כדי שבכל זמן נתון יהיו מספר חטיבות בתקופת רענון והעלאת כשירות באימונים. לצורך כך, צה"ל יוציא כוחות מרצועת הביטחון בדרום לבנון וגם מעזה, וחלק מהחטיבות יעברו להיות כוח עתודה מטכ"לי. לעומת זאת, ביהודה ושומרון התבצע תגבור של כוחות לוחמים בסדיר לקראת תקופת החגים.
0: ומוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו הבהיר שצהל יישאר באזורים מסוימים בדרום לבנון, אך לא פסל נסיגה חלקית.
3: החזרנו את הביטחון לעוטף עזה. הנגב המערבי שוב פורח ומסגשג. בלבנון ובסוריה הקמנו אזורי חיץ שמונים את הסכנה של פלישה קרקעית. ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו, כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים.
0: את דברי נתניהו מטקס סיום מחזור מספר 75 של קורס קצינים לוחמים בוועד אחת הביא כתבנו מרדכי הלפרין. טקס ההזכרה לחללי מבצע צוק איתן התקיים הערב בהיכל הזיכרון בהר הרצל, בנוכחות הנשיא הרצוג, השר שלמה קרעי, סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי והשופט יחיאל כשר. הנשיא סיפר בנאומו על לוחם הצנחנים, סמל ראשון בניה רובל.
4: לא אשכח את ביקורי בבית משפחתו של בניה, את אצילותם ועוצמתם של בני המשפחה ואחיו ירין, שאמר לי, שמחת החיים והחיוך הכובש שלך, אחי, קרבו אליך לבבות רבים. יותר מ-10 שנים חלפו, ושוב שערי העיר עזה סערו, וגררו אותנו למערכה ארוכה, וירין, אחיו של בנייה, לובש מדים כבר מאות רבות של ימים.
0: מדברי הנשיא על סמל ראשון בנייה רובה שנפל במבצע, הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. לאחר הטקס, הנשיא הרצוג עשה את דרכו במסוק לביקור שבעה בחרם מהרל. בדרך, המסוק ביצע נחיתת חירום בגלל ציפור שפגעה בו, אך לא גרמה לנזק ולא היו נפגעים. מפלמחים המשיך הנשיא ליעדו, כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. נער בן 15 במצב אנוש וצעיר בן 17 בינוני מירי במקולת ביפו. כתבנו בגוש דן טובי אגלניק מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. הקטל בדרכים, שני רוכבי אופנוע בני 25 נהרגו במהלך רכיבה בכביש 65 סמוך למחלף גולני. צוותי מדע שהגיעו לזירת התאונה נאלצו לקבוע את מותם במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שבעקבות התאונה כביש 65 חסום לתנועה בשני הכיוונים. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.

איפה הילד? מישהו שומע אותי? 7:08, אתם על גלי צהל. טוב, תראו, אנחנו ככה נשמע כמה צלילים לקראת האירוע המרכזי, שהוא פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב ביומו השני. אנחנו כבר אתמול הבאנו לכאן לשידור את חלקו הראשון, שהיה שם את מושי קפיה, היה שם את מירי מסיקה, היה שם את ליאור נרקיס, היה שם את מימת דש, והיום יהיו שם היהודים, טיסלם, שבק סמך, ואת מי פספסתי, עוד נגלה בהמשך, אבל כרגע נשמע כמה צלילים, רק נגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שעורכת לנו את המוזיקה, לצוף דרו על הסאונד, לאוסנת שנקמן בהפקה, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם אלישע בנאי והבאים השולדים, סן דיאגו. ערב של רוק לפנינו, רוק מיוחד.

0: ריק יגע לגור איתו, נראה לי שזו גם הזדמנות יותר ממעולה להגיד שממש בשבוע הבא ריק יגע תציין 55 שנות קריירה במופע שאנחנו נשדר ממש כאן בגלי צהל בשבוע הבא. אז שימו ביומנים המלצה שלנו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

מוניקה סקס, היהודים, טיסלם, שבק סמך, כל זאת ועוד בדרך אלינו מברכת הסולטן בירושלים, שם תכף תופיע תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בעיבודים מיוחדים לכל אחד מהאומנים, אז תכף נתחבר לשם, נמשיך במוזיקה לבינתיים, הנה נינה טייב, עם פולטראק, עם הגיטרות, נגנב ממך.

חולם על... שבק סמך, כל זאת ועוד בדרך אלינו מברכת הסולטן בירושלים, שם תכף תופיע תזמורת ירושלים מזרח ומערב, בעיבודים מיוחדים לכל אחד מהאומנים, אז תכף נתחבר לשם, נמשיך במוזיקה לבינתיים, הנה נינה טייב, עם פול טראנק, עם הגיטרות, נגנב ממך.

Trick Me. שמונה, 39, אנחנו מיד מיד מיד עוברים לברכת הסולטן. שם נמצאת תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, שירחו את היהודים. מוניקה סק, שבק סמך, טיסלם, לערב שכולו עיבודים מיוחדים. אנחנו כבר, זה בעצם חלקו השני של הערב הזה, ואנחנו ממש ממש, מה שנקרא, מצפים בחיליון עיניים לשהתחיל הערב הזה, אבל עד אז אנחנו ממתינים עוד טיפה. והנה הדג נחש, באים להעביר את הזמן עד שמתחילים. לא מספיק.

0: דג נחש כנראה הביאו את הברה קקין. אנחנו עוברים אליך, יונתן גריל, שם בברכת הסולטן בירושלים. שלום, שלום לך, אני כולי קנאה.
1: שלום לך עידן, כן, אתה היית פה אתמול.
0: נכון.
1: אז זהו, אתה על המזרח, אני היום על המערב.
0: באמת.
1: תודה רבה לך. וערב טוב לכם, מאזינים יקרים, מבריכת הסולטן בירושלים, ברוכים הבאים לערב השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שנערך זו השנה הרביעית ברציפות, ואנחנו פה במסגרת שיתוף הפעולה החם שלנו עם התזמורת, כדי להעביר לכם בשידור ישיר בגלי צהל את המופע הערב, עם הפנים כאמור מערבה, מופע שיוקדש כולו לרוק הישראלי מכמה וכמה תקופות, ועל הבמה פה ממש מולנו אנחנו נראה את התזמורת בניצוחו ובניהולו האומנות של מאסטרו תום כהן, משתפת פעולה לראשונה עם הלהקות טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, שיחד יבצעו את הלעיתים הגדולים שלהן בעיבודים מיוחדים, כמובן כמיטב המסורת. אז אתמול עידן היה פה עם הערב הראשון של הפסטיבל, ערב מזרח, שבו הופיעו לצד תזמורת ירושלים מזרח ומערב, מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה ומאמת דש הטורקי, והמופע המלא כמובן זמין לכם באתר והיישומון שלנו. פה בברכת הסולטן למרגלות חומות העיר העתיקה, מתיישבים להם לאט לאט אלפי האנשים שהגיעו לכאן לצפות הערב בארבע להקות גדולות, כאמור כפי שאמרנו, מוניקה סקס, שבק סמך, היהודים וטיסלאם. על הבמה ממש ברגעים אלו מתחילים לתפוס את מקומותיהם גם הנגנים, עשרות נגני התזמורת עם כלי מיתר. אנחנו רואים פה את הגיטרות, את הצ'לו, את הכינורות, גם התופים. אז אנחנו נראה מופע מלא בכל טוב במהלך הערב הזה. ובשנה שעברה הפסטיבל כמעט בוטל בעקבות המלחמה הראשונה עם איראן. אז עברנו עוד מלחמה וחצי, ואנחנו כאן היום במעדורה, בסימן שיר של אחרי מלחמה. זו הכותרת של הפסטיבל השנה, הפסטיבל שנערך זו השנה הרביעית ברציפות, ומחר בשתיים בצהריים ינהל הפסטיבל עם המופע האחרון, זן נדיר, מופע מחול של להקת הור הירושלים בתיאטרון ירושלים. אני יונתן גריל, שמח מאוד להיות פה איתכם בערב הזה. כאמור, עכשיו אנחנו רואים את הנגנים על הבמה, מכוונים את הכלים שלהם, יש פה גיטרה חשמלית ויש פה חליליות וכינורות וצ'לו וטופים, וכמובן תום כהן המאסטרו האחד והיחיד, שאתם גם אולי שומעים בכל יום רביעי אצל רינו צור בתוכנית הבוקר שלו, יעלה לכאן עם העיבודים המיוחדים. עבדו מאוד מאוד קשה מאחורי הקלעים בחודשים האחרונים כדי להכין את המופע הזה, וכאמור מדובר בשיתוף פעולה ראשון עם ארבע הלהקות האלו. פגשנו את האומנים גם מאחורי הקלעים, הם כבר מאוד מאוד מתרגשים לקראת הערב הזה, וגם הקהל ש ממלא פה את בריכת הסולטן בירושלים, אלפי אנשים שהגיעו הערב, לערב השני של הפסטיבל, ערב מערב, אחרי הערב המזרחי שהיה לנו פה אתמול. הנה, הכל מוכן כרגע על הבמה, והנה הנגנים ממש בעוד רגע יתחילו לנגן. אנחנו רואים ממש את ההכנות האחרונות שם על הבמה, והנה יורד החושך על בריכת הסולטן למרגלות העיר העתיקה בירושלים, ואנחנו עומדים להתחיל את המופע שלנו, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, תזמורת ירושלים מזרח ומערב, שיעלו כאן לבמה, ערב מחווה לרוק הישראלי. והנה אנחנו יוצאים לדרך בשידור ישיר בגלי צהל. זה עוד מעט אנחנו נראה גם את המאסטרו תום כהן שיעלה לבמה, אבל כבר הקהל נמצא כאן, כולם תפסו את מקומותיהם, גם הנגנים שישובים פה, ממש עשרות נגנים, בעיקר כאמור כלי מיתר, יש לנו פה אפילו קונטרבס, צ'לו, כינורות, גיטרות חשמליות, גם גיטרות אקוסטיות, טופים, ואתם שומעים את השקט, כולם מחכים לרגע שבו מאסטרו תום כהן יעלה לבמה. וראשונים יעלו הערב לבמה מוניקה סקס, ויבצעו כמה מהלעיתים הגדולים ביותר שלהם, לעיתים אהובים רובכם כנראה יודעים לפזם ולדקלם בעל פה, וכל בריכת הסולטן כרגע מוחשכת למעט הבמה. אנחנו רואים את האור הלבן הבוהק שמאיר את הנגנים, והנה מאסטרו טום כהן עולה כעת לבמה בחליפה מחויית קד קידה לפני הקהל שמריע לו, לוחץ יד אחד הנגנים, והנה הנגנים חוזרים לכיסותיהם ואנחנו מתחילים.
2: אנחנו שמחים, גאים ונרגשים כל כך לפתוח איתכן ואיתכם את הערב השני של פסטיבל ירושלים מזרח ומערב הרביעי. המון המון אהבה וחום גם למאזינות ולמאזינים שלנו בגלי צהל. קשה לתארר לכם ובלתי אפשרי להעביר את האווירה החמה פה בבריכה, אבל אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו. יש לנו היום ערב יוצא דופן בשבילכם, ולפתיחתו, תכף, לאחר שנפרוס להם שטיח אדום מוזיקלי, אני אתכבד להזמין אל הבמה את מוניקה סקס. תהנו.
1: אז הנה, תום כהן מתכונן עם התווים מולו, מניף את הידיים.

0: מוניקה סקס על הבמה בבריכת הסולטן בירושלים, יאלי סובול, פיטר רוט, שחר אבן צור וספי אפרתי.
1: אז רגע, אז בגלל שהערב הזה הוא לא ערב רגיל, אני אבקש בכל חברי התזמורת לעמוד בבקשה.
2: איזה חלום.
1: לשיר הבא, מאחר ובעצם אנחנו הערב, אני מבחינתי היום בהגשמת חלומות. כל הלהקות שמגיעות הערב על הבמה, זה בעצם אני עושה לעצמי טובה ומאפשר לי לעבוד עם האנשים שאני מעריץ. עכשיו אמרנו... תודה נשמה, גם את בסדר גמור. אז אמרנו, אם כבר, אז בוא נגשים חלומות עד הסוף ונהיה כולנו... זמרים וזמרות, ואולי אפילו יש פה עוד ילד שמעוניין להגשים חלום, אנחנו נראה את זה לקראת סוף, כן, סוף האירוע. שלך.
0: הילד הזה הוא כמובן שחר אבן צור המתופף, שהפעם רחוק מהטופי.

שחר אבנצור המתופף תפס את מקומו של מאסטרו תום כהן במרכז הבמה, ניצח פה על כל התזמורת, והנה חיבוק גדול בינו לבין המאסטרו. וכמובן שמענו גם את הקנון הערבי. כל חברי מוניקה סקס על הבמה פה בבריכת הסולטן בירושלים.

0: שחר אבן צור, מוניקה סקס, מרימים באוויר את בריכת הסולטן בירושלים, הערב השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, ומאסטרו תום כהן משתחווה לפני שחר אבן צור, שמקודם החליף אותו לתפקיד המנצח.
1: תן לנו את זה.

0: כל הקהל על הרגליים בברכת הסולטן בירושלים וחברי מוניקה סקס מודים לקהל, קדים קידה, אומרים תודה גדולה לכל האלפים שהגיעו לכאן הערב לבירה, למרגלות חומות העיר העתיקה. כל החברים יורדים עכשיו מהבמה, עוד שלוש להקות צפויות לעלות לבמה הערב. ומאסטרו טל כהן,
1: שנייה, אני מוציא ראשונות, כפר, אני לא שומע מה את אומרת. אני לא יודע אם מותר לעשות זה. תראה, אתה יודע איך להסתכל עליי, איזה פחד? לא, וזה שאתם פה זה בכלל כאילו... בדיוק, העניין הוא שכאילו אם את מכה אפורה אני יודע בעל פה, אז זה קל, כי אין הרבה מילים. זה שהלהקה הבאה שהולכת לבוא, אני אשאר איתם את כל השירים בעל פה, זה כבר בעייתי טיפונת. מאחר ומדובר באמת בחבר'ה מכובדים, שגם הגיעו, עשו לי טובה אישית, והגיעו מרחבי העולם, אחד פה הגיע מקרטים, אחד הגיע מצ'ילה, זה כאילו בלתי אפשרי היה להרכיב את הדבר הזה. בגלל שהם עשו כל כך הרבה מאמץ, מבחינתי באמת מדובר פה באיזשהו רגע היסטורי מכונן, שאני מחלק את החיים שלי לעד הרגע הזה ומכאן, אז אנחנו נפרוס להם שטיח אדום מוזיקלי, ואז יעלו ויבואו שבק סאמר!
0: גם אם הם מגיעים מצ'ילה, בסוף, המקור מיבנה, והנה הם עומדים לעלות לבמה.

0: בן ג'ריס לכינוח.
1: יש פירות, יש בודקות, יש פייפר קרה, ואמא כשאבא שומר עוד בתקופת השומר.
0: לא כדאי לאחר
1: ולא כדאי לבטר,
0: כדאי
1: שתסתדר וכדאי שתמהר.
0: על המסיבה הזאת כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים, להיות בעניינים.
1: יש פתיחת שערים, 12-30 בחוץ אני סופר לפחות 2050-90% נשים, זה מרשים לכל הדעות.

0: טוב, תשמעו, יהיה פיצוץ. עם מלחמת הכוכבים, זה לא חשבתי שנקבל.
1: כבר עליך, תום. איזה כיף להיות פה, ולמה השורה הראשונה יושבים? ואימא!
2: יאללה, אתם יכולים לקום.
1: יפה.
2: בואו נפסיק להיות מכובדים, נגמר הקטע הזה.
1: חם, מדבר איתם קצת, ספר להם איפה אנחנו מגיעים בדיוק.
2: אני רוצה לשמוע. חמי, חמי, חמי, בוא נעשה, זה קונצרט, קצת רצינות. סליחה.
3: פאדל, בבקשה.
2: תעמדו, בבקשה, על הרגליים. על הזנבות.

ולרקוד איתנו, אתם מוזמנים.

0: דבר איתם,
1: קיוטי. אז בוא נצא פה כולנו בריקול ובשירה. יאללה כמה חצות רב מצעירה, תקן כל בחור ובחורה. יאללה, תקשיב לי. אז בוא נצא פה כולנו בריקול ובשירה.
0: כמו למשל לתקוע בחצוצרה, זה להזמין לריכוז בחורה. אולי זו טנה, אולי זו שרון, לא

0: סמך.
1: תשמעו את הקהל, כל הקהל על הרגליים, בבריכת הסולטן. איזה מוקי על הבמה. גם מאסטרו תום כהן כבר מוטף מזיעה.
2: אור ירח.
1: רוקד על הבמה.
2: מוזיקה טובה. ומשהו לעשן, בסופו של דבר.
3: שנעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.
4: או לפחות להתחיל את הפס. אני מבקש מכולם להוציא מה שיש לכם ולהדליק. אנחנו מגיעים מרחוק. אני רוצה להסביר לכם איך זה, איך זה עובד, למה זה עובד כמו שזה עובד. לא פשוט.
2: מה כבר עובד פה, תגיד לי, במדינה הזאת?
4: זה הולך ככה. מדריך המסור לקרוא

0: תדליקו עוד סיגריה ותראו את הטעות.
1: כי כל אחד רוצה להיות גנן,
2: כמובן
1: לגדל קצת הגן בגן. אני יושב לי על ענן
3: ומחכה שכבר תבינו
1: הגיע הזמן. כל אחד רוצה להיות גנן
3: לגדל קצת הגן בגן,
2: רפואי כמובן.
1: אני יושב לי על ענן
3: ומחכה שכבר תבינו
1: הגיע הזמן.
4: ניגידי נרגילה תעביר לי את הסטילה, והחיים יפים יפים עזבה ונגילה הבא קוסטקילה לחיזוק
0: מתאים.
4: תיתן לי את הסיפון נגלגל את העניינים לאט לאט,
0: בוא בוא נת
4: הכל עולה
0: עולה.
4: צעדי במרומים ומרים לי לבוא לחולה
0: חולה.

זה שאתם מאחורה ביציע לא אומר שאתם יכולים לשבת. זה לא סיבה, זה לא תירוץ.

0: מעלה הירוק, הגענו לילד הירוק עם שבק סמיר פה על הבמה.
1: איך אתם מרגישים הלילה?
0: וכל הקהל על הרגליים.
1: זו הסיבה שאנחנו פה. אתם עוד יושבים, אבל בסדר, מותר לכם כי...
2: זה של הנגנים מותר לשבת, כן? הם פה מהבוקר עובדים, אתם יודעים, זה לא כמוכם.
0: רוב הקהל פה על הרגליים, אני יכול לספר לכם.
1: החיים הם לא דבר קל, לא דבר פשוט.
2: לא.
1: אבל מה אכפת לנו, אנחנו שבק סמר. אני
3: יבנה!
1: יבנה עם פה!
2: באנו מיבנה!
1: מי פה מיבנה?
2: אופה, אני רואה בתי שכי, אני מזהה.
1: בתי שכי זה החיים. טוב. כן, זה נכון, אמת.
0: שרים לחברי...
1: חמי!
0: צועקים לחברי שבק סמר, שהם נשארו בני 20, עדיין צעירים.
2: אבל זה הזמן לקום. אני התגלחתי מהפופיק למטה, רק שתדעו.
1: חמי עשה מפסעות לכבוד ההופעה. שלא תדעו.
2: שלי אני.
1: כל טוב? נועם ונמית. אוקיי.
2: מכאן זה רק ידרדר.
4: בדיוק.
1: אפשר מכאן רק לרדת.
0: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, אנחנו בשידור ישיר פה בגלי צהל, שבק סמך על הבמה, לצד התזמורת בניצוחו של מאסטרו תום כהן. והנה, כפי שהבטיחו,

0: תום כהן בעצמו קופץ פה על הבמה, שר שין בתקוף סמך. מודה לחברי הלהקה שקדים קידה לקהל ויורדים עכשיו מהבמה. הלהקה השנייה שעולה כאן הערב לבמה בבריכת הסולטן בירושלים, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, שידור ישיר אצלנו בגלי צהל. מאסטרו תום כהן ספוג מזה.
1: עצירה מתודית רגע. אני רוצה שתיקחו את כל המחיאות כפיים שמחאתם פה, תכפילו אותם בשלוש, ארבע מאות, ותמחאו כפיים לאיש שמארגן לנו את המסיבה הזאת, שבלעדיו לא יכולנו לחגוג אותה. מה ראש העיר? משה ליאון!
0: ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, יושב בשורה הראשונה בקהל.
1: תראה איזה כיף בערב כיתה שהרגנת לנו.
0: היה פה גם בשנה שעברה, וגם בזו שלפניה.
1: הלהקה הבאה שתבוא, זה עוד סטפ אחד קדימה מבחינת הסיבולת לב ריאה. אם שבק סמך איתנו על הבמה, זה ברמת היסטוריה, אז החבר'ה האלה איתנו על הבמה, זה כבר ברמת מיתולוגיה. אני מתכבד להזמין לבמה את אוריק שחף ותום פטרובר, היהודים!
0: אז הבטחנו ערב מחווה לרוק הישראלי, ועכשיו היהודים עולים לבמה, חיבור בין מזרח למערב. הערב הזה הוא לא ערב מחווה למוזיקה המערבית, לרוק הישראלי, גם להיפ-הופ, כפי ששמענו, שבק סמך. תום כהן מחבק את אורית שחף, את תום פטרובר.
2: תודה, תום.
0: זה הכל מוכן בשביל אורית שחף.

רוקנרול הגיע לירושלים עם היהודים ואורית שחף. כל הקהל פה מריע לה, שר ביחד איתה על הבמה. מאסטרו תום כהן בטירוף, רוקד, קופץ, זז כל הזמן כשהוא מנצח על התזמורת, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בערב השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. תום כהן כבר פשט את הג'קט, הוריד את החליפה, עדיין נשאר עם המכנסיים המחויטות. מפקד ומנצח על האירוע, גם אחראי על הניהול האומנותי, על העיבודים המיוחדים, ואלו היהודים על הבמה.

0: היהודים פה בפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב.
1: כבוד, כבוד גדול בשבילו להיות פה אתכם היום, באמת, כבוד גדול.
0: בריכת הסולטן בירושלים.
1: ירושלים בכלל, עד שיוצא להגיע, איזה דבר זה.
0: זה תום פטרובר, מהיהודים, הצידה של אורית שחף, וכמובן מאסטרו תום כהן, שמנצח על כל הלהקה. יש לנו פה עשרות נגנים, כלי מיתר, קשת, כמובן גיטרות חשמליות, תופים, הכל מהכל.

הבסים פשוט מרעידים פה את בריכת הסולטן. היהודים שבוע שעבר התארחו אצל אביב גפן בנשף רוק הערב. הם פה למופע המיוחד של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מופע מחווה על הרוק הישראלי, חיבור בין המערב למזרח, עם כל התזמורת ומאסטרו תום כהן, ששוב מנגב את הזהה עם המגבת המיוחדת שהוא הביא איתו מבעוד מועד, מנסה להסדיר נשימה כרגע על הבמה, כל הזמן קופץ ורוקד. והנה הימים שלנו, היום.

אורית שחף מרעידה את בריכת הסולטן עם תום כהן שנותן לה חיבוק גדול, והניצוח שלו הוא כמו ריקוד כל הזמן, ממש רוקד על הבמה. אתם שומעים את השילוב בין הגיטרות החשמליות והטופים לבין הצ'לו והכינורות והקונטרבאס. ברגע לפני שהיהודים יורדים מהבמה, יש לנו עוד שיר אחד,

0: היהודים מחפש תשובה ולא מוצא. חיבוק גדול עכשיו בין מאסטרו תום כהן לבין אורית שחף, אומר לה תודה גדולה, וגם הקהל פה על הרגליים כדי להודות ליהודים, תום פטרובר ואורית שחף, הלהקה השלישית שלנו הערב, הערב השני של פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בשידור ישיר בגלי צהל, אחרי הערב אתמול, שם הפנים היו למזרח, היום אנחנו עם הפנים למערב ולרוק הישראלי, ועוד רגע, טיסם הגדולים יעלו על הבמה.
1: ערב טוב,
0: קהל
1: נכבד. אנחנו שמחים, גאים ונרגשים כל כך. תכף שנייה אנחנו מסיימים להתחמם ואנחנו מתחילים, בסדר?
0: בינתיים...
1: אני אוהב אתכם, תודה. תודה רבה.
0: מכינים תודה, את תודה, הבמה, תודה. גם את הקלידים, קלידים נוספים, חוץ מאלו שכבר על הבמה.
1: תודה לך, נשמה. אין לי מושג, רציתי להגיד משהו, אני פשוט לא מצליח להיזכר מה. הוא קשור לקונצרט אבל. הלהקה הבאה שתבוא. תודה, תודה, תודה, תודה.
0: מהקהל צועקים...
1: חבר'ה, אני רוצה לגלות לכם סוד.
0: הגדול.
1: אני רוצה לגלות לכם סוד. זה הם, אני רק רוקד עם הגב אליכם. תזמור את ירושלים, מזרח ומערב! התזמורת המובילה בישראל!
0: וכל חברי התזמורת קמים על הרגליים, לבושים בשחור, תום כהן מריע להם, יורד לצד הבמה כדי למחוא להם כפיים, גם הקהל מוחא כפיים. כפי שאמרתי לכם, עשרות נגנים כאן על הבמה, קדים קידה נוספת לקהל, עם קלרינט וחליל צד וצ'לו, קונטרבאס,
1: טוב, נזכרתי מה רציתי לומר.
0: כל מהכל יש לנו כאן.
1: היום, אתם תמשיכו להדליק אותי וזה לא יקרה, יש לי הפרעת קצב וריקוד כזאת, ואתם, שנייה, תנו לי להתרכז רגע. היום הוא יום מיוחד מכמה סיבות. מעבר לזה שכאמור גם יום היסטורי וגם יום מיתולוגי, הוא יום שבו, ככה, יש כמה אנשים מאוד מאוד חשובים שחוגגים יום הולדת. אחת, חגגה אתמול חברת הוועד המנהל שלנו, מיכל רחבי, מזל טוב לך. אני אוהב אותך יותר מכולם, את יודעת. גם לך מזל טוב, נשמה, תודה. כן. מושיקו ג'יוון שלנו, חוגג היום יום הולדת. אחלה מושיקו. וברמה האישית, לפני 10 שנים בדיוק, השתנו לי החיים והפכתי להיות אבא. הרגע הזה הוא רגע טיפונת עצוב גם, כי הילד הזה, כשקבענו את התאריך של הקונצרט, אמרתי לראש העיר, מעולה, נחגוג לאדם פה. לא ידענו שיתארחו לנו העניינים, ושהמגבלות יימשכו. מי תכנן שהחיים עד עכשיו עוד יהיו כאלה בעתים? דיברנו לפני שנה, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך הנכונה אל ה... לא משנה. לא על זה רציתי לדבר איתכם. אני רוצה ברשותכן וברשותכם, כי אבא שלי פה מצלם לו, שתשאירו ביחד איתנו כולם. רגע, לבן שלי קוראים לו אדם, והנה זה מגיע. מוכנים?
0: ומאחורי תום כהן על המסקים הגדולים יש תמונה...

0: ואתם שומעים את הצלילים של הקנון.
1: תודה לכם, תודה. מזל טוב אבא, אני אוהב אותך. עכשיו, כל מה שהבאנו לכם עד עכשיו, כן? הרומנטיקה של מוניקה סקס, הצחוקים של שבק סמך, הגיטרות והנתינה בראש של היהודים, כל הדברים האלה טבועים ב-DNA שלנו בגלל שיש אנשים שהכניסו אותם לשם. אני מתכבד להזמין אל הבמה להקה שמבחינתי לא פחות מחלק מאבות המזון שלנו. טיסלאם, בבקשה!
0: אז הנה, טיסלאם, עולים לבמה, דני בסן, יזהר אשדות, יאיר ניצני, יושי שדה, צוף פילוסוף, סמי אבזרדל, טיסלאם הגדולים, מקבלים חיבוק ממאסטרו תום כהן, שמאוד מאוד מתרגש, כפי ששמעתם. וטיסלאם עולים עם תוספת של עוד כמה כלים שלהם. כמובן בראש ובראשונה, גיטרות, הבאס.
2: מה העניינים?
0: הגיטרה האקוסטית, הקלידים של יאיר ניצני. בינתיים תום כהן מוותר על עוד ברית לבוש, נשאר רק עם המכופתרת הלבנה.
2: זה ראש העיר, קצת קשה לו עם היהודים. ועם שאר העמים, אתה בסדר?
0: מכוונים את הכלים, חברי טיסלאם, דני בסן פה עם משקפי שמש שחורות וללא כלי נגינה, רק הוא והמיקרופון כמובן. גם יזהר אשדות פה כמובן. והנה הם יוצאים לדרך.

הרבה חצבים פורחים לצערנו, יותר מ-40 שנה עברו מאז שהשיר הזה יצא ועדיין נשאר רלוונטי, כמעט 45 שנה מאז אותה מלחמה, מלחמת לבנון הראשונה. ואחרי החצבים אנחנו עם הכוכבים שלא כל כך רואים פה מבריכת הסולטן בירושלים, אבל אפשר לדמיין אותם. שידור ישיר בגלי צהל, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, הערב השני, טיסה מעל הבמה לצד התזמורת והמאסטרו תום כהן.

0: תיסלם עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ואני מניח שאתם לא יכולים להחמיץ את הגיטרה החשמלית של איזר אשדות. כל זמן שהוא מנגן עליה זה זמן קסם. להקה רביעית כבר על הבמה פה הערב.
1: פה במסדרונות, פה לא רחוק יש פה כנסת, ממשלה. השיר הבא נקדיש להם
2: ולכולנו.
3: רגע, רגע, יפתח לנו אותו, אבל אליאס וקילה, לעוד. איפה מחיאות כפיים לאליאס וקילה?

תיסלם. הוא קופץ לביקור הורים שכולים, הוא שכח שהטיף בעד מלחמה. הפרצוף שלו הוא פרצופה של המדינה. תיסלם על הבמה 36 שנים אחרי שיצא השיר הזה, פה בבריכת הסולטן בירושלים, עם האסטרו תום כהן, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. מחברים. כשמם קנם. במערב למזרח. וכל הקהל פה על הרגליים. איך אפשר שלא?

איסלאם מביאים לכאן את הרוק'נ'רול עם הנגיעות המזרחיות והכלים, חליל הנאי והעוד והצ'לו והקונטרבס שפה על הבמה לצד הגיטרות החשמליות כמובן והקלידים. ואם כבר רוק'נ'רול, איך אפשר בלי השיר הזה? זה רוק'נ'רול, רוק'נ'רול ישראלי.

גם קלאסי וגם קצת חיפושיות, אבל בגלל הדיסקו אני לא יכול לחיות. הושבת אותי בחדר אתמול עד מאוחר לשמוע אינדונזי של

0: כבוד לחיפושיות. בכל זאת, יום הביטלס הבינלאומי היום, 25 ביוני. ואתם שומעים את הקהל על הרגליים, פה בבריכת הסולטן בירושלים.
1: תום כהן. מאסטרו
0: תום כהן משתחווה בפני חברי הלהקה. נותן חיבוק גדול גם ליאיר ניצני. להקה שכזכור, נולדה במסרונות התחנה שלנו, גלי צהל. וגם השיר רדיו חזק שהוקלט אצלנו באולפנים, אולפן ב' של גלי צהל, ותראו מה זה, יותר מ-40 שנה אחר כך הגיע לכאן, לבירה בערב הזה, הערב השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. תום כהן וכל הנגנים, נגני התזמורת, משתחווים קדים קידה בפני הקהל, שם הריע להם. תום כהן שנשאר רק עם המקופטרת הלבנה, מודל הנגנים.
2: תזמור את ירושלים, מזרח ומערב!
0: טיסלם, ירדו מהבמה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד הפתעה אחת קטנה.
3: אז לטובת המאזינים בגלי צהל, והמאזינות, אגב, גם, אפילו אתם יודעים, לטובת המאזינות בגלי צהל וגם למאזינים, אנחנו מעוניינים להודות תודה רבה לגלי צהל על זה שמעבירים את השידור הזה פעמיים, גם אתמול וגם היום, זו השנה הרביעית ברציפות. תודה רבה. לאחד האנשים הכי מיוחדים שאני מכיר, אם לא האיש שחולם בגדול ומגשים, חמי סל! סל הפקות, תודה רבה לעיריית ירושלים, לעומד בראשה, משה ליאון, כבוד ראש העיר, לאריאל הרג'ואן, תמר ברלינר, קטיה טוב, הקרן לירושלים, ארי גרבלסקי, אימרי בן מנחם, חברת אריאל, אורי מנחם, לירז נגדאי, חגית לוזדה, תאורה ומסכים, מור קול! רג'ואן, איש הסאונד האחד והיחיד שלנו, מיקי מדינה, אוהבים אותך, מיכאל! מה הייתי עושה בלעדיך, מיכאל? עיצוב במה ותאורה, איתמר גבאי, המלך. עיצוב וידאו ומסכים, מאיר חיון. במה עם מצלמות רואי מורד, ביום שישי. כולכם מוזמנות ומוזמנים אל המופע של הור הירושלים. הוא כבר סולד אאוט, אבל אתם מוזמנים להאזין מחוץ לדלת. בתיאטרון ירושלים. אני מעוניין להודות למנצח הבית שלנו, מתן יונה! בחלק של היהודים, ההפקה המוזיקלית של הפרויקט הזה הייתה לא פחות שלא משלי. רועי צעדי שלנו על הגיטרה! תודה רבה, רבה, רבה עצומה לכן ולכם ירושלים. כמה שאנחנו אוהבים אתכם. איזה כיף לבוא לפה. תודה. תודה ליושב ראש התזמורת שלנו, מר יובל רחבי, לכל חברי הוועד המנהל שמכבדים אותנו בנוכחותם. למנכ"ל התזמורת, מר ליאור אברבך. תודה רבה על הכל. לביצוע ככלות הכל והתמונה, אני מתכבד להזמין אל הבמה את איסלאם ומוניקה סקס. ועוד 7,000 מי שנמצאים פה בקהל.
0: אז הנה, טיסלם ומוניקה סקס חוזרים יחד לבמה לביצוע משותף, ביצוע אחרון לערב הזה. הקהל לא רוצה ללכת הביתה.
4: אנחנו רוצים להודות לצוות הנפלא שלנו, לדודו וליד כאן על הבמה שמתפעלים את כל העניינים הטכניים שלנו, לגרשון ובניו שמסיעים את הציוד שלנו ואת עצמנו בזהירות ובבטיחות, לבטל שמנהלת היטב את כל ענייננו, לשרמן שנהדר כרגע אבל גם הוא מנהל את ענייננו, לנועם שגם הוא נהדר ומנהל את כולנו. ותודה רבה תום.
1: תודה רבה לתום ולתזמורת.
4: ולתזמורת הנפלאה.
0: והחברים של טיסלם ושל מוניקה סקס עומדים יחד בשורה בקדמת הבמה, חבוקים זה לצד זה, חלק עם הכלים, חלק רק עם המיקרופונים. ויהיה לנו פה ביצוע של ככלות הכל והתמונה. ינקה לראות בליט על המילים, איזר אשדות על הלחן.

החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה

0: כל הקהל על הרגליים, בבריכת הסולטן, ככלות הכל והתמונה, מוניקה סקס וטיסדם, פיטר רוט ויאלי סובו לצד דני בסם ואיזר אשדוד וכל חברי הלהקה. כעת הם חבוקים, משתחווים בפני הקהל, קדים קידה אחת אחרונה, גם חברי הלהקה, גם מאסטרו תום כהן, גם כל עשרות הנגנים שלבושים בשחור וליוו את כל הלהקות שעלו לבמה בערב הזה. טיסה ומוניקה סקס מסתובבים עכשיו, הם עם הגב לקהל, כדי להודות גם לנגנים שהיו פה עם כלי הקשת והמיתר והגיטרות והקלידים, מריעים לקהל, וגם תום כהן אומר תודה אחת אחרונה, קד קידה ונועל את הערב הזה, אומר תודה רבה לקהל שהגיע לכאן הערב, אלפי אנשים שמילאו פה את בריכת הסולטן. ואנחנו נועלים את הערב השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שנערך זו השנה הרביעית ברציפות, ערב שהיה עם הפנים מערבה, עם ארבע להקות גדולות שעלו לבמה בזו אחר זו, מוניקה סקס, שבק סמך, היהודים וטיסם, בליווי כאמור של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, עליה המנצח המאסטרו תום כהן הגדול. מחר בשתיים בצהריים מנהל הפסטיבל עם זן אדיר, מופע מחול של להקת הורה ירושלים בתיאטרון ירושלים. ואנחנו נגיד תודה רבה לצוות שעמל כדי להביא לכם את השידור הזה פה בגלי צהל. תודה רבה למפיקים שלנו פה בשטח, צורי רוקח האחד והיחיד, אפי בן אברהם ושי רחמים, הטכנאים שלנו עומר נחום ואדם פייזר, הנהגים נועם אנג'ל ואוהד סולומון, באולפן ביפו הטכנאים צוף דרור, אלון סמיד ויואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, המפיקות אוסנת שנקמן ויעל אוחיון. תודה מיוחדת למיקי מדינה על עיצוב סאונד תזמורת ירושלים מזרח ומערב, וגם לידידנו היקר חמי סל ולהתאמר בר שביט, מנהל בריכת הסולטן. אני יונתן גריל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בערב הזה, שתהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע רגוע ושקט, ואנחנו חוזרים אליך לאולפן, עידן סין. עידן, איך זה היה להאזין הפעם מיפו למופע?
1: תקשיב, אמרתי שאני מקנה, ובצדק, למרות שהייתי, בא לי עוד, אבל אהבתם פה את האולפן גם ביפו, אין ספק, הורגש. תודה
0: יש
1: לך.
0: יש במה לקנה.
1: יש במה לקנה, תודה לך יונתן על הערב הזה.
0: תודה רבה.
1: אז כן, חזרתם אלינו אחרי המופע הבאמת, באמת, מעיף את הסכך, באמת, ואנחנו, מה נשאר לנו חוץ מלהמשיך עם המוזיקה שתלווה אתכם עד סוף השעה שלנו ביחד, אין עוד הרבה ממנה, אז נתחיל, ונגיד שלום ליהודית רביץ, עם געגוע.

מרגול עם הטוויסט, מסיימים שעה יחד, אתם על גלי צהל. זה הזמן להגיד תודה. תודה לגילי פוקסמן שאל שערכה את המוזיקה. יואב בצללי על הסאונד. נוגה שחר שעוד רגע תהיה כאן אחריי עם רדיו אקטיבי. מסיימים הכי חזק שאפשר. מייקל ג'קסון, ביט איט. אחלה לילה.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחמי חטיבת גולני חיסלו 5 מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על כוחות צהל בזוטר השרקיה שבקו ההגנה הקדמי בלבנון. באירוע נוסף, כוחות מחטיבת הקומנדו הפועלים ברכס עלי טהר זיהו מחבל חמוש מארגון הטרור וחיסלו אותו. בתוך כך, הכוחות לא מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות או לנוע במרחב הרכס. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שר החוץ גדעון סער יביא לאישור הממשלה הצעה להכרה ישראלית ברצח העם הארמני. ברשומה שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב השר סער, זוהי חובה מוסרית והיסטורית להכיר ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העותמנית. יש לגנות החשה, מזעור או עיוות של האמת ההיסטורית, כך סער. שני אירועים על רקע פלילי תוך שעה. בג'יסר א-זרקא, גבר כבן 30 נפצע קשה מירי, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בלוד, גבר כבן 50 נפצע קשה מירי, צוות מדה פינה אותו לבית החולים שמיר, אסף הרופא, בבאר יעקב. רוכב אופניים חשמליים כבן 50 נפצע קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים התחתונות. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתחו שני משחקים מהמחזור השלישי בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה את מקומה בשלב הבא, מתמודדת מול אקוואדור, וחוף השנהב נגד קורסאו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. לידיעת הנהגים, כביש 40 נסגר כעת לתנועה עד 5 בבוקר בין צומת אל על לצומת דור אלון. זאת בשל עבודות רכבת ישראל להקמת תחנת שוהם תעופה במיזם המסילה המזרחית. הכביש ייסגר בשעות אלה גם בימים שישי, שבת וראשון. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: 11 ועוד שתי דקות, מה קורה? מה העניינים? אור כהן, יש שמועות שאת פה, מה המצב?
1: שלום לכולם.
0: טוב, התחלתי מהאמצע.
1: ישר דוך, כאילו רץ.
0: זה מרגש.
1: אני גם מתרגשת.
0: אז אני כאן באולפן עם אור כהן.
1: היידה, היידה.
0: אנחנו פותחים תוכנית של רדיו אקטיבי בגלי צהל, מהדורה מקוצרת פעם רק שעה, אבל מסיבות טובות. אז אם הקשבתם לנו בשעה הקודמת, אני מקווה שמה זה הרמנו לכם וככה נהניתם מההופעה. ואם לא, אז אור כהן כאן.
1: להרים.
0: שיש כאן הופעה לא פחות שווה.
1: ברור.
0: ונראה גם איך הערב יתפתח, נראה לי שנגיע לשם. טוב, נספר לכם קצת על התוכנית שלנו. אנחנו התוכנית הכי שווה ברדיו, יש שיגידו.
1: מסכימה.
0: אנחנו מרימים לכם את הדרך לסופה, שככה גשר יפה לקראת שישי שבת שיבואו לנו לטובה, אני מקווה.
1: אמן.
0: ואנחנו בגדול תוכנית של משחקי מאזינים, שבעצם אנחנו חצי מהזמן מלרלרות, ויש לנו על מה ללרלר.
1: הכי ברור, קס-קס, חשוב.
0: וחצי מהזמן אנחנו מעלים על הקו את המאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו.
1: מעניין.
0: משחקות איתם משחקים סופר מעניינים, גם לאוזן המוזיקלית שלך זה מאוד טוב המשחקים
1: וואי,
0: שלנו.
1: וואי, מתעניינת.
0: ואחר כך, אם הם מצליחים, אפילו יש פרס שווה מתנת. ההפקה. אז יאללה, מחכים לכם. כל זה במרחק שיחת טלפון אחת. אור, את רוצה להקריא אותה? היא כתובה שם על המחק.
1: רגע, רגע, אני קצת בלי משקפה. בטח, הטלפון, חברים, לחייג לא להתבייש. 03, הוא מגדיל לי, אלוף. 03-681-3344.
0: עכשיו תעשי את זה בכל הקרייני שאמרנו שיש לך.
1: ברור, חכי. 03-681-3344.
0: זה נוגע לי במקומות אישיים.
1: הכי ברור שיש.
0: לא, אני אגיד לך למה. כי את בעצם הלכת על סטיגמת הלחששנים.
1: אה, זה לא?
0: אני אומרת שאנחנו מקימים פה דור חדש של קריינים שאינם לחששנים. אז תני לי את זה בלא לחששנית שלך.
1: מה זאת אומרת? זה חשוב ללחוש. תלחשי רגע.
0: 03, יש, לא, אני לא יכולה.
1: למה?
0: אני מעדיפה לדבר כמו אדם.
1: אני מרגישה שחרב, באמת חבל על ה...
0: חבל שזה הפסיק הטרנד של הלחששנות?
1: זה כיף לי, זה כיף לי באוזן.
0: אוקיי. זה כאילו ASMR כזה.
1: ברור.
0: אוקיי. טוב, אז אור כהן, אנחנו דיברנו על זה ככה לפני שהאירוע התחיל, שאנחנו עוד נגלה אותך כשדרנית הערב.
1: אני גם מרגישה.
0: תגידי, מה העניינים?
1: השתבח הבורא, איך את? מה חדש?
0: תשובה מעולה, השתבח הבורא. מאיפה שלפנו אותך בחמישי בערב? מה את בדרך כלל עושה כשאת לא ברדיו?
1: בחמישי בערב?
0: כן.
1: זה הופעה, או חברים, או באולפן, או...
0: את אדם מגוון.
1: בח.
0: אבל אין לך איזה יציאה, הדפקה על חמישי בערב?
1: לא, ממש לא. אני לא נוטה לצאת יותר מדי. זה לא...
0: באמת?
1: כן, זה לא הבן אדם שאני, למרות שאני בטח נראית לך בליינית.
0: כן.
1: זו לא אני.
0: מדוע ולמה?
1: פחות מתחברת לקונספט.
0: אז לא... מה את הכי אוהבת? מה הבילוי האולטימטיבי? חוץ מלהקשיב לרדיו אקטיבי, כמובן.
1: קודם כל, ברור, ברור שוב הראשונה.
0: כן.
1: לישון, כאילו... בגדול.
0: מדהים.
1: זה סתם, לא יודעת מה, לשבת בחברות בבית, יין, כזה.
0: לא, התחברתי ממש ללישון.
1: לישון זה קודם כל.
0: לשתות יין ואז לישון זה גם מרדים כזה.
1: וואו.
0: מגניב.
1: מושלם.
0: טוב, רק נגיד קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים רשמית, כמה דברים. דבר ראשון, את כל השירים שאנחנו נשמע, את בוחרת.
1: אני.
0: איזה כיף, את גם עורכת מוזיקלית, ראי בשני עשינו לך הסבה מקצועית, שלך עוד שני מקצועות ביד.
1: וואו, כמה לכתפיים.
0: דבר שני, יש לנו צוות מעולה שבזכותו הכל קרה. הגיע הזמן להגיד תודה ענקית לאורך שלנו שואמר צבי ולמפיקות ליאל טיזיטיין גידאיו נועה שילו ואלם גדמו לטכנאי יקר אלון סמיד בפיקוח אילן גביש לי קוראים נוגה שחר אתור כהן איזה כיף להיות כאן ביחד הערב
1: אליפות
0: וגם נזכיר לכם חברים שאם אתם רוצים לשחק איתנו אז הכל במרחק של שיחת טלפון 1 03-681-3344 ו... נראה לי גם שווה להגיד להם במה הם יכולים לזכות אולי.
1: ברור.
0: את רואה את זה שם? יש לך את הדף שם, את השליף?
1: בטח, זה ממש מולי.
0: יש לך את השליף?
1: השליף מולי.
0: את רוצה להתחיל?
1: אני?
0: כן.
1: תתחילי.
0: אוקיי, זו כרטיסים לאשליה, כאילו חייבים את זה בהכרזה.
1: ברור.
0: של קבוצת הצעירים, הקאמרי דור חדש, בתיאטרון הקאמרי, יש שמועות שמדובר בהצגה מטורפת.
1: מעניין, אני אלך. השני שלנו זה כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון.
0: בואי נדבר שנייה על הדבר הזה.
1: Okay.
0: כאילו, זה ממש לא אירוע שהוא רק משפחתי. אני כל הזמן אומרת את זה, אני כל כך תומכת בזה שבעיניי, כאילו אין גיל ללכת עם חברים ולראות
1: אין
0: אחד
1: השני. אין צחוקים כאלה.
0: בדיוק, זה פשוט לראות אותם כאילו נשברים שהם מתפרקים.
1: גאונות.
0: דבר נהדר.
1: נלך? ברור.
0: אוקיי, עכשיו יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר אוהבת.
1: מושלם.
0: יש לך איזה סטנדאפיסט שאת כזה חובבת במיוחד?
1: אני מתה על שחר, חסון, ויונתן ברק גם אני מתה עליו, הוא אחד המצחיקים בעיניי.
0: וואלה.
1: אבל יש מלא שאני אוהבת, האמת, אני ממש אוהבת לצחוק.
0: אז יכל להתאים לך.
1: אני אשמח, אולי אני אזכה.
0: אולי תזכי.
1: מי יודע.
0: יש לך גם משחק.
1: מי יודע.
0: נראה ונחיה, טוב, עכשיו תורך.
1: זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים של אי-ג'אמפ.
0: אופה.
1: מעניין.
0: מעניין ביותר. יש לנו כרטס מילים, נוגה.
1: מילים?
0: משפט, שנייה, אני ארכיב אותו רגע. כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה הבינלאומי באפולה.
1: מושלם, אין על אפולה. זוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש 1 למיליון במגוון אולמות ברחבי הארץ.
0: זה היה קריינות ממש טובה.
1: שווי?
0: כן, זה היה שווה. אני מרגישה שאתה כמו פרה.
1: וואי!
0: אוקיי, זוג כרטיסים להופעה של סינגולדה וחברים במועדון הגרעי מודין. כן, וואו, איזה תופעה.
1: מלך.
0: לגמרי.
1: ואחרון שלנו זה זוג כרטיסים להופעה של גל דפז, מופע להקה בצוללת הצהובה בירושלים ב-27/6, שהיא גם וואו.
0: לדעתי הייתה 2 עונות אחרייך, נכון? אולי עונה אחרייך?
1: עונה.
0: כבר כאילו...
1: רגע, מי הייתה?
0: היא הייתה עכשיו עם נועם.
1: אה, 2.
0: 2. זה מטורף?
1: 3?
0: לא, לא נראה לי 3. זה מטורף, באמת כאילו, נגיד אני חשבתי שאת ונופיה הייתן באותה עונה, כאילו כל כוכבי הכוכב הבא פשוט מתערבלים לכם מאיפשהו
1: בטח,
0: במוח.
1: בטח, ברור, כי שוכחים כאילו.
0: כן, אבל זוכרים את הכוכב.
1: ברור.
0: זה מה שמרגש.
1: הכוכב הוא מבפנים, מבינה אתה... את הלחישה.
0: קודם כל אני הכוכב של עצמי.
1: ברור, ואני מאמין בעצמי, כי אני זה אני. והאמת בתוכי.
0: לא עברו 9 דקות וכבר ציטטנו את יובל המבולבל, מדובר בפסגה לתוכנית הזאת. אני אוהבת, לקחתי.
1: רגע, קרינג' עבר?
0: לא, זה היה נהדר.
1: אה, ברור.
0: גם כאילו אנשים לא יודעים באמת את המשמעות העמוקה של השיר הזה, אבל לפני שאנחנו נמשיך להתפלסף, יש לנו שירים להשמיע.
1: אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אהבת השם בן צור?
1: ברור.
0: למה?
1: כי בן זוגי עשה את השיר הזה ברור, מה זאת אומרת?
0: וואלה.
1: אין שיר כזה בעולם, ובן ציון הוא הלב שלי.
0: יאללה, זה... תתה שומר עלינו.
1: בעזרת השם.
0: תגבירו.
1: בדיוק.

0: כן, תגובתך.
1: לשיר?
0: כן.
1: אין שיר, אין שיר כזה. לא בכדי.
0: טוב, פתיחה מפוארת לשעה שלנו. ומכאן אנחנו רק עולים, כי איתנו על הקו כבר שתיים. לא אחת, שתיים.
1: וואו.
0: שלום לדניאל. שלוש!
1: די.
0: זה גדל מרגע לרגע. דניאל, שרה לבחן?
2: שלום.
0: מה קורה?
1: איזה חבו?
2: מה המצב?
0: מה הקשר ביניכם?
3: חברים.
0: חברים זה נהדר, מה הגילאים כזה?
2: כן. 17.
0: סבבה, מגניב. אז כזה עכשיו חופש גדול?
2: כן, בדיוק. היום הייתה בגרות האחרונה שעשיתי, אז עכשיו באמת החופש הגדול התחיל.
0: יו, רגע, זה דניאל או חן?
2: כן. זה, עכשיו זה דניאל.
0: דניאל, אוקיי, מזל טוב, מברוק. אז נראה לי שאנחנו, אנחנו החגיגות האמיתיות, סבבה?
2: כן, בדיוק, באנו לחגוג.
0: באנו לחגוג, ועוד עם אור כהן, אז בכלל.
1: בטח, בטח, בטח.
0: טוב, נשחק לנו משחק.
3: כן, יאללה.
0: יאללה, קדימה.
1: אני מתרגשת.
0: גם אני. נגיד, לטובת כל התוהים, שלפני כל המשחק יש לנו עוד. חנו עוד. אז ככה מציגים את המשחק. יש עוד.
1: חזק.
0: אוקיי. טוב, אז אתם שומעים?
2: כן.
0: בציגלמה. זה שם המשחק. בגדול מה שאנחנו הולכים להשמיע לכם עכשיו, זה ארבעה קטעים. שאמרה אישיות ידועה שככה מוכרת בכל בית
1: שאגיד.
0: נכון, אבל כאילו אישיות, אמרתי נקבה. אבל אמר, הוא אמרה אישיות נצליחה. לא, פשוט הדוקטור אבשלום מאזין. בקיצור, אז אנחנו בעצם הולכים להתחיל מהכי הכי קשה, לתת לכם מילה אחת של הבן אדם, ולאט לאט אולי קצת להקליל, אם לא תזהו, שתי מילים, שלוש, בסוף יהיה אפילו משפט.
1: אנחנו לא נגיע לשם, אתם וואו.
0: יפה מאוד שאת מאמינה בהם כבר עוד לפני שבאמת הייתה היכרות. אבל זה כבר
2: התחילה טובה. יאללה, ננסה.
0: יאללה. אז אתם צריכים כמובן לגלות במי מדובר. סבבה?
3: כן.
2: יאללה.
0: יאללה, קדימה.
4: איב.
0: אני עושה את זה שוב?
4: איב.
0: זה היה עברה, זה אפילו היה מילה. זה יכול להיות כל אדם, זה יכול להיות אור כהן בעצם. אתם באמת כאילו מתייעצים על העברה הזאת?
1: שהתייעצים, נראה.
3: אין לנו מושג. כאילו, זה היה ממש קטן ראשון.
0: אני לא חושב שאף אדם בעולם, גם האישיות לא הייתה יכולה לנחש הזאת. אנחנו נמשיך הלאה לשלב הבא.
4: היא בלתי.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. רואים את העונה? מה אומרים? רואים את העונה?
3: בטח.
1: הכי ברור שיש. דמעות.
0: יש לכם פייבורית?
3: עומר.
1: ברור.
0: את מחזקת?
1: אין על עומר, הוא הלב שלי.
0: טוב, אז כבר התחלה טובה.
1: להצביע לעומר.
0: כן? אז גם רוצה, את רוצה שהוא יזכה כאילו?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: כי הוא מכולם עומר.
1: רוצה שעומר יזכה?
0: אז יש לנו סקופ גם.
1: אני זורמת גם על רפאלה בכיף.
0: כן?
1: כן.
0: היא עשתה את העונה אולי מבחינה קומית.
1: אין מצחיקה כזאת.
0: כן, היא מאוד מצחיקה.
1: אבל עומר הוא החיים שלי.
0: אז זה הלב נקרא.
1: לא?
0: כולם היו בנייך.
1: מאיפה אני יודעת?
0: למה צריך לבחור? אפשר גם וגם. כן, נדר. טוב, אז חברים, אז קודם כל זכיתם בפרס מתנת, זה היה באמת סופר מהיר. איזה כיף.
1: אלופים.
0: שיהיה לכם אחלה סופש, דניאל, מזל טוב על הבגרות האחרונה. דברו אלינו.
3: אם כבר נתתם לנו חידה, למה שלא ניתן לכם? אם סבתא שלך הייתה עוגה, איזה עוגה היא הייתה?
0: עם מי סבתא שלי הייתה עוגה?
3: כן, איזה עוגה היא הייתה?
1: פאי לימון.
0: סבתא שלך.
3: מעניין, למה?
1: פאי לימון ברמות. מתקתקה, חמצמצה, מורכבת, יש בה הכל.
0: את נראית לי מישהי שיש לה סבתא עם אישיות.
1: בטח.
0: כן, ברור. מאיפה זה בא? כי הרי כל הגנים תמיד קופצים דו. זה מאוד ידוע.
1: לא, אצלנו זה לכולם.
0: וואלה, כולם כאילו מטרופים.
1: אחד אחד.
0: טוב, חברים, תודה רבה לכם.
1: אוהבים אתכם.
3: תודה רבה.
0: יאללה, ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: איזה חמודים.
0: ממש. טוב, אני רוצה קצת שנדבר, מחוץ לאח הגדול, בטח גם לזה נגיע.
1: מה שתרצי.
0: אבל תראה, אנחנו בכל זאת מגלצה על הבית של החיילים. הגיעה לי שמועה מאוד מאוד חריגה.
1: כן, כן.
0: שאת לא היית בלהקה צבאית.
1: לא התקבלתי.
0: סקופ.
1: סקופ.
0: תדעת מי עוד? מירי מסיקה, קרן פלס.
1: מלא לא התקבלו.
0: אתי אנקרי. כל ה... כן, הרבה הרבה אנשים מעולים. מעולים.
1: דפקו קטע. דפקו לי קטע.
0: איך זה יכול להיות הדבר הזה?
1: לא התנהגות. האמת. זו התנהגות.
0: עברת כאילו את כל השלבים.
1: עברתי הכל, ואז נכנסתי על תנאי מקום פנוי.
0: אני לא מאמינה.
1: איזה משחיר.
0: אבל כאילו זה ריסק אותך, או שכזה היית טוב, אני אנסה כזה...
1: זה ריסק אותי, נפלתי לרצפה.
0: באמת?
1: אומרת לך את האמת, שבוע של דיכאון.
0: באמת?
1: אומרת לך את האמת.
0: תדעת למה אני כאילו תוהה על זה?
1: נו.
0: כי אני זוכרת שסיפרת פעם, אני חושבת בריאיון, כזה על הכוכב הבא, שלא באמת זה היה לך כזה דחוף, וכזה גילו אותך, המשפחה שלך אמרו, אין, את חייבת, את חייבת.
1: לא, רגע, זה לא היה ממקום של... עכשיו, זה, על זה יקום ויפול הקריירה, כאילו זה לא היה תכנון שלי, פשוט לא רציתי לעשות שנתיים כל דבר אחר.
0: אז זהו, זה בדיוק מה שבאתי לשאול, כאילו האם זה היה ממקום של כזה, הייתי סגורה, היית סגורה כאילו על הכיוון הזה של המוזיקה?
1: כן.
0: כי היה לך גם את הביטחון, כי, תדעת.
1: לא, לא, לא, לא. הייתי סגורה על המוזיקה, אבל לא ידעתי מאיזה כיוון. אמרתי, אני אנסה הכל, מקסימום אני כאילו מורה לפתוח כל, זה היה הווייב. ידעתי שאני אעשה מוזיקה, לא ידעתי איך, לא חשבתי שאני כאילו בוודאות בקדמת הבמה. את מבינה?
0: כן, מתי הבנת?
1: מתי הבנתי? בכוכב. אבל גם באמצע.
0: לדעתי לפני זה את כבר התפוצצת, לא? ברשת וזה.
1: כן, היו סרטונים שהתפוצצו ממש, אבל לא אמרתי, אוקיי, מזה עכשיו אני הולך לפתוח מנורה. זה לא היה אירוע.
0: ברור, אבל זה לא עשה משהו לביטחון?
1: כן, ברור שכן, אבל לא כאילו בגדול. זה היה קצת בקטנה כזה, זה היה עדיין תחביב, עדיין בגדר תחביב.
0: ואמרת מקודם, כזה בחצי משפט, שזה קרח באמצע שהבנת. מה באמצע? כאילו, אני זוכרת את האודישן שלך, שברת שם את האולם, כאילו...
1: איפה? תסתכלי עליי שם, מדובר בילדה חמודה חסרת פיתוחון, שומעת שם עם הג'וקט ג'ינס המכוער הזה. לא, לא, לא.
0: מה?
1: חוסר ביטחון מזעזע.
0: כי יש פער אדיר.
1: כאילו... ברמות, גם קולית, גם בביטחון, גם כאילו הכל, הכל.
0: התכוונתי, יש פער בין מה שאנחנו ראינו וחשבנו.
1: לא, אין פער, תסתכלי על זה. תסתכלי על זה טוב טוב. אין פער. אני רואה את זה, אולי באמת לא רואים את זה בחוץ, אבל...
0: אני לא חושבת.
1: לא, לא, אני אומרת לך, למדתי ככה, קולי. משתנה קטנה.
0: ומה קרה באמצע הכוכב שגרם לך לאיזה עליית מדרגה מבחינת הרגשה הפנימית?
1: שמי, זה מראים שקודם כל התגובות, התוכנית הרי כשהיא מצולמת היא גם עולה, באותו זמן. אז גם התגובות של השופטים ושל הקהל ושל המשפחה, ופתאום כולם כאילו, וואו, ואני, אוקיי, אז אולי באמת יש פה משהו. אז העלה לי את ה... את יודעת, לאט לאט. גם עבדתי קשה.
0: בכוכב.
1: מאוד.
0: ולפני זה היה לך איזושהי הכשרה מקצועית, דרך לעשות את זה ככה בענק, או שזה פעם ראשונה שקיבלת כזה אפשרות, כזאת במה?
1: פעם ראשונה. לפני כן נתת... את כסים בעיר כזה, לא, הייתי במקלה, בגדול, מגמת מוזיקה, לא עכשיו משהו, בקטנה.
0: תגידי, ואת זוכרת איזה רגע בכוכב שאת כאילו, מקבלת פתאום את כל האהבה הזאת?
1: מאיזו אלייך? בחינה, כאילו, מה...
0: כאילו איזה רגע שכזה, היית כזה וואלה, זה הדבר שלי.
1: תראה, אני מאמינה שבאמת מהרגע הראשון שעליתי על במה וכאילו על הבמה שם ושרתי, אבל בתכלס, עד שזה לא נגמר, עד הגמר, לא... כאילו, אני זוכרת שעמדתי שם ואמרתי לעצמי, יו, בטוח בגלל שאנחנו מצחיקים, אני וכל המשפחה, הם לוחשים להם באוזניה להגיד לי שאני טובה. כאילו, זו הייתה התחושה שלי.
0: באמת?
1: כן.
0: אבל תראי, הציונים היו בשמיים, גם זה לא רק השופטים, יש גם את הקהל. כאילו איך אפשר
1: אמרתי הכל חרטה, זה מה שכאילו אמרתי לעצמי די, הכל כאילו חרטה, אנחנו מצחיקים אז אנחנו מביאים רייטינג, זה מה שהרגיש לי, באמת, בשיא הכנות.
0: ואז כשאת מוצאת עצמך בגמר את כזה, וואי, עליתי לגמר, אז אולי בעצם לא?
1: זה לא רק שעליתי לגמר, גם אני זוכרת שהסקרים כאילו היו ממש בעדי, ואנשים, זה כאילו היה ממש בלגן על זה, אז אמרתי, אוקיי, וזה התחיל מלא ידעתי שתלכי ממני,
0: כן.
1: שם זה התחיל לעלות לאט לאט, ובגמר אמרתי, אוקיי, אז אולי יש פה משהו.
0: אולי, את יודעת, לא בטוח.
1: אולי, כאילו, אולי.
0: אז איזה כיף שהכוכב נתן לך כזאת מתנה, ובתכלס גם לנו.
1: בטח, חיים שלנו.
0: ואנחנו עוד נמשיך לדבר על זה רבות, אבל בינתיים בחרת לנו שיר.
1: נו, נו, נו.
0: לשמור סודות עודיה.
1: נכון מאוד, למה בחרתי? גם בן זוג יצא. אומרת לך את האמת, השיר אהוב עליי כבר מלא זמן לפני שהוא יצא.
0: יאללה. איזה כיף שאת יכולה, כאילו שיש לך כזה press save, שתוכל לשמוע הכל לפני כולם.
1: בטח, אין כיף כזה.
0: שווה מאוד.
1: ברור.
0: את יודעת לזהות מה יתפוס?
1: כן. בדרך כלל. בדרך כלל.
0: יפה מאוד. יש מאוד שיש לך אוזן מוזיקלית.

0: לשמור סודות.
1: לשמור סודות.
0: יודע. טובה בשמור סודות?
1: לא.
0: אז זה בעיה, כי כל המשחקים שלנו מתבססים על זה שאנחנו שתינו מחזיקות את, את כל סודות המשחקים בעצם. דווקא את עד עכשיו שומרת אותה ממש
1: טוב. את אומרת שאני יושבת בשקט, בחרדה?
0: כן, מבחינת שזה ייפלט לך. אני הכי לא יודעת לשמור סודות, לא יודעת מה אני עושה פה בגדול, אבל...
1: אלופה.
0: אני אספר לך משהו לא, לא סוד. נמצאת איתנו עכשיו משפחה שלמה.
1: יו, יו.
0: רוצה לתת לנו את הנאים דרופינג?
1: רגע, יש לנו פה את גיל, תובל, איריס ועומר. תובל?
0: מיד נגלה.
1: תובל?
0: אתם איתנו, חברים? והדס.
2: כן, אנחנו איתכם, וגם הדס פה.
1: הדס, הדס אוש.
0: רגע, מי האמא, מי האבא, מי האחים? תעשו לנו שנייה סדר.
2: אז אני גיל, אני האח האמצעי, עומר זה אח שלי הגדול פה מאחוריי, הדס אחותי הקטנה, אבא תובל פה על ההגה, ואמא גם פה מאחוריי.
0: קודם כל, תרימו לאבא תובל על ההגה, לא פשוט בשעה כזאת.
1: לא פשוט.
0: ממש לא בעוד עם משפחה שלמה מאחורה.
1: איזה משפחה אווירה.
0: כן. שמענו שמה שאתם חוזרים מבד אחת.
1: מה עשיתם שם?
2: גיל סיים קורס קציני חיל.
1: וואו, גיל. גיל, וואי, איזה אווירה אתם. בואו נשב.
2: מה זה, מה זה?
1: לא משנה.
0: גיל, תגיד, כאילו, מאיפה אתה מגיע לקורס קציני חיל? מה אתה עושה? מה עשית לפני זה בסדיר?
2: אני מצנחנים.
0: איידה.
2: כן. זהו, הייתי קצת... כן, עכשיו סיימנו 8 חודשים בבד.
0: יואו, איזה קשה זה, יאללה, ועוד קציני חיר. טוב, גיל, אני חושבת שמגיע לך את הפרס של היום, לא?
1: אני חושבת שבוא נתחיל להביא לו את הפרס. בוא נתחיל להביא לו את הפרס.
0: חבל שיש קצת כללים לאירוע.
1: אני לא אוהבת הכללים האלה.
0: אבל בגלל שקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו, זה יגיע אליו.
1: אני סומכת עליכם. תובל.
2: יאללה.
1: תובל, תתעורר.
2: אני על ההגי, אני אין.
0: טוב, חברים, אתם מוכנים?
2: יאללה.
0: יאללה, בואו נשמע טעות.
3: ימשיך כבודו בשירה.
0: אור, תמשיכי.
1: הכי ברור.
0: תמשיכי.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: נכון מאוד.
0: חבל שעוד לא התחלנו לשחק, אבל בינתיים אתם הכי הזוכים שלי. אז ימשיך כבודו בשירה, משחק שבו, guess what, אנחנו צריכים להמשיך את השיר. ואיזה שירים, יש לנו באמת שירים מאוד מאוד מוכרים כזה מהתקופה האחרונה, אפשר להגיד את זה ככה. אז אנחנו פשוט נשמיע לכם שיר ונעצור אותו בדיוק בפאנץ', סבבה? ואתם תצטרכו להמשיך ונבחן. חבל שיש קצת כללים לאירוע.
1: אני לא אוהבת הכללים האלה.
0: אבל בגלל שקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו, זה יגיע אליו.
1: אני סומכת עליכם. תובל.
2: יאללה.
1: תובל, תתעורר.
2: אני על ההגי, אני אין.
0: טוב, חברים, אתם מוכנים?
2: יאללה.
0: יאללה, בואו נשמע טעות.
3: ימשיך כבודו בשירה.
0: אור, תמשיכי.
1: הכי ברור.
0: תמשיכי.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: תודה רבה. טוב מאוד.
0: חבל שעוד לא התחלנו לשחק, אבל בינתיים אתם הכי הזוכים שלי. אז ימשיך כבודו בשירה, משחק שבו, guess what, אנחנו צריכים להמשיך את השיר. ואיזה שירים, יש לנו באמת שירים מאוד מאוד מוכרים כזה מהתקופה האחרונה, אפשר להגיד את זה ככה. אז אנחנו פשוט נשמיע לכם שיר ונעצור אותו בדיוק בפאנץ', סבבה? ואתם תצטרכו להמשיך.

0: נכון מאוד.
1: חבל שעוד לא התחלנו לשחק, אבל בינתיים אתם הכי הזוכים שלי. אז ימשיך כבודו בשירה, משחק שבו, guess what, אנחנו צריכים להמשיך את השיר. ואיזה שירים, יש לנו באמת שירים מאוד מאוד מוכרים כזה מהתקופה האחרונה, אפשר להגיד את זה ככה. אז אנחנו פשוט נשמיע לכם שיר ונעצור אותו בדיוק בפאנץ', סבבה? ואתם תצטרכו להמשיך ונבחן את הבקיאות שלכם.
2: יאללה.
1: יאללה, מוכנים?
0: נו בראש.
1: יאללה, אנחנו מתחילים.

0: אני חייב רק להזיר.
1: דברו אלינו.
2: עומר אדם.
1: אבל אתם צריכים לשיר.
2: הפוך לשניים, רואים לך בעיניים.
1: לא, לא, אבל עכשיו הגענו לפזמון. עכשיו הגענו לפזמון, איך הוא הולך?
2: 32.
3: תמשיכו, תגיעו לזה. אנחנו סומכים עכשיו. אפשר לתת רמז?
1: את יכולה, ממש קטן.
3: אוקיי, תהיו איתי, אתם איתי? אתם איתי?
4: כן.
3: רגע, מה שם המשפחה?
4: בירן.
3: בירן, משפחת בירן. כי יש לי חברים.
1: זהו, זה הרמז.
2: טיפה משוגעים.
3: אלופים, אלופים.
2: הגענו לבזיל, זה נראה
1: זה מה שאני. איזה כיף זה כפיים. כל היום אני רוצה לכפיים. רגע, מי שרה עכשיו כל כך יפה? הדס?
2: כן.
1: וואי, הדס, איזה גברת, את זהו, צלחתם. תשמרי את הכל לסבב הבא, אוקיי? יאללה, מוכנים?
3: עוד שיר.
1: יאללה,
5: קדימה.
1: כן? אבל צריך מילים גם, חיים שלי. איך זה הולך, נו?
4: ונוכל כל יום להשיך מחדש.
1: טוב, תקשיב, זה היה סופר מקורי, וגם הפלצט שלך היה באמת
3: החל הדרך מחדש. מאוד אהבתי את זה.
1: אבל זה לצערי לא ממש המילים.
3: את מפילה אותם?
1: מה אני אעשה? אתם רוצים לעשות שוב?
3: עוד פעם, עוד פעם.
1: הלוואי ש...
2: לא ייגמר.
1: אוקיי.
2: שיבוא הקיץ מים, ונוכל סוף סוף להתחיל
1: מחדש. נקי. וואו, וואו, מי הצילה את הכבוד האבוד? האם זאת הדס שוב?
3: שאני לא אגלה שפתח צ'ירון את הדס. הדס. הדס.
1: טוב, נשמע את התשובה רגע, נהנה מהתשובה קצת? יאללה.

0: יפה מאוד זה היה, כל הכבוד חברים. טוב, נשאר לנו שיר שלישי ואחרון.
1: סומכת עליך.
2: אבל תביאו שיר טוב, אנחנו תכף סוגרים 3 שעות על הכבישים, תביאו שיר טוב.
0: מה אתה אוהב?
2: משהו שלנו, טונה, ערבית.
0: טוב, אני לא יודעת אם זה בדיוק משהו שלכם, אבל זה ללא ספק שיר טוב. מוכנים?
2: יאללה.
0: בא לה לשחק אבל למה סולו? בא לך לדבר אז תשימי פולו. אם אחד כמוני בא עושה עלייך מוב, אל תגידי לא לא לא. כן, איך זה הולך?
2: זה ממש לא שלנו.
0: לא, רגע, זה קשה. אפשר לתת להם רמז? אפשר לתת רמז שזה החלק המוכר ביותר בשיר.
3: זה החלק המוכר ביותר? כן.
1: סומכים עלייך הדס.
0: את יכולה לתת את המילה הראשונה.
1: מנדם.
0: של החלק. מכיר
2: את השיר, אבל איך היא תמשיך פה את ההופעה? זה התקלה, זה מטורף.
1: רגע, הם חייבים בכל השלוש שלהם?
0: כן, צריכים. לא, רגע, שנייה. קודם כל, חברים, אני מתנצלת, זה לא אישי, אבל יש סוף טוב. בכמה צדקתם?
3: די.
0: וכמה שיחקנו?
3: שלום, 2.5.
0: לפי המתמטיקה הפשוטה.
1: יא רבי, הם זכו.
0: אז רגע, ניתן לכם גם. אנחנו מאמינים בכפיים.
1: ברור.
0: טוב, חברים, נראה לי שזה פיצוי קל על 3 שעות בכבישים, לא? לאיפה אתם נוסעים, אגב? איפה הבית?
2: הבית בקדימה.
0: בקדימה.

0: וואו, וואו, לא קרוב בכלל לבד אחת.
1: טוב, זה היה שווה את זה, סליחה, הוא סיים קורס.
0: ללא ספק.
1: מה זה, טירוף?
0: אז חברים, תרימו לגיל ותרימו גם לטובל שנוהג. ותרימו גם למי שחייג אלינו, כי...
1: לכל המשפחה, אין משפחה כזאת.
0: ואני רק אומרת שיש לנו גם פרסים משפחתיים, אז יכול להיות שמשהו מזה יקרוץ לכם, אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט ליצור קשר עם המפיקות שלנו, והכל יגיע עד אליכם, סבבה?
2: יאללה, תודה.
1: קטלני.
2: תודה רבה, לילה טוב.
0: ביי חברים, לילה טוב טובה, לילה טוב.
2: טוב, ביי.
0: ביי. נקשרתי לטובל כי אני מבינה לליבו של הנהג.
1: הוא סובל ברמות. הוא לא נהנה כרגע.
0: אז כמו נסיעה לאלת, טוב.
1: כן.
0: לענייננו.
1: נו נו.
0: יש פה מגיע ליאור כהן, מכירה אותה?
1: מי זאת? איך... מי? משחקי השף?
0: כן.
1: סבבה.
0: האמת שכן, משם. סבבה. היא רוצה לספר לנו על השיר הזה?
1: אין שיר כזה. מה שמרימות להטמע. סתם, זה יצא ממש יום... יום אחרי שאני התגלצתי החוצה.
0: וואלה.
1: מהאח, בגדול, וכתבתי אותו בתקופה שאני ונראה נפרדנו.
0: אני לא מאמינה שהייתה תקופה כזאת.
1: הייתה מה לעשות, זאת, בלברה.
0: ואז חזרתם והוא הפיק את השיר?
1: זה לא הוא הפיק הפעם, אחי סליחה. אבל חזרנו, וזה מה שחשוב. אופ.
0: אגב, למה? כאילו, אתם, לא, אתם דוגלים בכזה לערבב או לא לערבב ביזנס ופלז'ר מעניין?
1: לא, אנחנו עובדים ביחד, ברור.
0: וואלה. אז בטח. ספציפית השיר הזה לא.
1: ספציפית.
0: ומי כתב? מי הלחין?
1: כתבתי יחד עם אלמוג ריף, ופן חזות שם הלב שלי.
0: אופה.
1: ופן הפיק גם. אין מוכשרים כאלה.
0: אז אנחנו נשמע את זה עכשיו. אני רק חייבת לשאול אותך, כי כאילו, אני לא יכולה לצאת מהזה בלי לשאול אותך, לגבי סוגיית המגלצ'ה. זהו, פשוט דברי. פשוט דברי.
1: דמעות. דמעות. אז מי שנתקעתי באמצע, כן? את צוחקת, אבל זה הכי אמיתי.
0: יו.
1: אני נתקעתי.
0: יו.
1: לא שמעת...
0: לא רצית אחר כך, לא יודעת מה.
1: לשבור את המגלשה? כנראה שכן.
0: לדוגמה.
1: כנראה שכן. אבל בסדר, את יודעת... אלה החיים. מה אני אגיד לך? צחוקים. זה היה מצחיק.
0: כן, את אחת שלוקחת דברים בקלות.
1: תלוי מה.
0: את זה לקחת בקלות?
1: כנראה שכן, אם עכשיו אנחנו מסתלבטות על זה. גם עשיתי אחר כך סרטון פיש באינסטגרם. פיש.
0: אז נראה לי שזה אולי הניצחון האמיתי שלך.
1: ברור.
0: מגיע לי.
1: מגיע לי.
0: כי מגיע לך.
1: הכי ברור שיש, גם לך.
0: תודה. תגבירו שם באוטו, כן?
1: לא להתבייש.
0: אור כהן, שיר חדש יחסית.

0: אור כהן, מגיע לי. איזה כיף היה לשמוע את השיר הזה בדאבל, כאילו גם את אור כהן, כאילו שמופיע לי ברשימת שירים, וגם את אור כהן שרה תוך כדי.
1: אלק.
0: חבל שלא פתחתי לך מיקרופון, היו נהנים כמוני. טוב.
1: ככה בהפתעה.
0: כן. להתקיל אותך. זה קצת מה שאנחנו עושות עכשיו.
1: את עושה לי לחץ.
0: זהו, זה הרגע שבדרך כלל המרואיין שלי לא כל כך אוהב, כי עכשיו את כאילו האורחת, את עומדת למבחן, אבל השיר את יודעת? היא ככה השמועה מספרת.
1: נראה לי.
0: אז נראה לי שאתי בסדר.
1: נראה לי, כאילו. נראה לי, נראה לי, וזה נכון. בל!
0: טה, טה, טה, טה. באנו לבלבל אותה.
2: בל אותה.
1: אני מבינה.
0: אני מתה על זה. טוב, אז אנחנו הולכים...
1: האות הזה לא אמר לי כלום.
0: כן, אז אני אספר לך.
1: אוקיי, סבבה, סבבה.
0: זה ככה היה עד עכשיו גם. נכון, היה אות שלא אומר כלום, פשוט זה נורא מגניב לשמוע אותו, ואז אנחנו כאילו נדבר על זה. אז בגדול, את הולכת לקבל מנגינה. מאיזשהו ז'אנר, איזשהו מקום, מעניין איפה. ואת צריכה לשיר עליה שיר. אבל איזה שיר? את לא חלמתי שתלכי ממני.
1: יו. מה? אני רוצה לשמוע אותו יותר.
0: כן?
1: ברמות.
0: זהו, כבר מוצא.
1: וואו. וואו, אבל
0: תגידי, את עוד שרה אותו בהופעות?
1: כן, בעניינים? בטח.
0: באמת?
1: ברור.
0: באותו עיבוד של מה שעשיתם?
1: יש כמה שינויים, אבל תשמעי, זה מתבקש, כאילו אין מה, מתבקש ברמות. אנשים נהנים מזה.
0: כן.
1: אפשר לשמוע את זה יותר.
0: זהו, די. מעניין אם זה יקרה עם כל שיר שיצליח, או שכשזה יהיה באמת כאילו התפוצץ ברמות על, כאילו שיר שלך, אז זה לא ימאס לך.
1: שמי, סתם אני אומרת, ברגע שאני מתחילה לשיר אותו, אז אני נהנית ממנו, כן? אבל תת, בשנייה שלה לפני זה, עוד פעם.
0: אולי גם כי זה מחזיר אותך שנייה למשהו שכבר עברת.
1: האמת שיכול להיות כאילו ברמה פסיכולוגית, אבל תת, לא נכנסתי לזה ברבדים האלה.
0: כן, יכול להיות שאני קצת מגזימה.
1: יכול להיות.
0: אבל בואי נשחק ואז נדבר קצת אולי על זה. מוכנה לשיר את זה? את יכולה גם קצת לשנות את הלחן בשביל המנגינה, כי בוא נגיד את זה ככה, היא לא קשורה בלשון המחל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: סליחה מראש.
1: איזה רע, מרשעת. נחשים אתם אחד אחד. איפה הוא? פה?
0: תנסי עם הפדלה.
1: חלמתי שתלכי ממני. אני לא יכולה לשמוע את הלחן הזה. זה עושה לי חרדה.
0: זה המילים?
1: זה המילים?
0: לא, יש מילים,
1: רוצה. לא, נראה לך שונות בזה?
0: שזה, כן.
1: איך זה? אמרתי שתרחי ממני, בלי לומר מילה, בלי להזיר, היה. פתאום יקני.
0: השארת היה איזה קורא.
1: זה עבד לנו? איי, איי, איי, איי.
0: טוב, זה באמת היה בלתי אפשרי.
1: נחשים.
0: את רוצה מחיאות כפיים?
1: לא, אני לא חושבת שמגיע לי על הדבר הזה.
0: אני הכי חושבת שמגיע לך. מוכנה לזה?
1: ברור.
0: רגע.
1: אפילו הוא
0: לא צריך לקרות, לא, לא. לא, זה היה סופר מוערך, וזה היה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שזה המשחק הסודי אולי הכי קשה שעשיתי.
1: אני יכולה להבין, אבל אנחנו נצלח את זה. פשוט, צ'אט, תבחרו סנדים שלא... יעשו לנו לחץ.
0: בחזה.
1: בחזה דפיקות לב.
0: באמת? עדיין?
1: קלות, בטח.
0: על מה יותר? על לא חלמתי שכי ממני הכוכב הבא, או אח הגדול, אח הגדול?
1: על האח הגדול, ברור. שיש את הסאונד הזה של הדחה, הלב שלי דופק, עולה. ברור.
0: וואלה.
1: יעבור. זה יעבור. גם זה יעבור תונה.
0: כן. טוב, אני רוצה לדבר איתך על תחנה קצת יותר מוקדמת.
1: לא, לא, לא.
0: היינו פשוט בכוכב. ודיברנו קצת כזה בזמן שהתנגן השיר, אז לא, לא שמעתם, על היציאה מהדבר הזה. שבשנים האחרונות, מה שנקרא, גוברת המודעות לזה שזה אירוע מאוד מאוד לא קל.
1: אמת.
0: ואני זוכרת שאת גם סיפרת על זה. אז מעניין אותי מה הייתה החוויה שלך.
1: באחרי את אומרת.
0: כן.
1: תשמעי, קודם כל זה תלוי מי מגיע. אני חושבת שהצלחה היא צריכה להיות עם הרבה מוכנות. אני לא חושבת שהייתי מוכנה לזה יותר מדי. הייתי מאוד מאוד מאוד מאוד צעירה. מה זה הייתי? אני עדיין, אבל כאילו אז הייתי ממש מאוד צעירה ולא מודעת למה אני הולכת לחוות. גם בסיטואציה עצמה וגם באחרי, וזה עשה לי כאילו יותר מדי. לא כי התבאסתי מזה שאני שרה וזה עובד. לא, זה ריגש אותי, אבל היה הרבה דיסוננס בין זה שאני מאוד שמחה מזה שאני מצליחה מוזיקלית, לבין זה שאני לא מוכנה, לא נפשית ולא מוזיקלית. זה היה כאילו יותר מדי. להכיל.
0: את יודעת, אני תמיד חושבת, בשביל להבין מה את אומרת, אני תמיד כזה מעמידה את עצמי במקום שלך. ואני חושבת שאם נגיד היה קורה לי דבר כזה בתורת, אז מה שהכי כאילו מטלטל אותי, זה העניין הזה של האהבה. כאילו שאנשים פתאום מעריצים ואוהבים אותך, אבל הם לא באמת מכירים אותך.
1: נכון.
0: כי אי אפשר באמת להכיר אותך בתוכנית ריאליטי, וגם בכללי, להוציא שירים וזה, אתה כאילו מכירים את הצד המוזיקלי שלך, הם לא חיים איתך.
1: נכון.
0: ופתאום כאילו האורות קווים, ואת נשארת לבד, וכאילו יש את העילה הזאת של הדבר הזה מאחורייך, כאילו במיוחד לאור דברים שעברת, בילדות ובשנים היותר ראשונות של ההתעצבות.
1: אמת.
0: אז רוצה לספר קצת איך זה תפס אותך מהבחינה הזאת?
1: של הילדות?
0: לא, של של האהבה עצמית, כאילו עד כמה אפשר להיות, כאילו לשחרר את זה ולא להיות תלוי כל הזמן במה יגידו, אם יאהבו.
1: שמי, המקצוע הזה לא מאפשר לך יותר מדי לשחרר את זה, לא משנה באיזה שלב בקריירה, זה משהו שאת צריכה למצוא הרבה סנטר בשביל להעביר אותו. זה עבודה שהיא, אני חושבת שכולנו, כל הזמרים או אנשי הבמה, נצטרך לעבוד עליה אולי כל החיים. בסוף העבודה שלי זה לקבל כפיים, אגב, כפיים. והעבודה שלי זה שאנשים יאהבו את מה שאני עושה, ויאהבו אותי גם כפרסונה, וזה לא בהכרח משהו שקורה כל הזמן, וזה לא פשוט, זה משפיע עליך גם ביום יום. ותראי, האירוע הכי קיצוני הוא שאת יוצאת מתוכנית, ואז פתאום את יושבת בבית קפה, ואת רואה שכולם מסתכלים, כאילו, זה לא... עזבי, אין בעיה ש... את יודעת, שניגשים ומדברים איתך, זה עוד סבבה, אבל כשמשבים מסתכלים, ואת רואה, את אומרת, רגע, אז מה הוא חושב, ומה היא חושבת, ואיך אני זה, איך אני פה? זה לוקח זמן לשחרר את המחשבות האלה, ואת ה... זה קשוח.
0: תגידי, איך יוצרים בכלל מוזיקה ממקום כזה שאת יודעת ש... זה המומנט שלך, כאילו, אנשים מחכים לשמוע, זה נשמע זוועה.
1: זה זוועה, באמת.
0: איך זה עבר עלייך?
1: אחרי הכוכב זה הכי קשה שיש, כי הלחץ הזה הוא לא מאפשר חופש, כאילו, אומנותי, בכלל.
0: ברמות.
1: זה כאילו לחץ שאת חייבת עכשיו, ואם זה לא יהיה טוב, זה לא יצליח, אז זהו, הכל הלך והכל הפך.
0: ואת כן חיכית קצת.
1: לא כזה. האמת שיחסית, יחסית, זה היה אולי חודשיים אחרי לא זוכרת בדיוק, כן, זה היה לפני 3 שנים, אבל
0: כן.
1: זה היה ממש קצת זמן, אני לא מתחרטת, זה שיר מהמם, שהוא לא אני, הוא לא מתאים לי, והוא לא היה נכון לי אז, אולי היום כן, אז פחות, וזה ביאס אותי מאוד, ואז יצאתי טיול, לא יודע איזה טיול יצאתי.
0: איזה טיול?
1: של חיפוש עצמי, כאילו זה היה...
0: מה עשית?
1: הרבה אולפנים והרבה נחת, רגע, למצוא את הנחת הזה, רגע. זה לא היה פשוט בכלל. הוצאתי עוד שיר שגם אמרתי מה קשור, מה את עושה, ואז הפסקתי לגמרי, לקחתי הפסקה ממש ארוכה, לעבוד על עצמי ועל המוזיקה.
0: חוץ מסשנים באולפן, מה עשית כדי לעבוד על עצמך? מעניין.
1: תשמעי, זה להיות הרבה בסביבת אנשים שאוהבים אותך, ו...
0: זה דבר חשוב.
1: והבן זוג, והמשפחה, וזאת, לטוס קצת, ולנשום, ולחיות, ולעשות הכל בשביל לשחרר, לשחרר פשוט.
0: ואת התוצאה שמענו עכשיו.
1: ברוך השם, כן, עכשיו אנחנו על זה ממש, כן.
0: יש שמועה אפילו שיש לך שיר חדש שהיה אמור לצאת היום.
1: נכון מאוד, דחינו אותו. דחינו אותו.
0: למה?
1: כי, לא יודעת, הרגשתי שבא לי רגע כאילו שהוא יהיה... שיצא כמו שצריך, אבל יש את הסאונד בטיק טוק בגדול.
0: יכול להיות שיש לנו אותו גם על המחשב, איך קוראים לו?
1: סוברו פשע.
0: אוקיי, אז רוצה השמעת בחורה ברדיו?
1: אימאלה, אנחנו עושים השמעת בחורה ברדיו?
0: תני לנו איזה מילה על השיר, אני מבחצת פליי.
1: מדובר בשיר פיפי בתחתון.
0: יאללה.
1: זה עכשיו על אלירן, אבל בקטע טוב.
0: אוקיי. טוב, חברים, שיר חדש, אור כהן, תגבירו. איך הוא בא עם הסוג?

0: טוב, אז השיר הזה נכתב על אלירן.
1: נכון.
0: הוא הפיק הפעם או שלא?
1: כן, גם. יחד עם ים רפאלי.
0: שתכתב את השיר ומפיק.
1: כן, עומרי אלירן וים רפאלי.
0: טוב, סוברו פשע.
1: ברור.
0: שיר חדש, בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: לאור כהן, שיצא בקרוב. אז stay tuned.
1: ברור.
0: נשאר לנו 10 דקות כמעט לתוכנית שלנו. ויש לנו משחק אחרון לשחק עם 3 בנות יקרות ביותר. אלה, רוני ומיקה, מה המצב?
1: מה קורה?
2: שלום.
1: שלום, איזה אווירה גם.
0: אני מתה על חבורות, זה הכי טוב חבורות, נכון?
1: בטח.
0: מה שלומכן, בנות?
2: זה מצוין, מה איתכם?
0: רגע, יש פה, אוקיי. אנחנו בעיקר שמחות לשחק איתכם. יש לנו משחק לא פשוט לשחק ביחד, אתן מוכנות לזה?
2: כן, אז
0: עוד ומתחילים. טוב, זה משחק שרק נשמע כמו התחלה לסרט אימה, אבל זה משחק הרבה יותר מצחיק מזה. אנחנו הולכים לשחק מעין סיימון רדיופוני. אתם יודעים מה זה סיימון?
2: כן.
0: אז איך עושים את זה ברדיו? אני אספר לכם. אנחנו בעצם הולכים לשמוע סאונדים ברצף שנבנה. זה מתחיל מסאונד אחד, ובסוף בסוף יהיו 5 סאונדים ברצף. כאילו אחד, ואז אחד ועוד אחד, ואז אחד ועוד אחד ועוד אחד. ככה עד שנגיע 5. אוקיי? בכל פעם, אחרי שנשמיע לכם את הסאונד, אתם מחכים את הצליל.
2: וואו, איזה כיף.
0: אני מתה על זה שאתם אוהבים את המשחק. מה הבעיה? רק כשתגיעו כזה ל-4, 5, יכול להיות שלא בדיוק תזכרו את הסדר של הדבר.
2: בסדר, נעשה לנו סדר.
0: מצוין, מצוין. זה טוב שאתם הכי על זה.
1: סומכים עליכם.
0: הכי נשמע שאתם על זה. אז מוכנים? ההתחלה היא תמיד קלה.
2: סבבה.
0: יאללה, תקשיבו רוב קשב. תנו לנו את זה.
2: צריך לחכות את זה?
0: נכון מאוד. חזק מאוד. היה פה כל ראש מרשים ביותר.
1: זה היה חזק מאוד.
0: תחלט אותנו את זה שוב? סתם בשביל האפן?
1: אלק.
0: תני לנו את זה שוב.
2: רגע.
0: זה לא יצא, זהו, זה קורא
1: אותו דבר. זה קשה,
0: זה קשה.
2: רגע, יצא לו את זה.
1: ממש יפה, ממש יפה.
0: רגע, רק על זה מגיע כפיים. טוב, נמשיך?
2: יאללה.
1: אליפות
0: מקסימה. טוב, נמשיך.
2: יאללה.
1: אני מבינה.
0: נו, נו, זה כן.
2: סבבה, עלינו.
1: זה צריך להיות צחוק מרושע.
0: יש לכם צחוק מרושע, קצת יותר מרושע?
2: אני לא אהבתי את זה.
1: אליפות!
0: רגע. מגיע לכם קצת כפיים.
1: היי זה.
0: טוב, זה היה מרשים מאוד. חברים, אנחנו נמשיך. מוכנים?
2: יאללה.
1: זה היה ממש יפה.
0: כן, נב.
1: זה היה ממש יפה.
0: אולי שווה להכניס לו שיר הבא כזה.
1: אני חושבת שבוא נקליט את זה ו...
0: כן, שחרר את זה מחר.
1: נלירן.
0: הוא יכול איזה רמיקס. טוב, יש לנו שלב אחרון, עד עכשיו אתם באמת עומדים בזה מאוד בגבורה.
1: ממש אבל.
2: אז יהיו מרוכזות בנות, אוקיי?
0: אתם לוקחים את זה ברצינות.
1: אני מתה על זה. לא, אני מתה על זה.
0: מעולה. יאללה.
1: טוב שוער
0: הנה נהנתם, התחברתם להיהיה,
1: כל הכבוד
0: חברים, הייתם נדירים, אין לי מה להגיד.
3: אפשר להגיד לך משהו לא קשור?
0: בטח.
3: אור כהן, את יודעת שבערב מגמה שלנו, אז הבית ספר שלנו שר אותך, שר שיר שלך.
1: אל תגידי לי סתם. איזה?
3: של חומת חמר.
1: לא להגיד לי סתם, לשלוח לי זריז.
3: לא, נשלוח לך.
0: יו, איזה מתוקות אתן. טוב, חברות.
1: אלפות.
0: שיהיה לכן סופש מושלם, וזכיתם בפרס שווה. יאללה, תצרו קשר עם ההפקה, תקבלו אותו.
2: תודה.
1: נו בראש, יא אלופות. מעיניי.
0: כמה אופי.
1: כמה מלא.
0: טוב, בנות, יאללה, ביי.
1: נתקו.
0: כן, נראה לי. את יודעת מה תפס אותי?
1: נו, נו, נו.
0: שהם אומרים שיר שלה חומות חמר.
1: לא, זה דמעות, כאילו.
0: אז מי שזה מצחיק, זה יש בזה משהו, בסוף את הופכת, את הופכת שם שירים, כאילו, לשלך, את הולדת עוד ביצוע.
1: האמת שזה וואו, אבל את יודעת, כבודה של מרגול.
0: מרגול.
1: במקומה.
0: לא, בוודאי.
1: במקומה ברמות.
0: אבל זה נראה לי, גם אני חושבת כמה זה מחמיא בתור מישהי שיש לה כל כך השכלה מוזיקלית רחבה וורסטילית, שיכולה לעשות לי מצד אחד את מתי כספי ומצד שני את מרגלית צנני, ועוד כל כך הרבה בדרך ואנגלית והכל, כאילו להיות זאת שחושפת את בני הנוער לבנגרים.
1: אין בנגרים כאלה, אני מסכימה איתך.
0: כן, זה משהו שאני רואה שתמשיכי לעשות?
1: לחדש שירים, ברור, אני מתה על זה.
0: כן.
1: ברור.
0: טוב, נראה לי שגם הקהל יכול להיות שהוא קצת אוהב. אורה, נשאר לנו שתי דקות בערך.
1: לא, אל תגידי לי דברים כאלה, נו.
0: כן, ויש לנו עוד את סחרחורות של מור לשמוע.
1: אין שיר כזה בעולם.
0: ועבר מהר ברמות, לא?
1: וואי, בסה.
0: כן, צריכי לבוא שוב.
1: זה, אני אבוא שוב, אין ברירה על זה.
0: אז זה הזמן להגיד מלא מלא מלא מלא מלא בהצלחה עם השיר החדש.
1: תודה רבה.
0: ועם כל מעשייך.
1: בעזרת השם.
0: ועוד מלא מלא שירים.
1: אמן, אמן.
0: שיהיה לך כיף גם לנו כשתוציאו אותם.
1: חיים שלי.
0: ונגיד גם תודה לצוות שלנו שאפשר לכל הדבר הזה לקרות.
1: ברור, אין על הצוות.
0: תודה לשואה מר צבי העורך שלנו ולמפיקות. ליאל טיטיטיין גידאי, אונוע שילו ואלם גדמו. על הסאונד אלון צמיד, בפיקוח אילן גביש. תודה רבה אור כהן.
1: תודה, תודה לך, חיים שלנו, נוגה.
0: נשמע עכשיו את מור?
1: יאללה.
0: אוהבת אותה?
1: היא הלב שלי.
0: אתן חברות?
1: חיים שלנו, אני מאוד אוהבת אותה.
0: כן.
1: גם באישי.
0: וואלה.
1: בטח.
0: את מפרגנת לעד הסוף.
1: על העיניים.
0: ועם זה אנחנו מסיימים.
1: יאללה.
0: ביי חברים, שיהיה אחלה של סופש.
1: סופש נעים ולילה טוב.
0: לילה טוב.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלתה בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
2: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
4: שבת שלום.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: סגן אלוף במילואים ג'
9: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
10: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
12: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחמי חטיבת גולני חיסלו 5 מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על כוחות צהל בזוטר השרקיה שבקו ההגנה הקדמי בלבנון. באירוע נוסף, כוחות מחטיבת הקומנדו הפועלים ברכס עלי טהר זיהו מחבל חמוש מארגון הטרור וחיסלו אותו. בתוך כך, הכוחות לא מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות או לנוע במרחב הרכס. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שר החוץ גדעון סער יביא לאישור הממשלה הצעה להכרה ישראלית ברצח העם הארמני. ברשומה שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב השר סער, זוהי חובה מוסרית והיסטורית להכיר ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העותמנית. יש לגנות החשה, מזעור או עיוות של האמת ההיסטורית, כך סער. פילוג בהנהגת המגזר החרדי, הרב דוב לנדו תוקף הלילה את המפגינים החרדים שהשתתפו במחאת הרכבים אתמול וחסמו את הכבישים המרכזיים ביותר. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש עם מנהיגי המגזר החרדי שהביעו תמיכה בהפגנה שהתקיימה מוקדם יותר השבוע. מיכאל מזרחי, שנרצח בפיגוע במונטריאול קנדה ביום שני, הובא למנוחות הלילה בבית העלמין במגדל העמק. כתבתנו לענייני תפוצות, שירה יותר מזכירה כי באירוע שהתרחש סמוך לבית חב"ד נרצח גם שוטר. שני אירועים על רקע פלילי תוך שעה. בג'יסר א-זרקא, גבר כבן 30 נפצע קשה מירי, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בלוד, גבר כבן 50 נפצע קשה מירי, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נערכים שני משחקים מהמחזור השלישי בבית ה', גרמניה שכבר הבטיחה את מקומה בשלב הבא, מתמודדת מול אקוודור, תוצאת המחצית היא 1-1, וחוף השנהב נגד קואסאו, תוצאת המחצית היא 1-0 לחוף השנהב, ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד, נהג בגדוד 75 וחטיבה 7, שנפל הלילה בדרום לבנון, הובא היום למנוחות. סווייד בן 32 בנופלו מפקיעין, נהרג בפעילות מבצעית, כאשר המסעית שבנסה התהפכה בדרכה לספק ציוד לקוחות. מפקד חטיבת השריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, ספד לבאסל.
8: באסל ביצע את תפקידו בצניעות, במסירות ובאחריות. מי שפגש אותו העיד מיד על מעלותיו. באסל שסימל את חדוות החיים, נלחם נגד תרבות המקדשת מוות ושנאה. אין מילים שיקלו על הכאב, אולם יש גאווה גדולה ודוגמה לדורות ההמשך.
12: יהי זכרו ברוך. ובינתיים, צהל מצמצם את היקף הכוחות הלוחמים בלבנון ובעזה, ומוציא חלק מהחטיבות הסדירות לתקופת אימונים של חודש. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. לילה טוב, דורון.
13: לילה טוב גיא, כן, זה מהלך משמעותי ביותר שהרמטכ"ל אייל זמיר מחליט עליו, צמצום של הכוחות הלוחמים בכל גזרות הלחימה העיקריות, זאת אומרת גם בעזה וגם בדרום לבנון, וזה למרות שעדיין בדרום לבנון וגם בעזה המצב שברירי ורגיש, ובחלק מהגזרות מתקיימת לחימה גם אם היא מאוד חלקית. אנחנו מדברים למעשה על החלטה להוציא חלק מהחטיבות הלוחמות של צה"ל, ובמקום שהם יהיו בגזרה מבצעית כלשהי, אותן חטיבות יבצעו מה שמכונה רענון, העלאת כשירות, אימונים, וזה למעשה יאפשר ללוחמים גם להתרענן וגם לחזור ולהתאמן ולחדש את הכשירות שלהם. כמובן שכל החטיבות האלה שבכל רגע נתון יהיו בצהל כמה כאלה שיהיו באימונים, הן יוגדרו עתודה מתכלית, זאת אומרת אם יהיה צורך מבצעי כלשהו יוכלו להקפיץ אותם לאחת הגזרות. רק נגיד גיא שכל פרק הזה של העלאת כשירות יימשך חודש ימים לכל חטיבה, ולעומת עזה ולבנון ששם מתבצע רידוד וצמצום של הכוחות הלוחמים, בגזרת יהודה ושומרון אנחנו צפויים לראות מגמה הפוכה, תגבור של המרחב בעוד כוח לוחם לקראת תקופת החגים.
12: תודה דורון. ונסיים בספורט, המחזור השלישי של גביע העולם בכדורגל בעיצומו, גרמניה פוגשת את אקוודור וחוף השנהב, נראה שהיא בדרך לשלב הבא. עם העדכונים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב יובל.
14: לילה טוב נובוטני, אז כן, עכשיו גרמניה נגד אקוודור, מחצית המשחק בבית A, המחזור השלישי שיקבע בעצם מי הנבחרות שיפילו לשלב הבא, לשלב 32 הגדולות. כרגע במחצית בין גרמניה ואקוודור 1-1, אחרי שבדקה השנייה של המשחק לירוי סנה העלה את הגרמנים ליתרון, אבל אחרי מספר דקות כבר אנגולו הזן את התוצאה. בינתיים גרמניה שכבר הפילה לשלב הבא נמצאת במקום הראשון, חוף השנהב שמובילה 1-0 על קורסאו נמצאת במקום השני עם 6 נקודות, אקוודור במקום השלישי עם 2 נקודות בלבד, כרגע נכון לעכשיו זה לא אמור להספיק לה, והיא צפויה להיות מודחת מהטורניר אם התוצאה הזאת תישאר ככה, ומאוחר יותר הלילה ב-2 יש לנו בבית וב את המשחקים בין הולנד לטוניסיה, בעצם הולנד ניצבת כרגע במקום הראשון, היא צריכה ניצחון בשביל להפיל השלב הבא להיות בטוחה, יפן תפגוש את שוודיה בין הקבוצות מפרידה נקודה אחת, יפן כרגע שנייה ושבדיה שלישית, וחמש בבוקר בבית דלת אוסטרליה נגד פרגוואי. אנחנו בעצם יודעים שארצות הברית שמתמודדת באותו הבית הפילה כבר לשלב הבא, יש פה קרב בין אוסטרליה לפרגוואי על המקום השני מתאפיל, ויכול להיות שגם מי שתסיים במקום השלישי תאפיל לשלב הבא מהמקום השלישי. טורקיה שרבים אמרו עליה שתהיה הסוס השחור של התחרות, הוא כבר בשלב הבתים, ועד כאן הספורט שלנו, המונדיאל להלילה.
12: חגיגה נמשכת, תודה יובל. עד כאן יומן חצות שהפיקה איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד אחרינו ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב, דודו.
0: שמחים שאתה איתנו, אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ומה בתוכנית? שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, לאן כל הדבר הזה הולך, ואיך זה ישפיע עלינו מיד בהרחבה, ועוד באותו עניין, יצאנו לרחוב, לרחובות רמת גן כמובן, לשמוע מה אתם חושבים שקרה לי טראמפ, שסוג של התהפך עלינו, הנה. אם כן, טראמפ יפנה אלינו עורף, ואדוני מאוכזב.
4: כן, בגדול, כי הוא אמר בהתחלה שהוא עומד מאחורינו, עכשיו הוא לא עומד מאחורינו.
0: לא, מה תאמר, איך תפרש את התנהגותו ההפכפכה?
4: מבאס, אבל אנחנו חזקים, ואנחנו עם חזק, ואנחנו צריכים להיות מגובשים.
0: ונקווה... אומרת, במילים אחרות, אנחנו גמורים והכל אבוד.
4: כן.
1: ועוד עניינים. הרגיש לי קצת AI.
0: כן, אני חשוד ב-AI. פעם אחת ניסיתי לעשות משאל ב-AI, אבל זה לא צלח. קשה לי נפשית לרמות. כשיש גם אנשים, אתה יודע, ברמת גן, שאפשר לדבר איתם.
1: ימשיך כבודו.
0: בדיוק. ועוד עניינים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה בעוצמה של מעל 7 בסולם ריכטר היכו אתמול בדרום הערב בירת וונצואלה קרקס. מספר ההרוגים עלו להגיע ל-100,000. בני אדם, נזק רב נגרם לעיר. הרשויות לא סיפקו הערכות רשמיות לגבי מקרי מוות שקשורים לישראלים, לא ידוע על נפגעים ישראלים באסון.
1: עכשיו, תמיד נכון, ישראל שולחת צוותי חילוץ, כל פעם שיש, אבל עכשיו אנשים כל כך שונאים אותנו בעולם שהם מסרבו להתפנות מהריסות.
0: כן, וואו.
1: No, I prefer to stay down and choke on the rubber.
0: מעניין אם באמת השנאה נעצרת כשצריך עזרה מאיתנו, מעניין.
3: אני מדמיין אנשים של מדה מגיעים וישר מלשינים עליהם להג.
0: זהו, לא צריכים עזרה. העיקר שיהיו מאחורי סורג ובריח.
3: תודה, אויב ציוני, תודה, אויב.
0: זהו, ועוד עניינים, האם נגיף האבולה אכן מתפשט בישראל? התשובה היא לא, אבל כמובן שלא נשמיט את הקרקע מתחת לאייבן. ואם כן, מה אפשר לעשות? שוב, בבדיקה שנערכה לשני החולים שחשודים בנסיעת הנגיף, התגלה שהם לא נושאים את הנגיף. אפשר להירגע, ובכל זאת לעשות את זה הרבה.
1: השאלה מה יש להם?
2: יש להם משהו אחר.
1: תחשבו שעכשיו, אפילו גיד... אתם יכולים להירגע, נכון. זה איידס.
0: כן.
1: נכון? יש להם יהיו על טיפול כל החיים וזה, תרופות.
0: מעניין. אגב, אנחנו נדבר גם על איך אפשר להידבק באבולה. מה רצית לומר שם?
3: לא, אמרתי, זה היה סיבה מוזרה לחגוג. חבר'ה, אין אבולה, אין אבולה.
0: אבל עדיין יש סימפטומים.
2: אנחנו מסתפקים במה שנותנים לנו, חבר'ה.
0: ועוד בענייני אסונות, גל חום קיצוני באירופה, הטמפרטורות בחלק מהמדינות מגיעה ליותר מ-40 מעלות צלזיוס. בצרפת, כ-40 בני אדם טבעו למוות כשניסו להצטנן מהחום העז באמצעות טבילה באגמים ובנהרות שם. גם איטליה, ספרד, פורטוגל, שוויץ, גרמניה, בלגיה ומדינות נוספות מתמודדות עם גל החום. ועוד עניינים שבהם נעסוק, גביע העולם בכדורגל המונדיאל. כאן ובגדול, אני רואה שאתם אחוזי התרגשות כמובן. ודאי, אחד מאיתנו כמובן לא. וגם האומן יעקב אגם שהלך לעולמו בגיל 98 מיד עם בל גזית. תספר לנו עליו, אבל קודם כל, איך עבר עליכם השבוע?
1: בבקשה.
0: אבי, בבקשה.
1: לי יש ילדה בת 9, והצלחתי לרשום אותה לקייטנה.
2: די, לא נכון, זה ממש קשה. העירייה, של העירייה,
1: של העירייה, יש 20 מקומות.
2: מה, יושבים, צריך לעשות אנטר, כאילו זו הופעה של ביונסה.
1: צריך, יש חלון הזדמנויות של 4.5 שניות.
0: וואו.
1: שאתה מצליח, ואחרי זה האתר של העירייה קורס, אומרים לך רשימת המתנה, שזה כמו פעם. אבל אני באתי ממוקד מטרה.
0: כן.
1: אני באתי בצום. והכנתי את כל המסמכים, אתה יודע, מספר תעודה, אתה מקליט הכל, איפה נפלתי? שביקשו לתת מספר טלפון של מבוגר אחראי אחר שיכול לאסוף אותה, שזה לא ההורה. עכשיו, רשמתי סבתא, אבל אני לא זכרתי את המספר, כי מי זוכר מספרים היום? הכל בזה. ואתה חייב, אז המספר הראשון שעלה לי, זה כוכבית 4563, ראיתי פעם על פגו של רכב, זה אם רכב זה לא נסע, זה מה שרשמתי, אני מנסה להשיג אותם, הם לא...
0: לא, מעניין מאוד. רואין, איך עבר עלייך השבוע, אני רואה שאת מחייכת אלינו בשיניים בוהקות, במיוחד, מבלי כמובן...
2: לעשות ספוילר.
0: או כמובן להתייחס למשהו פיזי, כי זה גם לא פוליטיקלי קורקט. ובכל זאת זה יוביל אותנו לסיפור.
2: יוביל. אני השבוע הייתי אצל רופא שיניים, חבר'ה, אבל לא ברמה של נזק עכשיו כנס, כתרים, וזה לא בדיקה שגרתית. עכשיו, אני לא יודעת אם שמעתם, יש תופעה מאוד נרחבת של אנשים שחורקים שיניים.
0: כן,
2: מרוב לחץ.
0: לילד יש את זה, נכון.
2: לילד יש, למלא מבוגרים, יש פשוט מדינה.
0: חורקים בלילה.
2: מדינה רגועה.
3: משום מה זה תקופה לחוצה.
2: בדיוק, כולם בהיסטריה.
0: לא יודע, חריקת השיניים תעזור למצב.
2: כן, זה רפלקס של סטרס, אז לי יש את זה המון שנים, והרופא שיניים החליט לצאת גבר, נתן לי טיפ זהב. הנה, יש מאזינים ש... הוא אמר לי, קחי פילטר של סיגריות, שימי בין השיניים הקדמיות, וזה בעצם ירחיק בין הלסת העליונה לתחתונה.
0: די.
2: ואני הייתי בשוק, כי חבר'ה, מפה לשם, אני שומעת מרופא השיניים ללכת לפיצוצייה, לרכוש פילטר, וזה יציל לי את הלסת.
0: כמעט דרדר אותך לאישון
2: חמור. זהו, זה מה שאני אומרת. מעכשיו אני כבר לא חורקת שיניים, זה עזר, אבל אני התחלתי לעשן.
0: זהו.
2: התחלתי לעשן, אבל זה כיף. תחשוב, אתה בא לפיצוצייה, מביא מרשם.
0: לא, אין ספק שזה ודאי בריא הרבה יותר.
2: זה המון ממש בריא. הוא עשה עלי קופה, לפי
1: ידעתי. אני כדי להתמודד עם חריקות באמת, אני התחלתי לישון עם סד. מפלסטיק, עשו לי.
2: זה לא עזר לי, אגב.
1: כן?
2: לא עזר.
1: אבל מהרגע שאתה שם אותו, אתה נשמע כמו פרנקנשטיין. והבא שאומרת, אני רוצה משהו לשתות, תכף היא מביאה.
0: אוקיי, שי, איך היה השבוע שלך? אני מבין שאתה בעסקי החגיגות.
3: אני בעסקי החגיגות. דרך אגב, על הרופא שיניים, 4 מתוך 5 רופאי שיניים ממליצים על סיגריות, אז כדאי...
2: דעו לכם.
0: וואו.
3: זה ואורביטול. לי השבוע היה משמח, לאבא שלי היה יום הולדת.
0: כן, זהו, בכמה אבא שלך? אני חושב שבגילי בטח, לא?
3: בערך, כן, צעיר יותר, זה 76 אביב.
0: די, בסדר, אוקיי, לא, נבלתי, אוקיי.
3: לא, זה לא, אתה עדיין צעיר
0: פה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תברך את אבא שלי, הוא זרקן ב-50.
1: כן.
0: אוקיי.
3: אז היה לנו רגע קצת, דיברנו על יום הולדת, והמלצר שאלת את אבא שלי, בן כמה, והוא זרק לו את היציאה הזאת של בן כמה אני נראה.
0: אוי ואבוי, זה הכי גרוע.
3: קלאסי
0: נורא.
3: כן, וגם הקטע שאני רואה על המלצר את החישוב של איזה גיל להגיד ולקבל את הטיפ המקסימלי.
0: זהו, בדיוק, אתה תמיד מוריד למטה, 20 שנה ממה שאתה בן אדם באמת נראה.
3: כן, זה היה מדהים, כי הוא אמר, אבא שלי 76, והוא אמר 60-61, והוא קיבל בול 15% טיפ. בול את החישוב הזה.
0: אגב, בשבוע הבא אתה במילואים, נכון? מה אתה עושה במילואים?
3: יש לי תפקיד רציני, הרגתי שם מישהו, הבעיה זה שאני חובש, אבל כן, בדיחה מטופשת, כן, אני חובש, חוזר עכשיו לחודשיים, אני חובש בתותחנים.
2: נשאר ציני, לא הבנו סתם...
3: אמסור דש גם לתאגה 9242, אוהב אתכם מאוד. כן.
1: כמובן שכל השירים בשעה הזאת נבחרו. סתם, ממש לא.
0: לא, נבחרו באקראי על ידי החיילים פה.
3: אני יכול לבחור, אני נציג...
0: איך אתה מתכונן למילואים, אגב? צריך הכנה מיוחדת?
3: אני מנסה להיכנס לווייב, זה מוזר, כי אני חובש... אני שמעתי את השיר בלד על החובש, משום מה.
0: כן,
2: איזה שיר.
0: כל הילדות שרת אותי, שמענו את יורם גאון, וזה היה חלק.
2: זה מרגש נורא.
0: כן, אבל כמה אפשר... כן, ילד, תני לה ילד קצת... מיקי מאוס, מה הוא צריך עכשיו את הסיפור? עם כל הכבוד, סיפור חשוב, אבל ילד קטן, בן 5, מקווה שאנחנו מציירים להם עולם קצת יותר צבעוני, או אסקפיסטי בשלב ה... לצד הטילים כמובן.
3: כן, זה גם בעייתי השיר הזה, כי זה שיר ממש יפה על חובש שמציל
0: אותו. מרגש. ואז מת אבל, כן.
3: כן, אז תארים על הספוילר למי שלא שמע את השיר עדיין. אבל אני אגיד לכם את העניין, הבעיה שלי עם השיר הזה כחובש, זה שמשמיעים אותו בסוף קורס חובשים.
2: די, נו.
0: אוי, מעניין.
3: כן, למה להפחיד? גם ההורים שלהם נמצאים שם, ההורים של החיילים, שומעים את יורם גאון, אתם הולכים למות, דברים. זה לא ש... למה להפחיד? זה לא שמקרינים לחיל הים את טיטניק. זה לא ש...
2: כהכנה.
3: כי
0: סתם כי מזכירים, זה קצת כמו השיר בואי קלה, אתה מכיר? שלכן אני שמשמיעים את זה בחתונות, למרות שמדבר על קלה שמתה. כאילו עדיין, השם רק שומעים קלה ושמים את זה.
1: אבל בואי קלה זה בא לך בהפתעה. בלדה לחובש, בלדה הוא כבר ספוילר. אתה יודע שזה לא הולך לכיוון טוב.
0: מסכים.
3: בלדה לחובש זיכרונו לברכה.
0: בדיוק. ענת, איך עבר השבוע שלך?
2: אני גם במסיבות, סיום. בתור מישהי שבוועד נמצאת, בוועד הכיתה, אני יכולה להמליץ לכולם don't.
0: לא, לא להיות בוועד. לא ליצור שום אינטראקציה עם
2: אחורי. לא להיות בוועד.
0: וואו, זה לא, זה באמת כל כך מיותר להכניס לחיים עוד אנרגיה כזאת.
2: באמת לא אכפת לי, אני אביא את מגש הפירות, אני אביא עוגה, אני אביא את הדבר הכי מוגזם שצריך, רק לא בוועד.
1: יש לי פתרון בשבילך. פשוט מה שאתה עושה בוואטסאפ, אתה עושה קופי פייסט של הודעה כזה של קבוצת מניות, בואו להשקיע עכשיו, ואז כל ההורים יודעים זה בוט, למחוק, וככה אתה...
2: זה רעיון טוב, אני חושב שגם יש לך איזה באג בוואטסאפ, שאם אי פעם שלחת קישור להצטרפות לקבוצה, אז בוטים... איכשהו נכנסים לזה. יש לי איזה קבוצה שכל היום מבקשים שם אנשים שאין להם שום קשר לקבוצה, ואני לא מבינה איפה הבוט הזה, איפה זה פורסם, שאני כל היום צריכה לא לאשר אנשים להיכנס לגן קלנית 2026, אני לא מבינה את זה.
0: תודה רבה על הטיפים. העורכת שלנו היא בדור צגאי, המפיק הוא שי רחמים, הטכנאים הם אליאנה הרולד ואוהד מנדלאווי. אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר על ארצות הברית ואיראן. מיד.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה. בממד אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך. נשיא ארצות הברית טראמפ ממשיך לנהל את אותו מסע ומתן עם האיראנים לקראת הסכם, אבל גם אמר שנוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא יתנהגו בחוכמה. שוב, למרות זאת, רבים עמומים כמובן מהעובדה שטראמפ סוג של התהפך עלינו, וכשאני אומר רבים עמומים, אני בעיקר מתכוון לתושבי רמת גן, שיצאנו לשמוע מה הם חושבים על מה שקורה עם טראמפ בימים האחרונים מן הקולות. אם כן, טראמפ יפנה אלינו עורף ואדוני מאוכזב.
4: כן, בגדול, כי הוא אמר בהתחלה שהוא עומד מאחורינו, עכשיו הוא לא עומד מאחורינו.
0: מה תאמר, איך תפרש את התנהגותו ההפכפכה?
4: מבאס, אבל אנחנו חזקים, ואנחנו עם חזק, ואנחנו צריכים להיות מגובשים.
0: במילים אחרות, אנחנו גמורים והכל אבוד.
4: כן.
5: איראן, don't shoot. בין לכם will shoot. איראן, don't shoot. לא, לא, לא, מה המשך נשוט? או תתכנן, לא, לא, לא, לא, שיריתם עלינו shoot. Don't shoot, don't shoot, don't shoot, shoot. צריך לתקוד את הרמיקס. Shoot, משהו כזה מטורף, נכון?
6: לאחרונה נחתמה העסקה עם איראן, הכוללת את מכירת נשמתנו לשטן. מה זה עוזר שיצאנו למלחמה, אם בסופו של יום נחתמה העסקה הגרועה בתולדות המדינה? מה זה עוזר שחיסלנו את חמינאי, אם איראן בסוף תשיג נשק גרעיני? ומה נגיד על ביבי נתניהו, שאחרי כל מילה של טראמפ עושה מיהו? וג'יי די ונס, במקומך לא הייתי מזלזל. הרי גם סומולילנד, ידידה טובה של ישראל. עזבו אתכם מי השם. ומי אחראי? יאללה מכבי, ועם ישראל חי.
0: הם כן, אני עוד תקוע בחרוס של נתניהו ומיהו. אני מודה לך על היללה, נמשיך לעדכן מהרחובות. אלה היו הקולות מהרחוב, תודה רבה למקליט אייל זוהר, שאחז את מכשיר ההקלטה ואת המצלמה. אבל העם מאוכזב מטראמפ, לא?
2: העם מאוכזב, אבל אני מרגישה גם שכולם משחקים אותם, מבינים מה קורה בשיחות בשוויץ. אף אחד לא.
0: אף אחד לא, אני לא חושב שטראמפ מבין באמת מה קורה.
2: זה עמום מדי.
0: ממש.
2: כאילו עושים לנו בכוונה, כמו חברה כזאת, שאומרת כזה, תראי, הוא התקשר אליי, דיברנו. וזהו, מה אני אגיד לך? תגידו לנו מה היה בשיחה. נכון? גם אנשים סקרנים, נותנים לנו לדמיין, כל הזמן בחדשות גם מראים קטעי וידאו בלי קול, נכון? כמו פרומואים כזה של האח הגדול, שמראים סינקים רנדומליים של אנשים עצובים ומסתגרים בפינה, נכון?
0: אני לא עוקב אחרי
2: הפרומה. לא, אבל תמיד כזה לא מגלים לך, רוצים שתראה.
0: לא, מעניין. כן, אף אחד לא יודע לדעתי, האיראנים...
2: הנסיך הסעודי כזה מסתובב כזה, מה קורה שם?
0: לא ברור, ואנחנו עדיין לא יודעים, זאת אומרת, לדעתי, אף אחד לא מבין.
3: הפקיסטני, אני בשכשוכית.
2: בדיוק, תחלקו מידע.
0: מעניין, שי, מה אתה אומר על המסע ומתן? טראמפ, איראני, מי מרוויח, מי מפסיד בסיפור הזה?
3: מהצד זה נראה שארצות הברית מפסידים במסע ומתן הזה, כן, ואני מרגיש קצת מרומה, כי יש לי בבית את הספר של דונלד טראמפ, שהוא נקרא, לא יודע אם אתם יודעים, הוציא את הספר הזה, Art of the Deal.
2: וואו.
3: אומנות העסקה והמסע ומתן, ואני קצת לא מאמין לספר הזה עכשיו.
0: כן, תלוי עם מי אתה עושה את המסע ומתן, כנראה, בכל מה שקשור לזה.
3: זה כמו קלטת כושר של סטיבן הוקינג כבר, אני מעריך את זה.
7: חכה, חכה. קלטת כושר של סטיבן הוקינג, תן לי לעשות את זה בטעם יותר רע.
2: כן.
7: אם אפשר. איך אתה אומר לסטיבן הוקינג, אתה יודע, אתה משתף אותו באיזו ידיעה רכילותית מפתיעה בצורה הכי חסרת טקט?
0: כן.
7: טקט, אתה אומר לו, סטיבן, אתה יושב? גרוע.
0: גרוע, אבל מקובל בתוכניות של פאנצ'ים.
3: אני יכול דרדר.
7: דרדר.
3: אני יכול דרדר את זה יותר.
0: זו השעה.
3: היה תיעודים של סטיבן הוקינג במסיבות של ג'פרי אפשטיין. כן, זה נוראי, אבל מצד שני זה יפה שיש להם גישה לנכים. זה יפה ש... כן, סחר בבני אדם, אבל רמפה יש.
0: אפשר לטבוע אותם, אתה אומר. יפה, כן. טוב, אז נשוב ברשותכם מסטיבן הוקינג, שכמובן שהוא הנושא שאליו נדרדר במהלך התוכניות. תוכנית הזו בחזרה לאיראן וארצות הברית, ואולי היחיד שמתקרב לדעת מה קורה שם, הוא הכתב הפוליטי של ישראל היום.
2: מבחינתנו האורים והתומים.
0: ודאי, מי שיודע יותר מטראמפ הוא כמובן בני אשכנזי, כתב הפוליטי של ישראל היום, לילה טוב בני.
1: לילה טוב, חברים, איזו אחריות, וואה.
0: אז רגע, אז מה באמת קורה שם? ומה עם העניין הגרעין? מה, טראמפ ויתר על זה? לא. הציבור באמת לא מבין מה קורה שם.
1: טוב, אני חושב שזה מסוג הדברים האלה שהתשובה עליהם תלוי את מי שואלים ומתי. כי בואו נעשה רק שנייה סדר בכלל בהשתלשלות האירועים. היה את מה שקרה בשוויץ, נכון, ג'י די ונס הגיע לשם, נתן את ההצהרה, לא ויתרו, לא כלום, לא פה, לא שם, אחר כך האיראנים הוציאו בתסנים בסוכנות יהודיות שלהם כל מיני ידיעות סותרות, ועכשיו אני מבין שיש שיחות, מה שנקרא טכניות, בפקיסטן, שהן בעצם אמורות לעצב את ההסכם הסופי שלאחר 60 יום, כבר פחות מ-60 יום, אבל הוא אמור להיחתם. עכשיו השאלה את מי שואלים, האיראנים אומרים...
0: שמתקרב ל... לדעת מה קורה שם,
2: הוא המדע הפוליטי של 20 יום. מבחינתנו האורים והתומים.
0: ודאי, מי שיודע יותר מטראמפ הוא כמובן בני אשכנזי, כתב פוליטי של ישראל היום, לילה טוב בני.
1: לילה טוב, חברים, איזו אחריות, וואה.
0: אז רגע, אז מה באמת קורה שם? ומה עם העניין הגרעין? מה, טראמפ ויתר על זה? לא. הציבור באמת לא מבין מה קורה שם.
1: טוב, אני חושב שזה מסוג הדברים האלה שהתשובה עליהם תלוי את מי שואלים ומתי, כי בואו נעשה רק שנייה סדר בכלל בהשתלשלות האירועים. היה את מה שקרה בשוויץ, נכון, ג'י די ונס הגיע לשם, נתן את ההצהרה, לא ויתרו, לא כלום, לא פה, לא שם, אחר כך האיראנים הוציאו בתסנים בסוכנות יהודיות שלהם כל מיני ידיעות סותרות, ועכשיו אני מבין שיש שיחות, מה שנקרא טכניות, בפקיסטן, שהן בעצם אמורות לעצב את ההסכם הסופי שלאחר 60 יום, כבר פחות מ-60 יום, אבל הוא אמור להיחתם. עכשיו השאלה את מי שואלים,

0: הגיע לשם, נתן את ההצהרה, לא ויתרו, לא כלום, לא פה, לא שם, אחר כך האיראנים הוציאו בתפנים בסוכנות יהודיות שלהם כל מיני ידיעות סותרות, ועכשיו אני מבין שיש שיחות, מה שנקרא טכניות, בפקיסטן, שהן בעצם אמורות לעצב את ההסכם הסופי שלאחר 60 יום, כבר פחות מ-60 יום, אבל הוא אמור להיחתם. עכשיו השאלה את מי שואלים, האיראנים אומרים, לא ויתרו על הגרעין, האמריקאים אומרים, ויתרו, נכניס את הפקחים של סבא לשם, שהם יסתכלו ויוכלו לפקח מקרוב. ואנס אומר, ישראל אמנם לא צד פורמלי להסכם, אבל בוודאי שהכנסנו את הנושא של לבנון, האיראנים אומרים, אם ישראל תתקוף בלבנון, אנחנו נסוג מן ההסכם.
1: אבל עוד, הם מבינים את עניין חיזבאללה ולבנון ואת ההבחנה הזו?
2: זהו, לגבי לבנון, היה איזה ציטוט של ונס שהוא אומר, ישראל, חיזבאללה ולבנון ינהלו ערוץ תקשורת למניעת חיכוכים. עכשיו, חיזבאללה, הם רוצים חיכוכים.
1: זה החיכוכים.
2: איפה המניעה פה?
1: האם טראמפ מבין את מה שקורה פה?
0: תראו, אני מתקשה להאמין שטראמפ לא מבין. אני כן חושב שבמובנים
2: מסוימים
0: לא, לא, לא הייתי אומר את זה, לשנות כיוון, אני חושב שהוא שינה כיוון, מה הכוונה? הרי תשימו לב, זה באמת דיכוטומי, אנחנו אומרים להתפך עלינו, כי בהתחלה הרי הוא יצא איתנו למתקפה משותפת לאיראן, זאת אומרת הוא נלחם, הוא הפציץ, הוא עשה דבר שאמריקאים לא עשו במשך שנים, בטח לא השתתפו איתנו בהתקפות על מדינה זרה, זה דבר ראשון. עכשיו, אחרי שהתוצאות לא הושגו, אז הוא החליט לעבור לערוץ הדיפלומטי. עכשיו הוא כמובן איש שיווק, כמו שאמרתם, the art of the deal, זה לא סתם הספר שלו, הוא הבין שהדרך הכי נכונה כרגע מבחינתו זה לא לחזור להפיק של המלחמה, אלא ללכת לעסקה ולהציג אותה כניצחון. עכשיו זה ברור שבסוף הם קוראים את הפרטים הקטנים. השאלה שחייבת להישאל לפחות בעיניי, אוקיי, כפרשנות, לא איזה כקביעה של עובדה, אז מה ההבדל הגדול בין מה שאובמה עשה לבין מה שעשיתם עכשיו במלבד להסתובב סביב האירוע הצבאי והמלחמתי, וזו תשובה שאין לי שאלה עליה.
1: החלשת אולי הכוח, פגעו להם ביכולות קצת, דיללו את היכולת שלהם, או שזה חסר משמעות?
0: נכון, אבל הם אמורים, לא, זה לא חסר משמעות, אבל הם יקבלו, יקשירו להם את הכספים, יקבלו את הפיצועים וזה, ויוכלו לעשות...
1: לא, יוכלו לבנות טילים ולהשמיד אותנו, והכל חוזר על מקומו.
0: תראו, אני לא חושב שהטילים הבליסטיים הם איום קיומי מדינת ישראל, בוודאי דבר היום ונורא, ואנשים שנהרגו זה לא צחוק ולא כלום, ויש לנו גם תיעודים, יש בית חולים בסורוקה, יש בפתח תקווה, ויש בכל מיני מקומות שטילים נפלו גם בתל אביב, שעדיין לא חזר למקום. אני לא מזלזל בזה, אבל אני לא חושב שאיראן יכולה להכריע את ישראל עם טילים בליסטיים. אני חושב שהאיום הגרעיני הוא האיום המשמעותי, והוא זה שבאמת יכול... זה מה? כן, אני חושב שמאזן האימה, זה השאלה פה, זה תמיד מאזני אימה, זה תמיד, אל תתעסק איתי כי הארסנל שלי הוא גדול יותר משלך. השאלה, וזאת השאלה שאנחנו נדע בסוף, אנחנו לא יכולים לענות עליה חד משמעית כרגע, אנחנו נדע את זה רק בסוף, האם אחרי הסבב הזה שבעצם ישראל וארצות הברית תקפו, אבל ארצות הברית עשתה הסכם, האם ההרתעה של האיראנים היא... מה שנקרא חזרה להיות במקום של בוא לא נתעסק איתם כי יש להם הרבה כוח, או שההפך הם יגידו אין לנו בעיה להתעסק איתם כי בסוף נשיג את מה שרצינו גם ככה, ולזה אין תשובה בשלב הזה.
3: ביני, אני הבנתי שהאיראנים כבר הגיעו להשערה של 99%, שהאחוז הנותר זה הפצפצים באריזה של האורניום, שזה מה שנשאר.
0: טוב, אני, אבי, אתה יש לך מקורות טובים משלי, אני לא חולק על הדבר הזה.
4: זה סתם מחשבה צינית אולי, אבל טראמפ באמת זה רק בגלל הסקרים, כאילו, עשה את הסיבוב הזה, זה מרגיש כאילו זנח אותנו מתוך נטו.
1: כן, מעניין.
0: אני לא בטוח, כי א', יש תמיד טראמפ, זאת אומרת שהוא כן צריך להתחשב בזה, הוא יכול לנפול שם מחלה גדולה, מפלה מאוד מאוד גדולה, והוא יכול לאבד את הבית, ואז יהיה לו מאוד קשה להעביר חקיקה. אז כן, זה משמעותי, בסוף הוא אישיות פוליטית, הוא לא רק נשיא ארצות הברית, יש לו גם שיקולים פוליטיים. מהצד השני, אני חושב שאתה אמרת מקודם, נכון, the art of the deal, אני חושב שהוא כן החליט שהוא רוצה לחתוך הפסדים וללכת באפיק אחר. זה דווקא גם מראה בעיניי על תבונה ולא על קפריזיות. אני חושב שכולם מדברים על איזשהו קפריזיות.
1: זהו, אני לא יודע אם קפריזיות, אבל אולי הוא מדבר בתדר של עסקים, כשמדובר פה באנשים שהם לא באותו תדר, איך לומר, נתנזח בעדינות.
0: השאלה על מי הוא מדבר? השאלה על מי הוא מדבר?
1: גם נכון.
5: כולנו תוהים.
0: לא, שהוא מדבר אלינו, שהוא מדבר אליי ואליכם ולכל המאזינות והמאזינים שלנו, אז למעשה הוא מציג את זה כניצחון, כי הוא באמת מבין שהוא צריך ליחצן את זה ולעטוף את זה ולשווק את זה, והוא לא הפוליטיקה היחידי שעושה, שמציג את זה בצורה הזאת. גם בישראל אני חושב שנתניהו הולך בכיוון הזה. זה ככה, כשהוא מדבר על האיראנים, הוא באמת מדבר עליהם בשפה מאוד מאוד מאוד אגרסיבית. אני לא בטוח שהאיראנים מתרגשים מזה כל כך, ואני מודה שאני לא תמיד מצליח להבין את השפה הזאת, אבל השאלה כמובן אל מי הוא מדבר.
1: טוב, אנחנו שמחים לדבר איתך לברות, לילה טוב.

0: בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. תודה רבה ולילה טוב.
1: רגע, אני אסיים בקטע הקבוע שלי, שאני עומד בסולידריות עם גלי צהל נגד סגירתה.
0: ודאי,
2: תודה. אתה כל פעם מזכיר את זה, הם כבר שכחו מי שרצה לזכור, ואתה נותן להם דלק. ביקשנו ממך להפסיק עם זה.
0: בבקשה, תודה רבה. ביי, להתראות. נשמע שיר, ואז עדכון מיוחד.

0: אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שעשוחמי.
3: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות, החל מחצות ועד שתיים בלילה. מסכמים את השבוע שחלף, אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אבל אנחנו נרצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני קאקי גורי מוצ'י וכמובן יום קימי די פוקו.
2: יפה, זה מאחלים.
0: כתבתנו לענייני יפן ענת אורי. כן, כל פעם אני מבקש מהצ'אט.
1: ענת, אם אפשר קודם, יש פה אנשים חדשים באולפן, אני רוצה להציג להם את נושא פינת יפן כאדם שהיה.
2: זמן טוב.
1: דבר ראשון, בהתחלה יש את המוזיקה של הספא.
0: נכון.
1: אז זה, אצלי זה כבר יצר התנאיה.
0: של מה?
1: אתה יודע, פעם הייתי, כי אני בא לספיים לפעמים בבתי מלון, בנופשים, בזה, שאני שומע את המוזיקה הזאת, אז מרוב פינות יפן יש לי כבר התנאיה שאני צריך לקבל ידע. כן, עכשיו מתחילים בטיפול, אני אומר, רגע.
0: אז הנה, אנחנו משנים כמובן.
2: אז הנה אני מעבירה לך ידע.
1: והדבר השני,
3: יצא לי אגב עכשיו, כששמעתי את המוזיקה, זה יצא לי כמובן צריך להשתחרר.
1: אז תכף יהיה לך של 20 שאלות של הארץ, זה כבר ייגמר. דבר שאני מסכם לך את הפינה, ענת, בלי להעלים, כל הפינה היא מציגה איזושהי תופעה אזוטרית יפנית בדרך כלל משהו שהיא מציעה.
0: עכשיו שבדרך כלל זה אין אורז או הם לא מתחתנים.
1: נכון. וביפן יש יחס, בשפה יש יחס הפוך בין מידת ה... ככל שהדבר הוא יותר פשוט, ככה המילה שמתארת אותו יותר ארוכה.
0: כמו מה למשל?
1: נגיד, איצ'ידורי קבלו תקדה, מעלית. לעומת זאת, אנשים... ויש את זה ביפן, שמשתמשים במעלית כדי לרדת מקומה ראשונה לקרקע, רק הם מתעצלים, פו.
0: כן, אז... מעניין, אוקיי.
1: זה הפינה.
0: אז אחרי הסטאפ הזה...
2: כן. אבל תעני, עכשיו אני מבינה למה אני הולכת.
0: אז זהו,
1: בבקשה, זה חשוב.
0: מבלי לפגוע כמובן...
2: אז יהיה, יהיה לך, חג'י ממשתה, וואטשי וואנת דס, וזה אומר, שלום, אני ענת.
0: שלום.
1: כן, הנה.
2: איפה היה ענת במשפט?
0: היה ענתו. ענתו.
2: אפשר להגיד ענתו, כן, ביפן. נכון. כי אין יצורים חוץ מהרתנון.
0: מה החדש ביפן?
2: הפעם זה לא אזוטרי כל כך. אבי, האם אתה בילדותך רצית להיות נינג'ה?
1: כן.
0: מי מאיתנו לא רצה להיות לוחם נינגה? לוחם חרש?
2: שינובי?
0: שינובי, נכון, קוראים להם שינובי.
2: אתם יודעים
0: שמנחם גולנו.
2: שנינג'ה ושינובי זה בעצם כתוב באותה הדרך, רק זה קריאה סינית של האותיות, או קריאה יפנית, גם ככה שתדעו.
1: אבל אני חייב להגיד לך, אני ודודו, גדלנו, היה לנו איזה דיסוננס עם הנינג'ה, כי אתה זוכר שבסרט הנינג'ה הראשון, שמנחם גולן,
0: כן, מנחם גולן, זהו.
1: פתאום, מי מופיע בתור אחד הרעים?
2: נירו לוי.
1: צחינוי.
0: די, לא?
1: אתה זוכר את זה?
0: לא.
1: מאסקימו לימון. ואתה אומר, יודלה? מה אתה עושה פה?
0: בסדר, מנחם מקמבן. קמבן.
3: זה סרט נינג'ה, לא סרט סומו. למה אתה...
2: אני בעלם.
0: וואו, די, לא ידעתי.
2: אז היום אנחנו מדברים על נינג'ות. יש לזה הקשר גם כמובן אקטואלי, כי אני לא סתם מביאה לכם נושאים אחרים.
0: לא, ודאי.
2: אבל נתחיל שנייה מהנינג'ה. מה אתם יודעים על נינג'ות שעולה לכם ככה?
0: לוחמי חרש, לבושים שחור, עושים דברים.
3: מסתבעים. עם הזוואה בצללים.
0: כן,
2: אני מרגישה ממש מורה כזה, שמש...
1: הנעלי בית האלה כדי שלא ישמעו אותם, נכון, הם הולכים עם כזה נעלי בית.
2: נכון, אנחנו מדברים באמת על לוחמים, השם נינג'ה ניתן להם בדיעבד לקראת סוף המאה ה-17, הם פעלו בין המאה ה-15 למאה ה-16 בתקופה ביפן שקוראים לתקופת המדינות הלוחמות, כי הם היו מחולקים להרבה הרבה קבוצות וכל הזמן היו שם מלחמות, וגם, נכון, תמיד מלמדים על הפאודלים והווסלים באירופה, ואתה אומר כזה, למה אני צריך לדעת את זה? אז באותה תקופה זה היה גם ביפן, אז היו כל מיני, נניח, שטחים, שדות, אז היו אנשים שצריכים לשמור על השדות נגד פאודלים אחרים וכו' וכו'. אז הנינג'ות, הרבה פעמים אוהבים להציג אותם אנשים שהיו נגד הסמוראים, אתם מכירים זה שיש לפעמים סרטים כזה, הסמוראים מול הנינג'ות,
4: אבל זה לא דווקא... זה אותו דבר עד עכשיו.
2: או שזה אותו דבר, זה באמת דומה.
0: סביר להניח שזה אותו דבר.
2: לא, לא, זה באמת דומה, והם גם לפעמים פעלו ביחד. נינג'ה זה פשוט, אנחנו מדמיינים באמת את הבגדים השחורים, אבל באותה תקופה הם לאו דווקא לבוש שחור, הם ניסו דווקא, כמו שאתה אומר, להסתוות, להיות חלק מהאזור שהם נמצאים, והם היו אוספי מודיעין. אנחנו מדמיינים אותם ככאלה שהם היו מתנגשים באנשים באופן אנונימי.
0: והם היו זרוקים שורים.
4: כמו בפאודה כזה.
2: כן, אז חלק מהדברים כאילו התווספו לדמות שלהם מאוחר יותר. הם בעצם היו לוחמי מודיעין, אוספי מודיעין, וגם הם אהבו להסתוות ולגלות ככה דברים. יותר בלשים בדיוק, ולכן גם קוראים להם שהם מין לוחמי חרש כאלה, כי הם באמת זה מה שהם עשו. לגבי התנגשויות לא יודעים עד כמה זה היה. סמוראים גם בעצמם היו פועלים באופן אלים והיו לרוב פוגעים במי שצריך, אבל לאט לאט נוצר איזשהו שם הנינג'ה אחרי דווקא שהם הפסיקו לפעול, והתקבע איזשהו באמת את הבגדים השחורים שככל הנראה התקבעו יותר בתיאטרון. נכון, אבל אומרים שהמקור של זה הוא כנראה בתיאטרון הקבוקי, שקצת כמו בקומדיה דל ארטה יש כזה את ההוא שישר יודעים מי זה, כי לפי הבגדים, אז גם שם לאט לאט זה נהיה שהנינג'ה הוא תמיד לובש שחור. השוריקנים גם אומרים שאולי הם השתמשו בהם, אבל זה באמת התווסף לדמות הזאת מאוחר יותר. אז אנחנו מדברים בעצם על משהו שקרה בתחילת השבוע, בתחילת החודש, שזה המבחן הסמכה לנינג'ה. זה עדיין קיים.
0: עד עכשיו זה היה סטאפ לפינה שהאל יעזור.
2: כן, כדי שתדעו, לא כולם יודעים מה זה נינג'ה, והאם החכמת פה, אבי, רצה ללמוד משהו חדש.
1: עוד החכמת.
0: יום שידורי מיוחד.
2: בסדר גמור. זה נכון, תעצרו את החדשה.
0: זאת אומרת, הכותרת היא מבחן הסמכה לנינג'ה.
2: זאת אומרת שאם אתה עכשיו רוצה ללכת להיות נינג'ה...
0: איזה טסט עברת?
4: וואו, רביעי, בדם יזע ודמעות גם.
0: די, אני תשיעי בדם יזע.
4: אה, סבבה.
3: דמעות של הטייסטר, של הטייסטר. של הטייסטר, של הטייסטר.
2: חברים, אז אני עברתי טסט ראשון, מאז אני לא נוהגת, אבל לא משנה, אבל מאז אני לא
0: כך נוהגת. ואני נוהג, זה העניין, זה האבסורד.
2: אבל דרך אגב, לי הטסט היה בירושלים בבית צפפה, שאני בטוחה שאף אחד מכם לא עבר שם טסט.
4: לא, לא, אני עשיתי בגדרה, זה שכונה של החיים.
2: אז זהו. בכל מקרה, את המבחן נינג'ה, אולי אתה גם לא היית עובר בפעם הראשונה, כי יש שם אנשים שבאמת מנסים שנה אחרי שנה.
0: מי בוחן?
2: זהו, אז בסך הכל התמודדו 131 אנשים בשלוש רמות.
1: ויש תיאוריה גם?
2: לא, זה...
1: ואז שואלים על המנוע?
2: לא, אבל כן.
1: ואנשים אומרים, מה זה קשור?
2: אני אגיד לך מה.
1: זה להיות נינג'ה.
3: נפלתי בעיונים.
2: ברמה הנמוכה ביותר, כדי להיות רמת מתחיל, אתה באמת דווקא נבחן ביותר דברים מאשר רמת המתקדמים. אתה צריך להיבחן בזריקת שוריקן אמיתי, ואתם יכולים להסתכל ביוטיוב בסרטונים מהמבחן של השנה, גם באיך אתה מתלבש בתלבושת נינג'ה. אז אנשים רואים, אתם רואים כמו כיתת פסיכומטריה, אבל שאנשים לבושים כמו נינג'ות ויושבים וכותבים. ויש גם מבחן עיוני שבו אתם צריכים לדעת את כל מה שאמרתי קודם, וסיפרתי לכם לפני זה ההיסטוריה, תכף אתם תקבלו את המבחן על ההיסטוריה של הנינג'ות. למתקדמים יש גם מבחן קצת יותר קשה ומפורט, ולהכי מתקדמים, בוא נגיד ככה, הם צריכים גם להביא עבודה שהם כתבו מהבית.
4: יש דוקטורל.
0: למה שאנשים ירצו להפוך להיות נינג'ות היום?
3: מה השכר?
2: מדובר באמת על נושא יותר תרבותי כמובן, אתם... זה באמת איזשהו שימור, זה איזשהו שימור של התרבות הזאת. זה גם מתרחש בכפר שבו קוראים לו כפר הנינג'ות, ששם באמת היה את ה...
4: כמו כפר הדרדסים, איזה חמוד זה.
2: קבוצת הנינג'ות הכי גדולה שהייתה ביפן, ו... סך הכל התמודדו 131 אנשים, מהגיל 9 ועד גיל 76, גם נשים וגם גברים, וזה מי שרוצה שנה הבאה להתמודד. אפשר גם אנשים מכל העולם, לא רק מיפן הגיעו, לא יודעת אם מכל העולם, אבל לפחות מכל מזרח אסיה הגיעו, אבל זה לא אומר שאי אפשר להגיע ממדינות אחרות. אז אם אתם רוצים להתחיל להתאמן על זריקת השוריקן ביוני שנה הבאה,
4: וואו.
2: אתם תוכלו גם להיות נינג'ה. בשבילי זאת כותרת, כי הילד שלי אומר לי שהוא מאוד רוצה להיות נינג'ה, ואם אני אוכל להגיד לו שהוא באמת יכול להיות נינג'ה, אז אולי...
0: כן, זה בגלל תחפוש את זה שוריקן. לא, בטח יש כאלה שפייק כאלה שאפשר לזרוק.
1: אבל גם אם הבן שלך עובר ב... את יודעת, בן כמה הוא?
2: חמש.
1: חמש. ואני צריך מתנקש, אני לא יודע אם זה, בלי להעליב,
2: כפי שאמרתי, הוא רק יכול לאסוף לך מודיעין, ויותר מודיעין עסקי אם אתה צריך, דווקא לא יחשדו בו.
0: אגב, מישהו היה פה ביפן? שרי, אתה היית ביפן?
3: לא הייתי ביפן, האמת זה, אני קצת חושב אם כרגע יש תוכנית רדיו ביפן שמדברים על קרב מגע ברגע הזה, לעשות את ההקבלה אלינו.
0: מעניין.
3: כן.
0: כן, בבקשה, אתה רוצה להשלים משהו?
2: אני חושבת שבאולפן הזה יש את האנשים היחידים בישראל שלא היו ביפן, כי זה נראה כאילו כולם.
4: כולם, אבל זה מצחיק שישראלים... כן, מצחיק אבל שישראלים מסתובבים ביפן והם לא מבינים כלום, לא בתרבות, לא בשפה.
0: לא,
4: אתם
0: רוצים לקנות ב-7-11.
4: הם הולכים, עושים סלפי באינסטגרם, אין על הסינים. כאילו, אין להם מושג איפה הם בכלל, אבל זה משתלב יפה, אתה יודע למה? כי תרבות אחת קדה קידה, והשנייה נותנת לקפה מתלבשת בעורף. אתה מבין? זה משתלב.
0: יאללה, למה לא? אבל בכל מקרה, זה בא לי, נראה לי שזה מקום יחסית בטוח, לא?
2: אני ממליץ.
0: הם לא שונאי יהודים.
4: הם יתחילו להיות.
3: תשמע, הם היו נגדנו במלחמת העולם השנייה, פחות או יותר.
0: זה גם גרמניה.
1: אבל הם היו סיידקיק כזה, הם לא ממש...
4: יש שם כמה...
3: הם לא ידעו מה קורה.
2: יש שם כמה קבוצות של אוהבי ישראל שאפילו אפשר לישון אצלם בחינם, כולל ארוחת בוקר ישראלית, אז אני מבקשת, אולי בפינה הבאה אני אספר עליהם, מי שרוצה והולך למסאז' יכול לפתוח לפני, כדי שיהיה לו מה לקרוא תוך כדי, אם הוא חסר לו מידע, כמוך אבי, אז תחפש את האוהבי ישראל.
0: אז אנחנו מיד נרחיב על הספאק כמובן שבו עבדת, וגם נדבר עם הבעלים.
1: שהתאמת איתך, כמובן.
0: הוא פה על הקו. ושמע שיר, ואז נעבור לאבולה. הנה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, טוטו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, היום מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. אנחנו גם פה מיד אחרי החדשות. לפני כשבוע משרד הבריאות דיווח על חשד לשני מקרים של אבולה כאן בישראל, אדם אחד ששב מקונגו עם חום גבוה וכאבי ראש. תמיד זה מופיע בכל מקרה, בכל מיני מקומות, אם אתה הגעת ממדינות מאפריקה וכאלה, וחום, זוז לצד, כן. המתורים, כן. ואחרי כמה ימים עוד אדם עם חשד למחלה, למחלה הזו התגלה בישראל. משרד הבריאות מעדכן שאין אבולה. בשני המקרים תוצאות שליליות לנגיף. אין. ובכל זאת, נעסוק בזה בהרחבה. נסה לייצר איזושהי אווירה מלחיצה.
2: נכון.
0: כי יש משהו לאחז בו, למה לא?
1: אני אומר לכם.
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר לך. תאבד לי. המחלות האלה מאפריקה.
0: כן.
1: אני מזכיר לכם.
0: כן.
1: יש פה אנשים שלדו אחרינו, דודו.
0: נכון.
1: אנחנו, ישראל, הייתה אמורה לקום שם.
0: נכון,
1: הייתה הצעת אוגנדה, הרצל, חוזה המדינה, המקדם הגנה 50 הזה, כן? הוא שקל לקבל את זה.
0: די, איך היינו שורדים שם?
1: עם ה-50 מעלות חום, עם הלחות והנחשים, אתה מדינה גם את החרדים, עם החליפות שם, היינו נמסים.
0: וואו, נכון, איזה מזל שאנחנו פה, וואו.
1: תגידו אתם צעירים דברים, מה יש לכם?
0: אתם, אוקיי.
3: אם אין חרדים, נמות ולא נצוד הריות, אוקיי?
0: וואו. שי, אתה רגוע.
3: אני רגוע מהאבולה, כן, למרות שהתלפים, גם התלפים מעבירים גם את זה.
0: כן, יש מצב.
3: כן, כן, זה מחיות, והרוב זה מהתלפים. איך הם תמיד מעבירים את המחלות? הם מתנגדי חיסונים, הם הפרדסחנה של החיות.
0: כן. נדבקים לאינטראקציה איתם, שאוכלים אותם.
3: כן, כמה אנשים נדבקים מהתלף, כמה...
2: כי אתה פוגש התלף כל יום הרי, אתה יודע.
0: לא, פה יש התלפים.
2: מה, פה עשה עליי קקי פעם התלף?
3: זה מזל טוב?
2: זהו, אני לא יודעת.
0: זה יונק שעושה עליך קקי.
2: יו, לא אם ישמור.
0: פחות, אבל דורין, את רגועה, בהתחלה היית לחוצה כששמעת שבולה.
2: בטח, אבל זה לא מפתיע, כי תמיד יש אסונות פה, נכון? זה כאילו כבר שום דבר לא מחדש.
0: כן, נכון, זה באמת לא יפתיע.
2: אבל איזה כיף שהם שליליים. אגב, אני שמעתי איך זה קרה, איך גילו את זה, שהם חשודים. מסתבר ששני החבר'ה שחזרו מקונגו, ברגע שחזרו, קפצו רגע לפירת האדום.
0: זהו.
2: ושם עלו עליהם.
0: הכל מתחיל.
2: כי כשאתה חוזר ממדינה כזאת כמו אפריקה, אתה קופץ להביא צעצוע לילד.
0: קודם כל.
2: תחזור בידיים ריקות, אין לזה צורה.
0: מעניין, איך המחלה הזו מתדבקת? זאת אומרת, זה עובר ב...
2: תשאל אותנו בתור מה.
0: בני אדם, שאפשר לשאול אותם שאלות.
3: זה לא באוויר.
0: לא באוויר, לא רסס טיפתי כמו הקורונה.
1: נכון, כי זה... היא פחות מדבקת, אבל יותר קטלנית.
0: כן.
1: באמת, היום אפשר כאילו לדעת... יש ממש לפי המחלה, מה מידת הקרבה בין שני המדביק למודבק.
0: נכון.
1: כי נגיד קורונה זה זרים, נכון מספיק, באוויר כזה, ואתה בא אחרי 10 דקות. שפעת זה כבר אפצ'י של, אתה יודע, ידידים. איידס זה יחסי מין, ואבולה זה ממש צריך, כאילו, הנגיף יודע אם זה יחסי מין עם אהבה. אם זה באמת, רק עם אהבת אמת, אז הנגיף עובר.
0: אפשר להיות רגועים.
2: כן,
3: יש לי אבולה, מזל טוב על הזוגיות.
4: עם השניים שהגיעו, יש ביניהם קשר, או שבמקרה, באופן אקראי, שניים היו חשודים?
0: לא, אני חושב ששניים הגיעו עם כאב...
2: עם חום ועניינים.
0: כן.
4: ושניהם לא.
0: שניהם לא.
2: סתם שפעת כלילה.
0: חום! לא יכול להיות חום סתם.
4: לא כל יום חוזר אדם עם חום כלשהו.
0: לא מקונגו.
3: זה חום פלוס גזענות. זה שילוב...
0: מקונגו. לא, יש תמיד עזרה עם מדינות אבל יודעים שיש.
2: תגיד, יש אטרקציות בקונגו? מה עושים, נגיד? חופשה משפחתית עושים שם גם?
0: לא יודע, אבל אגב, אני קיצרתי את השם של המדינה, זה הרפובליקה, יש איזה שם ארוך כזה, שזה בקונגו. מה, אטרקציות? לא יודע, אני...
2: מעניין.
0: מקסימום יוון?
2: נכון.
0: לא צריך להרחיק לכת.
2: בדיוק.
0: לא צריך להיות כל כך אקזוטי. בכל מקרה...
1: אבל זה באמת, זה באמת שיחה...
0: כן,
1: ואתה... זה באמת כאילו שואלים, אם ליטפת את הלף, אתה אומר, כן, אין אטרקציות. אין מה לעשות.
2: זה מה שהיה.
1: סליחה.
0: ברור.
1: רגע, בבקשה.
0: בכל מקרה, אנחנו כמובן יצאנו לרחוב, לשמוע מה דעתו של הציבור הישראלי, על החשד לאבולה כאן בישראל, חשד שהופרח. ובכל זאת, שימו לב שתושבי רמת גן רגועים, גם לפני שמשרד הבריאות פרסם שלא מדובר בנגיף. אבולה ברמת גן מקליט אייל זוהר, שגם חגג את יום ההולדת שלו ביום המשאל. הנה הקולות. אם כן, נגיף האבולה הולך ומתפשט בישראל, ואת בפחד?
5: לא.
0: חוששת?
5: לא, יש לנו את בורא עולם. זאת אומרת, את בלחץ?
6: ממש לא. אין נגיפים, נראה לכם, תקשיבו, זה לא באמת. זה לא אמיתי.
5: זאת אומרת, את מתה מפחד?
6: מבועטת.
5: מבועטת?
6: רועדת, רועדת מפחד. ממש. רועדת? וואו, מה אני עושה עם הבולה והבולה, ואיך אומרים?
7: אני לא רואה את זה בתקשורת כל כך הרבה. אני רואה יותר את המונדיאל מאשר את זה.
5: זאת אומרת, גבירתי חוששת מהמונדיאל.
7: לגמרי.
5: לא רבים יודעים, קרין, אבל את נדבקת בנגיף האבולה.
8: אה, כן. בגלל זה אני כזה גורג'.
5: את מה?
8: גורג'.
5: מה? גורג'. גורג'. זאת אומרת, נגיף האבולה הופך אותך לגורג'.
8: תראה את הוויג', איזה פלולס.
5: איזה וויג', איזה פלולס, איזה גורג'.
8: תמי, במיוחד עם כל ההברקות אחרי הפילאטיס, רק תאריך.
0: אלה הקולות מהרחוב.
2: איזה גורג'.
0: כן, גורג', פלולס, אני לומד. לאט לאט לומדים את האגר, רמת גנית. ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד אחרי החדשות, בין היתר, גביע העולם בכדורגל, וגם...
2: וגם...
0: גל חום כבד באירופה שגורם בין היתר לסכנות בריאותיות חמורות, לאנשים שמתים, שזה כמובן נכלל בסכנות בריאותיות חמורות, אבל גם שיבושים בתחבורה וגם סגירת אתרים בצרפת מעל 40 מעלות, ומעל 40 בני אדם שטבעו למוות כשניסו להצטיין מהחום. אז הם קפצו לאגמים ולנערות, לגל החום קוראים כיפת אומגה, מחסום אומגה מיד בהרחבה, וגם עם בלגזית תהיה איתנו כאן, תספר לנו על הפסל יעקב אגם שהלך לעולמות. תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך דורין מנדל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לצוות שלנו בתור צגאי ושי רחמים. הטכנאים הם אליאנה הרולד ואוהד מנדלאוי. חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף מעט לפני חצות מטרה על הקרקע בכפר בית יחון השוכן 3 קילומטרים מצפון לבנצ'בל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי זמן קצר לפני כן פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל היום בצהריים לעבר מכונית שבה נהרגו 2 לבנונים. ישיבת מיר בירושלים, הישיבה החרדית הגדולה ביותר, הכריזה כי לראשונה תצא להפגין במחאה על מעצר עריקים חרדים. ההפגנה צפויה להיות בראשון הקרוב בשעה 12. הודעה זו מעמיקה את הפילוג בהנהגת המגזר החרדי. הרב דוב לנדו תקף הערב את המפגינים החרדים שהשתתפו במחאת הרכבים אתמול וחסמו כבישים מרכזיים ברחבי הארץ. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזל שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדאו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביעו תמיכה בהפגנה שהתקיימה מוקדם יותר השבוע. מיכאל מזרחי שנרצח בפיגוע במונטריאול קנדה ביום שני הובא למנוחות הלילה בבית העלמין במגדל העמק. כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר מזכירה כי באירוע שהתרחש סמוך לבית חב"ד נרצח גם שוטר. באיראן אומרים כי הביטחון לכלי שיט שעוברים דרך מיצרי הומוז מבלי לתאם איתן לא מובטח. כך רשות מיצרי המפרץ הפרסי שהקימה איראן בעקבות המלחמה האחרונה עם ארצות הברית. עוד הוסיפו ברשומה ברשת X, האחריות על השלכות המעבר ללא אישור יהיו על הבעלים ומפקד הספינה. אזהרת איראן באה אחרי שספינה עברה במיצר, דיווחה כי הותקפה. לתקרית הזאת איראן לא התייחסה. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נערכים 2 משחקים מהמחזור השלישי בבית ה' גרמניה, שכבר הבטיחה את מקומה בשלב הבא, מתמודדת מול אקוודור. תוצאת המשחק היא 2-1 לטובת אקוודור. במשחק הנוסף, חוף השנהב ניצחה 2-0 את קורסאו. התוצאה מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף ובמה נעסוק בשעה השנייה הזו. גל חום כבד באירופה, ברחבי היבשת סובלים מגל חום קיצוני יותר מ-40 מעלות בצרפת, בספרד, באיטליה, בצרפת 40 בני אדם טבעו למוות כשניסו להצטנן מהחום האז, הם טבלו באגמים ובנערות טבלו וטבעו. גל החום זכה לכינוי כיפת אומגה מיד בהרחבה. וגם גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, עיני כל העולם נשואות לעבר המשחקים, וגם עיניהם של תושבי רמת גן.
2: כמובן.
0: גבירתי מכורה למונדיאל, לכל היום צופה במשחקים.
4: ברור, בטח. מה?
0: כמה באמצע הלילה?
4: באמצע הלילה, 3-6, לפי התחזית. רואים את המונדיאל, נהנים מהמונדיאל.
0: נהנים כל היום, לא עושה שום דבר בבית, מזניחה את הילדים, רק מונדיאל.
4: ומעשנת.
0: מעשנת בטירוף סביב המונדיאל.
4: כן, אין משהו אחר לעשות.
0: מיד המשאל המלא.
1: היה שם, היה שם קצת רחש של ים.
0: ים?
2: אין ים ברמת גן.
1: זהו, השאלה אם אתה באמת מצלם ברמת גן?
0: כן, האמן לי שוודאי לא בים. להיות בחליפה בים, עשיתי את זה כמה פעמים, זה לא הדבר. מיד גם נדבר עם בעל גזית על יעקב אגם הפסל והאומן שהלך לעולמו בגיל 98.
1: חודשיים אחרי שזכה בפרס ישראל לאומנות.
0: כן, וואו.
1: סיבת המוות היא כמובן פרס ישראל.
0: כן, אתה חושב?
1: כי זה פסלון והוא ניסה להרים ופאק פגע לו בראש. אני אמרתי, מעל גיל 85, לא לחלק פרסים פיזיים. רק, אתה יודע... סוברי קנייה, לא, כסף בעברה בנקאית. אבא שלי, עמוס אטינגר.
0: כן, ודאי.
1: הוא, זכרו לברכה, הוא בגיל 85 קיבל תואר יקיר תל אביב מראש העיר רון חולדאי, ובאותו מעמד גם קיבל את מפתח העיר תל אביב, והוא בלה אותו.
0: די.
1: מה ציפית? פינו אותו מאמבולנס. זה לא מצחיק.
0: לא, לא, ודאי לא. ועוד עניינים לא פחות רציניים כמובן. ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני ביטל את אירועי חודש הגאווה בארגון ואיפס, כך פורסם, את התקציב לתא הגאה בשבק. זיני הורה שלא לאשר את קיום האירוע השנתי של חודש הגאווה. הוא ביטל את ההזמנות שכבר שוגרו, הסיר סממנים שהיו בהכנה, למעשה סגר את התא הגאה בארגון. לחובבי העברית צריך לומר התא הגאה, כי אין שם היי. דורין, את ודאי חובבת עברית.
1: וזה יותר קרוב לגי.
0: נכון.
1: נכון.
0: זה יצא כמו כן ולא כנה, אתה הגי בארגון. אבל מוזר, אני חושב שאף אחד לא שמע עד עכשיו, אבל אתה הגי או הגי בארגון, לא?
3: כן, זה גם מוזר, אתה גי, כל הקטע של... של השבק וזה, זה להיות בארון, שלא ידעו מי אתה, זה לא חשוב נטייה מינית, לא יודעים מי אתה.
2: ההסתרה זה הפורמט של השבק.
0: מעניין, מה את אומרת, דורין, את זוהמת כמובן?
2: כמובן שאני זוהמת, אבל אני גיליתי שבגדול הפעילות העיקרית של התא הגה, זו הרצאה, פעם בשנה.
0: את צודקת, זה הדבר היחיד שהם עושים.
2: זו הרצאה, אז בעצם אין שום מסעית.
0: פשוט ביקלו הרצאה.
2: כן, אין איזה הרמות, תחתונים באוויר, אין שום דבר כזה, פשוט הרצאה, אז יכול להיות שהייתה בינונית ובוטלה, וזה כל הסערה.
0: על שום ההרצאה. על איכות ההרצאה, ולא על העניין עצמו.
2: אולי רצו משהו אחר, קצת, כן.
0: ודאי.
1: שווה כמובן להזכיר שיש תאגה. שמעתי את המילה הזאת.
0: זאת אומרת, גא.
1: כן.
3: רגע, זה מצד הגאווה? איך זה הולך?
0: זה גאווה. אגב, לא גאווה. הכי מרגיש. גאווה, חבר'ה, מה אתה נעשה גול עכשיו? גאווה, די.
1: בסדר, אבל שאתה אומר גא, אז הם חושבים כבר שזה. אז אני רוצה להגיד, יש תא גה גם בחמאס, אבל הוא רדום.
0: אה, יש תא...
1: אתה יודע מתי זה נחשף? כל פעם שיש מחבל שמתחרט, מחבל מתאבד.
0: כן.
1: כי הוא, מה, הוא מעמיד פנים שבא לו בטוב העסקה הזאת של 79 בתולות. אבל אז הוא אומר, רגע, רגע, לא יודע, לא זה, המטען לא עבד לי, סליחה. ואומרים לו בשבק, בואי, אצלנו יש תא גה. אם אתה רוצה להצטרף.
0: עכשיו, מדהים שיש תג שם. אוקיי, כן.
1: אני חקרתי, יש לי פה חפירה, אני מצטער. אני חקרתי את נושא...
3: אני יכול אחד מהיר אז לפני?
1: כן, כן, ודאי, ודאי.
3: אחד מאוד מטומטם וגרוע, כי אמרת על אתה גאה בחמאס, אתה יודע, קוראים להם מחבל מתאבד גאה?
1: איך?
3: חדיר. זה ירד בעריכה.
0: לא, לא, לא. זה מעניין. אין לנו את היכולת הטכנית לערוך ואת הרצון לערוך. אז אמרנו, אתה תיצא את הפאנץ' הזה איתך.
3: אוי, לא, אני חשבתי שאמרתי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, יהיה. לא נורא.
0: בדיוק.
2: זה יהיה אותה קין של שי.
0: בדיוק, זהו.
3: מתי שוויתרתי על לטיף, זה גם...
0: אה, אם יש פה פלטפורמה, זה כבר מחבש את הנושא.
1: לטיף. כן, שאני מחפש שלישי.
0: לא צריך...
1: יש לי שמיש, לא, זה לא...
3: שמיש זה גם,
1: זה
3: חזק.
1: זה גם נשמע חפצה.
0: כן, אתה חקרת את הנושא.
1: אני חקרתי את נושא הגאווה, ברצינות. עכשיו, באמת, אני רוצה להטביע על אפליה בנושא. מסתבר שמשכב זכר, הוא היה אסור בחוק בישראל עד 1988.
0: היה סעיף כזה, שאגב, התייחסו אליו כאות מתה, לא אכפו אותו, אבל היה סעיף בחוק שאסור.
1: אסור גם אם זה בין בגירים בהסכמה.
0: בטח, בטח, אסור.
1: עבירה פלילית. לעומת זאת, משכב נקבה, מעולם לא היה עבירה.
0: כן.
1: לגמרי חוקי.
0: נכון.
1: אני אפילו חושב שיש חוק יסוד, משכב נקבה.
0: שחובה. כן.
1: זה מחשב, כן. אפילו, אני חושב אפילו שזה מופיע במגילת העצמאות.
0: ודאי.
1: לקראת הסוף. יש את הקטעים שאף אחד לא קורא. אתה יודע שלקראת סוף מגילת העצמאות כתוב שיש שוויון זכויות בין בעלי, בני אדם לבעלי חיים.
0: כן,
1: כאילו
0: ודאי.
1: כל הזכויות כאילו שהם מקבלים. וואו. וזה זה מבאס כלבים.
0: כן.
1: כי הם החיה היחידה שעושה צבא.
0: נכון,
1: נכון. אז למה שכלב יקבל כמו עורב?
0: אוי, מעניין.
1: אמור קבל יותר.
2: שוויון בנטל.
1: נכון. דברים, דברים, דרך אגב, אתם מוזמנים לקטוע אותי, כי זה רק מדרדרים פה, אבל דברים, הם לא עושות צבא. הם לא עושות שירות לאומי.
0: למה?
1: כי דבש.
0: מעניין. אוי, יפה.
1: וזה מבאס את הכלב עוד יותר, כי הוא אומר, הדבורה ממילא הייתה עושה דבש. נכון? אני לעומת זאת להיכנס ללבנון לבית נמולקד, זה לא נטייה טבעית שלי.
0: מעניין.
1: אני מעדיף לרוץ בים.
0: סקרנת, ברשותכם נעבור לנושא.
1: ודאי.
0: לנושא הבא...
3: אגב, גם דולפינים עושים צבא, רק שתדע.
0: כן, אתה חושב, למה?
3: דולפינים, יש יחידות גם באמריקה, יכול להיות שגם בישראל...
0: די!
3: שמנטרלים פצצות. אני יודע שזה אמריקאי.
0: איזה יופי.
3: וגם למות...
2: ווילי מנטרל פצצות.
3: ווילי מנטרל, כן. וגם...
0: לא, אבל...
2: ווילי
1: זה
0: קטלן. אכזריות בעולם.
1: נכון.
2: את זה אפשר להוריד בעריכה.
0: לא, ממש. אין עריכה, זה לא פיצ'ר עכשיו ג'סטה. זה לא עכשיו ג'סטה 2.
2: טוב, בסדר.
0: ולעניין הבא, מדוע הוקרבו ילדי האינקה באמצעות השלחתם ללוע של ההרגה בשנת 1500? כן, כן, כי סוף סוף יש תשובה לשאלה שוודאי שאלתם את עצמכם. ניתוח של שרידי טירס ועלי קוקה שהתגלו עם אותן גופות, מדובר בשתי גופות של בני ילדים, ילד וילדה בני שבע, שהתגלו לפני 25 שנה על ידי חוקרים. הניתוח עצמו חושף שהם הוקרבו בתקופת שלטונו של אחד מקיסרי האינקה האחרונים. הם התגלו מתחת לפסגה של הרגש בארגנטינה, סמוך לגבול צ'ילה. בניתוח השרידים הבוטניים בפסגת הרגש מצמצם את תאריך מותם לשנת 1500. אז יודעים מתי הם הוקרבו? לפי הערכת החוקרים, הטקס לא נועד רק לפייס את האלים או להוריד גשם, אלא שימש ככלי פוליטי לביסוס שליטת אימפריית האינקה באזור. אבי, אתה! אבי, אתה!
1: כן.
0: אתה מכיר את הריטואל הזה של הורדת גשם באמצעות הקרבה.
1: ודאי, יש לי פאנץ' בנושא פאנץ שהוא...
0: שזכה לזה כמו ספוט הזהב.
1: כן.
0: זהו, עכשיו אתה.
1: זה האבטיה שלי, הפאנץ' הזה.
0: הפאנץ'.
1: איך היום...
2: אין איזה אות, איזה אות פאנץ'
0: אין שום אות, כפי שאתה, אין שום אות.
1: אני שונא, הוא כופה עליי לעשות את זה.
0: למה? זה פאנץ' מצחיק אותי.
1: איך היום מורידים גשם?
0: היום מורידים באמצעות פיזור של תרכובת שנקראת יודיד הכסף.
1: יש מטוס ריסוס.
0: כן, נכון, שאומר
1: עושים. איך היו עושים פעם, לפני 5,000 שנה,
0: כן.
1: היו זורקים בתולות לתוך לוע של הרגש.
0: כן.
1: איך הגענו מבתולות לתוך לוע של הרגש ליודיד הכסף?
0: כן.
1: ניסוי בתאייה. זה הפאנץ'. כל כך ישן, אני סיפרתי אותו, ומישהי אמרה לי, הפעם הראשונה ששמעתי אותו, אני הייתי בתולה בעצמי. תבין, זה נורא. למה אתה מכריח? זה כמו בקטות האלה.
0: אני כשאני ראיתי את הידיעה פשוט קרנתי מאוד, למרות התמונות המזוויות של המומיות של הילדים. זה ודאי לא נראה. טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נעבור לכדורגל. הנה

right thing to say.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף גביע העולם בכדורגל.
2: מרגש.
0: המונדיאל חזר וגדול. כי אף אחד פה, זה לא מרגש אתכם, כי אף אחד מאיתנו לא צופה ולא רואה ולא...
2: לא, אני אשת אולימפיאדה יותר.
0: את כן?
2: אולימפיאדה.
0: אבל את היחידה שאולי קרובה ללצפות בדבר הזה?
2: אולי מהאולפן פה, כן.
0: מעניין.
2: לא לצפות, אבל כאילו, אני כן מסתכל על התוצאות כזה.
0: מעניין, אז זהו שאנחנו לא, נכון? גם לא הארכיטיפ או הסטריאוטיפ הגברי של גברים, זה, העלו הרבה אנשים בלרשת של, בתקופה הזאת, ככה נכון להיות, ואז אישה שמצמידה למצח אייפון, כולם העתיקו אחד מהשני את הפאנץ' הזה, ורצו עם זה ברשתות, בכל מקרה.
2: כן, כן, כן.
1: אני, אין לי מה להגיד בנושא.
0: גם לנו לא, ולכן.
1: ולכן, לא, כי דרך שהבת שלי ראתה אותי, צופה במונדיאל, אתה יודע, כמו סדנת ויפאסנה. אבא, למה? לא ראיתי את אבא ככה.
2: אז היא זוכרת במונדיאל הקודם, שבזמן גמר המונדיאל יצאתי מהבית לעשות איזה משהו שקט, הרחוב היה ריק, זה הרגיש כאילו אני עושה משהו מחתרתי, בעצם זה שאני ברחובות, בזמן שכולם פשוט יושבים וצופים בגמר.
3: יש שיח מתגלגל שעובר שם ברחוב כשאת עוברת שם.
2: ורק היו מלא פשוט אופנועים של שליחים מהפיצה השכונתית. זהו, זה כאילו, זה מי שהיה ברחוב, אני והשליחים.
0: לנו אגב, המסיבת סיום של כיתה ח' שלי, שאני תמיד אזכור אותה, זה בזכות זה שזה היה על ערב הגמר של המונדיאל, היו שני גברים בקהל, רק נשים, שני גברים שגם תוך כל כמה דקות צעקו, יש! בלי קשר למה שהתרחש על הבמה,
3: הילד שלי פה גם, נכון, שכחתי, הילד שלי.
0: באמת, בפעם עוד זה היה פחות מעניין. דורין, את נשואה למישהו שהוא...
4: שתודה לאל לא מבין ולא רוצה להבין בכדורגל. הדבר היחידי שקשור אצלנו בבית לדגלים ומדינות מתחרות, זה האירוויזיון, חבר'ה. אנחנו, זה באמת המקסימום, וזה אחד לאחד אותו דבר, דרך אגב. באמת, בשניהם יש גברים מזיעים, רצים בשידור חי מול קהל של אנשים צורכים עם דגלים וצבעים על הפרצוף.
0: פשש, רגע, שי, אתה...
3: אני לא מבין בזה, כן, גם כולנו פה, יש פה אווירה של פאנל נדלן של הומלסים. אני ממש לא מבין, אני רואה את זה, אני כמו הסטריאוטיפ שאומרים על נשים, כשהם רואות משחקים, אני רואה את זה ואני כזה, מי אנחנו? למה השופט הוציא אותו? הוא חתיך, אני לא יודע.
0: אנחנו, טוב, קודם כל, אנחנו לא מבינים בזה, אבל יצאנו קודם כל לרחוב, לשמוע מה חושבים תושבי רמת גן.
3: תושבי רמת גן,
1: כן. תשאל על הכרטיס ביקור שהוא נותן לו, ואז השופט שהוא נותן לו את הכרטיס הצהוב, ואז הוא אומר, תבוא, יש לי גם אחד בצבע אחר.
0: אהבתי, אבל אי אפשר, המשאל כבר נערך, זאת אומרת.
1: אז אתה לא יכול לשאול?
0: אי אפשר לשאול בדיעבד. מה שנשאל הוא שנשאל, נערך, ואפשר...
1: תגיד שיהיה דיון בסוף.
0: מיד, הנה הקולות, בבקשה. אם כן, מונדיאל ולשם את מכורה למשחקים.
5: ברור, אני כל היום צופה, אני אדוקה, אני ככה, כל יום, אתמול היה איראן נגד ספרד, ככה רואה, טה-טה-טה-טה-טה, מי אדומים, מי הלבנים, מי בשער, מי בזה, ככה.
0: אבל בינינו לא ראית אף משחק.
5: לא, זה מעניין לי, טעתי, ממש לא מזיז לי, לא, בכלל לא, לא מעניין אותי בכלל, בכלל. בכלל לא מעניין אותי המונדיאל.
6: וואי, אני עוקבת, אבא שלי הבולבנת, אז כאילו, זה הדבר היחידי שיש לי על מה לדבר איתו, אני חייבת לעקוב.
0: גבירתי מכורה למונדיאל, לכל היום צופה במשחקים.
7: ברור, בטח, מה?
0: כמה באמצע הלילה?
7: באמצע הלילה, 3-6, לפי התחזית. רואים את המונדיאל, נהנים מהמונדיאל.
0: נהנים כל היום, לא עושה שום דבר בבית, מזניחה את הילדים, רק מונדיאל.
7: ומעשנת.
0: מעשנת בטירוף סביב המונדיאל.
7: כן, אין משהו אחר לעשות. גם ככה המדינה הולכת שולל, אז ממשיכים.
0: זאת אומרת, המדינה הולכת שולל, ולכן עדיף מונדיאל. הנה, יצא לנו סלוגן שלא היה מבייש משרד פרסום בינוני.
7: ומעלה.
0: ומטה.
7: ומטה.
6: וואי, בדוק שזה קורה, הכל כדי לראות את וירג'יל ון דייק. הוא ימלא. וואו.
0: מה התחושות כשאת רואה?
6: שלמה נולדתי דווקא פה? למה?
0: דברים פה לא מספיק?
6: כשאתה רואה מה קורה בחוץ, אתה אומר וואי וואי מה קורה עם היוסי וכפיר מרציאנו, אתה מבין? אתה אומר כאילו... וואו, במה אני צריכה לבחור?
0: אם כן, זה מה שיש ועם זה ננצח.
6: ברור שננצח, אני אבוא לפה עם הזעתותים שלי, עם השרשר של החי.
0: אלה הקולות מהרחוב, ואנחנו רוצים לומר לילה טוב למי שכן מבין במה שקורה בגבי העולם בכדורגל, כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב.
8: לילה טוב חברים, שלום.
0: למד אותנו מי שלא עוקבים אחרי המשחקים, מה מיוחד, קודם כל מה קורה במונדיאל השנה, מה מיוחד?
8: אוקיי, אז קודם כל מה שקורה במונדיאל עכשיו, מה שמיוחד זה שיש כמה שינויים בטורניר, לדוגמה השנה זה במקום 32 נבחרות שאנחנו רגילים מכל הטורנירים, השנה הגדילו את הטורניר ל-48.
0: מה? למה? יותר...
8: זה איזושהי כסף. בחירה של פיפה, גם יכול להיות שמדובר בסופו של דבר, מה שמניע אותם זה גם כסף, כמה שיותר משחקים לעשות, השנה יהיה מספר C של 104 משחקים, בשלוש מדינות שונות, גם ארצות הברית, גם קנדה, גם מקסיקו, משהו שגם לא קרה אף פעם, ובעצם רוצים לעשות כמה שיותר כיף, כמה שיותר כסף מהדבר הזה.
1: רגע, רגע, 48, הגדילו ל-48 מדינות, ועדיין לא נכנסנו.
0: וואו.
1: וגם הקוורדה הזה, שזה מדינה שלא קיימת.
0: מאיפה הגיע באמת הקוורדה שפתאום כולם מדברים עליה?
1: שזה
0: מהגדת
1: ילדים.
8: כן, מאפריקה הגיע, אבל זה בעצם סוג של, אנחנו לא מעפילים, כי אנחנו משחקים באירופה. כמו באירוויזיון, שישראל ככה נמצאת, למרות שהיא באסיה.
2: אמרתי לכם שזה אותו דבר. אי אפשר לקבל הכל.
4: אמרתי לכם.
2: אם נשחק באסיה, אז לא נהיה באירוויזיון. אם נשחק ב... אבל אולי נהיה במונדיאל. צריך לבחור, אין מה לעשות.
8: טוב, אם אנחנו נשחק באסיה, אז כולם יחרימו אותנו, ואז אנחנו נוכל לעלות בקלות.
0: עכשיו בוא, אתה יודע שבדרך כלל מגישים הרבה פעמים נעזרים בשאלות שכותבים להם, אבל לא הרבה פעמים המגישים משתמשים בשאלה מבלי להבין מה הם אומרים, וזה היה המקרה הבא. שים לב, במונדיאל האחרון נבחרת מרוקו הפתיעה את כולם והצליחה להפיל לחצי הגמר ולהפוך כל משחק שלה לבלתי צפוי. משפט קוהרנטי. Okay. יש כבר נבחרת שמסתמנת עכשיו כהפתעת הטורניר.
2: יפה.
3: שאלה טובה, דודו, שאלה טובה.
8: שאלה מצוינת.
0: הנה, בבקשה, שמי שכתב לי אותה.
2: כל הכבוד.
0: אז יש נבחרת, כן.
8: יש נבחרת כזו, והיא הנבחרת שגם דיברתם עליה לפני ממש רגע, כיף ורדה.
0: כן, זהו, כולם מדברים, את השם הזה פתאום צץ, פרץ לחיינו.
8: כיף ורדה נבחרת שהיא תשחק באמת את המשחק שלה נגד... תשחק עוד משחק, אמור להיות לעוד משחק, אבל בינתיים היא עשתה גם טקו מול ספרד,
2: וואו.
8: שהיא אלופת אירופה מכהנת כרגע, וגם טקו מול אורוגוואי, שהיא גם העצמה לא קטנה בכדורגל הדרום אמריקאי.
2: אבל יש לה סיכוי לעלות לשמינית הגמר?
8: אז אם היא תנצח את המשחק נגד ערב הסעודית, שיהיה לה ביום שבת, אז היא ממש תוכל להפיל לשלב 32 הגדולות. וואי, עכשיו יש
2: קודם 32.
8: בדיוק. חלק מזה שהגדילו את הטורניר ל-48 נבחרות, הוסיפו לנו עוד איזשהו שלב באמצע של 32 גדולות, ואז מי שמנצחת שם עוברת לשמינית הגמר, ומשם רבע, חצי וגמר, אבל כיף ורדה בינתיים מפתיעה את כולם, ואם היא תנצח את ערב הסעודית, שהיא הנבחרת הכי קלה בבית, אם היא כבר עשתה טקו מול ספרד ואורוגוואי, כאילו אמורה לנצח את ערב הסעודית בקלות, אבל צריך לראות אם היא תעשה את זה.
0: ומי לדעתך תיקח השנה את הגביע?
8: זו שאלה ממש ממש קשה, כי יש כמה שחקנים שמובילים את הנבחרות שלהם, מסי שמוביל את ארגנטינה כרגע עם 5 שערים.
2: שזה מדהים, מסי אני זוכרת בשנת 2006 במונדיאל שדיברו עליו, והוא עדיין משחק. האם הוא, מתי שהוא יפסיק?
8: זה אמור להיות המונדיאל האחרון שלו, המונדיאל האחרון של רונלדו, אבל זה באמת נכון, בשירים שעשו עליהם ב-2006, שירי מונדיאל, עדיין היה מסי ורונלדו, הם השחקנים היחידים בעצם שנשארו מאז התקופה הזו.
2: אבל דרך אגב, גם... רונלדו מבוגר יותר ממסי, זה אומר שתיאורטית מסי יכול גם להיות במונדיאל הבא, כי הוא עדיין יצר יותר מהגיל של רונלדו עכשיו, או בערך באותו הגיל, אז על פניו זה הגיוני גם שהוא ימשיך עוד שנה.
8: הם בעצם, רונלדו בן 41, מסי חגג אתמול, יום הולדת 39, ובעצם עוד 4 שנים, רונלדו יהיה בן 45, מסי בן 43, זה כבר גילאים ש...
1: זה כבר ביטוח לאומי.
8: זה כבר גילאים שפחות.
3: זה יעקב אגם בשלב הזה.
0: ממש.
8: זה גילאים כבר שפחות משחקים בהם כדורגל, אבל אם כבר מסתכלים על איזושהי מישהי פייבוריטית לקחת את הטורניר, אז זה באמת יכול להיות שארגנטינה תעשה את זה שוב כמו ב-2022, או ברזיל פתאום שתפתיע, ספרד, אין לדעת בטורניר הזה, אין איזה אחת ברורה.
4: גם אם הם יפרשו מקסימום עוד 4 שנים יהיו בגולדסטאר, עם... אתה יודע, עם כל החבר'ה שם.
8: עם ברלד.
4: בדיוק.
0: אנחנו מודיעים לך, כתב חדשות הספורט, יובל ישראל, תודה רבה ולילה טוב.
8: לילה טוב, אני מודה לכם.
0: שיר, ואז חם באירופה מיד.

0: היינו בגולדסטאר, עם, אתה יודע, עם כל החבר'ה שם.
1: עם ברלד.
0: בדיוק.
2: אנחנו מודים לך, כתב חדשות הספורט, יובל ישראל, תודה רבה ולילה טוב.
1: לילה טוב, אני מודה לכם.
2: שיר, ואז חם באירופה מיד.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, גל חום כבד באירופה, שיאי חום נשברים שם, שיבושים קשים בחיי היום יום, וגם מקרי מוות. שהולכים ונצברים בעקבות הניסיונות לצנן את הגוף שם בצרפת, 40 בני אדם טבעו למוות כשניסו להצטנן מהחום העז באמצעות טבילה באגמים ובנהרות. גם איטליה, ספרד, פורטוגל, שווייץ, גרמניה, בלגיה, מדינות נוספות מתמודדות עם גל החום. איך אתם ממליצים אגב לאירופאים להתמודד עם החום? ניכר שהם לא יודעים להתמודד עם גלי חום, הם לא כמונו למודי מלחמות, נכון. טילים, קורונה הייתה שם.
3: סליחה רגע, כן, אבל כן. אני אמנם לא נראית, אבל יש לי זיכרונות מלפני 20 שנה, מאייטמים בדיוק כאלה, על גל חום באירופה, היה להם כל כך הרבה זמן להתכונן לזה.
0: באמת שנים אומרים
3: ש... איך עדיין, אין להם מזגן, אין להם מזגן,
0: חברים.
4: יש להם את המזגן הגרוע הזה בחלון, שנראה כמו מנוע של מקסחת דשא, מכירים את זה? שלא מחובר לכלום בחלון, וזה יכול ליפול בכל רגע על עובר אורח שם.
0: די, נו.
4: כן.
0: רואי, כמו בסיינפלד, היה באמת פרק כזה מזגני של פעם. כן, הם לא ערוכים לזה, והם עדיין לא נערכים לזה. חבר'ה, העולם מתחמם.
1: זה הכל בגלל ההתחממות הגלובלית.
0: מעניין.
1: עכשיו, זה לא קשור רק לזיהום אוויר של מכוניות ותעשייה. הרי 20%, לא יודע, אתם יודעים, 20% מההתחממות הגלובלית, זה בגלל נפיחות, נודים.
0: אגב, לדעתי יותר מ-20% אפילו.
1: של פרות וכבשים. וזה, למה זה יחמיר בשנים האחרונות? כי יש את התנועות האלה של הטבעונים, ותנו לחיות לחיות, פתאום הפרה מרגישה שיש לה גב. אז היא משחררת.
3: נכון.
1: בזה צריך להילחם. זה עניין של חינוך.
0: אני מסכים איתך. מה אתה אומר, שי? איך אפשר להתמודד עם גל החום הזה?
4: יש לי הצעה קצת מטופשת לגל החום, איך לפתור את זה בהולנד. יש

0: להם את התחנות רוח, פשוט שיעשו את זה יותר מהיר, ואז זה כמו מעבררים ענקיים על כל המדינה.
1: מאוד מעניין.
2: יעיל.
1: לא כזה רע, אבל צריך רוח כדי להניע את זה, לא אם זה תחנת רוח.
0: שיעשו את זה, שיעשו מנוע.
1: זה שזה עושה רוח. כן. מנוע זה...
0: שישימו מנוע וזה יהיה תחנת רוח שמייצרת רוח. לא חשמל מרוח, רוח מחשמל.
1: או היברידי, משהו כמו המכוניות שחצי-חצי.
2: אבל אנחנו פה רגילים לזה, לגל חום. אנחנו כאילו שומעים את המשפט הזה, אומרים, אוקיי, שדליקו מזגן. כאילו, זה לא כזה עניין.
1: אצלנו, כן.
2: כן, זה כמו יום רגיל באילת, זה לא מרגש אותנו. אם כבר, לא יודעת, גל קור, זה נשמע מלחיץ.
1: אני לא אוהב קור, וואו.
2: הכי גרוע, גשם. גשם הורג אותנו. זה באמת היה צריך להיכנס לעשר המכות במקום נגיד צפרדע.
1: אני מסכים שאנחנו לא יודעים להתמודד עם... הרי גשם כל פעם, התנועה משובשת. כן,
2: כל המדינה משותקת לחלוטין.
1: אף אחד לא ערוך.
0: זה בג 2000. כל פעם שיש גשם, בג 2000.
1: כלום, שום דבר לא עובד. מה עם קפיצה? ראיתם שה-40 אנשים נהרגו ב... או שמעתם, נהרגו בצרפת, כי ניסו להצטנן. שי, אתה היית קופץ למזרקה כדי להצטנן?
0: הייתי קופץ למזרקה, אבל הייתי קופץ עם מטבעות בכיס ומביע משאלה.
1: נכון, בדרך כלל באמת שם בפיאצות.
3: המשאלה היא לא למות.
0: לא, כן. שיהיה יותר קר, שיהיה יותר קר בבקשה.
2: אבל הנה, גם זה לא מרגש, האילתים קופצים מהגשר כל הזמן. אתה מבין מה אני אומרת?
1: מישהו קפץ פעם מהגשר באילת?
0: אני קפצתי.
1: די, נו?
0: אני קפצתי כי אני טיפש, כן. זה לא חכם לעשות את זה.
2: אני גם.
1: זה והתפוז נראה לי סוג של...
0: כן, תמיד יש, הסרטונים האלה מהתפוז שם בתיילת, יש אחד שצורח ובוכה ואחד שלא...
2: מה זה התפוז? הכדור?
1: כן.
2: אני גם עשיתי על הכדור,
1: די, נו?
2: נשבעת.
1: את לא נורמלית.
2: ובגיל 17 עליתי לבד, כי אף אחד לא רצה לעלות איתי. ובצדק. ושמו לידי שק חול, כדי שיהיה כובד, ופשוט עשיתי לבד 2 בלילה, אני על הכדור לבד.
1: אני לא מאמין. למה עשיתי? את לא חוששת מ...
2: אני אדם שלא חושב.
0: איזה מעליף?
1: לא חושב. לא חושש, לא חושב.
2: לא חושב.
1: לא, לא, זה...
2: אבל הייתה חוויה.
0: איזה מעליף, זה אף אחד לא רצה להיות איתי, אז הביאו שק חול.
1: כן, כן.
0: גם בנשף שלי, של י"ב, הלכתי עם שק חול לנשף.
2: לא, גם תחשוב, גיל 17, כולם מודדים אותך, כן, תעלי, תעלי, אז בואו איתי.
1: מה פתאום?
2: לא. וזה גם, תמיד זה האנשים שנראים הכי מסוכנים. גם יש את הנייטמר, את המבוך באילת.
1: שמה זה?
2: יש את המבוך אימה כזה, שמבילים אותך, ואתה הולך במושך. כן, אז גם הלכתי עם חבורה, היינו בני 17, כל הגברים שהם גדלו, פחדו, ואני והבחורה השנייה הלכנו בגיבורות.
4: וזה הכל שבחים.
2: נכון.
4: אתה שומע את במפתע של ה... שהם מבילים אותך, זה...
1: וואו, בכל מקרה אנחנו נגיע בקרוב לאילת.
2: בואו לאילת.
1: יד, ודאי. מעניין איך הגיע גל החום הזה לאירופה. פתאום, מאיפה זה בא? אבי, אתה מומחה במזג אוויר, אתה עומד ליד המפה הסינופטית.
4: הרי זה פתחו, אירופה פתחה את שעריה להגירה.
1: כן.
4: ובאופן טבעי זה מה שקורה.
1: הגירה מאפריקה.
4: מאפריקה, בדיוק.
1: כן, הבנתי.
4: אז המזג אוויר גם אמר, בוא, יש פה...
1: האמת שאתה צודק, שכמות הפליטים שם, שהם אולי כבר לא פליטים, זהו, האקלים מתאים את עצמו.
4: הם פולטים חום.
1: אני חושב שהם פליטים.
4: סליחה על הגזענות, אבל זה מדעי. אני מצטט פה משנות ה-30, של זה, הם פולטים יותר חום,
1: בסדר גמור.
4: ואז חם.
1: אם אתה מצטט ב...
4: נגיד לך מה קורה, כי הם כהים.
1: כן.
4: אז השמש נספגת, ואז תמיד אתה נוגע חם בהם, הם חמים למגע גם.
1: אתה חושב?
0: קראתי את התיאוריות במיין קאמפ, אז זה בטוח אמיתי.
4: עכשיו, מה הקטע?
1: אני שמח שאנחנו מגיעים לעוד מעט 2 בלילה, ואז אף אחד לא מקשיב.
4: הם מגיעים ממדינות שנהוג לחבק, כי הם כאלה, אתה יודע.
1: זה בסדר, זה לא גזעני.
2: השיח מדרדר.
4: הם נורא לא רשמיים כאלה, ואז אתה נוגע ואתה מת מהתייבשות. במקום, בשוויץ, אתה יודע, שזה מדינות, אתה יודע, שבקורונה היה כתוב לשמור מרחק של 2 מטר, מבחינת השוויצרים, 2 מטר זה אווירה של חילופי זוגות.
1: ממש.
4: הם לא רגילים לזה.
1: אתה יודע מה, העברת אותנו דרך חתחתים וזה, אבל זה היה שווה לזה.
4: כל פעם שאנחנו מדברים על האקלים, זה מגיע לחילופי זוגות.
1: ודאי.
4: כל פעם.
1: ועוד בעניין חילופי זוגות.
4: ודאי.
1: לא, ועוד בעניין החום והקיץ, יצאנו לשמוע מהו שיר הקיץ, בלי קשר לאירופה, הקיץ הוא השיר שלך, איזה שיר קיץ יותר?
2: שאו איזה כיף הקיץ.
1: נכון, הרבה שרו את זה, זה היה להיט, זה גם חזר מהטיקטוק וכאלה, אז בואו נשמע מהו שיר הקיץ של תושבי רמת גן, הנה.
5: שיר הקיץ, אין, אין, אין חגיגה, בלי, בלי, בלי, ים עמוק, ים עמוק, ים מתוק, איזו חגיגה, איזה כיף, חול חם ואיזה טוב, ארטיק ארטיב לכולם, בזול, בזול, בזול, איזה כיף, איזה יופי, בואו כולם.
1: איזה שיר קיץ הוא שיר הקיץ של אדוני? אנחנו בקיץ?
6: הקיץ של אביה.
7: זה הקיץ, אח.
1: וואו. וואי, הצלחת להרים פה את האנרגיה של המשאל.
3: יש את השיר, קיץ, תנינה, נינה, נינה לקיץ, וחם, שיר ישן.
1: ככל שאני זוכר, השיר הוא על חורף, לא?
3: לא זוכר כבר.

0: שאת לא איתי פה.
1: לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, דודו ארז.
1: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב, דודו.
1: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
1: לילה טוב, ענת אורי.
3: לילה טוב.
1: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אנחנו ציפורי לילה בממד במהדורה מורחבת. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בסיום התוכנית? עולם האומנות נפרד השבוע מהאומן יעקב אגם, מהאומנים הבולטים בארץ, בעולם, שהלך לעולמו בגיל 98. וואו. ממש חודשים ספורים לאחר שהוכרז כחתן פרס ישראל לאומנות פלסטית. וואו.
3: רק עכשיו נתנו לו?
1: כן.
2: כן.
3: מזל שהספיקו להעניק.
1: ממש.
2: אני חושב שלתת בגיל 97 זה כבר אלבון.
1: מעניין, למה?
2: זה כבר ממש... גם הייתה התנצלות של השר מיקי זוהר בטקס, זה שרק עכשיו נתנו לו, שאמרו לו, סליחה, מר אגם, אבל במשך שנים חשבנו שאתה לא בין החיים.
1: וואו.
2: זה ממש... אתה ראית איך הוא... ראיתם איך הוא נראה?
1: כן.
2: עם הזקן, נכון?
1: טוב, גיל 98 זה באמת... וואו.
2: אבל לא, יש 90...
3: הוא נראה טוב, הוא שמור.
1: שאלה בטוח, אבל
2: תראה, אם הזה... הוא נראה כמו דייר רחוב, אבל ברמה גבוהה. כאילו לא אלכוהול, לא סמים. כאילו מישהו
1: שבאמת... רחוב טוב.
2: שהיית עוזר לו. כן. ואחרי מסתבר שעיקר ההכנסות של יעקב אגם בשנים האחרונות, זה מאנשים שתרמו לו כי חשבו שאין לו כסף להגיע לאחותו החולה בבאר שבע.
1: אוי, מעניין.
2: יש לו 4 מיליון שקלים במטבעות של 10 אגורות. גם אני תרמתי לו.
1: הוא
2: אמר לי, אני יעקב אגם, אמרתי, כאן.
1: כולם מכירים אותו מהמשרקה, כמובן. שי, איך אתה הרגש ששמעת שהוא עזב את העולם?
4: האמת שהוא היה אומן מדהים.
1: כן.
4: אני קראתי קצת עוד.
1: האומנות הקינטית והמזרקה, ויש את המלון הזה גם בתל אביב, כן.
4: כן, זה, כאילו, ידעתי רק שהוא עשה את המזרקה בזינגוף, אבל מה שלא ידעתי שזה היה אמור להיות מופע של מים ואש.
1: זה היה, כן. ראינו את זה, כן.
4: באמת?
1: בטח, 4 פעמים ביום.
4: באמת? זה לא עושה יותר פקקים כזה של סקרנים, יותר מרחב על של הכביש?
1: לא, לא כי זה היה, זה בכלל לא היה שם כלי רכב, היו מתחת לדעתי.
4: כן. זה לא יוצר, אני כאילו אומר שזה הגיוני שיעשו את זה, עם הארנונה בתל אביב מגיע לנו מזרקת פונדו שוקולד.
1: לפחות, כן.
3: זה המינימום.
1: יש בזה
4: משהו. ספקו את המרשמלו.
1: דורין, את התעצבת.
3: אני התעצבתי מאוד.
1: את מיסודכת אומנית.
3: נכון, נכון, אני אומנית. חשוב אבל באמת להגיד ש98 זה גיל וואו.
1: מה זה גיל וואו?
3: מה זה? זה סי גינס. זה ממש מדהים, ועוד עם מורשת כזאת של אומנות וצבעוניות ופרס ישראל ומזרקה.
1: וואו.
3: 98 באמת זה גיל מכובד, ולא רק גיל מכובד, זה גם ציון מכובד. כי נגיד, כשאני הייתי ילדה ביסודי, אני שאפתי ל-98. לא ל-100.
1: 98 זה באמת יפה.
3: זה יפה, זה כאילו, אתה מדהים, אבל אתה לא מנקר עיניים לכיתה.
1: נכון, נכון.
3: נכון? אז אני...
1: יש מכוניות כאלה, שמולות הרבה, אבל לא מנקרות עיניים.
3: נכון, וגם הדלק, מה? 98 זה המובחר, אתה מבין?
1: יפה. אהבתי את הדוגמאות מתחום האוקטן. כדי...
3: כזוני, כזוני.
2: זה הדרך הכי טובה לכבד את מורשתו.
1: נכון. אנחנו הגענו לסוג של מיצוי קל של הידע שלנו בתחום, בפועלו אנחנו שמחים לומר לילה טוב לאישה שלא ישנה אף פעם, ראש דסק התרבות של גלי צהל עם בלגזית, לילה טוב.
5: לילה טוב, קודם כל בעניין ה-98 או 100, אז ביום ראשון מל ברוקס יחגוג 100.
1: דוי! מאמין.
4: אגדת קומדי, וואו.
1: הוא עשה לו מזמן עוד סרט.
4: כן, כן.
2: הוא עושה המשך, הוא עושה המשך לעבודים בחלל הזה. הוא עושה סיקוול אחרי.
5: הוא עושה כל מיני, והכל כשהתעוררה מחדש התשוקה אליו בזכות הסרט התיעודי שג'אד אפטאו עשה עליו ב-HBO. אבל התכנסנו לדבר על יעקב אגם, שאני לא מופתעת שלא רבים יודעים שהמזרקה עשתה אש ומים והכל היה.
1: מה, אני זוכר שבאנו לראות את זה.
5: בוודאי, אבל אנחנו קשישים. בכל זאת,
1: דודו. למה, בכמה אתה שי?
4: אני 36.
5: בגלל זה, הוא פרגית. וגם עכשיו... הר של 10 שנים, זה כל ההבדל.
1: אבל למה בעצם הורידו את המזרקה, את כל היופי והשאירו אותה?
6: יש שם בלגן גדול.
1: כן, אבל הכל שם אפור.
5: שנייה רגע ספציפית על המזרקה הזו, בכיכר צינה דיזינגוף, מלכתחילה הקמת הכיכר... עם הפסל של אגם, הייתה עניין של מחלוקת עירונית גדולה, כי הגביעו בעצם כיכר, מה שנקרא, נורמטיבית, והפכו אותה לגשר הזה ומעל, ועם הרכבים מלמטה, כאילו שינו את פני הרחוב, אנשים לא היו מרוצים מזה במיוחד.
6: אני הסתבכתי שם כל פעם, הייתי עולה ויוצאת לא מהדרך שאני אמורה.
5: ולכן לימים רון חולדאין מחזרה את הכיכר והפך אותה בקיצור, אבל הייתה גם בעיה מהותית של אגם מול עיריית תל אביב.
1: למה?
5: זכה, זאת אומרת, פנו אליו, בזמנו זה היה שלמה להט, צ'יץ' פנה אליו כדי לעשות את המזרקה הזו, היא נחנכה ב-86, אנחנו ככה במספר עגול עכשיו, אבל אחר כך היו עניינים על מי מתחזק, איך מתחזקים, כשרצו לפרק אותה ולהשיב אותה, הוא רצה שיהיה סט כפול של המשולשים הצבעוניים, כדי שאם משהו ייהרס, העירייה לא רצתה לשלם על זה, וכל הדבר הזה היה בבתי משפט, פחות או יותר עד יומו האחרון של הגם.
0: כל הזמן היא באה לה, הוא תכף ימות, כמה עוד יכול להחזיק.
1: וואו, אבל בטוח שבמדינות אחרות היו מתייחסים לזה בכבוד, לאיזה מונומנט כזה, לא?
5: אז אחת הטענות הגדולות ביותר של הגם, של המשפחה שלו, היא שבאמת ברחבי העולם הפסלים שלו זוכים ליחס רציני, שולחים למזרקה שלו בפריז, הפריזאים מתחזקים. זה לגמרי העניין. צריך להוסיף לזה שיעקב אגם כאומן, אולי היום כשאנחנו מספידים ומספידות אותו, אז אפשר לדבר על איזה גאון הוא היה וכמה מוכשר. בזמן אמת הוא זכה בעיקר לזלזול, בוודאי מהקולגות האומנים והאומניות האחרים. גם
1: למה? כי הוא היה גימיקי?
5: הם חשבו, כן, הוא היה אינסטגרמי לפני שהיה אינסטגרם. זאת אומרת, זה נראה ילדותי, הצבעוניות הזו, העובדה שמשחקים במרחב.
6: נורא
5: זה נתפס כמשהו לא רציני. עכשיו צריך לזכור, בישראל אומנות לאורך השנים הייתה או מאוד מאוד, אני לא אגיד מגויסת, אבל מגויסת לנושאים, אוקיי? היא יכולה להיות ציונית, היא יכולה להיות חברתית, היא יכולה להיות פוליטית, או מאוד מאוד מופשטת. העניין המשחקי נעדר מהאומנות בישראל עד שהגיע יעקב אגם, אוקיי? לא כך עשינו את זה. ואז הדבר הזה נראה טיפה ילדותי, טיפה לא רציני. הוא דווקא התכוון לזה בשיא הרצינות, זאת אומרת, הוא מדבר על זה שחוויה אומנותית, והוא מצטט בעניין הזה, הוא היה, שימו לב, בכלא עם משה שרת, אז שרתוק, שהציג לו יהדות ולימד אותו עברית, ושם הוא הבין שבעצם היהדות דורשת השתתפות. אתה לא יכול להיות יהודי לא פעיל, אתה בעצם חלק כל הזמן מהדבר, וזה קסם לו גם במובן האומנותי. הוא רצה לעשות את הדבר הזה, שהיוצר והיצירה והצופה, יהיו אותו דבר, יהיו חלק מאותה חוויה. יש פה משהו שהוא פילוסופית מקסים, בסוף כשמסתכלים על זה, ואנחנו יודעים שגם בנייני מגורים ומלון דן, כל אלה, אז לפעמים זה באמת נראה קצת ילדותי, אבל נשאלת השאלה.
2: הוא היה בכלא?
5: הוא היה בכלא.
2: תחשוב איזה תסכול זה, שאתה בכלא עם יעקב אגם, ופתאום הוא מסרטט לך דברים על הקירות.
3: כמו בנמלטים.
2: זה מנהרת בריחה? לא, זה אומנות. הרגשות שלי.
5: זה בימים שלפני קום המדינה, הוא נחשד בשותפות במחתרת, לכן הוא היה בכלא. אבל באמת, בסוף תחשבו גם מה אמרו נגיד על פיקאסו, מה זה הקשקושים האלה, כן? יש משהו בניסיון לפרק את האומנות שמביא עליך בדרך כלל הרבה כעס. יש לומר, הוא גם לא היה איש קל. זאת אומרת, הוא היה מאוד עקשן, מאוד נחוש, הוא לא היה מוכן להתפשר על רוב הדברים, למרות שלפעמים הוא אמר שהוא מוכן להתפשר, הוא לא התפשר, וזה הביא עוד יותר מורכבות.
1: עכשיו, את הזכרת העובדה שהוא גם הצליח בחול, זאת אומרת, איפה היצירות שלו נמצאות בעולם?
5: שנאמר איפה לא, כן? יש, קודם כל, תערוכות שלו הוצגו במוזיאונים הגדולים והחשובים ביותר, מהגוגנהיים ועד אלוהים יודע איפה, אבל אמרתי, אם יש בפריז, בוודאי, יש מנורה שלו בניו יורק, יש יצירות שלו ביפן, הוא היה all over, בעולם מאוד מאוד העריכו אותו.
1: זהו, פה המזלזלים.
3: כמו הזמרים גם, נוגה ארז, דניס לויד, זה כזה, יאללה, בסדר, בסדר.
1: יאללה, היא פה קונה במקולת, ביי בריבת האף, אבל זה נכון, זה אנשים שהם באמת גדולים, בעולם קצת עושים להם יותר כבוד.
2: עכשיו המבחן זה אם ישחיתו יצירות שלו בחול. נבין כל האנטישמים. נגידו, no, we prefer to Marken.
5: אתה מגדיל לחשוב שהאנשים ברחבי העולם תורכים לדעת מי יצר את המזרקה של ידיים הולכים, שזה הרבה מאוד.
4: אולי יש פה פלסטינים עניני טעם באומנות, אני לא יודע.
1: לא בטוח.
5: ואם לא, נלמד אותם. ככה, זו העליונות אמיתית.
1: טוב, אז הנה גיל 98, יעקב אגם, האומנות הקינטית, כך זה נקרא, נכון?
5: אבי האומנות הקינטית, כן, זו שנעה במרחב איתך ובאמת.
4: ראיתי כותרת, תיארו את האומנות לו, זה היה טעות, כתבו פיסול חזותי, וכל פיסול הוא חזותי, אני לא הבנתי איפה...
2: כן, AI, בבקשה.
1: טוב, אנחנו מודים לכם על השיחה הזו, האישה שלא ישנה אף פעם, ראש דסק התרבות של גלי צהל, ענבל גזית, תודה רבה ולילה טוב.
5: לילה טוב.
1: ואנחנו סיימנו את התוכנית, והנה גם ההיס שליווה את השיחה הזו הסתיים. אנחנו נודה לכל מי שהיה כאן במהדורה המורחבת של ציפורי לילה בממה. תודה רבה לך אבי אטינגר.
2: תודה רבה לך דודו ארז.
1: תודה רבה לך ענת אורי.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה לך דורין מנדל.
3: תודה לכם חבר'ה.
1: תודה רבה לך שי שוחמי.
4: תודה רבה.
1: ותודה רבה לכל מי שאמר על התוכנית. העורכת שלנו היא בת אור צגאי, המפיק קושי רחמים, הטכנאים הם אליאנה הרולד ואוהד מנדלאוי. תודה רבה ליאל זוהר שסייע בהקלטת משאלי הרחוב. אנחנו נחזור בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט. שבת שלום ולהתראות.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף מעט לפני חצות מטרה על הקרקע בכפר בית יחון השוכן 3 קילומטרים מצפון לבין צ'בל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי זמן קצר לפני כן פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל היום בצהריים לעבר מכונית שבה נהרגו שני לבנונים. ישיבת מיר בירושלים, הישיבה החרדית הגדולה ביותר, הכריזה כי לראשונה תצא להפגין במחאה על מעצר עריקים חרדים. ההפגנה צפויה להיות בראשון הקרוב בשעה 12. הודעה זו מעמיקה את הפילוג בהנהגת המגזר החרדי. הרב דוב לנדו תקף הערב את המפגינים החרדים שהשתתפו במחאת הרכבים אתמול וחשפו כבישים מרכזיים ברחבי הארץ. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמו"ר מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביעו תמיכה בהפגנה שהתקיימה מוקדם יותר השבוע. באיראן אומרים כי בטיחות כלי שיט שעוברים דרך מיצרי הורמוז מבלי לתאם איתן לא מובטח. כך רשות מיצרי המפרץ הפרסי שהקימה איראן בעקבות המלחמה האחרונה עם ארצות הברית. עוד הוסיפו ברשומה ברשת אקס, האחריות על השלכות המעבר ללא אישור יהיו על הבעלים ומפקד הספינה. אזהרת איראן באה אחרי שספינה שעברה במיצר דיווחה כי הותקפה. לתקרית הזאת איראן לא התייחסה. שיבושים צפויים באספקת המים בעיר בית שמש, בביתר וביישובי מועצת מטה יהודה. זאת עקב פגיעה חמורה בתשתית המים באזור. כתבנו נועם נגש מעדכן כי צוותי מקורות פועלים לתיקון התקלה וצופים את סיום העבודות עד השעה 6 בבוקר. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נערכים שני משחקים מהמחזור השלישי בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה את מקומה בשלב הבא, מתמודדת מול אקוודור. תוצאת המחצית היא 2-1 לטובת אקוודור. במשחק הנוסף, חוף השנהב פוגשת את קורסאו. התוצאה כעת היא 2-0 לטובת חוף השנהב. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

איכות שידורים גלץ, גלגלץ, מה קורה? מה הולך איתכם? אנשים יפים שם, איפה שלא תהיו, יום חמישי בשבוע, וכרגיל אנחנו כאן מתחילים את הארבע שעות משותפות שלנו, ארבע שעות של מוזיקה טובה מאוד שערכה לנו גיא הניג'אר, עידן עיני הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה, ויקחו את זה מכאן, מקרדי בי, בד בני וג'יי בלווין, קרקוקלי וליד מאיר, חדש מתוך ה-IP האחרון שהחיות קרקוקלי הוציאו במה, כדי שהפעם נשמע אותן כמו שלא שמענו אותן אף פעם, ככה הן אומרות. אז זה פאבלו אסקובר, חדש אצלנו. מתחילים.

שותי הנבואה, פנן. 22, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ איתכם. גם בדרכים, אמרנו, חמישי בשבוע, יום של יציאות, יום של, של אירועים, אז גם לכל מי שמוצא את עצמו עכשיו שם על הכבישים, בדרך לאו חזרה, יותר מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו שפספסנו בשווה דיווח, זה הזמן שלכם, כמובן, שרק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, תשמרו על עצמכם שם ועל מי שאיתכם, אנחנו כמובן דואגים לכם כאן להשאיר אתכם מרניים עם המוזיקה. עכשיו, עם אחד משירי האפרו-האוס היותר טובים של התקופה האחרונה, אם תשאלו אותי, אבל יכול להיות שאני משוחדת כי המקור הוא רגע עידן סול. אני פשוט אתן לכם ליהנות ממנו.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה הכי אנחנו, אז עכשיו אנחנו עם חדש של תאים אימפלה אצלנו בפלייליסט. מהצמד המשפיע ביותר בגזרת האינדי פופ רוק בעשור האחרון, שמענו אותם לאחרונה עם דרקולה שהצליח מאוד, אז מאותו אלבום עכשיו חדש אצלנו, Afterthought. ככה זה הולך.

0: וויאז' וויאז'. תשמעו, שנים שאני שומעת את השיר הזה בכל מיני מקומות, הייתה גם את הפרסומת עם הבוסם והכל, ורק עכשיו טרחתי לבדוק את התרגום, אז לא יודע, צרפתים דייקו אותי, אבל הבנתי שזה מסע, נסיעה, ככה, משהו בסגנון הזה. בכל מקרה, אנחנו נשתמש בזה כתזכורת לכל מי שנמצא פה כרגע על הכבישים, כל הנהגים שמרגישים שהעייפות טיפה נוחתת עליהם, ולגמרי אפשר להבין, מאוחר, 2:42 זו לגמרי שעה מאוחרת, תעשו לעצמכם טובה ולסביבה, תעצרו באיזו תחנת דלק, תתרעננו, מקום בטוח אם אין תחנת דלק קרובה באזור, ורק אז תחזרו לכביש. בכל מקרה אתם יודעים, 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו לעדכונים מהדרך שלכם, יותר מוזמנים, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה כמובן. אנחנו כאן עם המוזיקה. עכשיו רן דנקר. בית משוגעים.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

גידיגוב, אין לי כסף. 5 דקות לקראת השעה 3. מסיים כאן שעה ראשונה יחד, אבל אנחנו נהיה כאן ממש אחרי החדשות. תישארו איתנו. בינתיים, Kissing Strangers.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
2: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 3, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף בפעם השנייה הערב בלבנון. מוקדם יותר, מעט לפני חצות, הותקפה מטרה בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינצ'בל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי זמן קצר לפני כן פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל היום בצהריים לעבר מכונית שבה נהרגו שני לבנונים. רעידת האדמה בוונצואלה, מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תעביר 150 מיליון דולר כדי לתמוך בנפגעים. בנוסף, תשלח ארצות הברית צוותים לאיתור וחילוץ נפגעים. בחברת האינטרנט הלווייני סטארלינק הודיעו כי יספקו את שירותם בחינם במדינה בעקבות האירועים. עד כה בשתי רעידות האדמה הרסניות שהורגשו אמש אחת אחרי השנייה, נהרגו 188 בני אדם ונפצעו יותר מ-1,500, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. שיבושים צפויים באספקת המים בעיר בית שמש, בביתר וביישובי מועצת מטה יהודה. זאת עקב פגיעה חמורה בתשתית המים באזור. כתבנו נועם נקש מנתקן כי צוותי מקורות פועלים לתיקון התקלה וצופתים את סיום העבודות עד השעה 6 בבוקר. גביע העולם בכדורגל. הולנד מובילה 2-0 על טוניסיה במסגרת בית וב. מוקדם יותר הלילה, אקוודור העפילה לשלב 32 האחרונות, לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחופה שנהב שניצחה 2-0 את קואסאו, העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
3: גלגלצ, עושה לי את הדרך.